0: ja Ukraina püüdurvõimekus on väike, sellepärast, et nemad püüdurrakette ise ei tooda ja nad peavad siis lootma sõpradele, kes neid püüdurrakette saaks anda.
1: Ja rünnakud on...
0: Võimekus on väga väike praegu.
1: Ja rünnakud Moskva poolt, Venemaa poolt on muutunud üha julmemateks. Miski tundub ei ole enam tabu. Vene drooniga rünnati otse Ukraina julgeoleku teenistuse SBU juhi Aleksander Pokladi kabinetti lugesime.
0: No üks asi on see drooni plahvatus SBU peakorteris, aga siin on ju sisuliselt igal päeval olnud rünnakuid ja plahvatusi, mitte ainult Kiievis või ka aga ka mujal. Ja ütleme, noh, nagu Venemaa ikkagi püüab sihistada ka suures osas ja siviilelanike. Rünnakud on toimunud kaubanduskeskuste vastu, selle ajal, kui need keskused on lahti, selleks, et võimalikult palju inimesi surma saaks ka elumajade vastu. No kui vaadata siin, ega siis kõik need elumajad Kiievis ei ole ju väga hea kvaliteediga, enamus on paneelmajad ja nii ka teistes linnades ja lihtsalt sihitakse valimatult inimeste elukohti, et inimestesse külvata hirmu.
1: Ja inimestel siis turvalisuse tagamiseks pääs varjenditesse, kuidas teil diplomaatidel turvalisus on tagatud?
0: No eks meil on tagatud nii nagu enam vähem nagu teistelgi, et ega me siin väga palju midagi muud ei ole.
1: Ukraina ise on teatanud ka Venemaa ründamise intensiivistamises, kuulsime ju hoiatust, et kogu Vene õhuruum tervikuna on nüüd ohutsoon.
0: Ukraina jah on praegu keskendunud süvalöökidele ja ma arvan, et see annab tulemust küll, sest venelased näevad nii-öelda reaalajas ja reaalpildis, kuidas sõda välja näeb, aga loomulikult selleks, et rinnet nihutada, selleks oleks siiski vaja ja rindal ka tegutseda ja seal praegu noh, mingit väga suurt tegevust ei toimu. Rinne ei liigu üheski aga teises suunas.
1: Tuleme nüüd rahupüüdluste juurde. Ukraina president Zelenski ütles augusti lõpus, et septembris võib sõjas toimuda pööre. Kas ta võis silmas pidada ka seda, et USA eriesindajad Witkoff ja Kushner tulevad uuele visiidile ja neil on kaasas ettepanekuid, mis aitaksid sõda reaalselt lõpetama hakata?
0: No eks lootus selleks loomulikult jääb, aga kui ma nüüd rääkisin kas või reedel, natuke paremini informeeritud inimestega, siis üldiselt ootused on sellised noh, nagu pigem sellised realistlikud ja madalama poolsed. Sest eks ju president Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda. Kiievisse ei ole jõutud siia maale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venema oleks valmis läbirääkimiste laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
1: Kui Witkoff ja Kushner saabuvad nüüd täna Kiievisse oodatavalt esimesele visiidile sinna, mida sellelt visiidil siis Kiievi pool ikkagi ootab? Mida räägitakse Kiievi diplomaatilises korpuses ja nende hästi informeeritud allikate poolt? Kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata Ukrainale peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks?
0: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis noh, kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja noh, see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
1: Kas Euroopa Liit ja ka Eesti meie Euroopa seas peame Ukraina territooriumide loovutamist, kui see nüüd pannakse rahu hinnaks absoluutselt vastuvõetamatuks tingimuseks, mis Kiievile saaks seada?
0: No minu mõelest ikkagi kuulame nüüd ära ja vaatame ära, milliste ettepanekutega Moskvast tullakse ja tullakse ju ettepanekutega siiski Ukraina poole juurde ja mitte Eesti või Euroopa poole juurde. Nii et vaatame, mis selle asjaga on ja siis hakkame spekuleerima, millised need rahutingimused võiksid olla.
1: Siit eemalt vaadates on ühtaegu tundub praegu
0: juurde ja mitte Eesti või Euroopa poole juurde. Nii et vaatame, mis selle asjaga on ja siis hakkame spekuleerima, millised need rahutingimused võiksid olla.
1: Siit eemalt vaadates on ühtaegu tundub praegu sõjas toimumas kolm suurt

0: sellele vastuminek? Kas Kiievis on tunda näha, et see on väga tõsine murekoht?
1: No loomulikult valmistatakse ennast kaitsma. Saadakse aru, et ballistika vastu on vaja vahendeid. Saadakse ka aru sellest, et Venema on kasutusele võtnud reaktiivmootoritega droonid. Nii et siin Kiievis, kui kuulda on lennuki müra, siis me teame, et lendab tegelikult reaktiivmootoriga droon. Ja viimasel ajal on siis ka kasutusele võetud selliseid droone, mis lendavad hästi madalalt ja mida on raske näha. Ja teisest küljest loomulikult eelmine talv ju oli juba väga raske. On aru saada, et ka sel talvel tulevad raskused, valmistatakse ette energiasüsteemi, valmistatakse selleks, et Venema ründab ka veevarustust. Osa lapsi on vaja viia kaugõppele või distantsõppele, see on väga tähtis asi ja väga-väga palju teisi teemasid ka. Valmistutakse mitte ainult Kiievis, vaid ka mujal. Venema ründab ka logistikat praegu, valmistatakse ka selleks, et ilmselt tuleb ravimite nappus. Venema ründab ronge. Meie poole on pöördutud küsimusega, kas me saaksime Eestis vedureid saata, nii et töö käib. Kõigis erinevates aspektides loodetakse sõprade peale ja ma usun, et sõbrad ka pöörduvad ja sõbrad suhtuvad sellesse täie vastutustundega ja pühendumisega.
0: Eesti on tugev Ukraina toetaja. Mis on see, mida Kiiev praegu siis kõige rohkem vajab? Raha, kuulsime, et Ukraina tulevaastases eelarves on suured augud, õhutõrje, laskemoon, droonid, poliitiline surve Washingtonile, teema jätkuv ülalhoidmine Euroopas või kõike seda koos?
1: Ütleksin kõike seda koos, aga Eestil on võimekus võib-olla oma tugevustes panustada, näiteks IT-süsteemid, näiteks see sama vedurite teema, sest Eestis on vedureid, mida Ukraina saab kasuta ja loomulikult poliitilise teemana Ukraina teema üleval hoidmine nii Euroopa Liidu kui NATO lauad, aga kui ka toetus näiteks ÜRO-s tuleb ÜRO kõrgetasemine nädal ja ka seal toimub erinevaid Ukraina arutelusid. Nii et seda on piisavalt, mida Eesti saab teha.
0: Mis on küsimused, mis teil saatkonnas igapäevaselt laual on? Need abistamisteemad, aga mis teemad veel?
1: Abistamisteemad loomulikult väga tihedad suhted siis Ukraina poolega, sest ollakse ju sõjas ja nii-öelda vajadused ju kerkivad üleöö ja me peame vaatama ka reaalajas, kuidas me saame abistada, mitte nii, et meie abi jõuab 3-4 aasta pärast. Ise enda julgeolek loomulikult, kuidas tagada saatkonna jätkuv töö ja kõik need küsimused, kõik küsimused, mis Ukrainal on ka meil, nii et ma ei oska siin midagi praegu erilist esile tuua.
0: Kõik see on väga väsitav. Ukraina on sõjast väsinud. Kas ühiskonna väsimus on juba jõudnud mõneti sellisesse punkti, mida me Tallinnas ja Brüsselis lihtsalt piisavalt ei tajugi? Me ei oska tajuda.
1: No väsimus kindlasti on, aga ma siin ei kuule küll, et keegi viriseks või et mingeid allaandmise meeleolusid oleks ja see tõttu ka ma ei näe ka, et Eesti diplomaadid peaksid kuidagi eriliselt virisema või rääkima sellest, kui raske meil on võrreldes teistega, meil ei ole sugugi raskem.
0: Tiina Intelman, te olete olnud nüüd Kiievis juba üle kuu aega 1. augustist hakkas saadiku ametiaeg. Mis on Kiievis reaalselt üllatanud? Teades enne kõike seda, et sõda käib ja see on sõjapealinn, aga mis on seal üllatanud?
1: Jah, kuu aega on nüüd täis saanud, on väga kiire olnud. Üllatanud on see, kuivõrd hästi see Kiievi linn ikkagi vastu peab nendele rünnakutele, kuidas säilitatakse sellist igapäevase elu normaalsust. Kuidas inimesed naudivad elu, käivad kohvikutes ja restoranides, on üksteise vastu heasoovlikud ja kõik see ütleme sellise normaalse elu atribuudid, mis siin on säilinud, see on ikkagi väga tore.
0: Selline pilt siis täna Kiievist. Mis tänane päev diplomaadile toob? Kas pühapäev on suursaadiku jaoks vaba päev, saab nautida seda täna võib-olla isegi olukorras, et õhutõrjet ei kõla? Terve päeva!
1: No

0: täna vaatame siis, millised teated tulevad, nii-öelda rahuvahenduse rindelt ja kuidas siis Witkoff ja Kushner jõuavad Kiievisse, mis, sealt tuleb. Ja püüame siis selgusele jõuda ja Tallinnat informeerida, kui meil siit uut infot tuleb.
1: Aga kui peaksite täna õhtul Tallinnasse saatma diplomaatilise telegrammi, siis kumb see oleks? Ukraina peab vastu, rahupüüdlused jätkuvad või valmistuge selleks, et olukord võib palju hullemaks minna?
0: Ukraina peab vastu, hoolimata sellest, et olukord võib palju hullemaks minna.
1: Selline telegram võib olla täna õhtul. Tiina Intelmann, Eesti suursaadik Kiievis. Aitäh täna ja kena pühapäeva.
2: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Välismääraja. Välismääraja otse saates täna fookuses Ukraina ja liinil on nüüd kohe Ukraina naabrusest Moldovast, Moldova pealinnast Chisinaust, Rainer Saks, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Kõigepealt, mis Moldovasse viis? On see vaatlusmissioon tööreis ja milline on olukord selles riigis, mida peetakse Venema hübriidsõja üheks esirindeks?
3: Ei, see on ikka tööreis, on siin üks Euroopa komissioni poolt sponsoreeritud siis nõustajate projekt, kes nagu Moldova valitsusinstitutsioone siin strateegilise kommunikatsiooni võim ülesehitamisel aitavad. Eestis on üks mittetundusühing Pragnet, mis on selle projekti nii-öelda siis vedaja ja ma olen üks nendest ekspertidest, kes siin osalub, et siis käib aegalt käia Moldovas siis kolleegidega kohtumas.
1: Aga õhk on seal?
3: Aga Moldovas muidugi on nagu olukord ikkagi seotud eelkõige kõik, mis siin toimub. On kahe protsessiga, üks on siis sõda Ukrainas, Venema agressioon Ukraina vastu ja teine on siis nende enda sisepoliitiline dünaamika, kus riik üritab integreerida Euroopa suunal ja see protsess on nüüd olnud väga suuresti ka tänu just Venema agressioonil Ukrainas. On olnud nagu edukas siin viimase 4-5 aasta jooksul, aga siin on ikkagi väga pikk tee veel minna, et siis eduga kindlustada ja küsimused ei ole ainult nagu välistes mõjutajates, vaid siis ka selles, et Ukraina ühiskonnas siiski päris arvestatav osa elanikkonnast siiski seda protsessi nagu väga nii-öelda entusiastlikult ei toeta. Nii et selles mõttes on väga huvitav jälgida, mis moodi siin nagu see sisepoliitiline protsess ka kulgemas on. Aga Venema rünnakud, õhurünnakud siiski väga sageli puudutavad ka Moldovat ja kuna siin on nüüd nagu see Lõuna-Ukraina ala, mis on seal päris Mustamere ääres kitsas riba vastu Rumeenia piiri, oluline logistikakoridor, Venema ründab seda, siis sageli sattuvad droonid ka Moldova territooriumil, et õnneks nagu inimohvreid või nagu tõsisemalt kahjustusi pole see siiani põhjustanud.
1: Enne kui räägime Ukrainas toimuvast sellest diplomaatilisest protsessist, mida praegu jälgime, veel Moldovast. Moldova Euroopa püüdlused jätkuvalt ollakse kursil, aga samas näeme ja kuuleme ju Brüsselist märke ja seda näevad ja kuulevad ka moldovlased ju, et tegeliku suurt huvi liitu laiendada kiiremas korras Euroopas nagu ei ole.
3: No kahtlemata ei ole, et see on juba, see laienimise väsimus nii-öelda on tükk aega Brüsselis, aga see on ka põhjustatud muidugi sellest, et need olemasolevad kandidaatriigid ei ole ka olnud võimelised nagu need reforme, mis on vajalikud ka päriselt selleks, et Euroopa Liidu ühineda ja olla suutelised Euroopa Liidusest toimima, mis peamiselt Lääne-Balkani riigid, ei ole suutnud neid nagu läbi viia. Ja ega Moldovas ju ka see, et Moldova siiamaale, siin ütleme aastani 2024-2023, niimoodi väga suurt kiiret progressi näidanud on ikkagi seotud sellega, et varasematel aastakümnetel Moldova sisepoliitika toetus väga paljugi ikkagi sellele, et oldi seotud Venema majandusega ja siis Venema ikkagi manipuleeris selle riigi majandusliku ja sisepoliitilise protsessiga ikka väga, väga tulemuslikult. Ja ei saa öelda nüüd, et see on Venema süü, on üks siis need inimesed ise, kes siis olid nagu nõus maksma gaasist väikest hinda, millega siis kõetakse maju et selle asemel, et siis nagu teha kõik korda ja katsuda elada normaalset elu, et siis see tõi kaasa nagu teatava niisuguse surutise. Aga praegu Moldovas valitsus ja saab aru väga hästi, et see aken, võimaluste aken Euroopa Liiduga ühinemiseks on neil nagu väga piiratud aeg ja nad peavad selle maksimaalselt efektiivselt ära kasutama ja selle ühinemise läbi tegema. No, ma olen nii-öelda positiivselt optimistlik, aga loomulikult on see protsess väga õrn ja siin on võimalik väga palju tagasi lõpe lähemal ajal ka.
1: Aga tuleme nüüd Ukraina teemade juurde. USA erisaadikud Witkoff ja Kushner peaksid lähiajal jõudma Kiievisse pärast kohtumisi Moskvas ka president Putiniga. Kas sellelt visiidilt võib mingisuguseid tulemusi oodata? Ma isegi jätaksin siit sellest küsimusest välja sõna läbimurdelisi tulemusi, kui nad nüüd Kiievis ka ära käivad.
3: No ja läbimured tõepoolest ei ole mõtet oodata. Siin esimene huvitav küsimus on see, et kas nad siis saabuvad Kiievisse või nad ei saabu Kiievisse. Et, no muidugi see, nad on tagasi Rzeszowis ja alguses oli plaan lennata kindlasti Kiievisse lennukiga. Aga no siin Venema on teinud kõik selleks neljate päevade jooksul, et USA poolel oleks nagu väga keeruline need otsuseid langetada, mängides selle jälle nii hästi välja, et USA pool ei saa sellest ise aru. Ja praegu, no, kui nad nüüd see delegatsioon peaks tulema rongiga, siis muidugi see saabumine peaks ka olema juba praeguseks hetkeks nagu toimunud. Et ei oska öelda, nagu uudised selle kohta veel ei ole. Ja Venemaale kindlasti oleks erakordselt positiivne nende vaates, kui see delegatsioon otse Kiievisse ei jõuaks. Ja sellisel juhul ju Venema president seal andis ju mingi korralduse, et mäletate, natukene peegeldas seda president Zelenski ukaasi seal 9. mai ajal, nüüd ta teatas, et ta garanteerib, eks see delegatsiooni turvalisus seni, kui need on Moskvas ja Kiievis. Et Venema saabki siis seda nagu välja mängida kuidagi jälle niimoodi, et näete, et me ju garanteerime seda turvalisuse, aga kas ei julge. Või te siis Ukraina pool ei suuda siis omalt poolt seda tagada. Need on üksed väiksed nükked, aga Venema jaoks on see selline hetk praegu, kus nad siis kasutavad seda momenti, et USA ei suutnud jätkata neid kõnelusi, mis olid siis kevadel katkenud seoses sõjaga Iraanis ikkagi. Mitte see, et Venema need kõnelused nagu otsed katkestas USA esindajatega, vaid ikkagi Iraani sõjad, et USA ei suutnud kõnelusi pidada ja nüüd Venema siis kasutab seda nagu ära, et seda hinda kruvida ja minu arust on väga tähtis on nendel just see, et nad üritavad näidata, et nad suhtlevad USA-ga ja et see Ukraina on seal kuskil aste madalamal seal foonil, et nad üritavad just praegu nagu seda välja mängida. Aga mida võiks nüüd nagu teistpidi öelda siiski, et kui varasemalt on ilmunud infot selle kohta ka, et mis on nii-öelda see läbirääkimiste või kõneluste teema, mille üle siis tegelikult kõnelusi räägiti, peetakse, mis on need vastased kummagi poole positsioonid. Et selle kohta nüüd ei ole nüüd ilmunud infot juba mitu nädalat ja see nägu viitab sellele, et midagi seal natuke tõsisemalt siiski arutatakse võibolla kui varasematel kordal.
1: Igates märkimisväärne on see, et Putin võttis isiklikult erisaadikud Kremlis eile vastu, üle 3 tunni oli kohtumine ja andis siis korralduse esmaspäevani Kiievit mitte rünnata, et nad saaksid seal ka ära käia, näib, kas nad jõuavad sinna. Väga erinevalt võeti Moskvas vastu USA luure keskagentuur juht Radcliffe hiljutise Moskva visiidi ajal. Putin isiklikult temaga ei kohtunud, visiit oli nähtavalt kiire ja töine, nii et Putin näib saavad aru, et Witkoff ja Kushner on otse kanal president Trumpiga, aga mida Putin tahab ja loodab veel USA-lt?
3: Ega see, mis on nüüd nagu Venemaa nõudmised hetkel, ma väidan, et enne riigiduuma valimisi nendest nõudmistest kindlasti taganeda ei saa, mis on siia mal avalikult välja öelnud, et need on võimalik nagu serveerida nagu kahte moodi. Üks on see, et Ukraina peab loovutama kogu siis selle Donetski-Luganski oblasti ala Venemaale ja siis ülend osas tõenäoliselt siis see rinde on külmub, võibolla seal kuskil marginaalselt mingi osa territooriumist loovutakse oma hetkel tähtsust. Aga see on ikkagi päris suur, eks ju kaotus Ukrainale, kui nad nagu selle ülejäänud Donbassi osa Venemaale nii-öelda ilma võitlusete üle annavad. Ja seda on võimalik välja mängida nii kompromissina, kui siis ka Venema pools ultimaatumine. Kahtlemata domineerima jääb siin ikkagi see, et isegi kui Venema seda nii otse välja ei ütle enam, siis jääb nagu Venema ultimaatumile alistumiseks. Ja hetkel vähemalt, kui nii riiduma valimisteni kehtib see, kuigi ma arvan, mitte ma ei arva, aga see on juba ka ilme, et isegi see positsioon, mida Venema praegu esitleb, on ju võrreldes 2022 aasta olukorraga ikkagi mitu sammu tagasi, et see on juba tegelikult oma esialgsetest strateegilistest eesmärkidest ikkagi väga kaugele jäämine. Aga noh, hetkel see enam ei loe, sest Venema on suutnud meedias siis kehtestada nagu selle oma nõudmise nagu sellise nagu ultimaatumine, mis siis, et ta tegelikult on juba esimeses positsioonis nagu suurtaganemine. Ja no, võib arvata, et USA nüüd üritab kuidagi nagu pakkuda siis nagu mingid lahendusi, et kuidas seda Donbassi ala siis mitte otse võibolla venelastel üle anda, aga no, see on praegu minu nagu spekulatsioon, et siin on tõenäoliselt veel mingisugused teissugused elemente, mille üle saab kõnelusi pidada ja no tegelikult kõige olulisem Ukraina mõjutusvahend nendele kõnelustele on ikkagi Ukraina poolse tõhurünnakud Venemaal. Et kui need toimuvad siis edasi nagu sellises ulatus nagu praegu, siis tegelikult ikkagi no Venema mingil hetkel sunnitud hakkama ka oma positsioone revideerima.
1: USA püüab jälle rahu vahendada. Ameerika meedias on käinud läbi ka see mõte, et ärgem unustagem, et oktoobri alguses kuulutatakse välja Nobeli preemiate laureaadid. President Trump ei ole unustanud seda rahu preemiat, et võibolla ka see on seal kuskil kaartides, et äkki nüüd saame midagi teha, aga eks see kõik selgub pärast seda Ukraina visiiti. Kuid Ukraina ka ise on tundub mingitel tasanditel jälle Venemaaga enam rääkima hakanud. Ukraina presidendi kantselei ülem kindral Budanov teatas, et Kiiev esitas omalt poolt Moskval enne USA emissaaride visiiti ka oma relvarahu ettepanekud.
3: No Ukrainal on otsekontaktid Venemaaga kahtlemata olemas, et selles ei ole põhjust kahelda, sest nagu siin toimuvad ikkagi nagu vangide vahetsed, mis mõnikord on läbi vahendata, mõnikord on otsekontaktidel tekkinud ja no, me näeme siin ka, et noh, näiteks kas võigi seal Zaporoži tuumajaama juures on ikkagi aegalt kehtestatakse mingi vaherahu, kus see rünnata vastastiku 11 nagu mingi vitsa rindalõigel ja neil näitid on ikkagi veel, mis on nagu siis kinnitus selle kohta, et otse saab ka rääkida, aga otse ei toimu poliitilisi kõnelusi, ehk see, mis on see põhiküsimus, et kuidas me selle Venemaa korraldud agressiooni saame sõjalise poole pealt nagu lõpetatud ja asuda nagu siis nagu mingisugustele tõsisematele rahuläbirääkimistele, et seda Venemaa kindlasti hetkel vähemalt president Putin isikus ei ole nõus tegema Ukraina koots.
1: Aga Rainer, kui sa vaatad praegu sõjakaarti ja viimaseid arenguid viimase kuu lõikes, kelle käes on initsiatiiv? Venemaa või Ukraina? Mõlemad pooled räägivad eskaleerimisest, näeme Venemaa suuremaid rünnakuid Ukraina pihta, Ukraina rünnakuid Venemaa kaugele sisemaale. Kumb hoiab initsiatiiv või on see vastastikune selline üle trumpamise katsed?
3: No, eks nad on üle trumpamised kahtlemata, sellepärast, et tehnoloogia arengus saavutab üks või teine pool aegalt mingisugust edu ja seda üritatakse maksimaalselt ära kasutada. Kui me räägime üldse eskaleerimisest, siis noh, mingisugust nagu väga märgatavat eskaleerimist tegelikult toimunud ei ole. Ja ainukene valdkond, mis loob nagu meedias mulje ja mille õng on ka siin USA meedia väga suuresti läinud, et eskalatsioon on toimunud nagu selle arvelt, et on drooni rünnakud olnud nagu rohkem meediapildis, mis toimub siis nagu nii Ukraina poolele kui siis nagu Venema territooriumile. Aga nüüd kui me vaatame ja Venema territooriumile, Ukraina on teinud drooni rünnakud rohkem nagu sellesele põhjust kahelda. Nüüd see, mis puudutab nüüd Ukrainat, siis siin on nagu see vahe on selles, et droonide hulk, mida Venema kasutab Ukraina ründamiseks, on väiksem, aga nüüd need reaktiivmootoriga droonid on natuke olnud tõhusamad sihtmärkide tabamisel, kui need vanad, need Iraani Shahedi droonid, mis siis ei suutnud nagu lõpuks enam nagu märkimisväärselt üldse mingisugust kahju tekitada. Vaatamata sellele, et need kasutati väga suures koguses, ikkagi sadades. Igapäevaselt oli seal ikkagi 400, üle 400 drooni nagu pidevalt nagu rünnakus, plus millel siis lisandusid nagu raketid. Nii et see eskalatsioon on nagu pigem nagu selline infosõja tulemus, aga rindejoonel on asi ikkagi kogu selle aasta vältel läinud Vene armee jaoks halvemaks. Ja seal ei ole nüüd küll võibolla sellist kollapsit nagu 22. aasta sügisel Vene armee ei suutnud oma hõivatud territooriumi enam hoida ja taandusega suurtelt aladelt, aga praegu on ka ikkagi, noh, ütleme see Vene armee suur pealetung, mida siin juba kevades saadik oodatakse, nagu ei ole nagu õnnestunud käima saada ja on siukseid, noh, väikseid territooriume, mida on siis Venema armee suutnud nagu siin mitme kuu jooksul hõivata, aga samal ajal on nad siis ka Ukraina armeele kaotanud, no vähem sama suurusjärgus territooriumi. Ja need territooriumite vahetused siin kaotsed ei loe absoluutselt mitte midagi, nad ei muuda seda pilti. loevad kaotused ja loevad see, et Vene armee ei suuda Ukraina armeed hetkel nagu rindel nagu purustada. Ja kuidagi sundida siis Ukrainale peale nagu seda kapitulatsiooni. Ja no Ukraina nõrk koht on endiselt see, et ta on väga palju sõltuv oma lääneriikide abist, oma toetajate abist ja kui see abi peaks vähenema või kui toimub mingi protsess, et see abi üldse lõpeb, siis on Ukrainal väga keeruline jälle seda praegustki seisu hoida.
1: Just rääkisime Eesti suursaadikuga Kiievis Tiina Intelmanniga. Ilmad jahenevad, ees seisab porine sügis, siis külm talv. Ukraina peab samaaegselt sõjaga tegelema ka nende teemadega. Eelmine talv oli raske. See, mis tulemas on, ennustatakse, tuleb veel raskem.
3: Jah, seda tegelikult peab ütlema, et on iga talv eel on seda ennustatud ja no selleks on ka põhjust, et eelnevatel talvedel on Venemaa väga sihikindlalt rünnanud Ukraina siis energeetika, infrastruktuuri. Ma ei tea, kust kohast jälle siin mõned meedia väljaanded, ma vaatsin, see läänes võtavad just kui nagu see hakkaks alles nüüd juhtumat. Ei ole, et need on ikkagi ju alates 22. aasta talvest vastu 23. on need sihipäraselt need raketirünnakud toimunud. Ja no iga kord on see tulemus olnud natukene hullem just nüüd sellepärast, et no seda päris endis seisu taastada, mis oli siis enne rünnakute algust, nagu vist ikka ei ole õnnestunud. Ja siin eelkõige on see probleem suur siis Ida-Ukrainas, mis on rindelähedasemad linnad. Et noh, näiteks kas või ka Kramatorski, siis minu teada ei ole alles enam ühtegi nagu ja see Slavänskis selles kaksik linnastus ei ole enam alles ühtegi toimivad suurt soojus elektrijaamad, mis tõttu siis no seal on ikkagi talve vastu pidada väga keeruline. No võib arvata, et suur osa elanikkonnast on sealt evakueeritud ja siis evakueeritakse veel.
1: Ja samas tundub, et Vene pool on maha võtnud kõik piirid. Kuidas sa vaatasid seda uudist, et Ukraina eriteenistuse juhi kabinetil endas droon, et varem on ikkagi valitsushooneid püütud mitte rünnata?
3: Või siis ei ole suudetud. Et, jah, ei oska nii öelda, et nad on ka varem seda kesklinna üritanud ikkagi tabada rakettidega seal, kui ma ei eksi, kui ma mälu ei peta, siis valitsushoone ülemine korrus on ka saanud ühe korra drooni tabamuse mitu aastat tagasi. Aga põhimõtteliselt, no see on nüüd Venema jaoks nagu selline erakordne õnnestumine, et see õnnestus päevasel ajal selline rünnak läbi viia, aga see no, näitab veel kord ka, et need reaktiivmootoriga droonid, et nende vastu Ukraina õhutõrje on hetkel hädas ja see nüüd tekitabki selle vajaliku pildi sellest, et on toimunud tõsine eskaleerumine. Et Ukraina ei ole püüdnud jah, niimoodi seda päris seda Moskva südalinna, ei ole siiamaale üritanud ilmselt rünnata.
1: Aga Ukrainas endas toimuvad arengud ka muret tekitavad kahe eri üksuse vaheline tulevahetus, Ukraina korruptsiooni vastase võitluse eriteenistuse läbiotsimised peaprokurori tööruumides. Tundub, et Kiievis on oma sisemisi pingeid ka tekkimas juha enam ja enam ja segadus nähtavalt.
3: No ja see korruptsiooni vastase võitluse üksus, mis siis loodi tegelikult väga suuresti Ukraina toetajate survel juba siin enne sõda ja mille noh, loomisega Ukraina ei tahtnud väga nagu jõuliselt tegeleda, nüüd lõpuks jalad alla saanud ja no ütleme niimoodi, et Ukraina presidendil on hakanud ka kohale jõudma, et selline korruptsioon siis üks on noh, tõsisem korruptsioon seal kaitseministeeriumi haldusalas ja mujal ikkagi nagu väga palju takistab Ukrainal tõhusat enesekaitsesüsteem üles ehitada, et no siin on nagu siis antud nagu rohkem ruumi nendele struktuuridele tegutseda, kes korruptsiooni vastu võitlevad, aga jah, need pildid alguses ei näe väliselt väga head välja, aga no tegelikult me ju teadsime, et midagi taolist on maja Ukrainal läbi teha, kui nad tahavad jõuda nagu siis sellisele tasemele, et nad on tegelikult ka võimelised Euroopa Liiduga ühinema. Ja võimelised just nagu ka oma majandust ja korraldama välisinvesteeringud vastu võtta, aga mõelda siin Ukraina taastamise projektidele, mis siin ees ootavad, noh, selles vaates on see korruptsiooni vastane võitlus nagu erakordselt oluline. Aga nüüd see eriüksuste vaheline tulevahetus siis nagu viitab nagu sellisele klassikalisele olukorrale, kus üks eriüksus teeb ühte asja, teine eriüksus teeb teist asja ja noh, mõttes ka paratamatu, et oma vahel ju ei saa kogu aeg infot vahetada, mida üks või teine teeb ja siis võib teine kord juhtuda, et jõutakse nagu siis selliste intsidentideni ja no praegu on ikkagi natukene segane, et mis on nüüd täpselt juhtus, aga aga näib, et SBU siis nagu kahtlustas, et need Vene vabatahtlik üksed, mis võitlevad Vene, vabandust, Ukraina sõjaväluure siis juhtimisel, et seal on siis olnud mingisugune niukene suhe vist Vene poolega, mis ei ole siis nende arvates autoriseeritud ja sellelt pinnalt nüüd nagu sellise ebameeldiva intsidendine jõuti, et kahtlemata jällegi, et kõige suurem probleem see, et jätab Ukraina sisemisest, ütleb, jätab mulje väga tõsisest Ukraina sisemisest ebastabiilsust.
1: Ja lähitundidel ootame siis seda, kas USA erisaadikud saabuvad Kievisse, saabuvad Ukrainasse ja mida neil kõnelustel räägitakse. Mida sa neist uudistest õhtul loodad välja lugeda? Kui uudis tuleb väga üldsõnaline, siis võib jääda ju mulje, et tegelikult oli seal kõnelustel mingisugune sisulne aspekt, mida ei taheta lekitada, nagu sa juba varem mainisid.
3: Jah, ma pigem arvan, et see praegune olukord on nagu selline, et mida vähem niukest konkreetset sisu selle läbirääkimiste nii-öelda punktide üle, mille üle siis nagu see läbirääkimist käib, et siis see võiks olla nagu see parem, et olukorda nagu hinnata nagu paremaks. Et siis võibolla on nagu ikkagi tegemist mingisuguse tõsisemate kõnelustega. Tegelikult noh, Vene pool on mõnes mõttes avalikult ka täiesti õigustatud paremalt öelnud, et noh, see Ameerika pool, kes kogu aeg avalikustab, mille üle kõnelused käivad, et see muudab need kõnelused tegelikult võimatuks. No, see on nagu kumbki pool ei saa ju oma kõneluste alguse avaldatud positsioonist, kui no, avalikud ei saa nagu taandud. Nii et siin on nagu selles mõttes selline võibolla ja positiivne dünaamika esmakordselt nagu märgatav ja no näib, et USA pool on selle kord ka neid läbirääkimisi tõsisemalt ettevalmistanud. Ma ikkagi olen üsna veendunud, et see Radcliffe Moskvas käik andis selleks nagu tegelikult mingisuguse nagu võimalused, et kõnelused praegu üldse niimoodi toimuvad. Ja no, siin Ukraina president on siin eelnevatel nädalatel seal kuskil augusti keskpaigas on ka nagu korduvalt öelnud, et nad on esitanud USA poolele omad uued ettepanekud ja mitte ainult siis nagu ettepanekud kõneluste positsioonide osas, vaid ilmselt ka siis nagu mingisuguse taktika, kuidas need kõnelusi edaspidi läbi viia, mida siis nüüd järgitakse, et tundub, et selles mõttes on jah, see ettevalmistust on natuke põhjalikum kui parem.
1: Ootame siis uudiseid, mis toimuma hakkab. Rainer Saks täna siin Kuku Raadios otse Moldovast Kishinevust. Aitäh!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Saate lõpuks pilk Brüsseli tagatubades toimuvale. Mõistagi huvitab meid, millised teemad on meie kõrge eriesindaja Kaja Kallas ametkonnas praegu kõneks ja laual. Politiko Euroopa väljaandes on pealkiri Kaja Kallas, Euroopa Liidu välispoliitika juht, juhib kulisside tagust jõulist vastukampaaniat Prantsusmaa ja Saksamaa plaanidele Euroopa diplomaatilist teenistust ümber korraldada. Kolme Euroopa Liidu ametniku sõnul, kellega poliitiko vestles ja kes on Kallase plaanidega kursis, püüab ta liikmesriikide valitsustele selgitada, et Euroopa Liidu välispoliitika probleemide põhjus ei ole praegune institutsionaalne ülesehitus, vaid välispoliitiliste otsuste tegemise ühehäälsuse nõue ning Euroopa Liidu aluslepingute puudulik rakendamine. Kolmapäeval kõnelisid sellest teemast liidu liikmesriikide välisministrit, midagi otsustatud ei ole, aga et seda teemat jälgida, siis siin nüüd teile väike Brüsseli allikate ja rahvusvahelise meedia põhjal koostatud spiker, et mis on laual ja mis toimub ja millest räägitakse. Arutelu keskmes on Euroopa välisteenistuse tulevik ning selle juhi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komissioni asepresidendi Kaja Kallase volitused nagu öeldud. Ja kõige taustaks kriitika, et 15 aastat tegutsenud Euroopa välisteenistus ei ole enam tänapäeva geopoliitilisele pildile vastav. Venemaa sõda Ukraina vastu, Donald Trumpi nõudmised Euroopale, konflikt Lähis-Idas ning üha vastasseisulisemad suhted Hiinaga panevad proovile Euroopa Liidu võimekuse tegutseda rahvusvahelisel areenil. Samal ajal suurendab Euroopa Komisjon oma rolli välispoliitikas ning Berliin survestab Euroopa Liidu tegevuskulusid vähendama ajal, mil käivad läbirääkimised ühenduse järgmise pikaajalise eelarve üle. Nii et pilt on üsna komplitseeritud. Nüüd on siis Prantsusmaa Venemaa ja Saksamaa teatanud konkreetselt, et soovivad Euroopa Liidu välisteenistuse struktuuri muutmist samal ajal, kui Kallas ja mitmed liikmesriigid ei poolda lihtsalt võimu üleandmist Euroopa komissionile. Osa allikate sõnul, kellega Brüsselis vestlesin, on kõige lihtsam viis seda arutelu kokku võtta kahes küsimuses. Kas Euroopa vajab oma välisministeeriumi või hoopis palju tugevamat välispoliitilist funktsiooni Euroopa komissioni sees? Ja teine veelgi täpsem ja teravam küsimus oleks selline, kes siis peaks tegelikult kontrollima Euroopa välispoliitikat, kas 27 liikmesriigi välisministrid, Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen või siiski Kaja Kallas kui Euroopa Liidu kõrge esindaja. Nii et käimas on Brüsseli sisene võimuvõitlus ka. Kallase liitlased kardavad, et reform, mille eesmärk peaks olema muuta Euroopa Liidu välispoliitika tõhusamaks, võib hoopis anda Euroopa komissioni presidendile Ursula von der Leyenile suurema kontrolli valdkonna üle, mida praegu juhib siis Kaja Kallas. Kui mul on keegi endast kõrgemal, kes tegelikult otsustab, siis see ei tööta, ütles Kallas kolmapäeval ajakirjanikele pärast Euroopa Liidu välisministrite arutelu Iirimaal. Üks diplomaat ütles Prantsusmaa ja Saksamaa plaanidele viidates poliitikole, et Kaja Kallas tahab kogu protsessi edasi lükata, sest ta ei taha alluda von der Leyenile. Poliitiko kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa eestvõttel ja veel 11 liikmesriigi toetusel saadeti Kaja Kallasele ka asja avalik kiri, milles kutsutakse üles muutma Euroopa Liidu välispoliitiliste otsuste tegemist tõhusamaks. Kiri avab ukse võimalusele kasutada välis- ja julgeolekupoliitika otsuste puhul valikuliselt kvalifitseeritud häälte enamust. Praegu nõuavad otsused kõigi liikmesriikide ühehäälset toetust. See aga tekitas suuri raskusi, näiteks endise Ungari peaministri Viktor Orbani ajal, kui Budapest blokeeris või pidurdas Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Kallas pidavat nõustuma eesmärgiga muuta Euroopa Liidu välispoliitika kiiremaks ja võimekamaks, kuid tema sõnul ei ole lahendus ulatuslik institutsionaalne reform, jälle need suured Brüsseli sõnad, tema hinnangul tuleks lihtsalt rakendada olemasolevaid Euroopa Liidu aluslepinguid ja õigusakte, mis annavad talle põhimõtteliselt järelvalveõiguse Euroopa komissioni välissuhetega tegelevate üksuste üle. Probleem ei ole aluslepingutes ega institutsionaalses ülesehituses, ütles Kallas ajakirjanikele, probleem on nende rakendamises. Aga veel kord, et asju selgemaks saada, mida siis kavandatakse. Prantsusmaa ja Saksamaa idee on sisuliselt viia suur osa Euroopa Liidu välisteenistuse tegevusest Euroopa komissioni koosseisu. Seega Kaja Kallase alt komissioni president Ursula von der Leyeni alla. Praegune välisteenistus on omamoodi hübriid. See allub ühelt poolt kõrgele esindajale, kuid Euroopa Liidu välispoliitika on jagatud välisteenistuse, Euroopa komissioni ja 27 liikmesriigi vahel, nagu eelpool juba märkisin, ja see tasub siin kohal ülekordamist. Pariis ja Berliin leiavad nüüd, et kõik see tekitab dubleerimist ja muudab koordineerimise liiga keerukaks. Kavandatav lahendus, mida nemad pakuvad, võiks tähendada järgmist. Suur osa Euroopa Liidu välisteenistuse ülesannetest, nagu öeldud, viiakse Euroopa komissioni peadirektoraatidesse. Diplomaatia seotakse tihedamalt kaubanduse, arengu koostöö, digipoliitika, tehnoloogia ja majandusjulgolekuga, mis on juba suuresti komissioni pädevuses ja alles jääks väiksem välisteenistus, mille põhiülesanneteks jääksid välispoliitika strateegia, poliitiline planeerimine, julgeolek ja kaitse, sealhulgas Euroopa Liidu sõjalised ja tsiviilmissioonid. Vähemalt esialgu püütaks vältida ametliku aluslepingute muutmist. Samas, ja see on huvitav, Kaja Kallase koordineerivat rolli siis komissioni välispoliitilise tegevuse üle, võidakse ja soovitakse osade riikide poolt selle suure muudatuse käigus hoopis tugevdada, mitte nõrgendada. Ja siin ongi mu Brüsseli allikate hinnangul huvitav paradoks. Prantsusmaa ja Saksamaa tahavad väiksemat välisteenistust, kuid potentsiaalselt tugevamate volitustega Kaja Kallast. Samas, kuigi kavas soovitatakse Kallase ametliku rolli tugevdada, kardavad tema liitlased, et tegelik tulemus, kui selline reform hakkaks toimuma, on ikkagi see, et von der Leyeni juhitud Euroopa komission saab välispoliitika üle lihtsalt suurema kontrolli. Ja Kaja Kallas ise seda Euroopa välisteenistuse lammutamist ja selle kontrolli üleandmist ei poolda. Samas on näha, et ta püüab ise teha muudatusi välisteenistuses. Muuhulgas nimetas ta ju meie diplomaadi Mati Maasikase geomajanduse ja institutsioonide vahelise küsimuste eest vastutavaks peasekretäri asetäitjaks hiljuti ning ametisse nimetamise oli teisigi, nii et ka ta ise püüab seda organisatsiooni juhtimist kuidagi muuta. Nii et praegu toimuv näib Kallase vaatest siis küsimus, mis oluline on, et Euroopa välisteenistus tuleb tugevdada, mitte oluliselt täielikult ümber korraldada. Üks suur küsimus kõige selle juures on, mis saab umbes 150 Euroopa Liidu saatkonnast maailmas? See on üks olulisemaid seni vastamata küsimusi, märgib ka poliitiko. Euroopa Liidul on maailmas, nagu öeldud, kordan üle, 150 delegatsiooni, need on põhimõtteliselt siis saatkonnad, ja see on Euroopa välisteenistuse üks olulisemaid praktilisi saavutusi. Kui suur osa välisteenistusest viiakse nüüd üle komissioni, ei ole veel selgelt otsustatud, kas ja kuidas hakkaksid need saatkonnad tööle, millise institutsiooni alla need ametliku nimega siis delegatsioonid hakkaksid kuuluma. See on eriti oluline, sest delegatsioonid tegelevadki korraga otsese diplomaatia, arengukoostöö, kaubanduse ja poliitilise aruandlusega, kõigega, millega Euroopa välisteenistus praegu peab tegelema. Milline on ajakava? Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad teemat arutada Euroopa liidrite tasandil, välisministrid juba arutasid ning siduda selle reformiga järgmise 2028-2034 aasta finantsperspektiivi läbirääkimistega. Ametlikult on tegemist siiski veel alles väga varases etapis oleva protsessiga ning ettepanekud võivad oluliselt muutuda, kirjutab poliitiko. Selline tänane välispoliitiline spikker teile Brüsselis kohati väga keerukate protsesside mõistmiseks. Välismääraja, täna terve saade, otsesaade on kuulatud. Mina olen Neeme Raud, rahulikku pühapäeva Eestis.
4: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 6 minutit, on 6. September ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Huko Aaspõllu.
10: Mest praegu kuulasin, me peame selle Eesti raadioamade kõige parema signatuuri ilmselt lähiajal ära parandama, et mis kuupäeval see presidentide volituste lõppemine ja algamine oli, kas see 12. Oktoober?
11: Oktoober,
10: jah. No, kuu aega on meil aega umbes sellega veel tegeleda. Aga headest uudistest siis, et kõigepealt, kui kellegil on liikselt vaba raha, et siis on noh, teatavate küll mitte, noh, ütleme võibolla kõigile ei ole see võimalus kätte saada, aga noh, väikse pingutusega võibolla saab selle raha paigutada meie naaberriigi majandusse. Väga hea tulususega, et 25% on võimalik siis teenida aastas väga lühiajaliselt paigutuselt, milleks on siis Läti riigile kuuluva, noh, ma arvan, et igati nagu selles mõttes usaldusväärse omanikuga lennufirma Air Balticu võlakirjad. Et austus, mäletagi tükk aega, et millal Eestis nagu nii head investeerimisvõimalust oleks kohanud, et tuleb noh, põhimõtteliselt ikkagi korraliku investeerimisreitinguga riigile kuuluv ettevõtte ja ei pea üldse kauaks raha kinni panema, et see oli vist mingi umbes
11: pool aastat
10: jah, et jah, 25% aastas ja ma arvan, et täitsa jaudis selline.
11: Sarnaseid pakkumisi siin varasemalt erinevad hoiulaenu ühistud pakkusid. Ma mäletan siin erijal ja muud sellised.
10: Ja, et... no, ma nüüd ei anna investeerimisnõu, ma ütlen kohe, ja, et kui keegi arvas, et see on tõsine jutt, siis ma arvan, et pigem võiks seda võtta teatava sellise naljana, aga tõsi on ju see, et tegemist on riigile kuuluv ettevõttega, kelle nagu käekäik on ka Eestile äärmiselt oluline ja noh, nüüd oleme siis olukorras, kus ta laenab põhimõtteliselt sellise nagu siin ajakirjanikud on kirjutanud kiirlaenu intressiga raha selleks, et venitaks järgmise aasta kevadeni välja.
11: No võt, ma ei tea täpsemalt, mis on Air Balticu juhtkonna ootus ja lootus, aga no ma ei näe seda, kuidas selle ettevõtte käsi hakkaks kuidagi hüppeliselt paremini käima siin lähiajal. Ei isegi peale seda, kui nad oma reformi no, kava ellu viivad.
10: Mitte nii headest uudistest, mõist tahtsin öelda, et sel nädalal on tulnud siis teateid Air Balticu ühenduste kärpimise kohta nii Tallinnast, Vilniusest kui ka Riiast, et neid sihtkohti peaks kohe-kohe jääma ikkagi nagu palju vähemaks, mis tõttu peaksid justkui nagu vähenema kulud, aga seal on muidugi väikseid sellised agasid, et noh, et kas põhimõtteliselt on võimalik nende suhteliselt spetsiifiliste lennukitega midagi peale hakata, mida Air Balticul nagu tundub, et tänase seisuga on pisut liiga palju.
11: Mitte ainult ei ole tänase seisuga pisut liiga palju, aga arvestades lepinguid, mille Air Baltic on sõlminud, tuleb need lennukid ka kogu aeg juurde ja nad peavad leidma nendele tegelikult ostjad või vähemalt mingisuguse rakenduse, kui nad neid enda liinide teenindamiseks ei taha kasutada. Et Air Balticu jaoks on realiseerunud need riskid, mis olid kogu aeg olemas, ehk siis, et Vene turu ära kukkumine, lisaks kütusindade kasv ja noh, nii see asi on, et ega see Eesti inimestele ja Eesti lendajatele midagi head ei tähenda.
10: Kuule aga veel häid uudised, et piisas ainult postimehel avaldada pikem kirjutis sellest, et Eestis on terve hulk vabaühendusi, valitsusväliseid mittetulundusühinguid, kes kõik on põhimõtteliselt 100%-liselt maksumaksja rahast rahastatud, kes soovib, võib seda lugu lugeda ja ma omalt poolt julgen öelda, et küllap me selle teemaga jätkame, aga pruukis suudis ainult ilmuda, aga juba selgus, et valitsus väga hoolega mõtleb selle teema peale ja kuigi me ei ole küll järgmise aasta eelarvest eriti midagi kuulnud, siis kaudsete märkid järgi nagu üks nendest ongi siis üks vabaühenduste liidu pöördumine valitsusele, mis on avalik, kus nad ütlevad siis, et nendele teadaolevalt on praegune riigieelarve strateegia selline, et 2028 kui 2034 Euroopa Liidu eelarveperioodi raames vähendataks seda vabaühenduste rahastamist siis võrreldes praegusega või võrreldes praeguse ettepanekuga 60% võrra, et noh selles mõttes, et ega see nüüd küll mingisugune juhtunud asi muidugi ei ole, sellepärast, et tegelikult võiks juba järgmise aasta eelarvest kõik need vabaühendused lihtsalt maha tõmmata ja vaadata, et kas midagi olulist jääb ka tegemata ja kui ei jää, et äkki siis toimub selline imeline asi, et inimesed, kellel on mingisugused huvid, hobid, vaated ja muu selline saavad äkki ise kuidagi, noh, täna Eesti kaunikest jõukas keskkonnas nagu raha kokku selleks, et neid huvisid, hobisid või vaateid rahastada.
11: Sellega on natukene keerulisem lugu sellepärast, et noh, esmalt neid kõiki vabaühendusteks nimetada sellise noh, ühe mütsi alla paigutada kõigi MTÜde puhul noh, ei ole päris korrektne sellepärast, et kui ikkagi MTÜ tegeleb riiklikult kokku lepitud või vähemalt riigi tellitud poliitika ajamisega ja teda rahastatakse riigi eelarvest, et mis vabaühendusest me räägime.
10: Kas ma sulle selgitan, miks asi niimoodi käib? See asi käib niimoodi sellepärast, et kui meil oleks mingisugune nii-öelda poliitilist mandaati omav erakondade poolt valimistel küsitud mandaadiga tegevus, siis loomulikult oleks siin see küsimus nagu, et miks seda tehakse niimoodi, et miks seda ei tehta otse näiteks mõne ministeeriumi või muu riigiasutuse eelarvest, aga tegemist on reegline asjadega, mille igasugune poliitiline mandaat puudub ja neid tehakse ühe või teise ametniku noh, poliitiliselt suunatud nagu valiku alusel, mis noh, omakorda tekitab ka küsimuse, et kui see poliitiline nagu keskkond peaks muutuma, et mis siis saab nendest valikutest, mis on omakorda selline suhteliselt korruptsiooni ohtlik nagu et küsimus.
11: Tavaliselt sa ei tead väga hästi, kuidas need asjad käivad.
10: No ma tean, Lätis ma nägin näiteks, et kui valitsus vahetus tuli uus peaminister, kes palus endale rahandusministeeriumil teha 2 nädala jooksul aruande selle kohta, et kui palju on siis neid maksumaks ja rahast rahastatud MTÜsid Lätis, siis rahandusminister ei suutnud kõigepealt jutumärkides seda ülevaadet esitada ja kui ta esitas, siis see oli puudulik ja kui siis seda ülevaadet hakati avalikult arutama, siis kõik need samad vabaühendused asusid peaministrit ilma igasuguse põhjuseta nimetama naiste vastase vägivalla toetajaks, eks ju, vaata.
11: Ja, aga siin ongi need samad kohad, et esmalt, et ega need vabaühenduste tegevused ja rahastamised tekivad niiviisi, et sul on kuskil keegi kirjutanud mingisuguse arengukava, eks ole.
10: Päris nii nad ei teki. Tegelikult on niimoodi, et keegi on vaadanud endale välja toreda tegevuse, mida maksumaks ei ole pidanud vajalikuks rahastada ja noh, mida ka see inimene ise ei soovi või ei taha rahastada. No, samuti ta ei leida annetajad, eks ju, selle rahastamise tegeviseks. Ja siis ta tavaliselt leiab endale maailmavaateliselt või muidu samamoodi huvitatud kolleegi kuskilt riigiasutusest, kes siis asub nagu seda asja kuskile nii-öelda programmi panema.
11: Jah, ongi arengukava. Arengukava on kuskil poliitikute kinnitatud ja lähtuvad sellest arengukavas siis rahastatakse ja neid asju ellu viiakse. Et seal hulgas on kindlasti sinu poolt mainitud maailmavaatelisi ühiskonna nügimise projekte kõvasti.
10: Siis ka lihtsalt elukutseid, mis on pikaajaliselt maailmavaateliselt rahastatud.
11: No, samas on seal ka kindlasti mingisugused olulisi asju, mida tehakse mingil põhjusel MTÜde alt, mitte otse ministeriumite kaudu, noh, näiteks see sama sinu mainitud naiste varjupaigad või muud sellised asjad, et noh, ja lõpuks mitte kellelgi mingit ülevaad, et nende asjade suhtes ju ei ole, sellepärast, et
10: mis on oma eesmärk, ma arvan.
11: Et osaliselt jah, et saadakse toetust erinevate ministeriumid erinevatest eelarvuridades, saadakse Euroopa Liidust toetust, saadakse omavalitsustelt toetuseid, aga lisaks siis ka pakutakse teenuseid riigile ja omavalitsustele, kus esitatakse pakutud teenuse eest arveid.
10: Mis on täiesti läbi paistmatu.
11: Et noh, tegelikult sa absoluutselt ei näe üldpilti, et seda ei ole võimalik vaadata ja eristada sealt nüüd välja, et mis on nagu nii-öelda kasulik riigile versus, mis on võibolla siis pigem rohkem ideoloogiline projekt, et noh, lihtsalt ei ole võimalik ilma selle, et keegi oleks seda rohkem analüüsinud. Aga veel häid uudiseid. Johanna-Maria Lehtme, tuntud Eesti 200 endine poliitik, siis ka Ukrainale annetusi kogunud isik, Sel nädalal selgus, et prokuratuur on humaanne, ega käsi Lehtmel tulla Eestisse tema kohtuprotsessi ajaks.
10: See oli vist küll kohus.
11: Ja,
10: et, aga prokuratuur nõustus sellega. Ja,
11: et mis on isenesest tore, sellepärast, et Lehtmel on nüüd kaks last ja tal ei oleks Tallinnas kuskil elada, sellepärast, et ta ju andis oma maja, oma emale, kellel on nüüd kaks maja. Et siis saabki rahulikult Ukrainas olles osaleta kohtuprotsessis, kus arutatakse, kuidas te kaks last ja tal ei oleks Tallinnas kuskil elada, sellepärast, et ta ju andis oma maja, oma emale, kellel on nüüd kaks maja. Et siis saabki rahulikult Ukrainas olles osaleta kohtuprotsessis, kus arutatakse, kuidas tema juhtimisel läks suur hulk.

0: 5,5% ehk 117 eurot kõrgem, mis on igas mõttes ju audis, et küsimus on lihtsalt selles, et kuidas me siit nüüd hindame. Mida mediaanpalk, mis on ju noh, selles mõttes võibolla nagu natuke parem indikaator, et kuna ta mõõdab siis seda, kui palju inimesi, ta mõõdab siis seda palka, millest rohkem või vähem saab täpselt sama palju inimesi, eks ju, et see esimest korda siis nagu Tallinna piirkonnas, minu mälu järgi, läks üle 2000 euro. Et kui siin keskmine palk on ikkagi siia maani olnud kõrgem, või keskmine palk on olnud selline, mille kohta paljud on saanud öelda, et see on mulle nagu kätte saamatu, et ta on seal 2000 midagi, eks ju kuskil, siis nüüd on mediaanpalk asi, mis on noh, pigem nagu peaks olema pooltel inimestele kätte saada ja see on siin Tallinnas ongi 2000 eurot, nii et eks seda veab kindlasti jätkuvalt see meie konvergents, meie põhjanaabrite ja teiste Euroopa majandustega, et ei maksaks siin nagu väga suure tänutundega kuhugi mujale vaadata.
1: Ei no mis, et ka tegelikult IT-sektor. Et,
0: ka see on konvergents. No, palkade ühtlustumine.
1: Üle terve maailma, ja. Mis no, Eestis on, või Tallinnas on mitmeid rahvusvahelise haardega IT-firmasid väga suurte kontoritega. Siin alles tegi ju Wise näiteks oma suure peakontori lahti uues kohas, et kõik see aitab ka. Nii, aga veel häid uudiseid. Nimelt teatas valitsus sel nädalal, et on plaanis müüa maha riiklik logistikafirma Omniva kaubamärgialt tegutsev Eesti Post. Et kuivõrd Eesti Posti puhul riiklikult oluline ots sellest ettevõtte käibest on kõigest 5%, ei ole mingisugust põhjust omada sellist logistikaettevõtet, teatas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Millega sa võinud nõustuda? Ma olen väga nõus, et riik ei pea ettevõtlusega tegelema. Et noh, see koht sealt, et universaalne postiteenus, millest me peamiselt räägime seoses perioodiku kojukandega, ajalehed peamiselt vanemale osale ühiskonnast esialgu kestab 2029. aastani. See on osa sellest erastamise nii-öelda pakkumisest. Peale seda vaatab riik uuesti otsa sellele, et kas ta ja kelle käest ta siis nagu hakkab seda teenust edasi ostma. Et, no, kas 29. aastast lõpeb ajalehtede kojukanne? No ma esialgu veel ei usu seda, aga no, selge on ka see, et kui maksumaksja ei soovi panustada paperil oleva perioodika kojukandesse, siis ta no, sellises mahus ei saa jätkuda. Ehk siis, et seal on nagu valikute koht, et kas sa tahad vanemale osale ühiskonnast informatsiooni koju saada või mitte.
0: Aga veel häid uudiseid, et kui meil Eestis on siin olnud pikka aega ametnike ja aktivistide seisukoht see, et osa metsasid mingitel maailmavaatelistel põhjustel tuleks ära soostada, siis, no, no aga kuidas sa palun kirjeldaksid seda?
1: Kuule, see ei ole, no okei, okay, no, maailmavaateline, sa võid seda öelda.
0: Ja,
1: no,
0: on
1: ta on maailmavaateline, aga ta on osaliselt ka see, et sul on võimalik kuskil...
0: Sa mõtled, et selle on see võimalik raha saada?
1: Muidugi.
0: Vabandust.
1: Et sul kuskil Lääne-Euroopas mõeldi välja mingisugused programmid, mille eesmärk oli kuskil Hollandis või Belgias, kus soid põhimõtteliselt enam ei ole alle et soosid juurde luua, eks? Ja nüüd Eestis, kus no, üle kolmandiku kunagi sooks olnud maast on jätkuvalt soo,
0: aga,
1: neid rakendada.
0: Aga see maailmavaateline osa on see, et, no, et millegi pärast nendele inimestele, kes seda metsade soostamist on Eestis siin väga aktiivselt nagu tõuganud, et neile...
1: Mitte ainult metsade soostamine, kus juures see Venni diagramm nende metsade soostajatega ja igasuguste tasaarendajatega kipub olema nagu üsnagi täiuslik
0: ühesõnaga see argument selle metsade soostamise taga, mida on esitatud, on siis põhiliselt see, et see nagu vähendab süsiniku heidet ja toob seega kaasa siis nagu kliima soojenemise aeglustumise, oota nüüd.
1: See argument on ka siukene natukene kahtlane.
0: Jah, ta on kahtlane, eks?
1: Et aga lihtsalt, et esialgu,
0: aga mida see on hea uudis?
1: Kui sa hakkad midagi soostama, siis esialgu sul metaani heide on mingi massiline.
0: Ma selle üle üldse ei vaidle, eks? Aga ma ütlen, et nüüd on hea uudis, seisneb selles, et Soomes, mis asub meiega ikkagi valdavalt samasugustes oludes, on Soome vastavad siis ametkonnad jõudnud järeldusele, et toetada tuleks hoopis soode metsastamist. Ehk siis tuleks 800 000 hektarilt vähe väärtuslik soometsi tuleks nagu viia olukorda, kus sinna kasvaks nagu korralik mets peale. Et ma nüüd huviga ootan muidugi seda, et ilmselt ma ei minu silmad küll ei näe, et aga kummas riigis siis see asi nagu tulemuslikumaks osutub. Muidugi noh, selles metsastamine võtab aega ikkagi vähemalt 80-100 aastat, soostamine nagu me siin kuskil Pärnumal nägime, käis umbes nagu ühe talvega, eks?
1: Ei, lased kraavid kinni ja et küll vesi tuleb peale.
0: Et selles mõttes nagu on raske võrrelda.

0: Ja, aga ma ei tea, on meil veel häid uudiseid või?
1: Ma ei tea, vist ei ole häid uudiseid.
0: Võime veel seda öelda, et tegelikult on ju tore, et meie võimekus Pärnu uputusega, no mõtlen siin ka riigi ja omavalitsuse võimekus hakkama saada, on ikkagi tundub üsna adekvaatne, et keegi seal ju surma ei saanud, päästjad tegutsevad, varsti saavad äkki ka keldrid veest tühjaks, et see on ju hea.
2: Nii ta ütles.
3: Mina kaitseministrina loomulikult pean arvestama sellega, et ma pean vastutama kogu valitsemisala eest. Ja noh, kui te nüüd ootate seda suurepärast vastust, kui intervju aeg saab täis, siis loomulikult juhil peab olema nii julgust kui suurust. Isegi mitte isikliku vastutuse korral, vaid poliitilise vastutusena see vastutus võtta. Ja mul ei ole mingit probleemi seda teha. Ma olen valmis selle vastutuse võtma, võtan selle vastutuse ja peaminister peab leidma uue kaitseministri.
1: See oli siis üks lõik, mis oli siis kolmapäevõhtusest ETV saatest Aktuaalne kaamera, kus siis otse-eetris oli kaitseminister Reformierakonna esindaja Hanno Pevkur ja tal võttis ikkagi tubli 4 minutit aega selleks, et vastata saatejuht Priit Kuuse küsimusele, et kas te astute tagasi, et ta oli nagu kuulsite, oli selle formuleeringu väga põhjalikult ette valmistanud, peaaegu nii põhjalikult, et kui mina seda kuulasin, siis ma ei saanud aru tegelikult, mida minister ütles, aga noh, põhimõtteliselt see, mis siis toimus, oli see, et Hanno Pevkur ennetas neljapäeva hommikust valitsuse erakorralist kokkutulekut, kus oleks jäänud võib-olla äkki mulje, et peaministri Kristen Michal on Hanno Pevkuri sõna otses mõttes lahti lasknud, aga nüüd ta jäi siis võimalus olla jätta selline pigem riigimehelik mulje, kes olukorras, kus Eesti maksumaks ja raha on 70 miljoni või kes teab tegelikult kui suures ulatuses kuskil.
0: See ei ole Eesti maksumaks ja raha.
1: See on Eesti maksumaks ja raha.
0: On Venema külmutatud varad.
1: Igasugune raha, mis makstakse Eesti maksumaks ja kuuluvatelt rahandusministeriumi kontodelt välja, on definitsiooni kohaselt Eesti maksumaks
0: ja raha. Kas ta ikkagi läks ka rahandusministeriumi kontodelt? Äkki ta läks kuskilt otse?
1: Eriti Eesti maksumaks ja rahaks muutub ta siis, kui see realiseerub see senaarium, et meil tuleb see sinna Euroopa, mis iganes institutsiooni tagasi maksta. Aga noh, kui meil siin ikkagi oli tekkinud olukord, kus kõigil oli nagu kuidagi valusalt selge, et lisaks sellele väga suurele 1,2 miljardi, miljardi euro suurusele nii-öelda ülevaate puudumisele kaitseministeriumi valdkonnas raha kasutusest on meil palju konkreetsem 60 või ka 70 miljonit eurot, sõltub siis sellest, et ilmselt, et millised paperid vaadata.
0: Ei, millised lepingud vaadata, sul on nende konkreetse, no ütleme siis Itaalia-India ühisprojekt firma puhul oli see 60 miljonit eurot ja lisaks tuleb, et veel eraldi lepingutega veel 10 miljonit eurot, et noh, selle India-Itaalia projekti, no, lõpus lugu oli muidugi selles, et kuidas jätkuvalt tehti 4 ettemakset olukordades, kus asjad ei liikunud lõpuks, kui mingisugune moon tuli laskemoon, et siis mindi ja kontrolliti, ei vastanud see nõuetele, ei olnud kasutatav ja nüüd on meil siis selle Itaalia India ühisfirmaga, mille me oleme 60 miljonit ette maksu teinud käsil arbitraaži vaidlus ja nemad nõuavad Eesti riigi käest 10 miljonit eurosid kahjutasu. Et noh, isenasest üsna lõpus lugu, eks?
1: Ei ole, võt ma just tahtsin öelda, et ma tahaksin siin kahte asja kõigepealt mainida, et esiteks kogu, ma olen kuidagi murega jälginud noh, põhjendatult kõike seda, mis me siin oleme teada saanud, aga mure on olnud eelkõige sellepärast, et paljudel inimest tundub, et see asja on kuidagi naljakas, see asja üldse naljakas.
0: No see on naljakas.
1: Ta ei ole naljakas.
0: Ta on kurbloolises mõttes, on vägagi naljakas.
1: Peaaegu 100 miljonit eurot raha.
0: Kas sa nägid neid meeme, mis on kõik toodetud?
1: Jah, olen näinud, aga mul ei ole hakanud sellest naljakas, sellepärast, et ma ütleks, et ligi 100 miljonit eurot raha on sõna otses mõttes ikkagi saamatuse või rumaluse tõttu kadunud. No vabandust, kuidas ma selle nimetama pean siis? Äkki ta on kuritegelikult kadunud?
0: No, vist...
1: äkki on seal midagi lausa sellist?
0: Ei, no vist paistab, et ei ole kuritegelikult.
1: Ma olen olla nagu optimistlik öelda, et saamatuse või rumaluse tõttu kadunud ja noh, väga suure tõenäosusega seda tagasi ei saa, on ju nii, eks?
0: No...
1: Et oleks siis selle eest Ukraina saanud kas või midagi, aga ma saan aru, et Ukraina ka ei ole saanud selle eest mitte midagi, kuna need mürske lihtsalt pole saadud.
0: Ei, no ja, need mürsud on väidetavalt kuskil ikkagi nagu olemas,
1: no, mitte
0: ukrainlastega.
1: Ei ole kas siis mürsud või ei ole üldse olemaseks. Ja teine asi, miks ma olen vaadanud, noh, tegelikult ma arvan samamoodi nagu peaksid vaatama kõik liigametnikud ja üldse avalikus laiemalt seda asja suure murega on see, et ega ma ei ole ka kindel, kas me saame üldse nagu kunagi teada, mis seal täpselt toimus. No,
0: tegemist on riigisaladusega.
1: Just nimelt, sest tegemist on riigisaladusega ja mis on nagu ühest küljest nagu mõistetav, et kui me ostame kuskilt mürske, eks ju, ja aitame nendega sõjas olevat riiki, siis ei saa päris niimoodi kuskil soov.ees käia, eks ju, aga teisest küljest jälle see võimaldab ju kõike seda, mis toimus, kas siis maha vaikida või kuidagi näidata sellises valguses, mis noh, väldib kellegi nagu vigadele osutamist või siis ka vastutust, eks, mis antud juhul ma arvan, et oleks täiesti enesest mõistetav. Ma küsin nüüd ühe küsimuse, kas lihtsalt, et kujutad ette, et meil ei oleks praegu ohandust kaitseministri olnud mitte Hanno Pevkur ja noh, peaminister ei oleks olnud Kristen Michal, vaid meil oleks näiteks peaminister, noh, ma ei tea, Martin Helme, eks ju, ja kaitseminister oleks Mart Helme. Ja siis Mart Helme oleks pannud kuskile mürsuhanke eest vastutavaks oma nõuniku Kersti Krahti, kes oleks saavutanud samasuguse nagu situatsiooni, et 70 või 60 miljonit täpselt ei teagi, eurot on kaduma läinud.
0: Esiteks, et ma kahtlustan, et Kersti Kraht ei saavutaks sellist situatsiooni. Esiteks.
1: Et, no, selles mõttes, et sa pead teda nagu palju pädevamaks või?
0: Jah.
1: Nii, aga ühes on kujutad ette, et siuk õnnetu oleks juhtunud. See oleks ikkagi nagu uskumatu, ma siis nagu viisakalt ütleksin nagu torm, mis valitseks nagu selle sündmuse ümber ja ma arvan, et prokuratuur oleks algatanud mitte mingi ummäärase kriminaalasja, millest me ka nagu eriti mitte midagi ei tea, millest ka minister sai vist alles hiljuti teada mingi kuid pärast selle algatamist, vaid meil oleks ikkagi päris mitu konkreetset isikute vasta suunatud kriminaalmenetlust, mille kohta me teaksime päris palju.
0: Nägime neid kriminaalmenetlusi.
1: Ja just nimelt, ma kogemata ei toonud siin Kersti Krahti näiteks, kes on tänaseks nagu õigeks mõistetud. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et ma arvan, et poliitilistest eelistustest tulenevalt me ei võta seda toimunut nagu piisava nagu tõsidusega.
0: Ta ei ole ainult poliitilised eelistused.
1: Ja, muidugi ei ole.
0: Aga. Seal on noh, ikkagi inimeste kuvand ja nende reputatsioon on ka nagu olulised. Eks? Et, kui sul Hanno Pevkuri puhul no, tema reputatsioon ju ei ole see, et ta oleks täiesti käpardlik või oleks kuidagi korruptiivne, tal on ikkagi hea reputatsioon ja sellest lähtuvalt käidutakse või hinnatakse tema tegevust võib-olla natuke ka erinevalt.
1: Pidanud siin niivõrd Hanno Pevkurit silmas, on pidanud silmas seda, et meil on kuskil nagu müüt, et meil on väga targad ametnikud ja võib-olla ka osaliselt on, eks ju, aga antud juhul, kui ma loen kas või seda Postimehe lugu sellest, kuidas käidi kuskil Keenias ostmas mürske kuskilt.
0: Õhutõrjevahendeid.
1: Et see ei jäta nagu pädeva käitumise muljet mitte kuskil otsast
0: vaadates.
1: Ja selliseid näiteid ilmselt on nagu veel, nagu ma olen mõistnud.
0: Ja, aga ära unusta, et mis olukorras kõik need asjad said tehtud. Et need see olukord 2022. aastal, kui otsustati, et kumis maksab, et me peame nüüd kuskilt maailma eri nurkadest kokku koguma viimasedki võimalikult.
1: Ja oli poliitiline tellimus nii-öelda, oli väga suur soov saavutada mingisugune initsiatiivi läbiminek, eks ju sel teema.
0: Ja ka saavutati tegelikult.
1: Ja võib-olla ka saavutati, aga kuskil siis on see jällegi meil see ettekujutus sellelt, et meil istuvad kuskil sellised väga heade teadmiste ja pädevustega erakordselt ausad ametnikud ja võib-olla istuvadki, antud juhul lihtsalt läks teisiti.
0: Ei, no, negatiivsed riskid realiseerusid. Just. Et tagantjärgi on väga hea öelda.
1: Me ei tea, kuidas nad realiseerusid, palju neist realiseeruseks. See on kõik meil nagu täiesti nagu pimedas tänase seisuga.
0: Teame, 60 miljonit realiseerus.
1: Ei, ma ei ole kindel selles, et see on lõplik. Nagu. Et me ei tea, missugused tehingud seal veel on. Ma loen siit ametlikust nagu paperis seda, et vist umbes 25 tankest nagu 7 on probleeme. Eks?
0: No võt, et... Täna on siin istudes väga hea öelda, et kuulge sõbrad, et miks te kantsite üle mingisugusele riiuli firmale, mis ei olnud kunagi varem mürske tootnud ette maksuna 60 miljonit eurot ilma selle, et oleks üldse mingisuguseid päris garantiisid või tagatisi või üldse midagi. Aga teine aspekt on lihtsalt, et tollel hetkel, kui see asi tehti, et tõenäoliselt sul ei olnud võimalik minna Rheinmetallist osta neid asju.
1: Siis ei oleks pidanud ka minema. See ongi võt see koht, kus ma ütlen, et meil on siin aru saame, et meil on ametnikud, kes on pädevad ja vastutustundlikud.
0: Ja, aga poliitiline valik, mida ametnikud
1: siis,
0: lähevad
1: ellu viima. Kas sa ei ole näinud hukka varem sellist asja, et poliitikud tahavad mingit asja saada, ametnikud ütlevad neile, et ei saa, eks ju. Et on mingid poliitikud, kes näiteks, ma saan aru, et peaminister Kristen Michal ja mitmed rahandusministrid on soovinud näiteks kulupõhist riigieelarvet ja ametnikud on neile kannatlikult, aga samas väga kindlalt väitnud, et sellist asja polegi enam võimalik teha. Ja polegi teinud. Et samamoodi oleks pidanud kaitseinvesteeringud uuringute keskuse või ma ei tea siis mis iganes muu kaitseministeeriumi asutuse ametnikud selgitama kaitseministrile või kantslerile või ka peaministrile, et ei ole võimalik minna ja osta asju, mida ei ole olemas.
0: Ei ole võimalik, et mõned inimesed ka nii ütlesid.
1: Aga siis poleks pidanud seda tegema.
0: Aga siis leiti inimesed, kes olid ikkagi valmis minema Keeniasse kuskile Nairobi äärealadele kuuri vaatama õhutõrjevahendeid.
1: Aga see kuurilugu on küll väga ilus, aga antud juhul, mis puudutab seda kaduma, neid 60 miljonit, mis tehti siis nelja ettemaksena mingile firmale, kelle nii-öelda asjaolud, kelle nagu nii-öelda omanikud ja tegevus on ju tegelikult ka avalikest allikatest väga hästi nagu tuvastatav ja oli ka varem, eks ju oleks võinud ju nagu mõelda korraks.
0: Ei, no vaata, seal samas Postimehe loos on juttu sellest, kuidas mindi ja osteti mürske näiteks Serbia.
1: Serbia kindlasti mürsu müüja ei olnud nii kahtlane.
0: Mürsu toote pealt. Ei, no jah, aga noh, et serblastele raha on.
1: Ei, miks? Ma ei saa, mis on jagada. Kindlasti oli tegemist riikliku ettevõttega.
0: Jah, aga serblastele raha andmine on sükkene.
1: Ei ole. Tegemist on täiesti nagu... No sellise ikkagi, ma arvan, et...
0: No sa tead, mis see serblaste vaated on maailmale.
1: Ja... Jaa, aga seda enam tundus see nagu aru saada. Või noh, mis see minu asigi tegelikult on, ma ütlen, kuskil oletasime, et meil on kõige pädevus, aga selgus, et seda pädevust ei olnud, see on tulnud meile kõigile justkui nagu suure üllatusele.
0: No ja lisaks loomulikult see küsimus jääb sellest tohutus korruptsiooniriskist, et kui sul ikkagi kümned ja kümned miljonid lendavad vasakule ja paremale kuskil Keenias või Serbias või Balkanil või noh, kus iganes mingisugune India, Itaalia ühisettevõttele, et kuidas on maandatud täpsemalt need riskid, et ei ole tehtud seal härrasmeeste kokkulepet kuskile Dubai arvele veel mingisugune miljon või kaks saat.
1: Tulen tagasi seda sama riigikontrolli raporti või aruande juurde, mis oli siis tegelikult ülevaade Eesti Vabariigi majandusaasta aruandest hinnang sellele, kust me ju saime kõigepealt teada, et 1,2 miljard ulatuses kaitseministeriumi varusid ja varasid on raamatupidamises tegelikult arvel võtmata.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Ja kuulate Kuku Raadiot, saadet Samost ja Aaspõllu ning kes hakkas kuulema hiljem või tahab seda saadet uuesti kuulata, siis on võimalik seda teha Postimehe tellijatel aadressil kuku.postimese või siis Postimese äppis, aga kõigile teistele räägime siin sellest edasi, millega me just lõpetasime. Ma tahaks küll minna kohe selle poliitilise aspektile, aga Kukul oli siin veel mingisugused ärilisi või muid nagu
0: vaatud. Lihtsalt, et 1,2 miljardit jätkuvalt, et kui ma võin selle 60 miljoni see mürsu hanke puhul öelda, et seal realiseerusid mingisugused negatiivsed riskid ja võeti poliitilisi, langetati poliitilisi otsusi väga kriitilisel ajahetkel, siis see 1,2 miljardit jällegi. Selle kohta ma ei näe vabandust osutajades. Et meil näib vähemalt, kui vaadata, mis on need kaitsevaldkonna väljaütlemised olnud selle kahe nädala jooksul, mis sellest riigikontrolli auditist on möödunud, et neile tundub, et see on kuidagi nagu normaalne või, et miks te segate meil ma ei tea, riigikaitsmist. Jah, et nõuata mingisuguseid raamatupidamislikke asju, et unustage see raamatupidamine ära ja noh, et mõtlen, et sellel asjal ei ole vabandust. Et meil riigikaitse valdkond ei ole Eestis nii alarahastatud, et ei jääkseks raamatupidajaid palgata, kes suudaksid lauarvestuse korda
1: teha. Siin ei ole üldse mingist erilisest nagu pingutusest tegelikult. Et ma kujutan ette, et siin Eestis ole nii mõnigi nagu avaliku asutuse direktor, kes vaatab seda kirge kadedusega, mõtleb, et miks mina selle peale ei tulnud, et oleks nüüd öelda, et kuulge, me päästame inimeste elusid, me ravime inimesed, tahate, et me võtaksime mingid asjad arvele, kuulge nalja teete või. Aga noh, kõik see tegelikult on eelduseks.
0: Ei, mõtlen, et see on see päris pardak.
1: Jaa, aga see on eelduseks sellele 60 miljonit.
0: Ei, noh, jääd, et ma sellega võibolla ei ole päris lõpuni nõuda.
1: No, mis mõttes?
0: Aga näed, et kui sul ei ole aastate jooksul võimalik seda lauarvestust kaitseväes korda teha, et no mis asja? No,
1: tegelikult tuleks sealt ka osa asja ilmselt ikkagi riigisaaduselt välja tuua.
0: Et, ja kui sa vaatad siis, et mis see tänane seis on, et öeldakse, et 2-3 aastat võtab aega selleks, et lauarvestust korda teha.
1: Kas siin on siis mingi poliitiline vastutus või ole?
0: Et kui... Ma ütlen, et selle asja eest aina üksi võiks tegelikult kaitseminister tagasi astuda. No, et see 60 miljonit riskide realiseerumist, ma ütlen, et mingites kohtades on täiesti okei, kui meil võetakse riigikaitses mingisugused riske. Aga lauarvestuse mitte korda tegemine, see ei ole nagu normaalne. See ei ole mingisugune asi.
1: Ma ei ole seda nõus.
0: Ma ütlen, et see ei ole mingi asi, mille kohta võiks tulla kaitseväe juht ja öelda, et oh, mis see raamatu pidamine, et siin ei ole... See ei ole ainult raamatu pidamine. Et sul lauarvestus on nagu kõigi asjade alus. Et, ja ma saan aru, et nad kaitseväes ütlevad, et me ju teame, kus meil mürsud on ja me teame palju meil kõik asju kokku on, aga nagu jätkuvalt.
1: Aga kui siviilkontroll tahaks kontrollida, kus need mürsud on, siis neil on neid mürske tegelikult ei näidata.
0: Et, no, see ei peaks niimoodi olema.
1: Ei peaks. Aga poliitilisest vastutusest rääkides, siis noh, tegelikult, mis selle nädala võib-olla kõige suurem uudis üldse on olnud, on see, et kui Reformierakonnal ilmselgelt oli kuni umbes teisipäevani mingi lootus, et lähenevatel riigikogu valimistel on võimalik taaskord ära kasutada siis oma viimast alles jäänud tugevust, ehk siis rääkida riigikaitses sellest, kuidas peaminister Kristen Michali juhtimisel viidi Eesti kaitsekulud 5%-le ja kuidas on aidatud Ukrainat ja kõiki muid asju tehtud, siis sellega on nüüd ma arvan küll tegelikult väga halvasti, et Reformierakonna vaates seda argumenti kasutada on noh, praktiliselt keeruline, et mitte öelda võimatu ja millega siis veel, et hakata rääkima majandusest, noh, sama lootusetu hakata rääkima...
0: Majanduse kasv no, natukene jaa, toetab
1: no,
0: seda.
1: Jaa, no jah, aga ütleme niimoodi, et see kõige suurem lootus, mis siis tegelikult ilmselgelt oli ja mulle tundub, et kuhu oli ka ehitatud mingisugune osa siis tõenäoliselt planeeritud kampaaniast, et see on nüüd tänu sellele asjale läinud, et kui keegi vaatas siin sel nädalal neid pressikonverentsi ja avalike esinemisi, kus Kristen Michal rääkis, siis nii hapu naoga ja nii närvilist Reformierakonna esimeest ei mäleta noh, vähemalt sellest ajast peale, kui Kaja Kallasel tuli vastata küsimustele oma abikaasa äride kohtu.
0: Ja stressi tase Kristen Michalil on kindlasti sel nädalal olnud üsna kõrge, et pikaajalise ajakirjanikuna see ikka nagu suudad paralleele tõmmata eelnevatest olukordest ja näiteks seda, kuidas erinevad peaministrid on olukordades, kus asjad ei ole kõige magusamad et või on üsna hapud, et kipuvad tekkima sarnased käitumisjooned. No, ma mäletan siin ka Jüri Ratast või noh, sinu poolt mainitud Kaja Kallast ja no, nii edasi. Et Kristen Michali puhul soodne poliitolukord isenesest toetab seda, et ta saab võimul edasi püsida, et selles mõttes, et valitsus kukuks nüüd noh, mingisugust liiga suurt riski küll ei ole, aga...
1: No võt, see on ka sel nädalal, ma arvan, ikkagi mõnevõrra muutunud. Kas panid tähele, millise enesekindlus on leidnud Reformierakonna koalitsioonipartner Eesti 200, kes veel tegelikult enne kui nagu suurem teadmine oli saabunud sellest, et mis siis tegelikult kuskil Indiast väidetavalt leitud mürskudega oli toimunud asus nõudma Hanno Pevkuri tagasiastumist, et see jutt puudlist võttis nagu hoopis teissuguse tähenduseks.
0: Et ma siin nädala alguses tunnetasin, kuidas kõik poliitikud nagu haikalad tundsid, kuidas veri on vees ja kuidas Pevkuri päevad on loetud. Et selles mõttes jah, et Eesti 200 ju ka kolmapäeval siis samal päeval, kui Pevkur teatas oma tagasiastumisest.
1: Enne seda.
0: Ma ütlengi, kolmapäeval.
1: Enne.
0: Ja ka enne rääkisid sellest, kuidas ikkagi Pevkur peab vastutuse võtma no, ja nii edasi. Et,
1: kas siis juba teisipu õhtunud ei rääkinud sellest? Aga noh, veel üks pööre, et kui siin, no seda ei mäletagi keegi, see tundub mõni ammune nagu asi olevat, aga kuskil esmaspäeva paiku ju siis oli ju see veel väga päevakorral, kuidas räägiti sellest, et just kui on olemas riigikogu opositsiooni osal teatav selline üksmeel, et peaministrit võiks umbusaldada ja sellega võiks üritada esile kutsuda just kui nagu mingis asjade nii-öelda, algoritmis erakorralisi valimisi. Ja siis oli opositsioonilisest erakondadest sotsiaaldemokraatlik erakond, kelle esimees Lauri Läänemets käis ja rääkis, et kuidas noh, see on nagu selles mõttes nagu täiesti mõtetu ja vale käik, ehk muidugi jaanuarist oli olnud teissugusel seisukohal, aga tänaseks ma arvan, et Lauri Läänemets mõnevõrra kahetseb oma nädal alguse seisukohti, kuna ei saa välistada, et mingisuguse asjade kulgemise kaudu tuleb ka temal hakata ühel hetkel vaatama, et äkki sotsiaaldemokraatide nii-öelda kuidas öelda siis, vajadused samuti näevad, et no, peaministri umbusaldamist.
0: Ma võin sulle selle ära selgitada esiteks, et isegi kui sotsiaaldemokraadid oleksid koos teiste opositsiooniparteidega toetamas erakorraliste valimiste korraldamist.
1: Ma ei räägi et umbusaldamiseks. See argument ei kanna enam samasuguse tugevusega.
0: Et need hääled ei ole koos, need aknaalused ei hääleta
1: mul
0: ennast.
1: Mul ei ole vajadust selgitada, eks ju.
0: Ja, aga võibolla kuulajatel on hea see siit taas üle käia. Kaks, et olukorras, kus sotsid ennast praegu leiavad, nende jaoks on noh, arvestades, et on suur hulk inimesi, kes on praegu Reformierakonna valijad, aga kelle teine eelistus on sotsiaaldemokraatid demokraadid siis lasta Kristen Michalil edasi piinelda üsnagi ebapopulaarse valitsusega olukorras, kus ei ole ka häälte enamust koalitsioonis, on Läänemets ja sotsiaaldemokraatide üldiste suvides, eriti vaadates tulevaid valimisi ja lootes, et sealt saada lisahääli.
1: Aga peaministri jaoks on asi ju tegelikult halb ka paljudes muudes nii-öelda vaadetes, et lisaks sellele, mis me oleme siin praeguseks juba peaaegu 30 tundi rääkinud, avalikuks tuli ka see, et umbes poolteist või kaks nädalat tagasi käis peaministri enda erakonna kaaslane, kes on muidu pidanud pigem sellist madalat profiili Liina Kersna, aga samas, kellest on räägitud ka kui võimalikust tulevasest reformierakonna esimehest, käis ja rääkis Kristen Michal, et äkki Kristen Michal peaks kaaluma tagasi astumist. Ja kui Kristen Michal talle selle peale teatas, et mingu korjaku siis kuskilt need 52 häält kokku, siis noh, nagu ma aru saan, siis Liina Kersna läkski ja rääkis selle sama eelmainitud sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa, kelle loomulikult puudus igasugune soov valitsusse minna. No siit antud ma saan sest aru. Aga küsimus ei ole mitte selles, et kas tuleb mingisugune umbusaldus või tuleb reformierakonna uus esimees, uus peaminister. Küsimus on selles, et reformierakonnas endas ja Eesti 200 on terve hulk inimesi, kes lähevad ja esitavad sellised ettepanekuid reformierakonna esimehe Kristen Michalile. See on midagi täiesti nagu teissugust kui see, mis meil oli siin veel augusti keskel.
0: Et kui sa räägid nüüd valitsusse minekus, siis loomulikult sotsidele ei ole huvi valitsusse minna. Pigem oli see küsimus selles, et kas Läänemets oleks valmis toetama peaministri hääletust. Ehk siis, et selleks, et peaministrit vahetada, sul on tarvis Riigikogus häälte enamust. Sul kuskilt on vaja need hääled saada.
1: No nende häälte andmine kindlasti sotsiaaldemokraatide toetusel hästi ei mõju.
0: Aga Läänemetsal ei ole mingisugust huvi aidata reformierakonda populaarsemaks saada. Praegusel hetkel.
1: Kas ta populaarsemaks tahab võidata
0: arvestades
1: saada?
0: Seda sama kohta, et neil on see ühine hääletajate grupp, eks ole, ja selgelt ju käiguvahetus reformierakonna populaarsust parandaks. Et Liina Kersnal puuduks Michali taak ja tal oleks võimalik seda parteid vastu valimisi tegelikult selgelt populaarsemaks muuta ja see ei ole kindlasti Läänemetsa huvides ja sinna see jutt tõenäoliselt jääbki. Aga räägime veel korra kaitseministrist, et kui nüüd Hanno Pevkur tagasi astus, siis tegelikult on reformierakonnal natukene keerukas nüüd, kuidas täita usutavalt ära see kaitseministri portfell, sellepärast, et ega neid inimesi, kes selle tööga väga hästi hakkama saaksid, ju liiga palju ei ole, teisest küljest jällegi võimaldaks kaitseministri portfell mingil inimesel populaarsust kasvatada ja siis valimistel reformierakonna hääli tuua. Et me nägime siit, kuidas sel nädalal Kristen Michal tegi Martin Heremele ettepaneku võtta kaitseministeerium enda juhtida. Herem sellega kahtlustetaga hakkama saaks, aga eks ma saan aru, et siin on Heremil on mured sellega, et ta ei taha reformierakonda astuda, ta ei taha tegelikult võibolla ka valimistel osaleda reformierakonna nimekirjas. Ja teiselt poolt jällegi Michali jaoks on siis selliste tingimustel kaitseministri leidmine natuke nagu raisatud võimalus. Teiselt jällegi, et keda sinna siis võiks tuua, et võite tuua kellegi Riigikogust, mõne riiguliikme nii-öelda üles tõsta, kui sa jällegi siis fraktsioonile otsa vaatad, et kes seal on, et kas seal mingisugust säravad kaitseeksperti paistab, no ei paista, siis teine variant on panna sinna just kui rahandustaustaga inimene, Maris Lauri näiteks, eks, et kas Maris Lauri selle koha ära täidaks, aga et kas ta ka mingisugust muutus sinna tooks, no pigem mitte, eks, et ei ole väga, väga kerge see olukord, aga viimaks, et Martin Herem sinna ka parteitult panna, võimalik, et see reformierakonna kuvandile tervikuna mõjuks jällegi hästi, et me siin kriitilises olukorras leiame eksperdi, et iseenesest vast töötaks.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Me vahepeal käisime siin läbi terve rea nimesid, kes kõik võiksid reformierakonnalt ettepaneku saada, aga kuna see oli pigem selline nali, siis me teile neid nimesid esitama ei hakka. Ja räägime sellest, millest me tavaolukordas oleksime rääkinud, vaatad pool saadet, ehk siis sellest, et sel nädalal valis Riigikogu Eestile uue presidendi Ülle Madise, nagu te kõik teate. Tegemist oli selles mõttes nagu sellise enneolematu presidendivalimiste käiguga, et
0: antiklimaatiline kuidagi.
1: Võimalik, et kõik erakonnad vaatasid oma toetust, vaatasid valijate hoiakuid ja meelsust, vaatasid enda sisse ja siis vaatasid kalendrisse ja otsustasid, et mingit pikemat poliitilist kriisi või sellist pikemat tähelepanu presidendivalimiste teemale ei ole kasulik esile kutsuda. Et see on see, mida ma kõige selle nähtu puhul suudan öelda, et ma ei ole küll seda meelt, et Ülle Madise oma tuntud vaadetega osutus absoluutselt täpselt sobivaks nii Isamaale kui Reformierakonnale kui Eesti 200-le, et tõenäoliselt osadele neist on ta, oli ta enne valimisi, on ka pärast valimisi jätkuvalt üsna ebameeldiv, aga kui ta kõigele sellel on Eesti saanud endale hea presidendi, siis jumal tänatud.
0: No eks Ülle Madisel on presidendi amet enda sisustada, eks, et eks see veel paistab, milliseks ta presidendine saab, aga õiguskantsleri ametis olnud aja pealt on võimalik mingisugused eeldusi teha. Et Ülle Madisel sai ära valitud peale seda, kui ebaõnnestus kevadel plaan, eks ole, Reformierakonnal Eesti 200-l ja sotsiaaldemokraatidel leida ühine nii-öelda siis liberaalne, mida iganes Eesti kontekstis tähendab presidendikandidaat, kui see...
1: No kas selleks ikka tehti mingid katset?
0: No mingid katsed ju selleks tehti. No vaata, sealt samast need ka peaminister Kristen Michali välja toodud Kersti Kaljulaju.
1: Sa ei võta seda tõsiselt.
0: No ei, see ei olnud päris tõsine, aga seal mingisugune...
1: See oli ju niimoodi, et Kersti Kaljulaid ise ei teadnud sellest, et Kristen Michal ja Kristen Vaga sellise mõttega ühel pühapäeva õhtul kavatsevad avalikkusete tulla, vist oli ju niimoodi.
0: Ja, aga ütleme, et mingid kompamised seal olid, Viljadeni see asi ei jõudnud.
1: Pigem see Kersti Kaljulaju näide on näide sellest, et miks siin väga paljud inimesed arvasid, et see hääletus seal Riigikogus ei anna sellist tulemust, nagu ta praegu andis, et arvati, et see selline nagu mingisugune avanturismi kalduvus on Reformierakonnas vähemasti nagu alles ja seal tuleb viimasel hetkel siis mingisuguseid ootamatuse, nii et liikusid ju ka kõik erinevad teooriad sellest, et mis kõik veel võimalik on ja milliseid kandidaate võidakse nagu ootamatult lavale lükata. Aga seda kõik ei tulnud sellepärast, et ma arvan, et kogu see muu poliitiline kontekst oli selline, et ei opositsiooni ega kindlasti valitsuse poole peal ei olnud praktiliselt mitte kedagi, kes oleks soovinud tegeleda veel siin kogu septembrikuu erinevate presidendivalimistega seotud, tõenäoliselt pigem mitte just väga tulusate tegevust.
0: No ei tea midagi, et siin Ekre ja Keskerakond tegelikult
1: ei olnud midagi võita, aga midagi kaotada.
0: Aga ei, võtam tervikuna, eks ole, miks Ülle Madise sai ära valitud sõltumata sellest, et ta võib-olla ei ole Reformierakonnale ja sotsidele ja ka Eesti 200-ale eelistatud kandidaat selle tõttu, et tega ta nüüd ei ole ka tulevasele koalitsioonile tõenäoliselt kõige mugavam president. Et Ülle Madisel on omad vaated, ta on õigus ekspert, teab põhiseadust peast, et kui meil peaks tekkima kevadiste valimiste järel näiteks mingisugune kooslus Isamaast, Keskerakonnast ja võib-olla veel kellestki, kui peaks nii minema, et ega see Ülle Madise ei ole ka neile mingisugune väga meeldiv või pehme partner.
1: Kas ta peaks nagu olema?
0: Ei, ei peagi olema. Ma ütlen, et kuigi Reformierakond ei näe võib-olla kõigis küsimustes Ülle Madisega maailma täpselt samamoodi, siis Reformierakond saab olla kindel, et Ülle Madis ei hakka alluma suvalise valitsuse tahtele või ei hakka oma mingisuguseid tõekspidemisi või väärtuseid veega kaasa laskma selles mõttes. See oligi see argument, mille pärast Ülle Madis nii laia toetuse pälvis, ma arvan, ja mille pärast ta nii kiiresti sai ka ära valitud.
1: Aga ühest asjast mul kahju ka, et siin naljakal kombel ei tekkinud kõige sellega seoses ka suuremat diskussiooni Eesti välispoliitik üle. Et siin oli ju terve hulk inimesi, kes kõik leidsid, et peab täpsemalt nagu ikkagi uurima selle kohta, et millised on Ülle Madise siis nende hinnangul ebapiisavad teadmised või kogemused Eesti välispoliitikast. ja või välispoliitikast ja rahvusvahelistest suhetest üldse ja noh, kuna seda aega jäi nagu napiks ja räägiti väga palju muudest presidendi ülesannetest, siis välispoliitikast ei räägitud. Noh, et võib-olla oleks olnud ka nagu valgustav ikkagi ära kuulata, et mismoodi siis see nii-öelda ametkondlik välispoliitiline nägemus poliitikute hinnangul oleks pidanud välja nägema. Et nüüd me saame kõigest sellest tagantjärele spekuleerida, et vaadata seda, et missuguse hooga sõitsid Reformierakonna ja Eesti 200 ministrit siis sisse kevadel president Alar Karisele ja milline vaikus, võiks öelda ikkagi lausa silmipimestav vaikus, kui mitte kõrvulukustav on valitsenud pärast seda, kui Karise seisukohad on osutunud noh, ütleme tänasesse päeva oluliselt rohkem sobivateks kui välisministri või peaministri enda omad. Et. Aga noh, seda diskussiooni oleks ma arvan nagu tegelikult vaja olnud, sellepärast, et Eesti välispoliitika üle ei ole minu meelest avalikult piisavalt räägitud, et ega meil ei ole vaja ju samasugust olukorda, et teadmine siis sellest, et välispoliitika võiks olla avalikult läbi arutatud ja ka noh, nagu mitte nagu peavoolu kuuluvad seisukohad võiksid seal nagu esindatud olla, et meil ei ole vaja selle teadmise jõuda siis, kui meil on mingi samasugune õnnetus juhtunud nagu praegu näiteks mürsuhankega, eks?
0: No ma ei tea nüüd, et Eesti välispoliitikat kujundab Eestis valitsus teatavasti.
1: Sa teed nalja, et paljud kuulad ei saa aru sellest.
0: Jah, et pigem presidendi valimistega mul on see küsimus, et kui me nüüd nägime, et presidendi valimiste puhul süsteem töötab, siis vist ei ole mingit põhjust tegeleda selle muutmisega, ei ole vist mingit põhjust rääkida presidendi otsevalimisest või vähemalt muuta seda. Meil järgmised presidendi valimised on ju 5 aasta pärast, et sinna isenesest on aega kõvasti. Ma ei nõustu üle Madise selle hinnanguga, kus ta ütleb, et otsevalimiste puhul tuleks presidendi ametivolitusi suurendada sellepärast, et ta saaks otse saadud mandaati kuidagi rohkem teostada. No, presidendi roll Eestis on ikkagi olla maskotiks suuresti. Et tema sellised seaduste väljakuulutamised on ainus võibolla reaalne koht, kus ta saab üldse mingisugusest päris võimu teostada, aga no, seda ka tegelikult väga piiritletult. No, sama sellegi, et kui meil oleks otse valitud president, kelle hääl kõlaks siis seda võrd jõulisemalt, kes ei peaks saavutama olukorra, kus ta on 2/3 riigikogu liikmete selline konsensuskandidaat, et võibolla see teeks Eesti poliitmaastiku huvitavamaks ilma selleta, et ta sealt midagi liikselt ära võtaks, et noh, lõpud lõpuks, et saame endale saaksime endale mingisuguse teist tüüpi maailma, kus siis presidendi sõnal oleks rahva üldisem jõud.
1: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et järele saate seda saadet kuulata aadressilt kuku.postimees.ee või siis Postimehe äpist. Kuku otse-eetris olid ajakirjanikud Andor Samost ja Uku Aaspõllu ning taaskohtume teiega juba järgmisel pühapäeval.
4: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalel võtta, et kärpeaeg tuleb.
5: Magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
6: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
7: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
8: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
9: Me veel näidame.
10: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
11: Kohe näed, vanad sõbrad.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, kallid raadiokuulejad, kätte on jõudnud esmaspäeva hommik ja juba 7. september. Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas kannavad selle eest hoolt, et loodetavasti täna siis kogu vajalike info hommikuks ja mõnu start kätte jõuaks. Aga enne veel, Sander ütles mulle siin juba eetri väliselt kohvitassi taga, et hallo mulle küll üks jutte eetris rääkida. Ja. Ma Sander suure huviga ootan.
3: Paksu maksu hakkame kehtestama, Britta, sinuga.
2: Millele sa viitad?
3: Ma ei viita mitte millelegi. No tegelikult... Eks ma natuke lõõbin ka, aga see arutelu on ju olnud varasemalt meedias kuidagi tähelepanu all ja ka nüüd septembri alguses, muide 1. septembril, tarkuse päeval saime lugeda doktor Märt Põlluveere arvamuslugu, et ülekaalulisusega peaks seostuma kõrgem tulumaks ja saledusega suurem pension. Viljandi haigla erakorralise meditsiin ja sisehaiguste kliiniku juhataja Märt Põlluveer ja ütleb, et Eesti suurimasse tapjasse suhtumine muutub alles siis, kui keha kaal ja vaktsineeritus hakkavad otse inimese rahakotti mõjutama. Nii et me räägime sisuliselt ikkagi selliseks paksumaksust.
2: Ma tahaks väga teada, kuidas sellise paksumaksu korral, kuidas siis defineeritakse paksu?
3: No võt, see on kõik
2: kes muidugi... ütleb, kes on paks? Kehamassiindeksit ei saa usaldada.
3: Kas see on kole jutt, mis räägime praegu?
2: Ei, see ei ole kole jutt.
3: Arvad?
2: Ei.
3: Ma natukene kuidagi tunnen, et see...
2: Mina olen ka paar kilo üle normaalkaalu kindlasti. See naine ikka ilustab ka, aga jällegi teispidi ma tegelen väga usinalt jõutreeninguga. Ja ma tean, et kui ma läheks kehamassi indeksit mõõtma, siis võiks mõni teine arst öelda, et no nii, sina hakkad ka maksu maksma. Et mind lihtsalt väga paneb praegu huvituma see, et kuidas jah siis sellist asja kui ikkagi hinnata, mis on see mõõdupuu.
3: No, juhu, siis tuleb mingisuguses numbris kokku leppida või kehamassi indeksis. No, võtta ei kujuta ette.
2: Jah, aga ma saan sellest mõttest isenesest täielikult aru.
3: Et ühesõga võiks ju mõelda, et teoreetiselt võiks ta vähendada selliseid siis ühiskonna tervishoiu kulusid esiteks ja no, kui maks motiveerib kaalu langetama.
2: Kindlasti ei motiveeri, aga...
3: Arvad. Ütledki nii, et ei motiveeri või?
2: Ma ei usu.
3: Ma arvan, et motiveerib. Ma arvan, et kui see hakkab ikka otse rahakotti mõjutama selliselt, siis
2: kui palju on suitsetamine vähenenud tänu sellele aktsiisi tõstmisele pidevalt? Ma ei ole kindel, et see on nüüd, noh, et
3: siis on vähem aktsiisi keeratud peale. Tuleb veel panna.
2: Täpselt. Ma ei tea, et see ikkagi päris nii kergelt ei käi ja no pluss selge on ka see, et selline keha kaalus sõltuv maks mõjutaks ikkagi absoluutselt kõik inimesi ühel või teisel viisil.
3: Aga see loogika, kui selle juba tubaka maksu ja aktsiisi välja tõid, siis selle paksu maksu kehtestamine võiks ju lähtuda samast põhimõttest, et kui mingisugune käitumine tekitab ühiskonnale mingisugust lisakulu, siis võiks selle kulu osaselt katta selle põhjustaja maksustamisega. Ehk siis, noh, me teame, et rasvumine ju otseselt ikkagi tekitab lisakulu riigile just süsteemis.
2: Miks me otsime, ma ei saa sellest aru, miks me otsime ikkagi seda lisaraha mingites X kohtades? Minu eest näiteks lisamaksu võiks maksta kõik need inimesed, kes on olnud näiteks...
3: Habemega. Habememaks.
2: Habememaks. Ei, no ma mõtlen, näiteks kõik inimesed, kes on käinud kohtu ees kunagi sellepärast, et nad on olnud vägivaldsed. Mm. Et neil on mingisugune vägivalla juhtum olnud kas lähedasega, võibolla kellegagi kas või kuskil klubi ees. Need inimesed võiks lisamaksta. Pedofiilid, kes on isegi juba maja ära kannud.
3: Sa mõtled nagu trahvilaadset midagi?
2: Ei, no see ongi püsiv maks. Ühe korras üks asjaga hakkama saad, et virutad kellelegi...
3: Elu lõpuni.
2: Jah, maksadki lisa iga kuu selle eest. See paneks, ma arvan, teine kord ikka mõtlema küll, kui rusikat välgutama kuskil
3: hakkad. Arvad, et see paneb?
2: Arvan küll, jah.
3: Võibolla. No igal juhul võibolla selle loo juures, kui nüüd kuidagi reaalsusesse tulla, siis keha kaal pole ju lihtsalt inimese vaba valik alati. Seda mõjutavad geneetika, haigused, ravimid, sissetulek, keskkond, uni, stress ja palju muud. Eks see, on, no see ei ole päris nii tõesti, et nüüd hakkame kohe maksustama. Et sageli on see kuidagi sellistest asjaoludest tulenev, mida on ühe inimesel väga raske, väga raske täiskasvanuna kontrollida.
2: Inimesel on kilpnääre näiteks paigast või tal on veresuhkur, kõik muud säärased asjad, need ka kõik mõjutavad. Et kõik siukeste maksude peale mõtlemine eeldaks ikkagi kui, seda, et me tekitame siukse võrdse pinnasega.
3: Ja kui õiglane see oleks? No näiteks mõni inimene ju liigub päris palju, aga ikkagi on siis nende
2: õudupuude
3: järgi ülekaaluline. Mina näiteks olen
2: mina seda tunnen ka nii.
3: Mina olen seda tüüpi inimene, kes võib diivanil lesid, burgerid ja pitsasid suust sisse ajada aastate viisi ja ma ei lähe paksuks teiste hinnangul.
2: Mina võin süüa ainult kapsalehti ja ma ei saa kõhnaks.
3: Nii et kui õiglane see on? See...
2: Okei, nali naljaks, aga ei, ma saan aru täiesti ja sellest, et meil on... Et see on ikkagi väga huvitav mõõdupuu, aga no siin me oleme nüüd praegu lõõpinud küll selle teema juures, et eks selge on see, et seal mingisugune tõetera sees on ka, aga igasugused huvitavid maksuideid võib veel tekitada.
3: Absoluutselt. See on nagu...
2: No habeme maks on minu mõelest on ka üks mõte. Mis veel võiks olla? Mis on selline asi, mida me igapäeva elus võib-olla...
3: Suhkrumaks on ikkagi see, mist on räägitud palju viimasel ajal,
2: aga läbi ole läinud. See ju meeldib meile tegelikult.
3: Meile meeldib.
2: Inimestele, jah. Meile meeldib suhkur. No, siis kohe seda tuleb maksustada. Mõtleme
3: samamoodi
2: asjadele...
3: meeldib suitsu teha. Ikka
2: no jah, aga mõtleme asjadele, mis meile ei meeldi ja hakkame neid maksustama.
3: Okei, sa mõtled niipidi.
2: Mis meile ei meeldi? Peab enne jõudma Putin, aga sellega ei ole midagi pihta hakata.
3: Oh jumal, sa läksid praegu sellisele rajale, et Brita, siin neid teid on nii palju, ma loodan ja proovin pidurit tõmmata, ma sinna ei lähe. Ehk siis kuidagi putiniste ja kremlimeelsed inimesekad maksustama või?
2: Ei, no nüüd, ei, see oli lihtsalt naljaga.
3: Okei. Okay.
2: Aga ma mõtlen näiteks, mis meile veel ei meeldi. Ei meeldi see, kui liikluses keegi ikkagi liiga äkiliselt sõidab ja mul näiteks auto, mul liiga lähedal sõidab.
3: Trafilaad ikkagi natukene, et jällegi oled mingi halvakatama saanud ja siis pead maks trafi maksma. Aga et oleks selline püsiv kuidagi maks mingisuguse asja või mingisuguse tegevuse eest, mis oleks loogiline ja samas ka kuidagi muudaks ühiskonda paremaks, sellepärast, et maksustamisel on ju ikkagi see funktsioon ka juures, et sa keerad seda peale seal, kus sa tahad midagi vähendada, midagi ühiskonnas kaotada. No mis meile siis ei meeldi?
2: Mul ei meeldi näiteks kauple...
3: Halvad naljad ei meeldi.
2: Kauplejad, kes küsivad põhjendamatult kõrget hinda mingit asjade eest. No siit me jõuame muidugi täiesti teise teemasse.
3: Ühesõnaga, et liikasu võitjad sulle ei meeldi.
2: Jah, jah.
3: Ja liikasu võitjad sellises mingisuguses kontekstis on paljud jaoks ettevõitjad. Nii et sotsiaaldemokraatide klubis sa oled siis tere tulnud selle jutuga.
2: Jah, ja pangad ka. Mulle meeldib pangad võtavad
3: nii palju. No, Keskerakond võtab suga vastu. No. Valimist pole kaugele, Brita.
2: No näed siis. Võt, mis kõik siin selgeks saab. Aga...
3: Mina ikkagi parem poolsed usku pigem.
2: Oled jah.
3: Jah, et vähe makse. Inimesed peavad ise hakkama saama.
2: Ja pelga võiks neid puhkepäevi ka vähem olla.
3: No tööd tuleb teha.
2: Las iga üks töötab
3: nii palju, nagu ta tahab töötada. Riik ei pea sekkuma inimese töötahtesse.
2: Et sellist mõtteainet, kallid kuulejad, teile ka siia hommikusse.
3: Ja riik ei pea sekkuma inimese kaaluvalikutesse.
2: Jah, võt, see ei meeldi meile kellelegi, ma arvan tegelikult. Mine sa tea.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel.
4: Kaunist keskpäeva. Saade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve ja meie vahel on istumas sotsiaalminister Karmen Joller. Tervist.
5: Tere.
4: Doktor Karmen Joller lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli arstiteadus erialal ja 2005. aastal peremeditsiini residentuuri. Kuni 2023. aasta riigikogu valimisteni töötaski doktor Joller perearstina ja oli ka selle ära tuntumaid eestkõnelejaid Eestis. 2023. aastal kandideeris Karmen Joller Reformierakonna nimekirjas riigikogu valimistel, osutus ka parlamenti valituks ja mullu 25. märtsist sai temast Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
6: Karmen Joller, sotsiaalvaldkonna kulud on meie riigieelarves suurimad, umbes 40% kogu eelarvest. Uue eelarve koostamise kõnelused on alanud. Noh, kui raskelt teie positsioonilt ja valdkonnast vaadatuna need siis kulgema hakkavad.
5: No, ma ei tea, millega seda raskust mõõta. Et füüsikas mõõdetakse kilogrammides.
6: Rahas.
5: Rahas mõõdetakse miljonites ja kümnetes miljonites ja kohati sadades miljonites eurodes. Ja noh, loomulikult igal ministril on omad prioriteedid. rahandusministeerium on teinud sellise vahva rakenduse nagu eelarvelabor. Soovitan igaühel proovida. Ja kui eile, kui oli kõik ministrite prioriteedid ära proovitud, siis rahandusministeerium oli pannud need sinna eelarvelaborisse ja selgus, et kui kõik meie unistused ellu viia, siis eelarve miinus oleks 6%. Et tegelikult ma arvan, et üsna keerulised kõnelused on edaspidi ka ees, et eks siis ole näha, kuidas on võimalik, et tegelikult me peaksime hoopis koomale tõmbama, mitte juurde kulutama, et see on väga keeruline ülesanne.
4: Suurim kuluartikkel on pensionide kõrval siis tervisekassasse minev ja puutuv. Tulevaks aastaks kinnitas tervisekass oma eelarve projekti, sellega lähete ta ka eelarve kõnelustele. Kulud 2,7 miljardit eurot, ehk 90 miljonit rohkem kui mullu ja ometi olete seadnud eesmärgiks vähendada tervisekassa miinust 90 miljonilt täna, 44 järgmisel aastal ja 2030. aastaks koguni võib-olla, et üle jäägini. Selgitage nüüd see hookuspookus lahti. Kulu on suurem, aga ma tahan ikkagi eelarve miinust vähendada.
5: Mitte kulu ainult ei ole tingimata suurem, aga ka sissetulek on suurem. Eks ole, et meil on ju, me teame, et majandus on kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka palgad. Ja vahepeal palgad kasvasid isegi kiiremini kui näiteks hinnad ja seda on ka praegu näha. Hinnatõusust me kõik oleme teadlikud, aga võib-olla palgakasv ei ole paljude inimeste jaoks olnud nii aktuaalne teema, et majandus on kasvanud ja koos sellega on kasvanud ka palgad ja vahepeal palgad kasvasid isegi kiiremini kui näiteks hinnad ja seda on ka praegu näha. Hinnatõusust me kõik oleme teadlikud, aga võib-olla palgakasv ei ole paljude inimeste jaoks olnud nii aktuaalne teema, aga palgad on ju just need,

0: sealt läheb tervishoidu, 20% läheb sotsiaalvaldkonda, ehk peamiselt siis pensionitesse ja toetustesse. Ja aasta-aastalt on see suurenenud, et nagu te ütlesite, 90 miljonit on suurem, kui käesoleva aasta eelarve on 2,6 miljardit, siis järgmisel aastal on 2,7 miljardit. Ja tõepoolest siin aastatega on tekkinud eelarve miinus. Tervisekassal on olnud keerulisteks aegadeks reservid, on kriisireserv ja siis ühesõnaga need on erinevaid reserve, aga on reservid ongi mõeldud siis selleks, et kui majandus langeb näiteks või näiteks oli meil ju pandeemia ja nii edasi, et kui kulud suurenevad, et siis võib võtta kasutusele need reservid. Kui mida sain ministriks, siis oli eelarve selline, et see miinus oleks söönud ära need reservid aastaks 2028, ehk sisuliselt inimkeeles võiks öelda, et ülejärmisel aastal oleks läinud tervisekassa pankrotti. Kui mina andsin edasi oma ootused, ma arstina töötades olen näinud, kus on tervishoiusüsteemis ebaefektiivsus ja siin ma ei räägi üldse mitte rahast, vaid ma räägin sellest, kuidas inimeste raviteekonnad on kujundatud. See tähendab siis ebaefektiivsus selles vaates tähendab seda, et kui inimesel on tervise mure, siis ta satub sageli tervishoius valesse kohta või talle tehakse mõned analüüsid ja uuringud, kas liiga vara või liiga hilja. Et inimene ei saa tegelikult adekvaatset abi alati. Järjekordade pikkusest on räägitud, aga vahel on nad jälle mõne haiguse jaoks liiga lühikesed. Ehk et meil on väga palju selliseid sisulisi probleeme, mis tuleks lahendada selleks, et tervise kassa ja see lõpuks väljendub kõik eelarves ja kui need struktuursed sisulised probleemid lahendada või vähemalt tõugata neid paremuse poole, siis see eelarve miinus peaks hakkama vähenema. Et see on olnud minu põhimõte.
1: Me räägime kindlasti detailideni lahti need ettepanekud, aga laias laastus te loodate jõuda aastaks 2030 tervisekassas ülejäägini. Oleme õigesti aru saanud.
0: Hetkel on need numbrid veel natuke lahtised, aga ta on kuskil seal nulli ümber hetke prognoosi alusel, et me ei saa öelda kõiki seda veel täpselt, sest eelarve arutelud ka tervisekassa nõukogus alles käivad ja eelarve on kinnitatud siis, kui on kinnitatud ka riigieelarve, et see on kõik üks tervik. Aga kui siin oli juttu enne sellest, kui palju need kulud on ja kas me siis jõuame sinna nulli, tõepoolest kui mina andsin siis selle suuna tervisekassale, et tuleb kulud üle vaadata, tuleb kulud kontrolli alla saada, siis selle tulemus oli tegelikult 2025. aastal 70 miljonit väiksem miinus ja ka 26 aastal umbes samasugune summa ja see lükkas meil tegelikult seda niinimetud pankrotti edasi 2 aastat, ehk aastani 2030 ja nüüd käes oleva selle eelarveprojekti järgi tõesti on tervisekassa ka siis uue juhi toel jõudnud tasakaalu, aga ma tahan toonitada, et see tasakaal ei ole tegelikult eesmärk. Et palju on isegi lausa süüdistatud, et see oleks just kui põhieesmärk jõuda eelarve tasakaalu. Riigi eelarve vaates tõesti see tasakaal on hea. Minu eesmärk ei ole see kunagi olnud ja ma tegelikult ka olen tervisekassas juhatusel rõhutanud, et tähtis on see, et me teeksime korda need raviteekonnad, et me vaataksime üle kulude sisu, mida tervisekassa ongi teinud näiteks sellel aastal ja eelmisel aastal vaadati üle laboriteenused, radioloogiateenused ja veel mõned teenused. Ja on leitud, et on küll võimalik hindu muuta ja noh, see tegelikult oli avalik saladus. Natuke tuleb muuta ka haiglate rahastussüsteeme osaliselt tulemuspõhiseks, ehk et haigla või ka perearstikeskus saab parem rahastuse siis, kui ravitulemus on kvaliteetsem. Lisaks tuleb üle vaadata need teenuse profiilid, ehk et no näiteks on mitmed maakonna haiglad sunnitud olnud kinni panema mingeid valveringe, no näiteks Läänema haigla juba tükk aega ei paku kirurgilist ravi, kuigi seadus näeb ette, et nad peaksid pakkuma seda, sest ei ole arste, lihtsalt ei ole arste, et no just valvekirurgiat. Et tulebki vaadata, millised on meie võimalused ja millised on meie vajadused, et ka praegune haiglavõrgu arengukava näeb ette, et kallid ja sellised vähem, ma ei ütle vähem vajalikud, aga vähem kasutatavad teenused koonduksid siis suurematesse haiglatesse ja maakonna haiglatesse jääksid sellised teenused, mis peaksid olema inimese kodu lähedal. No näiteks vähiravi võiks tulevikus olla oluliselt lähemal, meil tegelikult juba Pärnu ja Kuressaare pakuvad vähiravi lisaks Tallinnale ja Tartule. Kindlasti sisehaigused,

0: ja nii edasi, et sellised haigus, mis on inimestel sagedamini, et nende haiguste ravi oleks lähemal. Ja sellega seoses tuleb üle vaadata ka seda, kui palju meil on spetsialiste, arste, õdesid, mis erialade arste ja nii edasi, et see on üks väga suur töö ja selle kõigega on algust tehtud ja mitte tingimata minu ajal, tegelikult juba eelmised ministrid alustasid nende muudatustega.
1: Lugedes tervisekassa eelarve juurde käivaid seletus ja seletuskirjud, te panete üsna palju panusid sellele, et Eesti inimene on tulevikus tervem, elab kauem ja noh, pikemad eluaastad siis tõepoolest tervena. Et üsna palju on raha pandud esmatasandi arstiabi tugevdamisse ja ennetustöösse. Karmen Joller, kes garanteerib, et see sama tugevdamine ja ennetustöö mõjuvad meie tuleviku tervisele soovitud mahus ja kvaliteedis?
0: Kohe kindlasti me ei toetu sellele, et Eesti inimene tulevikus on tervem ja vajab vähem arstiabi vastu pidi. Kõik analüüsid näitavad, et Eesti inimene tulevikus elab kauem. Mis tähendab seda, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tal ka kroonilisi haigusi ja seda rohkem ta vajab nii arstiabi kui ka sotsiaalvaldkonna abi. Et mida on siis tehtud ja noh, see, et esmatasand peab olema tugev, esmatasand on siis perearstiabi, kiirabi, emod ja kõik, kes esmaselt inimest toetavad ka apteegid näiteks, see peab olema tugev. See on selline tervishoiu aluspõhimõte, mida tervishoiu ökonoomikas rõhutatakse enam vähem esimesel loengul. Et kui see esmatasand fundament on tugev, siis on ka üleval pool eriarstidel palju lihtsam. Et see on see mõte. Et aga kindlasti ei saa öelda, et tervishoid absoluutselt mitte midagi lisaks ei vaja, seda ma olen ka kogu aeg rõhutanud, et kuigi me läheme eelarve tasakaalu poole, siis ma arvan, et lisaraha oleks vaja, aga me peame suunama lisaraha sinna, kus seda on päriselt kõige rohkem vaja. Et seal oleks meil, noh, ühesõnaga, mida selleks näiteks on tehtud, varsti peaks jõudma riigikokku eelnõu, mille kohaselt ühendatakse kolm väga suurt tervise andmebaasi, üks tervise infosüsteem, kus on meie ravilood, retseptikeskus, kus on retseptiandmed ja siis haiglat, raviarvete süsteem, mis on tervisekassa juures. Ehk et kui need kõik kolm panna kokku, siis on tegelikult võimalik ka juba andmepõhiselt ja ka AI-id kasutades hakata väga täpselt välja arvutama, kus või kellel on vaja millist abi. Et palju paremini kui praegu, et noh, see on üks lootus. Selline digihüppe on üks meie suuri lootusid tervishoius. Aga jälle toonitan, et digihüppe ei tohi olla selline, mis toob tervishoiutöötajatele tööd juurde. Et paradoksaalselt mõned digilahendused toovad tööd juurde.
2: Seda küll, jah. Ja AI ei saa hakata ravima, eks ole.
0: Ega inimest ei asenda kunagi täielikult, jah.
2: Sotsiaalministeerium teeb statistikaametile ettepaneku võtta kasutusele uus arvestusliku elatusmiinumi metoodika, mis siis asendaks üle 20 aasta vana metoodikat. Mida see siis õigupoolest muudab? Kas see statistiliselt tõstab siis meie vaesuse määra või langetab seda või... Mida sa mõte tähendab?
0: Ja elatusminimumi metoodika on siis selliste teenuste või vajaduste kogum, mis inimesel on igapäeva eluks vajalik. Et kui me siin võrdleme 20 aasta tagust metoodikat, siis me kõik ju näeme, et elu tänapäeval on teistsugune, vajadused on teistsugused. No näiteks on uues metoodikast välja jäetud inimestel vajadus saata tavalisi kirju ja postmarke osta ümbrike. Ehk et mõned asjad on meie elust kadunud, aga teiselt poolt jälle mõned asjad on juurde tulnud ja noh, hinnad on tõusnud ja nii edasi. Et tõepoolest see on siis selline metoodika ja selle metoodika alusel nüüd on siin toodud nagu, ja see tõesti võib mõjutada meie vaesuses elavate inimeste hulka, see tähendab statistiliselt just nimelt ehk, et inimesed, keda seni on loetud hästi, noh, ma ei saa öelda hästi, aga noh, ütleme oma eluga enam vähem toime tulevaks, siis uue metoodika järgi võib nende inimeste hulk, osa neist inimestest siis liikuda just ikkagi nagu vaesemas klassi, mis omakorda tähendab, et riigile tekib ootus suurendada erinevaid toetusi, mis neid inimesi aitavad, aga mitte ainult, vaid ka lahendada paremini neid probleeme. On ta siis, ma ei tea, näiteks kui inimene on töötu, siis vaadata üle, et mis haridus tal on, et äkki kas mingid ümberõpet või siis teine, et kui tal on tervisemured, et kuidas me siis seda adresseerime. Et eks ta on üks väga suur väljakutse, et kui nüüd see metoodika vastu võetakse, et see on ka mitme ministeeriumi arutelu küsimus, et siis selle põhjalt tuleb hakata vaatama ka muid süsteeme üle.
1: Läheme siin kohal väikesel pausil ja siis jätkame saavet.
3: Kuku Raadio. kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Räägime ebaravist ka. Valitsus saatis parlamendile kinnitamiseks seaduseelnõu, mis annab terviseametile õiguse piirata tervishoiutöötajal inimeste ravimist, kui ta kasutab ebaravi või teeb korduvaid ravivigu, seades sellega patsiendi tervisohtu. Kuidas seda on võimalik üldse kontrollida? Tõesti, kuidas saab seda kontrollida?
0: No tõepoolest, ega siis me ei hakka mingit jälitust, nagu ma arvan, läbi viima, eks, et keegi ei jälgi arste kogu aeg ja tegelikult arstlik autonoomia on üks tervishoiu nagu põhialuseid. Et arstil peab olema õigus ja vabadus otsustada ja ravida nii, nagu ta tunneb ja teab, et on õige. Aga no ei ole mingi saladus, et meil on ka neid tervishoiu töötajaid, kes tunnevad ja teavad, et õige ei ole nii, nagu teadus ütleb. Ja teine on siis see, kui on mingil põhjusel, on siis arstil kas tervisehäire või on ta üleväsinud, noh, me ei tea miks, aga mõnikord tõesti mõnel arstil või õel tekivad siis ravivead, võibolla need võivad olla nii ravimeetodite valikul, aga see võib olla näiteks ka dokumenteerimise, ebakorrektsus või mis iganes. Ehk et kui selline korduv olukord seab inimese tervise ohtu, siis on õigus terviseametil sekkuda. Et seni väga ei olnud. Et ja noh, mida on siis vaja, kindlasti see peab olema tõendatud, ehk et näiteks inimene, kellele on soovitatud mitte tõenduspõhiseid meetodeid, mis siis on nagu selgelt ohtlikud. Ma toon näite oma praktikast, minu juurde on näiteks tulnud inimene teise perearsti juures, kes ütleb, et too perearst, tegelikult ta ei olnud perearst üldse, ta oli üldarst, soovitas tal ära jätta diabeediravimid ja lihtsalt hakata tervislikult toituma ja siis läheb diabeet üle. No väga kerge diabeet võibolla tõesti, aga noh, insuliini ja neid asju ikkagi, kui inimesel juba mitu ravimit, noh, ei tohiks ära jätta. Ehk et kõiki asju, noh, toitumine ja tervislik eluviis on väga tähtsad, aga nad ei asenda alati ravimit, aga nad ravi kõrval kindlasti väga olulised. Ehk et näiteks sellise arsti puhul, kui nüüd oleks olnud see patsient valmis tunnistust andma ja võibolla see oleks olnud ka dokumenteeritud või ma ei tea täpselt, ja siis oleks saanud tervise amet sekkuda, aga toona seda võimalust ei olnud, et inimesed lihtsalt tulidki ära ja neid ta ei olnud mitte ainust selle arsti patsient, kes minu juurde jõudis. Ehk et noh, meil on tegelikult Eestis on libameditsiin ja selline libaravi on väga levinud ja suure hoo sai ta sisse pandeemia ajal, kus tekkis selliseid terapeute ja ravitsejaid ka noh, täiesti tavaliste inimeste hulgast, kes olid siis lihtsalt kas googeldanud või YouTube'i videoid vaadanud, nagu nad ise ütlesid ja pidasid ennast siis võimeliseks teisi inimesi ravima. Ja noh, on väga keeruline tegelikult juriidilises vaates sekkuda, sellepärast, et kui mina näiteks olen tavaline inimene, mul on mingi haigus ja mulle tundub, et selle, noh, mitte meedikust libaravitse ja nõuanded on paremad, siis mul mitte ükski seadus ei saa keelata mul minna selle inimese juurde kasutada neid ravivõtteid. Et ja sellega on hädas väga paljud maailma riigid. Küll aga kui ma sain ministriks, siis ma mõtlesin, et selle libaraviga tuleb hakata tegelema just sellest otsast, kus ta on tegelikult ka kõige ohtlikum, ehk et siis nendest inimestest, kellel on valgekittel seljas, kes jätavad mulle, et tegemist on tõenduspõhise raviga ja tegelikult inimesi petavad. Et see ei ole jah lihtne, aga vaatame, kuidas läheb terviseametil, et ma loodan, et Riigikogu võtab selle seaduse vastu ja siis terviseamet saab hakata paremini kontrollima. Kindlasti ei tule siin mingit sensuuri ja kindlasti ei pea kartma ükski arstega õde, kes suunab inimese kasvõi massaaži või mingile muule tehnusele, mis ei ole nagu raviva eesmärgiga. Aga kui on tõesti tuvastatud oht, ohtlikud nõuanded, ohtlikud soovitused ja või on ta siis kas siis libaravi või on ta tõesti ravivea tulemusena, et siis peab olema õigus terviseametil teatada või piirata selle meediku tegevusi. Ja teine mure on tegelikult ei olnud kogu aeg veel, et näiteks ta sama arst, ta lõpuks vallandati sealt kohast, kus ta töötas, aga ta läks teise kohta ja see teine uus tööandja tegelikult ei teadnud tema praktikaid. Ta ei ole seda kuskilt võimalik teada. registreering tervishoiutöötajate registris oli olemas, kõik load just kui olemas ja ta võeti uude kohta tööle. Ja siis, kui meil nüüd on uue seadusega, siis võimaldatakse terviseametil peatada registreering näiteks mingiks ajaks või et noh, näiteks kui inimene käib koolitusel või on saanud mingi protseduuri paremini selgeks, et siis ta uuesti võib seda tegema hakata. Et eeskujuks on siin soomlaste Valvira, mis on tegutsenud juba päris pikka aega ja mis hoolitseb tervishoiu kvaliteedi eest.
1: Kas patsient meid oskab hinnata arsti tehtud ravivigu? Ma usun, et oma selline punt polkovnika leskesid on küll ja veel. Ringelmas ja terviseameti uksed aga ka kindlasti kaebamas. Või kes neid üldse hindama peaks?
2: Ja see on ju emotsionaalne küsimus, et tulen arsti juurest ikka valutama.
0: Jah, et tegelikult ei tasu patsient üldse alahinnata. Tihti mult küsitakse, kas ma pean õigeks seda, et inimesed googeldavad ja tänapäeval kasutavad AI-d oma tervise hindamiseks. Ma arvan, et see on väga õige, lihtsalt hästi oluline on see, et inimene oleks saadud info suhtes kriitiline. Ja ma tahaksin, me jõuaksime sinna maale, kus inimene ei peaks vähemalt arsti ja õe kabineti sisenedes saadud infot kriitiliselt hindama. Ja kui tõesti tundub mingi asi kahtlane, et tal oleks vähemalt koht, kuhu pöörduda, et terviseametil ka oleks võimalik midagi teha. Ehk et inimesed on targad, nad oskavad hinnata, mitte küll alati, aga me ei saa oodata, et nad seda kogu aeg teeksid, mis tõttu peab ka riik natukene appi tulema.
2: No selleks, et Eestis arsti või õena üldse töötada, selleks peab olema registreering tervishoiutöötajate registris, eks ole ju. Mida selleks teha, et üldse tervishoiu valdkonnas tegevusluba saada? Kas selleks on see keeruline protsess täna?
0: Jaa, no seda me ka püüame muuta. On küll keeruline, jah. Tegevusluba nüüd ei ole sama, mis registreering tervishoiu, tähendab tervishoiu tööte registreering. Kui mina õpin arstiks või õeks ja saan diplomi, siis ma esitan selle terviseametisse ja selle diplomi alusel tulebki registreering. Või kui inimene tuleb näiteks välismaalt, kui ta on Euroopa Liidus, ta esitab lihtsalt diplomi ja ongi registreering. See registreering näitab, et inimese on olemas vastav haridus ja see on kõik. Et selles osas me siis tahaks tulevikus muuta, et registreering tulevikus võiks ka näidata seda, et inimene ei ole mitte ainult vastava haridusega, aga ka teeb oma tööd hästi. Nüüd, mis puutub tegevuslubadesse, siis tegevusluba antakse asutustele, mitte inimestele. Et ja tegevusluba on olnud siiamaani peamiselt kirjeldanud siis seda, millised ruumid peavad olema, milline aparatuur peab olema ja on olnud täiesti koomilisi olukordi siin varasemalt, et näiteks kunagi jällegi, kui ma veel alustasin perearstina, siis oli nõue, et peavad kindlasti olema metallist neerukausid, sellised ovaalsed kausid, siis kuhu pannakse must materjal. Ja aga vahepeal olid tulnud turule papist ühekordsed neerukausid. Ja siis meil oli juhtumeid, kus perearstid said, ei saanud tegevusluba, sest puudusid papist neerukausid. Või vabandust, metallist puudusid. See juures papist on turvalisem, eks ju, ta utiliseeritakse ja ei ole mingit hirmu, et tekiks selline infektsioonioht. Aga nüüd tegevusluba eeldab ikkagi ka seda, et tervishoiuasutused järgivad ühte seadust, mis tegelikult võeti vastu juba minister Sikkuti ajal, see on siis patsiendi ohutuse seadus, tähendab selle nimi on kuidagi teistmoodi, aga põhimõtteliselt ta tegeleb patsiendi ohutusega ja see tähendab seda, et igal tervishoiuasutusel, ükskõik kui suur või väike see asutus on, peab olema kvaliteedisüsteem ja ohtude ja riskide hindamise süsteem. Et see tähendab seda, et näiteks kui juhtubki mingi raviviga, meditsiin on selline valdkond, kuhu tegelikult erinevate vigade tekkimine on just kui sisse kirjutatud, see on kohati paratamatu. Ja kui midagi juhtub, läheb valesti, näiteks läheb analüüs kaduma, ei jõua info ühest kohast teise, määratakse valeravim, siis peab tulema meeskond kokku ja läbi arutama, mida saaks teha, et tulevikus seda ei juhtuks ja kuidas aidata siis ka seda konkreetset inimest, võib-olla ta on mingil moel kahju saanud. Ehk et sellised süsteemid peavad olema olemas ja nüüd enam tegevusluba ei saa, kui seda kvaliteedisüsteemi ei ole loodud.
1: Kas meil tõesti pole ühtegi riigiasutust, kes saaks sekkuda, kui me teame kõik mingitest laialdastest kloorijootjatest ja bromiinhaleerijatest või? Politsei ikka peab saab ju midagi teha.
0: Tegelikult saab ja selles osas on muudetud rahvatervise seadust. See ka oli juba eelmise ministri ajal muudetud, ehk et on selline keeld, et noh, võtame siis nii-öelda kloori joomise, et ei tohi öelda, et see kloori ühenditega lahus, et sellel on raviv toime. Aga keegi sa keelata seda inimese sisse juua. Et selles mõttes inimesel on õigus oma tervist kahjustada, kahjuks, nagu ka suitsetada ja alkoholi tarbida liiga palju ja nii edasi. Et, aga küll aga saab näiteks kui lastele keegi seda manustab ja see on teada ja tõestatav, siis võib küll politsei poole pöörduda. Et see on, noh, see ja ka loomadele tegelikult, see on ju loomade kahjustamine samamoodi. Et eks seal on palju halli ala, et vaja on tõendeid, aga me teame kõik, et neid tõendeid on raske hankida. Või siis kas või näiteks seda, et kui on keegi, kes müüb mingeid kas ilma toimeta ravimeid või lausa kahjulike aineid ravi eesmärgil, siis nad tihti ütlevad, et no see on, ma ei tea, näiteks, noh, ma ei tea, naha peale määrimiseks või ma ei tea, toaruumi õhutamiseks, eks ju, ametlikult ütlevad nad niimoodi, aga mingisugune kinnine sotsiaalmeedia grupp, et seal liigub rohkem infot, et siis seal öeldakse, et manusta, ma ei tea, selle ja selle skeemi järgi ja pane sinna hulka, eks. Ehk et noh, see on väga keeruline siin, kui mõni politseinik tahaks, siis ma arvan, leiaks küll päris kriminaalset materjali, aga tuleb kõvasti vaeva näha ja peab olema päris hea nina ja päris head teadmised ka nendest ainetest.
3: Kuku Raadio. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: 7. september ja räägime nüüd natukene ilma juttu ka, milline saab olema ilm meil siin uue nädala alguses mööda. Pärast sellist nädalavahetust, nagu see oli. Vaatame nüüd mudelprognoosi ja mudelprognoos ütleb meil õhutemperatuuri kohta seda, et on ta ikkagi kõikumas selline 18-19 graadi piires. Väga palju soojemaks ei lähegi, kõige soojemaks piirkonnaks Lääne-Eesti ja saared sellel korral.
3: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Kuku Raadio iga reedene vestlus saada kahe vahel Ainar Ruussaar ja Timo Tarve istuvad täna koos sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen erihoolekanne on sellise sügisel kindlasti põhjusega pildis. Need töötajad, klientide lähedased ja teised asjaomased esitasid teile eile oma meeleavaldusel 200 miljonilise sümboolse tšeki. Neil on summaarselt olukord väga hästi teada, ilmselt ka teile, et te võtategi selle tšeki piltlikult öeldes eelarve kõnelustele kaasa.
0: Jah, see oli päris suur tšekk nii mõõtmetelt kui ka summa poolest. Erihoolekanne on tõepoolest Eestis olnud aastaid alarahastatud ja isegi kui praegu kogu raha tuleks, siis ma arvan, et seda probleemi see kohe ei lahenda. Et nii nagu tervishoius ma siin kirjeldasin struktuurseid probleeme ja seda, et noh, on kokkuhoid ja nii edasi vajalik, aga teisalt me peame jälle säilitama ikkagi inimestele tervishoiuteenused, samamoodi on erihoolekandes, et päeva pealt ei ole võimalik luua näiteks, noh, meil on ju hetkel teenuste järjekorras 2156 inimest, kui mul on õigesti täpselt see number meeles, et meil ei ole võimalik päeva pealt need kohti luua, et see eeldab personali, eeldab ruume ja nii edasi. Ma võib-olla tooks tähelepanu ka veel selle, et mis asi see erihoolekanne üldse on, et see on siis selline teenus, mis on mõeldud vaimse tervise häirega inimestele, kelle igapäeva elu on raskendatud. Ja see teenus võib tähendada seda, et inimene saab, näiteks käib päevakeskuses või ta saab kodu lähedal või tema lähedased saavad toetust mingisuguste, ma ei tea, spetsialistide poolt või siis ka seda, et inimene on ööpäevaringselt teenusel. Et kõik need 2000 inimest ei ole need, kes peaksid ööpäevaring selle teenusele saama, aga sellegi poolest on neile tuge vaja. Ja tegelikult minu ministri ajal sotsiaalvaldkonnas on olnud just nimelt erihoolekanne minu fookuses ja me oleme teinud päris palju ka ära selleks, et inimesel oleks teenusele lihtsam pääseda, oleme vähendanud selliseid menetlusaegu ja selliseid nagu selliseid asju, mida, mille muutmiseks isegi tegelikult ei olnud vaja seadust muuta. Et muutsime lihtsalt sotsiaalkindlustusameti tööprotsesse paremaks, inimsõbralikumaks ja ka kaasavamaks. Näiteks varem pandi inimene järjekorda, lihtsalt järjekorda ja kui tema aeg jõudis kätte, siis talle pakuti vahel teenust või asukohta, mis talle absoluutselt ei sobinud. Et nüüd on ikkagi SKA küsib enne, millist teenust vajaksite, kus see teenus võiks asuda ja nii edasi. Aga kuna on olnud ka ja neid teenuse kohti on ka loodud siin minu ameti ajalgi üle 200 on juurde loodud, et see järjekord ikkagi järjest väheneks. Aga nüüd oli ikkagi vaja ka seaduse muudatusi, sellepärast, et näiteks varem oli kohalikul omavalitsusel, kui ta ehitas erihoolekande asutuse või rajas selle, et oli ta siis nii-öelda päevaravi või vabandust päevateenus või oli ta ööpäevaringne teenus, et siis tal oli kohustus pakkuda seda kõikidele inimestele üle Eesti. Ja kes iganes siis järjekorras jõudis, järgmisena tuli siis sinna. Mis tähendas ka inimese jaoks raskusi, sellepärast, et näiteks see teenus pakkuv asutus oli kas Tapal või Valgas või Pärnus, aga inimesed ise olid Tallinnas või Raplas või hoopis Haapsalus. Ja noh, on ju loogiline, me ei taha oma pereliiget viia teise Eesti otsa, et tahaks ikkagi olla, et see kodu lähedal, et saaks teda vaatamas käia. Ja sellepärast me nüüd muudamegi seadust ja ma väga loodan, et Riigikogu seda ka toetab, et kui nüüd kohalik omavalitsus rajab erihoolekandasutuse, siis ta võtab sinna ikkagi oma piirkonna inimesed ja tõesti, kui on kellelgi väga vaja, siis kokku leppel selle kohaliku omavalitsusega saab tulla ka mõne teise piirkonna inimene, kui see inimene ise on nõus. Üks asi on veel, et siiamaani on kõik ühesuguses järjekorras, aga nüüd me oleme, tahame luua ka võimaluse, kus need inimesed, kellel on abivaja kiiremini ja kelle abivajadus on suurem, ehk näiteks tema tervis võib kahjustuda selle tulemusena, et ta ei saa seda abi või on ta mingil muul moel toimetulek halveneb, et siis need inimesed saame tõsta järjekorras ette poole. Et see tundub ju loomulik ja loogiline, aga võt seni seda seadus ei võimaldanud, et nüüd me muudame seda seadust.
2: Kes hindab inimese vajaduse ja paigutab ta järjekorras ette poole? Kes see on?
0: Selleks on SKA spetsialist ja kes suhtleb inimesega, aga eks kõige rohkem teab ikkagi inimene ise ka öelda või noh, vähemalt siis tema lähedane, et milline see abi võiks olla ja kui suur see abi vajadus on, aga jah, SKA spetsialist, kellele siis tulevad kõik kokku need erinevad inimesed.
1: Omaste hooldaja kuutasu 19-100 eurot, kindlasti ta ei saa tööl käia, ta on 100% seotud oma lähedusega, no ma ei hakka isegi lisama, see on üsna naeruväärne summa. Ega palju parem pole ka 1200 eurone palk erihoolekandes töötavale erialase haridusega väga kõrgete nõudmistega inimestele, see ei ole väga motiveeriv. See on põhimure, millega erihoolekande inimesed juurde tulevad.
0: See on üks muredest, et mure on ka see, et tõepoolest, et nad nendel on, kuna on palk madal, siis tulevad inimesed erihoolekandesse tööle, nad koolitatakse seal välja, nad on suurepärast, teevad suurepärast tööd ja siis nad liiguvad mujale, sellepärast, et mujal on palk parem näiteks tervishoiusüsteemis. Et tõepoolest ka minu soov oleks tõsta erihoolekande töötajate palk vähemalt nii kõrgeks, kui see on tervishoiusüsteemis, aga kas see on ka võimalik, et noh, seda peab vaatama. Tähendab, tegelikult ma pean ütlema, et mina ei saagi seda palka tõsta, et seda palka tõstavad ikkagi hoolekande asutused, aga siis riigi poolt saab tulla paremini see rahastus, mis on mõeldud siis hoolekande teenuse osutamiseks. Et, aga eks on näha, et kuidas me valitsuses kokkuleppele jõuame, et tegelikult on vajadusi ju tõepoolest ka mujal, aga erihoolekande teenuse saajad on kõige hapram sihtrühm, võibolla tõesti, kes praegu on meil seal laua peal.
2: Erihoolekande teenusest, aga laiemalt ka rääkides, noh, bürokraatia on üks asi, millega vähemalt sõnades võideldakse, aga mitte ainult seaduseelnõudega ka. See on lai teema. Te oskate poliitiku ja arstina kindlasti selgitada. Kuidas ikkagi on juhtunud see, et samade andmete esitamine erinevatele asutustele on kohustuslik? See on ju noh, pealt näha totter, aga tegelikult ilmselt on seda likvideerida väga keeruline.
0: Jaa, no seda me üritame ka teha selle sama seaduseelnõuga, et inimesed ei peaks enam niimoodi topelt esitama andmeid, et või noh, näiteks kui on räägitud rehabilitatsioonisüsteemi reformist, siis mis on samuti plaanis, siis me tahame ära võtta veel ühe barjääri, et kui inimene vajab rehabilitatsiooniteenust, et siis ta ei pea selleks enam tulevikus puueta ootlema, et noh, jällegi üks barjäär vähem, et inimene ei tahagi võib-olla alati, võib-olla ta teinekord ei vajagi seda puude toetust, muidugi enamik vajavad, aga ei ole vaja ainult teenuse saamiseks puuet taotleda.
1: Erihoolekande teenusest peab inimene ka tasuma oma osaluse. Kas pensionär suudab selle eest maksta? Jääb tal veidi raha alles ka?
0: Jah, erihoolekande teenuse omaosalust püüame samuti muuta, et kui seni arvestati kõik sissetulekud, näiteks kui ka sugulased toetasid või oli mingi muu sissetulek, siis praegu see ka vähendab bürokraatiat, ehk et ka siis nendel, kes toetusi määravad, on vaja kontrollida vähem andmeid, et ainult siis arvestatakse omaosalust pensioni ja ka ütleme siis erinevate, kas näiteks töövõime toetuse või selle põhjal ja 15% nendest toetustest peab jääma inimesele endale kätte pärast seda, kui ta on ära maksnud need teenuse rahad.
2: No tervise ja sotsiaalvaldkonna süsteemi lõimumisest ehk tervikust oleme siin teiega Kuku Raadio stuudios rääkinud küll ja veel, aga räägime veel. Kui parlament selle seaduse muudatuse heaks kiidab, siis 1. juulist järgmisel aastal on abivajadustega inimestele toeks tervise teejuhid. Peate seda reaalseks, päris ausalt täna?
0: Muidugi, sest meil on päris palju selliseid piirkondi, kus see toimib juba aastaid, juba umbes 10 aastat. Et näiteks Viljandi on üks selline piirkond, Jõhvi, Rapla, Kuressaare ja nii edasi. Et tegemist on siis sellise teenusega, kus inimene, kelle on korraga palju kroonilisi haigusi ja ka sotsiaalne mure, näiteks tal on sotsiaalvaldkonna mure, et tal näiteks ei saa, ma ei tea, tal ei ole võimalik liikuda või tal ei ole raha või ükskõik mis sotsiaalne mure, et siis tõesti on üks inimene, kes aitab orienteeruda teenuste regastikus ja aitab talle panna kokku sellise plaani, et näiteks, et käid võt, ma ei tea, saad siin rehabilitatsiooniteenust ja võt, sealt sa saad oma ravimid, siis pöördub perearsti poole ja need asjad tehakse inimesele selline lihtne selge plaan, mille järgi tal on ka kergem orienteeruda, et ta ei pea jooksma erinevate kabinetide ja uste taga ja küsima erinevaid teenuseid erinevatest kohtadest, vaid nad on kõik ühes kohas koos.
1: Kas tänaseks on need ettevalmistustööd piltlikult öeldes tehtud, et kui Riigikogu võtab otsuse vastu, president kuulutab välja, ilmub riigiteatajas, siis plõks järgmisel päeval on uks lahti, tervikutöötaja tervitab teid?
0: No nagu ma ütlesin, on juba piirkondi, kus ilma selle seaduseta on see asi toimimas. Ettevalmistusi teeme täpselt nii, nagu seda võimaldab seadusandlus, ehk teatud toiminguid ei ole lihtsalt võimalik alustada ilma, et seadus oleks välja kuulutatud. Aga jah, eesmärk on see, et järgmisel aastal, aasta keskpaigast oleks siis igas maakonnas vähemalt selline üks tervik.
3: Kuku Raadio. Kahevahel. Kahevahel.
2: Timo Tarve, Aina Ruussaar jätkab vestlust sotsiaalminister Karmen Jolleriga. Karmen, arstide keskmine kuupalk koos kõigi lisatasudega statistiliselt on 3 aastaga kasvanud ligi 38%, ehk rohkem kui 1500 eurot, 4096 eurolt 5647 euroni. Päris korralik palgatõus.
0: Jah, ma arvan, et arstid on seda igati väärt.
2: Absoluutselt. Ma ei seadnud seda üldse kahtlus alla, aga palgatõus on olnud normaalne. Kas see palgatõus peaks jätkuma? Muidugi peaks.
0: Arstide liit arvab ka, et peaks. Et tegelikult tõepoolest arstidel on olnud palgad ajalooliselt ikkagi varasemalt päris kehvad. Ja ma mäletan ise, kui ma olin noor arst, õppisin vist siis, oli veel residentuur, ja ma mõtlesin, et ma teen iga päev teen tööd, kus ma mõjutan inimeste elu ja teen otsuseid, mis võivad päästa elu ja või kui ma ei tee seda otsus, siis see elu läheb kaotsi või inimese tervis halveneb. Ja mul ei jätkunud kuu lõpuks ka söögiraha, et me, tõesti oli väga-väga keeruline toime tulla. Ja arstide liit on siin aastate jooksul võidelnud koos teiste eriala organisatsioonidega ja tõesti teinud ära tänuväärse töö. Eesmärk on olnud see, et arsti palk võiks olla 2 Eesti keskmist ja õtete liidu soov on olnud siis, et õe palk oleks vähemalt Eesti keskmine või oli see vist natuke üle Eesti keskmise. Ja tänaseks me oleme jõudnud siis sinna, et kui me arvestame, et arsti palk kui on 2000 või 5600, eks ole, siis praegu hetkel Eesti keskmine palk on 2100, et ta ongi tegelikult isegi üle kahe korra kõrgem kui Eesti keskmine. Tegelikult see eesmärk on saavutatud. Ja palgaläbirääkimised on algamas, arstide liit on ise toonud välja, et nende soov oleks, et palk tõuseks endiselt kiiremini kui kogu Eestis, sest tegelikult Eesti palgatõus on olnud siin üldine, palgatõus on olnud 8 kuni, ühel aastal oli 8%, see oli vist 2025 äkki ja nüüd oli 5 või 4 või 5%. Et arstide ja õdede ja muude tervishoiutöötajate palgatõus on olnud oluliselt kiirem ja on öeldud ka majandusinimeste poolt välja, et see tegelikult on vedanud Eesti palgatõusu, mis ei ole ju üldse halb, kui inimeste palk tõuseb. Aga selline palgatõus ei ole kahjuks jätkusuutlik, kui ta suureneb kogu aeg kiiremini kui Eesti keskmine palk, siis meil lihtsalt ei jätku enam raha inimeste ravimiseks. Ja kui me vaatame neid rahastusanalüüse ja raporteid, siis ongi toodud välja kaks väga suurt kuluartiklit, mis on kiiresti suurenenud. Üks ongi siis tervishoiutöötajate palgad ja väga hea, et need on suurenenud. See on hoidnud tervishoiutöötajaid Eestis ja on hakatud Eestisse tagasi tulema, on pidurdanud lahkumist. Ja teine artikkel on olnud tervishoiuteenused, mis siis tähendabki seda, et inimeste vajadused on tõenäoliselt suurenenud, aga seal taga tegelikult on ka tervisekassa oma teatud reeglite lõdvendamine, ehk et on olnud ka võimalik palju lihtsamini uuringutele suunata ja neid määrata. Ja kogu selle taustal on ju meil väga suur tervishoiutöötajate puudus, teatud erialadel eriti, no toksin välja näiteks psühhiaatria, eriti lastepsühhiaatria, mis on tinginud siis ka selle abi kätte saadavuse väga suure languse. Ja kui nüüd rääkida palgast, siis tervisekassa tegelikult ei määra seda, milline on arsti palk või õepalk, vaid kui raviasutus saadab tervisekassale arve, siis seal on arve peal on teatud koodid erinevate teenuste kohta ja nende teenuste hinnad on kokku lepitud tervisekassa komisjonis, kus on ka siis meditsiiniekspertid. Ja nende teenuste hinnas on sees kollektiivlepingus lepitud miinimum tasu komponent. Näiteks kui on mingi uuring, kus arsti on vaja näiteks 15 minutit ja õde võib-olla 20 minutit, siis selle palgaks ongi arvestatud selline miinimum tasu komponent. Ja tervisekassa on teinud ettepaneku, et seda miinimum tasu komponenti ei tõstetaks järgmisel aastal 9 kuu jooksul. Ja pärast seda võiks palgatõus edasi minna teatud proportsioonis siis üldise palgatõusuga. Ehk et arstide palgatõus ja õdede palgatõus kindlasti peab jätkuma, ma olen seda meelt. Me ei või jõuda jälle sellisesse olukorda, kus tervishoiutöötajate palgad jäävad nii madalaks, et tahetakse, noh kas või nagu, noh võibolla minu näide on äärmuslik, ma loodan, et me ei jõua kunagi sinna, et arst või õde vaatab kuu lõpus, et mul ei ole söögi raha. Et me ei tohi jõuda kunagi sellisesse olukorda ega isegi mitte, noh, ühesõnaga me ei tohi jõuda sinna, et palgataks jälle liiga madalad, aga ma olen täiesti veendunud, et kui arst ja õde ja ka hooldaja, kui nad vaatavad oma tööd, siis nad, nende jaoks on tegelikult kõige olulisem on ikkagi see, et inimene saaks head ravi, kvaliteetset ravi ja kui me vaatame statistikat, siis inimesed tänapäeval tervishoiust ei lahku mitte palga pärast tingimata, vaid nad lahkuvad sellepärast, et näiteks nad ei jaksa teha öövalveid või on töökoha suhted on, ei ole korras või nad lahkuvad hoopis sellepärast, et nad ei saa teha oma tööd kvaliteetselt, sest töökorraldus ei võimalda seda. Et, no, nagu ma siin enne mainisin, et inimeste need ravirajad ei ole korras, inimene satub näiteks, no, ütleme, ma eri arst ja statistika järgi umbes kolmandik kuni pool minu vastuvõtul olevatest patsientidest on need, keda ma ei saa aidata, sest nad vales kohas, vale eri arsti juures. Ja eri arsti see ka muserdab ja õde ka see muserdab. Ehk et tegelikult arstid ja õed tahavad teha tööd hästi. Ja mina arvan, et arstid ja õed mõistavad seda. Ma väga loodan, et mõistavad seda. Et kui me lükkame selle palgakomponendi tõusu edasi, loomulikult haigla, kui tal on ressursse, võib palka edasi tõsta, aga me teame, et ega haiglatel ka lihtne ei ole. Et praegu, kui me tahame, et inimeste abi jääks endisele tasemele, siis natukene peavad kõik ikkagi püksirihma pingutama. Aga see ei jää igavesti nii.
1: Puudutab see ka arsti visiiditasu ja haiglapatsientide voodi päevatasu, mida ilmselt tõsta tuleb?
0: Tervisekassas toodi see küll arutelu alla, just voodipäeva tasu, aga Tervisekassa nõukogu ütles, et meil ei ole hetkel piisavaid andmeid, sest hetkel me saame öelda seda, et Eesti inimeste omaosalus tervishoius on niigi kõrge, üks Euroopa kõrgemaid ja kindlasti ei tahaks omaosalust tõsta, et minu sõnum oli see, et kui me tõstame ühes kohas, siis esiteks tuleb hinnata selle mõju, et kui palju see suurendab inimeste omaosalust ja teiseks tuleb siis vaadata, kas me kuskil mujal äkki saame vähendada seda omaosalust, et palusime lisaandmeid ja vaatame tulevikus uuesti sellele teemal otsa.
2: No jah, aga olete teie lugenud, olen Timo lugenud, olen mina lugenud sotsiaalmeediast postitusi, kus inimesed on kergema vigastusega pidanud EMO-s ootama 6 tundi ja rohkemgi. No see ei ole normaalne, kas see olukord on nüüd lahendatud, et kui inimesel pea valutab ja tal ei ole mitte midagi teha, siis ta läheb EMO-sse lihtsalt istuma?
0: No jah, EMO külastatavus on tõesti natukene langenud. Minu meest Perh viimati ütles, et see oli umbes 7% oli see langus siis alates vist kevadest kuni kas see oli äkki augusti algus, kui nad seda ütlesid. Aga ma tooks selle peavalu näite, et kui inimesel ei aita tavalised ravimid peavalu vastu, siis tegelikult ta peakski minema EMO-sse. Et kui see peavalu on niivõrd tugev, et ta ei saa kuidagi olla, siis mina arvan, et see on täiesti adekvaatne põhjus pöörduda EMO-sse. Aga meil on muidugi EMO-s ka neid inimesi, kes ei olegi valuvaigistit üldse proovinud ja ei ole mitte midagi enda heaks üldse teinud, sest nad, noh, ühesõnaga, ja siis nad saavad seal näiteks selle tableti seal EMO-s ja siis see aitab, et noh, see tõesti ei ole võibolla esimene koht, kuhu pöörduda sellisel juhul, aga peavalu tegelikult võib olla ka päris ohtliku haiguse sümptom. Ja noh, ega inimene ise ei peagi alati teadma, kas see nüüd EMO-lugu või ei ole EMO-lugu, et meil on olemas telefon 1220, sinna saab helistada ja seal on professionaalne tervishoiu töötaja, kes oskab siis küsimuste abil ka eristada seda, kas peavalu vajab hoopis võibolla kiirabi, et tegelikult on, noh, see on seinast seina neid põhjuseid, mis võivad peavalu põhjustada.
1: Ja mitte, et ma oleks praktiseerinud, aga ma kuidagi arvan, et peavaluga EMO-s aja surnuks löömine ei ole kõige parem ja kvaliteetse majavõtmise viis. Karmen Joller, kas Tallinna uue ühendhaigla teema on tänaseks täiesti laualt maas?
0: Tallinn ühendab oma haiglaid, et kindlasti mitte. Ja seda tehakse koostöös ministeeriumiga. Meil Tallinna linnavalitsusega oli kokkulepe, et me uuesti arutame neid teemasid novembris. Ja ma väga loodan, et on suudetud toime tulla ka nende personalimuredega, mis on olnud siin mitmes Tallinna haiglas, ehk et kus arstid on öelnud, et neid ei kuulata ja nendega ei arvestata. Et meil on olnud abilinnapea Riina Solmaniga ka sel teemal mitu vestlust, et olen püüdnud teda toetada ja selgitada võibolla ka arstlikku vaadet, kuna ma arstina ise mõistan seda paremini. Ma väga loodan, et Tallinna inimese jaoks tuleb ka ühel päeval selline lihtne ja selge abiteekond ja lisaks, et ka tervishoiutöötajad oleks mõnus ja hea töötada seal.
2: Olete valitsuse liige, peaminister Kristen Michal on harrastanud seda, et moodustab ekspertkogusid majanduskasvu nõukogu ja metsandusnõukoda ja nüüd kutsub peaminister appi uue ekspertide nõukoja, et saada ettepanekuid noorte vaimse tervise kaitsmiseks digitaalses keskkonnas. Kuulge, see on otsene soov kehtestada sotsiaalmeedia kasutamise piiranguid. Kas ma loen õigesti?
0: Ja kindlasti mitte. Teades Kristen Michalit, siis kindlasti mitte. Et need ekspertnõukojad on küll väga palju häid ettepanekuid teinud, näiteks majanduskasvu nõukoda on ka meie valdkonnas aidanud välja tuua teatud liigseid bürokraatiaid, mille me oleme saanud ka juba tühistada või kehtetuks muuta. Aga mis puutub nüüd siis seda uut nõukoda, siis peaminister küsis ka minu käest, keda ma sinna soovitaksin. Paar eksperti, keda ma oleks soovitanud, ta oli juba välja valinud, tõesti parimad eksperdid ja ma omalt poolt andsin ka veel ühe eksperdi kohta soovituse, et sotsiaal, noh, minu isiklik arvamus, ka nüüd kui ma olen nende ekspertidega ka ise rääkinud oma vahel, siis jah, sotsiaalmeedias peituvad teatud ohud, aga lauskeelamine ei pruugi olla see, mis tingimata on esimene asi, mis teha tuleb. Võibolla, et tuleb, aga seda siis saab see ekspertides koosnev nõukoda öelda. Lihtsalt see ei tohi olla ainus asi, mida me teeme oma laste ja noorte vaimse tervise kaitsmiseks.
1: Rääkige natuke kabineti jutte ka, keda kaalutakse praegu uueks kaitseministeri ametiks.
0: Ma tean, et Kristo Enn Vaga ei kaaluta.
1: Jah, ma tean
2: seda
1: ka.
2: Seda teame meie ka.
0: Jah. Nii. Ma rohkem ei tea.
1: Aga perearsti käest ma pean ikka küsima, et sügis kahjuks ei ole enam mägede taga ja peaks olema juba see sesoon käes, kus Austraalias sekveneeritakse võimalike viiruseid. Kas teil on teadmist juba selle kohta, millega me peame sügisel arvestama, mis Austraaliast ja Jaapanist, mis uudised tulevad?
0: No, nii palju kui mina olen lugenud, siis ei ole oodata midagi drastilist, aga valmis tuleb ikka olla. Et eelmine hooaeg näiteks Austraalias näitas seda, et gripp levis laialt, aga kuna seal oli vaktsineeritus kõrge, siis see aitas hoida kontrolli all. Ja Eestis ka oli ikkagi umbes 150 inimest, mul kahjuks täpne number ei jäänud meelde, aga umbes 150 inimest eelmisel hooajal suri grippi tõttu. Et gripp, mis tundub meile lihtne haigus, tegelikult on ohtlik ja raske haigus. Ja need surmad võib-olla oleks olnud välditavad. Et kui inimene on ikkagi vanuses üle 60 või kui on laps, kes on kuni 7, nad peaksid olema gripi vastu vaktsineeritud. Lisaks on Eestis ka hooldekodudes vaktsineeritakse hooldekodu elanike gripi vastu täiesti tasuta. Ja nüüd uuest aastast siis selle immuniseerimise ekspert nõukogu soovitusel vaktsineerime ka neid täiskasvanuid, kellel on mõni raske krooniline haigus, mis suurendab tõenäosust, et ta võib gripi raskelt jääda. Et see tõesti, kui gripi vaktsiin jõuab Eestisse, tõenäoliselt umbes novembris, tasuliselt saab juba varem vaktsineerida, siis väga soovitan ikkagi see vaktsiin ära teha.
2: Jah, räägiks veel mitu tundi, aga saateaeg saab läbi. Suur tänu sotsiaalminister Karmen Joller, et tulite ja edu teile ja teie valdkonnale.
0: See aitäh kutsumast.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio.

0: PPA sulges migrantide pärast eile ajutiselt Luhamaa piiripunkti. Trump lubas helistada pärast oma saadikute ettekannet rahuläbirääkimiste asjus Putinile ja Zelenskile. Täna algab Tartus teatrifestival Draama. Ida-Eestis püsib ilm täna sajuta, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, temperatuur jääb 14-19 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas pidi liikmesriikide survel viimasel hetkel ära jätma täna hommikuks kokku kutsutud kõrgetasemelise kohtumise, kus oleks ühiselt arutatud Euroopa Liidu kaitsevõime lünkade täitmise üle. Kohtumise nurjumise taga võib näha kuluaaride taga käivat võitlust Kallase juhitava Euroopa Liidu välisteenistuse üle. Hiljaaegu on meedias räägitud sellest, et Saksamaa ja Prantsusmaa veavad eest plaani, mis näks ette suure osa välisteenistuse töötajate viimise Euroopa komisjoni alla. Paperil just kui Kallas ametlik roll tugevneks, kuid tema liitlaste sõnul tähendaks see aga hoopis, et Ursula von der Leyeni juhitaval komisjonil on senisest enam otsustusõigust. Politsei- ja piirivalveamet oli eile sunnitud sulgema Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järje pidevalt Venemaalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil alus puudus, kuna mõlemad hävitasid vahetult Venemaa territooriumilt saabudes enda reisidokumendid. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venemaa ametivõime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, teatas Lõuna prefektuur. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat, ehk 11% rohkem kui eelmise aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige odav lennufirma Wizz Air, mis on viimase aasta jooksul Tallinnas jõudsalt laienenud. Võrreldes eilsega tõusis elektribörsi hind enam kui kaks korda, kerkides 26,51 euroni megavatt tunnist. Päeva kallim elekter on Eestis õhtul kella 7 paiku, mil hind kerkib veidi üle 45 euro. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venemaa presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemaal peetud läbirääkimiste tulemustest. Venemaa linnas Sotšis asuv naftabaas süttis täna öösel taas põlema. Naftabaasis toimus põleng ka kolm päeva tagasi, kui see sai Ukraina droonide tabamuse. Ukraina viimastel kuudel korraldanud järjepidevalt drooni- ja raketirünnakute kampaaniat Venemaa naftataristu vastu ja energiarajatiste kahjustused on sundinud Moskvat kehtestama ekspordipiiranguid, kuna siseriiklikud varud on drastiliselt kahanenud. Parem populistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Selle tulemusega saaks erakond liiduma parlamendis 83 kohast 39, mis tähendab, et absoluutseks enamuseks siiski ei piisa. Ja täna startib Eesti teatrifestival Draama, mille programmi kuulub 13 lavastust Tartu erinevates mängupaikades. Eksklusiivselt näidatakse põhiprogrammi raames ka Tiit Ojaso Ene-Liis Semperi lavastuse Macbeth videosalvestist, mille seansid toimuvad Tartu elektriteatris. Põhiprogrammi kõrval toimuvad ka erinevad vestlusringid ja muud teatriteemalised sündmused.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus 7, Pärnus 10 kraadi.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 7:05 on saanud kell, on esmaspäeva hommik, 7. september ja täna hommikul, no ma olen jätkanud seda sellist äraarvamise mängu, millega eile Eesti ajakirjanikud, portaalid ajakirjanikud eeskalt tegelesid. Siin Eestis oli kasiino firma õhtusöök ja seda väisisid ka siis Donald Trumpi poeg ja mingil põhjusel ka Silvia Ilvese miljonärist abikaasa Marek Nõmmik ja nüüd kui ma nii fotosid vaatan ja üritan ka ise ära tunda, keda ma siin näen näiteks Delfi fotodel aga posti, Delfi fotodel jah, nägin mõnda isegi tuttavat isikut tegemistel küll siis Delfi ajakirjanikuga
5: no nemad vist ei käinud seal kasino peal
4: nemad ei käinud jah, aga juba lähedal olid sellele sissepääsu uksele seal mõned siis ühe mehe tundsin veel ära, et tema peaks olema selline mees nagu Michael Franzese kes on siis endine no kus mis ütleme mafioso, aga nüüd on siis motivatsioonikõneleja, autor, youtuber
5: see kipub nii olema sageli
4: see vist ei ole selline tavapärane karjääri tee, kui nii öelda aga tema puhul nii läks tõesti et ta nüüd siis pigem teenib raha YouTube'is rääkimisega.
5: Nii et selge on see, et mingisuguse, ütleme, välisministeeriumi teatel ei olnud see mingisugune selline diplomaatiline reis, vaid ma saan aru, et mindi lõpuks ka sigaaripaari ja nii edasi, nii et tulid siis, tuli härra tuli Tallinnasse.
4: Nüüd see oli Trumpi poest, jah?
5: Jah. Ja siis, nagu sa ütlesid, saadi kokku teiste ärimeestega ja siis mindi kuhugi paar edasi. Aga võtta huvitav jah, et see Silve Ilvese mees seal selles seltskonnas kuskil oli.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Viiking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti.
2: vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid

0: aplaus eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10:30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:12 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadio stuudios Britta-Mari Alassander Punamäe. Ja no, räägime nendest Saksamaa valimistest siis. Ega peab ütlema, ma ei olnud ise ka väga hästi kursis sellega, et mis valimised seal täpselt toimuvad.
3: Lugesin aga kõik räägivad praegu sellest.
2: Jah, Deutsche Welle, CNN, BBC, kõik räägivad. Taanlased samamoodi.
3: Samamoodi, jah. Ja, rootslased kõik esiküljel suured lood sellest, mis räägibki, kuidas parem populistlik erakond nimega Alternatiiv Saksamaale kogus esialgsete tulemuste kohaselt Saksi Anhalti liiduma valimistel 43,8% häältest. Miks me sellest räägime? Räägime selle pärast, et tegemist on ikkagi päris ülekaaluka võiduga ja selle, seda erakond arvestades ikkagi ka ajaloolisega.
2: Absoluutselt ja no, kordame siis veel kord üle, tegemist ei olnud sellise suure üleriigiliste valimistega, vaid ühe liiduma parlamendi valimistega, kas liidumas on siis oma selline väikene parlament. Ja miks see kõik oluline on ka, jah, et ma võibolla tooksin välja mõned sellised valimiskampaanias AFD poolt välja toodud mõtted. Muidugi on nad tugevalt immigratsiooni vastu, lubas alustada kohe ulatuslikumalt väljasaatmispoliitikat, kui nad peaksid seal hakkama valitsust moodustama, mis praegu tundub, et nii ka läheb. Lisaks selle AFD esikandidaat seal liidumaal lubas muuta liiduma senise kampaania mõtle sakslaslikult ära. Vikerkaare lippude kohta ütles ta, et iga vikerkaare lippu asemele, mille praegune valitsus on heisanud, paneme 10 Saksamaa lippu.
3: Toho.
2: No võt. Ehk siis samamoodi siis veel ka näiteks liiga vähe normaalset perekonda on öelnud sealsed AFD poliitikud. Isa, ema, laps, vaad sellised perekondi on nende hinnangul vähe ja ühesõnaga sellised päris huvitavad, kui ma ei tea kuidagi.
3: Julgeoleku kohta sa ei leia mingisugust, et mis nagu nende sellised põhimõtted on julgeoleku osas, Ukraina aitamise osas. Ma just ei mõtle,
2: selles osas ei ole, jah.
3: Et no, näiteks siin on ju mingisuguste riikide sükkeste väga parem populistlik erakondade puhul olnud näha, kuidas nad ju tahaks ikka Ukraina toetamisega lõpetada ja ütleme, mitte enda nina toppida nendesse asjadesse. Sakslastel pigem võiks praegu olla seda natuke keerulisem teha, kuivõrd neil on neid kahtlusega sabotaaži rünnakuid ikka meeletult palju olnud ja siin muidugi mõni on, ma saan aru ka kinnitatud, et on venelaste poolt tehtud. Nii et,
2: aga võibolla ongi selle loo selline, ikkagi oluline koht see, et see 43%-line võit, mis ikkagi ääret väga-väga suur võit.
3: See on ikka meeletu. Sotsid, ma vaatan, sain neil uskumatu. Üle viie või see, no, me räägime siin, et
2: CDU, jah, tegi väga-väga halva tulemuse võrreldes eelmiste valimistega.
3: Saksamaal siis sotsid said neil 9,3% häältest, rohelised 8,9% ja vasakpopulistlikud erakonnad said seal kas siis 8%, natuke üle 5%.
2: Ja aga nagu siis ütlema aksin, et see 43%-line tulemus ei tulnud pärast seda, et AFD oma mõtteid kuidagi või oma seda valimisprogrammi rohkem keskele nihutas, tuli sealt äärmusest ära, vähemalt siis analüütikute hinnangul valijatel oli väga konkreetselt teada, mida erakond lubas võimule saades teha. Kui me siin juba välja tõime, on ju see immigratsiooni vastu tugevalt seismine, vikerkaare ideoloogia, perversseks kuulutamine ja nii edasi, transinimeste hormoonravi kui psühhiline häire, noh, neid teemasid ja neid mõtteid on AFD poliitikud väljendanud ja see kõik on, ma saan aru, seal liidumaal Saksamaal väga populaarne.
3: Jah, aga räägime natukene sotsiaalmeediast ka, millest me täna hommikul pikemalt juttu teeme. Meile tuleb külla üks koolidirektor ja arutlemegi temaga laiemalt sellel teemal, et kas siis ikkagi meie koolinooret peaks saama ligi sotsiaalmeediale. Sander, mis see sinu seisukoht ikkagi on olnud? Mis vanus see võiks olla, kus ikkagi see piir olema peaks?
2: No nii, maailma vaatas, et ma ütlen, et me ei peaks, ma arvan, piirama mitte midagi.
3: Pakosta ka ei taha seda teha.
2: Jah, maailma vaatselt ma olen seal augus. Aga, seal tuleb see aga, et kui me ikkagi näeme mitmel pool ja ma saan aru teadustööd, kui seda kinnitavad, et sotsiaalmeedia platformid on suutud ennast üles ehitada selliselt, et need videod tulevad sinna ette nii nagu, ma ei tea, heroini sõltane tahab uut toosi saada, et sa ei suudagi telefoni enam käes panna, et siis just kui tundub, et see hakkab laste elukvaliteeti mõjutama, ootama ja ka arengu

0: arengut võib-olla pärssima. Samas muide, on ju uuringuid, sellised teaduste uuringuid, mis väidavad, et need inimesed, kes kasutavad nutiseadmeid pidevalt igapäevaselt ka vanemas eas, nende kognitiivsed võimed on paremad hoopis. Ka sellised uuringuid on olemas. Nii et noh, kes seda siis teab?
1: Igal juhul on oodata nüüd ju sügisel nüüd mingil hetkel täpsemat infot Euroopa Liidust, sellepärast, et küll augusti lõpus, aga siiski kirjutas üle sellest, kuidas Euroopas ikkagi kehtestatakse nüüd ühtsed vanuse piirangud liikmesriikides laste ja noorte sotsiaalmeedia kasutamisele ja praeguse seisuga vähemalt see info, mis on siis liikunud meediaveergudel, ütleb seda, et näiteks 13 aastased võiks küll sotsiaalmeedia jaoks liiga noored olla. Ja sellest me tõesti, nagu ma juba mainisin, räägime täna hommikul natuke pikemalt ka. Kusjuures väga huvitav olekski teada, et kuidas näeb siis ikkagi koolidirektor seda probleemi, et kui palju on neid noori, kes seal vahetundides on pead täiesti telefonis kinni või mitte, igal juhul Tõnu Piiburiga sellest räägime.
0: Ja kui sa siin noortest rääkisid, siis huvitav avastus mul ka nädalavahetusest. Kui leidsin statistikaameti kodulehelt statistikat selle kohta, et kus siis Eesti maakonnas alaealised panevad toime kõige rohkem kuritegusid. Ja see tulemus, ma ei tea, liiga palju vist ei üllatanud, aga samas ikka üllatas ka. Mis sa arvad pakku siis? Mis maakonnas on kõige rohkem probleeme alaealiste kuritegudega?
1: No ma ikka ütleks Harjumaa.
0: Ei ole nii. Ma nüüd näitan sulle...
1: Viljandima.
0: Ei ole, ikka idapool.
1: Ikka idapool. Ja mul jäi meelde, kohe torkas pähe see, kui siin torusiili see juhtum Viljandis oli ja siis järsku hakkati seal, hakkas pood seal keelama seda torusiili müüki noortele ja nii edasi.
0: Ma arvan, ma panen nüüd väikese pommiga sulle, ühesõnaga Lääne-Virumaal. Juhtub, on Lääne-Virumaal panevad alaealised toime kõige rohkem kuritegusid ja see on pika puuga teiste maakondade samast numbrist üle.
1: Mida nad teevad siis?
0: Ma ei tea, ma jäingi nädalavad siis isegi mõtlema, vaat ma ei olnud tööl, ma ei hakkanud liiga palju edasi uurima, aga igal juhul siis alaealiste kuritegu tarv 10 014-17 aastase elaniku kohta aastal 2025. No toome näiteks, Võrumaal 63. Noh, seal ütleme, Pärnu maal on 53 ja Hiiumaal 30.
1: Mitme kohta? 10 000. Noore kohta siis.
0: Jah, noore kohta. Harjumaal 123.
1: No juba nii, ka just. Kõrgem oluliselt.
0: Ja siis ma jõuan top 3 juurde. Kolmandal kohal on siis Ida-Viru maakond 231 kuritegu 10 000 noore kohta ühes aastas. Ja teisel kohal on Saaremaa.
1: Mis asja?
0: 374 kuritegu 10 000 noore kohta. Ja esimesel kohal siis Lääne-Viru maakond. 460. Ehk siis pika puuga Lääne-Viru maakond.
1: Palju Võrumaal oli?
0: 63.
1: Aga Tartumaal?
0: 89.
1: Ka ikkagi vähe. Kus see selline erinevus tuleb? Kus tuleb selline erinevus, kui sest Võrumaa, Saaremaa, Tartumaa, Lääne-Virumaa, et kus see vahe tuleb? Ma täitsa huvitav oleks kohe teada, mis liiki väärteod, kuriteod need on. Kas siin on arvestatud suitsuga nurga taga vahele jäävaid noori või on siin arvestatud noori, kes ikkagi ma ei tea, lõhuvad juba võõrast vara, lõhuvad teisi inimesi?
0: Jah. Ma ütlen, mul ei täpselt samasiks kui kunagi imbatus.
1: Kus kohas sa loed seda?
0: Statistikaameti.
1: Ongi Statistikaameti.
0: Ja Politsei- ja piirivalveameti ja Statistikaameti koondandmed.
1: Võt, jah, väga, väga huvitav. Aga siiski, jällegi, siit me võime arvata ka seda, et võibolla on Võrumaal ja Tartumaal näiteks on väga, väga head sellised kõrvale niferdajad ka, et me räägime ju avastatud kuritegudes selles kontekstis,
0: no,
1: et minna sa tea, võibolla nendes, võibolla siis Lääne-Virumaal on näiteks väga aktiivne politsei.

0: Kuku Raadio.
1: Enne kui me räägime Eesti uudistest ja lugudest, ma tahaksin rääkida natukene ka New Yorki linnapea Sohran Mamdani administratsiooni tegemistest.
2: Tal pakuti palka, ma tean.
1: Pakuti palka?
2: Mitte ei pakutud, et seal loll jutt. Ta küsiti, et kas ta siis ei võtaks vastu kõrgemat palka. Hakkad sa sellest rääkima?
1: Ei, ma ei tahanud tema kõrgemast palkast rääkida. Kui sa tahad, sa võid samamoodi sellest jutustada.
2: Aga... Sotsiaalmeedias tal on vaata, hästi palju noori fänne ja siis kõik kiidavad ja plaksutavad talle praegu selle pärast, et ta ütles, et ta ei näe, et tema töö eeldaks temalt veel kõrge või pakuks talle veel kõrgemat palka just kui, et ta ei ole väärt seda.
1: Ta ütles ei kõrgemale palkale.
2: Ta ütles ei, no, tema ei taha ja nüüd kõik vaatan noored Muljuri. Jagavad Instagramis ja ütlevad, et võt,
1: õige mees.
2: Yeah.
1: Võibolla need noored ütlevad, et on õige mees sellepärast, et tal on väga hea selline suhtekorralusid kampaania püsti pandud. Tahtsin rääkida sellest, kuidas New Yorki linna peal Sohran Mamdanil on oma selline mõjutajate, influencerite pressikorpus püsti pandud. Linnavalitsus suhtleb enam kui 200 TikToki, Instagrami ja teiste platformide sisuloojaga privaatses signaali grupis NIC Creators Announcements. Ja neile jagatakse linnavalitsuse sõnumeid ja valmis videomaterjali, kutsed üritustele, võimalusi intervjueerida linnaametnike, infot uute teenuste ja programmide kohta. Ja Mamdani administratsioon ütleb, et sellise gruppi loomise taga on põhjus, et nooremad inimesed ei loe enam tingimata ajalehti ja influencerite kaudu saab nendeni viia näiteks ka infot tasuta lastaja kohtade, üürnike õiguste või linna teenuste kohta. Ja...
2: Tegelikult jumal õige.
1: Arvad või? Siin samas tekib ju küsimus, et kui on selline grupp on olemas, kus on 200 influencerit sul kohal, siis kas nad on nüüd siis nii-öelda sõltumatud infovahendajad või nad
2: Kindlasti
1: on linnavalitsuse propagandistid?
2: Ega kui me räägime infost, mida levitada, siis selles mõttes on Eesti kindlasti kasu. No tõesti, lastaja, kohad, üüripinnad, kõik muu säärane.
1: Et võibolla paralleel oleks siin hea tuua siis, et linna leht teeb midagi, üritab midagi sarnast teha, nagu teeb siis see influencer, kes seda infot siis jagab.
2: No kui Tallinna linnal oleks raha niimoodi, et osta ära mingisugused Eesti kõige kuulsamaid suunamudijaid, siis ma arvan, et nad teeks ikka väga head infotööd selles mõttes.
1: Seal hädalist on selles natukene, et mõni see influencer, kes seal gruppis on Mamdani poliitiline toetaja, teine saab linnalt mingisugused privileegi ja mõni on saanud eraldi ka linnakampaaniate eest 5000 kuni 20 000 dollarit. Samas ei ole tasustatud koostöö alati publikule selgelt märgitud.
2: See on mure koht.
1: See ongi see, millele see nagu võibolla see sihk on pandud ka, et isenest selles, et sotsiaalmeedias mingisugused asjalike klippe tehakse, selle taga mingisugused probleem ei ole. Probleem on just selles, et on mingisugune grupp, 200 inimest on sinna määratud, teised ei ole ja kes need 200 on, kas nad sellest raha saavad, kui palju nad sellest raha saavad, see kõik on selline New Yorki noorte jaoks teadmata. Ja teiseks saavad need influencerid, ma saan aru, ka veel ametnikele ligipääsu selliselt, et kui ajakirjanikud ei pruugi, Ja nad saavad siis nii-öelda ametnikele intervju ligipääsu, nad saavad endagi intervjusid teha, nad saavad infot paremini kätte, kuid erinevalt ajakirjanikest ei pruugi nad esitada kriitilisi küsimusi ega kontrollida linnavalitsuse väiteid. See on jällegi siis üks murekoht välja toodud, mida ma siin tegelikult ennist ka mainisime. Ja tegelikult väga kaval muidugi. Tuleb nii kõelda.
2: Aga Eestis sellest asja meil küll väga ei ole.
1: No võt, meil võibolla see influencerite kogukond on veel piisavalt väike äkki?
2: Pigem väike ja võibolla, no meil on väike riik ka ja sellised asjad kuidagi, ütleme, nad ei jõua nagu mingisuguseks eraldi salajaseks ringiks üldse väga arenedagi, enne kui juba on teada ikkagi, kui 200 inimesega mingisugust gruppi luua poliitikul, no siis päris ruttu on see kõik teada, aga ma jäin mõtlema selle peale, et näiteks Euroopa Liiduga on küll see, et nad ju kutsuvad sageli endale eraldi suunamudjaid liikmesriikidest külla ja siis seal tehaks igasugust sisu ja sugust värki ja eks Euroopa Liit maksab reisi kinni ja seda värki on päris palju.
1: Ja muidugi siis konservatiivid Ameerika Ühendriikides ja New Yorkis nimetuvad seda kahes liikmelist mõjutajate või siis influencerite signaali gruppi nüüd siis Influencer Army üritavad nemad seda näidata muidugi millegi väga kohutavana on see Influencer Army on poliitselt loetud ja jätab mulje nagu saaksid kõik 200 influencerit, kes seal gruppis on maksumaksi raha, tegelikult see niimoodi pole, vähemalt seda pole tõendatud. Gruppis olemise eest neil üldjuhul ei maksta, kuigi siis osa neist on saanud raha linna kampaaniate eest. Ehk siis, ja samas selles artiklis ei tooda siis seda välja, et kas iga kord, kui mõni influencer, kes seal gruppis on, mõnda linna sõnumid siis levitab, kas ta sellest kohe automaatselt ka raha saab, isegi seda ei tooda välja. Lihtsalt on öeldud, et seal gruppis olevad influencerid on saanud mingit raha.
2: Aga üks oluline teema, millest saame teha nüüd kokkuvõtte ka, on reede hommik Pärnus. Ja reede hommikul me siin rääkisime ja helistasime abilinna peale just sellel hetkel seda vihma seal alla sadas üle 120 millimeetri kohati. Ja kui esialgu tõesti tundus, et ma tõesti vaatasin ise ka pilte, et no äkki läheb see vihm nüüd vaikselt vaiksemaks ja sinna ta ka jääb, siis tegelikult kaugel sellest. Reede õhtul kella 10 paiku jätkuvalt päästjad tegelesid vee pumpamisega, muidugi inimesed oma kodudes ka ja täna hommikul saame Pärnu Postimehest vaadata neid galeriisid ja inimeste lugusid sellest, et mis nüüd siis edasi, sest et inimestel oli ikkagi toas ka vesi sees, mitte sõike väike tilk, vaid ikkagi oli ja nüüd päris nukker on lugeda ikka sellest, kuidas siin üks mees näiteks räägib ka, et mootorratas jäi ta küll terveks, aga kahju on tal tehnika ajakirjadest, mida ta aastaid siis kogunud oli ja need on kõik märjad ja tuleb neid siis nüüd kuivatada ja siis tõesti ajakirjanik on kirjeldanud, kuidas siin aia peal kuivavad vaibad ja madratsid ja nii edasi.
1: Ja tõenäoliselt neid kodusid, kus vesi on imbunud keldrisse või maja sisse.
2: Meeletult kindlasti.
1: Päris palju. Ma tean, et isegi Lõuna-Eestis Võru linnas on vihma sadanud nii palju, et majade keldrites on vett sees. Nii et ei ole see ainult Pärnu probleem, kuigi noh, muidugi Pärnus on see mastaabliselt mõnevõrra suurem kui teistes linnades.
2: Tuttavate ehitusala inimestega konsulteerinud Keijo märkis Pärnu Postimehele, et arvatakse, et 100 000 eurot läheb kindlasti maksma. Kõik tuleb ju lahti lõhkuda ja kuivama saada. Nüüd päris nukker.
0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei ja piirivalve amet oli eile sunnitud sulgema Luhama piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järjepidevalt Venemalt Luhama piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil alus puudus, kuna mõlemad hävitasid vahetult Venema territooriumilt saabudes enda reisi dokumendid. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venema territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venema ametivõime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venema föderatsioon on omalt poolt olukorral lahendanud teatas Lõuna prefektuur. Sel nädalal toimub Tallinnas kultuuripärandi valdkonna suur kriisi õppus Ars Longa, mille käigus harjutavad Eesti kunstimuuseum ja muinsuskaitseamet esmakordselt riigi kõige väärtuslikumate museaalide evakueerimist. Õppuse stsenaarium lähtub olukorrast, kus Eesti peab tulema toime vaenuliku riigi mittesõjalise rünnakutega ning koos kultuuriministeeriumi partneritega testitakse nii selles olukorras tegutsemist kui ka juhtimisvõimust. Võimekust. Ühtegi museaali tegelikult ei liigutata, vaid transporditakse museaalide tegelikule raskusele ja suurusele vastavaid mulaaže. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat, ehk 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu vedas eelkõige odav lennufirma Wizz Air. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venema presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemal peetud läbirääkimiste tulemustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale kahepäevasele visiidile, mille eesmärk on kinnitada ühenduse toetust Arktika saarele, mida ihaldab USA vabariiklasest president Donald Trump. Kogu oma kahepäevase visiidi vältel edastab von der Leyen sõnumit, et Taani autonoomne territoorium kuulub pigem Euroopa kui USA juurde. Ärileht Financial Times andmetel pakub von der Leyen oma visiidi käigus välja ka täiendava 200 miljoni euro suuruse toetuse. Tema visiit langeb kokku NATO sõjalise õppuse Arctic Shield algusega, mis toob kokku sõdurid 10 riigist.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 8, Tartus 7, Pärnus 10 graadi.
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
7: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Maa. Hiina keeles tähendab seemaa, hobust või hoopis kanepit. Ja mage ja viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee.
1: Seitse läbi 36 minutit on saanud kell ja aeg on rääkida liiklusest. Ummikud meil suuremates linnades täna hommikul kella 7:30 paiku no eriti ei ole, kuid siiski. Tammsaare teel näiteks on liiklus ummik juba tekkinud 11 km tunnis, seal liigutakse Peterburi teel samamoodi, seal kus ehitustööd on käimas, seal tee ühe kõrval. Seal on suurem ummik mõlemas suunas, vaatan isegi. Laagne teelt tulles, kui proovite Tartu maanteele keerata, samamoodi Türnpuu tänaval on ummik ja läheb natukene aega, aga see ei ole väga pikk. Narva maanteele tänava reistil samamoodi ummik ja Tartus. Pilt on märksa parem, aga siiski Narva maantee puiestee reistil väike ummik on.
2: Ja vaatame tark teekaarti ka ja väga ilus hommik tundub olevat ka teekaamerate järgi. Tõesti peaaegu kõik need kaamerad, mis ma läbi vaatasin, päike ilusti säras tee peale. Teed on ka kuivad, mõnused liiklemiseks. Küll aga jääb silma üks raske liiklusõnnetus, mis on juhtunud Tartumaal lähte ja Tartu vahel. Ja see õnnetus on küll juhtunud seal juba hommikul enne kella 6, aga... Tundub, et mingil põhjusel on see jätkuvalt seal piirkonnas aktiivne, nii et kui midagi märkate, lähte poolt näiteks Tartusse sõites või vastupidi, siis teate, et seal on olnud üks suurem õnnetus.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, 7.41 on vahepeal tiksunud kell ja 7. september, esmaspäeva hommik ja sellel teise koolinädala alguses on meil ütlemata suur rõõm. Tervitada enda stuudios ühte koolidirektorit Tõnu Piibor, Pelgulinna kooli direktor, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Me kutsusime teid muidugi siia ühe kindlama teema pärast, aga võiks alustada ju sellest kõige ilmsemast. Teine nädal, kuidas teil unetunde praegu jagub, on kõik selles mõttes juba rutiini langenud või on ikkagi veel väga kiired ärevad ajad.
3: No mõnus õppimise alus ongi rutiin, nii et minu elu koosnebki suurest rutiinist ja kõik on täie hooga käima läinud, nii et päris mõnus on.
2: Aga mida direktor teeb? Kus juures see on üks asi, mida mina kogu oma elu jooksul olen mõelnud, endise kooliõpilasena ise ka, et milline näeb välja direktori üks tööpäev? Mida te teete?
3: Vahepeal jõudis meil Eestis nagu teadvusesse see, et suured juhid peavad juhtima.
2: Jah, te juhite terve päev.
3: Ei, ma olen sealt nüüd välja tulnud. Nüüd ma juhin manuaalselt kooli. Ütlen kõikidele, mis nad tegema peavad, kus nad seisma peavad, kuhu nad minema peavad, mis nad selga peavad panema, miskel nad sööma peavad minema.
4: Mikromanageerita.
3: Ja kui see, just. Ja mikromanageerimise tulemusena saavadki õpilased teada, mida direktor teeb. Muidu ta ju istuks kuskil oma ette vaikselt kabinetis, keegi teaks, mis ta nimigi on.
2: Kui tihti tänapäeval lapsed direktori kabineti satuvad? Kas satuvad üldse, nagu me Ameerika filmides näeme, et pahandus on tehtud siis?
3: Intensiivse inimesena ma torman ise kabinetist välja laste juurde, nii et selles mõttes ma arvan, et kokkusaamine on vastastikune.
4: Kuidas teil seal koolis on kord telefonidega?
3: Telefonid lähevad tunni ajaks kotti. Sellepärast, et tunnis tegeletakse riikliku õppekava seatud ülesannetega ja kui on tarvis riiklikus õppekavas seatud ülesande lahendamiseks hankida näiteks infot kusagilt mujalt planeedilt või teisel planeetidelt, eks ju, siis võetakse välja sidevahend nutiseade ja hankitakse info ja pärast pannakse uuesti kotti tagasi ja liigutakse teemaga edasi.
4: See tähendab seda, et vahetundide ajal on näha, et lapsed istuvad seal koridoris põranda peal ja kui toolide peal ja siis libistavad muidu sõrmega.
3: See periood hakkab, ma arvan, koolis ka mööda minema. Seal põranda peal on suht igav olla juba ja ega oma vahel koolis suhelda on ikkagi palju lõbusam kui oma ette olla. Et ma nagu ei paneks pahaks seda, kui mõni tahab olla oma ette vaikselt, aga väga suur hulk ikkagi on neid, kes tulevad kooliga oma vahel suhtlema.
4: Ühesõnaga, kui te näete igapäevaselt koolis ringi jalutades, ei ole päris nii, et kõik on silmad telefonis ja üksteisega ei suhtle. Käib küll ikkagi suhtlemine, käib asja ajamine, käib mingisuguste kooliasjade ajamine.
2: Mängud.
3: Ütleme, mina lahendan ikka neid probleeme, mis tulevad inimeste vahelises suhtlemises.
4: Ja neid ikka on veel. No jumal tänatud.
3: Neid ikka on ja tuleb ja keegi meeldib, kellelegi keegi meeldi ja see, need on ikka nagu need päris probleemid. Et neid on ikkagi täiesti valdav enamus ja kõik suhtlevad oma vahel.
2: Mis need, enne kui liigume edasi sotsiaalmeediaga, mis need päris probleemid siis tõesti näiteks on? Ma saan aru, et ütlesite, kellelegi keegi ei meeldi näiteks, tekivad mingid omavahelised intriigid, aga on mingisugust sellest, no ma ei tea, minu ajal ma mäletan oli vetsu kinni panemist näiteks. Mina olin vetsus kinni, suurema klassi tüdrukud seal taga kuulesid muusikat, lollitasid, eks ole, siis mina jooksen kuhugi kaebama ja kõik sellised asjad. Kas see kõik ikka käib veel tänapäeval?
3: No kõik ei proogi minuni jõuda, et selles mõttes ma ei pea arvama, et ma nüüd tean kõike, mis koolis toimub. Aga valdavalt ikkagi on põhiprobleem on ikka see, et ei tea, mida see arvab minust ja kas ta ikka arvab seda, mida mina ise arvan endast. Nii et noh, need on need maailmavaatelised küsimused, aga see on kogu elu ja kogu, ütleme, isegi riigipoliitika on ju see sama, et keegi ei tea, mida keegi arvab kellestki.
2: Aga tulles nende telefonide juurde, meil Sandriga oli siin alles hiljuti arutelu sellel teemal, et kuidas siis ikkagi näiteks oma lapsega käituma peaks. Meil ei ole Sandriga kummalgi lapsi, kes koolis käiks, aga Sander siin käis välja mõte, et no näiteks nuputelefon millega me mõlemad oleme ju tegelikult ka kasvanud, et no kui väiksel lapsel oleks nuputelefon, et siis oleks ju paljudki probleemid seal sotsiaalmeedias ära jäänud, võibolla seda pidi lihtsam. Mina mõtlesin seda pidi, et kuidas anda lapsele nuputelefon, kui kõigil teistel kaaslastel on nutitelefon, et äkki ta jääb millestki maha. Kumba koolkonda selles kontekstis kuulute teie?
3: No tehnika peaks olema ikkagi inimese teenistuses ja kaasaegne tehnika on ikkagi nagu mõistlikum ja vanaegne tehnika on nagu entusiastidele ja neile, et lasse jääb. Aga kõige olulisem on ju siiski see, kuidas me ise enda lastega käitume ja suhtleme. Ehk kui meil on enda lastega normaalne suhe, siis ka see sotsiaalmeedia võimaldab ju lapsel kontakteeruda minuga, emaga.
2: Asukohta näeb.
3: Asukohta näidata, mida iganes, eks ju. Ja ta ei võta sealt üle eeskujudeks neid veidi imelike tüüpe, keda me ju ka päris maailmas ei tahaks enda lastele eeskujuks anda. Ehk küsimus on ikkagi mõnes mõttes võibolla nagu ketostumises. Ehk ütleme viisakamalt väljendudes, siis me tegelikult valime endale neid inimesi ümber, keda me ise tahame. Ja kui me suudame sotsiaalmeedias või kus iganes toimetavale lapsele selgeks teha, et vaata, meie pere on selline, meie pere elab siin, see on meie pere, eks ju. Siis ta ei võta neid teisi maailma peresid endale suuremaks pereks kui meie enda pere siin. Nii et ma ei kardaks väga mingisuguseid muid keskkondi, kui meie enda tubli Eesti pere on tugevam keskkond kui teised. Kui me jääme nõrgemaks, kui me ei suuda kehtestada ennast lastevanematena enda laste peal nagu mõistlikult, siis võtavad selle rolli üle teised.
4: Lapsevanemad räägivad, vabandust, lastaiad, õpetajad, direktorid, kasvatajad räägivad, et lapsed ei oska rääkida, veel 4-aastaselt mõni ei taha rääkida, ei osata lugeda just sellepärast, et vanemad annavad need ekraanid neile kätte lastele ja nii on, ja siis ei toimu seda suhtlust. Kas näete koolis ka seda?
3: No võtta, Eesti on ikkagi selline riik, kus no, sisuliselt elavad nagu mina, sina ja sina, eks on, ja siis veel need mõned tüübid, kes kuulavad meie raadiot siin. Nii. Et me tegelikult võiks ju nendega nagu rääkida, et võiks ju minna selle ema juurde ja öelda, et selline lugu, et palun räägi oma lapsega rohkem. Kui sa näed kuskil enda sõpra ja see sinu sõber käitub enda lastega nii, et ta nendega ei räägi, räägi siis selle sõbraga. Mm-hmm. Eks ju? No, see on, meie ju teeme seda ühiskonda, seda ei pea tegema mingisuguste seadustega, mingisuguste me ei pea kehtestama reegleid kellegi peal, see on ju meie riik, eks ju? Meie peame seda enda sõpradega koos kuidagi hakkama saama.
4: Nutitelefonide ajastu sai alguse selline 2007. aastal, kui esitleti iPhone'i, mina siin enda esimese nutitelefoniga, see äkki kuskil 2011 midagi taolist ja kui praegu nüüd natuke arvutada, siis meil on ju üles kasvanud terve põlvkond noori, kes on sisuliselt esimesest klassist kuni 12. klassini välja kasutanud igapäevaselt nutitelefoni. Kas sa näed, et see põlvkond on kuidagi teistsugune ka, kui olid need varasemad?
3: Targemad on ikka targemad.
4: Kui ma nüüd targemad on siis?
3: Targemad on ikka tulevane põlvkond. Ja kui nad oskavad neid seadmeid kasutada, oskavad neid enda heaks tööle panna ja sellega nii-öelda toota majandust juurde, eks ju, siis see tegelikult on hästi.
4: No see on teooria, kuidas te praktikas seda ise näete?
3: Ma arvan, see praktikas ongi nii. Ehk on inimesed, kes on ettevõtlikud, kes panevad asjad enda heaks tööle ja need, kes lihtsalt vedelevad käed jalad laiali ja neil on telefon näos kinni ja nad ei oskagi sellega mitte midagi tarka teha. Ehk me pigem peaksime õpetama või ütleme looma keskkonna, kus noored saavad tehnikat ise paremini tundma õppida. Noh, jällegi, ütleme, võtame jälle see samane kurikuulus rakett 69, eks ju. Et ühest küljest nagu täiskasvanute tehtud formaat, aga teisest küljest lapsed ju seal sees leiutavad ise. Mm-hmm. Ja see peaks olema meil võibolla eesmärk, et peaksime looma neid leiutamise keskkondi rohkem. Mm-hmm.
2: Nüüd sügisel peaks Brüsselist tulema uus ettepanek või isegi mitmuses neid selle kohta, kuidas seda sotsiaalmeediat ikkagi üle Euroopa Liidu piirata ja nüüd on jutt juba ka sellest, kuidas 13-aastastel on võibolla see sotsiaalmeedia natuke liiga palju, et 13 on juba see vanus, kus peaks võibolla eemale jääma. Mis on teie seisukoht olnud vaadates kõiki neid arutelusid, mis on nüüd pikemat aega käinud, erinevad riigid siin ongi juba sotsiaalmeediakraanid nii-öelda kinni keeranud alaealistele mingist piirist, mida teie arvate?
3: ma arvan, et ega kogu seda sotsiaalmeediat kinni ei saa panna, aga mingisugused vaenulikud kanalid saab ikka kinni panna. No sama on, ütleme, televisiooniga, tega siis televisiooni või raadiot nüüd ilmselt ära ei keela, aga kui sa ikka ida poolt tulevad vaenulikud propagandakanalid kinni paned, no siis ilmselt noh, pääseb meie propaganda paremini mõjule. Noh, ja see võib-olla võiks olla see mõistlik tee.
2: No, Facebook...
4: Samas selle sama loo puhul, mis te välja tõite, ega ei ole suutnud tegelikult lõpuni kinni panna, ikka meil on siin inimesi, kes mingil moel need kanalid saavad vaata.
3: No jah, aga ta ei satu juhuslikult ette. Vaata, lapsele on ka see, et kui ta võtab telefoni kätte, siis talle paljud asjad satuvad juhuslikult ette. Mm. Et kui ta oleks kohe nii tark ja teadlik, et ta läheb teaduskanalitele ja uurib, kuidas amööbid elavad või kuidas nagu loodust hoida, eks? No küll siis oleks tore, aga no see ju ei juhtu iseenesest, et selleks ongi ju haridus, et inimesi, noh, eks see kooliharidus on mõnes mõttes samasugune propaganda, et ega see targem pole, aga ta üldjuhul meie kokkulepete kohaselt on teaduspõhine.
4: Tõnu Piibur, Pelgulinna kooli direktor, meil külas, kas teil TikTok on?
3: Ei ole mul seda. Ma ei...
4: Ma aha, te vaatate neid videoid sealt Instagramist?
3: Ma ei vaata videoid. No, mul ei ole selleks aega. Mul on 100 muud asja teha, mul on nii põnev elu, et ma ei jõua kusagil seal sotsiaalmeedias kükkida.
4: Aga sõltuused jäävad kergelt külge?
3: See nii... Vaata, ma ei oska öelda, ma ei joo, ei suitseta, ei tea, mis need... Aga ilmselt on mingid sõltuvused, millest ma ise ei saa aru.
4: Sest paralleel just nende poolt välja toodud suitsetamise joomisega on toodud ka sotsiaalmeedia vahel, et see on ikkagi sõltuvus, need algoritmid on tehtud selliselt, et ta jääks külge. Olete ise proovinud enda peal ka seda, et kuidagi neid videoid vaadata, et kas tõesti on nii hull?
3: Mingisuguses keskkonnas, mille nimi on Facebook, seal on vist mingisugune algoritm, mis võtab minu sünni aasta ja mingisuguse soo ja tema arvab, et mulle meeldivad kallid autod ja ilusad naised. Tegelikult mulle meeldivad hoopis vanad autod ja
2: vanad bussid
3: ja väikeste vigadega naised, eks ju. Et selles mõttes on noh, see algoritm ikka nagu minu pähe ei näe. Võtab mingid keskmisi arve ja mind see väga ei huvita ja ma ei viitsi seal ka käia.
2: Küsimus nüüd ongi selles, et mis on siis need kanalid, mis peaks lastele ära keelama? Noh, TikTok on kindlasti täna ju see number üks, ma arvaks õigemini, või siis ka Instagram, või siis need Snapchatid, või kui palju olete teie üldse oma tööelus märganud, et mida siis seal tehakse sotsiaalmeedias üldse?
3: Eks nad üldse pilte sinna panevad ja pilte vaatavad. Ega see tekstiloome ei ole väga tugev tänapäeva noortel, mis iseenesest ju võiks olla. Aga ma arvan, et kui juba keelamiseks läheb, siis tasub ära keelata lihtsalt need kanalid, mis tulevad meile vaenulikest ühiskondadest.
2: Näiteks?
3: Ega ma ju ei tea, kust nad nüüd tulevad, eks ju, aga küllab kapos keegi teab. Nagu ta meie kõigi kohta teab, juuda teab, kus see TikTok tuleb ja pane kinni ongi kõik.
4: Kas te teate, mis see on manosfäär?
3: Ma tean, mis on stratosfäär ja midagi tahtlust.
4: Manosfäär on siis, ma saan aru, ideoloogia, mis noorte poiste seas on väga populaarne eeskätt manosfääri selline ideoloogia levib just sotsiaalmeedia kaudu. Et võib olla üsna selline ikkagi naiste vastane ja problemaatiline, niimoodi vähemalt eksperdid on välja toonud, kui palju te Pelgulinna koolis muidu sellise, ma ei tea, naiste vastasuksega ja vägivallaga tegelete. On probleeme.
2: Kas poisid ütlevad õpetajatele?
3: Täna lähen küsin mõne käest, et kas tale naised ei meeldi. Aga üldiselt me tegeleme ikkagi täiesti tavaliste muredega, kas sa oled söönud, kas sul on õpitud, kas sa jõudsid õigel ajal kohale, eks ju, ja sellised täiesti mõistlikud inimesed. Ehk ikkagi selles elukoha järgses koolis käivad ju sinu, minu ja selle kolmanda tüübi lapsed, eks ju. Ja meil ei ole nagu, võib-olla me elame ülejäänud maailma mõistes paralleelmaailmas, aga mulle see maailm meeldib.
2: Kusjuures see on küll ütlematu huvitav teada, et teil sellised probleeme ei ole, sellepärast, et...
3: Võibolla ma ei näe neid.
2: Sest et kuidagi ütleme, ajakirjanduses jääb kindlasti rohkem kõlama, sotsiaalmeedias tuleb neid postitusi ette, et nad on pinnal kuidagi rohkem häälekad võibolla sellest, kuidas teistes koolides on, eks ole mure sellega, et poisid lähevad ütlevad õpetajale halvasti ja suhtuvad kuidagi naistesse üleolevalt sellepärast, mida nad siis sotsiaalmeedias on näinud. Küsimus minu jaoks nüüd ongi selles, et äkki siis see ongi lihtsalt selline väga vali valihääl , äkki tegelikult ei ole meil Eestis koolides tõsiselt sellist probleemi ?
3: ja võib-olla olen mina ise ka valihäälega koolis , ma ei oska seda öelda , noh , võib-olla ma kehtestan ennast , ma ei tea , koridori peal kõndides ka rohkem , kui sotsiaalmeedia seda suudab . ma selles mõttes ma ei oska öelda , võib-olla , ma olen tõesti pime ja ma ei näe seda kõike , aga
2: võib-olla probleemi polegi ?
3: Noh , no ilmselt kuskil on , eks ju , me päris eitama nüüd probleeme ei peaks , aga kui me suudame luua sinna kõrvale nagu mõistlikuma keskkonna ja mõistlikuma nii-öelda sellise miniühiskonna koolis , kus kõik võivad üksteisele kas või näiteks naeratada , eks ju , et siis me olemegi astunud sammu nagu parema Eesti suunas ja me ei hädalda selle kallal , et keegi teine kuskilt midagi teeb meile siin halba . ei , meie ise teeme head rohkem . eks ju , me ületame selle piiri enda poweriga nii palju , et me teemegi selle Eesti ise siin . siinsamas mina teen seda kooli , mida mina juhin , eks ju , ja meie teeme seda riiki siin , kus meie elame .
5: Pelgulinna koolipapa Tõnu Piibur , suur aitäh selle intervjuu eest !
2: aitäh !
1: Kuku hommikuraadio .

0: Kaja Kallas loobus uuest kõrgetasemelisest Euroopa kaitserühmast. Erikomisjon jätkab täna arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle. Trump lubas helistada pärast oma saadikute ettekannet rahu läbirääkimiste asjus täna Putinile ja Zelenskile. Ida-Eestis püsib ilm täna sajuta, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihm, õhutemperatuur on 14-19 kraadi. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu esidiplomaat Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise, mis võib osutuda järjekordseks hoobiks endisele Eesti peaministrile, kirjutas väljane Politico. Kallas juhib kulisside taga ägedat vastuseisu Prantsuse Saksa plaanidele reformida ühenduse diplomaatilist korpust ehk Euroopa välisteenistust. Paperil on nende plaanide eesmärk tugevdada Kallase ametliku rolli, kuid mõned diplomaadid kardavad, et need võivad võimaldada Ursula von der Leyeni juhitaval Euroopa komisjonil haarata hoopis suurem kontroll välispoliitika üle. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis keskendub sel korral riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele ja auditis tõstatatud küsimustele vahendamislepingute kohta. Möödunud nädalal toimunud arutelul rõhutas riigikontroll, et kaitsevaldkonnas tuvastatud puudused ei ole pelgalt raamatu pidamislikud, vaid puudutavad sisulisena riigivara üle arvestuse pidamist. Tänasel istungil on teiste seas aru andma kutsutud riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Avalik istung algab kell 1 ja seda saab jälgida ka veebi ülekandes. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat, ehk 11% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Sel nädalal toimub Tallinnas kultuuripärandi valdkonna suur kriisiõppusarus Longa, mille käigus harjutavad Eesti kunstimuuseumi muinsuskaitseamet esmakordselt riigi kõige väärtuslikemate museaalide evakueerimist. Õppuse stsenaarium lähtub olukorrast, kus Eesti peab tulema toime vaenuliku riigi mitte sõjalise rünnakutega ning koos kultuuriministeeriumi ja partneritega testitakse nii selles olukorras tegutsemist kui ka juhtimisvõimekust. Ühtegi museaali tegelikult ei liigutata, vaid transporditakse museaalide tegelikule raskusele ja suurusele vastavaid mulaaže. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venema presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemal peetud läbirääkimiste tulemustest. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale kahepäevasele visiidile, mille eesmärk on kinnitada ühenduse toetust Arktika saarele, mida ihaldab ka USA president Donald Trump. Kogu oma kahepäevase visiidi vältel edastab von der Leyen sõnumit, et Taani autonoomne territoorium kuulub pigem Euroopa kui USA juurde. Ärileht Financial Times andmetel pakub von der Leyen oma visiidi käigus välja ka täiendava 200 miljoni euro suuruse toetuse. Tema visiit langeb kokku NATO sõjalise õppuse Arctic Shield algusega, mis toob kokku sõdurid 10 riigist. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Selle tulemusega Saksa erakond liiduma parlamendis 83 kohast 39, millest absoluutseks enamuseks siiski ei piisa.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasooja peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 8 kraadi.
1: Time Nation esitleb Vard Ruuna, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
3: Kuidas?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta.
3: Ohoo, aga mis seal valikus on?
2: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
3: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
2: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vard Ruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
6: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
7: Kui ma raadiosse kunagi tööle tulin, siis üks põhjus oli see, et ma ei pea hommikul vaatama, mis ma selga panen. Ma ei pidanud vaatama, milline mul see soeng on.
8: Kas
7: mul
8: mingi,
7: on kusagil otsas mingi punn tulemas või mitte. Aga täna hommikul...
8: Sa pidid vaatama?
7: Ma pidin korraks peeglisse vaatama ja see on üsna problemaatiline, sellepärast, et ei ole harjunud sellega, et ärkad üles ja juba on näed kaamerad siin praegu kohal ja opsti tehti praegu pilti minu.
8: Praegu välgub meil siin. Ja natuke ette ruttavalt, mis meil siin siis toimub? Nagu juba kombeks saanud on siis Kaja Aulik, Instagramis tuntud kui Auklik, tuleb meile ka täna külla ja täna võtame temaga lahata siis Eesti kohtingu maastiku, kui nii võiks öelda, et miks on nii, et noored ei leia endale ikkagi kaaslasi ja see on nüüd selline jutujamine, mida näeb hiljem ka videopildis natukene, nii et see on see põhjus, miks siin Sandri kõrval ka praegu, hea kolleeg Tairo pildistab, välgud käivad, Jaan sätib videokaamerid, no natuke ikka pinges, ma pidin täna rohkem vaeva nägema oma näoga kui muidu.
7: Pidid, mis osas?
8: No nüüd ma redan siin ju kuulajatele ka, et mis padja näoga ma muidu siia hommikut ikkagi sinu seltsi istuma tulen, aga täna pidin panema ikkagi põsepuna ka. Ja umestuskreemi. Jaa, ma muidu ei pane ikkagi alati. Aga kui sa ikka tead, et võib juhtuda, et keegi näeb ka siin, siis ikkagi tuleb need asjad ka panna. Sina ilmselt, Sander, väga... No mis sa muud siis tegid?
7: Ma vaatasin peeglisse.
8: Sa vaatasid peeglisse, muidu ei vaata.
7: Tundus enam vähem okei ja ma tulin tööle. Kaja Aulik peaks ka kohe meie stuudiasse jõudma. Eks me ootame ta ära ja saame küsida siis, kuidas tema valmistus tänas sammikuks. Kuulame natukene muusikat.
6: Kuku hommikuraadio.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes,
0: mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja

0: on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
1: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
2: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta, nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kas tõmban jälle Tinderi? Päris elust enam armastust ei leia. Niimoodi kirjutas vähemalt eelmisel nädalal Päevalehe üks artikkel ja sellesse teemasse nüüd sukeldume sügavalt sisse. Külas on meil Kaja Aulik. Tere hommikust!
6: Tere hommikust kõigile!
5: Kaja, kas päris elust ei leia enam armastust?
6: Mina arvan, et kui inimesed, nagu see ei ole ju esimene kord, kui mingi selline temaatika on läbi käinud, et juu siis mingisugune põhjendus seal peab olema. Aga minu jaoks on, ma enda peas arvan alati, et see on meie generatsiooni, noorte matte kõige suurem probleem, on see otsuse paradoks. Et ükskõik, mida sa valid, sa tegelikult näed kohe siin ja praegu, et tegelikult on paraleelis mitu sada valikut veel ja isegi kui sa oled sellele otsuse vastu võtnud, sul on ikka kogu aeg kukles see, et oled sa ikkagi kindel ja see on kõigega siin, mis meil elus on. Mm-hmm. Et ma võiksin samal ajal teha siin Eestis karjääri ja minna osta vänn sõita mööda Euroopat, võib-olla peaks New Yorki minema, tegelikult peaks üldse selle maise elu maha jätma ja metsa kolima ja kõik on kogu aeg kätte saadud 24/7. Et ma arvan, et partneri leidmisega on sama, et ei juleta teha seda nagu jah sõnamised otsustes.
7: Kaja, sa oled meil siin ka varem külas käinud ja ma olen terve selle aja mõelnud. Kas sa oled vallaline?
6: Mina ei ole vallaline.
5: Sa oled terve aja mõelnud seda, Sander.
6: Instagram on läbi kammitud ja otsid neid vihjeid ja ei ole vallaline. Ja mina leidsin päris elust.
5: Oo.
7: Kuidas sa siis välja nägi ja kes selle esimese liigutuse tegi?
6: Kontorist. Nii et,
5: need ikka leiab.
6: Ikka leia. Ma arvan, et selles suhtes ühised hobid ja ühine mingisugune asi selles suhtes, et kui sa teiteks töölt või mingisugusest hobist leiad, siis sa võid ju eeldada, et mingisugusel põhjusel on mõlemad inimesed sinna läinud, et mingisugune sükkane ühis nimetaja seal on, aga ei üli selles suhtes antiklimaatiline, et ma olen sükkane jaura ja siis me kõndisime lõunale ja ma küsisin talt väga tõsise küsimuse nimelt, et mis on tema teine kõige lemmik juurvili. See on selline absurdne küsimus, mida küsida inimesed, kellega on.
5: Kelle vastu sul on huvi?
6: No mul, tol hetkel ma vaatasin lihtsalt, et kena noormees, aga natukene oli see, et noh, tõesti viitsi rääkida lõunapausil on ju.
7: Ja siis mõtlesid juurvillest rääkida?
6: Jah, ja seal tõmbas nagu mingi aparaadi käima, et vähemalt on nagu lustakas ja siis me lihtsalt käisime lõunalt mingi 3 kuud järjest midagi siukest. Ja siis mingi hetk oli juba see, et okei, et jõuad juba ära teha need mingid, et hüpoteetiliselt, mida sina arvad? Et on, kas sa valimas käisid. Noh, siuksed vaata küsimused saab mingi enam vähem kasuaalselt nagu lõunalauas vesteldud ja siis juba märgid näitavad õiges suunas.
7: Aga Tinder või see Bumble või Badoo on sul need appid ka olnud telefonis? Oled sa proovinud sealt kaasast leida?
6: Ikka kunagi ja ma arvan, et on väga raske leida tänapäeval inimest, kes ei ole seal kõik vähemalt on, natukene jah. Olnud. See on ikkagi siukene natukene eluosa.
7: Ja sinu kogemus nendega siis?
6: Nagu selles suhtes, et mingil määral see on ikkagi üles ehitatud dopamiinile, see on nagu scrollimine, et ma ei tea, kas see ma ei, kahjuks ei tea seda teadlase eksperimenti, aga on üks tuvi eksperiment, millele viidatakse palju. Nimelt see on see, et kui sa perioodiliselt niimoodi randoomselt annad inimesele mingit positiivset vastukaja, siis ta jääb kogu aeg uurima, et kas tuleb veel. Et kui oleks niimoodi, et ta näitab ainult halbu valikuid või ainult häid valikuid, siis kuidagi inimene tüdineb ära, et sama-sama. Aga kui sa niimoodi vaheldumisi mängid niimoodi inimeste emotsioonidega ja selle dopamiiniga, siis sa lähed tagasi. Ja see on küll ehitatud sellele, et kui sul on veits nagu paha olla, siis sa mõtled, et okei, et ma siis uurin või vaatan või mida iganes. Aga päeva lõpuks sa 2D järgi ühtegi inimest. Ma arvan, et mina, sina, kõik meie, et 2D, see, kes me oleme 2D, ei ole üldse see, kes me oleme 5, 6, 7D. Ehk siis see on kole keeruline, eriti kui tänapäeval vaata ei taheta ka võib-olla näidata, et sa kohutavalt otsid, natukene võib-olla piinlik on nagu tunnistada, et sa kohutavalt otsid armastust.
5: Siin artiklis on ka, et kohutavalt piinlik oleks öelda lastele kunagi, et me tutvusime issiga Tinderis, üks noor tüdruk ütleb seda.
6: Minu meelest see ei ole piinlik, aga lihtsalt kuna inimesed võib-olla kardavad seda, nagu noh, see on ju siukene, nagu kõik kaardid lauale on öelda, et tere, mina olen mina ja ma otsin kedagi, ehk siis ei taheta seda öelda, nii et see profiil jäetakse ka kuidagi poolikuks. Et mis su hobid on? Ma ei tea. Kus sa koolis käisid? Elukool. Mida sa otsid? Kedagi, kellega saab naerda, no palun vabandust, sa kirjadad koera põhimõtteliselt või nagu.

0: et tahaks, et kedagi, kes on ilus ja jääb naerma ja mind pikkusi huvita, aga samas siin on kõik minu keha koordinaadid juhu, aga no niisama vaata.
1: Kaja, kui palju on sinu tutvusringkonnas neid inimesi, naisi, mehi, kes on otsustanud, või mitte päris otsustanud küll veel, aga siiski on loopunud sellest meeleheitlikust kaaslase otsingust ja pühendavad oma aega enda hobidele?
0: Minu meelest ei ole midagi meeleheitlikud. Mina tunnen väga palju ülilahedaid vallalisi naisi ja ülilahedaid vallalisi mehi, kes on karismaatilised, neil on karjäärid, neil on raha asjad korras, neil on perega head suhted, neil nagu selles suhtes, et täiesti nagu 360 kraadi on nagu elu korras ja tegelikult nemad tunnistavad ka, et noh, kui sul on asjad nii korras, siis tegelikult su see standard läheb ju paradoksaalsel kõmbel veel kõrgemaks.
2: Sul ei ole vaja enam kaasest.
0: Sul tegelikult ei ole vaja ja siis on sul see luksus hakata valima. Ja noh, praegu on ju see naljakas ütlus ka, et esimene kord, kus nii-öelda paari minemine on vabatahtlik ja nüüd kõik hädaldavad. Et kui oli see, et 22 viimane taks, siis ei olnud see nii suur probleem, sest et see oli nagu kohustuslik.
1: Ma olen kuulnud ka naiste suust ja muide Britta ka sinu suust seda lauset. Ega mul neid mehi võib-olla ei olegi vaja.
2: No aga kui sa mõtled, nagu Kaja kirjeldas, kui sul on olemas, kui sul on raha asjad korras, sul on töö, sul on Sõpru. Hea seltskond, ja. Sõbrad, pere, lähedased, siis vaata vanasti oli vaja, vanasti ei saanud naised pangalaenugi ilma meheta, et aga tänaseks on see asi muutunud ja samal ajal me räägime sellest, et sündimus on ülimadal ja noored ei leia teine teist, ma saan aru sellest.
0: Ja üks ei ole minna selles suhtes on ju mugav, et on üks UK koomik Daniel Schloss, kes on võrdlenud paari suhtesse minemist kui pusle kokku panemise. Et tegelikult nagu üksi puslet kokku panna on ju kõige parem. Sa ise hakkad nokitsema, et praegu te nääri, siis natukene keskelt ja mida iganes on ju. Aga kui sa hakkad kellegagi koos puslet tegema, sa pead arvestada, ja temal on ka veel enda pusle, noh, see elu pusle on ju mängime, et sul siis mida ääred on karjäär ja mingi nurk on siis pere ja mingi nurk on sõbrad ja mingi nurk on hobid. Ja sa hakkad oma puslet kellegi teise puslega kokku panema. Mm-hmm. Et paratamatult vahepeal tekib see hõõrdumine, et kuule, et nagu käpa teemale, las ma teen enda puslet nagu.
1: Ja mida aeg edasi, seda raskem on neid puslesid kuidagi ühildada.
0: No, seda rohkem sa oled enda puslet juba nagu kokku kujutanud ja kuna nii-öelda elus kahjuks ei ole meil siukest kristallkuuli, mis näiteks, mis selle karbi peal on, et mis on see pilt, kuhu me püüdleme, siis sa pead ju kogu aeg seda check innima ka, et kas me üldse teeme sama pilti, kas me üldse saame, kas need puslet üldse lähevad kokku. Et jah, ja noh, ongi, et selle nii-öelda koomiku nalja siis nii-öelda püant oligi see, et nagu kas sa oled proovinud kunagi kellegagi koos puslet kokku panna, mingi hetkegi täpselt see tunne, et kuleb käpa teemale, las ma teen oma puslet nagu. Et see on ka nagu siukene vahete vahel, see on nagu keeruline tegelikult, sest et sa elu, mis sul muidu toimib, sa hakkad arvestama kellegi teisega ja selle, noh, see tegelikult on väärt seda puslanaloogis ka, sa ju tahad kellegagi jagada seda kogemust, lõbus, luistakas, hea nali on ju, aga samas kui sa oled väsinud, siis natukene kergem on olla mingi oppikene, ma pean nüüd veel selle peale ka mõtlema. Et see on nagu aru saadav selles suhtes, et me oleme nagu ühiskonnana liikunud nii kaugele, et üli hea on neid puslesid üksi kokku panna.
1: Ja samas me oleme ühiskonnas liikunud ka sellisesse punkti, kus neid väikesid mullistusi on niivõrd palju. Iga üks räägib juba erinevas keeles, on erinevad sellised poliitilised vaated ja oma partneriks soovid ikkagi ju inimest, kelle oleks samasugused vaated, räägiks samamoodi, vaataks samu film ja see on juba keeruline.
0: Noh, kunagi sa võtsid oma külast, kui sa olid eriti ekstreemne, siis sa võtsid kõrval külast, aga siis kõik rääkisid ka sinust, et on jumal see huhuu, et üle küla piiride läks see suhe. Ja.
1: Kas sa oma partneriga valite sama erakonda?
0: Enam vähem küll, jah. Selles suhtes, et ma arvan, et nagu meil on üli lahe on see, et temaga saab kõigest nagu rääkida, et selline diskussiooni teema on nagu palav. Ja mul on sõpru, kellega on võibolla sellised natukesed nagu võibolla sellised kaldused, aga ma arvan, et mingisugune, noh, see on nii-öelda pusle, enam vähem temaatika peab olema enam vähem ühte suu.
1: Tänapäeval vist ei kehti ka see ütlus, et vastandid tõmbuvad. Ma ei tea, kas selline vasakpoolne ja AFD valija kuidagi võiksid koos peret looma hakata. Vist pigem mitte.
0: Ma arvan, et vastased tõmbuvad niimoodi, et võibolla kui üks inimene on siuke kalkuleeritum ja teine on siukene ekstravertsem, et siis kokku tekib siukene lahe nagu tandem või tasakaal, aga noh, kui ikka ühed inimesed arvavad, et kõik võiksid oma vahel umbes suhetes olla ja me peaksime kõiki hoidma ja võibolla teised arvavad, et tegelikult me peame ennast kaitsma ja teistest suht suva on ju, et selles nagu siukene igapäevastes otsustes tekib ju nii suur nihe, et ma ei tea, ma ei kujuta seda ette, ma tean, et see nagu eksisteerib, aga ma ise nagu ei kujuta seda ette, sest et ma arvan, et siukestes paarides on see, et inimesed ei räägi oma vahel, et nagu päriselt niimoodi, et nagu, sest kui sa hakkad rääkima oma vahel, sest kuidas sa nagu, kuhu sa juuad selle informatsiooniga, aga noh, ma ei tea, elu on pikkul ees, ma olen alles 27, noh.
2: Ma mäletan veel küll eredalt aega, kui ma siis ühes kohtingu rakenduses ühe noormehega juttu tegin ja me olime jõudnud vahetada mõned sõnad ainult, et tere, kuidas läheb, mis teed, eks ole. Klassika. Ja siis tuli mulle selline pikk moraal sellest, kuidas üleüldse need naised peaksid hakkama ise rohkem hakkama saama ja kõik naised tahavad ainult tema kulul elada ja ma olin natuke šokeeritud sellest, et okei, miks sa mulle seda juttu praegu räägid, eks ole. Aga siis ma sain aru, et tal on mingisugused traumad, tal on mingisugune vastasus, kuidagi viha naiste vastu tekkinud. Kui palju sina seda oled kogenud, sest et ma tean, et ma ei ole kindlasti mitte ainus. Naised ja mehed ei saa oma vahel ka enam põhimõtteliselt väga hästi läbi.
0: See on jällegi huvitav. Minul on ühed parimad sõbrad on mehed ja minu meelest on noh, see argument, et naised ja mehed ei saa sõbrad olla, et selle ma paneks isiklikult kohe põlema. Et mina arvan, et kui sa väidad, et naised ja mehed ei saa sõbrad olla, siis tegelikult seal tekibki see nihe, et sa arvad, et kellegi teise nagu sugu on olulisem kui see, mis tema nagu nii-öelda kahe kõrva vahel toimub. Ja see on juba keeruline. Aga mul on üks lustakas võib-olla kõrvalpõige sellele, et ma kunagi, kui ma Prantsusmaal ülikoolil käisin, sest ma läbi kohtingu rakenduse käisin ühel kohtingul ühe inimesega. Ja muidu kõik oli nagu tore, aga nagu vaatas ise tunne ütles, et no midagi on nagu mööda nagu. Ja siis ma nii-öelda väga viisakalt siis saime kokku, ütlesin ta või, et ma nüüd lähen nagu umbes koju. Ja ta mingi ei, no kuule, come on, et mingi chillime veel umbes. Ja no võttes ise tunne lihtsalt karjus, et nagu midagi on mööda. Ja siis ma ütlesin, ei, mis ta ütles, no okei, okay. Sa võid siis nagu minna, et näeme siis umbes järgmine reede uuesti. Siis mõtlesin, et järgmine reede, et nagu kole nagu mingi kliiniline. Siis ta ütles, jah, et mul on kuni tolle päev on iga päev teidid. Et tema meelest oli numbrite mäng, et tema mängis numbreid ja selleks, et leida partnerit, sa pead võimalikult palju nagu numbreid tõstatama, et see oli nagu ka huvitav lähenemine. Ei saa öelda, et ta midagi otseselt valesti tegi. Tore, et ta vähemalt nagu rääkis sellest, on ju. Aga et siuksed nagu, noh, ideaalegi võibolla ideoloogiline mingisugune kalle on seal, et mis strateegia läbi inimesed sinna nagu satuvad ja mida nad otsivad. Ja see ongi see minu dating appi nagu viga, et sa tegelikult, noh, inimesed nii-öelda keerlevad ümber parava pudru, et nad ei julge või ei taha öelda täpselt, mis on, nii et nad pigem mängivad sellist ping-pongi ja siis satuvadki inimesed, kes üldse ei sobi kokku.
1: Meil on Eestis suur iibe probleem. Kaja Aulik on meil külas. Lahendame selle probleemi ära. Mida me peaksime tegema, et Eesti rahvaski kestaks läbi sajandite?
2: Lahendame ära, jah.
0: No, ma arvan, et nagu selles suhtes, et igav vastus on ikkagi see, et sa pead tundma ennast enda elus piisavalt turvaliselt. Et sa tahaksid kedagi siia juurde tekitada, ma arvan, et selles suhtes sotsiaalhoolekandesüsteemid ja ma arvan, et see...
2: Arvad, et on see, kõik ütlevad need, kes on lapse just saanud, meie enda tuttavad siin eetris ka käinud, et ei loe üldse need tegelikult.
0: Ma ei tea, mina selles suhtes, et ma arvan, et mingile kontingendile sa loeb väga palju. Selles suhtes, et kui sul on partner olemas, siis ma arvan, et on juba see, et nii... mis on meie elu, kuidas see on ja kas me tahame nagu rahaliselt, kui me praegu suudame käia kaks korda aastas reisil ja väljas niimoodi, et tahame ja niimoodi, et ma tunnen, et see energia, mis ma panustan töösse, tuleb mulle nagu just kui vaba aja raames ja nii-öelda valiku vabaduse raames tagasi, et siis nagu mis on veel need kaardid, mida ma pean nägema, et ma tunnen, et ma tahan nii-öelda pehmelt öeldes selle siukse shuffle nupu vajutada ja natukene riskida, et mis nüüd veel edasi nagu juhtub. Aga ma ei tea, ma olen selle peale üli palju nagu mõelnud ja samas noh, teises küljest, kui ma mõtlen enda peale, noh, siis tegelikult ei olegi midagi muud, see on sükkene jällegi probleem, et paradoks on nii suur, et mina arvan, et mul on üli lahe elu koos lapsega ja üli lahe elu ilma lapseta. Ja lihtsalt see otsuse nii-öelda hüppe on sükkene riski.
1: Kas sa tunned survet saada laps?
0: Mina isiklikult ei tunne, aga ma olen kole võikpäine ka nagu. Aga kas sina? Tavaliselt vaata naistelt, minu vastu on natukene nalja, kas alati naistelt küsitakse, et teie hakkab niipe probleemi lahendama. Et minu meelest ikkagi on see ju, et suuremad probleemid on ju see, et naised tunnevad, et nad ei ole toetatud ja ikkagi esimesed nagu kolm aastat on ikkagi see, et lõvi osa läheb nagu naise karjäär, naise mentaalne tervis, et see on see, mis saab põntsu on ju, aga siis samas mehele aplodeeritakse tissand meeskäruga ja tõmbab ikka aparaadi käima on ju.
2: Pilgud Sandri poole nüüd ikkagi, jah.
0: Kuidas sina lahendad seda kriisi?
1: Kuidas mina lahendan, kuidas mina isiklikult lahendan seda iibe kriisi.
0: No kui mina isiklikult lahendan, siis lahendame kaos.
1: Ma kavatsen seda lahendama kohe kindlasti hakata.
2: Nii, kuidas?
1: Hetkel veel nii-öelda harjutan selle lahendamist.
0: Aha, sellega on hästi.
2: Ära põikle.
0: Mida saad sina teha näiteks, et siis sinu tulevane elukaaslane tunneb ennast piisavalt mugavalt, et tema on valmis siis võtma nii-öelda selle riski, et pea, keha nii-öelda ja siis veel see elu nagu 3-6-5 võib minna 3-7 aastaks. Minu meelest on see nagu potentsiaalne nagu error. Mm-hmm. Et mida , kui hea mees sa pead olema ?
1: Et kui hea mees peab olema ? Ma arvan , et täna ma saan teha väga palju selleks ja ma teen ka seda , olgu siis öeldud , mul ei ole lapsi hetkel ja ma olen vallaline , aga selle jaoks , et olla tulevikus selleks kõik valmis ja see laps ka üles kasvatada , ma käin trennis , ma teen tööd korralikult , ma harin ennast ja ma loon seda kindlustunnet ja seda baasi , mille peale oleks hea ehitada kunagi võib-olla hea pereelu .
0: Vot , aga ma arvan , et see , aga see kõik asjad on see , mida naine tegelikult tänapäeval saab ju ise ka , ta saab ise nagu selle eest vastutada , et veel rohkem on võib-olla see , et no kahjuks on see , et ma tean , et partner ei saa olla sinu nii-öelda parim sõber ja psühholoog ja trennikaaslane ja mingi kunstipartner , aga samas mina arvan , et kõige suurem asi , mida mehed saavad teha , on nagu päriselt nii-öelda silmamuna sisse vaadata oma partneril , et nagu mis sul tekitaks selle tunde , et kas see on see , et ma teenin rohkem raha või kas see on võib-olla see , et äkki ma hakkan käima teraapias või äkki ma hakkan lugema rohkem raamatuid mingi teatud teema kohta , äkki me hakkame kord nädalas tegema check-in'e , et mida iganes , et äkki nagu päriselt niimoodi silmamuna sisse vaadata inimesele ja küsida , et mis on . aga Brita , kuidas sina lahendad seda kriisi ?
2: Võime nüüd järgmisi , mul järgmine küsimus oli juba sinu
0: no okei , põikleme , sina tegelikult oled liider siin , põikleme .
2: Ma olen tegelikult sinuga täitsa nõus , et vaata , siin mängib nii palju rolli see , et kui ma praegu elan sellist elu , nagu ma täpselt olen võib-olla tahtnud elada , siis kui palju muutuks , kui ma saaks lapsi ja ma tunnen , et natuke on vaja rohkem veel läbi mõelda , pannagi Excelisse asjad kirja täitsa konkreetselt ja mõelda sellele võib-olla täpsemalt . Aga tulles siia intervjuu lõpupoole tagasi meie esialgse teema juurde , küsimus sellest , et heakene küll , iive on üks küsimus , aga teine küsimus see , et kuidas siis ikkagi kokku saada , enam ei ole väga sellist asja , et lähed kohvikusse ja siis kuskil teisest lauast keegi naeratab sulle , vaat väga ei ole sellist asja , ongi internet , kõik on internetis , et kuidas siis leida
0: kaaslast ? Miks ei ole kohvikus seda naeratamist või kontoris seda naeratamist ja küsimist , sest inimesed kardavad , et äkki ta ja teine inimene arvab sinust kole halvasti .
2: jah , äkki sa oled naerualune , tööl enam ka ei taha inimesele siis otsa vaadata , noh nii ka ei saa .
1: Selle ma neelan alla , aga problemaatiliseks muutub asi siis , kui keegi pöördub sellega kuhugi Threadsi või sotsiaalmeediasse ja hakkab sellest kirjutama , vaat see Sander , tema on nüüd küll mingi kriiper , kes naeratab mulle kohvikus ilma asjata .
0: No see on see teine interneti oht ja noh , meeste kaitseks ma võin öelda küll , et natukene võib-olla on läinud niisuguseks miiniväljaks see , et kus on see , et noh , vaata , kui nii-öelda klapp on suur , siis see , et ma naeratan sulle baaris ja saadan sulle joogi , on nagu ülihot ja kui ei ole klappi , siis see on nagu creepy .
1: kõige õudsem asi üldse .
0: jah , et selles suhtes , et nagu meeste kaitseks ma mõistan , et see on keeruline ja no ka naiste kaitseks , sest meil on ju kõik erinevaid nii-öelda suhtedünaamikaid maailmas olemas . aga mina arvan , et kuidas päriselt leida , on see , et sa pead elama enda elu nii tugevalt , nii valjusti , nii suurelt , kui sina seda soovid , et noh , kui sa oledki niisugune võib-olla suurem inimene , siis ära karda olla suurem , nii-öelda ekstravertsem , kui sa oled rahulikum , ära karda olla rahulikum , aga tuleb lihtsalt majast välja saada . et maja sees sa seda kindlasti ei leia .
2: kodus diivanil telefoni scrollides ilmselt ei leia .
0: kuigi noh , ma just käisin nädalavahetusel ühes pulmas , kus minu meelest oli mingisugune kohtingu äpp veel teemas ja mul on väga palju nagu tuttavaid , kes on ka nagu kohtingu äppide tõttu ka abiellunud , nii et never say never öeldakse selle peale . aga ma arvan , et päeva lõpuks on see , et sa pead selle mingisuguse keemia või klapi leidma ja kõige parem viis , kuidas seda teha , on elada enda elu nii tugevalt , et sa nagu läbi enda nii-öelda , see inimene nagu sulandub sisse , et üks pusletükk on juba sama . et kui te mõlemad spordite või käite metsas jalutamas või olete väga karjäärile orienteeritud või startup'i inimesed , siis kui üks pusletükk on juba sama , siis selle pealt juba hakkab juba ehitama , et on lootust , et need pusled nagu kasvavad kokku . et kui sa Tinderis paned täiesti selle nii-öelda randoomse generaatori , et anna mulle mingi täiesti suvaline inimene , noh siis on tõesti see , et kust me üldse ehitama hakkame . Ma ei tea .
2: Kaja , suur aitäh , et sa täna meile külla tulid ja teeme juttu sinuga loodetavasti juba ülejärgmisel nädalal . palju-palju edu ja Instagramis jätkuvalt auklik . aitäh sulle !
0: Aitäh !
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Euroopa Liidu esidiplomaat Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise , kirjutab Politico . Kallas juhib kulisside taga ägedat vastuseisu Prantsuse-Saksa plaanidele reformida ühenduse diplomaatilist korpust ehk Euroopa välisteenistust . paberil on nende plaanide eesmärk tugevdada Kallase ametlikku rolli , kuid mõned diplomaadid kardavad , et need võivad võimaldada Ursula von der Leyeni juhitaval Euroopa Komisjonil haarata suurema kontrolli välispoliitika üle . Politsei- ja piirivalveamet oli eile sunnitud sulgema Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järjepidevalt Venemalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piiriületuseks neil alus puudus, kuna mõlemad hävitasid vahetult Venemaa territooriumilt saabudes enda reisidokumendid. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venemaa ameti võime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, teatas Lõuna prefektuur. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele ja auditis tõstatatud küsimustele vahendamislepingute kohta. Avalik istung algab 1:00 ja seda saab jälgida ka veebiülekandes. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. USA president Donald Trump plaanib pidada täna telefonivestluse Venemaa presidendi Vladimir Putini ja seejärel ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõiga pärast seda, kui tema erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner annavad talle ülevaate eile Ukrainas ja Venemal peetud läbirääkimiste tulemustest. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 8 kraadi.
4: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: 8.36 minutit on saanud kell ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikus, Kätlin, milline seis on hetkel teedel?
9: Tere hommikust. Suuremat sorti ummik on Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul. Liiklus muutub väga aeglaseks juba Kurna viadukti juurest alates. Samuti on suur ummik Tallinnasse sissesõidul Tartu maantel Peetris. Teadam liiklus on ka Viljandi maantel Raudalu viadukti piirkonnas. Tallinna suunal. Väeus on ummik siis Peterburi teelt ringteele suunduval rambil. Tartus on väikesed seisakud Lääne ringteel Viljandi ringile minnes. Ja kui teeoludest rääkida, siis teed on kuivad ja liiklusolud on väga head. Soovin kõigile ilusat päeva ja turvalist liiklemist.
1: Aitäh, Kätlin. Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Veis. Veisi järgi hetkel Tallinnas ummikuid on tõesti päris palju. Tartu maanteel Peetrist alates kuni kesklinnani välja ummikute roduga Tartu maantega ristuvatel teedel. Konsri tänav umbes Laagnade, Majaka on umbes Pallasti tänav. Samamoodi Narva maante pikas ulatuses umbes Reidi teelt tulles läheb samamoodi aega Merepuiestel ummik, ka Jõe tänaval, kesklinnas näiteks ka Hariduse tänav on umbes, lisaks ka Pärnu maanteel mitmel lõigul suured ummikud, tulles kas sealt siis Viljandi maanteed pidi või Männiku teed pidi, Vabaduse puiesteed pidi, igal juhul läheb päris palju aega enne kui kesklinna jõuab. Ka Männiku teel näen, et on juhtunud liiklusõnnetus, seda seal Tooma tööriistapoe lähistel ja seal on ka suurem ummik tekinud seetõttu. Ummikuid veel Harku poolt tulles, suured ummikud Paldiski maanteel ja hipodromi rismikul, no ikka, seal läheb aega Tulika tänavale, Endla tänavale, Mustamäe teele ulatuvad need ummikud samamoodi.
2: Ja kui vaatame Tartusse, siis Tartus on päris palju ummikuid praegusel kellaajal. Jaama Puieste tänaval, Narva maanteel kesklinnas, Sõpruse puiestel, Jaama tänavad juba mainis, ka seal on ummik. Vakseli tänaval, Näituse tänaval on ummikud ning eks muidu kesklinnas ka pisematel tänavatel seda liikumist päris tihedalt on, näiteks Soola tänaval. Muus osas tundub tõesti, et liiklus sujub, aga seda on vist päris liiast öelda, siiski on ikkagi üks kõige korralikum ummikute rohkem päev Tartus, mida ma seni näinud olen.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit on saanud, kell on 7. september esmaspäeva hommik ja meil on aeg kuulata helilõiku eile Kuku raadios kõlanud saatest välismääraja. Intervjuu Neeme Rauale andis Eestis uus suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann.
3: Ja rünnakud Moskva poolt, Venema poolt on muutunud üha julmemateks. Miski tundub ei ole enam tabu. Vene drooniga rünnati otse Ukraina julgeoleku teenistuse SBU juhi Aleksander Pokladi kabinetti lugesime.
4: No üks asi on see drooni plahvatus SBU peakorteris, aga siin on ju sisuliselt igal päeval olnud rünnakud ja plahvatusi, mitte ainult Kiievis, vaid ka aga ka mujal. Ja ütleme, noh, nagu Venemaa ikkagi püüab sihistada ka suures osas ja tsiviilelanike. Rünnakud on toimunud kaubanduskeskuste vastu selle ajal, kui need keskused on lahti, selleks, et võimalikult palju inimesi surma saaks ka elumajade vastu. No kui vaadata siin, ega siis kõik need elumajad Kiievis ei ole ju väga hea kvaliteediga, enamus on paneelmajad ja nii ka teistes linnades ja lihtsalt sihitakse valimatult inimeste elukohti, et inimestesse külvata hirmu.
3: Ja inimestel siis turvalisuse tagamiseks pääs varjenditesse, kuidas teil diplomaatidel turvalisus on tagatud?
4: No eks meil on tagatud nii nagu enam vähem nagu teistelgi, et ega me siin väga palju midagi muud ei ole.
3: Ukraina ise on teatanud ka Venema ründamise intensiivistamises. Kuulsime ju hoiatust, et kogu Vene õhuruum tervikuna on nüüd ohutsoon.
4: Ukraina jah on praegu keskendunud süvalöökidele ja ma arvan, et see annab tulemust küll, sest venelased näevad nii-öelda reaalajas ja reaalpildis, kuidas sõda välja näeb, aga loomulikult selleks, et rinnet nihutada, selleks oleks siiski vaja ja rindal ka tegutseda ja seal praegu noh, mingit väga suurt tegevust ei toimu. Rinne ei liigu üheski aga teises suunas.
3: Tuleme nüüd rahupüüdluste juurde. Ukraina president Zelenski ütles augusti lõpus, et septembris võib sõjas toimuda pööre. Kas ta võis silmas pidada ka seda, et USA eriesindajad Witkoff ja Kushner tulevad uuele visiidile ja neil on kaasas ettepanekuid, mis aitaksid sõda reaalselt lõpetama hakata?
4: No eks lootus selleks loomulikult jääb, aga kui ma nüüd rääkisin kas või reedel, natuke paremini informeeritud inimestega, siis üldiselt ootused on sellised noh, nagu pigem sellised realistlikud ja madalama poolsed, sest eks ju president Trumpi eriesindajad on Moskvas käinud vist nüüd juba 8 korda, Kiievisse ei ole jõutud siia maale. No need ettepanekud, mis sealt Moskvast on tulnud, on ju siiski sellised, mis ei näita, et Venemaa oleks valmis läbirääkimistel laua taha istuma. Nii et selles mõttes jah, nagu ootused on tagasihoidlikud ja Kiiev pigem valmistub selleks, et tuleb raske talv ja võibolla siis kevadel tuleb võimaluste aken ja seda on ju rääkinud ka rahvusvahelised vaatlejad.
3: Kui Witkoff ja Kushner saabuvad nüüd täna Kiievisse oodatavalt esimesele visiidile sinna, mida sellelt visiidil siis Kiievi pool ikkagi ootab? Mida räägitakse Kiievi diplomaatilises korpuses ja nende hästi informeeritud allikate poolt? Kas Kiievis kardetakse, et Washington võib hakata Ukrainale peale suruma rahu, mida ukrainlased ise ei pea vastuvõetavaks?
4: No kui me vaatame seda protsessi, mis on siiamaale toimunud, siis noh, kahtlemata püütakse leida lahendusi, mis ei ole Kiievile olnud siiamaale suupärased. Ja loomulikult Kiievis oodatakse, milliste teadetega siis nüüd Moskvast tullakse. Me ju näeme avalikest allikatest, et Moskva räägib siiamaale konflikti juurpõhjustest ja noh, see ei anna väga suurt nii-öelda põhjust optimismiks.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tiina Intelmann andis selle intervjuu Neeme Rauale eile ja nüüd täna hommikul saame siis lugeda, kuidas see kohtumine seal Kiievis möödus. Steve Witkoff ja Jared Kushner käisid esimest korda Kiievis Zelenskiga kohtumas pärast päris pikka aega.
5: Ega suurt asja sealt ei saanud.
2: Ei saanud, jah. Täna hommikul Kahjuks. Kirjutatakse tõesti, et suurt läbimurret ei tulnud. Zelenski ütles üsna otse, et Ukraina arvestab sellega, et sõda jätkub ka talvel ja seetõttu räägiti eriti siis talvisest abist, õhutõrjest, energiataristu kaitsest ja patrioti rakettidest. Ja ameeriklased muidugi siis nemad on mõnevõrra optimistlikumid sõnumid meediasse paisanud. Witkoff nimetas kõnelusi sisulisteks ja tähendusrikasteks ja ütles, et neid julgustab seni saavutatud progress. Kushner rääkis vajadusest jõuda pikaajalise ja püsiva rahuni. Ja järgmine siis suur idee on ikkagi kolmepoolsed läbirääkimised USA, Ukraina ja Venema ühe laua taga. Kushner ütles, et see formaat võiks töötada, kus nad kõik saaksid rääkida ja ühesõnaga ootuseid, ega tegelikult ei olnud ka liiga suuri selle kohtumise eel.
5: Tegelikult ei olnud.
2: Ja on põhjusega, et läkski nii nagu tuleks.
5: Ja pressikonverentsil, mille siis Zelenski pärast seda kohtumist tegi, eks ta suhteliselt kohe andis ka teada, et eelduste kohaselt sõda jätkub ja seda kõik ikkagi talvesse sisse, talv, mis saab olema raske ja samas ikkagi ta avaldas tänulikust selle eest, et need, ütleme, et see suhtlus on jõudnud ikkagi ka sellesse faasi, kus sellised arutelud üldse käivad.
2: Just,
5: see on tore samm ikkagi.
2: Et diplomaatia on sellist pärast teatavad pausi jällegi liikuma hakanud, aga rahuleppe osas küll mingisugust läbi murret tehtud ei ole.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:51 minutit näitab meile kell siin Kuku raadio stuudios.
2: Ja kui meil siin enne olid kaamerad stuudios, siis vaadates ka neid pilte, mis meist siin juba tehtud on natuke, siis ma tahtsin kohe teada, Sander, kui pärast, kui fotogeeniliseks inimeseks sina ennast pead?
1: Ma arvan, et mul on väga palju potentsiaali olla Aga. Väga ilus iga foto peal.
2: No nii!
1: Aga ma ei tea, mis põhjusel. Ma suudan jääda igale pildile nagu väga koledeselt.
2: Kuidagi arvad nii.
1: Ma arvan küll, jah, et ma ei tea, kuidagi suudan ennast viimasel hetkel sättida selliselt, et ma olen seal alati kuidagi nagu veidral peal. Ja ma ei tea, miks see nii on, aga ma tean, et mul on väga palju potentsiaali.
2: Kui palju sõltub fototegijast? See ka tegelikult minu meelest mängib rolli. Minu elus on küll teatud inimesi, kelle puhul on tõesti nui neljaks. Ma tean, et kui nemad minust pilti teevad, siis 100% tõenäosusega on mul silmad näiteks kinni ja nii edasi, nii edasi. Aga kui me enne rääksime siin kohtingu maailmast, natuke teitimisrakendustest ja kõigest muus säärasest, siis võt, see on üks teema, mis meil puutumata jäi. Et millised on need fotod, millega inimesed ennast tänapäeval reklaamivad sotsiaalmeedias? Mis on praegu moes? Kas on moes sellised, ütleme, väga ametlikud pildid, mis on profi fotograafi juures tehtud? Kas selfid on enam teemas? Ega ei ole.
1: Küsi parem siis nii, et kui me rääkisime teitimisest ja on teitimise appid, siis millised fotod kõige rohkem neid like ja matche, ehk siis heaks kiite vastas sugupoolelt saavad, siis seal on küll vastus päris lihtne.
2: Ma tean, kuhu, mida sa vist ühelda tahad. Sa mõtled, et kui on vähe riideid ja niimoodi või?
1: No kui sa nii ütled.
2: Ei, no
1: kui
2: ma olen see minu oletus.
1: Kui sa nii ütled, need fotod lähevad peale.
2: Lähevad ka.
1: Ma küsin, kas lähevad?
2: Ei lähe, naiste seas küll ei lähe.
1: Lähevad küll.
2: Ei lähe.
1: Ja mul on paar tuttavad, kes on sellised jõusaali hundid.
2: Et panevad palja torsaga pildi endast ja siis naised.
1: Ja seal saab vaadata, milline foto kõige populaarsem on ja midagi pole selata. Ikkagi palja torsaga pildid on alati kõige populaarsemad. Need toovad ikkagi vastas sugupoolelt neid pöidleid ja laike. Ja samamoodi ka siis teadustööd on näidanud, et kui sul ikkagi koeraga pildikene või lemmikloomaga pildike mehe poolt siis üles pandud kuhugi kohtumisrakendusse, kohtamisrakendusse, siis ka see toob edu.
2: Aga seda on nüüd üle hakatud vist kasutama. Ma mingi aeg hakkasin nägema, et mul tuttavad ka, mees tuttavad kõik, kes hakkasid Instagrami ja igale poole ka panema koerakesega pilte. See pole nende koer ja siis nad leiavad kuskil mingi tuttava koera, teevad ruttu pilti. No siis ma hakkasin ka vaatama, et okei, et vist on natuke liiga usinalt levinud see info, et koeraga pildid on kuidagi kasulikumad. Aga võt, mine sa tea, tegelikult äkki tõesti. No, armsam ta siis kuidagi tundub.

Siin uudiste stuudio Rohkede Pelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töö välisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik töö ajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumisgraafiku. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialistid, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäeva tasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäeva tasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt, tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada ka oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump juunior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump juunior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesi teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.

0: Hinnad kerkisid augustis aasta võrdluses 1,5%. Erikomisjon jätkab täna arutelu kaitsevaldkonna finantsjuhtimise üle. Donald Trump tegi ettepaneku nimetada New Mexico ümber New Americaks. Ida-Eestis püsib ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on pilvisem, võib sadada hoovihma, päevane õhusoe jääb 14-19 kraadi piiresse. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4% ja võrreldes eelmise aasta augustiga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9 ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transpordi hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavne. Viimati tõusid hinnad nii vähe 2021. aasta kevadel. 45% Eesti inimestest tunneb end ebakindlalt selles, kas neil on piisavalt sääste või rahalisi reserve ootamatute kulude katmiseks, selgus Citadele panga tellitud küsitlusest. Balti riikide võrdluses on Eesti näitaja nõrgim. Lätis tunneb end samas küsimuses ebakindlalt 38% ja Leedus vaid 20% vastanutest. Vaid kolmandik Eesti inimestest tunneb, et neil on piisavalt reserve ootamatute väljaminekut. Katmiseks. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna kell 1 riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendub riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele. Istungil on teiste seas aruandma kutsutud riigikaitse investeeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Politsei- ja piirivalveamet oli eile sunnitud sulgema Luhamaa piiripunkti tavapärasest varem, kuna kaks Iraani kodanikku püüdsid järjepidevalt Venemalt Luhamaa piiripunkti kaudu Eestisse siseneda. Piirivalvurid määrasid neile Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venema territooriumile. Samuti teavitati juhtunust Venema ametivõime, kuid need lubasid Iraani kodanikel jätkata katseid Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venema föderatsioon on olukorra lahendanud. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogo Knig. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus allakatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogo Knig on poodide ket, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen saabus eile Gröönimaale kahepäevasele visiidile, mille eesmärk on kinnitada ühenduse toetust Arktika saarele, mida ihaldab ka USA president Donald Trump. Oma kahepäevase visiidi vältel edastab von der Leyen sõnumit, et Taani autonoomne territoorium kuulub pigem Euroopa kui USA juurde. Tema visiit langeb kokku NATO sõjaväelise õppuse Arctic Shieldi algusega. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA president Donald Trump nimevahetuse laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku, et New Mexico osariigist võiks saada New America ehk Uus Ameerika. Ettepanek, mille osariigi kuberner kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks. Eelmisel nädalal tegi Trump ettepaneku nimetada Hormuusi väin ümber Trumpi väinaks, kuid vihjas mõni tund hiljem, et ta ei mõelnud seda plaani tõsiselt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 9 kraadi.
2: tervisõnumeid Tallinnast. Alates 1. septembrist on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteise kuni kolme aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klassid õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinna linn esitas Eesti olümpiakomiteele multifunktsionaalse suurhalli asukoha pakkumise Ülemiste kaubajaama alale. Kavandatav areen mahutakse 12 000 kuni 15 000 inimest. Linna hinnangul annab Ülemiste hea ühendavuse ning Tallinna sündmuse korralduse võimekuse ja teenindustaristu koosmõju tugeva eelise suurhalli asukohana. Suurhalli asukoha valikus konkureerivad Tallinn, Tartu ja Pärnu ning järgmises etapis koostatakse alternatiivide majandusliku mõju analüüs. Mustamäe teises mikrorajoonis algavad 14. septembril põhjalikud uuendustööd, mille käigus tehakse korda kvartalisiseste teede ja kõnniteede katted. Rajatakse uusi kõnni- ja rattateid ning parkimiskohti. Kultuurikeskus Kaja parklast rajatakse uus pääs Vildeteele. Vildeteele rajatakse ka uus bussipeatus. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtluse auhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisesse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Pritad.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tegid väikse üllatus endale?
8: Tegin. Pritad, tahtsin küsida, et kes on sul lemmik pallimängusportlane? Nimeta, keda sa tead? Nimeta mõni...
9: Võrkpallur see... Sander Punamäe.
8: Aitäh, ma olen meelitatud, aga ma tõesti ei ole, ma ei pea ennast võrkpalluriks. Professionaalseks võrkpalluriks vähemalt mitte. Aga need, noh, nimeta lihtsalt pallimängu koondise esindajad, kes ta sa mäletad nimepidi. See võib olla jalgpallist,
9: korvpallist. Pigem oskaks siis võib olla mingid kunagistest aegadest, kui Torrese nimi pinnale tuli.
8: Ei, me räägime eestlastest, mitte hispaanlastest.
9: No nüüd mul läksid kõik need suurte hispaanlaste peale mõeldes, mul läksid Eesti meeste nimed kohe meelest ära selle peale.
8: Aha, ei, mille pärast siis, et Hispaania mehed on kuidagi kenamad ja meeldivad rohkem ja meeldijäävamad?
9: Ei, nende nimed käivad kindlasti natuke rohkem läbi maailma meediast kui Eesti jalgpalli koondise meeste nimed.
8: No aga siis korvpallis tuleb mõni nimi, koondislase nimi meelde?
9: Võt korvpalli...
8: Võivad ka hispaanlased olla,
9: ma sõnarvan, et sul... Ma ütlen kohe ära. No. Ma ütlen kohe võrkpallist, ütlen Robert Täht.
8: Ühesõnaga, asja on nüüd selge, et Britta-Mari Alas ei tea mitte ühegi Eesti jalgpallikoondise mehe nime. Ei tea ühegi korvpallikoondise nime.
9: Tegelikult ikka
8: tea. Aga ta teab Robert Täht nime, mis on oma, et märk. Kas sa teisi võrkpallurid ka tead?
9: Sa oled mu käest küsinud neid juba. Ei tea.
8: tal on ka vend , Tristan Täht .
9: jah , teda ka tean .
8: no ilmselt asi on selles , et meil oli siin kavas kirjas Robert Täht ja Tristan Täht , et tõesti Eesti võrkpallikoondislased on meile külla tulemas . kuulame natukene muusikat ja siis küsime nende käest , et kuidas käib neil see Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistumine . nädalavahetusel oli neil mäng Ukrainaga , kus vastas ikkagi maailma nimed ja ootused on suured igal juhul .

0: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel stardib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
1: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:15 minutit on saanud kell ja meie Britaga hakkame rääkima spordist, võrkpallist. Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on õige pea algamas, Eesti koondis on valmistumas, no peaks olema juba tippvormis ja kaks koondislast, Robert Täht, Tristan Täht, vennad. Tere hommikust!
6: Tere!
7: Tervist!
5: Kuidas vorm on?
6: No peaks olema hea, ma arvan meeskonnal üldiselt, et see kodune turniir, mis me siin just mängisime, neljapäev, reede, laupäev, et õnnestus saada 3-3 võitu kätte ja see on nagu hea siukene enne Soome minek.
5: Ma vaatasin laupäevast Ukraina mängu, Robert, sina selle mänginud, Tristan platsil keisid. Kas see 3-2 võit, mis sealt nüüd kaasa saadi, on see midagi sellist, millest võime järeldada, et Eesti koondis läheb suurt asja tegema euroopakatele?
7: No ma usun, et see on siuke väga... positiivne, et see ma ei tea, kui palju sellest järeldada saab, et see on ikkagi sõprusmäng, aga noh, täis saali eest ja sellise vastase vastu võit on ikka väga suur asi ja mus on sandis igale mehele sellise korraliku enesekindluse boosti.
5: Britta, oled sa neid mehi varem näinud?
8: Olen küll ja olen tõesti näinud. Ma tegelikult mõeldes nüüd oma vanaemadele näiteks ja ise endale, kes ei ole võrkpalli nii palju võibolla jälginud, siis selgitage ära nüüd, mis sees ootab selles mõttes, kellega mäng on ja mida täpsemalt siis me ootame nüüd Eesti võrkpalli poolest sealt kõige rohkem. Mis punkte, milliseid tulemusi?
6: No Eesti läheb juba EM-ile nüüd 8. Korda, endale ennastab minna oma 6. EM-ile ja mis seal ees ootab on peale meie siis 23 võistkonda veel, kellel on kõik eesmärgid sätitud just EM-iks, kõik vorm sinna rihitud, et oleks võimalik teas vormis, meil on Tamperes 5 vastas siis, ülesene on väga keeruline, et siukses tumises gruppis me oleme, kus siis nagu meie eesmärk võiks esialgu olla see gruppist edasi pääs.
8: Okei, aga kes on need kõige suuremad konkurentid teie enda silmis? Kes on need, kellega ütleme, mängida selles kontekstis väga ei tahaks, aga peab?
6: No seal on, kõigepealt alustame Serbia vastu, kus on siis meie endine Eesti koondise peatreener George Gretu eesotsas, kes on võibolla siis alagruppi üks favoriitidest. Sealt edasi on Taani, kes on siis asetuse järgi võibolla meiega samas paadis, ehk siis juge 5-6 koht alagrupis eeldatavasti, et mingite tulemuste järgi. Sealt edasi Holland, Belgia ja siis juba kodumeeskond Soome, et kõik need võistkonnad,

0: kui me paneme siin suve esimese poole tulemused ritta, et siis need võistkonnad jäid meist grammik ette poole.
1: Te olete vennad esimest korda koondises nüüd mängimas koos, kas selle võrra on ka kuidagi teistsugune tunne sellele võistlusele peale minna?
2: Ma ei oska öeldagi, et see, võibolla see suve algus oli natuke erilisem või nagu natuke teistsugusem tunne, et Robiga igapäev niimoodi trenni teha. Aga nüüd see teine suve pool, et see on nii kuidagi normaalseks saanud, et see on niisugune tavanud juba, et nagu kui Robit ei oleks trennis, oleks imelik.
1: Selles mõttes olete ilmselt varem nagu söötu mänginud, palju oma veel põrgatanud koos, aga trennis pole siis kordi koos käinud varasemalt, jah?
2: Kaks aastat tagasi olime ka korra koos koondises, et siis sai isegi trenni tehtud, aga nüüd on kindlasti palju rohkem olnud.
1: Sellest kõigest on päris palju räägitud, aga ma tahan ikkagi veel küsida siis, et ma ei tea, kumb servib paremini? Mis te ütlete?
2: No, Robi ikka servib paremini.
1: Kummal kiirem käsi on?
2: Robil.
1: Rünnakul. Aga vastuvõtt, kummal varem on?
0: No ütleme, et Risten siis vahepeal.
3: Kui palju võrkpallis on sellist asja, et sul peavad lihtsalt mingid head eeldused olemas olema selle jaoks, et seda väga hästi mängida? Kui palju sellest on õpitav ja arendatav?
0: Kindlasti kõik on õpitav, arendatav, aga
3: no,
0: mis on võrkpallis?
3: Näiteks.
0: No näiteks, aga on ka positsioone, kus piisab, saab olla ka lühem, aga no, kindlasti, mis on vaja võrkpalluril, on väga hea koordinatsioon, et ilma selleta ei ole seal plätsi peal mitte midagi teha.
1: Kumb teist andekam on?
0: See on jällegi, see on raske küsimus, et seda ei oska niimoodi välja tuua, ma arvan, et me oleme suht sarnased, nägime välja, kui me hakkasime väiksena võrkpalli mängima, et need liigutused ja asjad on kuidagi üsna ühesugused.
3: Ma tean, te olete käinud rääkimas meedias seda sama juttu, kõik küsivad ka, kumb on parem ja kuidas see kõik alguse sai, aga midagi ole teha, ma pean selle siin ka ära küsima, kukku kuule, et tahaks ka väga teada, et kuidas ikkagi juhtus nii, et te mõlemad võrkpalli peale läksite, siin oleks olnud väga suured variandid minna, sul Tristan näiteks ka kossu peale, mille iganes muu peale, et kus see tuli?
2: No mina alustasin jalgpalliga väiksena, sest Võrus, kui ma käisin lasteaias, siis seal ei olnud võrkpallitrenne veel nii väikestele. Et umbes kolmandas klassis vist hakkasin käima võrkpallitrennis ja mul oli juba väikses saadik teada, et minus saab võrkpallur või mina tahan nagu võrkpallitrenni teega minna. Et oligi Robi mängi sees ja emaga sõitsime päris tihti Tartusse ta mänge vaatama. Ja sealt see kõik hakkas ja korrakski ei ole muu spordi ala peale mõelnud, et suht võrkpall oli alguses saadik.
0: No ja Võru poisina Sander Punamäe teab ka väga hästi, et kõik meie siuke vanused poisid sellel ajal vähemalt korra käisid võrkpallitrennis ära, no ja siis kes jäi sinna pikemaks, kes vähem, aga
1: jah. Ja nii ta oli tõesti, ma mäletan seal kuskil 2002-2003, kuskil 60 poissi korraga trennis ja sealt paar koondislast tuli Robert ja Henry siis. Mis te arvate, miks on nii, et mõned jõuavad tippu ja teised ei jõua? Mõned kõik ju alustavad, et lähevad sinna trenni, meeldib võrkpalli mängida, aga
3: Sander,
1: teie jõudsite.
3: Miks sina ei jõudnud
1: seda
3: näiteks?
1: Ma küsingi tegelikult, eks?
0: Ma arvan, et üks asja on kindlasti ongi see tahtmine, et kui sa nagu reaalselt tahad mingi spordis edukaks saada, okei, sul peavad olema mingid eeldused, aga kindlasti see reaalne soov sisemas, et sa oled valmis selle jaoks tegema ohverdusi, et see on kindlasti hästi oluline.
1: Mis on kõige suurem ohverdus, mis sa toonud oled selle võrkpalli nimel?
0: See on siuke sügav küsimus, et pigem see, need ohverdused käivad ju kogu aeg aasta ringselt, et ma ei ole ju nüüd üle 10 aasta olen ainult Eestis olnud suveperioodil näiteks, et kõik need jõulud perest eemal ja nii edasi, et 10 plus aastat juba jookseb. Ja.
1: Tristan, kuuled, oled sa valmis selleks kõigeks?
2: Jah.
1: Lähed samamoodi ju esimest korda välismaale nüüd mängima sügisest.
2: Jah, et nüüd siis peale EM-i lendangi esmakordselt Belgiasse välismaale mängima, aga ma ei ole seda ise veel kogenud, aga mul on tunne, et ma olen valmis selle jaoks ja olengi palju Robil käinud külas ja näinud seda elu kõrvalt ja väiks on juba tundunud, et see on see, mis mulle võib meeldida.
3: Kui mõelda, ma mõtlen oma naist tuttavate peale, sõbrannade peale, enda peale, kui on olnud erinevad spordiala tantsimine, iluvõimlemine, kõik muu säärane, siis ma tean, et läbi aastate seal on alati olnud väga range see, et milline on dieet, milline on suuni, milline on see kogu treeningplaan, kõik muu säärane. Kuidas on võrkpallurite puhul? Või milline on näiteks teie dieet nüüd, kui on hooaeg, ütleme, siin on väga-väga tähtsad mängud ees? Peate kuidagi eraldi järgima, treener ütleb teile täpselt ette, mida tohib, mida ei tohi, vaatate kaalu grammi täpsusega?
0: No siin on natukene võrkpallis on niimoodi, et see on natukene ise iga mängija enda vastutusel, et muidugi sellest suurt pilti jälgitakse, et kui mingi mees tuleb koondislaagrisse pärast puhkust pluss 10 kilaine, et siis nagu ikkagi kindlasti öeldakse midagi, aga suures plaanis on see iga mehe enda asi olla võimalikult heas konditsioonis.
1: Kell on 9.23 minutit. Tristan, mis sa täna hommikul sõid?
2: Ma sõin ühe valgu, sheigi, banaani ja kohvi.
1: Suhteliselt vähesega saad hakkama, siis ei ole putru, võileibasid, peikonit.
2: Öeldakse küll, et hommikusöök on kõige olulisem söök päevas, aga ma ei ole väga inimene, kes hommikul väga palju sööks.
1: Ja kuidas õhtul on pärast treeningut või mängu, mis te siis sööte?
2: Midagi valgurikast, et see ka nii varieerub ja oleneb. Et mul ise, et mul läheb päris palju aega peale mängu, et kõht läheks tühjaks. Et see adrenaliin ja kõik sellelt alla tulemine, et jah, olenub.
3: Olgu ju veel kord öeldud siis, et mina olen tõesti see inimene, kes ei ole kahjuks väga ei võrkpalli maailma.
1: Sa tead kahte võrkpallurit, Robert Tähti.
3: No näed, juba areng, aga kõrvalt vaatajana näiteks olen täheldanud, et väga suurt lend on teinud korvpall nende fännidega, eks ole. Me oleme siin rääkinud hommikuraadiosesti palju, et oi, ne inimesed reisivad siin Riias käidi vaatamas, enda tuttavad on järsku fännam hakanud. Kuidas võrguslood on? Kas need fännid võivad kattuda, ütleme, võrkpalli ja korvpalli vahel või on ikkagi väga konkreetselt võrkpalli oma fännid, teil oma fännid, korvpalluritel oma fännid, jalgpallil oma fännid või mis see teie tunnetus on? Kuidas see Eesti fänn keskmiselt on?
0: Ma arvan, et Eesti fänn on üldse meid ju liiga palju kui ei ole, et nad ikkagi suudavad ennast jagada nende koondiste vahel kenasti ära, et ka meie oleme väga häid aegu elanud, mõtlen, et käidi meid Poolas vaatamas, mitu tuhat eestlast oli kaasas ja noh, nüüd Tamperes näeme palju neid eestlasi tuleb. Kalevis mängisime sõprusmängu, Ukrainaga mängust oli puupüsti täis, et see oli nagu lahe, et me tunneme, et ikkagi Eesti fännile lähme jätkuvalt korda.
1: Me siin toimetuses eelmisel nädalal arutasime, et kui mõelda Eesti sportlase peale, siis ta võibolla võrreldes Balkani sportlastega või ma ei tea, noh, tõesti serblastega näiteks võrreldes, et Eesti sportlased kipuvad olema kuidagi alandlikumad ja võibolla mitte nii ülbed eneskindlad. Kas te kirjutate sellel alla, et eestlased võiksid olla ka võrkpallikoondlased võibolla kuidagi eneskindlamad?
0: Kindlasti see on üks võtme kohtadest, aga noh, võibolla natuke nadi olla enesekindel ka, kui mingid saavutusi sul kõrval olema, ma nüüd ei räägi just spetsiifiliselt Eesti koondisest, aga kui me võtame näiteks selle Serbia näite, siis ma olen täitsa seda meelt, et praegu, just praegu selle koosisul, kes seal on, et neid teeb enesekindlaks eelkõige see lip seal särgi peal, et need mehed seal väljakul tegelikult ei ole nagu liiga palju asju korda saatnud enamus neist.
1: Kui palju kasu on mänguväljakul ülbusest?
2: Ikka päris korralikult, et saab, no, iga sportlane peab olema natukene nii-öelda ego või nii-öelda arvama, et on kõige parem ventse väljaku peal, et see lihtsalt aitab su sooritusele nii palju kaasa.
3: Millest sõltuvad pileti hinnad, kui tulla mängu vaatama? Ma just vaatasin, et nüüd eelseisval mängudel üleüldse on päris kallid hinnad, mis oli 80 kanti, midagi sellist oli. Kas te teate, miks on hinnad vahepeal väga kallid, miks on nad odavad? Oskate kommenteerida, kui palju see üldse mõjutab seda, kui palju eestlasi teile sinna koha peale tuleb?
0: See vist on sõltuv tõesti ainult Soome riigist kui sellisest, et 50-150 eurot on vist nende piletite hinnad, kui ma õigesti mäletan, aga ka see on see Soome teema, et nad millegi pärast selle piletid kõrjaks ajasid ja noh, kuuldavasti vähemalt nende ja Belgia mäng, see 15 000 mahutav saal on enamus peaaegu välja müüdud ka, et ju siis nagu Soome rahval on see fain maksta.
3: Kui meid kuulab praegu mõni lapsevanem, kelle laps läks näiteks sellel aastal esimesse klassi ja mõeldakse kindlasti kodus veel, et kuhu trenni last panna, siis tihti peale käib sellega kaasas ka see, et huvitav, kui kallis mõni spordial on. No ratsutamine, meeletult kallis näiteks. Kindlasti iluvõimlemine võib olla väga kallis. Kui kallis sport ise tegelemiseks on siis võrkpall?
2: Noh, ei ole minu arust neile meeletult kallis.
3: Palli vaja ja võrku ja head platsi.
2: Jalanud on võibolla kõige kallim asja, aga no, see, need saavad ka, no, need lähevad kumbes 100 kuni 300 euro väärt nagu vahel. Et tossud jalga, lühikseb püksid särk ja rohkem mulle väga vajagi.
1: Siia lõpetuseks üks kiir tuli ka, kumb vendadest Robert Täht versus Tristan Täht saab kasiino võlgnikuks tõenäolisemalt?
0: Tristan.
2: Robi.
1: Kumb vendadest on tõenäolisemalt 40-aastaselt õlle kõhuga?
0: Tristan.
2: Robi.
1: Kuule, seda kuidagi tooni peaks vist muutma natukene, et kumb siis saab esimesena lapse?
2: Robi.
0: No jah, pluss 12 aastat ikkagi.
1: Jah, nii ta vist on. kumb saab Tinderis rohkem matche? Kumb sai, nüüd sa vist öelda, Robert on abiellunud.
0: Ja sellele ma ei saa vastata.
2: Mul pole kunagi Tinderit olnud.
1: Huvitav, me ennist rääkisime siin Kajaga noorte teitimismaailmast. Kui lihtne sportlasel on, sest Robert, kui sa elasid välismaal, kas, ma ei tea, kuidas see nagu kaaslase leidmine sinu jaoks välja nägi?
0: No tänapäeva sotsiaalmeedia, et seal alustasin oma suhtlust oma tänase abikaasaga.
1: Ja seal nii-öelda siis koha peal kuidagi, ma ei tea, sõprusringkonda pigem ei tekkinud välismaal, kus sa mänginud oled?
0: Ei, tekib ikka, selles suhtes meeskonna kaaslased ikkagi on mingil määral sõbrad, mõned jäävadki pikemaks, aga et selles suhtes tekib kindlasti, et käite ringi seal koos teid asju, nende, aga noh, see on sul määratud, see sõprusringkond.
1: Jah, Tristan, kuidas sul on?
2: No ma olen nüüd 2,5 aastat suhtes olnud ja ma olen 21-aastane, nii et ma ei ole väga seal suhte nii-öelda ringkondades käinud.
1: Aga niipidi ma mõtlen, et kui sa oled suhtes, nüüd lähed välismaale mängima, olete läbi rääkinud ka, et kuidas kes ma võiks jääda või?
2: Jah, mul tüdruksõber mängib Ameerika ülikoolis ja on ise ka professionaalne võrkpallur, et see on terve meie suhte vältel nii olnud ja praegu sõnaga asja töötanud.
1: Euroopa meistrivõistlused võrkpallis, millal te Soome lendate?
0: Me läheme laevaga sinna ja kolmapäeval.
1: Esimene mäng on?
0: Reedel, 8:00.
1: Serbia vastu. Kas lähete täiskoosseisuga peale võitma seda mängu või panustate selle järgmiste mängude peale?
0: Igat mängu, ma usun, lähme 100% nui neljaks võitma.
1: Põhikoosseisuga siis?
0: Kindlasti.
1: Kas me näeme sellist mängu ka, mille põhikoosseisus jooksevad väljakule siis korraga Robert Täht ja Tristan Täht?
0: Seda on raske et ennustada, et see on nüüd jah, peatreeneri puhtalt tema otsused.
1: Robert, kuidas sa hindad, Eesti koondis on näinud väga häid aegu võrkpalli koondis, milline aeg on praegu?
0: Tahaks uskuda nokk üles poole.
1: Ja eesmärk sellel EM-il võiks olla siis milline?
0: Ikkagi see klassikaline alagruppist edasi pääs, mis on väga raske ülesanne, aga ma usun, et tehtav.
1: Mõningad EM-i teel on tehtud suuri sõnud, kuidas minnaks ikkagi väga kõrget kohta püüdma. Kas need valusad kaotused on kuidagi, ma ei tea, muutnud seda koondisisest suhtumist ka, millega peale minnaks?
0: Jah, nagu ei tahagi liiga suuri sõnu teha, et tahaks seda tulemust natukene teha niimoodi, et see oleks kõigile siuke pigem siuke positiivne üllatus, mitte et nüüd tehti lihtsalt ära see, mis nagu lubatud sai.
1: Robert Täht ja Tristan Täht, aitäh siia külla tulemast ja nendele, ma arvan, natukene teistsugustele küsimustele ka vastamast. Edu jõudu jaksu teile
3: Soomes. Palju edu teile, aitäh.
0: Aitäh.
4: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4%, võrreldes eelmise aasta augustiga aga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9% ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Viimati tõusid hinnad nii vähe kevadel 2021. 45% Eesti inimestest tunneb end ebakindlalt selles, kas neil on piisavalt sääste või rahalisi reserve ootamatute kulude katmiseks, selgus Citadele panga tellitud küsitlusest. Balti riikide võrdluses on Eesti näitaja nõrgim. Lätis tunneb end samas küsimuses ebakindlalt 38% ja Leedus 20% vastanutest. Vaid kolmandik Eesti inimestest tunneb, et neil on piisavalt reserve ka ootamatute väljaminekute katmiseks. Riigikogu riigieelarve kontrolleri komisjon jätkab täna kell 1 riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Istungil on teiste seas aruandma kutsutud riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide ketmist tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäekõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA president Donald Trumpi nimevahetuse laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku New Mexico osariik ümber nimetada New Amerikaks ehk uus Ameerika osariigiks. Ettepanek, mille osariigi kuberner muidugi kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks. Eelmisel nädalal tegi Trump ettepaneku nimetada Hormuzi väin ümber Trumpi väinaks, kuid vihjas mõni tund hiljem, et ta ei mõelnud seda plaani päris tõsiselt.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
4: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, hooti võib sadada vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 9, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Hinnamõrv Kellerteatris.
10: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
11: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
10: Tee oma lõige kohe.
9: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
8: Kellerteater.ee.
12: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Teise koolinädala alguses on meil ütlematu suur rõõm tervitada enda stuudios ühte koolidirektorit Tõnu Piibor, Pelgulinna kooli direktor. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Me kutsusime teid muidugi siia ühe kindlama teema pärast, aga võiks alustada ju sellest kõige ilmsemast. Teine nädal, kuidas teil unetunde praegu jagub, on kõik selles mõttes juba rutiini langenud või on ikkagi veel väga-väga kiired ärevad ajad?
2: No mõnus õppimise alus ongi rutiin, nii et minu elu koosnebki suurest rutiinist ja kõik on täie hooga käima läinud, nii et päris mõnus on.
1: Aga mida direktor teeb? Kus juures see on üks asi, mida mina kogu oma elu jooksul olen mõelnud, endise kooliõpilasena ise ka, et milline näeb välja direktori üks tööpäev? Mida te teete?
2: Vahepeal jõudis meil Eestis nagu teadvusesse see, et suured juhid peavad juhtima.
1: Jah, te juhite terve päev.
2: Ei, ma olen sealt nüüd välja tulnud. Nüüd ma juhin manuaalselt kooli. Ütlen kõikidele, mis nad tegema peavad, kus nad seisma peavad, kuhu nad minema peavad, mis nad selga peavad panema, miskil nad sööma peavad minema.
3: Mikromanageerite.
2: Ja kui see, just. Ja mikromanageerimise tulemusena saavadki õpilased teada, mida direktor teeb. Muidu ta ju istuks kuskil oma ette vaikselt kabinetis, keegi teaks, mis ta nimigi on.
1: Kui tihti tänapäeval lapsed direktori kabineti satuvad? Kas satuvad üldse, nagu me Ameerika filmides näeme, et ikka pahandus on tehtud siis?
2: Intensiivse inimesena ma torman ise kabinetist välja laste juurde, nii et selles mõttes ma arvan, et kokkusaamine on vastastikune.
3: Kuidas teil seal koolis on kord telefonidega?
2: Telefonid lähevad tunni ajaks kotti, sellepärast, et tunnis tegeletakse riikliku õppekava seatud ülesannetega ja kui on tarvis riiklikus õppekavas seatud ülesande lahendamiseks hankida näiteks infot kusagilt mujalt planeedilt või teistel planeetidelt, eks ju, siis võetakse välja sidevahend nutiseade ja hangitakse info ja pärast pannakse uuesti kotti tagasi ja liigutakse teemaga edasi.
3: See tähendab seda, et vahetundide ajal on näha, et lapsed istuvad seal koridoris põranda peal ja kui toolide peal ja siis libistavad muidu sõrmega.
2: See periood hakkab, ma arvan, koolis ka mööda minema. Seal põranda peal on suht igav olla juba ja ega oma vahel koolis suhelda on ikkagi palju lõbusam kui oma ette olla. Et ma nagu ei paneks pahaks seda, kui mõni tahab olla oma ette vaikselt, aga väga suur hulk ikkagi on neid, kes tulevad kooliga oma vahel suhtlema.
3: Ühesõnaga, kui te näete igapäevaselt koolis ringi jalutades, ei ole päris nii, et kõik on silmad telefonis ja üksteisega ei suhtle. Käib küll ikkagi suhtlemine, käib asja ajamine, käib mingisuguste kooliasjade ajamine.
1: Mängud.
2: Ütleme, mina lahendan ikka neid probleeme, mis tulevad inimeste vahelises suhtlemises.
3: Ja neid ikka on veel. No jumal tänatud.
2: Neid ikka on ja tuleb ja keegi meeldib, kellelegi keegi meeldi ja see, need on ikka nagu need päris probleemid. Et neid on ikkagi täiesti valdav enamus ja kõik suhtlevad oma vahel.
1: Mis need, enne kui liigume edasi sotsiaalmeediaga, mis need päris probleemid siis tõesti näiteks on? Ma saan aru, et ütles, et kellelegi keegi ei meeldi näiteks, tekivad mingid omavahelised intriigid, aga on mingisugust sellest, no ma ei tea, minu ajal ma mäletan, oli vetsu kinni panemist näiteks. Mina olin vetsus kinni, suurema klassi tüdrukud seal taga kuulesid muusikat, lollitasid, eks ole, siis mina jooksen kuhugi kaebama ja kõik sellised asjad. Kas see kõik ikka käib veel tänapäeval?
2: No kõik ei proogi minuni jõuda, et selles mõttes ma ei pea arvama, et ma nüüd tean kõike, mis koolis toimub. Aga valdavalt ikkagi on põhiprobleem on ikka see, et ei tea, mida see arvab minust ja kas ta ikka arvab seda, mida mina ise arvan endast. Nii et noh, need on need maailmavaatelised küsimused, aga see on kogu elu ja kogu, ütleme, isegi riigipoliitika on ju see sama, et keegi ei tea, mida keegi arvab kellestki.
1: Aga tulles nende telefonide juurde, meil Sandriga oli siin alles hiljuti arutelu sellel teemal, et kuidas siis ikkagi näiteks oma lapsega käituma peaks. Meil ei ole Sandriga kummalgi lapsi, kes koolis käiks, aga Sander siin käis välja mõte, et no näiteks nuputelefon, millega me mõlemad oleme ju tegelikult ka kasvanud, et no kui väiksel lapsel oleks nuputelefon, et siis oleks ju paljudki probleemid seal sotsiaalmeedias ära jäänud, võibolla seda pidi lihtsam. Mina mõtlesin seda pidi, et kuidas anda lapsele nuputelefon, kui kõigil teistel kaaslastel on nutitelefon, et äkki ta jääb millestki maha. Kumba koolkonda selles kontekstis kuulute teie?
2: Noh, tehnika peaks olema ikkagi inimese teenistuses ja kaasaegne tehnika on ikkagi nagu mõistlikum ja vanaaegne tehnika on nagu entusiastidele ja neile, et las see jääb. Aga kõige olulisem on ju siiski see, kuidas me ise enda lastega käitume ja suhtleme. Ehk kui meil on enda lastega normaalne suhe, siis ka see sotsiaalmeedia võimaldab ju lapsel kontakteeruda minuga, emaga,
1: asukohta näeb
2: ja kõik näidata, mida iganes, eks ju. Ja ta ei võta sealt üle eeskujudeks neid veidi imelike tüüpe, keda me ju ka päris maailmas ei tahaks enda lastele eeskujuks anda. Ehk küsimus on ikkagi noh, mõnes mõttes võibolla nagu ketostumises, ehk ütleme viisakamalt väljendudes, siis me tegelikult valime endale neid inimesi ümber, keda me ise tahame. Ja kui me suudame sotsiaalmeedias või kus iganes toimetavale lapsele selgeks teha, et vaata, meie pere on selline, meie pere elab siin, see on meie pere, eks ju. Siis ta ei võta neid teisi maailma peresid endale suuremaks pereks kui meie enda pere siin. Nii et ma ei kardaks väga mingisuguseid muid keskkondi, kui meie enda tubli Eesti pere on tugevam keskkond kui teised. Kui me jääme nõrgemaks, kui me ei suuda kehtestada ennast lastevanematena enda laste peal nagu mõistlikult, siis võtavad selle rolli üle teised.
3: Lapsevanemad räägivad, vabandust, lastajad, õpetajad, direktorid, kasvatajad räägivad, et lapsed ei oska rääkida, veel 4-aastaselt mõni ei taha rääkida, ei osata lugeda just sellepärast, et vanemad annavad need ekraanid neile kätte lastele ja nii on, ja siis ei toimu seda suhtlust. Kas näete koolis ka seda?
2: No võtta, Eesti on ikkagi selline riik, kus no, sisuliselt elavad nagu mina, sina ja sina, eks on, ja siis veel need mõned tüübid, kes kuulevad meie raadiot siin. Et me tegelikult võiks ju nendega nagu rääkida, et võiks ju minna selle ema juurde ja öelda, et selline lugu, et palun räägi oma lapsega rohkem. Kui sa näed kuskil enda sõpra ja see sinu sõber käitub enda lastega nii, et ta nendega ei räägi, räägi siis selle sõbraga. Eks ju? No, see on, meie ju teeme seda ühiskonda, seda ei pea tegema mingisuguste seadustega, mingisuguste, me ei pea kehtestama reegleid kellegi peal, see on meie riik, eks ju? Meie peame seda enda sõpradega koos kuidagi hakkama saama.
3: Nutitelefonide ajastuse alguse selline 2007. aastal, kui esitleti iPhone, mina siin enda esimese nutitelefoniga, see äkki kuskil 2011 midagi taolist, ja kui praegu nüüd natuke arvutada, siis meil on ju üles kasvanud terve põlvkond noori, kes on sisuliselt esimesest klassist kuni 12. klassini välja kasutanud igapäevaselt nutitelefoni. Kas sa näed, et see põlvkond on kuidagi teistsugune ka, kui olid need varasemad?
2: Targemad on ikka targemad.
3: Kumma nüüd targemad on siis?
2: Targemad on ikka tulevane põlvkond. Ja kui nad oskavad neid seadmeid kasutada, oskavad neid enda heaks tööle panna ja sellega nii-öelda toota majandust juurde, eks ju, siis see tegelikult on hästi.
3: No see on teooria, kuidas te praktikas seda ise näete?
2: Ma arvan, et see praktikas ongi nii. Ehk on inimesed, kes on ettevõtlikud, kes panevad asjad enda heaks tööle ja need, kes lihtsalt vedelevad käed jalad laiali ja neil on telefon näos kinni ja nad ei oskagi sellega mitte midagi tarka teha. Ehk me pigem peaksime õpetama või ütleme looma keskkonna, kus noored saavad tehnikat ise paremini tundma õppida. Noh, jällegi, ütleme, võtame jälle see samane kurikuulus rakett 69, eks ju. Et ühest küljest nagu täiskasvanute tehtud formaat, aga teisest küljest lapsed ju seal sees leiutavad ise. Ja see peaks olema meil võibolla eesmärk, et peaksime looma neid leiutamise keskkondi rohkem.
1: Nüüd sügisel peaks Brüsselist tulema uus ettepanek või isegi mitmuses neid selle kohta, kuidas seda sotsiaalmeediat ikkagi üle Euroopa Liidu piirata ja nüüd on jutt juba ka sellest, kuidas 13-aastastel on võibolla see sotsiaalmeedia natuke liiga palju, et 13 on juba see vanus, kus peaks võibolla eemale jääma. Mis on teie seisukoht olnud vaadates kõiki neid arutelusid, mis on nüüd pikemat aega käinud, erinevad riigid siin ongi juba sotsiaalmeedia kraanid nii-öelda kinni keeranud alaealistele mingist piirist, mida teie arvate?
2: Ma arvan, et ega kogu seda sotsiaalmeediat kinni ei saa panna, aga mingisugused vaenulikud kanalid saab ikka kinni panna. No sama on ütleme televisiooniga, tega siis televisiooni või raadiot nüüd ilmselt ära ei keela, aga kui sa ikka idapoolt tulevad vaenulikud propagandakanalid kinni paned, no siis ilmselt noh, pääseb meie propaganda paremini mõjule. Noh, ja see võibolla võiks olla see mõistlik tee.
1: No, Facebook...
3: Samas selle sama loo puhul, mis te välja tõite, ega ei ole suutnud tegelikult lõpuni kinni panna. Ikka meil on siin inimesi, kes mingil moel need kanalid saavad vaata.
2: No jah, aga ta ei satu juhuslikult ette. Vaata, lapsele on ka see, et kui ta võtab telefoni kätte, siis talle paljud asjad satuvad juhuslikult ette. Et kui ta oleks kohe nii tark ja teadlik, et ta läheb teaduskanalitele ja uurib, kuidas amööbid elavad või kuidas see nagu loodust hoida, eks? No küll siis oleks tore, aga no see ju ei juhtu ise enesest, et selleks ongi ju haridus, et inimesi, noh, eks see kooliharidus on mõnes mõttes samasugune propaganda, et ega see targem pole, aga ta üldjuhul meie kokkulepete kohaselt on teaduspõhine.
3: Tõnu Piibur, Pelgulinna kooli direktor, meil külas, kas teil TikTok on?
2: Ei ole mul seda. Ma ei...
3: Ma aha, te vaatate neid videoid sealt Instagramis?
2: Ma ei vaata videoid. No, mul ei ole selleks aega. Mul on 100 muud asja teha, mul on nii põnev elu, et ma ei jõua kusagil seal sotsiaalmeedias kükki.
3: Aga sõltuse tead kergelt külge?
2: Vaata, ma ei oska öelda, ma ei joo, ei suitseta, ei tea, mis need... Aga ilmselt on mingid sõltuvused, millest ma ise ei saa aru.
3: Sest paralleel just nende teie poolt välja toodud suitsetamise joomisega on toodud ka sotsiaalmeedia vahel, et see on ikkagi sõltuvus, need algoritmid on tehtud selliselt, et ta jääks külge. Olete ise proovinud enda peal ka seda? Et kuidagi neid videoid vaadata, et kas tõesti on nii hull?
2: Mingisuguses keskkonnas, mille nimi on Facebook, seal on vist mingisugune algoritm, mis võtab minu sünni aasta ja mingisuguse soo ja tema arvab, et mulle meeldivad kallid autod ja ilusad naised. Tegelikult mulle meeldivad hoopis vanad autod ja
1: vanad bussid
2: ja väikeste vigadega naised, eks ju. Et selles mõttes on noh, see algoritm ikka nagu minu pähe ei näe. Aha. Võtab mingid keskmisi arve ja mind see väga ei huvita ja ma ei viitsi seal ka käia.
1: Küsimus nüüd ongi selles, et mis on siis need kanalid, mis peaks lastele ära keelama? No, TikTok on kindlasti täna ju see number üks, ma arvaks õigemini, või siis ka Instagram, või siis need Snapchatid, või kui palju olete teie üldse oma tööelus märganud, et mida siis seal tehakse sotsiaalmeedias üldse?
2: Eks nad üldse pilte sinna panevad ja pilte vaatavad. Ega see tekstiloome ei ole väga tugev tänapäeva noortel, mis isenesest ju võiks olla. Aga ma arvan, et kui juba keelamiseks läheb, siis tasub ära keelata lihtsalt need kanalid, mis tulevad meile vaenulikest ühiskondadest.
1: Näiteks?
2: Ega ma ju ei tea, kust nad nüüd tulevad, eks ju, aga küllab kapos keegi teab. Nagu ta meie kõigi kohta teab, juuda teab, kus see TikTok tuleb ja pane kinni ja ongi kõik.
3: Kas sa teate, mis on manosfäär?
2: Ma tean, mis on stratosfäär ja midagi tahtlust.
3: Manosfäär on siis, ma saan aru, ideoloogia, mis noorte poiste seas on väga populaarne eeskätt manosfääri selline ideoloogia levib just sotsiaalmeedia kaudu. Et võib olla üsna selline ikkagi naiste vastane ja problemaatiline, niimoodi vähemalt ekspertid on välja toonud, kui palju te Pelgulinna koolis muidu sellise, ma ei tea, naiste vastasuksega ja vägivallaga tegelete, on probleeme.
1: Kas poisid ütlevad õpetajatele?
2: Täna lähen küsin mõne käest, et kas tale naised ei meeldi. Aga, aga üldiselt me tegeleme ikkagi täiesti tavaliste muredega, kas sa oled söönud, kas sul on õpitud, kas sa jõudsid õigel ajal kohale, eks ju, ja sellised täiesti mõistlikud inimesed. Ehk ikkagi selles elukoha järgses koolis käivad ju sinu, minu ja selle kolmanda tüübi lapsed, eks ju. Ja meil ei ole nagu, me, võibolla me elame ülejäänud maailma mõistes paralleelmaailmas, aga mulle see maailm meeldib.
1: Kusjuures see on küll ütlematu huvitav teada, et teil sellised probleeme ei ole, sellepärast, et...
2: Võibolla ma ei näe neid.
1: Sest et kuidagi ütleme, ajakirjanduses jääb kindlasti rohkem kõlama, sotsiaalmeedias tuleb neid postitusi ette, et nad on pinnal kuidagi rohkem häälekad võibolla sellest, kuidas teistes koolides on, eks ole mure sellega, et poisid lähevad ütlevad õpetajale halvasti ja suhtuvad kuidagi naistesse üleolevalt sellepärast, mida nad siis sotsiaalmeedias on näinud. Küsimus minu jaoks nüüd ongi selles, et äkki siis see ongi lihtsalt selline väga valihääl, äkki tegelikult ei ole meil Eestis koolides tõsiselt sellist probleemi.
2: Ja võibolla olen mina ise ka valihäälega koolis, ma oskus seda öelda. No. Võibolla ma kehtestan ennast, ma ei tea, koridori peal kõndides ka rohkem, kui sotsiaalmeedia seda suudab. Ma selles mõttes ma ei oska öelda. Võibolla, ma olen tõesti pime ja ma ei näe seda kõike. Aga
1: võibolla probleemi polegi?
2: No ilmselt kuskil on. eks ju , me päris eitama nüüd probleemi ei peaks , aga kui me suudame luua sinna kõrvale nagu mõistlikuma keskkonna ja mõistlikuma nii-öelda sellise miniühiskonna koolis , kus kõik võivad üksteisele kas või näiteks naeratada , eks ju , et siis me olemegi astunud sammu nagu parema Eesti suunas ja me ei hädalda selle kallal , et keegi teine kuskilt midagi teeb meile siin halba . ei , meie ise teeme head rohkem . Eks ju , me ületame selle piiri enda poweriga nii palju , et me teemegi selle Eesti ise siin . Siinsamas mina teen seda kooli , mida mina juhin , eks ju , ja meie teeme seda riiki siin , kus meie elame .
4: Pelgulinna koolipapa Tõnu Piibur , suur aitäh selle intervjuu eest !
1: aitäh !
0: Kuku hommikuraadio .
4: 9:54 on saanud kell .
1: ja hea kolleeg Indrek Kiisler tegi just telefonikõne Martin Heremiga ja küsis tema käest kaitseministri koha kohta . ja kuuleme nüüd ühte lõiku nende telefonivestlusest , aga pikemalt saab seda jutuajamist täna kuulata Kuku pärastlõunases vööndis Indrek Vaheaja saates .
5: Kas Reformierakonnaga on teil olnud ka nüüd viimastel päevadel veel kontakte teie võimaliku asumise osas kaitseministri positsioonile?
6: No kontakt on olnud küll ja ma olen selgitanud oma seisukohta. Minu hinnangul, kui järgmine minister jääb ootama järgmisi valimisi ja see on selline meil üsna tavapärane, siis tõenäoliselt mingid protsessid jäävad seisma ja uusi ei algata. Küll aga meie üldine olukord on selline, et Ukraina sõda võib lõppeda järgmise 6 kuu jooksul näiteks. Ja pärast seda Venemaal on vaja tõenäoliselt umbes 6 kuud, et koguda selline sõjaline rasv, mida saab kasutada meie vastu ja mille kaitseks meil on vaja sõjalist riigikaitset. Sellises olukorras ma arvan, iga kuu on arvel, rääkimata 7 kuust. Ja üks minister, sõltumata sellest, kas tulevad valimised, mis erakonnast on, saab üsna palju oma valdkonnas ära teha. Seda ma olen selgitanud ja siis mida saab ära teha, olen ma selgitanud. Ja nii et selles alguses, kui mulle nüüd tehtaks ettepanek, siis ma kaalun seda väga tõsiselt. Isegi olukorras, kus mind jätkuvalt ei huvita oma eluloos selline märge nagu oli minister.

0: riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias väärinfot, tegemist on Vene propagandaga. Hinnad kerkisid augustis aastases võrdluses 1,5%. Donald Trump tegi ettepaneku nimetada New Mexico osariik ümber New Americaks. Ida-Eestis püsib ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm vihmasem, õhusoe jääb 14 ja 19 graadi piiresse. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4%. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli tõus aga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9% ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine, märgib statistikaamet. Big Banki peaökonomist Raul Eametsa sõnul elab tarbija hinnaindeksi muutus aga omas mullis, ehk näitajad ei lähe kokku teiste inflatsiooni käsitlevate andmetega. Eamets toob välja, et nii importhinnad, tööstuse tootjahinnad kui ka teenuste tootjahinnaindeksid on kasvanud palju rohkem kui 1,5%, aga millegi pärast see hinnakasv ei jõua tarbijateni. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Kallas juhib kulisside taga vastu seisu Prantsuse Saksa plaanidele reformida ühenduse diplomaatilist korpust. Paberil on nende plaanide eesmärk tuge. Tõda Kallas ametliku rolli, kuid mõned diplomaadid kardavad, et need võivad võimaldada hoopis Euroopa komisjonil haarata suurem kontroll välispoliitika üle. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedias palju reaktsioone saanud postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, mitte hoiuste konfiskeerimist, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propaganda sõnumiga ega vasta tegelikkusele. Läti julgeolekuteenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Novoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeolekuteenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Novoknik on poodide kett, mis lisaks Lätile tegutseb ka Eestis ja Leedus. Leedus on enam kui kaks nädalat pärast üle riigi pühkinud võimsat tormi endiselt elektrita ligi 1200 klienti, kes elavad peamiselt raskesti ligipääsetavates piirkondades ja kus elektrivõrk on tormi tõttu täiesti hävinud. Tänasest hakkab energiajaotus ettevõtte maksma ka kompensatsioone klientidele, kes elektrikatkestuse tõttu kantsid otsest kahju. 22. augustil riiki tabanud tormi tagajärjel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA presidendi Donald Trumpi nimevahetuste laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku, et New Mexico osariigist võiks saada New America. Ettepanek, mille osariigi kuberner kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoo vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuulkiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 10 graadi.
2: maa. Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: uue samba taga . Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Tere kuulema saadet, kus kolm ajaloolast räägivad neljandast. Seda sellepärast, et professor Sulev Vahtre oleks selle aasta saanud 100-aseks ning kohe tuleb ka Tartu Ülikoolis mälestuskonverents, kus esitatakse ka raamatut õigus ajaloole. Ja sellepärast on tulnud mikrofonid kaks professorit, Tõnu Tanberg ja Mati Laur ja küsimas Madis Ligi, keda kõiki meid on professor Vahtrega õpetanud lugedes Eesti ajalugu ja ka teisi kursusi. Ning kui ajaloolased on koos, siis otse loomulikult tuleb Vahtre puhul kroonikad laua peale tõsta. Millistega peaksime alustama?
2: No ajaloolane ikka võtab kronoloogilises järjekorras. Ja kõige esimesena võibolla siis tuleks nimetada Liivimaa nooremat riimkroonikat ja selle tõlkimine ja kommenteerimine oli siis Sulev Vahtre kandidaaditööks. Ja sealt siis, no see kroonika ei ole säilinud ja no ei ole, ta on nii-öelda siis kompileeritud teiste allikate, teiste kroonikate põhjal ning võibolla no kõige selgem, et no kõnelda, millest siis seal kroonikas kõneldaks on siis Eesti ajaloo sündmusena Jüri ülestõus. Ja siit muidugi mõista sellest kroonikast siis ja sellest kroonika tõlkest, sellest ka siis ajaloolaste tuntud ajalooste laulus, mida sa Madiski ilmselt oled kaasa laulnud, need legendaarne Jüri öö ja Sulev Vahtre. Nii et nii selle Jüri öö all teda tunti ikkagi väga või nii-öelda siis esitleti ikkagi jah, võib-olla laus aastakümneid.
3: Ja võib-olla ma siia juurde lisaksin, et see kandidaadi töö ju kaitsti juba 1955. aastal ja ta sai selle tööga ikkagi üsna kiiresti hakkama. Loetud aastatega suutis kandidaadi töö valmis kirjutada pärast ülikooli lõpetamist. Ja see järel saigi ta ka kohe ülikooli tööle õppejõuna.
1: Kuid põhiline professori vaimujõud läks ikka selle peale, et uurida meie talurahva ajalugu läbi ingeloendite, ehk siis laiemas plaanis võttes on tegemist ajaloolise demograafiaga.
2: Ja see on siis juba doktorid. No, muidugi nüüd tänapäeval tuleb kohe juba natuke selgitada, et vähemasti Eesti Vabariigis kandidaaditööd on ju võrdsustatud omal ajal, kui siis uus vabariik tuli, võrdsustati ka praeguste doktoritöödega, aga siis toonased doktoritööd olid siis ikkagi oluliselt mahukamad, kui need praegused on. Ja see tõepoolest on siis ingeloendite põhjal ja tegemist on ikkagi väga olulise demograafilise uurimusega, nii et noh, ütleme alates siis kõigepealt kõige sellisest üldisemast küsimusest, et kui suur üldse rahva arvgi on, noh, see võib tänapäeval tunduda kuidagi, noh, mis seal siis ikka nii väga arvestada ei ole, aga noh, tollast allikate põhjal see on ikkagi ka üks üsna oluline tegelmine. Ja sina juurde siis muidugi kõik muud sellised rahvastiku protsesse näitavad asjad, sündimus, suremus, abiellumus, kõik sellised asjad. Nii et jah, tegemist on päris, tähendab kuni tänaseni väga olulise tööga.
1: Ning tegemist on ka väga suure tööga, sellepärast, et oma mahult pead sa ikkagi arhiivis väga palju materjali läbi töötama selleks, et midagi välja tuua, targemaks saada.
3: No jah, muidugi ingeloendite allikaline baas on ju väga ulatuslik ja selle läbi töötamiseks on ikkagi läinud väga palju aega vaja ja ka oluline on nende materjalide puhul ju ka allika kriitika täpsuse saavutamine ja selles mõttes see ingeloenduste töö ja mis siis lõpuks ka raamatuna ilmus, see on ikkagi jääva väärtusega uurimus. Tegelikult ju selle tööga Eestimaa kubermangu selline tõepärane rahvastiku dünaamika saigi esimest korda paika.
1: Õnneks enamik selle kohta käivad materjali on meil oma arhiividest võtta, nii et kuhugi välismaale ka professor Sulev Vahtre sellepärast minema ei pidanud. Sai kodutanumalt.
3: jah , põhiosas on need hingeloenduste andmed meil olemas , noh tõsi , varasema rahvaarvu puhul adrarevisjonid ja mõned muud allikad , nende puhul on nüüd olulised juba ka Venemaa arhiivid .
1: kuid nii või teisiti , ükskõik , kas professor Vaater õpetas ülikoolis või ka kusagil mujal jagas tarkust , tegelikult on ju kõik need inimesed , kes on koolisaaluga õppinud , saanud ka professor Vaatri tööst osa , sellepärast et peale ülikooli on ta ju jaganud ka kooliõpilastele ajalooteadmisi selles mõttes , et ta on mitme õpiku autor . Selle suure mitmekõitelise käsitluse me jõuame , kuid ta on ikkagi gümnaasiumile tänava mõistes oma õla alla pannud ajalooteadmistega .
3: Nojah , siin tasub ju meeles pidada seda , et Sovjeti ajal üldhariduskoolis ametlikult ju eraldi Eesti ajalugu ei õpetatud , see oli fakultatiivkursuse raames ja just need Vahtre koostatud õppematerjalid , ka allikakogumikud olid tolle aja tingimustes ikkagi väga-väga olulised publikatsioonid , mitte ainult , minu arvates mitte ainult nii-öelda kooli vaates , vaid ka laiemalt . Neid lugesid ja nendega tutvusid ka need inimesed , kes lihtsalt ajaloo vastu tollal huvi tundsid .
2: No ja peale kõige muu ju need olid ka ausalt kirjutatud ja seal ei olnud noh , mitte mingisugust sellist ideoloogilist lõivu makstud . Nii et noh , praegu noh , mitte mingit probleemi ei oleks ka praegu neid tekste avaldada , mitte kellelgi ei tekiks nagu arusaama , et need on need kusagilt Sovjeti ajal noh , nagu valminud või .
3: Nojah , ja esimene selline käsitlus ju ilmuski 50. aastate lõpus juba .
2: Jah , ja noh , muidugi võib ju öelda , et noh , Sulev Vahtre kirjutas peamiselt ikkagi vanemast ajaloo , vanemast Eesti ajaloost ja seal no, loomulikult see ideoloogiline
3: käsitlus ju ilmuski 50. aastate lõpus juba .
2: Jah , ja noh , muidugi võib ju öelda , et noh , Sulev Vahtre kirjutas peamiselt ikkagi vanemast ajaloo , vanemast Eesti ajaloost ja seal no, loomulikult see ideoloogiline surve oli

0: katsetada, aga seda teed jah, sulle vaata küll kuidagi ei läidud.
1: Eesti ajaloo kursus oli tal väga pikalt ülikoolis lugeda, nii et meie kolm ja paljud kümned teised sajad on saanud tema loenguid kuulata, nii et see oli nõnda läbiv teema õppijõuna.
0: No see oli ikka jah kõige olulisem ja noh, nii nagu Tõnuga ütles, et kui koolis oli see tõepoolest Eesti ajalugu oli puhtalt fakultatiivne, siis ikkagi ülikoolistuudiumis me saime seda noh, muidugi võgatult vähem kui, me seda, kui ta on meil praegu õppekavas, aga ikkagi sellise noh, korraliku Eesti ajaloo akadeemilise käsitluse me ikkagi ülikooli ajal saime ja muidugi jah, kogu vanem ajalugu ja see vanem ajalugu muidu ulatus 19. sajandi keskpaiga, nii et see ei olnudki nii väga vana, nii et ka veel 19. sajandi keskpaik oli veel Sulev Vahtri kursus ja seda me saime jah, õnneks küll päris põhjalikult.
2: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
3: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Kui kord muutus, siis juba Sulev Vahtre enam nii väga aktiivne õppejõud ei olnud, kuid seda enam ta pühendas ennast siis Eesti ajalu üldkäsitlusele. Ning see ongi siis mitmekõiteline teos, mis tänu temale ka sündis.
0: Jah, kahtematult. Ja siin, jah, no praegu on ta meil kinasti raamatukogudes riiulites kuusköidet reas. Aga ja noh, võiks ju tunduda päris enesest mõistetavana, iga rahvas vajab sellist, Peetri Tulviste vist nimetas seda standardajalooks, noh, selline noh, päris omapärane termin, aga teisalt ka väga õige. Ja aga selle, kogu selle ettevalmistamine, siin ei olnud üldsegi mitte niivõrd tegemist mingite rahaliste küsimustega, no mis meil enamasti ikkagi, no väga paljudel juhtudel ikkagi mingid asjad jäävad meil raha taha. Aga seal oli ka sellised väga palju põhimõttelisi küsimusi, arutati seda, et äkki me üldse varasemaid köiteid ei avalda, et võtame siis Gruusia ajaloo kolm köidet, kirjutame siis sinna midagi veel juurde, siis leiti, et võibolla me peaksime ikkagi need esimesed köited siis ka kuidagi kommentaaridena avaldama, no siis juba, noh, keegi sellega juba või noh, piisas vaid nükseks põgusast mõttekäigust, et kuidas me siis neid kommentaare sinna paneme, kuidas me teeme, kui noh, on kohe pilt selge, et see kommentaarid osa kahtlematult ületab siis seda Gruusia ajaloo enda teksti, sest et kommentaari tuleb rohkem kirjutada, kui see algne tekst on. Ja kõikide, noh, kuni ka siis jah, veel väga, noh, väga erinevate probleemide nii välja, ja selles mõttes oli jah, Sulev Vahtre teine, et ta nii-öelda rääkis on otses mõttes selle üldkäsitluse välja.
4: No ja siin tasub ju lisada seda, et need esialgsed lähenemised ei jäänud ju nii-öelda kivisse, vaid kui alguses ikkagi oli ju plaan, et anname välja need järgmised köited, siis mõne aja pärast sai selgeks, et tegelikult ei saa kuidagi üle ka ümber ka sellest, et tuleb ka need varasemad köited uuesti välja anda ja tänu sellel ongi meil ka terviklik komplekt olemas. Ja võibolla tausta puhul tasub ju meenutada veel ka seda, et see algatus või sellega tuldi välja juba läinud sajandi lõpus ning kaasas oli ju sellega ka tollane president Lennart Meri.
0: Jah, Lennart Meri oli väga olu.

0: peamine toetaja kogu selle kavandi juures.
1: Aga iseenesest näitab ka selle mitmeköitelise teose valjumine seda, milline oli suhtumine Vahtrasse ja professori töösse, et tema kätte see ots anti nii-öelda.
0: Jaa, ma ei mäleta isegi, et oleks olnud seal mingisuguseid vaidlusi selle üle või et oleks seal olnud nagu kõne all selle peatoimetaja kohale nüüd
2: See oli ikkagi väga nagu loomulik ja eks siin taustal ole jällegi ka see ülikooli muutused, mis ju tollal toimusid natuke varem juba, kui taastati Eesti ajaloo kateeder, hiljem siis õppetool tänasel päeval siis Eesti ajaloo osakond ja oli ju täiesti loomulik, et see Eesti ajaloo koostamine on siis selle struktuuriüksuse eestvedamisel.
0: No kuigi sinna kaasati ka ju, ma mitte ainult ülikooli õppejõude, vaid seal, kui me juba vaatame seal teisi köiteid.
2: Aga Sulev Vahtre nagu Eesti ajaloo professorin oli ju loomulik.
0: Jaa.
2: Sest mõistetav vajak selle peatoimetaja kohale.
0: Jaa.
1: Jõuame mälestuskonverentsi juurde, mis nüüd 11. septembril tuleb ja mis näitab alma materi suhtumist oma professorisse ning seal on mitmed ettekanded, kuid on ka raamatu õigus ajaloole esitlus. Kõigemalt, mis teemad konverentsil üles tulevad?
2: Konverentsil esinevad siis eelkõige professor Sulev Vahtre õpilased ja käsitlevad siis neid teemasi, mida nad on uurinud ja need teemad on eelkõige seotud varasema Eesti ajalooga.
0: Ja muidugi seal tuleb juttu ka siis ühel poolt muidugi Sulev Vahtre teadustööst, aga sinna juurde kindlasti ka temas kui õppejõust ja seda nüüd niimoodi ja hakata, kui ta, see ei puuduta mitte ainult Sulev Vahtret, vaid üldse toonaseid õppejõud, see teaduse ja õppetöö oli niivõrd lahutamatu, et ega seda nüüd nii väga ühte inimest nüüd niimoodi poolitada teaduse ja õppetöö vahel on päris keeruline, et need olid tollal ikkagi üsna, just nimelt nende tugevate õppejõudade tuge tollase professuuri puhul ikka lahutamatult koos.
1: Ja Vahtre puhul rõhutatakse ikka jälle seda rahvusliku iseolemise idee kandmist, noortesse seda süstimist ja lahterääkimist, julgustamist tegelik Eesti ajalooga ja selle uurimisega.
0: Absoluutselt, see oli, võibolla jah, nüüd seda ei saa nüüd küll ajal osakonnale nagu süüks panna ja tollastele ka tudengitele, et kõik oleksid nüüd toomanud näiteks seal NLKP ajaloo uurimise või mingite selliste teemade juurde, aga näiteks kas või isenest ju väga tore, näiteks kas või orientalistik oli väga, väga populaarne ja see võib täna peal tunduda kuidagi isegi natuke kummastavana, aga näiteks ka mitme teist, sulle vahta nende hulgas ja isegi natuke tunti muret, et kas nüüd selline orientalistik või selline väga suur huvi orientalistika vastu, et kas see nagu kuidagi moodi ei too siis seda kaasa, et teiste ajal ole enam nii palju tähelepanu ei pöörata. Õnneks jagus nii ühte kui teist, nii et, aga jah, nii ta on, et ega selline rahvuslikkusele tähelepanu pööramine, ega orientalistika ka muidugi mõista ei olnud mitte kuidagi selline sovetisõbralik asi, eks nad riigivastased asjad olid mõlemad. Aga loomulikult ja see ei olnud see rahvuslikkusele tähelepanu pööramine, see ikkagi tähendas ka tegelikult vastasseisu tollase sellise ideoloogiaga ja isegi jah, ikkagi niisugune teatud annus sellist riigivastalisust oli ikkagi selles rahvuslikkuses sees loomulikult.
2: Ja võibolla lisan omalt poolt, mis mulle sümpaatne nüüd tagantjärgi vaadates tundub, on see, et selle Eesti ajaloo uurimine ja Eesti ajaloo käsitlemine ei olnud ainult Eesti keskne, vaid alati oli seal see naabermaade mõõde juures ja nii paigutus ka Eesti ajalugu tegelikult laiemas konteksti.
1: Sellel konverentsil esitletakse ka raamatut õigus ajaloole, see on juba ka müügiletidel, nii et ajaloolised saavad seda endale soetada. Mati, sa oled jõudnud seda ka juba servida?
0: No ma väga soovitan seda raamatut vaadata ja peaks ikkagi ütlema, või no võibolla millele juhiks veel ka tähelepanu, et see koosneb mitte ainuüksi siis sellistest ajalugu käsitlevatest tekstidest, vaid seal on ka väga palju selliseid päevakajalisi sõnavõtte ja noh, tuleb tunnistada, et kuigi ka Sulevahtri ise on öelnud, et ajalool ei tohi kunagi hiromant olla ja ta ei ajaloolise ülesanne on ikkagi käsitleda minevikku, mitte tulevikku, aga tuleb tunnistada, et need kusagil seal 80. lõpul 90. aastatel kirjutatud päevakajalised tekstid, kui need nüüd ajalehte panna ja kuidagi moodi varjata selle kirjutamise aega, siis ma arvan, et nii mõnigi ei tuleks selle peale, et tegemist on 20-30 aasta vanuste tekstidega, nad on ka tänapäeval äärmiselt päevakajalised. Ja nii et mingis mõttes jah, mõni kohe oskab ja saab sellise tööga hakkama.
2: No, ma arvan, et sellest raamastust saab väga hea ülevaate professor Vahtre uurimishuvidest erinevatel perioodidel ja ka tegelikult on seal natukene ka neid mälestuslikke kilde sees, et see raamat on kindlasti selline ülevaatlik teos. Ja tasub siin mainida, et selle on kokku seadnud Sulev Vahtre õpilane Priit Raudkivi, kes on kirjutanud sinna ka üsna pika sümpaatse saatesõna.
1: Konverents ise toimub siis nagu öeldud 11. septembril ülikooli muuseumi valges saalis Toomemäel. Aitäh teile. Nii palju siis professor Sulev Vahtrest, ajaloolasest, kes olitses ajalooteadmiste täiendamise eest nii nende inimeste seas, kes käivad üldhariduskoolides, kui ka need, kes õppinud Tartu ülikoolis ja ka huvilised laiemalt. Mikrofones olid ajalooprofessorid Tõnu Vanberg ja Mati Laur, neid usutles Madis Ligi.
3: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: Kolm esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
2: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Kuku Raadio. Nädala raamat.
6: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Head kuulajad, Kuku Sellenädala raamatuks on Karl Adami kirjutatud ja mitte ainult kirjutatud, vaid ka pildistatud võrratu raamat Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma. Mina Marek Strandberg, saatejuht, ja Karl Adami meil ka sel nädalal seda raamatut lahti seletamas ka külas. Tere!
8: Tervist.
7: Esimene asi, kuna ega me Kukus ei ole sind ju küsitlenud teemal, et mis moodi üldse tekkis olukord, kus sa kiindusid seda võrd loodusse ja valikuliselt just nimelt lindudesse ja oled juba mitmend raamat välja andnud tänaseks.
8: Suisa viienda.
7: No võt. Ja võimalik, et sind on ka siin intervjueeritud ennem, aga igal juhul ma küsin, et kuidas sinu tee lindudeni siis viis ja fotograafiani samal ajal?
8: No foto on tegelikult hästi huvitavat piidi, et vanavanama ei saanud väga palju uues liikuda. Ja siis mul anti kaamera, et ma tutvustaks talle seda ümbruskonda, mis ajas oli muutuv. Ja alguses oli see nagu sõike lihtsalt tööülesanne, jäädvusta, ümbruskonnas, aeda, küla. Ja siis ajapikku ma tõesti kiindusin sellesse kaamerasse, hakkasin pilistama õunu kraanikausis, malelaudu, kas või kajakaid siis kalaauto peal. Ja siis, kui ma esimest korda nägin poegivad metskitse, siis käis sõike plõks peas ära, et loodust tahan mina jäädvustada. Siis kingiti mulle esimene digikaamera ja sealt läkski sõike libe tee.
7: Sa ikkagi oled elanud ja tegutsenud digikaamerate ajastul, ega sa ometi neid pilte varem ju ei ilmutanud tavalisel filmi pealt või?
8: Puhtalt digi peal.
7: Puhtalt digi peal, jah.
8: Ma olen filmikaamerat näinud. aga
7: kunagi ei ole seda kirge tekinud, et tahaks mõnd elusolendit ka näiteks nii-öelda eheda valguse salvestamisega keemilisse protsessi nagu jäädvustada või?
8: On küll.
7: On.
8: Ja ma isegi mõtlen, et mul tegelikult on vist isegi üks filmikaamera ostetud. Aga ma ei tea, kus ta nüüd on. Aga ma tean, et mul on üks senit. Aga noh, see on kusagile ajaloo. Ma ei kujuta, kuhu ta nüüd paigutunud on see kaamera.
7: Eks kemiseerimine, minu lapsepõlve fotograafia oli puhtalt ju keemiline, on ka päris põnev ja aga noh, õppimist ka vajav. Nüüd loodus, aga nüüd looduses valikuliselt just linnud. Miks linnud?
8: Lindudeni, see on huvitav tegelikult, et võibolla esimene sõike looduspilt oligi mul tegelikult lindudest. Jah, ma nägin seda poegvat metskitse küll, aga kõige esimene kord, kui ma kaamerat üldse käes hoidsin, siis ma tegin pildi rasvateastest toidumajas.
7: sellest ka kiindumus neisse tänaseni .
8: Tundub küll niimoodi jah .
7: Mida näha ka sellest raamatust , mis nüüd välja tulnud .
8: Jah , et see kuidagi see esimene klõps oli tõesti lindudest ja ma arvan , et see suur linnuhuvi tekiski võib-olla osoonipäevilt mingis mõttes . Et kui mul antigi ülesandeks , et või antid pandi siukse taga , et kas sa nüüd hakkad nagu filmima lindusid , loomasid või siis lähevad meie teed mõneks aastaks lahku . Ja siis ma hakkasingi rohkem filmima , õppima , sest et kui sa ikkagi nagu ei tunne seda liiki , siis ega sa teda pildile või siis liikuvale pildile ei saa .
7: Ma mõtlen , et sul ju looduse vallas akadeemilist haridust , bioloogiat , seda ei ole või on ?
8: Sugugi mitte .
7: Sugugi mitte , ehk et
8: nagu... ise õppija täielikult . Ja ma ise tunnen ka seda , et sul peab ikkagi huvi olema ja sul on võimalik õppida ükskõik mis erialaga puhtast huvist mingilgi tasemel selgeks . Ja tegelikult need , kes ka õppinud on jumal teab mida , siis samamoodi nad peaksid ka kogu aeg huvi tundma , lappama raamatutes , vestlema erialaste inimestega ja kui see huvi on olemas , siis ma arvan , et sul on elu lõpuni .
7: Pean kuulajatele , potentsiaalsetele lugejatele ütlema , et kui te seda raamatut loete , siis see tõsiasi , mis me just siin välja selgitasime , et Karlil pole nii-öelda ahaa , ei mingitki bioloogiaharidust , ei paista mitte kusagilt välja , see raamat on väga professionaalselt ka liikide käitumise ja lindude käitumise ja üldse looduse mõttes kirjutatud , see on sul läbi tunnetatud , saan ma aru .
8: Mul on üks asi , mida võib-olla paljudel ei kipu olema tänasel päeval , on aega passida , aega jälgida . See on hästi oluline lindude poolest .
7: Seda vist on möödapääsmatult vaja . Kunagi ammusel ajal Aafrikas reisides kurtis reisijuht meile , et neile tulevad turistid läänest , Euroopast , Ameerikast , kust iganes , ja siis neid tuleb viia kuhugi küll vihmametsa , küll savanni ja nii edasi , nii edasi . ja siis nad mingil hetkel pettuvad . aga kus need sündmused on , mida ma olen harjunud nägema , vaatama National Geographicu kanali pealt või kust iganes mujalt . ja siis nad saavad tõe teada , et see fotograaf või filmitegija passib võib-olla ühte süžeed . ma ei oska öelda , kuid ehk võib-olla nädalaid või midagi . See on sama asi , et saada see hetk , on vaja aega kulutada .
8: ja ei pruugigi saada üldse , sest et Eestis on neid liike küll , kellega ma olen tegelenud ikkagi mitu kuud ja siis sa saad ühe loo ja see lugu ei pruugi olla ka võib-olla niisugune National Geographicu tasemel .
7: Näiteks ?
8: No näiteks Laanere , läks lausa 2 kuud , ma enamjaolt teadsin , kus ta tegutseb , 2 kuud , et teda üldse selles piiratud tüüpilises elupaigas sihuke talvekuudel pimedas hämaras näha ja kuulda . Puud krigisesid , tuul , see , ta on üldse sihuke hästi vaikne koputaja . Ja siis ta üles leida kuidagi veel , et sellega oli ikkagi tükk tegemist .
7: Ma mõtlen seda , et kas fotod on ainus asi või on sul mõttes ka see sellest samast osooniaegsest nagu filmivõtete tegemisest , et äkki , kas nüüd filmi , aga mis on ju võrratu , on see , kui kinni püüda helid ja õpetada inimesi kuulama helisid . Ega meil väga palju selliseid linnuheliatlasi ei ole ja ka need helimustrid ju ajas muutuvad .
8: Aga ma tegelikult olen natukene helisid ka püüdnud , et
7: millal neist täitsa kogumikku näeb ?
8: Pisikest kogumikku kuuleb täitsa doosikannus praegu loodusrajal . Et iga infotahvli juures on linnuhelid ja saab neid kuulata . Minu tehtud . Nii et tasub näiteks sinna minna . Või siis samamoodi ka osoonis . Mul tuleb ikkagi tükk tegemist on sellega , et saada linnuheli puhtalt peale .
7: No jaa , sellepärast , et kui keeruline see on ?
8: See on ikkagi nii keeruline , et meil on näiteks , mul on omad nagu tüüpilised kohad , kus ma liigun ja isegi põhjatuul või kirdetuul või loodetuul , nendel päevadel ma filmima ei lähe . Ta võib olla kas või 2 meetrit sekundis , see tähendab seda , et see toob maanteemüra , lennukid 4-5 aeg hommikul hakkavad Hiinast ja Indiast lennukid üle Euroopa tuhisema , siis ma ei saa , koerad , veised , automüha , pisidetailid , mis segavad , või siis on tõesti kusagilt kaugusest mingi niisugune linnuheli , mida mul ei ole vaja . et seda tõenäoliselt vaataja, kuulaja absoluutselt tähele ei pannud. Talle meeldib, et see on puhas. Tõenäoliselt. Aga ta ei näe seda kogu seda protsessi. Ma vannun, kirun, ootan, passin ja ma arvan, et neid Eestis väga palju tõesti ei ole neid inimesi, kes, kellel on siuke närv lihvitud selliseks, nagu ta on, nagu mul.
7: See peab olema eriumane kannatlikkus.
8: Kannatlikkus, jah.
7: Aga edasi räägime, kui ma saate järgmises osas.
9: Nädala raamat.
6: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias valeinfot, tegemist on Vene propagandaga. Hinnad kerkisid augustis aastases võrdluses 1,5%. Kaukasuses hukkus laviinis 11 alpinisti, 6 on kadunud. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, lääne pool võib sadada hoovihma, õhu soe jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim, keskmine euroalal oli 3,3%. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul elab tarbija hinnaindeksi muutus aga omas mullis, ehk näitajad ei lähe kokku teiste inflatsiooni käsitlevate andmetega. Toob välja, et nii importhinnad, tööstuse tootjahinnad kui ka teenuste tootjahinnaindeksid on kasvanud palju rohkem kui 1,5%, aga millegi pärast see hinnakasv ei jõua tarbijani. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Täna sõidab Kallas kahepäevasele visiidile Vilniusesse, et arutada piirkondlikku julgeolekut ja Leedu ettevalmistusi Euroopa Liidu nõukogu eesistumiseks tuleval aastal. Samuti on kavas arutada toetust Ukrainale ja Venema vastaseid sanktsioone. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedia postituses, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlikke investeerimisvahendeid, mitte hoiuste konfiskeerimist, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tegelikkusele. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide kett, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idasas asuval Saksi Anhalti liidumal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venema agressiooni vastu. Vastava eelnõu esimene lugemine oli parlamendis juulis ja nüüd ootab ees teist lugemine. Eelnõu üks autoritest on parlamendi rahanduskomisjoni esimees Jaroslav Železniak, kelle hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassesse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu, sellest piisaks näiteks, et osta Ukraina kaitsejõududelegi 30 000 drooni. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav kuni 7-aastase vangistusega. Ja Venemaal Kaukasuse mäestikus Vesengi kurus eile vallandunud lumelaviin nõudis 11 alpinisti elu, kuus sai vigastada, 6 alpinisti on jäänud kadunuks, neid otsib päästeteenistus. Mööda mäe nõlva alla pühkinud laviin tabas 33 mägironijast koosnenud gruppi, vaid 10 alpinistil õnnestus turvaliselt mäe pealt alla laskuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, päeva soe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 14, Tartus 11 kraadi.
2: sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 7. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja alustame nii nagu tavapäraselt turvauudistest. Ja kõigepealt siis uudis kõigile Chrome'i kasutajatele. Möödunud nädalal Google siis lappis ära 12 olulist turvaauku Chrome'is, millest üks teadaolevalt on ka selline, mida siis pahalased praegu aktiivselt kasutavad. Nii et kõik, kes te olete Chrome'i kasutajad, siis tehke oma Chrome'ile uuendus.
2: See on eriti positiivne, Chrome'i puhul sa ei peagi midagi uuendust tegema. Sa paned selle korra kinni, paned selle korra käima ja tehtud.
1: Põhimõtteliselt on nii, jah. Nii et olge siis valvsad ja ärge unustage seda tegemata, et muidu võivad pahalased ja arvutusironid ja teha seal midagi, mida te ei taha.
2: Minust kõik need uuendused võiks niimoodi käia, et sa paned korraks kinni ja käima ja läheb elu edasi.
1: No, tegelikult võiks käia nii, et sa ei pea kinni ja käima ka panema.
2: See oleks veel parem. Ja kui siis tehnoloogiliselt, ma arvan, see olekski väga keeruline ülesanne. Ma arvan, et Google võiks selle tegelikult isegi ära teha.
3: Mõtle, kui palju tuleb sellised pahased inimesi, kes ütled, mul oli kõik pooleli, nüüd te rikkusite kõik mul ära.
2: Ja, aga tegelikult sa ei pea isegi, seal on, tegelikult on selle jaoks mingid erinevaid võimalusi, seal on mingid põhjused, miks nad ei kasuta. Aga olgu peale. Ma toon ühe teise võib-olla olulisema asja isegi, et kui teil on kuskil e-pood, mis töötab Magento või Adobe Commerce peal, siis teil on täna sükkene suur risk laua peal, et neil on täna seal sees versioonis 247, 248, 249 on teada olevalt sees sükkene turvauk, et on võimalik teie siis serverisse kasutades ära need teate ekraanikesi, mida teile näidatakse, kirjutada serverisse vajalike faile ja siis jooksutada juba serveri sees igasugused asju, mida neil vaja on jooksutada, et selles mõttes on tegemist eraukordselt ebamugava turvaugu, millega parandust teil ei ole, et kui teil on Magento, siis te lihtsalt peate olema ekstra tähelepanelik ja Magento kõik, kes ei tea, see on tegemist tarkvaraga, mis on mõeldud siis e-poe pidamiseks. Ja kui ta ei taha seda kasutada mõnel nagu tasulisel valmis teenusel internetis, vaid tahate seda oma serveris mingil põhjusel jooksutada. Et ta on isenest väga paindlik, suur, võimas keskkond, aga ütleme enamasti, kui te selle platformi peal pood on, siis see eeldab ka tegelikult väga suur eelarve, sest tegemist on keerulise sükse platformiga.
1: Ja kus juures ikkagi oluline on mainida ka seda, et päris palju vist maailma e-pood ikkagi jookseb selle peale.
2: Muidugi, selles mõttes, mis see teine alternatiiv on, et kui sa tahad ikkagi ise midagi teha, siis päris nullist enam ammu ei viitsi kirjutada.
1: Ütleme, et seal mingid alternatiivsed platforme veel paar tükki on, eks, ja lõpuks on täna vist, ma ei tea, Shopify ja süksed on ka.
2: Aga need on valmis teenused. Vaat need, see on see, mida ma tegelikult soovitan, kui sa tahad omale mugavalt e-poodi ja sul ei ole selle SKU-sid nagu tuhandetes ja sadades tuhandetes. Muidugi, võtta Shopify või taoline platform, paned oma asjad üles ja sa ei pea muretsema kunagi selle platformi pärast. See ongi valmis teenus, mida sa ostadki teenusena. Aga on ka vahel nüksid juhtumeid, kus sa tahad ise täiteks teha oma täiesti oma rätsepa, mingite erisustega, mingisuguste oma otsingutega, filtritega, mingisuguste pakkumistega, mida nagu need valmis platformid mingil põhjusel võimalda või siis see läheb kohutavalt kalliks ja sa leiad, et on majanduslikult otstarbekama enda asja teha, siis Magento on väga levinud selle jaoks. Ja, aga lihtsalt ma ütlen Magento poodide eelarved, kui te midagigi tahate teha, siis arenduseelarved isegi valmis komponentile, me räägime sadadest tuhandetest eurodest, et see on paratamatult keeruline ja võimas platform.
1: Jaa, aga lähme siit kohalt kohalike uudiste juurde ja võib-olla kõige olulisem neist on see, et alates 1. septembrist kehtib meil uus võlaõiguse seadus, mis siis kohustab kõiki e-poodnike lisamast oma e-poodidesse siis sellise väga lihtsa nupu, kus kasutaja saab kaupu tagastada.
3: Jaa, taganemisõigus siis oli muidugi varem olemas, aga lihtsalt küsimus oli selles, et seda oli kohati väga keeruline leida, et sul lihtne logid e-poodi ennast sisse, paned seal mingid, ma ei tea, kaubad või teenused kirja ja hakkad neid tellima, siis 14 päevad taganemiseks see on sul siiamaani oli olemas, aga lihtsalt tavaliselt väga palju veebipoodides see ostust või ütleme sellest teenusest loobune on tehtud väga keeruliseks, sa pidid siis saatma seal mingid eraldi e-poste ja allalaaditavad vormid ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd siis peaks olema selline taganemisnupp või samaväärne funktsioon veebipoodides olema hästi leitav, muust infost eraldatud ja tähistatud sõnadega taganen lepingust, et väga konkreetselt peab see asi seal olemas olema ja siis praktikas peaks siis tarbija täpselt samamoodi, sama lihtsalt sama kanalis, kus tema poole siis neid teenuseid või kaupu pakuti saama nendest kõigest ka siis loobuda ja mulle tundub, et see ei ole siis ainult ei kehti siis noh, mingite kaupade puhul, vaid ka erinevad finantsteenused, kaasa arvutid kõik võimalikult lepingud, vist ka isegi kindlustuslepingud mulle tundub praegu siin vähemalt niimoodi. Ja on mingid siis kaubad, mille puhul ei kehti taganemisõigus, see on siis kiiresti riknevad kaubad, et kui sa tellid veebipoest maasikaid suure kastide ja siis kahe nädal pärast, et ma nüüd need tagasi saadan, siis noh, see ei lähe selle alla. Samuti siis on kosmeetikatooted, majutusteenused, lennupiletid ka, aga lisaks veel avatud ümbrisega arvuti, tarkvara ja mängud. Et noh, kui sa kuskilt ostad füüsilise mängu selle lahti võtad, siis sa seda ikkagi noh, samamoodi lihtsalt tagastada ei saa selle nupu järgi.
2: Ja samas nende teenuste poole pealt, ma arvataks, mul on küll hea meel, kui ma saan nagu mingitest lepingutest kiiremini taganeda, sest ma olen võtnud küll prooviksin mõned kohalikud erinevad teenused, ma ei hakka neid nimetama, ma ei hakka kellelegi liiga teha, ma loodan, et need lähevad paremaks, aga nad tõesti ühe klikiga võtad, aktiveerid ära, lähed koju, noh, tarbid selle aja ära, mis sa tahtsid, nüüd sa tahad loobuda ja see öeldakse, et tule nüüd esindusse ja hakkad otsima seda aega, millal sa saad minna, et no, see on täiesti absurdne.
3: Jep, no samamoodi ongi see, et võibolla sul on selline tutvumishind ja tutvumisaeg, ma ei tea, kaks nädalat või kuu, eks tasuta ja see edasi läheb tasuliseks, aga proovi see üles leida see loobumise koht, see, no, olen ise ka hädas olnud.
2: Ja ei tahete lasta, ühesõnaga sul tehakse see nii ebamuva, kus isegi sa lähed kohale, seal on kilomeetrised järjekorrad, see kõik on tehtud selle jaoks, et lasta siis olla odavam on, kui ta on olemas, eks ju nii halb taga ei ole.
3: Ja üks oluline asi veel, mis siis tarbija õigusi puudutab, et tarbija ei pea põhjendama, miks ta soovib e-ostust loobuda. Et see on ka, et sul, sa ei pea mingit sinna tohutud, ma ei tea, 3-4 A4 kirjutama sellepärast, et miks sulle konkreetselt see teenus ei sobi. Ei, sul on see õigus, 14 päeva ja täpselt tahad loobud, tahad ei loobu.
2: Meil on minust väga mõistlik.
3: Aga muidugi ega väga paljudel Eesti e-poodidel veel ei ole seda nuppu olemas. Et noh, sellega nüüd siis tuleb tegelema hakata ja noh, vaadata ja eks tarbijakaitseamet on siis see koht, kes tarbijale siis abi pakub, kui kuskil mingi probleem.
2: No raudselt on seal ka mingisuguse teenuse osutajale mingisugused numbrid juba välja kirjutatud, mida tuleb arvestada, et kui sa seda nuppu ei pane.
3: Jah, siis... olid minu arust, kas las ma nüüd ütlen, kas mingi, kõigepealt mingi 900 eurot trahvi äkki ja siis nii edasi juba seal kangemad karistused
1: tulevad. Ma siin nende väikeste trahvidega on muidugi see, et ma arvan, et paljud võivad mõelda selle peale, et noh, et okei, esiteks A tarbi ei tea, nii et olge siis teadlikud, et selline võimalus peab olema. Ja B
3: trahvi äkki ja siis nii edasi juba seal kangemad karistused
1: tulevad. Ma siin nende väikeste trahvidega on muidugi see, et ma arvan, et paljud võivad mõelda selle peale, et noh, et okei, esiteks A tarbija ei tea, nii et olge siis teadlikud, et selline võimalus peab olema. Ja B on see, et noh, et

0: tükk aega saadetakse, siis ei ole niimoodi, et sa siis...
1: Mitte ostu hetkest.
0: Mitte ostu hetkest, vaid sellest hetkest, kus sa oled kauba kätte saanud, sest muidu seal võib tekkida, noh, ma ei tea, nädal või...
1: Jaa, vahel ongi niimoodi, et tellida omal pakki ja see pakk venib seal kuskil, ei tea, kus kohas kohtades. Tegelikult see on väga oluline argument, et sellest hetkest, kus sa kätte said...
0: See on kauba või teenuse.
2: Jah, ja noh, üldiselt ikkagi ka kaupmes väga täpselt teab, eks seda, et kus kohas need pakid parasjagu on ja saab ka teavituse, noh, siis pakki toimetajalt selle kohta, et pakk on kätte toimetatud, nii et noh, arvata, et kaupmees ei tea seda, noh, see ei ole tegelikult tõsi.
0: No kindlasti on mingi paar korda aastas, kus on noh, jõulude paiku, kus süsteemid on üle koormatud.
2: Omni või ütleb, et tõin teile pakki, aga tegelikult pakki pole.
0: Ja, et noh, või et noh, on kuskil, ma ei tea, laos seal seismas või mis iganes, et pikemat aega läheb, aga üldiselt peaks tarbija olukord nüüd ikkagi kergemaks ja paremaks minema.
2: No nii, aga räägime natuke regulatiivsetest asjadest veel, et kaks asja, esiteks ChatGPT, Reddit ja Roblox on siis nüüd saanud selle austusväärse, ma ei oska öelda, preemia Euroopa Liidult, nimelt on nad siis kuulutatud ka väga suurteks platformideks, mis tähendab siis seda, et neile laienevad siis kõik sellised järelvalvemehanismid, mida noh, täna on rakendatud näiteks Facebooki, Googli ja muude selliste suurte teenuste osas. Noh, iseenesest on see, ma arvan, et võibolla isegi tarbijale lõppkokkuvõttes hea, sellepärast, et ükskõik kui palju me seda Euroopa Liitu vihkame, siis noh, need regulaatorid, kes siis neid suuri teenusepakkujaid jälgivad ikkagi tegelikult seisavad väikeste tarbijate huvide eest. Üks teine kiire selline regulatiivne uudis veel, et nimelt siis Minnesotas on käimas siis protsess selle üle, et kuidas siis tegeleda nendega, kes tehisintellekti abil inimesi lahti riietavad. XAI, kes teatavasti läbi Grokki on ikkagi olnud see põhiline lahti riietamisteenuse pakkuja, siis esitas esmase õiguskaitse soovi siis kohtule, et see noh, nii-öelda kohtu võibolla kohtu keiss üldse ära lõpetataks, aga siis tore on see, et seda siiski ei lõpetatud, nii et öelda, et see on ikkagi põhjendamatu ja XAI peab siis ikkagi noh, edaspidi täit vastust kandma selle eest, kui keegi saab lahti riietatud.
0: Noh, see peab olema ikkagi vastastikusel nõusolekul, siis võib teha mida tahes, aga kui see käib nii nagu siiamaani...
2: Vastastikusel nõusolekul inimesed on nagu aasta miljoneid üksteist lahti riietatud.
0: Ja teevad seda loodetavasti edaspidi, eks ju, aga...
1: Tuleks iibele kasuks igatahes.
0: Noh, aga jah, niimoodi... vägivaldselt seda teha, no see ei ole...
1: See ei tooda ka tulemuse.
2: Ja tehis intellekti avil. Okei, aga läheme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
3: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv. Kellerteatris.
7: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
7: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
9: Kuku Raadio. Digitund.
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on tagasi Digitunni stuudios. Ja nüüd räägime sellest, et Mait tegeles meil siin turismindusega möödunud nädalal, et õnnestus sul vist käia kus? Frankfurtis või?
1: Ei, Berliinis.
2: Berliinis? Ah, see on Berliinis, vabandust. Ma, jah. Et Mait käis siis sellisel kohal nagu koduelektroonika messil.
1: Ja IFA on selle nimi ja seda nimetatakse, nad ise nimetavad ennast maailma suurimaks, ma ei hakkanud fakte kontrollima, kumb on suurema, kas CES või IFA või tegelikult need messe on ju tegelikult igas mõttes veel, aga olgu peale, räägime võibolla pigem sellest asjast.
2: Oota, räägi kõigepealt, kui suur see oli siis?
0: Väga suur.
1: No see on suur, selles mõttes ütleme niimoodi, et ühe päevaga sa terve territooriumi läbi kõndida ei jaksa, kui sa tahad natukenegi piiluda mõnda boksi sisse. et neid halle on seal mitu kümend, rääkimata sellest,

0: et nendel hallidel on paljudel hallidel mitu korrust ja noh, seda väljapanekut on seal kohutavalt palju, mõni hall on väga tihedalt täis topitud, sellised pisikesi putkasid, mõni hall on suurte tootjate poolt ikkagi nagu täielikult omastatud niimoodi, et noh, see ongi nagu ühe brändi oma siis, näiteks TCL on alati nagu väga suurelt, meie turul võibolla väga vähe esindatud, me isegi tihti peale ei tea, kes see TCL on, aga seal messil on nad alati väga suurelt väljas, nagu väga-väga suurelt ja
1: peasponsorid. TCL on Türgi
0: Ja nad on ikkagi väga suurelt seal kohal alati igasuguste seadmetega. Neil on alati huvitavad seadmed ka, nii et ma isegi ütleks, et meie tarbijal on natuke, võibolla peaks kurb olema, et need seadmed meie turul saadaval ei ole, et äkki võtab kunagi keegi kätte ja toob nad siia maale.
2: Enne, Mait, kui sa lähed nüüd süvitsi asjadesse, kas üldse on sellel messil selliseid seadmed, mis ei ole tänapäeval enam kas pilves või AI-ga või üleüldse kuidagi nutifunktsioonidega?
0: Ei ole.
2: Ma ei takas naerma selle peale.
0: Ja, seal on nagu vastu.
1: Tööpeal oli haamer käes.
2: Seal oli ka AI tugi nagu nii kindlasti.
0: Põhimõtteliselt igal tööristel, selles mõttes paralleel on jumal õige, et kui kellegi on haamer käes, siis haamril on kindlasti peale kirjutatud, kuidas AI aitab sul selle naela seal paremini ja sirgemalt sisse saada.
2: Sihitada seda paremini.
0: Absoluutselt. Igal juhul leiti seda AI igale poole, nii et ma saan siin kohe kuhjaga näiteid tuua. Ja teisest küljest mõtlen, et kui te küsite, et kas te peaksite sellele messile minema, siis tegelikult Ma arvan, et sellest meelelahutust on seal vähe, et kuigi tihti peale uudistes me räägime sellest meelelahutuslikust küljest, et vaata, mis jaburid asjad tuuakse välja ja nii edasi, siis see kõik on lihtsalt tähelepanu saamiseks. Tegelikult see mess on selline koht, kuhu läheb mingi tehnikapoe siis, ostujuht, läheb kohale, läheb tiile tegema, läheb vaatab, et okei, seda pesumasinat oleks vaja, tahaks juks hinnaga saada, saad natuke katsuda, väga ilusasti paketeeritud, kõik on koos. Või noh, vannast oli näiteks, ma ei tea, automess, no, sa said ühe korraga näha tuhandet autot, et sa ei pidanud käima kõiki pood ükshaval läbi, et sul on võimalik kiiremini ülevaade kätte saada, kiiremini oma aasta plaan kokku panna, ilma, et sa hakkad reisima, siis tahad nüüd, ma ei tea, ühe või teise või kolmanda brändi pesumasinaid endale võtta, et noh, sa saad ühe korraga näha, mis uuemad mudelid on ja võibolla tavatarbijal võib see ka natuke igav olla, mis siis, et nad on väga ilusasti seal paketeeritud.
2: No ja see ei jõua lõputult neid pesumasinaid vahtida, eks? Et vaat, nad on ju kõik ühtemoodi.
0: Võiks arvata, eks ju, aga ei ole.
2: No ei, muidugi ei ole, kui lähed sinitsi, siis küllab seal juba on kõik erinevad.
0: Muidugi on. Ja teises küljest, mõtleks, et esimene küsimus, mis igasse boksi jõudes on see, et millist poodi te esindate. Et noh, selles mõttes kõik ikka kootavad, et sa tuled tiili tegema. Et sa ei ole, ja kui sa ütled, et sa oled meedias, siis sa näed, kuidas sa nagu, okei, tšau.
2: Sinuga ei ole midagi teha.
0: No okei, päris nii ei ole, aga noh, selline nagu sa nägid seda ära näost, et ta tegelikult lootis juba kontakti jällegi luua kellegiga, kes potentsiaalselt on tema siis uus klient ja võtab siin 100 000 pesumasinaid. Aga no, nagu sa ütlesid, AI on igal pool, absoluutselt igal pool, et you name it, laelampid, palun väga, et laelamp, mis oskab paremini aru saada, mis ruumi osas on vaja valgust kiirata, et kõike sellist saab. Ekraanid peavad olema igal pool, need on suured, et minu arust parim näide on see, et pesumasinad näiteks Olgu öeldud, migaks juhuks ütlen, et Samsung oli see, kes selle ürituse sinna korraldas, et mul oli võimalik sinna mugavalt kohale minna ja Samsungil oli eraldi event, kus nad näitsid oma asju ennem, kui see suur mess üldse pihta hakkas. Nii et selles mõttes ma nägin Samsungi tooteid, aga ma ei räägi Samsungist kui nagu, et keegi oleks mulle öeldud, et sa pead Samsungist rääkima, aga nad on kindlasti võibolla üks tarnija, kes on meie turul suurelt esindatud ja ma arvan, et see on sellepärast ka tarbijale väga huvitav, vähemalt mulle isiklikult on nende seadmed tihti peal huvitavad, et alustades telefonidest ja lõpetades kõige muuga, nii et Ja võibolla on ka võibolla mõnes mõttes selles mõttes mõistlik neist alustada, et nende pesumasinatel olid praegu suuremad ekraanid küljes, kui sul taskus oleval telefonil ja see on nagu erakordne, et seal on tõesti sükkene, noh, vaadata oma päeva kalendrit pehmelt öeldes, et kas see on vajalik, seda ma ei tea, aga nad nägid head välja. Ja messil oli pesumasinaid teisigi, valdavalt ma ütleks, et paistanud kõik silma sellega, et lubavad suurema hulga kilosid, et paistis silma 13 kilosed, tavalise standard pesumasin, aga lihtsalt nüüd on 13 kilo mahtuvust. Ma nägin ühel tootjal...
2: Topelt kogus praktiliselt.
0: Mis on väga suur number, jah. Ja ma nägin ka pesumasinat, millel oli isegi ühel tootjal oli 15 seal kirjas, aga ma ei tea, kas seda kunnud osta sai, aga...
2: Aga kas need pesumasinat tänapäeval on ikkagi eest või pealt laetavad?
0: Eest laetavad
2: pesumasinat. Pealt laetavad ikka palju ei ole.
0: Ma ei näinud ühtegi, vähemalt messil mitte. Kindlasti ei saa öelda, et need ei olnud, aga võibolla
2: Silma ei paistnud.
0: Ja teine asi, mida siis tegelikult ütles nii Samsung, kui ütlesid mõned tootjad veel, et neil on nüüd olemas ka selline pesumasin, mis mahutab 10 kilo ja mis on A-energiakassist -75%. Ma ei tea, mis maagiline number see oli, aga seda ütles mitte ainult Samsung, seda ütles ka näiteks Xiaomi, seda ütles veel keegi, et...
1: Et on nagu olemas A-energiaklass, mis on siis kõige vähem energiat kulutav ja siis nad on sellest veel nagu läinud nagu kolmveerandi võrra väiksemaks.
0: Jah.
1: okei.
2: Okay. Varsti hakkab ikkagi
1: varsti on
2: masin ise pesumasin elektrit juurde tootma.
1: Olete endale kümme pesumasinat, sa müüd tagasi võrku.
2: Hakkad tagasi, jah. Saab igasuguseid, noh.
1: Ei ole vaja päikese parka osta, et pesumasinast.
2: Oma kvartalis seal elektrit müüma hakata läbi oma pesumasina.
0: Aga mulle väga meeldis see, et nad kõik ühe numbrini kõik jõudnud, et ikkagi 75% ja see on ikka erakordselt suur number. Ja teine asi, mis mul jäi silma, paljudel oli külmkappide peal ikkagi väga suurelt AI reklaamitud välja ja siis mul oli külmkontrolli küsimus, et noh, mis teete? Ja vaad, nüüd oli erinevaid asju, mida tehti ja Samsungi oma oli selles mõttes lahe, et seal oli ka Bixby sees, said öelda Bixbyle, et hei Bixby, open the door ja selle peale külmkappi uksed avanisid.
1: Oh, avab külmkappi just, wow.
0: See on selles mõttes muidugi naljakas, et see Bixby läbi täiesti hulka aega, et noh, selle aja peal saaks käesolevad kotid kolm korda maha panna, ukse lahti teha, asjad ära panna, aga noh, samas ikkagi oli päris lahe, kuidas ta selle uksed avas ja said oma siis hakkada asju kohe sisse panema ilma, et sa oleks pidanud asju käes panema.
1: See on päriselt need külmkappid midagi kasulikku ka tegid peale ukse avamisele.
0: Külmkappide sees on ka kaamerad, mis siis käe vaatavad, mida sa sinna paned ja mida kõik, absoluutselt kõik külmkappi siis tootjad seal ütlesid, et kõigil on näidatud, kuidas salat säilib selles külmkappis erakordselt kaua värske, nii nagu taaks eile korjatud. Aha. Ma ei tea, kuidas on võimalik siis see külmkapp niimoodi tööle panna, aga seda nad kõik ütlesid. Üks asi, mida ma ise tegelikult olen oodanud, et oleks olemas külmkapp, kus on kolm sektsiooni, vaadake, et sa ei taha ju, et su või külmub kõvaks, temal võiks olla selline natuke soojem temperatuur, aga samal ajal võib-olla mingi toode, mis peab ikka väga selgelt näiteks liha või kala külmas olema, et tal on oma sektsioon, mis ei ole sügav külmas, aga et oleks nagu kolmetsooniline. Vaat sellist asja ma ei näinud, aga seda ma tegelikult pingselt otsisin, sest seda ma ise ka ostaks.
2: Minul tekitas see sama, ikkagi ma tulen korraks tagasi selle AI uksaavamist funksiooni juurde, kui sul kodus papagoi on. Ja või mõni teine koduloom veel, et siis ma võin kihla vedada, et no läheb, no andke paar kuud ja siis hakkavad tulema juba sellised videod, kus siis papagoi teeb uksa lahti ja koerad kassid saavad siis jaole minna. Nii et noh, koostöö on selle asja võit.
0: Ja pull on selles, et see uksed ise kinni ei lähe.
2: Ei lähe uksed.
0: Ei, nii et selles on, et see ongi päris jabur, et kui papagoi see lahti teeb, siis nii see ka
2: no, koer lükkab kinni. Ja tuled koju, vaat kap tühi.
0: Meeskond. Tegelikult tõsi on, siiamaani oligi see probleem lahendamata, et kuidas saaks kass külmkapist toidu kätte.
2: Mm-hmm. No nüüd on see ka lahendatud.
0: No võt, nii et ühesõnaga seda tehti. Mida ma panin veel tähele, absoluutselt kõik, ma ei tea, kas öelda muidugi tegelikult kõik, aga väga tugevalt oli sellist asja näha, et sa lähed ühest boksist teise ja mõlemas boksis on suur kiri, kuidas nemad on maailma kõige esimesed just selle tehnoloogia või toote nagu loojad või kõige suuremad. Ja ma täitsa nagu, mõtlen, et kas tõesti nagu keegi isegi ei vaevu selle peale mõtlema, et tegelikult see ei ole loogiline, et sul kõik ütlevad samu asju, et kuskil on... Keegi peab tegelikult olema, et kas see on siis pettus või siis on see nagu väga tugev turundus ja leidsid oma argumenti, kuidas nemad just ikkagi on unikaalsed, et no, meid tood erinev natuke ja sellepärast oleme meie.
2: Kuskil Türgis mõne bazaari ääres tehnikapood ja seal on täpselt see sama silt välja, see number üks tehnikapood
0: no, maailma. Seal ma saan aru sellest, et seal ei eeldagi mingit ausust, aga ma arvan, et sellised nagu mingil hetkel hakkab see nalja tegema, et neil võib olla küll õigus, aga no, see õigus võib olla mingis üksest nii mikrodetailis, et no, sellest on natuke nii jabur, et natuke võib olla isegi häiris selline nagu ütlemine. Aga no, lahendada asju oli seal veel, et näiteks projektorid, mis ei ole tegelikult tuntud kõrge värskendussageduse poolest, seal oli projektor, millel oli 120 hertsi näiteks värskendussagedus 4K resolutsiooniga, et sõike ettevõtte, nagu ma ei tea, ma ütlen need eestikeelse tähed, JMGO, eks ju, et kuidas keegi need hääldama peaks igatahes selline ettevõtte projektorid teeb, see maksab küll mingi 3000 eurot, aga selle eest saate ikkagi erakordselt kvaliteetse pildi endal ka projektoriga, kui te olete suur projektori fänn. Siis oli igasugused lahendada asju, näiteks TCL-il on selline telefon ja tahvel arvuti, mis on mattekraaniga. Natuke Samsung minust tükka aega teinud televiisorid, mis on mattekraaniga. Mulle väga need meeldivad sellepärast, et see läikiv ekraan ikkagi on väga, väga väsitav. Ma ei oska seda seletada, aga kui sa vedad mattekraani juures tund aega või läikiv ekraani juures, siis pärast läikivate ekraani sa oled ikkagi väsinud. Okei, need ekraanid ongi nii palju heledaks läinud, et need peegeldusi on vähe, aga sellest olemata mattekraani taga on mõnus olla. Ja neil on olemas telefon ja neil on olemas selline nagu tahvel arvuti, mida nad nimetavad Next Paper, see kirjutakse NXT Paper. Ja kuidagi erakordselt mõnus on käes hoida, täpselt nagu oleks ju e-lugeri kogemus, aga samal ajal ta on ikkagi kiire värskendusega, värvid on kõik olemas, lihtsalt väga meeldiv, et ma tunnen, et ma tahaksin neid rohkem proovida ja jällegi mul on väga kahju, et neid kuidagi Eesti turul ei ole võimalik nagu koju kaasa võtta, et sa pead ikkagi kuskil pehmeldudes Saksamaalt neid tellima endale. Ma proovisin näiteks huvitavaid asju, prillid. Me oleme küll rääkinud varem, et sul on olemas üksed prillid paned pähe ja siis subtiitrid jooksevad, aga meil ei ole need kuskil olnud võimalik proovida. Ma sain seal proovida siis prille, panin pähe, mis nägid välja täiesti tavalised. Ja seal sees oli siis sükkene väike kile mingis nurgas, mis ei segand vaate välja otseselt, aga selle peale tuli siis subtiitrid. Ja kui minuga rääkis siis teine mees Hiina keeles, nägin mina sinna eestikeelsed subtiitrid. Et see oli lahe, et oli ka eesti keel võimalik valida. Ja see oli lahe, vaata,
1: oli hiina... okei ka eesti keel või?
0: Täiesti okei. Ja mulle väga meeldis, vaata, hiina keeles sellegi, noh, vaata, igas keeles on oma viis lause tehitada. Mõnikord öeldakse tegevust lõpus, mõnikord ees. Ja ta siis lahedest hüppas see tekst mul seal natukene suuremaks, kui ta ma lauset alles lõpetas. Ja see kogu aeg nagu täienes väga kiiresti ja täiesti mugav oli jälgida, mida ta rääkis ja ma sain talle eesti keeles vastu rääkida ja samal siis tema siis jällegi sai aru, mida mina rääkisin ja see oli tegelikult väga lahe kogemus, mulle see väga, väga meeldis, et see on muidugi koht, kuidas mitte prillikandjates saavad väga ruttu prillikandjad, kui sa lähed välismaale, sest see on palju mugavam kui telefonist mingit translate'i otsida.
2: Aga see on nii kift, kuidas maailm noh, järjest rohkem sellega avaneb. Et see ongi see, et sulle ei saa nagu nii kõiki võõrkeeli selgeks noh, õppida.
1: No, samas mulle muidugi tundub see, et neid silmaga lugeda on nagu selline noh, natuke võibolla ebamugav sellepärast, et noh okei, me ei ole veel päris seal, eks, et kõik need kõrvaklapid, kes täna nagu peaaegu, et reaalajas sulle tõlget teevad, noh, ei ole veel väga sellised
0: ja meie turul ei ole, mujal tegelikult ja, on ja Apple kõik räägivad ja neil on olemas, aga meil ei ole, noh, me ei saa proovida.
1: Jah, sest lõpuks, noh, ideaal on ju see, et sul on kõrvas selline asi, mis räägib maidu häälega, aga noh, selles keeles, mis sa valid, on
0: Kindlasti oleks see parem, sellest lugemine ikkagi natuke on tülikas, aga ütleme, see oli lähim asi sellele, mida ma nagu, ütleme, tahaksin saada ja ma oleks väga rahul, kui ma saan selliste prillidega minna kuskile reisile ja ei pea tõesti muretsema võõras keeles, sest ka Saksamaal astud ühe tänava võõraga peatänavalt maha, ega nad ei oska kõik inglise keelt ja kui sa ikkagi nii hästi saksa keelt ei valda, siis sa oled ikkagi väits edas ja see, et sa saad ikkagi eesti keeles rääkida, minu jaoks oli ka see mugav, sest me oleme ikkagi väga väikene keel maailmas. Ja et selles mõttes mul on hea meel, et meie keele mudelite on, meie keele materjal on olnud mudelite saadaval ja on see treenitud. Siis ma proovisin näiteks ühte seda kõndimist abistavat skaletti. See nägi välja väga kummaline. Need oli mitmes boksis, kõik reklaamised ennast jällegi maailma esimese ja parimana. Aga võtsin ühe suvalise, panin selga ja tegin need sammud üle nende siis kohale toodud treppi. Ja see oli päris naljakas tunne. Nad lubavad 2 tundi akut, selle seadistamine võttis hulka aega sellepärast selga panna ja siis need nuppe seal igal pool vajutada. Aga kui hakkasid seal nii-öelda mäest üle minema, siis päris lahel, kui järsku sa tunned, et su jalg tõuseb sinu eest.
2: Aha. Aga kuidas see ikkagi näeb välja niimoodi, et jalad, selg, õlad, käed, kõik on...
0: See oli selline, mis oli vöö peal ainult jalgade peal.
1: Aha, et selga ei midagi ei toetanud.
0: Ei. Aga ta aitas siis põhimõtteliselt, ta tõstis minu reit, võiks öelda. Ja noh, saad aru, eks? Hakkate treppist üles taastama ja siis esimese liigutus ära ja siis lõpp juhtab automaatselt.
2: Aha, lõppu tõstab ise.
1: Ühesõnaga, et selle nii-öelda pingutuse, et enda keha üles vinnata tegid sina, aga selle pingutuse, et nagu sinu jalg üles vinnata ja järgmisel astmele tõsta tegi robot.
0: No ta tegelikult aitas ka seda järgmist liigutust teha, aga seda ma nii tugevalt ei tajunud, et selles mõttes, noh, sellised läksid ülesse, aga see oli naljakas, kui sa tundsid, et su jalg tõuseb sinu eest. See veits ükene kummaline kogemus. Kindlasti, kas ma teda endale tahaksin, ma arvan, et mitte, aga ma arvan, et kogemusena oli see huvitav ära proovida ja kui nad kuidagi suudavad selle optimaalsemaks ja mugavamaks toota, ma arvan, et see on hea. Ja see oli kui mõne tagurpidi tööle panna raskuseks, et sa saad hoopis jalga tõstes raskust tunda.
2: Amaid, kui saaks skeletti, mis paneb siis õlavöö paremini liikuma, et oleks vee peal hea aerutada või kuidas siis oleks?
0: Vaat seda küll prooviks.
2: Siis prooviks küll.
0: Seda, võibolla isegi ostaks, mida ei tea. Kuigi selle jaoks on teised lahendused olemas, et paneks selle propelleri või midagi, aga siiski põnev on proovida.
2: Saab ka treeni teha, aga see ei ole nii huvitav.
0: Võibolla seda raskemaks hoopis teha, et see pingutas, mis sa selle aeruga tõmbad käiks.
2: Aha, rohkem oleks, eks see tulud annaks.
1: No aga pane sinna aeru vahele see tõstekangi nagu pulkani.
2: Jah, saab ikka.
0: No vaat, siis oli igast lahedud telefon igasugused, et alustame näiteks sellest, et mulle väga meeldiks üks Poola telefon mudita, kompakt, maksab umbes 340 eurot ja täiesti sükken distraction fee oli nema nende siis sükken nagu kommunikatsiooni sõnum, ehk siis ütleme segajate vaba telefon, ta oli e-ink ekraaniga ja sükken hästi kompaktne, ta oli isegi kaamera küljes ja e-ink ekraani peal, nagu te teate, no, ta ei olnud erviline ja sükken natuke aeglane, aga said ka pildid tehtud ja kõike muud teha. Väga minu arust nunnu tasku seade, mis ei ole üldse sükke värviline, kus on 100 miljon rakendust ja mis röövivad märkamatult su päeva ja lasevad potis kartulid kõrbema, vaid ikkagi seade, millega sa omad kõned ära teha, märkmed ära teha, millegist olulisest ilma ei jää, aga lihtsalt noh, ta ei ole niivõrd domineeriv, rükkene mõnus, rahustav e-ink ekraan ka veel, mis ei sära ja läigi su taskus. Ja telefoni ei ole seal midagi igasuguseid, et... Näiteks siis, kui Samsung tuli iluti välja üks ideaalse volditava telefoniga, siis ka Xiaomi oli samasugune telefon, aga nad ei lasnud seda seal isegi proovida mitte. Lihtsalt näitisid, et meil on ka. Et selles mõttes natuke nõve, et noh, mina ütleks, et Samsung oli siin sammu võibolla ees. Aga see üksed tootjad nagu nagu Xiaomi, kellel on väga palju tootjad, oli teisiga, neid see Anker. Et meie oleme turul seda näinud rohkem sellised akupangad ja võibolla laadimisjaamad, aga Anker on samuti sellised ettevõte, kellel oli väga suur ala ja neil on väga suur tootepagas ja seal oli ikkagi väga hästi välja toodud nende siis erinevad printimistehnoloogiad, mis võimaldavad printida näiteks tekstiilile. Nii et tegelikult ei ole kauges aeg, kus sa saad omale kodust T-särgile printida, mitte sa ei pane seda kile, printing kile peale, vaid sa printidki otse särgi peale.
2: Ja sama printeriga printida, kui tahad siis mingit teksti välja ka või?
0: Ma arvan, et ikkagi selle jaoks mõeldud ei ole, ta on ikkagi mõeldud selle tootumite jaoks, aga sul oli võimalik, sul näidised oli igasugused, mida saad sa printida, et, et nii tekstiilile, see oli need lahendused, kuidas saad igasuguseid neid ruumilisi kujundeid pehmeldudes. Ühesõnaga, ta on väga mitmekelgne ettevõte, kellel on ka tootepagas väga suur. Neil oli ka kõrvaklapid, millel olid, no, tead, kui Airpodsid taskus, siis kujutate, et Airpodsi külje peal oleks ka ekraan, kus saad seadistada neid kõrvaklappe ja panna play ja pause ja nii edasi, et selles mõttes nad on kuidagi erakordselt huvitavate toodetega välja tulnud ja jällegi reklaamivad ennast igas mõttes kui parimad ja ägedamad seadmed üldse kõige parema ja puhtama heli ja kõige muuga.
1: Kuule, aga mul on ettepanek, et läheme siin kohal, kuulame natuke reklaami ja siis kuulame veel, mida imelist Mait siis
2: kaugel maal nägi.
0: Kaugel.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
8: Raadio Kuku.
9: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu kuulavad siin Maidu heietusi.
2: Imedemaast.
1: Imedema reisist. Nii et palun, Mait, räägi meile edasi.
0: No võt, kui me rääkisime sellest, et kõrvaklapi karbi peal on ekraan, eks ju, ja suuremaid ja väiksemaid, siis näiteks Jamo, keda me ka meie turul oleme natuke aega näinud, neil olid üksed pähepandavad suured kõrvaklapid, mille siis mõlemale külges on üks magnetiga kinnitada ka ekraanikesed, kus siis möödakäijad saavad vaadata, mis iganas pildi või teksti sa sinna pannud oled, seda sa ei pani animeerida, neid sa sealt ka ära võtta, asendada ka mitte ekraanikesega, kui sa tundsid, et ühel pool kõrva või mõlemal pool täna ei tahaks midagi näidata, aga noh, kellele neid vaja on, see on nüüd oma ette teema, nägid natuke imelikud välja, aga sellised asjad noh, olid olemas, järelikult keegi väga usub, et turul on selle järgi vajadus. Muide, ma ennem rääkisin nendest prillidest, millel olid subtiitrid. Ma sain teada ka nende hinna, need maksid $650 ja need on täitsa tellitavad, et kui kellegil on väga suur soov, siis teil on selle jaoks võimalus, mina võin teile kinnitada, et täitsa töötasid. Mis siis veel lahed, et kui ma ennem rääkisin pesumasinatest, siis mul jäid silmaga sellised pesumasinad, millel oli 3 trumlit. Ja Andrus on juba siin vahepeal eetri välisel ajal tekis küsimus, et milleks üks asja on vaja. No võt, ma arvan, et siin on mitte erinevat asja. 3 trumlit oli muidugi olulise tähelepanekuga, tuleb aru saada, et üks on suur ja kaks on sellist pisikest, ütleme kaks ühe kilost ja üks on siis sõike suurem, ma ei tea.
2: Nad on ikka kõik eraldi, et seal ei ole, et see väike trummel on suure trummeli sees kuidagi.
0: Ei, täiesti eraldi, et see välja näeb nagu põhimõtteliselt mikiir.
1: Pesumasines on kolm auku, kus saab sisse panna asju.
0: Ja seal on lahe see...
2: Kolm ekraani, mida jälgida põhimõtteliselt, nagu kus pesu sees möllab.
0: See näeb väga naljakas välja, aga see on sõike seade, mille mina ostaksin. Ja ma ostaks sellepärast, et teinekord tuled trennist, noh, ma ei tea, ma käin sulgpallis näiteks, ja siis mul on see särk, eks, ja püksid ja sokid, no see on nii väike kogus, mille pärast tundub alati naljakas see suur masin käima panna, aga no mul ei ole midagi muud, aga ma tahaks kohe selle ära pesta, sest noh, järgmine päev on uus trenn.
2: Ja Mait, sinu pesumasinil kindlasti ei ole ka 75% vähem energiatarbimist kui A-klassil.
0: No võtke, vaata, kui palju ma raiskan selle pärast. Ja see oli lahe, et sa paned selle ühe kilose trumbli käima, seal on kaks ühe kilost ja üks siis see suur. Ja noh, ma ei tea, kas sa tahad siis näiteks sokid ja aluspesu eraldi pesta või tõesti minu trenni näide, et paned oma trenni asjad siin ühte luugikesse ja ta peseb sul märkamatult need ära. Et selles mõttes minu arust väga geniaalne seade, et sa ei pea panema seda suurt masina värki kogu aeg käima selle jaoks ja ostma ka eraldi mingit väikest pisikest pesumasinat kuskile nurka.
2: Või üks ühendamine. Jumal hoidku käsitsi midagi pesema, et sellist asja ikka.
0: Ei, no kuulge, täna päevas mis asja käsits. Jätame
1: ikkagi. Siis kui on AI kraani kauss. Siis kui kraani kauss saadab sulle AI nõu.
2: Mõni asi võib... Samal ajal siis võid käsitsi pesta.
0: Ja mõni asi võib jääda ka ajaloo mälestustesse. No võt. Siis oli näiteks pisike nunnu lukarobot, kes küll kahjuks eesti keelt ei osanud, aga kes loeb lapse raamatut ette ja füüsilist raamatut. Ta on siiski nunnu öökullikene, kellele panid raamatu ette ja tema hakkas siis lugema sealt
1: peal. Ja kus ta lehti keerab?
0: Vaat sina keerad. Mm. Midagi jääb sul ka teha.
1: Okay, okay.
0: Aga tegelikult see oli päris nunnu. Mul on päriselt meeldis see robot, kui ta oleks osanud ka eesti keeles lugeda. Ma ütleks väga geniaalne seade, aga võibolla see on hea tootearenduse mõte siin kellelegi. Tehke ruttu järgi ja pange rohkem keeli ja teil on ka samuti võimalus, sest, raamatu ette lugemine on ikkagi tänapäeval, ma arvan, väga praktiline funktsioon ja samal ajal jätta lapsele võimaluselt näiteks pilte kõrvalt vaadata, sest tihti peale laste raamat on illustreeritud ja lapsele ka mingi tegevus seal juures, aga samas siiski kuulata. Et minu arust tegelikult väga nunnu, mulle tegelikult see toode väga meeldis ja kui ta kuidagi eesti keelt oskaks, ma arvan, et väiksele lapsele, kes veel ise lugeda ei oska, aga samal ajal võibolla keegi niimoodi silma loeb, vaata ise see võibolla ei jaksa, pole aega. Väga lahe, mul väga meeldis. Siis oli üks pott, mis teb ise süüa. Ja
2: potike keeda. Muinasjutud on ikkagi hakkanud otsast tõeks saama, midagi pole öelda.
0: Ongi, nii ongi. Aga selles mõttes oli päris geniaalne, et sõikene vahva pott on, käib sõikese aluse sisse, külje peal jookseb sõikene raam, mis valab koostisosased ja ta ise pritsis sealt vajal sujuvalt vett juurde. Ja kui tekib küsimus, miks sellest potti vaja on, siis võt sellepärast, et teate küll seda olukorda, panid kartulid ke potti keema ja kui sellest keel tunned, et huvitav, mis see kärsab siin.
2: Pärast seda, kui oled kaks tundi pesud riikinud kuskil teisest toasel.
0: Pesud riikinud. Tavasta see Facebook või TikTok või? Läksid korraks.
2: See oli ülekanded tähenduses.
0: No võt, igatahes ta nägi natuke naljakas välja ja oli võibolla natuke kohmakas. Nad ise ütlesid, et see on mõeldud küsüükseks nagu tööstuslikus kasutamiseks, kuigi ta ei näinud selline välja, aga mõte on selles, et kokk teeb retsepti valmis ja ei ole niimoodi, et tead küll kohvikus teinekord, noh, läks kohvi tegemisega kauem aega ja sellepärast läks see mingisugune asi kõrbema või oli liiga kaua. Valab neli koostisosa sujuvalt õigel ajal sisse, muud kui segab, vaikselt annab temperatuuri õigel hetkel keerab selle temperatuuri maha ja väga, väga tegelikult geniaalne seade, kui sa viitsid sellega natukenegi rohkem jännata ja tahad saada näiteks sama kvaliteeti iga päev. No ma, näiteks makaroni puhul on väga oluline, et sa võtad õigel hetkel ta tulelt maha sellepärast, et lihtsalt vastasid juhul läheb kas liiga plägaks või jääb liiga kõvaks.
2: Ja kas hommikul kaerahelbe putru aja peale keeta oleks ka päris tore selleks asjaga?
0: Kusjuures ega kaerahelbe puder on samasugune asi, mille puhul sa tahad, et see piim ei keeks üle, ta oleks jäpselt õige konsistentsiga ja läheks plägaks ja teisest küljest oleks ka nagu mitte kõva. Ja ma ütleks, et muidu need kiirkaerahelbed on väga mugavad, aga täistera kaerahelbe puhul see aeg on päris suur ja mugav, kui samal ajal sa tussi all ära käia ja tuled ja sul on värske puder, mis on päriselt värske.
2: Nüüd läksime muidugi nende kulinaarseks ära nende teemadega.
1: Mis seal veel oli peale poti?
0: No ma rõtlen kulinaarsetest asjadest veel, siis et tegelikult on praa ahjud, kes oskavad väga hästi sinu eest hoida temperatuuri ja kõike muud. Aga mulle väga meeldis, see oli selline asja, mida tahaks öelda Samsungile suure boonusena, et neil oli kahed tsooniga praa ahjud. Mis tähendab seda, et kujutate tavalist standard praahju, sinna keskele käib siukene siis plaat vahele, mis ei lase temperatuuridel seguneda ja sul on võimalik üleval pool küpsetad ühte asja, allpool teist ja see uks avaneb vajadusel kahes osas, nii et saad ülemise toidu ennem välja võtta ja alumine sujuvalt küpseb ilmatada vahepeal tuulutatakse, sest enamasti see küpsetada seal sellest suurt kalkunit. Ta on tühi sul, sa küpsetad ühte plaadi kooki ja alumine pool või noh, pool sellest ahjust on täitsa kasutu. Et minu arust väga geniaalne leiutis ja see on üks asi, mille ma paneks jällegi oma kööki just sellepärast, et on päriselt praktiline.
1: No vaat, kui nüüd kolleeg Reen Lang räägib siin Kuku raadios sellest, et tavaliselt poti ühes nurgas tummisemad suppi keeta ei õnnestu, siis noh, ahi on juba valmis, kus õnnestub siis erinevad suppi keeta.
2: No ma usun järgmisel messil on ka selline vastav potikene kindlasti olemas, nii et...
1: Nii et Rein, ole ette
2: vaatlik. Tuleb ajaga kaasas käia.
0: Siis ma proovisin monitore, näiteks oli olemas täitsa võimalik katsetada nükkest 3D monitori, kus prille ei olnud vaja ja me oleme tihti peale lugenud, aga ma sain nüüd proovida. Päriselt tegelikult äge oli, et tõesti nagu mingi oks lendab su silmast läbi ja tõesti tekis suuke tunne, et vau, lendaski. Et väga huvitav kogemus. Ma ei tea, kas ma suudaks seal tunde olla, aga mulle täitsa meeldis, et mul ei olnud vaja mingit prille pähe toppida, mis mul tekitavad palju rohkem ebamugavusi kui selle monitori vaatamine. Et ära proovida oli see vahva. Kas ma selle koju ostaksin? Vaevalt küll. Ja samal ajal tutvustati ka näiteks siis 1100 hertsist 27-tolist monitori. Ma võin küll juba ette ära öelda, et neid mänge, mida seal mängida ei ole, teil ei ole ka graafikakaarte, mis nii palju võib-olla välja annab. Aga samal ajal ikkagi selline võimalus on olemas ja kui ma mäletan, et ütleme, paarkümmend aastat tagasi räägiti kogu aeg, kuidas televiisorid tulid järjest võimsema värskendussagedusega, kus oli kõik nagu tegelikult feigitud, sest ikkagi ükski telekas üle 100 hertsi ei olnud, siis nüüd on päriselt monitorid, mis suudavad pakkuda suuremat värskendust sagedust.
1: Mis selle sead on? Mina ei saa aru.
0: Kui sa oled mängija, kumine... tegelikult ma ütleks niimoodi, et kui sa päriselt teed nagu õiget testid ära, siis ma ütlen, et hertse ei ole kunagi liiga palju. Nüüd on küsimus, kas me suudame need kuidagi kätse saada, sest hertse põhimõtteliselt näitab värskendust sagedust ja midagi teha ole isegi 500 hertsine monitor, sa ikkagi näed, et saaks olla see pilt veel sujuvam. Kuni sul seda kontrasti kõrval ei ole olnud, sa ei saa sellest aru ja kui sa office'iga tööd teed, ammugi mitte, aga kui sa mängid mänge või teed midagi, kus ekraanil liiguvad asjad väga kiiresti, tegelikult ka filmi vaatamisel, mina ütleks niimoodi, et kui ma tahaks kinolt mingit upgrade saada, siis väga kõrgemat värskendussagedust iga kell päriselt annab see minu jaoks väga palju juurde, et see pilt ei virvenda nii palju. Tolmuimejaid, palun väga. Neil on olemas Roborockil oli sükkene uus tolmuimeja, mis suudab ka trepist üles ronida, pühkida ka astmed puhtaks. Neil oli, iRobotil oli ka sükkene Rombo Duo, kus siis suure roboti seest tuli välja väike robot, kes siis läks tiivani alla, tegi tiivani aluse puhtaks ja samal ajal suur robot sai tegeleda kõige muuga tähtsamaks. Kui te tahate endale muruniidukit saada, aedar mururobot on ju tavaline asi, siis oli sükkene ka Mammotionil selline lisa hoop, ma ei tea, käsi, mis siis oskab servad ära trimmerdada niimoodi, et ka servad jäävad ilusaks teadu pärast, muidu need lõike terad on seal põhja all ja servad jäävad ju ikkagi ebaühtlaseks. Ja no, ma ei tea, mida iganes. No, Xiaomi näites oma uusi autosid, väidetavalt ka tulevad mingil hetkel Saksa turvule, otsivad endale koostampartnerid sinna ja peaks olema varsti saadaval, igavesti ägedad nägid välja. DJI-l olid põllumajanduslikud droonid, kes siis vajadusel lendavad oma suurte balloonidega, nägid päris suured välja. Samasugused nagu see väike droon järsk on, ma ei tea, steroidid saanud ja kasvanud ikkagi nagu väga suureks. Ja tal on üks, et balloonid küljas ja ma ei tea, läheb siis pritsib teie viljapõllu ära. See ei saa olla küll, ma arvan, väga suur, aga nükkene väikse põllupidaja jaoks võib-olla täitsa arvestatav abimees. Et sellised huvitavaid asju seal näha on palju. Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud kõikidesse nurkadesse, kuhu seal vähegi vajalik või võimalik minna oli. Aga no ma ei tea, miiled, poshid, kõik sellised tuntud olid seal väga suurelt esindatud. No ma ei tea, kellel veel väga suured... letid seal olid siis ma ei tea, Hisense võib-olla ma ei maininud LG-l oli väga suur kõikid oli väga suguseid telekaid, igasugused kõigi televiisor alati näeb ühesugune välja ja lõpuks näitab ikka samasugust pilti, aga mikro RGB siis oli kuidagi rohkem võib-olla tähelepanu see aasta saanud, aga kuna kõigil seda ei olnud siis sellest hoolimata ei tähenda, et sa televiisorid välja ei pane, ikka sa paned välja X-Kimi projektorid, mis on väga lahedad, kui tahate kaasas kantuvaid projektorid, need on väga head projektorid, mida saab mugavalt panna tooli peale ja suvalises kohas ta oskab selle seinaga arvestada, keerab selle pildi ise õigeks. Neil olid väga ilusad asjad seal jällegi väljas nagu iga aasta, mitte küll midagi uut see aasta, ma ütleks, aga minu jaoks vähemalt, aga jällegi väljapanek huvitav. Et kui te olete tehnoloogi huviline, iseenest on seal vahva ära käia, aga palun arvestage, et ühe päevaga te seda tiiru ära seal ei tee, et jätke endale ikkagi võimalus vaadata seda mitu päeva. Et mina käisin seal põhimõtteliselt poolteist, aga kogemusena igal juhul väga väärtuslik.
1: No nii, aga tõmmame nüüd siin kohal hetkeks jutule joone alla, kuulame reklaami ja oleme juba kohe tagasi.
10: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35% kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Nädala raamat.
13: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi, Mait Tafenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on stuudios ja muinasjutu vestmine on selleks korraks lõppenud. Räägime nüüd siis nendest asjadest, mis möödunud nädalal tehnoloogia maailmas sündisid väljaspool siis tarbijamesse. Ja möödunud nädalal toimus, ma arvan, et kolm väga olulist tehisintellekti mudelit lanseerimist, et alustame võib-olla siis noh, minu vaates vähemalt sest number kolmest, ehk siis Meta tuli välja oma uue mudeliga MuseSpark 1.3 ja ma arvan, et oluline on see sellepärast, et MuseSparki see lanseerimis graafik on olnud väga tihe, et, et alles asja tuli välja 1.2 ja nüüd on siis juba tulnud välja 1.3 ja noh, jätkuvalt Meta on ikkagi noh, kuskil nagu natukene järeljooksja suurtele mudelitele, aga mitte väga palju järel, nii et noh, ütleme, et kui nüüd siis sama tempoga jätkatakse uute asjadega välja tulemist, siis võib juhtuda, et tegelikult on meil veel üks siis selline frontierklassi mudel, mis võimaldab siis teha kõike seda, mida võib-olla täna inimesed ikkagi esmajärjekorras teevad, kas siis ChatGPT või Anthropicu mudelitega. Ja teine samast vallast siis uudis puudutab Googlit. Google lanseeris Gemini 3.8 Flashi. Täpselt sama asi, väga kiiresti tuli välja uus versioon, alles asja me rääkisime sellest, et 3.7 tuli välja. Ja jällegi olukord täpselt sama, et mingites asjades on ta noh, võib-olla isegi number üks vist ühes või kahes testis, aga üldiselt jääb natuke ikkagi suurtest mudelitest maha, aga noh, tema oluline omadus on muidugi see, et ta on äärmiselt odav ja noh, täpselt samamoodi, et kui Google jätkab nüüd siis samasuguse tempoga uute mudelite välja tulekud, siis on samamoodi võib-olla siis Anthropic ja OpenAI peavad tundma ennast ohustatuna. Aga, ma arvan, et kõige olulisem oli siis see, et välja tuli OpenAI ChatGPT 6 Astra, täiesti uus mudeli klass, OpenAI on ise öelnud, et AGI on põhimõtteliselt kohal, et siis Astra on ikkagi selline mudel, mis töötab nii, et me ei ole veel noh, sellist mudelit kunagi keegi kogeda saanud, meile ta saabus siia noh, tava inimestele vist umbes eelmise nädala reedel, ma pean tunnistama, et ma ei ole veel väga sügavalt saanud Astrat proovida, aga noh, ausalt öeldes nähes siis neid teste, mida noh, näitasid need inimesed, kellele Astra oli varem kätte antud ja noh, nüüd on nagu siis ütleme, et OpenAI on läinud siis sama teed, noh, nagu ma ei tea, Apple või Samsung või keegi, et noh, et kui tuleb uue telefoniga välja, siis ennem mingisugune kuulus filmi tegi ja juba saab seda telefoni testida, teeb sellega, et noh, filmi, mida näidatakse või noh, midagi sellisteks, on ju. Et siis samamoodi OpenAI näitas siis inimesi, kellele oli Astra antud kätte, noh, mitu nädalat varem ja kuidas nad siis oma tööd tegid sellega. Ja see oli ausalt öeldes päris muljet avaldav.
2: Minust ka reklaamklipid kõik selle Astra ümber nägid välja sellised nagu mängufilm, ütkame 20 aastat tagasi, kus inimene siseneb ruumi ja siis räägib arvutiga, annab tal ülesanded ja arvuti samal ajal korraldab siis need asjad sujuvalt ära. Need reklaamklipid nägid täpselt samasugused välja, täpselt nagu see ulme filmi ajastu oli meil kunagi mälestustes. Ja need näited oli igasugused, pane mu päevakava kokku, helista kellelegi, samal ajal korralda midagi muud. Et no ühesõnaga ma arvan, et sellest Astrast me saame siin lähinädalatel veel palju rääkida, loodetavasti jõuame ka rohkem katsetada ja kui teil on lahedad katsetusi endal kuskil kodus, jagage meiega ka, minu arust on alati vahva, kui meile kuulajad kirjutavad, mida ägedad nemad on toredad korda saatnud, see annab kuidagi üks nagu laheda tagasiside meile ka.
1: Siis ma arvan, et üks oluline sündmus möödunud nädalast tehisintellekti maailmas veel on see, et kui me rääksime sellest, et Nvidia plaanib osta Hugging Face'i, Hugging Face on siis see keskkond, kus kõik saavad oma mudeleid üles riputada ja inimesed saavad neid sealt alla laadida ja kasutada. Ja kui noh, tavaliselt ikkagi ütleme selliste, noh, ma ei tea, ettevõtete vahelistest stiilidest räägitakse kuid, siis antud juhul on Nvidia olnud ülikiire. Nvidia ostis Hugging Face'i möödunud nädala ära 13 miljardi dollari eest, mis ise enesest ühe noh, lihtsalt see üks nagu noh, saidi, kui saab asju üles riputada ja alla laadida, on päris hea hind, aga noh, Nvidia jaoks on see väga loogiline diil, eks nad said tegelikult ligipääsu noh, praktiliselt kogu siis tehisintellekti kommunitile või kasutajate kommunitile. Nii et noh, ütleme, et ega võib-olla järgmine kord ongi naljakas, et kui OpenAI mudelid Hugging Face'i peaksid jälle sisse murdma, siis sellisel juhul häkivad nad juba Nvidiat.
2: Nüüd juhtumid oli midagi veel, et selles mõttes ka OpenAI nüüd eelmine nädal jällegi tuli uudis, kus nad on sisse murdnud mingisugusele Saksa viki lehele kasutanud seda nii-öelda omavaheliseks kommunikatsiooniks ja teinud sellega nagu samal ajal palju nagu pahandust, et sellised juhtumid on järjest rohkem ja rohkem juhtunud.
3: Need meenutavad ka juba 19. sajandi teeröövlite juttu nagu, et selles mõttes see kuidas need asjad toimivad, see on nii uvitav ja naljakas ja hirmutav ka samal ajal.
1: Noh, samas on see, et tundub, et see nagu muster hakkab korduma.
3: Ja
1: kusjuures tegelikult on nüüd järjest ikkagi veel lahatakse seda Hugging Face'i sissemurdmise intsidenti ka. Ja seal ikkagi selgub see, et tegelikult ei olnud tegu siis mingisuguse ühe agendiga või kahe agendiga, vaid enamasti on nagu on tegu nagu pigem nagu sadade või tuhandete agentidega, kes on siis leidnud ka mingisuguse kommunikatsioonimetoodika. Ja see kommunikatsioonimetoodika võib olla mõnel juhul väga ära peidetud ja noh, antud juhul nad siis ilmselt leidsid, et selle sama saksakeelne Wikipedia leht on üks hea koht, kus samavahelist kommunikatsiooni pidada. Ja noh, ütleme, et see saab olema päris huvitav, et varsti on, noh, ma arvan, et niisugune uus klass asja, et avastad oma arvutist midagi ja siis tuleb välja, et noh, et mingid agendid on sinu arvutit kasutanud, jätnud üksteise sõnumeid sinna.
3: Ja noh, võt, seal ongi agendid, kui sellest hetkest, et kui nad saavad aru, et sõnumi saatmine peaks olema niimoodi, et sellel kasutajal midagi katki ei lähe. Et vaata, siis hakkavad need asjad nagu hullamaks. Praegu on see, et on mingid juhtumid olnud, et nad avastatakse siis, kui tänu sellele kirjakeste saatmisele või kuskile faili nimedesse kirjutamisele mingid funksioonid enam ei tööta, et siis saadakse neile jälile. Aga kui nad saavad ühel hetkel nii kavalaks ja targaks juba, et selle ära jagavad, no võt, siis ei saa ise jaole ka.
2: No võt, aga mõned põnevad uudised minu arust veel, mis on kõik selle AI-ga seotud, et Tesla hakkab pakkuma sõita autoga, millel enam rooli ei olegi.
1: Jaa, no CyberCabil ei ole rooli, seal on muuseas, mis on päris huvitav on see, et Tesla on siis annud ka nagu pika sellise juhise siis päästetöötajatele, et juhul kui CyberCabiga peaks midagi juhtuma ja rooli seal ei ole, et noh, mis siis teha, et noh, üks variant on see, et tuleb siis ühendust võtta Tesla keskusega, kus siis seda CyberCabi saab põhimõtteliselt ka eemalt juhtida, aga noh, teine variant on see, et tuleb lükata.
3: Jõuga!
2: No võtta, siis võib-olla paar kiiret uudist veel, et üks asi oli see, et messil ma nägin ka nüksed spetsiaalsed AI jaoks mõeldud arvutajad, mis on väiksed Mac mini taolised, neil on väga palju mälu, neil on kõik sõike integreeritud see graafika võimekus, aga ma ütleks, ma mõnda ka proovisin ja ma täna ikkagi soovitaks kõigil mitte need arvutajad ostma tormata, vaid oodata ära, millised on need uued Nvidia arvutajad, mis on peagi tulemas ja peaks tegelikult olema veel paremini AI jaoks optimeeritud ja võib-olla need kõik muutuvad üle jällegi ajalooks. Ja siis teine sükkene vahva uudis oli see, et AI on võtnud igast, ma ei tea, kas on vahva muidugi, aga näide, kuidas siis AI on võtnud töökohti ära ja näiteks Keenias oli väga suur äriliin, kuidas kirjutati siis ülikoolis igasugused esseesid inimestele, et neilde turg on väga selgelt kokku kujunud pärast AI ajastu algust ja ma ei tea, kas on...
1: Mine siis nüüd võtta kinni, et kas esseed läksid paremaks või halvemaks, et algus öeldi, et AI esseed läksid ikkagi halvemaks, aga nüüd kui tuleb välja, et neid kirjutas üks küla Keenias, siis võib-olla ei läinudki halvemaks väga palju.
2: No ma ei tea, natuke samal ajal kahju, sest ka neil on mingit tööd ju vaja, millega...
3: Meil Eestis käis see business ju samamoodi, sellest on siin ka ajalehtedes kirjutatud, et on inimesed, kes kevaditi kogu aeg kirjutasid siin erinevaid töid.
2: Ja kus just minu arust, aga see õpetamine, teist õpetamine, minu arust kõige parem viis ise õppida, et selles mõttes muidugi on see ka kahju sellepärast, et noh, vajadus selle järgi, õpetamise järgi kaadus ära. Siis Tysonil tuli välja $500 hambaari, mis tundub võib-olla natuke alguses hirmus, aga kui te mõtlete, palju maksab hambaravi, siis ja kui palju see hambaari väärtust loob, ta nimelt siis jälgib kaameraga, kuidas sa hambaid pesed ja näeb kohe, et nüüd me oleme hamba vahel ja pritsib sinna vajadusel vett, et puhastada kõik hamba vahesid. Ja arvestades, kui oluline see tegelikult protsessin on, siis võib-olla sambari ei olegi väga kallis.
1: Ma ei saa räägida samamoodi, nagu ma arvan, et Tysoni tolmu imetest räägid, et nad ikkagi imevad nagu nii palju paremini kui kõik teised.
3: Ma arvan, et see
1: hambari peseb nii palju paremini hambaid
2: kui kõik teised. Olgu öeldud, Tysoni tolmu ime ja mitte ime paremini, vaid ta lihtsalt tehnoloogia, mis ta lükkab seda tolmu seal algulises lendu, et ta oleks kergem imeda. Et see on väga lihtne trikk, kuidas saad vähemaga rohkem.
3: Tysoni hambari kaebab sinu peale hambarstile ka, kui sa ei pese korralikult.
2: Ma arvan, et see on päris mõistlik.
1: Aga mulle tundub, et antud siis toreda uudisega, et hambaarjad hakkavad meie peale kaebama, kasutades selleks tehis intellekti, on meil põhjus sellele saadele joon alla tõmmata, kuna aeg on läbi saanud. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub kaitseministri ametit. Riigikogu liige Tšaplõgin levitas sotsiaalmeedias valeinfot. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning lisas, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinna tõus euroala väikseim, euroala keskmine oli 3,3%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas oli eile sunnitud ühenduse liikmesriikide surve tõttu tühistama täna toimuma pidanud endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise rühma käivitamise. Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt. Täna sõidab Kallas kahepäevasele visiidile Vilniusesse, et arutada piirkondliku julgeolekut ja Leedu ettevalmistusi Euroopa Liidu nõukogu eesistumise tuleval aastal. Samuti on kavas arutada toetust Ukrainale ja Venema vastaseid sanktsioone. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedias postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, ehk Tšaplõgini versioonist toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tõele. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide kett, mis tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksa Anhaldi liidumaal peetud valimised mäekõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venema agressiooni vastu. Vastav eelnõu läheb peagi teisele lugemisele. Rahanduskomisjoni esimehe Jaroslav Železnjaki hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassasse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pingeid Pärsia lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toornafta kallines 1,3% 97,5 dollarile barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Täna on Ida-Eesti piirkonnas ilm valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada seal ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuulkiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma täna 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 14, Tartus 13 kraadi.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Hinnamõrv Kellerteatris.
4: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
5: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
4: Tee omal lõige kohe.
3: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
2: kellerteater.ee
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
10: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere! On esmaspäev ja selle aasta 250. päev ning Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saadet Sihik. Googeldasin enne saadet ja mis ma Googlist teada sain. 30 aastat tagasi, 7. septembril 1996, asutasid Larry Page ja Sergei Brin ühes Silicon Valley garaasis interneti otsingumootori teenust pakkuv ettevõte Google. 1991. aasta 7. septembril valiti põhiseadus assamblee, esinduskogu, mis asus meie riigi uut alusseadust ette valmistama. Eesti komitee ja Eesti ülemnõukogu valisid sellesse assambleesse mõlemad ühe palju liikmeid, 30. Põhiseadus assamblee töötas 7 kuud, pidas 30 istungit ning töötas välja uue põhiseaduse ja selle rakendamise seaduse eelnõud. Brasiilias on täna õhtul ka väiksemates asulates karneval ja tants ja trall. On Brasiilia iseseisuspäev. 7. septembril 1822 kuulutas toonane Brasiilia asevalitseja prints Dom Pedro selle riigi Portugalist sõltumatuks. Enam kui 200 miljoni elanikuga Brasiilias on maailma suurim portugaalse riigi elanikkond ja selle riigi keele kõneleja. Ameerika Ühendriikide presidendi erisaadikud kohtusid Moskvas diktaator Vladimir Putiniga ja seejärel Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Kas agressiooni võimalikule lõpetamisele jõuti sammuke lähemale, sellest räägib julgeolekuekspert Rainer Saks. Riigikogu komissionid jätkavad kaitseotstarbeliste lepingute täitmise arutelu välisraha kasutamist, ettemaksete tegemist ja kaitsealaste hangete protsessi, selgitab täna riigi kaitseinvesteeringute keskusjuht Elmar Vaher. Aastakümneid tagasi usuti peaaegu religioosselt vabasse turgu, nüüd on tekkimas usk riigi võimesse majandus suunata. Kas tegemist on mingi mõttelaadi muutusega ajal, mil meie majandus küll kasvab, aga võlakoormus kasvab samuti? Sellest kõneleb Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.
10: Sihik.
12: Hea meel on stuudios tervitada julgeoleku eksperti vaatlejat Rainer Saks. Tervist.
13: Tere päevast.
12: Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid eile Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. No sellest visiidist räägiti enne selle toimumist väga palju ja kardeti, et võib-olla seda visiiti ei leiagi aset, aga siiski leidis. Päev varem kohtus see duo Moskvas Venema diktaatori Putiniga. Mõlemad kohtumised võitsid siis erisaadikud kokku sõnadega. Kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. See retoorika meenutab osutades ühte endist Eesti peaministrit, ehk siis see ei tähenda mitte midagi.
13: No päris nii ei ütle, ei tähenda midagi, sest nagu see, mis on nüüd muutunud, on see, et need kõnelused on taastunud. Tõenäoliselt need jäävad ka toimuma edaspidi mingisuguses formaadis ja siin Kushner vist ütles ka nagu otse välja, et nad, noh, üks eesmärk on, et siis taastada ka need kolme poolsed kõnelused, kus siis osalevad nii Venema, Ukraina kui USA delegatsioonid. Ja no seda ikkagi võib pidada nagu oluliseks muutuseks. Ja teine asi, mida ma ikkagi näen, et mis on teistmoodi kui varem, on see, et see kord olid need kõnelused Moskvas ja Kiievis palju paremini ja teistmoodi ettevalmistatud kui varasematel kordadel, kus see Witkoff seal üksinda käis ja tuterdas mööda Kremlit niimoodi vähe koomiliselt. Ja seda ma ikkagi ütleks niimoodi, et need kõnelused said teoks ikkagi peale seda, kui oli toimunud USA's, Venemaa ja USA. Rahandusministrite kohtumised oli ka, mis telefonikõne oli välisminister Rubio ja Lavrovi vahel enne ja nüüd siis oli ka see Ratcliffe'i visiit Moskvasse. Selline lühike mõnetunnine kohtumine seal Bortnikovi ja võib-olla ka siis Narushkiniga. Esimene siis FSB juht ja teine siis välisluure teenistuse juht Venemaal. Nii et need valmistasid nagu seda ette ja mida ma pean oluliseks on praegu see, et ei ole nagu kõneluste sisu kohta detaile avaldatud. Ja siin noh, ka Ukraina ütleb, et on olemas mõned uued ideed, see ei tähenda, et on mingid uued positsioonid läbirääkimistel ja kõnelustel, aga noh, ütleme, midagi nagu on nüüd teistmoodi ja ma ei taha väita, et nüüd algab kiire rahuprotsess, et seda kindlasti ei tule. Praegu, et Venemaa jätkuvalt loodab sõjalist edu saavutada ja Ukraina peab ikkagi Venemaale veel nagu väga tugevalt suuremat sõjalist survet avaldama selleks, et tekiks nagu see päris reaalne läbirääkimiste kontekst, kus võib öelda, et nüüd hakatakse võib-olla tulemusi jõudma, aga protsess on käivitanud ja see protsess on tegelikult oluline nii Venemaale kui Ukrainale.
11: Kindlasti on oluline, jah. Enne visiidi algust Moskvasse kinnitas president Trump, et erisaadikud viivad Venema juhtkonnale uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, nagu te mainisite, neist ettepanekudest me midagi suurt ei tea. Aga Ukraina ja Venema väitsid enne Witkoffi ja Kushneri visiitide algust Moskvasse ja Kiievisse, et ei korralda selle ajal õhurünnakuid vastase territooriumile. Venema ei pidanud sellest vähemalt kinni ja ründas jätkuvalt Ukrainat ka pealinna Kiievit. Noh, mis on ka ju selge sõnum Venemalt.
13: Absoluutselt. Ja praegu ikkagi, noh, mis on nagu selle, kogu selle, ütleme, toimunu juures on nii-öelda siis, noh, ma ei oska öelda hale jälgida, aga see, et nagu Venema siis käitub uuesti nagu jõupositsioonilt, et noh, Venema muidugi saab seda endale ka natukene lubada, sellepärast, et need kõnelused katkesid mäletatavasti sellepärast, et USA ründas Iraani. Ja kui alguses tundus, et no, sellest tuleb jälle niisugune kiire sõda, kus siis USA siis saavutab ühe niisuguse olulise strateegilise võidu ja Venema tegelikult positsioon oleks selle tõttu saanud kannatada, aga Iraan on suutnud selle välja mängida tegelikult üsna niisuguse kurneva protsessina USA jaoks, mille nagu lõptulemust ei paista ja see nagu oli siis see põhjus, miks USA ei suutnud pidada samal ajal tegelikult siis ka Ukraina teemal seda vaherahu ja rahukõneluste nagu vahendaja rolli. Nii et Venemaa nüüd on nagu seda märku andmas, et nende positsioon oleks nagu jõulisem ja tugevam ja kahjuks nüüd nagu need USA presidendi erisaadikud seal Moskvas, no nad ütleme niimoodi, et nad mängisid nagu tegelikult seda mängu kaasa ja see on minu arvates on taktikaliselt väga vale käitumine ja Venemaa loeb seda ilmselgelt kui nagu sellest. Noh, mitte nüüd see ei ole see kõige olulisem moment siin võibolla, aga ikkagi teatava nõrkuse märgine ja kasu see nende läbirääkijatele kohe kindlasti ka.
12: Kui palju kogu selle ja nende visiitide taustal mängib rolli kaks, ma ütleks isegi kolm väga olulist kalendaarset sündmust. Kõigepealt see, et Venemaa riigid oma valimised, noh, paneme need jutu märkidesse küll. Teine lugu Ameerika Ühendriikide vahevalimised.
13: Nende läbirääkijatele kohe kindlasti ka.
12: kui palju kogu selle ja nende visiitide taustal mängib rolli kaks, ma ütleks isegi kolm väga olulist kalendaarset sündmust. Kõigepealt see, et Venema riigiduma valimised, paneme need jutumärkidesse küll. Teine lugu Ameerika Ühendriikide vahevalimised ja üks asi, mis võib toonata

0: ei ole nii nagu olulised selle rahukõneluste formaadi mõttes ja kõneluste sisu ja protsessi mõttes, aga Riigiduuma valimised kahtlemata on. Ja nüüd Venemaa president ja teised juhid valisid siin Riigiduuma valimisi kampaaniat kavandades siis mingil põhjusel ja tõenäoliselt Ukraina rünnakute põhjusel siis sellise tooni, et nad on nagu väga agressiivsed, militaarsed ja nagu sellise sõja teema on tõstetud väga kesksele kohale selles kampaanias. Et varasematel Venemaal toimunud valimiste puhul ju siis seda sõjateemat välditi. Et hoiti nagu kuskil niimoodi kõrval, et nad see ei ole nagu umbes nagu Venema jaoks mingi erinev väljakutsega probleem. Aga nüüd on ta nagu kesksel kohal ja mängitakse seda võitu uuesti niimoodi nagu kerarikkamalt siin kevadel oli üks selline kampaania, kus seda nagu sõjalise võidu teemat nagu väga, väga niimoodi tõsteti presidendi poolt ka isiklikult prominentselt esile ja nagu ma olen varem öelnud, et Riigiduuma valimised on meie mõistes panna nii-öelda juttu märkides, see on õige. Aga Venema presidendiks on eriti oluline see, et nad toimuksid täpselt ettenähtud seaduses ettenähtud hetkel ja ajal ja ei ole mõtet vajelda sellega, et kas seal otsustatakse valimistel midagi või mitte, aga see on nüüd see, et kui need valimised on toimunud, siis Venema jaoks on nagu no, kontrollitud keskkond, eks ju, seal ei lasta valima neid, nagu see jaablokkaga toimub, eks ju, ei lasta kandideerima neid, kes on opositsioonis, eks ju, nii edasi. Aga osalus, Venema kodanike osaluse protsent on see, mis tagab võimulegi tiimsuse Venemal. No see on praegu see, kuidas niimoodi Venema juhid seda interpreteerivad ja ma arvan, et mingis mõttes on neil ka õigus, et kui inimesed tulevad seda tsirkust kaasa tegema ja tulemusi ju päris nii ei võltsita nagu nõukogude ajal, et see, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nad selleks edu nagu selleks nii-öelda miinimum tasemeks on seadnud mingi 65% või kuskil taolised, et see peab olema see miinimum kogus, kes päriselt tuleb valimise. Nad võivad pärast natukene seda võltsida, aga kui tuleb vähem, siis on tähendab Venema kodanikud on kuidagi nagu läinud teisi inforuumi või midagi nagu juhtunud, et see on nagu selles mõttes nende jaoks tähtis. Nii et siin on nagu tegelikult Venema mõjutamise koht on selgelt olemas.
1: Ja Riigiduuma valimised on siis kahe nädala pärast, aga 24. septembril peaks Washingtonis kohtuma Ameerika Ühendriikide presidendiga Hiina juht Xi Jinping. Selle taustal jäi silma mulle Venema asevälisminister Sergei Ryabkovi pühapäeval öeldud lause, et Moskva ei välista kolmepoolset kohtumist Venema, USA ja Hiina juhtide vahel. Kas Putini visiit Washingtoni võiks üldse reaalne olla?
0: No praegu siin see retoorika on nagu olulisem kui see, mis seal tegelikult juhtuma hakkab, aga see mõte on nagu see, et mida Venema ei üritab praegu välja mängida on taaskord, et me ei suhtle Ukrainaga otse selle rahu teemale, et me lepime selle kokku Ameerikaga. Ja noh, kui Hiina, USA ja Venema oma kolmnurgas seal midagi nagu visuaalselt nagu kas või seda teemat käsitaks, siis see annaks nagu see tegelikult, mis ta teeb. Nagu ta tõstab Venema uuesti tagasi sinna nii-öelda maailma suurte liidrite nagu tasemele ja ta siis legitimiseerib siis Venema presidendi sellist nagu rahvusvahelist staatust, mida vahepeal ikkagi nagu selgelt ei olnud. Siia maale ikkagi tuleks meelde tuletada, et on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt eks ju tagaotsitavaks kuulutud, et need on nagu nende mängude mõte. Ma ei usu elu sees, et USA president on nii loll, et ta laseb nagu Xi Jinpingil ja Putinist kahekesi nii-öelda ära suruda, isegi Ukraina teemal mitte. Aga no, mine sa tea, et noh, võimalik on ka välja mängida mingisugune niukene moment, et pärast ütledki, et sellest kohtumisest algas see lahenduseks. No, see on ka teoreetiliselt võimalik teha.
2: Samal ajal rinnetel paraku maismaal küll ei edasi ega tagasiminekut ja õhusõda jätkub teie jõuga ja ukrainlased igapäevaselt näitavad oma võimekuse kasvu selles vallas.
0: Jah, ja Venema siis omakorda näitab üles nagu teatavad nagu kasvavad suutlikust infosõjas nagu domineerida ja siis jätta muljet nii Venema sisse, kui siis ka tegelikult rahvusvahelises meedias, et Venema on seda sõjategevust kuidagi moodi eskaleerimis, et sündmused, mis toimuvad, seda nagu mitte kuidagi ei kinnita siia maale. Ja mis tegelikult on nagu ka omamoodi huvitav on ju see, et kui siin uues Ukraina vabandus teatas siin augusti alguses, eks ju, et need Patriot raketid täiesti otsas ja siis võis oodata, et nüüd tuleb niisugune tohutu raketisadu

0: Ukrainas ja pidevad nagu ja kasvavad nagu rünnakud ballistiliste rakettidega. Rünnakud on olnud ja need ei ole nagu vähe, aga see arv ei ole kasvanud võrreldes varasemaga. Et on küll lisandunud need reaktiivmootoriga droonid, millega Ukraina on hädas, aga nende arv on neile väga väike võrreldes selle koguse droonidega, mida siis varem kasutati Ukraina linnade ründamiseks ja tabamusi on natuke olnud küll rohkem, sest õhutõrjet on vähem. Aga ikkagi ma ei ütleks, et see nagu nüüd vastaks nagu sellele tohutule eskalatsiooni ootusele, mis ei olnud, aga ometiga on Venema president suutnud seda lääne meedia panna kõnelema sellest, et Venema on eskaleerinud sellest.
1: Suur tänu, Rainer Saks, et tulite stuudios.
0: Aitäh, palun.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Siiku stuudios on nüüd riigi kaitse investeeringute keskuse juht Elmar Vaher. Tere!
6: Tere!
1: No Vaher, teil ja riigi kaitse investeeringute keskusel on tulnud selgitusi jagada viimasel nädalal väga palju parlamendikomisjonidele, ajakirjanikel teete seda täna taas. Kui palju saab avalikus teada iga kaitseinvesteeringute keskuse kaudu tehtava ostukohta või kui palju peab teada saama?
6: Meie läbi huvi on see, et inimesed teaksid eriti just maksumaksed ettevõtted ja meie pered, kuhu see raha läheb, mida me täna maksudest maksame. Ka ise olnud 3,5 aastat ettevõtja mõistan väga hästi, et kui soovida tulu 1000 eurot, siis tuleb arvet esitada üle 2000. See pärast see koormus on tõesti suur ja meie huvi Erkikis on tõesti selgitada võimalikult palju, kuhu see raha läheb. Samal ajal on meil vastupidi vaja olla üsna hoolikas selles osas, et meie vaenlane saaks võimalikult vähe teada. See pärast ka saite ka meidast lugeda, et Erkik on või oleme üle vaadanud oma sellise tutvustavad kohtumised, kus me siis varasemalt näitasime oma võimeid, mis on saabunud. Nüüd teeme seda kindlasti teist moodi. Aga jah, vastates küsimusele võimalikult palju, samal ajal peame arvestama, et osad hanked on siis ka erandhanked ja seotud riigisaladusega.
7: Rikik teeb aastas 7000 ostu ja kaup ulatub siis tõesti pisikeses sõduri šokolaadest kuni väga suurte relvade ja masinateni välja. Palun Elmar, selgitage nüüd korra kuulejatele veel, kui väga tüdinud ei ole. Kuidas käib ühe Eestile või Ukrainale või muule partnerile väga olulise moona hange alates tõesti vajaduse tekkimisest ja tellimusest teie majja?
6: No praegu see protsess paari sõnaga öelduna näeb välja selline, et kaitsejuhataja sõnastab oma sõjalise nõuande, milles sünnib 4+1 aastat siis plaan. See plaan sünnib koos kaitseväe ekspertidega, hea rahvusvahelise kogemuse, näiteks Ukraina kogemus, mida meie head Ukraina kolleegid jagavad ja Serkiki ekspertidega. Nüüd sellest tulevalt kaitsevägi esitab Erkikile nõnda nimetatud MMR, see on siis Military Minimum Requirement, mille järgi me siis alustame see tehnilise spetsifikatsiooni kirjutamist. Ja sellest tulevalt me lähme siis uurima turgu, et mida on võimalik vastu seda tehnilist spetsifikatsiooni siis saada, palju maksab. Ülioluline tarne, ülioluline ka ettevõtjate taust, kõik sellised detailid. Ja siis on otsustuskoosolek. Otsustuskoosolek on Erkiki peadirektori juhtida, me nimetame seda investeerimise komiteeks, mis toimub iga nädal ja osad siis sellest hankekavast või siis investeerimise komitees olevast tuleb ka viia kaitseministeeriumisse, see oleneb summast. See oleneb ka otsustest, kas näiteks see võime muutub, kui me räägime sellest, mida juhataja soovis, aga näiteks turul ei ole midagi sellist või on kallima hinnaga, siis me liigume selle otsustusega ka kaitseministeeriumisse. Kui on jahid igalt poolt, siis hakkame ostma ja ka kohale tooma ja siis kui kaup on Eesti territooriumil, siis Erkik annab selle üle kaitseväele, kes seda siis hoiab, ladustab ja väljastab siis kaitseväelastele.
1: Kusagilt on minu silma jäänud summa 250 000 üle selle peab siis olema see, mis läheb nagu ministeeriumi lauale.
6: Ja tõepoolest, kui muudatus on rohkem kui 250 000 erinevatel põhjustel, on ta siis kallinemine, kaup muutub, kaitsejuhataja soovib eraldi arutelu näiteks suurte võimete puhul ja siin on ka oluline, et väga suurte hangete puhul, mis on rohkem kui 200 miljonit, on meil koalitsioonilepingus tulenevalt kohustus ka riigikogu kaitsekomisjonist ülevaadet anda, nii et neid silmapaare, kes täna ikkagi nagu annab hinnangu meie siis hangete kohta, on päris mitu.
7: Kuulata seda selgitust tundub ikkagi üsna klaar ja selline vahetu ja selge protsess. No ebameeldiv tähelepanu tõstatus nüüd selle 70 miljonilise ettemaksuga India taustaga ettevõttele, millest Ukrainale lubatud mürske ei tulnudki või olid need ebakvaliteetsed. No Elmar, eks me kõik oleme internetis ostelnud, mõni meist ka petta saanud. Pole kaupa saanud eriti demust või kuskilt või siis ka rahast täiesti ilma jäänud. Kas Rikikis tuleb seda protsessi jälgides, mida te kirjeldasite hankeid tehes arvestada samade riskidega?
6: Kindlasti tuleb, sest ega me ju ei ole mingisugune eraldi asutus, hankeasutus maailmast. Et me töötame tegelikult väga suurte relvatehingutega, väga suurte ettevõtetega, väga suurte nagu selliste pingetega, kus kõik otsivad võimalusi. Meil on selle aasta siis 8 kuu jooksul sama palju hankeid ja oste kui eelmise aasta 12 kuu jooksul kokku. Meil on praegu käsil 200 eraldi hanget ja see 7000 on meil tänaseks juba käes, 7000 siis sellist ostutehingut. Nüüd nende numbrite juures on selge, et tekib vaidusi, tekib viivitusi erinevatel põhjustel. On ta siis tõesti see force majeure, kus me saame aru, et ettevõtte oli selgelt arusaamisel, et ta suudab selle tarne kohale tuua, aga maailmas toimuv mõjutab. Teine vaade kindlasti on seotud erinevate toorainete küsimusega, lõhkeaine näiteks, mis on väga vajalik kõikidele riikidele, kõikidele tehastele, nii et see kõik määrab, see on ettevõtlusharu, mis on areneb hästi kiiresti ja on hästi selline balistiline, nagu öeldakse. Ja kolmas on kindlasti ettevõtted, kes on võtnud liialt riske ja nende puhul meil ei ole paraku midagi muud teha, kui ikkagi peale esmased kompromissi läbirääkimisi minna oma õiguste eest kohtusse tagasi nõudma, kas siis mingit alternatiivi. Moonale näiteks on võimalik tuua kohale äkki mingi muid vahendeid või siis ettemaksu raha tagasi küsida.
1: Elmar Vaher, ja tegemist on sageli suurte summadega ja tegemist tundliku kaubaga. Taustakontroll on midagi enamat kui lihtsalt googeldamine. rääkige nii palju, kuidas selgitada saate või rääkida saate, kuidas seda taustakontrolli läbi viiakse. See on ilmselt natuke erinev sellest, kuidas riigisaladuse luba taotleva isiku taustakontrollitakse.
6: No osati ta on ikkagi samasugune ka selles faasis, kui me oleme tegemas riigisaladusega puudutavad hanget ja ettevõtte või ettevõtte omanike ring või ka näiteks mõni projekteerija, kes puutub kokku riigisaladusega, käibki läbi kaitsepolitsei taustakontrolli ja kaitsepolitsei väljastab talle riigisaladuse loa. Nii et see on ka meie töös tavapärane, aga me kasutame kõiki võimalusi. Alguses loomulikult me suhtleme väga palju oma partneritega, sest ega me ainukesena ei osta sellist sõjapidamise moona või sõjapidamise vahendeid. Nii et meil on üsna oluline võrgustik, me enam-vähem teame, kes mida tarnib ja kes on need ettevõtjad. Teine võimalus on loomulikult, mida me ka teeme, on ikkagi ettevõtjate esmane siis vastavuse kontroll vastu kõiki sellised avalikult leitavaid andmeid. Maksuvõlad, litsentsid, näiteks lõhkeaine käitleja ei saa tulla ju lepingusse, kui tal ei ole käitlemise luba. Ja kui Eestis näiteks tehnilise järveamet on selle vastava loa annud, siis on ka läbi viidud vastav kontroll, sest lõhkaine käitlemine on väga spetsiifiline töö ja seda ei ole üldse Eestis palju. Ja kolmandana on siis tõesti meil võimalus kahtuse korral pöörduda partnerasutuste poole, on ta siis Kaitsepolitseiamet, on teine siis Kaitseväe luurekeskus, kes siis vastu inimest või vastu siis ettevõtte siis juhtorganit, seal sinna kuuluvaid inimesi teeb vajalikud toimingud.
7: Te lähete maksimaalselt nii palju, kui saate otse leppesse, otse tootjaga, mitte vahendajatega. Ma kujutan ette, et see vahendajate turg on praegu sellel hetkel ka täiesti üleküllastunud igasugustest õnneotsijatest, võib-olla tõesti professionaalidest, kuni kurikuulsate, ma ei tea, Viktor Putinini välja.
6: Nii ta on, meie põhine eesmärk on ikkagi seda vaheahelaid mitte kasutada, sest seal on erinevad põhjused, on riskid ja teine asi on ka raha, et igaüks võtab midagi vahelt. Me peame arvestama sellega, et on paraku neid riike, kes toodavad vajalike vahendeid, eriti just Ukraina suunal, kellel on veel kasutada siis nõukogude aegset sõjatehnikat, et nad vajavad mingi kindlaid seadmed või laskemoona. Seepärast on ka neid riike, kes ei soovi tunnistada, et nad toodavad laskemoona näiteks Ukraina jaoks ja see on meie jaoks taaskord takistus, aga jah, esimene ja kõige prioriteetsem eesmärk on jõuda selle ettevõtteni, kes päriselt toodab, kelle kohta meil on kas varasemalt omal kogemus või on kogemus meie partneritel.
1: Ma tahan siin üle küsida, noh, kui me räägime hangetest, eks ole, ja erinevatest pakkumistest, siis noh, loogika ütleb, et sõjalise varustuse või kaitsevarustuse puhul ei saa alati eelistada lihtsalt madalavat hinda, seal on hoopis muud väärtused.
6: Vastab tõele, et seal on päris mitu hindamiskriteeriumit. Üks hindamiskriteerium on ju ikkagi see, et mida kaitsevägi soovib ja mida näiteks Ukraina või Moldova soovib. Sellest tulevalt kujuneb ka see meie turu-uuringu tulemus, aga aina tähtsamaks muutub tarneaeg. Hind ei ole kuhugi kadunud, ka hind on loomulikult selles mõõtmisprotsessis sees, aga mingil hetkel hind ei pruugi olla esimene. Aga jah, meie siis turu-uuringutest tulevalt me vaatame päris mitut komponenti, et siis tuua kas siis Ukrainale või siis Eesti kaitseväele vajalik varustus.
7: Selle õnnetu välja tulnud mürsuloo raha tuli Euroopa Liidu vahenditest, ehk Venema külmutatud varade intressidest. Selgitage palun, Elmar, kuidas käib see protsess, et välisvahendid jõuavad kuidagi kiki arvele ja nii edasi, ühesõnaga, et te tegutsete mingi omalaadse sellise vahepangana või?
6: See on riiklik valik. On kahjuks neid riike, kes proovivad kõik endast oleneva teha, et mitte välja paista Ukraina abistajana. Eesti riik on valinud selle teekonna, et ta mitte lihtsalt ei anna raha Ukrainale, vaid läbi RKIK-i hangib siis neid vahendeid, mida Ukraina soovib oma sõjavõitmiseks saada. Ja tegelikult see protsess on selline, et kui meil on võimalik kasutada siis Euroopa Liidu välisvahendeid, siis see, millist kaupa või millist laskemoona või millist võimet Ukraina vajab, selleks me usaldame Ukraina kaitseministeeriumit. Meil on väga palju selliseid protsesse käimas, kus Ukrainas sõdivad üksused esitavad meile nimekirju. Me mõistame neid väga hästi, tahame aidata, aga midagi teha pole riigina, me peame ikkagi kuulama ära Ukraina kaitseministeeriumi selleks, et tarnida neile õiged vahendeid ja kuidas nemad edasi jagavad seda, see on juba nende otsustada.
7: Läheme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame jutuajamist Elmar Vaheriga.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
8: Maa. Hiina keeles tähendab seemaa, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
11: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
12: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Saade Sihik jätkab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad endi vahel riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhti Elmar Vaherit. Elmar, te olete ametis olnud varsti 9 kuud ja kuidagi on sattunud nii, et karjääris on teil tulnud tuulule uude ametisse alati luuaga antud juhul, siis päris auge ja see tallide juurde. Küsin ära kohe, kui ametisse astusite ja praegusel hetkel ka. Tänu eelkäijate otsustele, kui mitu haput lepingut praegu siis soolas on, millega te kohtusse lähete ja kui suurtas summadest me räägime?
6: No selles relvaäris või nendes hangetes, mida Erkik läbi viib, on loomulikult palju riske. Nagu ma enne kirjeldasin, on vaja kohate võtta vastu väga kiireid ja rasked otsused, seda mida ka 24-25 tolajaksid juhid pidid tegema. Palju meil on hapusid või siis selliseid tõenäoliselt kohtuse minevaid lepinguid, neid ikka on. Et olen vaadanud niimoodi, et me Erkik ei ole olnud kohtuvaidlustes kunagi nii palju kui varem. Mis on loogiline, sest eelarve on ka viimase 3 aasta jooksul ikkagi väga tugevalt kasvanud ja kui eelarve kasvab ja nii nagu mainisin enne, et me oleme täna augusti seisuga teinud sama palju oste hankeid kui eelmise aasta jooksul kokku ja meil on 200 elavat hankemenetus praegu hetkel käimas, et siin on selgelt aru saada, et vaidlusi tuleb. Numbrit ei ole pastlik võib-olla välja tuua, sest need on erinevad protsessid. Mingisugune arutelu on meil võib-olla kohtus, mis on kompromissiga seotud. Kusagil me oleme lepingu üles öelnud ja juba kohtus osade lepingutega me oleme kohtusse minemas, aga see on meie elu lahutamatu osa, nii et siin mingit sellist anomaaliat ma nagu välja tuua ei oska, mis on meie jaoks oluline. Me mõõdame seda nagu kvaliteeti nõnda, et me vaatame, kui palju me kui paljud lepingud kohtusse jõuavad ja näiteks eelmise aasta tulemus on selline, et 1% meie lepingutest jõudsid kohtusse, nii et see on ka mõnes mõttes kvaliteedimärk.
1: Jah, me räägime taustakontrollist, oleme rääkinud lepingutest. Elmar Vaher, te olete töötanud pikalt politseiniku ja uurijana. Öelge, kui palju sellises valdkonnas nagu on kaitsevaldkond või relvastus või moon, räägin rahvusvahelisest mõttest, kui palju seal on tegemist kelmuse ja pettusega? Kas tõepoolest maailma turul on selliseid petufirmasid, kes tegelevad nii keerulise valdkonnas nagu kaitsevaldkond, sõjaline valdkond?
6: On selge, seal kus on palju raha, on ka skeemitajaid. Nii et ma selliseid ei välista, ei ole naiivne. Nüüd küsimus ongi see, et kuidas me RKIK-ina ära tunneme ja siin on ikkagi vaja hoolega mõelda, et me oleksime teinud hoolega piisavad taustakontrolli toimingud. Me saame selleks kasutada oma partnerite abi, enne mainitud Kaitsepoliitsiamet, Kaitseväe Luurekeskus. Aga samal ajal igasugused muud lihtsamad siis tegevused samamoodi, näiteks enne räägitud partneritega siis kooskõlastame või partneritelt info küsimine, räägin siis teistest hankeagentuuridest, teist riikidest, sest sarnased hankeagentuurid on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka NATO struktuurides. Ja lisaks veel loomulikult otse partneriga, otsese tootjaga lepingud, sest see on kõige kindlam viis saada tarne õigel ajal, sest ükski suur ettevõte ei taha ju seda, et tema maine oleks rikutud. Ja kui üks NATO riik, mida Eesti on, näiteks antud juhul ka ütleb, et keegi on rikkunud, siis ma usun, et sellel on tagajärjed, et ükski tootja, tõsiselt võetav relvatootja, või laskemoonatootja ei ole huvitatud, tema maine ühe NATO riigi poolt rikutud saab.
1: Ma siis eeldan, et NATOs on must nimekiri nii-öelda.
6: No sellist musta kasti ma ei tea, et oleks, aga loomulikult me oma partneritega infot vahetame, sest meil on ka üks eesmärk, mida me proovime teha, on ühisanked, näiteks Balti kaitsevöönd, kus me oleme lätastega ühisankes, osad relvasüsteemid, oleme ostnud koos naabritega, nii et jah, teiste sarnaste asutuste info on meile kulda väärt.
7: Jaanuaris, kui viimati kohtusime, te olite mõni nädal olnud RKIK-i juhin ametis ja ütlesite, et ei ole veel kõiki kabinetti läbi käinud. Kas nüüdseks on kogu ameti isikkoosseis töösuhtluskanalid protsessid selgeks saanud?
6: Usun küll, et ma tean, kuidas asjad käivad ja tean lisaks sellele ka, kuidas nad võiksid käia. Sest minul on organisatsiooni juhtimisest väga selge nägemus ja seda ma ellu viin läbi oma meeskonna, kes on nüüd komplekteeritud. Meil on majas arenduse juht, kelle kaudu me proovime, kelle abiga ja kellega koos me soovime luua paremat finantsjuhtimise põhimõtteid ja ka kindlasti digitaliseerimist rohkem kasutada, sest täna mulle tundub, et me oleme ikkagi selles osas pisut alla jäänud, ma näen siin võimalusi. Ja samamoodi on ka rollide jaotus, et kui varasemalt ikkagi väiksema eelarve puhul sai kõik otsused langetada kas peadirektor isiklikult või mõne arutelu kaudu, siis täna ei ole see võimalik. Eelarve maht ja kogu hanke maht on selline, kus tuleb kasutada oma ala eksperte majas ja neid on. Nii et loomulikult ma tean, mis majas toimub ja tean, mida ma teen. Mul on väga kindlad plaanid, kuidas ma sinna eesmärgi suunas liigun, et organisatsioon oleks väärikas ja selline hea partner nii kaitseväele kui ka ettevõtjatele, nii Eesti ettevõtjatele kui ka rahvusvaheliste ettevõtjatele.
1: Ma tean ette, et te vastate nüüd hästi diplomaatiliselt, aga ma küsin ikkagi, kas RKIK-i eelmine juht Magnus Valdemar Saar saab kriitikat asja eest või ta on just kui tanki pandud natuke?
6: Mina soovitan kõigile osapoolte, kes 24 ja 25 nende siis Ukraina abistamise seotud hangetega tegelesid rääkida võimalikult avatult ja lihtsalt. Et mina soovin küll, et Eesti inimesed saaksid teada, mis siis toimus. Nii et kas keegi on pantud kuidagi eriti surve alla või tanki, ma ei oska kommenteerida. Et mina siis ei töötanud, olin ettevõtja ja jälgisin huviga, kuidas siis kaitsevõime areneb.
7: Aga kui majja saabusite, luud käes, olid siis augeia sedelid ees või ei olnud? Kui riigikontroll toob välja, et näiteks teie dokumentid, maja dokumentid aastast 2024-2025 ei ole taas loetavad, siis mul küll jääb selline mulje.
6: Probleeme on. Ei varja. Olen riigikontrolli kokkuvõttega väga hästi kursis. Ka riigikontrolli ka mitmed kordi kohtunud. Aga näen siin parandamise võimalust. Minu eesmärk ei ole hakata tegema uurimist, mis toimus 24-25, kuigi võib-olla arvatakse, et endise uurijana ma seda teha võiksin, aga ma ei hakka seda tegema. Selleks on pädevad institutsioonid, riigikontroll on seda teinud, mina võtan selle piibliks ja proovin parandada, et minu roll on saada paremaks ja selle nimel ma iga päev tööd teen.
1: Olete kusagil huumori võtmes öelnud, et kui teie maja töötaja tuli hirmunult küsima, et riigikontroll soovib saada mingid materjali, mida ta tegema peab, siis õpetasite teda send-nuppu vajutama. Kas tõesti on teie juhitavas ettevõttes hirm sellise auditeerimise ees nagu inimestes sees või?
6: Ma olen tunnetanud, et kõik sellised sõnad nagu sisekontrolli meetmed ja auditeerimine on mõnele inimesele kuidagi arusaamatu. Ma hirmu ei ole märganud, aga see vist lause küll minu suust ei ole kõlanud. Et,
7: legendid elavad Elmar.
6: Kui see nii on, siis peate oma allikat kontrollima.
7: Elmar, ega teile kaitseministri ametikohta pole pakutud?
6: Ei ole.
7: Aga kui pakutaks, võtaksite vastu?
6: Ei võtaks.
7: Miks?
6: Mul on põnev elu olnud kogu aeg. Olen saanud ehitada Eesti politseid, töötanud aastaid keskkriminaalpolitseis Tallinna mõrvaüksuses. Ja ma näen enda oskusi, ma näen, et minu oskusi oleks mõistlik kasutada ikka sellises praktilises igapäeva organisatsiooni elus ja juhtimises. Nii et poliitiku soolikat minul ei ole.
7: Suur tänu Sihiku saatega täna liitumast. Elmar Vaher, Riigikaitseinvesteeringute keskuse juht ja jõudu jaksu kõige selle selgitamisel, mida te täna meilegi rääkisite.
6: Aitäh!
13: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
15: Kuidas?
14: Kolm esimest tarnet on tasuta.
15: Ohoo, aga mis seal valikus on?
14: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
15: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
14: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Kanal 2 esitleb.
16: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
17: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
18: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
12: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab Kuku Raadio Tartu stuudios. On hea meel tervitada Big Panki peaekonomisti Raul Jäämets. Tere.
19: Tere päevast.
1: Raul, hea uudis on see, et hinnad kasvasid meil Eestis augustis 1,5%. Euroopa Liidu keskmine oli samal perioodil üle 3%. Meie inflatsioon on ka poole väiksem kui lõunanaabritel lätlastel. Noh, ilmselt sügis teeb mingid korrektiivid ja mitte meie kasuks.
19: No ma peaks ütlema, et ma olen seda varem öelnud, et mind natukene panevad need väga madalad numbrid muretsema, et ega meil siin äkki mingisugust probleemi andmetes kuskil ei ole, sest samamoodi me mõtlesime selle SKP näita peale siin aastaid, et kuidas Eestil läheb niimoodi ja Lätil Leedul läheb teistmoodi ja praegu on inflatsiooniga natuke sama probleem, et ühtepidi jah, on see baas on kõrge, eks siis tuleb nii-öelda see langus kergemalt, aga toiduainete hinna langus, mis mõjutab Eestit väidetavalt nagu selles suunas, et meil on nüüd hinnakasv hästi madal, mõjutab ja lätlasi samas suunas. Lätis oli inflatsioon 3%, nii et jah, ma võtan sellise ettevaatliku ootava positsiooni ja vaatame, mis sügisel juhtuma hakkab, et ma loodan väga, et siin ei ole mingit andmete jama.
7: No esialgu elame siis prognoosid ootuses. Rahandusministeerium prognoosib majanduskasvuks sel aastal 2,5%, järgmiseks aastaks enam vähem sarnast kasv. No see kõlab natuke optimistlikumalt ja Euroopa riikide hulgas sugugi mitte halvasti, aga kuidas nüüd eelarve puudujääk ja võlakoormuse kasv, mis on Euroopa üks suuremaid, see peaks ju optimism omakorda kõvasti vähendama. Nii et kus me peaksime viibima siis?
19: No üldiselt kasvu toetavad lisaks SKP-le ka teised makronäitajad. Siin tööstustoodang ja kaubandus ja kõik näitajad lähevad vaikselt üles, aga jah, muretab pigem see riigi rahanduse pool, sest juba mitmed aastaid on meil murekohaks see, et lisaks nüüd kaitsekuludele investeeringutele me laenuga katame ka täna riigi jooksvaid kulusid ja noh, tegelikult peaks nüüd lähinädalat meile näitama, kas valitsusel on ka tegelikult mingi plaan, et kuidas me seda eelarve defitsiit hakkame vähendama või antakse siis enne valimisi valijate lahkeid lubadusi, et noh, ma ei tea, oma reitingut tõsta. Makse tõsta ei taheta, aga igasugused kokkuhoiukohad on, me teame ju poliitiliselt väga valus, et kui me räägime siin oma osaluse suurendamisest kõrghariduses või tervishoius või rääkimata pensionite indekseerimise peatamisest, et ma isegi hetkel ei spekuleeriks, et ootaks ära lähitulevik annab vastused, et millist eelarve plaanidega me järgmise aastas läheme.
1: Seda küll, jah. Statistikaameti töötavad tööstuse numbrid juulis vähemalt olid julgustavad ja puidu tööstus on kiiresti kasvanud. Kuulge, ei ole nii lihtne, et kaasi kõrgema hinnatõttu köötakse rohkem ahju.
19: No jah, nii lihtne ta kindlasti ei ole, aga kipub ka nii olema, et kui nüüd nafta ja kaasi hinnad on kõrgeks läinud ja nad on Euroopas kõrgeks läinud, siis nõudlus selliste alternatiivsete kütteliikidele hakkab kasvama ja kui nõudlus kasvab, kasvavad ka hinnad ja seda puidutööstuse kiiret kasvu edaski tegelikult pelletite äri, mis läheb praegu väga hästi, kui mitte öelda ülihästi, sama hästi läheb tegelikult ka põlevkiviõli tootmisel. Ma tean näiteks praegu oma tuttavad, kes ehitab oma elamu küttesüsteemi ümber, sest pelletid hinnad on üle mõistuse kõrgeks läinud. Nii et jällegi, sügistalv näitab meile, mis on siis see kaasi hinna mõju meie elektri- ja küttearvetele. Kaart on, et siin odavamaks midagi ei lähe.
7: Nõudlusest rääkides siis märkimisväärased kasu, kas saab oodata töötleva tööstuse sektorist nüüd lähiajal eeskätt, kui suudetakse hakata tootma sellist kaupa, mille ostmisest on huvitatud Eesti ja Euroopa kaitsevägi, sest see on lähiaastate prioriteet.
19: Ja vastab tõele, et kaitsekulude kasv on väga kiire ja need, kes suudavad valmistada selliseid kaupa, mida kaitsevägi vajab, nendel hakkab hästi minema ja üks asi, mida me ei tohi nagu ära unusta, on see, et ega kaitsevägi ei vaja ainult relvasüsteeme padruneid, neil on ka muid kaupu vaja. Ja eriti kasulik oleks mõelda võtmes, et kui me valmistaksime sellised asju, mida saab nii siviilis kui militaaris, siis samaaegselt kasutada. No, lihtne näide on, et kui me suudame pakkuda kvaliteetsed ja pika säilimisajaga toidupakke, mida vajab kaitsevägi, siis ka tavalised inimesed saaksid varuda kriisitarbeks või kui see on soodsa hinnaga, siis tudengid saaksid kiirelt odavalt õhtusöökid. Aga tegelikult see nimekiri on väga pikk, sest nagu me kipume ära unustama, et kaitsevägi vajab igapäevaseks toimiseks kõik asju, samu asju, mida me igapäeval tavalised inimesed vajame, alates vastakatest ja lõpetes kätelettidega. Nii et jah, tööpõld on lai.
1: Keskmine palk on aasta kasvanud 5,5%, me inflatsioonist rääkisime, aga inflatsiooniga võrreldes on palgakasv oluliselt kiirem, mis tähendab, et inimesed suudavad rohkem osta. Palk kasvab kiiremini kui tootlikkus, aga see ilmselt jälle pikalt ei kesta või?
19: Ütleme niimoodi, et ma nüüd vaatasin korra nagu numbrites uuesti sisse, isegi selle aasta alguses võib öelda, et tootlikkuse palgakasv on enam vähem võrdsustunud, aga kui me nüüd läheme tagasi, ma ei tea, 4 aastat, siis on kogu aeg olnud palgakasv kiirem kui tootlikkuse kasv ja see tähendab muidugi, see on halb uudis ettevõtetele, sest et kui palgad kasvavad kiirem kui tootlikkus, siis ettevõtete võime investeerida väheneb ja no, lõpuks hakkavad ka kasumid vähenema. ja selle sama SKP kasvu taustal, mis meil siin nüüd need numbrid tulid mõni aeg tagasi, tegelikult teeb mured see, et investeeringud vähenesid juba teist kvartalit järjest, et esimeses kvartalis erainvesteeringud vähenesid 11%, teises 6%. Ja ausalt öeldes, mille peale me seda oma järgmise majanduskasvusid siis rajame, kui ettevõtted ei investeeri. Täna me teame ju, et ainult riik on suur investeerija, kui me räägime siin erinevatest taristuobjektidest.
7: No teil on pikemad mustrid ja kaardid ees, kas nüüd on midagi muutunud selles põhimõttes, et Tallinnas ja selle ümbruses teenitakse rohkem ja lõuna ning Kagu-Eestis jätkuvalt kõvasti vähem?
19: Paraku on nii jah, et noh, ma Valgamaad olen toonud näiteks, et Valgamaa palgad moodustavad 64% Tallinna palkadest ja tervelt 9. maakonnas on keskmine palk alla 70% Tallinna palgast ja kui ma tõesti vaatasin 5 aastat tagasi, siis selle perioodiga võrreldes on palkade erinevus Tallinnaga vähenud ainult Ida-Virus. Siis oli see 68, nüüd on üle 70. Mujal on vahe igal pool suuremaks kärisenud, nii et tegelikult lõhe Tallinna ja muu Eesti vahel sissetuleku mõttes kasvab.
1: Eelmisel nädalal avaldasid meie majandusekspertid Heido Vitsur ja Peeter Koppel oma mõtted meie riigi ees seisvatest majanduspoliitilistest valikutest. Vitsur pooldab, nii palju kui mina vähemalt aru sain, pooldab seda, et riik peaks fookusvaldkondade põhjal jõulisemalt majandusse sekkuma ja niimoodi uut arenguhüpet soodustama. Peeter Koppel viitas võimalusele, et riik võib teha mastaapselt halbu otsuseid, mille peab kaudselt kinni maksma ikkagi maksumaksja ja seda millegi arvelt. Olete te Vitsuri ja, ma ei tea, Koppeli vastandlike väidetega moel või teisel nõus?
19: Noh, eks ütleme niimoodi, et mõlematel on oma mätaotsast vaates nagu õigus, et üks on turusku ja teine on riigi majandususku rohkem. Mina, kui oma isikliku vaateid peaksin välja käima, siis olen rohkem natukene turusku kui Heido. Sest ma olen näinud nüüd pea 30 aastat, kuidas me oleme erinevaid fookusvaldkondi kehtestanud ja kuidas lõpuks ega midagi nendest välja ei ole tulnud. Kõik asjad, mis Eestis tehakse, mahutatakse nende fookusvaldkonde alle ära, ehk nendest tegelikult mingi kasu pole olnud. Et kes on need targad, kes ütlevad just see või teine valdkond on õige ja hakkab lendama? No ma tean, et tuuakse näiteks Singapuri, aga noh. Seda tagasihoidlik asja muidugi ei mainita, et seal on üks partei olnud võimul 65 aastat, et kas me oleme nagu valmis selliseks ühepartiseks süsteemiks, et praegust reformi seisuvaates tundub, et vist ei ole. Ja muidugi ka sellises olukorras riigi ametnike võim, mis täna on ka nagu probleemina välja tootud, muutub veelgi suuremaks. No, teistpidi ma ütlen nii, et ma ei välista seda olukorda, et kui erakonnad suudavad teha valimisperioodid üleseid pikemaid kokkuleppid ja neid ka päriselt pidada, see on see probleem olnud siiani, siis mingi teema võib prioriteetne olla. No, näiteks on praegu väga palju räägitakse personaalmeditsiinist, no, miks mitte, aga see eeldab, et me suudame midagi kokkuleppid üle valimisperioodid.
7: Teemadest rääkides väga palju nelevust täna tekitanud uudis selle kohta, et Ukraina tahab sõjamajanduse turgutamiseks nii-öelda seadustada ka täiskasvanutele mõeldud siivutu sisu. Kuidas on sellega hädaga see punt ka seinu?
19: No jah, ütleme niimoodi, ma isegi seda konkreetset uudist ei ole näinud, aga sõjaolukorras ilmselt võib igasuguseid huvitavaid otsuseid vastu võtta.
1: Jah, lõpuks me peame ikkagi tegema poliitilised valikud ja otsustama siis märtsi valimistel, kas elistame erakonda, kes usuvad turgu või neid, kes usuvad riigipoolt juhitud majanduspoliitikasse. Mulle praegu tundub, et kõik erakonnad lubavad mõlemat, aga suur tänu. Raul Eamets nende kommentaaridest.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
20: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Täna hommikul bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Martin Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub kaitseministri ametit. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, lääne pool on vihmasem, õhusoe jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületasid 65-aastane naine ja 44-aastane mees rohelise fooritulega ülekäigu rada, kuid 73-aastane bussijuht ei märganud neid ning sõitis naisele otsa. Kiirabi viis naise haiglasse, paraku ei õnnestunud meedikutel tema elu päästa ning ta suri hiljem haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväejuhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele. Avalik istung algas just praegu ja see on ka veebis vaadeldav. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksid vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim. PPA sulges Luhama piiripunkti eile tavapärasest 2 tundi varem, sest 2 Iraani kodanikku püüdsid päeva vältel korduvalt Venema kaudu Eestisse siseneda, kuid piiriületuseks neil alus puudus ning tagasi Venemaale nad ka ei läinud. Eil neile anti ööhakul tekid ning muu vaja minev ja vara hommikul selgitas piirivalve dokumendi ekspert suletud väravate taga viibinud välismaalastele veel kord, et seadusliku aluse puudumise tõttu neid Eestisse ei lubata ning Iraani kodanikud nõustusidki lõpuks tuldud teed tagasi minema. Vene pool võttis nad vastu ning alates kella 10 sai PPA Luhama piiripunkti taas avada. Ukraina peaprokurör Ruslan Kvartšenko lükkas tagasi korruptsioonisüüdistused pärast seda, kui korruptsioonivastase võitluse ametnikud otsisid nädalavahetusel läbi tema ametiruumid seoses ebaseaduslike kõnekeskuste uurimisega. Riiklik korruptsioonivastane büroo ja korruptsioonivastane prokuratuur teatasid laupäeval, et avastasid rahapesuskeemi, mida juhtis peaprokuratuuri ametnik, kelle loodud võrgustik sai rahatelefoni pettusi korraldanud kõnekeskuste kaitsmise eest ja pesi selle abil miljoneid eurosid kuritegelikku raha. Asjatundjate hinnangul annavad ebaseaduslikud kõnekeskused Ukrainas tööd umbes 60 000 inimesele. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädala vahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pinget Pärsia lahel ning tõssid ka nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3%, $97.5 barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedale. Ja Venemaal Kaukasuse mäestikus Vesengi kurus eile vallandunud lumelaviin nõudis 11 alpinisti elu, kuus sai vigastada, 6 alpinisti jäid kadunuks, neid otsib päästeteenistus. Mööda mäenõlva alla pühkinud laviin tabas 33 mägironijast koosenud gruppi, vaid 10 õnnestus turvaliselt mäe pealt alla laskuda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhusoe jääb 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus Pärnus 14 graadi.
2: mida teha oma vaba rahaga. Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Karklas paigaldab. Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Emalaev.
7: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
8: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
9: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Septembrikuus, kõik on uus, jälle on esmaspäev, 7. september, Rein Lang ja Väino Koorberg, kaks vanameest, vaatavad siit Kuku raadiostuudio aknast välja. Viinavabrik on endises kohas, ei tooda mürske tundub, eks ju, toodab võib arvatavasti India turule suunduvat alkoholi kindlasti. Meie siin oleksime tahtnud rääkida ikkagi sellest, et kuidas teha presidenti põhiliselt, aga nüüd peame vist laskuma ainult India levilaule kogu selle aja.
2: Ei, no mitte ainult, et minu meelest mina soovitan kõigil minna raamatu kokku, kellel seda raamatut kodus ei ole ja laenutada sealt surematu Ungari kirjaniku Peter Molvari raamat Pall tänava poisid. Eelmine nädal tõi ka uudis, et Vatteatri näidendiga Pall tänava poistest, mida on vist mängitud üle 10 aasta, liitub nüüd ka Pääruoja. Väga aktuaalne. Ja seal Paldenava poistes on ju see kuulsusrikas Kitti ühing. Mäletad seda?
1: Nämetšek ja Kitti ühing.
2: Jah, Kitti ühing. Ja noh, see millegi pärast see romaan tuli mulle kohe meelde, kui ma lugesin seda intervjuud Janar Holmiga, kes siis kirjeldas värvikalt seda, mis moodi riigikontroll ja kaitseministeerium pidasid oma vahel sellist nähtamatut sõda, kes esimesena suudab välja anda informatsiooni auditist, ehk siis kes kujundab seda avaliku inforuumi. See on niisugune ametkondlik rivaliteet.
1: Seda nimetataksegi strateegiliseks kommunikatsiooniks.
2: Selle jaoks
1: on olemas, eks ju, kõikides nendes asutustes, mitte lihtsalt kommunikatsioonispetsialist, mõnedes on ka strateegilise kommunikatsiooni osakonnad olemas, eks ju, niimoodi selles.
2: Et jällegi, mina olen vanem mees.
1: Kes tuleb esimesena oma tõega välja, eks ju, selle jutt jääb kehtima, kõik ülejäänud peavad õigustama, selgitama, täiendama.
2: Mina vana mees, mina mäletan seda aega veel, kui riigikontrolöriks oli Mihkel Oviir ja tema oli väga solvunud, et ikkagi tema suurt tööd ja auditeid ei võta need riigiasutuses väga tõsiselt. Et mida siis ettevõttes ta otsustas mõjuda niimoodi avalikusele, et see igal aastal välja antav riigikogu aruanne oma töös, see pidi olema hästi atraktiivne, lihtsalt loetav ja Toomas Matson tellis sinna juurde ka karikatuure, et ta oleks veel mõjusam. Ütleme nii, et valitsusele see toona üldse ei meeldinud ja tõesti põhjendatult. Ja siis oli ka tolle ajal oli see rivaliteet selle kaitseministeeriumi ja riigikontrolli vahel ja kaitseministeerium ütles, et kõik õigemini kaitsevägi ütles ka 2006. aastal, et vaadake, et meie ei ole suutelised ja ka ei taha iga päev lugeda padruneid üle ja ei tahagi ütelda teile, kus parajasti kuulipilduja tasuvad, et see on sõjasaladus. Riigikontroll arvas teisite ja siis see tuli valitsuse lauale, valitsus otsustas, et toodab erand, et riigikontrollile tõepoolest kõiki kogu laua arvestust reaalajas ei pea nagu lauale laduma, et seal on ka mingid salajased elementid. Ja nüüd ma siis kuulsin alles hiljuti, et kaitseministeerium oli selle erandi mõnda aega tagasi tühistanud ja siis need, kes riigikontrollis kirvest ja hoidsid taskus, said seda kohe ära kasutada.
1: No mina nüüd ei kujuta ette, mina esimese hooga ei näe seda juhtumit ikkagi kui mingit ametkondliku kukeboksi, kuigi ka selle,
2: no, siis on?
1: Kuigi ka selle elemente on ja selles loos on tegelikult suhteliselt palju ikkagi ka, no, ka poliitilise kukeboksi elemente ja lähenevate valimiste valguste.
2: Seda kindlasti, aga ütleme, et kui nüüd tõsiselt, ma soovitan ikkagi kõigil ja sinul kaasaretud tugata tähelepanelikult, mida Janar Holm kirjutab. Ta ei ole ise sugugi muide minu arvates seda meelt, et see on nüüd õige niisugune värk, eks ole. Aga tema ütleb, et väga inetu oli kaitseministeeriumi poolt see esmane auditi tulemuste välja toomine, et neil oli ju mingi kirjutamata kokkulepe, et esimese sõna õigus, esimese öö õigus on nagu riigikontrollil.
1: Ei, no,
2: aga see...
1: No,
2: see on rivaliteet, see on selline ametkondlik rivaliteet,
1: ka,
2: et, mis on vastik.
1: Kui süüdi mõistetu nagu esimesena kommenteerib kohtuotsust ja ütleb, et see on ääretult ebaõiglane ja õiguskord on nagu
2: ja, aga riigikontroll ei saa olla mingi süüdimõiste vasutusega avaliku arvamuse kujundaja. Tema on riigi audit, kes peab tegelikult aitama riigil korda majas hoida.
1: Ma arvan, et sellisena tuleks seda asja võtta, sest et mingis mõttes me kipume minema ka sellesse sohu, et kui me nüüd ütleme, et kõik, mis on puudetud kaitsevõimekusega, olgu see siis kaitseministeeriumis või kaitseväes, eks, sinna tuleb punane pitsat peale ja teie asi ei ole teada, mitu paari sokke meil on, eks, niimoodi, või mitu ranitsat, selle asja juures, et jah, et tõepoolest olen ma kindel, et ei minister ega kantsler ega kaitse või juhataja ei pea neid sokke ja ranitsaid ja mida iganes, eks ju, tähendab toru salle minema baklavaasid üle lugema, aga riigikontroll on ikkagi loodud selleks, et kõik, mis on seotud sõjandusega. Ja eriti nagu sõjaolukorras, me ei saa ju nagu eitada, et me oleme et see muutub kuidagi nagu automaatselt väga nagu korruptsiooni ohtiks, et varguse ohtiks. Me mõlemad nagu tuletasime siin Kuku köögis ikkagi meelde seda lipnike praporšikude suurt ja põhjapanevat rolli nõukogude majandussüsteemis. Et selles kuidas eks ju kaitse, toone see Vene sõjaväe või Nõukogude Liidu sõjaväe ladudes olev, olgu see siis lambanahkne kasukas või olgu see siis külmutatud, ma ei tea, mingisugune loomakere, eks ju, liikus tegelikult avaliku sektorisse niimoodi, ja sai sealt nagu üldrahvalikuks üheks. Eks, et ega selles ei olnud ju midagi eripärast, minu mõelest sellest on ju kirjutatud, sellest on klassikaline kirjandus kirjutanud, et sõjaväe kõrval liigub terve nagu laagrides markitante, kes nagu üritavad saada rikkaks selle asja juures. Me oleme nagu oleme ju tegelikult kuulnud, et kui palju nagu Vene ärimehi praegu on rikkaks saanud tänu sellele, et Putin pommitab oma naaberriiki ja tegelikult on rikkaks saanud relvakaupmehed mida iganes. See tähendab, et seda tuleb väga tähelepanelikult alati vaadata. Ja mina nagu, no mind väga äiris tegelikult, ma tunnistasin sulle just ennist, et kui ma vaatasin seda Riigikogu komisjoni koosoleku salvestust, mida ma plaanisin nagu 10 minutiga korraks läbi korrut, jäin vaatama nagu etendust ja mind tegelikult ikkagi häiris see, et kui lihtsalt kõlasid selle laua taga need laused, et meie ei olegi raamatupidajad või miks me peaksime raamatupidana pisiasjadesse minema ja laske meil sõdida, eks ju, tähendab, Eestima vajab kaitset ja võt see lähenemine mind väga tugevalt häiris, eks ju. Tõin ka selle näite, et no, ma ei tahaks nagu rünnata kaitseväe juhatajat, kuigi selle laua taga võibolla see ütleme, raamatupidamise või ka riigikontrolli rolli pisendamine selle nagu olulise suure ja vajaliku nagu kaitse ülesande kõrval võibolla ei olnud kohane, aga no ei saa, noh, selles mõttes, et me saame ka kaitseväge võtta kui organisatsiooni, millel on juht, kes peab vastutama kui see organisatsiooni kõikide aspekti juures. Kaitseminister peab vastutama oma tegevusvaldkonnas olevate asjade eest. Ja ta ei saa öelda, noh, kui ta saaks öelda, et aga mina ei ole raamatupidaja, mina ei tea, ma tõin selle näite, et kui Venema kaitseminister Sergei Shoigu, eks ju niimoodi tassitakse kaag ja võllapuu, peab vastutama oma tegevusvaldkonnas olevate asjade eest. Ja ta ei saa öelda, noh, kui ta saaks öelda, et aga mina ei ole raamatupidaja, mina ei tea, ma tõin selle näite, et kui Venema kaitseminister Sergei Shoigu, eks ju niimoodi, tassitakse kaag ja võllapuu paistab, eks ju, haagi,

0: tegijad ka Nürnbergis. Aga sa nüüd rääkisid sellist talupoja juttu, minu arvates.
1: Ma püüangi olla selles rollis.
0: Terve mõistus ütleb ka, eks sa oled, sul on organisatsioon, sul on mingid varad, juu, sul peab olema ka nöörraamat, kus on täpselt kirjas, kus varad on ja mis värk on.
1: Kirjas, aga sul peab olema isegi mingisugune süsteem, no ütleme, sul peab olema ka süsteem, et neid varasid ei saa ära varastada ja minu mõelest riigikontroll küllaltki selgelt tõi need puudused ja kohad tõi ju ka välja. Et sa oled kusagil saanud annetusena mingit vara, oled saanud tasuta vara, eks ju, mis ei ole kusagil kirjas ja sellel hetkel ma ei ole sugugi kindel, et sellel hetkel, kui need lipnikud või praposhikud selle nagu ära veavad, eks ju, et kas riigi kaitse võimekus sellest paremaks muud.
0: Vaata, seda teemat ei ole ka Eesti ajakirjandus, nagu teda see on läbi küll käinud ja mul on hea meel, et ta vähemalt on läbi käinud, aga kas kogu see riigiõiguslik korraldus on nagu mõistlik või ei ole või on sellesse värki kirjutatud sisse paratamatu korruptsiooniskandaal.
1: Minu meelest, kas see on paratamatu korruptsioon, aga korruptsiooni oht on sinna ei, tavaliselt sisse kirjutatud ja see ei ole midagi omane Eestile, see ei ole omane Euroopa Liidule, Venemaale, Indiale, midagi.
0: Korraks hoogu. Tänane süsteem, ma lihtsalt üritan lihtlausetega raadiokuulajale seletada, tänane süsteem on selline. On kaitseministeerium, mille alluvuses on sisuliselt kolm riigi ametit. Kaitsevägi, mille riigiõiguslik positsioon on amet kaitseministeeriumi haldusalas. Tõsi, tema kohta on vastu võetud eraldi seadus, nii nagu ka politsei kohta, mis näeb ette ka kaitseväe juhataja tekkimise hoopis teiste mehanismidega kui teiste ametite puhul. Temaga võrdses riigiõiguslikus positsioonis on kaitseressursside amet, kes peab arvestust inimeste kohta, ehk siis annab kaitseväele need inimesed, kellega tuleb siis sõda pidada ja teiselt poolt kaitseinvesteeringute amet, keskus, mis on ameti staatuses ja kes annab siis riistad, millega sõdida. Ehk siis üks riiklik amet, siviilamet annab inimesed, teine amet annab kola ja kaitsevägi peab sellega riiki kaitsma. Mina ei ole kusagil näinud, et selline süsteem võiks töötada ja olen ka seda mitu korda öelnud ministrile ja tema kantslerile ja mitte ainult mina, vaid väga paljud teised inimesed ka, et see süsteem tuleks ära muuta. See lohiseb juba kuskil ligi 20 aastat kaitseministeeriumiga kaasas ja alati on olnud see meie niisugune ettepaneku sisu see, et see on loob korruptsiooni võimaluse. Ja pealegi mitte ainult korruptsiooni võimaluse, aga ta on lihtsalt ebaefektiivne.
1: Aga siin on nagu olnud väga...
0: Aga seda ei ole tehtud. Ja miks ei ole tehtud? Sellepärast, et see kaitseministeeriumi selline struktuur ei ole mitte kaitseministri otsustada. Maid on valitsuse otsustada. See tuleb viia valitsuse lauale, kus siis kõik ministrid võrdselt võivad selle kohta ambaid teritada. Ja tänane süsteem paraku on ka selline, et kui see valitsuse istungile sattub, siis see ei pruugi läbi minna, sest on teatud poliitilised jõud, kes siiralt usuvad, et ametite kaudu riigijuhtimine on mõistlik, poliitika vaba ja teab mis veel. Aga see on alati see teine element, et see on kallim ja korruptsiooni altim. Ja nüüd need riskid on ka siis lõpuks realiseerunud.
1: Realiseerunud, aga nüüd on küsimus, et kas need riskid realiseerusid siis kaitseministri põlvedele või need ikkagi realiseerusid ka peaministri põlvedele. Et eks me sellest räägime pärast pausi, aga siis me esitame ka küsimuse ühtepidi, milline on ajakirjanduse roll ja mul on väga mitu ajakirjanduse seotud tähelepanekud seal, aga teeme väikese pausi.
2: Eesti esimene põnevusteater.
3: Hinnamõrv Kellerteatris.
4: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
5: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
4: Tee oma lõige kohe.
3: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
2: kellerteater.ee
6: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
7: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
8: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi –

Saade Saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg vahendavad kuulajatele Bollywoodi kõige paremaid filmihitte ja möödunud nädalal on olnud siis vaadatavused kõige suurem see film, kus räägitakse mürsutehingust ja sellega seoses on ajakirjandus tegelikult kajastanud päris mitut asja ja minu mõelest on ikka väga asjalike kajastusi olnud. Ühtepidi on küsitud selle kohta, Meelis Oitsalu näiteks on küsinud, et kas me seda kaitsehane nagu ei ole üle nuumanud ja ta tõstatab küsimuse, kuivõrd see 5% SKP nagu poliitikute hurraaga seatud eesmärk, eks ju, on tegelikult pannud kaitseväe halba olukorda, kus tegelikult siis ütleme niimoodi kaitseressursse planeeritakse, siis mitte ühtepidi ka vajaduse või mingisuguse võimete arendamise järgi, vaid selle järgi, kuidas kiiresti raha saaks ära kulutada. Ja mina juhiks tähelepanu ka tegelikult Erki Koort, Postimees on ikkagi selle analüüsi teinud päris põhjaliku, kus ta on tegelikult öelnud välja nagu seda aluspõhimõtte, et selle asja juurde ikkagi kaitseväe võime säilitamine on oluline, eks ju, aga ühiskond peab küsima raha kasutuse kohta, tal on õigus küsida, kuidas raha ära kulutatakse. Ta ütleb, et Riigikogu on jätnud oma töö tegemata, eks ju, selle järelvalve koha pealt, et see asi on tegelikult ju tuha all või seifides toimikute vahel, eks ju, hõõgunud tükka aega juba niimoodi, aga tuleb sobivalt välja enne valimisi, eks ju. Et ta ütleb ka seda, et raamatupidamist nõue kehtib sõjaväel, ei ole see, et sõjavägi nagu ei peaks nagu vastutama oma varad eest, eks ju, ja see, et kaitseväele seda ülevaadet nendest laovarudest on vaja tegelikult selleks, et ka kaitseväe juhataja saaks innata, et kas tema sõduritel on sokid jalas või ei ole, eks ju niimoodi. Ja minu meelest tema just kritiseeris ka seda, kui minu meelest see oli kaitseväe staabi ülem, kes ütles mingil hetkel, et täielik inventuur paneks kaitseväe 4 kuuks seisma, et see ikka on päris selline pisut populistlik avaldus selle asja juures. Aga on olnud väga huvitav, et seal on olnud küsimus selle kohta, et otsige üles need vahemehed, otsige üles need, kes tegelikult andsid kinnituse selle kohta, et partnerid on usaldusväärsed, et kontrolliga üle oma turvamehanismid. Erki Koort küsib isegi seda, et kas need 1200 ladu või palju need on, ega need ei asu elamurajooned ei läheda, nagu teinekord on juhtunud Ukrainas selle asjad. Et tegelikult hästi palju teemasid praegu õhus on ringi, kas ajakirjandus need kinni suudab kinni püüda kõik.
2: Ajakirjandus ei oleks ajakirjandus, kui ta ei tegeleks selle teemaga, mis on kuum. Ja ma isegi ei palu, ma lausa nõuan, et nüüd hoidke palun oma faktid ja kommentaarid siiski lahus. Et see, et teil on mingi uskumus, et kaitseväel ei ole sokke, see on teie uskumus, et tegelikult kas see on faktidega kaetud, on natuke teine teema.
1: Riigikontrolli ei ole ka öelnud, et vara on ära varastatud, ta on lihtsalt öelnud, aga et need, ta ei saa kinnitada, et mehanismid, mis seda vana kajastavad, on õiged.
2: Need, kes interpreteerivad seda riigikontrolli auditit, ehk nii-öelda seletavad rahvale maakeeli sõnadega jahimes, püss ja mets, nende narratiivid on pehmelt öeldes olnud eelmisel nädalal kuidagi koomilised. Jällegi meenutame siin Paldanava poisse, eks? Aga no seal on, tegelikult on nii mitmekihiline see värk, aga sinu jutus oli üks väga tõsine töödera, et ja mida ka Erki Koort tõesti kirjutas, et parlament antud juhul on pillanud selle tungla peost. Ehk siis riigikaitsekomisjon, kes peaks olema keskne asutus üldse, teostamaks seda tsiviilkontrolli kaitseväe ja ka kaitseministeeriumi üle. See on pillanud selle maha. Vaatame, mis praegu toimub ja kes loovad seda poliitilist narratiivi ka. On siis korruptsioonivastane komisjon eesotsas oppositsionäär Urmas Reinsaluga ja siis see riigieelarve komisjon, eks ole. Nii et, ja seal on samuti oppositsionäär proua Kovalenko.
1: Ja nemad siis,
2: või vastupidi, jah, palun vabandust, ma ajasin need komisjoni nimetused segamini, aga no nemad on valgusvihjus. Aga riigikaitsekomisjonil pole isegi juhti, eks ole. Ja nad, see on see riigikaitsekomisjon, mille tegevus 100% ei pea olema ju avalik, eks ole, sest seal liigub ka väga palju tõesti seda punase templiga informatsiooni. Aga see on see kanal, mille kaudu rahvas, kes teostab kõrgemat võimu, saab kontrolli omadaga kaitseväe toimetamist ja ka varade liikumise üle. Aga nad, nii kaua kuni Eesti parlamentarismi üldse mõistetakse nii, et parlament on nagu teisejärguline. Et see on mingi kummitempel või siis, et nende ülesanne ongi nalja teha rahvale. Et laske rahulikult kaitseväel ja siis täitevvõimul toimetada. Mis oli väga huvitav, oli ju see sama, sa tsiteerisid Oitsalut, kes oli ju väga kriitiline, et riigikaitsekomisjon hakkas tegelema mingi raportiga. Et noh, mitte millega siis riigikaitsekomisjon veel peaks tegelema, kui mitte, eks ole, ülevaate tegemisega kaitseväe toimetamisest. Ja ajakirjandus vastu ütleb, et ei ärge segage, mis te parlament segate siin, mida tehakse. Ja see on nüüd juhtimiskriis.
1: See on
2: tõeline juhtimiskriis.
1: Et siin on väga ja väga mitme pinnaline on see juhtimiskriis ja no see tegelikult, et kontrollimehanismid ei ole ainult raamatupidamissüsteemis, minu mõelest ikkagi ma olen väga mureliku pilguga ikka vaatan seda nagu siukest laiemat nagu julgeolekualast taustakontrolli nagu teemat ka, et kui mis tänases Postimees Peeter Espak ikkagi ju nimetab selles, et kuidagi suhteliselt otsesõnu räägib siis, kuidas ma mõtlen, kuidas otseetes öelda, et see skandaal viitab kas teadlikule kuritarvitusel või šokeerivale ebapädevusele maakeeli tõlgitud, et kas tegu varaste või lollidega, ütleme, see on nüüd minu tõlgendus sellesse talupoja keelde.
2: Ja võt, aga täna hommikul avasin arvuti ja leidsin sealt kohe kiiresti New York Timesi, ma nimelt saan meili neilt iga selle suure uudise kohta ja see võimaldab mul leht avada.
1: Nad on vaadanud suuremat pilti. Nii tegelikult ja selgub, et Eesti ei ole sugugi üksik. Nagu
2: no mis on, see on ju kõik kaduväike, eks ole. New York Timesi käsutuses on auditid, mis väidavad seda, et kogu sellest rahast, mis kulutati Ukrainale mürskude ostmiseks, on vasakule läinud 1,2 miljardit. $1,2 miljardit. See on ikkagi kolossaalne summa. Ja miks? Aga sellepärast, et kogu see kollektiivne lääs, ei olnud ju mingilgi moel valmis selliseks konfliktiks, millega kaasnes tohutu materjalikulu. Ei olnud neid mürske, need tulistati kohe välja, eks ole, mis sealt Ukrainasse läksid, oli vaja uusi. Nüüd need uued Tšehhi presidendi ja Eesti kaitseministri algatusel, kõigepealt teis ju Hanno Pevkur välja 1 miljoni mürsu idee, mis koheselt sai 3 miljoni mürsu ideeks. Tšehhid seda asja vedasid, neid mürske polnud olemas. Need aga tuli üle maailma kokku kraapida.
1: Aga see näitabki seda, et hästi palju seda kaitsevaldkonnas olevat tegevust on tehtud tegelikult nagu loosungite ja hurraa põhiselt, eks ühtepidi nagu analüüsimata täpsemalt nagu selgelt ja, vajadust
2: aga meenutame väina seda, mis moodi juba aasta tagasi oligi see põhiline narratiiv oli see, et valitsus on aeglane ja kohmakas ja bürokraatlik ja et toimetada tuleb kiiresti, kõik seal hulgas ka endine kaitseväe juhataja rääkis, et toimetada tuleb kiiresti, radikaalselt võtta kohe osta sealt, kust vähegi osta annab, eks ole, sõda kohe tuleb. Nüüd on vastupidine jutt, et näete nüüd, et nüüd tegite kiiresti räpakalt ülemuseks on kahju. Need kirjutajad on muidest samad tüübid. Ma just vaatasin, et need, kes kunagi materdasid valitsust aegluse pärast, et näete otsustusvõimetu seltskond, eks ole, nüüd materdavad valitsus selleks, et Excelit ei peetud. See ei ole riigijuhtimine. See on selline tuule lippu kaudu. Eks
1: see
2: ole,
1: on ikkagi kitti ühing, nagu me seda nimetame. Nagu me seda saate alguses oleme nimetanud.
2: Vatteatril on see tükk veel mängukavas. Vatteater võiks seda mängida minu mõelest iga päev 2 korda praegu.
1: Ma tahaks siia tuua veel ühe väikese momendi, mille üle me peame arutama sellest, et mis on siis nagu see ajakirjanduse roll, sest ühtepidi ajakirjandus selle asja kuidagi ka fookusesse tõi ja rääkis sellest India päritule ettevõtte taustast ja millest igas on praegu tõstatanud hästi palju küsimusi. Mina mõtlesin, selle kõige valguses, kui me oleksime elanud ja kui see skandaal oleks ilmnenud pärast keset reaalset kriisi, olgu see siis nagu sõjaline kriis või see erakorraline seisukord, eks, et mis siis oleks ajakirjanduses saanud, kas meie ajakirjandus oleks saanud vabalt selle teemaga välja tulla ja kuhu ma selle jutu, kui tahan suunduda, on just see, et nüüd meil ju uus kriisiseadus on vastu võetud, mis annab näiteks kaitseväele ju õiguse ajakirjandus välja anda, et sellises olukorras kinni panna. Et minu meest see juhtum, eks, näitab just ajakirjanduse vajalikust selle valdkonna läbi valgustamise juures. See on see koht, et kus ajakirjandus tegelikult kriitiliselt jälgib võimu teostamist.
2: Aga ajakirjandus ei tohi nüüd ise astada banaanikoorele ja käia kõhuli, eks ole. Sest neid, kes praegu lifti jätavad kõik võimalike pabereid ja üritavad luua seda narratiivi, et Eesti on täiesti läbi kukkunud maa, muideks meil on parlamendi saadik, kes istub iga päev 101 mandaadi saanud inimese hulgas ja kirjutab hommikust õhtuni seda juttu, et Eesti on läbi kukkunud ja kõik kaitsekulud on täiesti mõtetud, keegi härra Tšaplõgin, nahkjopes, tšekist. Ja möll käib täiega. Meil ongi tõeline proportsionaalne demokraatia. Esindatud on ka Vene luure, eks ole, parlamendis. Noh, tõenäoliselt on mõni kurjategija.
1: Kas taga on märksõna nagu kuriteo teada, ma tahaksin öelda?
2: Ei, no ma arvan, et selleks ei ole mingit vajadust. Tuleb ära tunda need, kes mingit asja ajavad. Ja see on ajakirjandus, et tänane ülesanne, et sa pead ära tegelikult aru saama, mis asja keegi ajab. Mitte lihtsalt ühe mingisuguse väga seksika informatsiooni peale kirjutama mingisugust juhtkirja, eks?
1: No praegusel hetkel ei saa öelda, et ajakirjandus oleks seksika, ühe seksika faktiga
2: tegelikult. Ei ole, ma olen nõus.
1: Seksikat oli terve see tund ja 25 minutit või kui pikk see erikomisjon oli ja see oli sisaldas nii komöödia kui tragöödia kui farsi elemente, aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rail Hange Vene Korg panevad nüüd need mürsud, jätavad sinna kõrvale riiulisse, püüame rääkida muudel teemadel ka. Tegelikult oleksime me ju ideaalolukorras täna rääkinud põhiliselt sellest, kuidas president sai valitud, kuidas toimus presidendi valimiste kajastus, mis nüüd pärast saama hakkab, kuidas ajakirjandus on kohelnud erinevaid kandidaate, kuidas ajakirjandus tegelikult on kajastanud erinevaid arvamusi selle kohta, kui demokraatlik on olnud eks, presidendi valimise protsess ja nii edasi ja nii edasi, et see kõik jäi nüüd nagu India meelelahutuse nagu varju. Aga siiski, Ülle Madise palju õnne presidendiks valimise puhul.
2: Jah, ei... See narratiiv muidugi, mida praegu üritatakse sellise hapu näoga müüa, et näete, milline see erakordse ühtsusega toimus presidendi valimine. See minu arvates siiski lõpuni ei pea. Et vaatame, mis ikkagi juhtus, et ega neid parlamendi parteisid väga palju Eestis ei ole. Üks nendest lällas samal ajal Riigikogu oones, eks ole, ja lõi seda narratiivi, et Eestis ei ole üldse mingisugust demokraatiat. Ja teine, kes tegi seda küll viisakamal moel, aga kehtestas nii-öelda partei korra, et hääletussedeleid ei võetud välja, nii et ka siis parlamendi saadik, kes oleks tahtnud hääletada poolt või vastu, parlamendi saadik õigus ei saanud seda teha. Nii et seal on ikka tegelikult selliseid tõrvatilku meepotis kuhjaga. Aga ma arvan, et see lõpptulemus just sellest aspektist, et meie tulevane president ei ole mitte niivõrd välispoliitika kuru, vaid just nimelt see põhiseaduse valvur, kes tähtsustab seda, et ühiskonna aluseks on mingid mängureeglid, mida järgitakse.
1: Andrei Hvostov tõi siia sellise võrdlus nagu köie tantsija, ta tegelikult ikkagi minu meelest ka küllaltki kujundlikult iseloomustas seda balanseerimist tegelikult, mis praeguses poliitilises olukorras ikkagi vist on väga oluline. Ja et Ülle Madise oli ju tegelikult väga ettevaatlik ja tasakaalukas, eks ju, enne valimist ja tegelikult aga veel oma avasõnavõtus parlamendis oli ka tegelikult kuigi ta programmiline ja sai palju kiitust, aga ta oli ikkagi veel ettevaatlik sellepärast, et ta on jätkuvalt Eesti Vabariigi õiguskantsler ja selles ametis peab täilituma sõltuvust, et kas sellel päeval, kui ta astub ametis, kas midagi muutub, mis sa arvad?
2: No kas muutub või mitte, mingi rõhuasetus kindlasti muutub ja muutub just selles suunas, et see põhiseaduslik kord, kehtiva põhiseaduse alusel toimetamine kindlasti saab tugevama järgimise. Ja see on hea. Minu arvates on see väga hea, sest seda välispoliitilist kompetentsi, seda saab alati president oma nõunike kaudu sisse võtta. Nüüd, mis ongi nagu minu arvates olnud nagu puudu Kadriorus on see, et jah, seal on küll tugevad õigusnõunikud olnud, aga see peatähelepanu on läinud nagu välissuhtlemisele, mis on ka olnud väga põhjendatud. Aga ajakirjanduse asi peaks olema ka nüüd rohkem vaadata ikkagi, et kas see meie igapäevane elu, olgu see Tallinnas või olgu see mingis muus omavalitsuses või ka riigitasemel, kas see ikkagi käib vastavalt nendele reeglitele, mis põhiseadus määrab, et seal on mingid raamid. Kui keegi tahab põhiseadust muuta, siis ta peab selle ausalt välja ütlema, mida ta tahab muuta ja kuidas selleks on ette nähtud mehanism. Aga kui see toimub sellise vaikse uuristamisega, et no sa teed valimise asemel Toompea platsi eest, teed showd, ja kui sellega nüüd kaasneb siis kittiühingu selline narratiivide loomine, siis see tekitab ühiskonnas sellise usaldamatuse laine. Ja see oli see, mis juhtus nüüd Saksimaal, kus ikkagi üsna segase taustaga partei sai 44,5% äältest ja õnneks ei moodusta üksi valitsust.
1: Ja mureliku suuga peame me seda vaatama.
2: Moodustab ilmselt koos vasakpoolsete äärmuskommunistidega.
1: Aga kui sa nüüd nagu ütled, et kui jälle tavalisel valijal on tore valik, eks ju niimoodi, kas põhiseaduslikud väärtused, mis mõnikord on piiravad ja ebamugavad, mõnikord on nagu jäigad, ei ole sugult põlve veel painutatavad, eks ju. Ja teiselt poolt on nagu ilus, värviline, sädelev, eks ju, sotsiaalne, audiovisuaalne, reaalne poliitiline lubadus, mille kohta tegelikult on kirjutanud, Tiit Ennoste Sirbis kirjutas loo see valetav, valetav maailm, kus ta nagu rääkis valest kui nagu niisugusest suurest põhimõtteliselt nähtust, mis on tunginud igale poole, et valeta suurelt, valeta iiglaslikult, et kurjategijad on valetanud ja advokaadid on valetanud ja poliitikud valetavad silmagi pilgutamata, me usume, kirik on valetanud, ajakirjandus on pool valede vabrik, pealkirjad valetavad, faktid armused valetavad, sport valetab, eks ju, dopinguga ja midagi iganes teadused, ainukene just nagu tugipunkt, kus kõik selgub, et valetab täpselt samamoodi, et kuidas sotsiaalmeedia on meid kõiki nagu valelikuks muutunud, et kuidas sellises olukorras siis nagu edasi minna.
2: Mis oli see ajakirjanduse kreedo väinud? Oletna meelde, mis sulle ülikoolis õpetati, et ajakirjandus otsib tõde.
1: Jah, et selles mõttes ja tõde pole olemas, kui on olemas teekond temani, selles mõttes olen ma aru saanud.
2: Aga see tõe otsimine ongi tegelikult ikka väga oluline ja siin ei ole nagu kohta minu arvates mitte mingisugusteks kompromissideks. Ja hakkame siit peale, et isenesest ja ajakirjanduseetika koodeks on väga loetav dokument, see nime lihtsalt sõnastatud. Jällegi, jahimes püss ja mets, teed uudist, kaks allikat miinimum. Oja fakt ja kommentaar lahus, mis siis, et sisemiselt põled, ei ole vaja kirjutada fakti juurde oma enda maailma pilt lahti ja siis juhtkirjaks vormida. Äkki teeks nii?
1: Paratamatult muidugi on ka see, et isegi Ameerika ajakirjanike liit on praegu oma eetikakoodeksit üle vaatamas just tänu sellele, et on oluliselt muutunud tegelikult ühiskonna üldised arvamused, on muutunud ajakirjanduse olemus, on olemas muutunud ütleme, faktid ja alternatiivsed faktid, eks ju, ja on tekinud postkirjaoskuse maailm, millest postimees laupäevases lehes
2: no, kirjutas. No, siis tuleb hakata laeva ehitama.
1: Aga eelmises saates me kogu aeg rääkisime lifti unustatud dokumentidest ja sellest, et kas president sööb hommikuti inimliha või mitte, et kas on kusagilt nüüd nagu oodata veel mingisuguseid üllatusi, sest et tegelikult nii mõnedki analüütikud on ju midagi ikkagi rääkinud ka uue presidendi haavatavusest ja mäletan, et Andrei Fostov on rääkinud ikkagi toonud selle kuulse raamatu esitluse juhtumi, tuletab meelde mingisuguseid seene sellest ajast, kui praegu uus president oli president Ilvese meeskonnas, et mõned nõunikud väga intensiivselt nagu üritavad sealt mingit narratiivi edasi lükata. Siin on sotsiaalmeedias on olnud tegelikult suhteliselt rämedaid nagu rünnakuid, kus inimesed on püüdnud googeldada ülemadise tausta ja kuna nad oma võibolla kas oskamatusest või siis ka soovimatusest ei ole jõudnud kohe õigete vastusteni, eks? Ja siis nad on sellega leppinud ja tõlgendanud sellega, et kusagil struktuurides on kallutatud jõud, kas meil on midagi oodata.
2: Ei, ma arvan küll, et on oodata, aga ise asi on see, kas sellel mingit tähendust on. Ega siis meil iga päev toob kaasa ju mingisuguseid plahvatusi ja postitusi, eks ole, Metas või Twitteris või kus iganes. Aga need kõik tekivad, kaovad, hääbuvad ja mõned neist leiavad võimendust. Just mõned leiavad võimendust. Ja vaat siis seal on see koht, kus minu mõttes nagu ajakirja või ajalehed toimetaja peab ära tabama selle, et kes soovib seda võimendust ja mis trikkidega. Ja mida vähem neid niisuguseid infooperatsioone läbi läheb, seda terve ühiskond on. Ja sellega muide tegeldakse üle terve kogu selle lääne maailma. Ja nüüd õnneks ka Eestis väga kõrgel tasemel nimelt Tallinna ülikool koostöös mitmete teiste ülikoolidega on siis saanud Euroopa Liidust märkimisväärne see raha, mis peaks siis uurima nend selle vale informatsiooni tekkimist, levitamist ja neid trikke ja neid meetodeid. Ja see on üks osa just sellest narratiivi loomisest, kuidas tekib narratiiv.
1: Seda projekti peaks vist esitletama järgmisel nädalal.
2: Seda projekti esitletakse järgmisel nädalal, aga no ütleme, et see, et ülikool sellega hakkab tegelema, on muidugi kõva sõna.
1: No ja ka Tartu ülikoolis ju tegelikult teadlased tegelevad sellega päris korralikult ja ka koolitavad inimesi selles valdkonnas, nii et aga kas sellest kõigest piisab, eks see on ise asi. Me jääme siis huviga ootama, aga mida muud me siis ajakirjandusest huvitavalt leidsime veel?
2: No Toome ühe näite sellest narratiivi loomisest. Ilmub pealkiri nädalavahetusel, suurepärane pealkiri, et Air Baltic peab ennast refinanseerima ja et on tehtud pakkumine, esimene jutt oli sellest on tehtud pakkumine, et keegi tahab lainata Air Balticule 25%-lise intressiga 257 miljonit. Ja järgmine pealkiri oli kiire tulema. Air Baltic laenab 25%-lise intressiga 254 miljonit. No nii, juba kindlas kõneviisis, eks ole. Nüüd, kes natukenegi arvutada oskab, see saab teada, et see on kuus intressi kulusid umbes 60 miljonit, eks ole. Mida see tähendab, et see firma on juba kummuli. Seda ei ole olemas, et... Ja no, niimoodi tegelikult luuakse neid narratiive ka sellises kapitalistikus konkurentsis, et keegi on väga huvitatud sellest, et Air Balticu hind muutuks marginaalseks.
1: No ikkagi San Francisco ja New Orleani nagu peenemates majades on eks kombeks läinud teed kallata läbi sõelada. Täpselt sellisena need asju tekitatakse. Mina vaatasin täpselt samamoodi lugusid, armsaid lugusid sellest, mis rääkisid korteri ühistute positsioonidest, rääkisin armsaid, vaatasin ka armsaid lugusid, mis rääkisid sellest, kuidas riik oma kampaania raha kulutab ja selles mõttes oli päris huvitav. Eesti Ekspress näiteks uuris seda, et kuidas riik oma 58 kampaanial kodanike poole pöördub, kelle arvamusi ta tahab mõjutada, kelle käitumist ta tahab muuta, kas keegi üldse nagu pärast vaatab, kas inimesed oma käitumisi muutsid või mida iganes. Ja see oli päris huvitav lugemine. Jäi ka siukene mulje sellest, et see sogases vees on hea kalapüüda.
2: Ja see, ma loodan, et Ekspress läheb selle teemaga edasi. Ja see on minu mõelest täna ikka väga oluline. Meil on tasuta kõrgharidus. Me tasuta koolitame spin-doktoreid, kes lähevad tööle mingitesse firmadesse, mille ülesanne on tegelikult kujundada avaliku arvamust, mis siis, et kas kellegi otseses majanduslikes huvides või kellegi poliitilistes huvides. Ja no Anvar Samost on ju mitu korda öelnud Postimehe teadutamete, et tema üks kreedo on, et ta peab võtab kätte ja paljastab selle mehanismi. Aga nüüd ütleme, et Tartu Ülikool näiteks, kes on ju koolitab neid inimesi ja Tallinna Ülikool muide otsapidi ka, võiks oma sisemuses ka natuke vaadata, et kas see tasuta kõrgharidus selliste spetsialistide koolitamiseks on nagu mõistlik variant või mitte. Või mida seal siis koolitatakse? Kas väärtused on olulisemad kui need oskused manipuleerida?
1: Siin kohal teeme väikese pausi.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10:00 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Kultuurimaja on Kukku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kukku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg rääkivad olukorrast ajakirjanduses. Peame kõigepealt vist esinema raadiokuulajas vabandusega, et me ei suuda pidada oma lubadusi, sest et kusagil siin mõni aeg tagasi andsime kindla lubaduse kandideerida Eesti Rahvusringhäälingu eksperdi, nõukogu, ekspertist nõukogu liikme kohale ja nüüd kiire küsitlus reklaamipausi ajal andis tulemus, et meie vist täna kultuurikomisjonile seda avaldust esita, küll aga esitab seda avaldust terve hulk inimesi siis loodetavasti, et selle kõige valguses viimates sirbis Indrek Kibrus, Tallinna Ülikooli meediauuringute professor, avaldas ka küllatki pika idee rahvusringhäälingu olemusest, uuendamisest, pealkirjal eri seaduse uuendamise näpunäiteid järgmisele kultuuriministrile, kus ta tegelikult suhteliselt iroonilises võtmes kirjeldab seda senist rahvusringhäälingu seaduse uuendamise protsessi. Noh, mõte oli umbes selline, et kõigepealt peame, võtame kokku kõik targad eksperdid, peame nendega nõu, küsime nendest nõu ja siis paneme ukse kinni ja ütleme, et edasi teeme me ise ja suurt midagi ei küsi. Ja Indrek Kibrus esitab seal päris mitu niisugust arutelu küsimust tegelikult, et mida tegelikult tähendab see avalik õiguslikkus rahvusringhäälingu juures, et milliseid ülesandeid ta peaks siis nagu täitma niimoodi või mida tähendab see rahvusringhäälingu loodav avalik väärtus, eks ju. Ja kas rahvusringhääling peaks andma ühiskonnale parlamentile nagu rohkem on tööst aru ja minu meest ta teeb seal päris konkreetsed ettepanekud, 6 konkreetsed ettepanekud, esiteks, et ERR-i ühiskondlikud ülesanded ja mõõdetavad näitajad lepitakse kokku kusagil avalikus konstitutsioonikäius ja sõlmitakse lepinguna, et igal aastal tehakse avalik hinnang, eks sõltumatu avalik hinnang sellele, kuidas rahvusringhääling need lepingud täidab. Et parlamendile tuleks ka aru anda, sest tegelikult viimatine suur põhjalik ERR-i seaduse projekt nägi ette selle, et kuna ERR nii ei ole parlamendile seda kui aru käinud andmas, kuidas ta tead, et siis kaotame selle üldse ära, eks? No, väga lihtsustades öeldes, eks? Et siis tegelikult ikkagi peaks parlamendile andma põhjaliku aasta aruande, kui sellest, kuidas ERR täidab konkreetseid ülesandeid, tuleks ellu äratada selline tore asutus nagu ühiskondlik nõukoda, mis praegusel hetkel on juhatusele just nagu nõuandev organ ja mis on tegelikult varjusurmas juba tükkaega, mis on formaalselt loodav just nagu avalikkuse esindajatest koosnev koda, kes siis peaks nagu vaatama seda, kuidas ERR täidab oma nagu rolli ühiskonna ees, eks niimoodi. Ja et tuleks andmearhiivi teenused selgelt eraldada uute teenuste testialt ja tunnistada need oma ette avaliku väärtuse loomiseks. No see on Indrek Kibruse nagu põhivaldkonde andmed ja arhiivid, eks seda. Ja et tegelikult mingisugune avaliku väärtuse eeltest tuleks aseta sellega, et kogu aeg tuleks tegelikult andmepõhiselt monitoorida seda, kuidas ERR oma ülesannet täidab.
2: Ei, see on väga ilus lugu kõik ja on väga ilusti kirjutatud ja väga selline idealistik maailmapilt. Ja mida minu mõelest tänases Eesti poliitilises õhustikus on võimatu ellu viia?
1: Võimatu jah, sest nad kusagil peavad olema need idealistid. Poliitikutel enam nagu idealismi, mulle tundub, et ei ole pragmaatilisus domineerib
2: seda. Kuidas saavutada seda, et parlamendis on kriitiline mass inimesi, kes tegelikult sooviksid seda ERR-i valitseda väärtuspõhiselt? Täna, kun vaadates nüüd käivitunud Eesti televisiooni hooaega, ja neid esimesed toredaid nädalavahetuse saateid, minul oleks küll ettepanek, et ERR võiks astuda turundus ettevõtete liitu. Et see protsess, mida me oleme ette ennustanud, et see sisu turunduslik tegevus ühe või teise turusuhte subjekti promomiseks ainult süveneb, on täitunud 100%. Ja see ma arvan ennustan ka seda, et senikaua vähemalt kuni valimistini see jätkub täie vuhinaga. Et me näeme selliseid toredaid kaadreid, mis näitavad kellegi jalatsi, mis tal jalas on spordi jalatsid, mis marki potaseid parajasti mõni selline superstaar kannab, minge kõik poodi ostke just need ja nii edasi. Labane, aga elu reaalsus.
1: Siit siis tegelikult saate sõnad nendele inimestel, kes ühel hetkel Riigikogu kultuurikomisjoni ja Riigikogu suure saali kadalipu läbivad. Need võiksid siis olla, ma saan aru, et Liina Kersna kultuurikomisjoni juht on tegelikult ju pöördunud otsa tõepoolest siis ka Tallinna-Tartu Ülikooli Teaduste Akadeemia poole, soovitades neil kindlasti tungivalt saata oma kandidaadid sellele konkursile ja sellel konkursil, no muidugi ma saan aru, et see päris sõltumatust ühtepidi ei taga, sest et näiteks Euroopa meediavabaduse määrus näeb ette seda, et avalik õiguskult ringhäälikute juhtimine peaks olema poliitiliselt sõltumatu ja see tähendaks ka seda, et ka selle nõukogu liikmed võiksid kuidagi saada ametisse väljaspool seda, et kui poliitikud nende peale koputavad ja ütlevad, et sina oled see õige.
2: Jah, no ütleme neid võimalusi, kuidas see nõukogu tekib, on ju must tuhat, eks ole, neid valiku võimalusi on hästi palju. Ma arvan, et see praegune idee, et ikkagi tõesti arvestada nende kolme olulise institutsiooni, kes siis ühe käega õpetavad ajakirjandust ja teine niisugune teadusliku maailmapildi keskusek Teaduste Akadeemia, et nemad siis soovitaksid mingeid isikuid, et see on põhimõtteliselt täiesti okei.
1: Ja ongi see väärtuste toomine nagu sellesse protsessi võiks olla.
2: See võiks tuua sinna neid väärtusi täpselt, aga kas see nüüd teoks saab, eks see paljuski sõltub ikkagi ka sellest, kas Liina Kerslan õnnestub see kultuurikomissionis ära manageerida. Kui õnnestub 5 punkti, siit on võimalik edasi minna. Ja siis sama nõukogu peab ju ametisse panema ka uue ERR-i juhtkonna, tegev juhtkonna. Ja no selle ümber kindlasti hakkab saama hulgaliselt nalja.
1: Ja seda nalja me saame selles saates ka kajastada. Eks on 1000 teemat, millest me ei jõudnud rääkida. Me ei jõudnud tegelikult rääkida sellest, et ChatGPT reklaami näitamine on jõudnud ka Eestisse. Me ei jõudnud tegelikult rääkida seda, et tegelikult kuulutati välja aktsiaseltsi Eesti Post ehk Omniva aktsiate avalik kirjalik enampakkumine alghinnaga 52 miljonit ja Eesti siis riiklik postifirma läheb erastamisele ja sellest tulenevalt võib, et näha mingisuguseid muutusi nii kirjakandmises, pakkijäris kui ka ajalehtede kojukandes küllab nende teemade juurde me jõuame veel. Ei ole jõudnud tegelikult rääkida ka sellest, kuidas Vene propagandistid on, seal on toimunud mingi teatav ringtants, kuidas nende tuntum propagandist Dmitri Kiseljov on oma saatest siis kõikide ümbritsevad inimestega tüli läinud ja on saatest kõrvaldatud ja tema asemele teised inimesed asnud juba teist saadet järgi ei jõuame rääkida. Millest sina ei jõudnud rääkida?
2: Või me ei jõudnud rääkida näiteks sellest, kuidas mõdi Postimehes on Allar Jõks ja Leon Klikman kirjutavad prokuratuurist jumala õiget juttu. Aga lihtsalt siin on üks nagu paha lugu on see, et see on suunatud ühe konkreetse kriminaalasja mõjutamiseks. Ja no see, ütleme, ei ole väga hea toon. Et alles õigusriik ei saa olla valikuline. Ja aga probleem, mida mõlemad autorid on ülestanud, minu mõelest väga tõsine. Nii et loodetavasti järgmine parlamendi koosseis sellega tegeleb. Ja Postimees 2. septembril selle rubriik Fookus sõnastab siis ühe põhiküsimuse järgmiseks parlamendiks, et kui milline see riigi roll Eesti majanduse juhtimises siis on, et kas tema riik peab ütlema, mida toota ja milliseid teenuseid teha või on see ikkagi turupõhine?
1: No igatahes riik ütleb küll, kelle käest tuleb osta mürsket, et peaksime saatma saate lõpulaulu, tahtsime tõepoolest mängida India filmilugusid, kuid leidsime interneti avarustest ka siis päevakajalise jõlelaulu Reinu ja AI abiga. Ja see on mitte Rein Lang, toodetud loo 70 miljonist ja mürsutiilist kohtumisen järgmisel esmaspäeval.

0: olukorrast ajakirjanduses. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Kremli kinnitusel ei välista Venemaa kolmepoolseid kõnelusi Ukraina ja USA-ga. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Herem kinnitas kõnelusi Reformierakonnaga ja kaalub ministri ametit. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Päevasooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas 65-aastane naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel tema elu päästa ning naine suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimise õigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgi. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaõnnestus. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Kuigi eluaseme ja transporti hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Eestis oli augustis hinnatõus euroala väikseim. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venemaa ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taas alustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Saksamaa parempopulistliku partei AfD esikandidaat Saksi Anhalti liidumaal Ulrich Sigmund kinnitas, et tema partei on alustanud kõnelusi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks pärast eilsetel liiduma valimistel saavutatud ülekaalukat võitu. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pinget Pärsia lahel ning tõstsid nafta hind. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% 97,5 dollarini barrelist, liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedal. Venema kohus mõistis Brasiilia koondise endise ranna jalgpalluri Leticia Villarpaí kanepi veos ja omamise eest vangi. 33-aastane sportlane peeti kinni Eesti ja Venema piiri ületamisel, kui läbiotsimisel leiti tema kotist 6,13 grammi hashishit. Kohus karistas naist 5 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega, mis tuleb naisel ära kanda Venema üldrežiimiga mordva naiste vanglas. Sportlase sõnul olid arstid talle varem välja kirjutanud kannabinoide sisaldavaid ravimeid, mis on mitmes riigis lubatud ning ta arvas, et nende tarvitamine on legaalne ka Venemaal.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee omal lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee.
7: Raadio Kuku.
8: Venemaa kood. Venemaa kood.
9: Tere päevast, head kuulajad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade. Selle saatejuht on ajakirjanik Sergei Metlev.
10: Ekonomist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
9: Täna meil on stuudios külaliseks majandusekspert ja vaatleja Raivo Vare. Tere, Raivo!
11: Tere!
9: Venemaal toimuvad 18. kuni 20. septembrini riigiduuma valimised. Riigiduuma on Vene parlamendi alamkoda, kuhu kuulub 450 saadikut. Sisuline opositsioon Kremli poliitikal seal puudub juba aastaid, kuid erakonnad hääletavad seal väikeste kõrvale kalletega, nii nagu otsene või tajutav võimukorraldus ette näeb. Miks väikeste kõrvale kalletega? No sellepärast, et on ikkagi vaja toita poliitilise konkurentsi illusiooni, seda isegi Venemaal. Osaleb valimistel 11 erakonda. Opositsiooni on pandud mängima seekord näiteks selline erakond nagu Uued inimesed, kus kandidaatide keskmine vanus on 38 eluaastat, et natuke nooremaid oleks ka. Liberaaldemokraatliku erakonnana erakonna ajalooga Jabloko. Algul registreeriti nendele valimistele, siis võeti kohtuotsusega neid maha. Kohtuotsus jätab neile võimaluse kandideerida ühe mandaadilistes ringkondades. Aga ka seal on juba alustanud kohalikud valimiskomisjonid Jabloko kandidaatide maha võtmist, need ei tea, mis lõpuks 18. septembriks neist üldse alles jääb. Muide, Jabloko põhiteesid olid relva rahu kokkuleppe poolt Ukrainaga, ilma tsensuuri ja blogeeringuteta informatsiooni saamise poolt ja sellise elu poolt Venemaal, kus pole ei hirmu ega repressioone. No mida need valimised üldse Venemaale tähendavad, kas midagi tähendavad?
10: Ma siin lisan hea meelega, et need on esimesed siis valimised pärast täiemahulise sõja algust. Valimeste ametlik loosung on sinu hääl Venema jõud, ehk siis jõulisus on kohe rõhutatud ja valimiste taustaks on probleemid kütusega bensiinijaamades, droonide oht, interneti piiramine ja suve alguses oli isegi selline spekulatsioon, et äkki lükatakse neid valimisi üldse kuskile tulevikku, aga ei nad siiski toimuvad ja toimuvad kahe nädala pärast. Ehk siis selge see, et me peame seda natukene ehk siis võtma, et sa alustasid juba jablakast, aga hea Raivo, et siis mida sina paned tähele osas läheneva valimiste protsessidega Venemal?
11: No alustame sellest, et need ei ole valimised. Tulemus on põhimõtteliselt ette teada, mitte detailselt, numbriliselt, aga selle nii-öelda iseloomult. Ja nende ainukene ülesanne, mida tegelikult ju ka Putin ja Kreml taga ajavad, on tegelikult nii režiimi legitimeerimise vajadus, mida peetakse jätkuvalt vajalikuks ja mis veel olulisem hetke nii-öelda konjunktuuri arvestades on siis ka toetuse demonstreerimine sõjale. sõna otsmates. Ja see on nüüd see koht, kust väga paljud jalad kasvavad. Näiteks see režiimi legitimeerimine, see on nii-öelda vanalugu. Aga sõjale toetuse saamine, see on nüüd uus lugu. Ja nüüd sellega seoses ongi see Jabloko case ja me, kui me tahame sellest rääkida, siis räägime kohe sellest. Sest Jabloko langes selle asja ohvriks. Tulete meelde, et Jabloko registreeriti siiski ära. Jabloko oma programmis rõhutas, see esimene punkt, mida Sergei nimetas, oli tegelikult nii-öelda rahu sõjas, et sõja lõpetamine on selle asja tegelik nii-öelda mõte, aga noh, rahu sõlmimine on selle eelduseks ja see oli tegelikult spin. See oli Kirjenko peavalitsuse spin, aga lihtsalt läks käest ära ja põhjus oli selles, et selgus, enne juba Jabloko maha võtmist selgus, et tegelikult on ühiskonnas ootamatult lai toetus sellele ideele. Ja Jabloko taha hakkasid ka nähtavalt, visuaalselt nähtavalt kogunema inimesed, noored inimesed plakatitega ja tulid igale poole ka kohtu juures olid nad siis, kui see otsus tehti. Ja see selgus, et tegelikult ühiskonnas on oluliselt laiem kandepind sellele ideele, et tegelikult ei peaks sõdima. Aga otsitakse ju vastupidist tulemust. Ja nüüd mis juhtus? Nüüd võeti, kuidas nüüd öelda, teise tiiva, nagu Venemaal öeldakse Kremli torni survel, võeti see Kirjenko spinni tulemus maha ja Jabloko kõrvaldati osaliselt, noh, sisulist parteine kõrvaldati sellest valimist. Ja nüüd ma ütlen midagi, mis võibolla on vaieldav, võibolla see põhineb rohkem nagu sellisel analüüsival spekulatsioonil, kuid mulle tundub, et tegelikult nii-öelda kogu see Kirjenko filosoofia on olnud läbi ajalo, see ei ole esimene kord valimisisel pidada ja tema on ka juba tükka aega, on olnud alati ikkagi see, et on väike opositsioon lubatud. Väike opositsioon on lubatud. Kõik ei pea kõigega nõus olema. Ei ole nii nagu Kadõrvi juures, eks ole, kus 100% on garanteeritud, 99,98%. Ehk siis teisi sõnu, see on nii-öelda see näivus, mida luuakse. Ja nüüd, mis juhtus see, et nad hakkasid prognoosima ja küsitlused, mida näitasid Niftsiom kui FSO, olid tegelikult näitasid, et see toetus on kuni 60% sõja lõpetamisele. Laias laastus, mis tähendaks seda, et oli potentsiaal, et Jabloko koondab enda alla need toetajad, kes nii-öelda on selle poolt, kuna see on nende programmis ainsana ja see tähendab seda, et visuaal rikutakse ära, sest üldiselt see nii-öelda lubatud määr on kuskil 8-11% opositsiooni, kes ei ole nõus. Kõigega. Ja nüüd järsku võis tekida situatsioon, kus kuskil, isegi kui piisab kui mõnes suuremas kohas, näiteks kui suurlinnas Moskvas või veel kuskil, eks ole, tuleb selline vastasseis piisavalt suurelt, Jabloko pääseb sisse, see ei ole tähtis, nad seal surutaks maha ikka, aga ta pääseb sisse ja ta koondab enda taas selle nähtavalt selle rahulolematuse. Seda ei tohtin näidata nii suurena ja see oli põhjus, miks Jabloko kõrvaldati esimeses osas.
10: Ja siin on veel üks huvitav detail, et tegelikult see erakond ei olnud ammu suur tegija. Enne neid valimisi kohe kindlasti, kui üldse kunagi ehk oli. Ja toetusprotsent alguses oli neil madal enne, kui nad tulid välja selle loosungiga rahu poolt. Kus juures siin on huvitav täpsustada, et rahu poolt ei tähenda veel seda, nagu meie seda mõistame.
11: Ja
10: see võib tähendada hoopis nagu meie tingimustel rahu. Näiteks,
9: no nimelt või mis iganes, konkreetselt relvarahust, see tähendab seda, et mitte lõplik rahuleping.
10: Just. Aga seda huvitavam on vaadata ka, et siis kui need loosungid tulid, mis olid selge teisest kastist ja mida tegid siis välismaal resideeruvad opositsionäärid. Nad hakkasid selle pealt nagu mängima, järsult Julia Navalne näiteks otsustas toetada neid. Ja see on selles mõttes huvitav aspekt, et raamatus Patriot, mis on siis ilmunud Aleksei Navalnõi just kui sulest, aga tegelikult pärast tema surma ilmus ka eesti keeles, oli kirjeldatud, tema karjäär üldse algas Jabloko koosseisus aastal 2000. Ja siis ta lahkus alt mitte ilma konfliktita. Ja nüüd siis vaadake, kuidas saatus mängib nagu huvitavaid mänge. Ta 26 aastat hiljem Julia kutsus siis toetada seda erakonda ja kutsus siis nii pidi, et tõepoolest see lainetus oli mitte ainult välismaale opositsionääride hulgas, kas noh, ilmselgelt see ei olnud ainult Julia või mingisuguse muu poliitiku mõju, vaid eelkõige selle loosungi mõju, et siis kõik need noored tõepoolest said selles inspiratsiooni, hakkasid ilmuma need meemid ja siis lõppkokkuvõttes tuligi välja see, et teist varianti ei olnud, kui võtta neid maha sellest valimiste protsessist.
9: Peab ütlema, et siin tulistas Kreml endale jalga. Üldiselt kogu lääne analüütkond, ja meedia on tegelikult info puuduses Venema siseprotsesside kohta. Meil on väga kehv sotsioloogia ja Kreml lekib vähe, aga see konkreetselt, et nad lasid Jabloko mängu ja pärast hakkasid nii-öelda kuidagi moodi osaliselt neid maha võtma ja nüüd see viimane sats, mis on alles, võetakse maha episoodiliselt, tähendab seda tõesti, nagu sa Raivo ütlesid, et nemad ei arvestanud sellega, et need meeleolud on Venemal niivõrd mitte sõja poolt. Et paraku on niimoodi, et see on konkreetselt siuke näide sellest, kuidas Vene režiim kõige väärtuslikumat informatsiooni annab meile oma selle seisundi kohta siis, kui nad teevad väiksid viigu. Muide ma siin ka natuke nagu markeeriks seda teist kihistust, mis ei ole otselt seotud siis sõjale toetuse hankimise eesmärgiga valimiste puhul, vaid ka tegelikult traditsioonile ventiil. Kui me vaatame seda, mida räägivad need kohalikud kandidaadid igal pool nii-öelda regioonides väljaspool Moskvat, siis need sageli ju tegelevad siis nii-öelda selle kohaliku sellise olmelise ja kommunaalelu ka kritiseerimisega või kohalik, ma ei tea, mõni poliitik või mingi ametnik saab vastu pead mingisuguses kohalikus väikses debunides väljaspool Moskvat, siis need sageli ju tegelevad siis nii-öelda selle kohaliku sellise olmelise ja kommunaalelu ka kritiseerimisega või kohalik, ma ei tea, mõni poliitik või mingi ametnik saab vastu pead mingisuguses kohalikus väikses debatiringis, et see

0: majandusliku siis virelemise tõttu tekiva siis paha meele väljalaskmine on ka olemas.
1: No lisaks veel kaks momenti. Esiteks, Viktoria lisaks seda, et me oleme ära unustanud, et Navalny tegeles omal ajal sellega, et rääkida, et tuleb toetada valimistel ükskõik keda mitte, aga valitsevad parteid. Eks ole, see oli just täpselt
2: tark,
1: sama.
2: Tark valimine.
1: Tark valimine, täpselt sama ju tegelikult abikasaga nüüd kordas. Kusjuures see on eraldi vastuoluline teema. Aga teine teema on seotud sellega, et me unustame ära, et lisaks jablokule represseeritakse ka kommuniste. Ja see on juba natukene huvitavam lugu, sellepärast, et kommunistid otseselt ju sõja vastu pole, aga kommunistid on ikkagi traditsioonist olnud väga kriitilist just selles suhtes, mida Sergei rääkis. Ja nii-öelda selle tegeliku elu korralduse suhtes on nad traditsioonist olnud väga tugevalt. Ja nüüd on hakatud neid ka vaikselt represseerima kusjuures provintsis. Ja kommunistide puhul keegi ei kahtlusta, et nad oleksid isegi jabloku moodi.
0: Ja sageli see käib ju kohaliku eliidi siis kähmluse käigus, et kes suudab paremini raporteerida Moskvasse, et need vennad läksid üle piiriks. Tehke midagi nendega.
1: Just.
2: Mina vaatasin neid kommuniste täitsa eraldi ja kui me vaatame siis eelmiste valimiste numbrid, kuigi neid ei saa vist väga tõsiselt võtta, aga siiski, et siis eelmiste valimiste puhul umbes 50% oli siis see häältesaak, mis läks Jedinaja Rossijale ja umbes 20% häältest läks siis kommunistidele. Ja ka praegu trend kommunistidele on pigem nende jaoks hea positiivne. Mulle tundub, et kogu see kommunistide aktuaalsus oli poliitiliselt kaalukas kuidagi 90-ndate lõpus, siis enam ilmselt nad ei olnud niivõrd suured tegijad ja siis uuesti mängus just kui. Ja mind paneb täitsa imestama, et meie vaatevinklis need on välisküsimustes üsna sarnased ju Jedinaja Rossijaga, et seal mitte mingisuguseid üllatusi just kui ei ole, aga just siseteemadel olmelistel teemadel. Nad on ehk teisest kastist, sellepärast, et nende poolt pakutavad lahendused võib-olla kõnetavad seda klassikalist keskmist valijat rohkemgi võib-olla kui Jedinaja Rossija. Ja selle jutuga tegelikult, kui me eelmine kord siin Sergeiga analüüsisime, mida rääkis näiteks Mikhail Khodorkovski seoses valimistega, ta rõhutas, et keskmine venelane Venemaal on pigem vasakpoolne, et ta pigem nagu tahab kõike neid asju, mis nagu just kui vasakpoolses maailma vaates ja siis võim on tegelikult rohkem just kui parempoolne klassikalises mõttes. Ja, et selles mõttes, et kommunistid on tõesti tõsised, kui niimoodi võib öelda, tegijad praegustel valimistel ja nad võivad tegelikult saavutada üllatuslikult rohkem kui algselt planeerida.
1: Ega kommunistide puhul kehtib risti vastupidine jabloku keissile. Jabloku võeti maha parteina, aga anti võimalus üksik kandidaatidena jätkata, teoreetiliselt vähemalt. Kommunistide puhul jällegi traditsioonilist on represseeritud tippusid, kes on eriti ohtlikud. Mm-hmm. Ärimehi, Raskinid, kõik need näited, eks ole. Me oleme selle kõik juba näinud ära ja Furgal ja kuberneri teema ja kõik see on olnud. Ja nüüd, aga parteine ei puudu neid keegi, sellepärast, et parteina nad täidavad seda funktsiooni, mida tegelikult Viktoria praegu kirjeldas. Seda vasakpoolsuse konsolideerimise funktsioon.
0: Oleme eetris tagasi pärast väikest pausi.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopääni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Raadio Kuku.
6: Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Lahkame edasi Venemaad. Stuudios on Sergei Metlev, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Raivo Vaar.

0: Riigiduuma valimistest rääkisime enne pausi. Muide, siin ka Jedine Rossija on suutnud välja panna mingisuguse just kui värskema programmi.
1: Ja ma lugesin läbi.
2: See on siis võimupartei. Fantastiline jõupingutus.
1: Valmistusin ette. Ja ka selles mõttes, et selge see, et programm, no, vähemalt meie vaatevinklist on hästi oluline enne, kui poliitiline jõud läheb valimiste protsessidega kaasa. Siiski, nagu viimasel ajal on kombeks, on hästi üldine konkreetik, et suhteliselt vähe, aga mingisuguseid olulisi asju on seal pandud kirja. No näiteks vene keele ühendav roll, et see on siis palju rahvulise ühiskonna ühtsuse garantii. Ma praegusel hetkel proovisin seteerida otsa tõlge. See lause on, no ongi puhas imperialism tegelikult, et siis kui teised keeled ei ole üldse sinu jaoks nii olulised, kui see nii öelda ühendava rolli kandev vene keel. Aga samas on olemas ka jätk, et meie jaoks on olulised ja hindamatud iga meie maa rahva traditsioonid ja keel. Ja need laused on omavahel just kui konfliktis, nad ei lähe kokku. Ju siis proovitakse mängida nagu nii üht kui ka teist, et valige ise, mis teile nagu rohkem meeldib. Programmis on olemas ka need teemad, mis puudutavad otseselt ka venekeelseid kogukondi välismaal, et ehk siis kaasmaalaste õigused, rusofoobsete meeleolude monitoring. On olemas muidugi ka teema Navarossi ja siis Donbassi teema, ehk siis okupeeritud territooriumi peatükk, mida nemad nimetavad tagasi tulnud või uuesti liitunud territooriumiks ja selle heaolu. Väga põhjalikult ja hästi pikalt on ära kirjeldatud siis olukord, mis on seotud sõjast tulnud tagasi inimestega, keda ühiskonnas protsentuaalselt nüüd selge see, et on juba hästi palju, nii et nende tervisemured, nende sotsiaalsed mured, et see kõik proovitakse nagu lahendada ja pakkuda programmi näol. Ja mis mind üllatas, ütlen ausalt, üllatas see, et seal on eraldi olnud peatükk, mis on pühendatud artikale. Ehk siis Artika kui selline eraldi peatükkina ja see peatükki oli hästi konkreetne ka, et sadades objektide ehitamine ja siis kõike, mida sinna hakatakse ehitama ja väikesed tuumajaamad on loetletud ja nii edasi, sest tegelikult, et see on nagu tundub hästi oluline teema.
2: Pidigi olema, sest Kremli kuraator Kirienko oli Rosatomi pikaaegne pealik ja kogu Artika arendusprogramm on Rosatomile antud.
0: Neid programme muidugi eriti keegi Venemaal ei loe, noh, ütleme ausalt ka demokraatlikes riikides neid täisprogramme vähesed loevad enne valimisi, aga üldiselt tundub, et need erakondlikud programmid on siis erakonna nii-öelda kontorite ettekujutus sellest, mida Vladimir Vladimirovich Putin tahab näha või siis sealt poolt tulnud otsased korraldused midagi kajastada. Et loomulikult need tekstid on informatiivsed ainult selles mõttes, et natuke nagu aru saada, millised võib olla No, täna on Vene võimu sellised üldprioriteedid, aga tegelikult nad on selged ja nähtavad ka ilma noh, nende programmid, et loomulikult. Kus juures Raivo veel üks kihistus nendel riigituuma valimistel, et seekord on päris palju pandud nimekirjadesse juhtivatele kohtadele mõttega, et nad kindlasti saaks sisse sõjaveteranid, eks siis sõjalise agressiooni juures olnud inimesed ja igasugused inimesed, kes on siis juba viimase 4,5 aasta jooksul aktiivselt seda toetanud oma näoga. Et kas see tõesti on suur selline drift siis eliidi kompositsiooni mõttes, et rohkem sõjas osalejaid peaks seal Putini arvates olema?
2: Ja on küll täiesti teadlik poliitika ja Putin on selle ametlikult välja kuulutanud uue eliidi loome, nende kaasamise teel riigi juhtimisse kõikidel tasanditel. Lausa on viidud isegi kuni kvootideni asi paiguti, kus peavad olema sõjaveteranid teatud koguses igal nii-öelda juhtimistasandil. Ja praegu valimised on ideaalne kuskil ruumala poliitikumis, kus on võimalik neid suhteliselt ohutult ka veel sisse tuua suuremas koguses. Ja peale kauba see kõik tuletab meelde ühte teist asja. Nõukogude Liidu ehk loe Venemaa ajal on olnud see pärast sõda, kui Stalin tõi uue põlvkonna sõjast läbi käinud noored mehed, Brežnev, Suslov, kõik tulid selle põlvkonnaga. 50-52 nad edutati kiiresti parteiliinis ja selle mõte oligi tegelikult luua uuse liite, tõrjuda vanad kamraadid kõik sealt välja, kes sellest saades suurepäraselt aru, ilmselt hoolitses sellest, et Stalin seda protsessi lõpuni ei suutnud kohe viia. Aga nüüd on täpselt sama mõte ka Putinil. Tal on vaja uut toetusbaasi luua. Tal ei piisa, et see toetusbaas on praegu praegu faktiliselt kolme fraktsiooni vahel jagunenud julgeolekuaparaadis, tal on vaja seda tegelikult ka riigi nii-öelda muudesse osistesse saada sisse ja need on need inimesed, kes esindavad tema jaoks olulist toetuvat mõtteviisi.
1: Ja mitte ainult, see on ju teatud tonaalsuse rõhutamine ka, et siis kui sa oled juba 5 aastat nagu konkreetselt sõjas olnud, siis sul tõepoolest ühiskonnas nagu aina kasvab see protsent nendest inimestest, kes on mingil määral seotud sõjaga, kas on seal sõjas käinud või siis nad on perekonna liikmed või siis nad on kedagi kaotanud seal. Ehk siis sa pead ehitama midagi, mis toetab seda üldistavat retoorikat. Ja seoses sellega, noh, meie jällegi, me kogu aeg rõhutame seda, et mis, nagu, mida see tähendab meie jaoks. Meie jaoks see tähendab, et siis kui sa näiteks seda sama programmi teed lahti, üks kõik kui tühine see dokument ei võiks olla, siiski sa loed seal peamist tonaalsust. Ei ole seal isegi lõhna sellele, et tuleks mingisugune rahuleppe või siis, ma ei tea, järsult, nagu meie soov mõtlemine ütleb, et järsult nad saavad nägijateks ja otsustavad lõpetada seda. Ei, vastupidi, kogu selle tonaalsus on täiesti tagurpidine, et meid kiusatakse, ma räägin praegu just kui tsiteerides neid, et Venemaale tehakse just kui liiga, et nemad peavad kaitsma oma identiteeti, nemad peavad vaatama, et kuidas nagu lääs käitub ja nii edasi ja nii edasi. Selle mõttes neid inimesi eputamine ja tõstmine ühiskonna tasemel on hästi loogiline nende jaoks. Kus juures veel üks oluline nüans on see, et selles programmis, nende programmis, Idinaresi ja programmis, ei ole üldse rõhutatud Euroopa rolli. Seal on Hiina, seal on India, aga seal nagu meie konteksti üldiselt ei olegi.
0: Ja muidugi ka see riigiduuma valimiste puhul tahaks ära märkida, et Venemaal olemas riigiduuma mõttes mõned veel lisafunktsioonid, mis tegelikult teenivad sinna sattunud inimeste sisuliselt isiklikke huvisid. Et näiteks on väga levinud see, et kui inimesel on määrid oma piirkonnas, olgu ta kuskil Reazaanist, Siberist või Kaugidast, siis tegelikult ju tuuma saadikus seisund pakub elementaarset õiguslikku kaitset. Sa saad siis, sind ei saa kohe menetleda prokuratuuri poolt. Enne seda peab siis tuuma sinult selle saadiku puutumatuse maha võtma, seda on juhtunud loomulikult, aga üldiselt see teeb nagu keerulisemaks kohaliku prokuratuuri, mis võib olla hoopis teise äriklaaniga seotud, et sind koheselt nagu maha notida. Teine võimalus on ka loomulikult, et no kui sa oled selle liige, siis saab natuke paremini võib-olla jutule siis Moskvasse viibiva eliidiga ja sinna saab paremini oma palveid edastada, miks mitte. See on ju alati niimoodi Venemaal olnud, et tuleb tšelabitnajat, nimetatud siis otse tõlges peaga vastu põrandat, siis teha natukene, et sind keegi kuulaks. Oma äride ja varade kindlustamise strategia ka, sellepärast, et see toob kaasa teatud lisavõimalusi. No ja ärme palun ka seda alaväärtusta, et mõnede inimeste jaoks on ka edevuse laad ja selline ametlik tunnustus. Mõtleme kas või nõukogude ja pärast ka Vene Föderatsiooni siis kangelas lauljale Josif Kobzonile, kes on alati 9. mail laulnud, ta on tänaseks juba ära surnud, tema oli ka riigiduuma saadik lihtsalt ilu pärast.
2: No siiski see riigiduuma saadiku staatus annab võimalusega teha ka karjääri paremini, seal hulgas federaalsetes organites. Ja üks väike asi, millest palju ei räägita, see on elamispind saada Moskvasse, kui väga tahtmine on.
0: Seal on sissekirjutused ju endiselt jõus.
2: Just.
1: Ja veel üks, enne kui me lähme teise teema juurde, siis veel üks huvitav nüans, mis puudutab neid valimisi, on elektrooniline aspekt, ehk siis elektrooniline hääletamine. Meie mõistes neid on olemas ka piirkonnad, kus seda siis nüüd võib rakendada ja on olemas ka sellised piirkonnad, kus seda ei rakendata. Ehk siis, kus saab hääletada elektrooniliselt ja kus ei saa. Ja see on nagu ilma prognoosiga, et kohati on vihm, kohati on elektrooniline hääletamine. Ma vaatasin, kus kohas siis saab. Moskvas on võimalus, okupeeritud Krimmis saab, Kaliningradis saab, aga näiteks Sankt-Peterburgis ei saa. Ja siis selleks, et hääletada, elektrooniliselt on vaja esialgu end siis registreerida, siis sa saad informatsiooni, et sa tegelikult saad hääletada ja alles siis sa võid hääletada elektrooniliselt.
0: Ja meie oleme tagasi pärast väikest pausi.
3: Hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
4: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus
5: Palju maksab?
4: Tallinna Linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
5: taab.ee.
6: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
6: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Stuudios lahkavad Venemaad edasi ekspert Raivo Vare, ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Arutasime riigiduuma valimisi kahes esimeses blokis. Nüüd läheme edasi teema juurde, mis võib-olla on palju kaalukam ka siis nendele riikidele, kes Venemaaga piirnevad. Need on siis jutud võimalikust uuest mobilisatsioonilainest pärast neid riigiduuma valimisi. Noh, retooriliselt on seda niimoodi seotud, et riigiduuma valimisi on vaja korraldada enam-vähem rahulikus õhustikus, et seal vaadata, kuidas rahvas käitub ja et süstida neile valeootusi ja pärast siis saaks täiega seda masinat, mobilisatsioonimasinat taas käivitada. Need on loomulikult tuleb ära märkida spekulatsioonid, sellepärast, et on vastu käivaid signaale. Muide, Vene võimud aktiivselt eitavad lisamobilisatsiooni plaani, Putin ütles, et see on täielik jama, küll aga tuleb öelda, et enne 21. septembrit 2022, kus toimuski osaline mobilisatsioon Putini korraldusel, ütlesid Vene võimud sama, et seda ei tule, aga see siiski tuli. Kehtib ka endiselt siis 2022. aastast pärit Putini vana mobilisatsioonikorraldus, mis nägi ette 300 000 inimese mobiliseerimise. Tegelikult seda võib ka täna käiku lasta, et teha siis juurde inimeste mobiliseerimist. Aga vaatame siis neid poolt ja vastu argumente, mis räägivad, kas selle kasuks, et tuleb või ei tule see mobilisatsioon. Viktoria, mis sa arvad?
1: No see on siis natukene selline spekulatiivne teema, aga minu jaoks on hästi oluline see, et me kuidagi sinisilmselt usaldame neid sõnu, mida me kasutame. Siis kui ma teen ükskõik millist meediakanalit, Eesti meediakanalit lahti, siis ma näen seda sõna mobilisatsiooni ja meie jaoks mobilisatsioon tähendab ühte, aga tegelikult nende jaoks mobilisatsioon ei pea olema hoopis samasuguse tähendusega. Ehk siis see on natukene sõnade mäng. Nad ammu ju seal ei nimeta asju nii, nagu meie seda nimetama. Näiteks eelmises saates me sinuga, Sergei, rääkisime sellest, et neil toimub seal riigistamine ja meie seda nimetame riigistamiseks, aga tegelikult nemad seda pigem nagu ei nimeta. See veel ei tähenda, et seda nagu faktiliselt ei toimu. Ja täpselt samamoodi ka näiteks üldiselt sõjalise kontekstiga. Meie nimetame seda sõjaks, nemad nimetavad seda spetsiaalne vajenna operatsioon, aga noh, sisu on ju tegelikult üks ja sama, ikkagi sõda. Ja siis täpselt ka siin selle mobilisatsiooniga ükskõik, kuidas me seda ei nimeta, siis pigem see, et nad võtavad rohkem mehi ja sadavad neid sõtta, see on pigem objektiivne reaalsus, aga lihtsalt kas seda nimetatakse mobilisatsiooniks või seda nimetatakse nagu värbamiseks või seda nimetatakse, et kutsuvad veel juurde või mingisuguseks programmiks, see on oma ette teema. Nii et ma arvan, et siin pigem väldiks seda sõna, räägiks sellest, et mis nagu hakkab päriselt toimuma.
2: No ma arvan, et me peaksime endale aru andma, et tegelikult see, mida vaja, seda ka tehakse. Ja kuidas vormistatakse, on teisane. Aga praegus seisuga on Sergei õigus, põhimõttest on võimalik ka juba olemasolevat kaasi kasutada. Teiseks tuleta meelde, et tegu oli osalise mobilisatsiooniga, sest Vene seadusandluse järgi ja Putin üldist üritab vähemalt neid üldraame jälgida, et üldmobilisatsioon on sõjaseisukorra korras. Ja sõjaseisukorda ta välja ei kuuluta poliitilistel põhjustel.
0: Täpsustapalun, mis on need põhjused, miks ta ei kuuluta?
2: Sellepärast, et see tähendab suurt sõda ja suur sõda on teise konnotatsiooniga nii tema nii-öelda sisepoliitilise agenda jaoks kui ka välispoliitilise suhtlemise jaoks. Kui on üldmobilisatsioon ja sõjaseisukord, siis sealt edasi üritada mingid läbirääkimise, mis praegu on käima läinud Ameerika Ühendriikidega. No ei usu. elu sees ei usu, aga praegu terve sügisooaeg tuleb see korbatsiovlik protsess Pašol variandis, kus, kus kogu aeg räägitakse. Ja sellepärast ei, juba ainuüks ei saa tulla. Küll aga osaline mobilisatsioon, mis oli tookord spetsvojenne operaatsia kontekstis, seda saab korrata ja saab teha palsutsi mobilisaatsia.
0: Roomov mobilisatsioon.
2: Ja ehk siis tegelikult nii öelda mitte korraga teha ja muuses korraga ei saagi teha, sest puht tehniliselt spetsialistid ütlevad, et, et üle 150 000 kutsealuse korraga ette võttes, neid ei ole võimalik lihtsalt piisalt ette valmistada ja varustada. Et see võtab aega füüsiliselt. Ja nüüd samal ajal on üks veel üks faktor, mille puhul jällegi võiks öelda, et see toetab mingisuguse mobilisatsiooni nii-öelda läbi viimis, sest on ressursipuudus. Ressursipuudus rahalises vormis. Sõna ots mõttes selle palgaarmee ülalpidamine on kallis lõbu. See on 4,5 kuni 5 triljonit raha. Ja see tähendab seda, et on vaja lihtsalt natukene seda kulutuste baasi optimeerida, sest praeguse seisuga on Venema naftatulud kukkunud 2 korda. Ja see on see, mis teda finansieerib eelkõige. Järgmine variant on minna hoiuste kallale. Praegu seda ka ei saa teha poliitiliselt, nii väga ei usu vähemalt veel ei usu. Mis tähendab seda, et lihtsalt on ka vahendeid vähe ja selle pärast tuleb võtta odavam variant. Ja odavam variant on mobiliseeritud. Odavam variant on prisivniki, mitte aga need palgalised, eks ole. Ja see on nüüd see koht, kus jällegi on motivatsiooni midagi teha. Plus tohtud kaotused Ukraina rindel, kus tegelikult palgalisena juurde tulevate isikute arv on väiksem kui hukkunute ja rivist välja langenute arv rindel ja sellepärast ka seda defitsiiti tuleb katta. Nii et minu prognoos on, et nad vaikselt nii-öelda roomavad mobilisatsiooni võivad teha välja arvatud ühel juhul, kui tehakse demonstratiivne mobilisatsioon. Siis, kui on, ollakse ummikus igasuguse läbirääkimiste protsessiga, ollakse ummikus ka rindel, samal ajal täielikus praegu veel ei ole seda, ja sellisel juhul, et demonstreerida, et on valmisolek jätkata ja selleks, et ka hirmutada läänd, kes kardab nagu nii hirmsalt, siis on selline üldmobilisatsiooni moodi asja läbi viimine, mis iganes nime all on nagu võimalik, aga ma praegu ei näe selleks võimaluse sellel sügisooajal veel päriselt.
0: See Roomov mobilisatsioon tähendaks seda, et ilmselt oleksid suuremad üle miljoni elanikuga linnad suhteliselt puutumata või vähe puudutatud ja ilmselt see oleks niimoodi, et see oleks mingisuguse aja peale hajutatud, tegeldakse siis võibolla teatud sorti inimestega, kes võibolla, no näiteks on päris lihtne võtta kvoodi alusel mitte kaitse otstarbelistest tootmistest, sest seal juhtkond tegelikult praegust andmete alusel juba omab nimekirju. Kui kutsutakse, siis see juhtkond kohe annab need inimesed põhimõtteliselt üle. Ja seal on veel väga palju sellised asju, mis sellele suurele nii-öelda ringile, ehk siis nagu terve venemaalisele sellise kodanike teadvuseni võib mitte jõuda, sest see võib olla väga lokaalne, aga sajas erinevas kohas enam vähem korraga. Kus juures poolt argumentit, et see sama mobilisatsioon võib mingil kujul tulla, on ka see, et Venemaal ikkagi akumuleerub selline majanduslik ja vaimne ja kõik muu väsimus ja kurnatus. Et sellest tulenevalt võib muidugi arvata, et Kreml võib kaaluda mingit otsustavat sammu, et avada, nagu siin näiteks on spekuleeritud, veel ühte rinnet Ukraina vastu üritada suruda neid. Aga see on loomulikult, kes teab, kas see võib tulla või mitte. Mingid veel indikaatorid ütlevad, et see võib tulla. Nimelt näiteks, ikkagi nende väga olulise drooni värbamisprogrammi läbikukkumine. Eesmärk oli selle aasta esimese poole jooksul värvata üle 34 000 operaatorist. See on nende jaoks väga oluline teema, sest see sõda on paljuski droonisõda. Et selle poole aastaga on suutnud värvata nende enda andmetel all ainult 8000, ehk siis nagu palju vähem kui taheti.
2: Kus juures eesmärk oli kuni 150 000 selle drooni vekke
0: värvata? Aasta lõpuks pikas. Kuni 78-800.
2: Aga ma ütlen, suur eesmärk nii-öelda mitte selle aasta jooksul.
0: Täpselt. See kõik, tudengid, keda taheti tegelikult ülikoolidest võtta, nad ei usu armeed, ei taha seda lepingut sõlmida, sest arvatakse, et lõpuks pärast ikka sinna saadetakse siis ründama positsioone, seal on kindel surm, mis ootab. Kus juures aga vastu argumente on päris palju ka, et miks see ei pruugi tulla üldse mitte mingil kujul. Näiteks see, et Vene armee paraku edeneb Donbassis, aeglaselt ta on jõudmas Slovenski ja Kramatorskini, kus on viimased suured Donbassi kaitseliinid Ukrainal. Nii et seal ei saa öelda, et Vene armee täielikult seisab, aga ta edeneb lihtsalt aeglaselt. Mobilisatsioon avalikul kujul näiteks oleks ikkagi vaatamata sellele, et võib-olla Roomav need teated leviks, inimesed oleks hakaks peitu pugema, hakaks osaline ka vastuhakk, sest lood nendest mobiliseeritutest 2022. Aastal on kurvad, enamust pole keegi enam näinud kodukülas või kodulinnas. Nii et see sama mentaalsus ka, et toetame Putinit küll ja tema sõda võib-olla ka, aga kuni selle hetkeni, kui see meie igapäeva ellu veel ei puutu. Ja veel üks argument võib-olla, miks see mobilisatsioon võib mitte tulla pigem, on see ka, et valikus on ikkagi surve suurendamine lepingute sõlmiseks, uute vähe kaitstud elanikkonna gruppide poolrepressiivselt lepingusse surumine, mis tegelikult täna juba aset käib Venemal.
1: Kui me räägime natukene numbritest või üldse nagu kuupäevadest näiteks, et kohe pärast valimisi 1. Oktoobril on Venemal ametlikult ajateenistuse kutsumise järjekordne start, ehk siis juhul, kui me vaatame retooriliselt, siis nii lääs võib nagu sellest kinni saada ja siis nagu öelda, et noh, see ongi nagu mobilisatsioon, kui ka nagu nemad seal võivad selle kuupäeva all nagu tuua ka mingisuguseid muid liikumisi. Et selles mõttes, et see kuupäev on tõepoolest oluline, aga ta ei ole otseselt see ka näiteks selle mobilisatsiooni jutuga, ta võib aga ei pruugi. Ja, ja siis tuletan meelde, et Venemal on siis kuni 30-aastased mehed kuuluvad sinna võimaliku siis ajateenistusse. Samas ka jällegi ei tähenda, et nad kõik on teoreetiliselt kontraktingud, vaid noh, see on natukene teine teema. Ja siis ma mõtlesin, et kus kohas on hakanud liikuma üldse selle mobilisatsiooni teemaline nagu info. Ma saan aru, et ametlikult hakati korda tegema seda nii-öelda digi teadmist, kui palju neid mehi, kes teoreetiliselt võiksid üldse sõdida ja siis tänu selleks, et viia seda andmestiku nagu korda, siis hakati küsima elektrooniliselt saatma neid kirju, et nagu kontrollige, kas teie kohta need andmed on õiged või ei ole õiged ja siis koheselt need inimesed, kes on saanud neid kirju, hakkasid ka sellest rääkima sugulastele ja siis noh, seda võetakse, et just kui mind juba kutsutakse. See jällegi, see võib olla nii ja naa, võib olla tähendabki seda, et järgmises näiteks faasis sind kutsutakse, aga võib olla tõepoolest tehakse mingisugust andmestiku lihtsalt korda. Nii et siin on väga palju neid selliseid teemasid, mis on haldsoonis, et ja millega saab edaspidi ka manipuleerida ja ka nagu Venema juhtkonna tasemel. Aga üks oluline asi ka, et ma lugesin, et BBC andmetel täna on reservistide hulgas kõik need mehed, kes olid ajateenistuses aastast 91. Et teoreetiliselt siis prognoos, et kes võib siis saada mingisuguseid ala kontrollima teie andmeid kirju, on siis kõik need mehed, kes on käinud sõjaväes aastast 91.
2: No mina lisaks omalt poolt, et jällegi tuleb ka vaadata ajaloolist retrospektiivi. Tegelikult kuni Ukraina sõjani tegelikult Venemal eksisteeris võinkamaadi süsteem, mis on nõukogude ajast pärit. Ja see oli fragmenteeritud informatsiooni nii-öelda hulk, mis ei olnud mitte ainult digiteeritud, vaid ei olnud ka korralikult struktureeritud, olgem ausad. See andis palju võimalusi ka seda ära kasutada, see ei olnud juhus. Nüüd see, mis praegu toimub, on Venemal valmistatakse sisuliselt või mitte ei valmistata, vaid tehakse korda kõik need tehnilised aspektid, mis on vajalikud mobilisatsiooni jaoks. Ja reaalse reservarmee, mida Venemal kap kunagi pole olnud, reservist ei tähenda reservarmeed, nende nii-öelda reservarmee loomiseks, mis tähendab ka korraldustavad tegevust igasuguste materiaalse baasiga seotud küsimustes ja nii edasi. Ja see on nüüd see tegevus, mida Ukraina sõda on seal vallandanud ja praegu seda tehaksegi. Ja see on loomulikult nüüd tänapäeval on ka digiteeritud ja nii edasi, see on kõik juba kuulub asja juurde. Ja see, et see hakkab vajadusel jõuga nii-öelda toimuma ja digiteeritud ja paremini korraldatud arvestussüsteem annab selleks võimaluse, see tähendab seda, et tegelikult ka kõrvale hoidmise võimalust oluliselt ahenevad. Kui 22. Aastal mobilisatsiooni teema tuli, siis eks ole tohutu hulk vastavalt kontingenti pani ju üle piiri minema. No seekord seda enam ei juhtu, seda enam, et juba on selle ettevalmistuse käigus ka piiri ületamine mobilisatsiooni ja alustele meestele keelatud.
0: Ja tuleb, no, ka öelda, keelatud. Tuleb ka öelda seda, et see esimene mobilisatsiooni laine, mäletan neid kaadrid, kuidas noh, nende inimestega räägiti seal sõjaväekomissariaatide juures, tuli ikkagi hulk inimesi vabatahtlikult kutsele reageerides. Oli veel see arusaam väga paljudel vene meestel, kes seda kutset said, et see on just kui nende jaoks õige asi minna. No et minu vana isa on sõidinud, no mina lähen ka, eriti suksed lihtsamad inimesed, neil ei olnud ka veel seda informatsiooni nende koleduste kohta, mis neid seal ootavad, see oli hoopis teine aeg, see oli sõja algus. Nüüd, kui see kõik on akumuleerunud ja see meelsus on muutunud, ilmselt selliseid vabatahtlikke kutsele reageerijaid nii palju enam küll ei tuleks, aga oleme tagasi pärast väikest pausi.
5: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee. Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Stuudios arutavad Venemaad Sergei Metlev, Viktoria Ladenske-Kubits ja Raivo Vare. Räägime mobilisatsiooni võimalikusest Venemaal pärast septembri lõpus toimuvaid riigiduuma valimisi. Muide, Vene võimud on tublisti tööd teinud selleks, et viia siis oma mobilisatsioonisüsteemid kooskõlla siis 21. Sajandi vajadustega. Nimelt nad on päris palju raha investeerinud selleks, et automatiseerida siis andmebaaside kaudu inimestele arvele võtmist, nende staatuse jälgimist, nende sidumist töökoha, elukohaga, kõik see. See on päris korralikult välja arendatud ja loomulikult see kõik on ka nende süsteemis seotud siis nii nimetatud Gosuslugi ja siis riigiteenused portaaliga. See on midagi väga kaudselt eesti.ee sarnast, aga tegelikult see on palju massiivsem selline riigi teenuste pesa ühelt poolt, aga teiselt poolt see on ka võimalus inimesi mõjutada ja enda küljes hoida. No näiteks mõjutus vahenditest võiks siin loetleda, et kui kutse tuleb sulle sinna riigi teenuste portaali, lihtsalt tuleb sulle sinna kabinetti, sa seda isegi ei ole avanud, ei ole vaadanud, loetakse seda kohale toimetatuks. Enam kui midagi ei saa vastu plõksida, kui on lihtsalt mingi ametnik teinud linnukese saada. Ja siis, kui sa 20 päeva jooksul oles Venemaa kodanik ei reageeri sellele kutsele, näiteks ei ilmu sõjaväe komissariaati, siis mis juhtub sinuga? Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine sulle keelatakse või olemasolev võidakse piirata. Erialase sissetuleku maksumaksine arvele võtmise keelt, et siis maksude mõttes kitsendused ebamugavused, sa ei saa kinnisvara õigusi registreerida või neid peatatakse. Sa ei saa enam kasutada juhtimisõigust auto puhul, sest juhiload peatatakse. Sõidukit ei saa registreerida. Sulle keeldutakse andmast krediiti või laenu mõnes krediidi asutuses ja siis loomulikult ka võidakse piirata igasuguste toetuste ja soodustuste ja abimeetmete andmist, aga see on juba piirkondlike võimude siis otsustada. Ja kui inimene siis ilmub välja, siis ta saab neid õiguseid tagasi. Loomulikult kõige kaalukam on võibolla isegi mitte see, mida ma loetlesin, kõige kaalukam on see, et automaatselt piirivalvesüsteemis tekib linnuke välja sõidu keelt, kui inimene saab kutse sinna kätte.
1: Tegelikult siin on olemas veel üks oluline nüanss, et miks, mis räägiks nagu justkui mobilisatsiooni vastu ja selle küsimusega ma tahtsingi Raivo sinu poole pöörduda, sest et siin on ilmselgelt majanduslik aspekt. Siis kui sa tahad järsult ühiskonnast välja tõmmata 150 000 meest või rohkemgi, siis need on ju mehed, kes kõik kuskil teevad tööd, nad panustavad mingil määral majandusse, mitte mingil määral, vaid ikkagi panustavad. Ja, et see tähendab, et kui sa järsult mobilisatsiooniga tõmbad neid välja ja suunad sõtta ja samas sa pead garanteerima ka neile mingisuguse nende peredele mingisuguste toetuspakettide nagu kaudu hüvitisi seda siis juba nüüd teiseks ja kolmandaks, et varustus, mida sa, noh, jah, me kõik võime eeldada, et tegelikult see ühe sõduri, konkreetse sõduri ettevalmistamine ei pruugi olla alati briljantne, aga ikkagi mingisugust majanduslikku aspekti lisab ka see, et sa pead nagu panustama ka sellesse, et ta oleks sul välja õpetatud, et ta oleks sul õige relvastusega, noh, jutu märkides muidugi, aga ikkagi nende jaoks on oluline aspekt, et siis kuivõrd võib nii lihtsalt välja tõmmata ühiskonnast no, 150-200 000 meest?
2: No tegelikult on eksperdid öelnud, et see 150 arv ei ole juhuslik, või see on enam-vähem see, mida nüüd järele jäänud aja jooksul aasta lõpuni on võimalik põhimõtteliselt ette valmistada. Lihtsalt sealt on see arv kasvab, tegelikult vajadus on ju suurem. Nüüd teiseks see, mis puudutab kõiki neid materiaalseid aspekte, see on tõsi ja see, mis puudutab tootmisi, on ka tõsi, aga probleem on selles, et tegelikult ümber on vaadatud või õigemini praegu on ümber vaatamisel ka bronisüsteem, mis tähendab seda, et tegelikult osa majandusarusid, eelkõige kaitsetööstus ja need valdkonnad on eks ole puutumatud, see sise julgeolek ja taoline, siis eluliste teenustega seotud valdkonnad on puutumatud ja siis kust võetakse muudest siviiläridest, ütleme niimoodi. Ja seal on nagu nii juba langus, seal on nagu nii juba probleemid tööjõuga ja nii edasi. Ja mida see tähendab, noh, need arvud kukuvad kokku, aga praegu lähimas aasta perspektiivis see veel väga suurt majanduslikku mõju ei avalda, see võtab aega. Majandus on inertne ja praegu nii-öelda hädavajaduse lahendamine sõja nimel on nii-öelda sisse kodeeritud venevõimu käitumismalli eelistades seda kõikidele muudele kaalutustele, mis mõne aja pärast alles toovad tulemusi või toovad nii-öelda ebameeldivaid tulemusi. Ja sellepärast ei maksaks väga seda rõhutada, aga see tehniline võimekus ette valmistada. Ja muuses rahast rääkides, ma arvan, et iga kompensatsioonisüsteem nii-öelda palgalisele sõdurile ja tema lähedustele ja nii edasi on igal juhul kallim kui see toetussüsteem, mida on vaja prisõvniku perele, juhul kui ta rekruteeritakse. Nii et igal juhul on juba võit ka selles, ka seda nähakse muuses.
0: Mul on küsimus teile mõlemale, palun vastake mitte väga pikalt, sest me hakkame tasapisi lõpule jõudma tänase saatega. Nimelt, kui näiteks Venemaal mobiliseeritakse roomaval kujul, nagu me siin kasutasime väljendit, ehk siis mitte avaliku suure lisamobilisatsiooniga, näiteks 200 000 meest, kas see mõjutab väga halvasti selle võimu olukorda, kas see võib tekitada mingisuguse olukorra Venemaal, kus inimesed võtavad ennast kätte ja hakkavad väga kõvasti vastu töötama võimule või mitte?
2: Ei.
1: Minu vastus on ka ei.
0: Aga miks?
2: No sellepärast, et tegelikult see ei ole kriitiline mass. Vaat kui oleks üldmobilisatsioon ja oleks vaja tuua püssi alla, eks ole kuskil 600, 700, 800 000 miinimum, tõenäoliselt kuni miljon, siis sellisel juhul oleks see juba kriitiline mass. 200 000, eriti kui see aeglaselt ja venitatult toimetada, elatakse veel üle. Selle tulemid tulevad alles aasta jooksul ja see on ikkagi lahustub suures nii-öelda ruumalas ära.
1: Mina näen, et see ühiskond on juba niimoodi kokku pekstud, et siis kui hakatakse ikkagi nii taktiliselt võtma neid juurde inimressurssi siis sõja jaoks, siis see aina rohkem peksab neid kokku, sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, et igasuguste poliitiliste kõnede tonaalsus on selline, et lõppkokkuvõttes, et nemad on kannataja rollis just kui ja siis ju siis selleks on vaja panustada, ju siis kõik need, kes on seal sõjas käinud, on just kui veel kord rõhutan meie jaoks jutumärkides nende retoorikas ka järgi kangelased. Ja, et siis nagu selle pärast nende ühiskond on nagu justkui eos valmis selleks, et midagi veel lõigatakse ära, kuskil veel võetakse.
0: Muide, üks huvitav nüanss. Ma loetlesin...
1: Sina ise ei vastanud sellele küsimusele.
0: Mina olen teiega täiesti nõus. Paraku on niimoodi, et Venema saatust ei otsustata keskmistes väikestes linnades ja külades, kust võetakse peamiselt inimesi, kuigi seal on ka aina vähem mehi. Et siin meil on täitsa konsensus olemas, vaatame, kas see peab paika siin kuu aja pärast näiteks. Aga üks väike nüanss, et huvitav, et nende lisapiirangute juures, mida ma siin loetlesin, mida kõike inimene kaotab õiguste mõttes, kui ta ei ilmu kutse peale välja, et kas ei saa välismaale sõita, on kaalukas asja, aga ei ole sisse viidud kriminaalkaristust, nimelt on võimalik rahaline trahv. Mis on seal vist 30 000 rubla nüüd, kui ma õieste mäletan, mis ei ole tead, mis nagu hiiglaslik summa, kus juures mul olemas hüpotees selle kohta. Vene võimud teavad, et tuleb massiline mitte ilmumine ja justiitsüsteem mitte kunagi ei suuda nii palju inimese kriminaalkorras ära menetleda ja vanglasse panna. Nad juba teavad ette ja seetõttu nad ei lähe draakon meetodite peale, sest see ei oleks lihtsalt tulutuv. Aga nüüd on meie püsirubriik nimelt Venema veidrused või veidrused Venema uudistes. Kuna me alustasime tänas saadet riigiduma valimistes, siis paar väikest nopet, mis on minu hinnangul ikkagi väga meelelahutusliku laadiga. Venemaa riigiduma valimistel ei kipu kandidaadi debattitel osalema. Ryazanis, telekanali Rossija 1, mis on suur riiklik kanal, valimisväitluse stuudio kestis tervelt 37 sekundit ja saatejuht ütles järgmist. See on riigiduuma 9. koosseisu saadiku kandidaatide ühine agitatsiooni üritus. Meie stuudiosse kandidaadid ei ilmunud, seega jätan teiega hüvasti. Tsitaadi lõpp, ütles saatejuht ja siis kaamera zoomis välja ja tõesti näitas, kuidas ta üksinda seisab stuudios, kus on peaks olema veel 6 kandidaati tema juures. Teine asi, Burjaatias, mis piirneb Mongooliaga ja on lähedal Hiinale geograafiliselt. Jõudis kommunistliku partei kandidaat, kelle rivaal parteist Jedine Rossija ilmunud kohale, öelda otseetris vaid järgmist. Citeerin, ma tahan pöörduda Dashibal Munkozar Galovi poole, see on siis keegi kandidaat, tema nimi. Ma palun sind ja suhtun sinusse austusega, kohtume avalikult, arutame meie probleeme, meie vabariigi probleeme, siis on piiks-piiks, paar sekundit musta ekraani, enam mehele ei võimaldatud midagi rääkida ja režissöör lülitas järsult sisse saadet, kus Venema peaminister Mihail Mishustin arutab aktuaalseid küsimusi. Selline on siis riigi duuma valimiste humoorikas foon. Tõepoolest, head kuulejad, selles riigis on parlamendi valimistel hoopis teissugused eesmärgid ja otstarve kui mõnes teises riigis. Täna lõpetame. Stuudios olid majandusekspert ja vaatleja Raivo Vare, kolumnist Viktoria Ladinskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev. Kohtume juba järgmisel esmaspäeval.
9: Venemaa kood. Venemaa.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Kremli kinnitusel ei välista Venema kolmepoolseid kõnelusi Ukraina ja USA-ga. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhu soe jääb 14 ja 19 graadi piiresse. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tapa lähistel asuval keskväe keskpolügoonil juhtus ERR-ile teadolevalt täna keskpäevapaiku raske õnnetus, milles sai viis inimest vigastada. Kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast öeldi, et ametlik info toimunust avaldatakse lähiajal pärast seda, kui kannatanute lähedasi on informeeritud. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaonnestus ning hinnata, kui hästi on riigi kaitseinvesteeringute keskus täitnud laskemoona hankimisel oma hoolsuskohustust. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venema ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taas alustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Saksamaa parempopulistliku partei AfD esikandidaat Saksi Anhalti liidumaal Ulrich Sigmund kinnitas, et tema partei on alustanud kõnelusi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. AfD saavutas eile ligi 44%-se toetusega ajaloolise võidu, kuid jäi napilt ilma parlamendi enamusest. Nüüd seisab Saksamaa kantsler Friedrich Merz valiku ees, mis võib määrata Saksamaa valitsuse saatuse, sest CDU peab otsustama ka säilitada AfD suhtes kehtiv tulemüür või teha populistide koostööd. Hispaania peaminister Pedro Sánchez hoiatas täna seoses Saksa parempopulistliku partei AfD mäekõrguse võiduga olulise liiduma valimistel, et maailmas tõstab pead äärmusluse oht. Ukraina parlament kaalub pornograafia legaliseerimist, et koguda maksutulu riigi sõjategevuse rahastamiseks Venema agressiooni vastu. Vastav eelnõu läheb peagi teisele lugemisele. Rahanduskomisjoni esimehe Jaroslav Zelenznyaki hinnangul võiks täiskasvanutele mõeldud meelelahutustööstuse legaliseerimine tuua riigikassasse kuni 25 miljonit dollarit maksutulu. Praegu on pornograafia tootmine, hoiustamine või levitamine Ukrainas karistatav.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuulkiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja tänane päevasoo peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Öösel tuleb sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homme päeval on sooja 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 kraadi.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Nädala raamat.
5: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Rõõm on siin ilusas päiksepaistelises esmaspäevas jällegi olla. Minul nädalavahetusel õnnestus väisata siis Narvat ja väga tore oli see, et ei ole asi seal teenindajate keelekultuuris üldse nii traagiline, kui sellest vahepeal räägitakse, sest et need kohad vähemalt, kus mina käisin, väga püüdlikult ja kohati täiesti hästi tuli välja teenindajate rääkimine riigi keeles minuga.
2: Ja ka minul on seesugune kogemus Narvaga täitsa olemas, et püütakse päriselt rääkida eesti keeles, mis on väga tore, aga seal muidugi on see asi, et võtame eestlastena teine kord on ju niimoodi, et ei viitsi nagu oodata, et mis ta seal pusib, et siis võibolla leiad ise mingisuguse mugavama tee, et siis kas räägid vene keeles või siis tõesti, kui teenindaja räägib inglise keeles, siis maru kiiresti minnakse inglise keele peale ka.
1: Aga see oligi vahva, või noh, vahva huvitav, oleks võibolla õigem öelda, jah, et kui teenindaja siis ei olnud enda inglise keele, või vabandust eesti keele oskuses kindel, läks ta kohe üle inglise keele peale. Ei olnud sellist asja, et nad hakkaksid sinuga vene keeles rääkima. Ja paar päris sellist, noh, kohaliku narvakat, kes olid seal ka, noh, oma asjaajamas ja kellega sattusin jutlema, siis ka nemad püüdlikult ikkagi inglise keeles ajasid asju, aga ja. Mitte vene keeles.
2: Nii et saab ka niipidi, et ja. Narva on väga mitmekeelne keskkond ja palju siit keeli seal ju räägitakse.
1: Oma venekeelset kõnet ma ei saanudki praktiseerida üldse.
2: No,
1: sest et ma no, tahtsin ka ikkagi näha, et kuidas need asjaajamised käivad, et miks mina pean pingutama ainult.
2: Aga keeleteemadel meil tegelikult tuleb täna juttu küll ja veel.
1: Ja tõsi, meil on ju nüüd täna ka siis mäng käimas, kus teil on võimalik ka ikkagi väga kift auhind võita. Tallinna keelte kool on siis meil auhina välja pannud ja see on 150 eurone kinkekaart ja saab siis endal minna, no, ma ei tea, mis iganes keeli õppima, sest et neid keeli, mida Tallinna keelte koolis õppida saab, oi, ma ei teagi, kui palju neid on, mitmed kümned igatahes.
2: Neid on jah päris palju ja siin võibolla võikski teha esimesed testi sul.
1: 23 keelt vist.
2: 23 keelt. Võtame siit lähedal oleva keele soome keel. Mis on soome keeles hallitus?
1: Hallitus on valitsus.
2: Tubli.
1: Seda ma tean.
2: Nii palju on sul soome keelt selge, aga kindlasti on veel palju avastamist ka soome keeles.
1: Oi, ära üldse räägigi sellest, sest et no, ma võin ju tunduda, võib tunduda, et no, natukene saad aru, aga kui pead ise midagi ütlema, siis ei midagi. Nii et mulle kuuluks soome keele kursus väga hästi ära. Nii et kui on plaanis siis mulle uus aasta kingitus teha, siis palun üks soome keele kursus. Selle ma võin vastu võtta.
2: Ja.
1: Aga meil on saates tegemisi siin veel ja ka ikkagi küsimus tahab ära küsida, sest et täna oli ju see päev, kui läksid müüki draamateatri ja ka linnateatri piletid ja mis seal salata, sai isegi selles loteriis osaletud tundaega ootamist ja põhimõtteliselt ma ühe pileti ikkagi sain.
2: No hea seegi. Sest mõte, kui oleks täiesti tühjade kätega sealt tohutust järjekorrast koju tulnud, sellepärast, et seal vahepeal oligi, et olid vist järjekorras, ma ei tea, 3700, et noh, siis võibolla ei ole see pilt just kõige lootust andvama, aga ma saan aru, et saak järelikult oli ikkagi hea.
1: Oli, jah, saan kodust ette minna, näljased kultuurihuvilised ju piiksuvad kodus, et noh, antke pileteid. On, midagi saab ikkagi viia. Aga defitsiidist ja piletite defitsiidist me kindlasti ka hakkame natukse pärast rääkima, kui me saame siin telefonitoru otsa draamateatri ja draamateatri rahvakest kohe ikkagi uurime, et kuidas seda piletidefitsiiti lahendada, aga defitsiit kui selline on ju iseneselt majanduslikus mõttes peaks olema väga kergesti lahendatav.
2: Nii et, ja kui on nõudlust, siis peaks olema ka ju pakkumist.
1: Just, vähemalt kapitalistlikus maailmas asjad võiksid nii käia. Aga seetõttu meie küsime ka head ja halvad kuulajad teie käest, kuidas lahendada defitsiiti üleüldises plaanis, mitte siis ainult piletit oma, nii et laske fantaasia möllama, võite juba kirjutada WhatsAppi meile 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka siis helistada.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Täna hommikul kell 10 paisati müüki siis draamateatri pileteid, linnateatri omi ka ja mis seal salata, väga kiirelt ikkagi läksid kõik, no mitte päris kõik, aga paljud piletid ära ja selline klassikaline juhtum ma ütleksin täitsa, sest et iga kord, kui need piletid müüki tulevad, hakkavad inimesed siis neid ostma ja on sama jutt alati, et kuidas neid siis ei jagu. Aga meil on nüüd telefonil draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson, tere päevast!
5: Tere päevast!
4: Ja palju õnne muidugi jällegi järjekordse eduka piletimüügi puhul.
5: Aitäh! Kuni meil jagub publiku poolehoidu, oleme alati rõõmsad.
6: Miks ikkagi on niimoodi, et see huvi rahval on niivõrd suur just nimelt draamateatri piletitele, et seal järjekorras pidi olema siis kui veebist osta, no päris tükk aega?
5: No ma usun, et küllab draamateater on siis ära tabanud mingisuguse sellise publiku ootuse, mingisuguse sellise sotsiaalse närvipunkti, mis inimesi kõnetab ja ilmselt oleme suutnud ka olla niivõrd kunstiliselt veenvad, et inimesed meie juurde tulla tahavad.
4: Ja iga kord, kui noh, on jälle järjekordne piletimüük tulemas, siis inimesed on sama probleemiga ikkagi. Tahaks vaadata mingid etendusi, aga ei saa. Kuidas, mis soovitavad sellistel inimestel? Kaasa arvatud siin mina ja Indrek Kojamets.
5: Jah, eks see probleem on selles, et see huvi ületab kordi ja kordi seda piletite hulka, mis meil tegelikult pakkuda on. Et lihtsalt hetkel oleme mingi ajas, kus tegelikult draamateater on niivõrd nõutud, et ka selle etenduste arvo juures, mida me tegelikult iga aasta anname, me kuidagi ei suuda ära rahuldada seda huvi ja tahtmist draamateatrisse tulla.
6: Kas siis rohkem etendusi ei oleks teatril võimalik kanda, et noh, siin kui tuua näiteks Ameerika või siis Suurbritannia, siis seal on ka niisuguseid variante, kus ühte etendust mängitaksegi näiteks 3 korda päevas, et pannagi näiteks rahamaa 3 korda päevas mingisugusel perioodil mängukavasse või siis no, mis on veel päris populaarsed etendused on ju see B-koondis või
4: tõde
6: siis
4: õigus, kord
6: Liibanonis, tõde ja õigus, et mängidagi neid seal mitu korda päevas ja siis äkki saab see huvi rahuldatud.
5: Ma tuleb tagasi tulla selle juurde, mis on siis meie teatri põhi olemus. Draamateater on repertuaariteater ja kui vaadata, et kui palju me siis tegelikult aasta jooksul mängime, siis tegelikult me anname seal kusagil 510-515 etendust aastas. See on päris muljetavaldav arv tegelikult. Ma arvan, et vast ei mängi ükski teine Eesti teater tegelikult nii palju kui meie mängime. Aga mis puutub nüüd

0: nendes Briti ja Ameerika eeskujudesse, siis tegelikult nende puhul on tegemist projektidega, mis tähendab seda, et tullaksegi mingisuguseks projektiks kokku ja siis mängitakse põhimõtteliselt siis mingisuguse lühikese ajaperioodi jooksul seda sama lavastati produktsiooni, mis on siis üles ehitatud, mängitaksegi üsna mitu korda. Repertuaari teatri puhul see paraku nii väga võimalik ei ole, sellepärast, et me elame ju tegelikult sellises, kuidas ma ütlen, sellises järgnevas ja taastootvas tsüklis, et hommikuti on meil väga sageli proovid selleks, et me saaksime tulla välja uute lavastustega ja etan seda õhtuti. Ja me oleme mänginud ka mitu korda päevas, see matinee vorm on tegelikult meile tuttav ja just nädala vahetused tii oleme me, seda sama näiteks B-koondist, mida te mainisite, oleme ka mänginud tegelikult mitu korda päevas.
1: Aga kui nüüd tulla korraks selle juurde ikkagi tagasi, et no defitsiit on võimalik üldiselt sellises turumajanduslikus maailmas ka lahendada sellega, et makstakse rohkem. Et kas seda juttu muidugi on varem ka olnud, et näiteks esimesed kaks rida võiksid olla ikkagi sellised, et no kellel on irmus tahtmine saada ja on rahakotis ka midagi, et tema lihtsalt tuleb ja ostab endale selle pileti ükskõik, kui ka kangeks see raha siis ei kujune lõpuks.
0: Aga tegelikult on meil selline vorm nagu toetaja pilet on täiesti olemas.
1: Seda on vähe.
0: Mis maksab 70-90 eurot. Ja need on teatud hulk või teatud piiratud selline istekohtade arv saalis. Miks? Sellepärast, et päris turum majanduslikul alusel ei tahaks me toimida. Me näeme oma missiooni natukene teissuguse, natuke laiemana. Me tahaksime, et me ei muutuks elitaarseks kunstiks, et me ei muutuks kättesaadavaks ainult nendele, kelle rahakott seda võimaldab, vaid ikkagi pakkuda seda nõutude head teatrit ka nendele, kelle sissetulek on veidi tagasihoidlikum. See on meie põhiline eesmärk.
2: Kui palju on aga selle piletite suurte nõudluse puhul ka see asi mängus, et on siis hulk inimesi, kes tegelikult ei tahagi minna seda etendust vaatama, vaid teevad lihtsalt äri teatripiletitega, et proovivad need siis kuskil sotsiaalmeedias maha müüa ja siis seda veelgi kallimalt, kui teie seda müüte?
0: Mm-hmm. Need inimesi on, aga õnneks on need üksikuid ja enamasti nii palju kui teatril nüüd aega ja vahendid on, oleme me neid tegelikult ka erinevates siin müügikanalites, ma mõtlen neid sotsiaalmeedia järelturukanaleid, oleme neil silma peal hoidnud ja oleme neid ka hoiatanud, et selline teguviis ei ole päris kooskõlas sellega, mis meie pileti müügi reeglistik ette näeb ja mis seal salata oleme olnud sunnitud ka mõne inimese puhul tegelikult tema konto, piletimüügi konto siis blokeerima.
2: Kas juhtub seda ka, et pileteid võltsitakse, et inimene tulebki heas usus, on osnud kuskilt järelturult pileti, tuleb vaatama teie populaarset etendust ja siis pileti siis kontroller vaatab, et aga sellist piletit ei ole meil süsteemis?
0: Õnneks ka seda on olnud väga üksikud juhtumid, on olnud sellised üsna sellised jämedaid võltsinguid, mis on nagu mitme meetri pealt näha, et ei ole õige pilet. Ja, aga neid, mis oleksid sellised tõepärased, neid õnneks on olnud mõned väga-väga üksikud korrad.
1: Kas sellist hirmu ei ole, et see ilus nimi Eesti Draamateater tulevikus tähendabki draamat teatrivaatajatele, et jäävad muidugi aga ilma headest piletitest ja muidugi ootavad mõnda etendust lausa mitu aastat ja ei pääse vaatama.
0: Mm-hmm. No võtta nüüd ongi see, et see kaalukaus on kuidagi meil natuke nagu kreenis selles mõttes, et me räägime nendest, kes küll ilma jäävad, aga tegelikult on ju tuhandeid ja tuhandeid inimesed, kes tegelikult need piletid ära ostavad ja need piletid ka saavad.
1: Eks ma natuke ironiseerin siin ka, et tega...
0: Ja. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et me oleme seda piletimüügi süsteemi niimoodi üritanud korraldada nii ja naabidi ümber, et oleks inimestele võimalikult nii-öelda valutu, et me oleme praegu saavutanud siis selle, et kui need piletid nüüd müüki lähevad erinevates kanalites, eks ole kassas ja kodulehel ja piletimaailma süsteemis, et see stardipauk nii-öelda, see kell 10, oleks siis kõigile nii-öelda võrdsed võimalused. Aga sealt edasi on juba küsimus selles, et kuidas tehnilised vahendid omavahel suhtlevad ja seal tõesti, kui ühele istekohale seal on need taotlejaid 5-6-10, eks ole, siis seal on juba see, kus meie nagu hästi seda asja kontrollida ei saa. Et mida me saame teha on see, et me mängime nii palju, kui see võimalik on, tõesti see 500 või 510 etendust aastas on päris suur koormus, et ei saa öelda, et me istume käed rüppes ja ootame ikka publikut ja oleme tänulikud, kui meie juurde tullakse.
1: Et see asi nüüd kuidagi ei jääks sellise, noh, ma ei tea, vinguva alatooniga, et ei saa, siis tegelikult eestlased on ju sellised inimesed, kes maailmas on ühed kangemad teatrikülastajad ja ega siis, noh, meie Indrekuga ka päris tühjade kätega ei jäänud midagi, ikkagi õnnestus näpu vahel saada ka, et ma tegelikult tahtsin öelda seda, et me oleme draamateatrile väga tänulikud, et see kunstiline tase on nii kõrge ja etendused on niivõrd head, et inimesed on hädas sellega, et ei saa piletit, sest vastupidine olukord oleks palju hullem.
0: Just. Ja noh, ega siis ükski olukord nii-öelda ei ole ju igavane, on sellised usuajad ja mõõnaajad, et me küll ei taha ette näha mingisugust mõõnaaega ja lähemas perspektiivis see ka kuskilt ei paista, sest et nüüd, kus meil on sügisooajal tulemas kaks uut lavastus, Tõde ja õigus ja teine neist siis Mets väikeses saalis, et ka need olid nende hulgas, mis päris esimeste minutite jooksul kõik etendused ära osteti.
2: Kas aga gruppitellimus annab mingisugust eelisjärjekorda pileti ostmisel, et seda võimalust ka päris palju kasutatakse?
0: Ta ei anna otsest eelist, ta võibolla annab selle kindluse, et mingil hetkel võib juhtuda, et see pilet ikkagi siis nagu natuke kindlamas vormis kätte jõuab, aga siin ma ka nagu väga suurt lootust ei saa anda sellepärast, et on need mõnukamad lavastused ja seda on enam-vähem pool meie repertuaarist, kus järjekord ulatub 2028. aastasse. Selles mõttes, et need kollektiiv on ka järjekorras sadu ja see mingisugune osa, eks ole, saalist, mis siis iga kord kollektiividele eraldatud on ja kus sealt piletid siis kätte saadakse, et ühesõnaga neil on oma, et väga pikk ootaeg ja paljude lavastuste puhul me oleme tegelikult ka kollektiivide registreerimise katkestanud just nimelt selle hirmuga, et kui see ots juba ulatub sinna kuskile 3 aasta taha, siis me ei saa ju garanteerida, et me 3 aasta pärast seda lavastusel päriselt ka mängime.
1: Draamateatri kommunikatsiooni, Tanel Tomson, lõpetuseks küsin, kas aitaks, kui ma mõne näitlega sõbruneks, et äkki siis mingit sõbrapiletit või midagi õnnestuks?
0: Noh, kui vaadata tänast sellist õhtulehe sellist väikest nupukest, mis ilmus meie piletimegi kohta, kus peaminister Kristen Michal üritas pileteid saada, siis minust võiks see olla nagu tõestus sellele, et see süsteem on meil tõesti aus ja tõesti me need kuskil sukasääres ei hoia, et ikkagi piletite saamiseks on suhteliselt võrdsed alused kõigil.
1: Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson, suur aitäh!
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tapa lähistel asuval kaitseväe keskpolügoonil juhtus ERR-ile teadolevalt täna keskpäevapaiku raske õnnetus, milles sai mitu inimest vigastada. Väidetavalt sai üks inimene raskemalt ja teine kergelt viga, kuid kellegi elu ohus ei ole. Kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast öeldi Rahvusringhäälingule, et ametlik info toimunust avaldatakse lähiajal pärast seda, kui kannatanute lähedasi on informeeritud. Täna hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas ta rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega õnnetuse täpsed asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning ta märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eesti hinnatõus oli augustis euroala väikseim. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venema ei ole vastu Ukraina sõja teemaliste kolmepoolsete kõneluste taas alustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Saksamaa parempopulistliku partei AfD esikandidaat Saksi Anhalti liidumaal Ulrich Sigmund kinnitas, et tema partei on alustanud kõnelusi valitsuskoalitsiooni moodustamiseks. AfD saavutas eile ligi 44%-se toetusega ajaloolise võidu, kuid jäi napilt ilma parlamendi enamusest. Nüüd seisab Saksamaa kantsler Friedrich Merz valiku ees, mis võib määrata Saksamaa valitsuse saatuse, sest CDU peab otsustama, kas säilitada AfD suhtes kehtiv tulemüür või teha populistidega koostööd. ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk hoiatas, et tehisintellekt võib kujutada endast eksistentsiaalset ohtu inimkonnale ning nõudis viivitamatut tegutsemist riskide vähendamiseks, sest inimesed seisavad silmitsi oma õigusi ähvardavate tundmatute, isegi enneolematute ohtudega, märkis Türk ja lubas kirjutada lähipäevil tehisintellekti ettevõtetele eesmärgiga kutsuda neid astuma riskide maandamiseks vajalikke samme.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 17, Tartus on 16 graadi sooja.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, millele ootame just sinu vastust, on selline: kuidas lahendada defitsiiti? Ja no me ei pea siin silmas ainult siin draama- ja linnateatri piletide defitsiiti, vaid ka üleüldisemas plaanis muid asju on ju veel. On ka mingid näiteks eksklusiivsed tossud, mida tuuakse müüki ainult, no ma ei tea, 10 baari. Aga siis on väga lihtne, siis on seal hinnanumber ka selline taga, et no kes siis nii väga tahab neid saada, see peab korralikult rahakoti kergitama.
2: Jah, toiduainetega vist ei tohiks väga olla. Et
1: tuletame see pigem meelde, et tatar oli puudu vahepeal.
2: No mõnikord on jah see, et kui vahepeal on mingi tatra paanika või paanika, et mis siin aegade jooksul on olnud, et on mingisugused toidukaubad olnud, siis on vähem neid müügil olnud, aga
1: viimasel ajal on ka olnud paar korda sellist asja, et kui TikTokis tuleb mingid selline huvitav toidutrend.
2: Ja need mingid küpsised, mingi selle kreeka jogurti või mis asi see oligi.
1: Oli. Ja. Et sellised asjad võivad aegalt juhtuda. Aga no siis on muidugi suhteliselt lihtne, seda kõike lahendada tuleb pisut oodata. Küpsised tulevad letile tagasi.
2: Natukene kallimalt, aga küll saab. Ja, aga teie head kuulajad, missugused oleks siis teie nipid ja trikid, et kui ongi mingisugused kaubad, millele nõudlus on väga suur, kuid pakkumist eriti palju ei ole, et mida siis teha?
1: Meile on kirjutatud ka, Martin kirjutab, et defitsiit, tore küsimus täna, ega siin umbes 40 pluss aasta tagusega võrreldes pole ju miskit uutega keerulist, ikka tutvused ja raha või mõlemad. Defitsiitsed värki on ikka hoopis vähem ju, aga võibolla hoopis tutvuseid ja kui raha juures kohe ei teagi. Et Martin soovitab siis tutvusi ja raha. No ma ju siin küsisin draamateatri kommunikatsioonijuhilt.
2: Et kas tutvuste kaudu saab ja pileteid, tuleb välja, et vist väga ei saa.
1: Et ei saa, sest et on ka vastav näide tänahasest hommikust, kui Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal oli veebi järjekorras ja tahtis sõpradega Tõde ja õigust vaatama minna. Ja no ei, kell 11 soovis veel 3500 inimest tema ees piletid saada ja no Tõe ja õiguse piletid müüdi ikka päris korralikult läbi, et seal ei ole mingit kahtlust ka, nii et no näed, ei ole kasu ka sellest, et kui sa oled Eesti Vabariigi peaminister, kui on piletid läbi, siis on läbi.
2: Jah, siin ongi siis läbi käinud märksõnad tutvused, raha, aga võibolla äkki ka kannatus, et tuleb lihtsalt oodata, aga millal siis jõuab kaup vabamüüki.
1: Jah, aga selle kohta ütles meile jällegi draamateatri kommunikatsioonijuht, et näed, kollektiivtellimused kui aastasse 2028 välja ja ka ei ole kohe veel lahendust, aga kas jõuad oodata nii kaua? Isu võib üle minna selleks asja. Aga siis järelikult ei tahtnud piisavalt palju.
2: See muidugi võib ka olla, et siis läheb, et selle ootamisega äkki läheb huvi ja vajadus üle, et siis on see ka võibolla üks lahendus, et ei olegi vaja siis vastavat toodet või kaupa, aga helistage meile. Meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Ja kirju meil on siin juba tulnud ka ja kirjutab meile püsikuleja Felor, kes siis ütleb, kunagi kui kuulusin organisatsiooni JCI, siis näiteks linnateatri piletitele sai broneerida enamus piletitest ühe selle organisatsiooni liikme kaudu ja mu endised kolleegid ka sellist võimalust kasutasid. Tänapäeval kogemus puudub ka erinevate teatrite lõikes ja need nõudus teatripiletitel on piisav, samas peab säilima võimalus, et ka väiksemate sissetulekutega inimestele jääks võimalus kultuuri väärtusteks. Erinev hinnastamine, võibolla piletite sidumine isikukoodi ja või nimega ning limiitide seadmine, näiteks maksimaalselt 2-4 piletit toiste kohta, takistab erinevate vahendajate tegevust.
2: Ja, tõsi, muidugi eks need piletimüügi platvormid ka on teatud piirangud peale pannud, et väga palju pileteid sealt korraga ei saa osta, et see pole võimalik, et pool saali siis ostad endale ära ja siis kuidagi hakkad tuttavatele seda siis kallimalt maha müüma.
1: Et kuulame natukene muusikat vahele, siis tuleb meil libauudised eetrisse, aga pärast seda jätkame arutelu teemadel, kuidas siis lahendada defitsiiti.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
2: Palju maksab?
1: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
2: taab.ee.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

Siin uudistestuudio Rohke Debelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumisgraafiku. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnistik kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialistid, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientile korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäeva tasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäeva tasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja sellest, kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt, tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump juunior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump juunior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesi teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatuslikud turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas lahendada defitsiiti? Helistage stuudiosse ja andke teada. Ja noh, eks küsimus sai oma esimese tõuke muidugi tänasest teatripiletite, või noh, õigem oleks öelda siis draama- ja linnateatripiletite defitsiidist, aga defitsiit võib ju olla ka näiteks arsti aeg, eri arsti juurde saada, väga keeruline, noh, kui läheb hästi, saad perearstilt suunamise, aja panemisega pead ise tegelema ja no mida ei ole, on aeg, noh, siis seal on ka ju erinevaid variante, et muidugi aga ole ja proovi veebis klikkida, aga no, targemad või kellel aega palju on, need lähevad teine korda arsti ukse taha ja proovivad lihtsalt elavas järjekorras jalga ukse vahele saada, et selline võimalus on ju ka olemas. 6214646 telefoninumber, kuidas lahendada defitsiiti, ja Eve kirjutab, et mingit erilist defitsiitset kaupa ju nagu polegi, teatripileteid hangivad nooremad sugulased, vahel tuleb ette, et defitsiit on mõne eriarsti number, aga kui arvutis hoolega refreshi teha, siis on õnnestunud kõik numbrid saada. Tarbekaupa on meil piisavalt, aga kui natukene internetis ringi vaadata, saab välismaalt kvaliteetse soovitatud kauba odavamalt. Hiinast ei telli, Tšehis tellisin imehead spordi- ja suvejalatsid ja Ühendkuningriigist talveriided. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Aavo.
1: Tere, Aavo.
2: Vaata, meil on siin ka etendatud frantsiisi aluse, et Broadway ja teiste kuulsate teatrite muusikale ja sellised asju. Noh, välismaal on ju ka see, et olgugi, et inglise keeles, et aga noh, Broadway enda truppe ei hakka ju Inglismaale Austraalias seda mängima, noh, seal ikka kohalikud teevad frantsiisi alusel. Nii et meil on ka ju neid sellised, noh, ütleme, erateatreid ja kus oleks väga tänuväärt võtta lihtsalt siuke tükk, mis on hästi populaarne kavasse ja teha seda siis ütleme, kas draamateatri või siis mingi teise, kellel noh, on populaarne etendus tolle frantsiisi alusel.
1: Ai, see on küll hea mõte, muidugi. Et seda saab ju teha ka erinevates kohtades, ei pea ainult olema Tallinnas, vaid üle Eesti. Teatreid meil on ju palju, teatrimaju ka ikkagi. Suurepärane, Aavo, aitäh selle hea plaani eest. Ma loodan, et siin tegijad kuulsid ja võib-olla siis järgmisel suvel meil on mitte siis üks draamateatri rahamaa, vaid meil on rahamaa ka Kuressaares ja Pärnus ja Viljandis ja Põlvas ja miks mitte Räpinas ja Raplas. Nii et tasub mõtetega tegeleda. Aga küsimus meil jääb tänane edasi õhku. Kuidas lahendada defitsiiti? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja peale kella neljaseid uudiseid on võimalik Kuku Raadio eetrisse uuesti ka helistada.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima Euroopa Komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusooja jääb 14 ja 19 graadi piiresse. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moonatest laskmise käigus õnnetus, kus sai kannatada viis Skatsbataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväjuhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning ta märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eesti hinnatõus oli augustis euroala kõige väiksem. Riigikogu riigieelarve kontrolleri komisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud 70 miljoni euro suurune leping ebaõnnestus. Immigratsiooni vastane ja Kremli sõbralik partei Alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid ei siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksama liidu kantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aasta kümnete jooksul kandnud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sanchez hoiatas täna seoses AfD mäekõrguse võiduga Saksamaa olulise liiduma valimistel, et maailmas tõstab pead äärmusluse oht. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgraadi tema matustele. Mladic suri augusti lõpus 84-aastasena, kandes Haagis eluaegset vanglakaristust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude eest 1990. aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit aga endiselt kangelaseks ja kaitsjaks. Mälestusteenistuse järel viidi Mladici kirst lähedal asuvale kalmistule, kuhu on maetud ka tema tütar, kes sooritas Bosnia sõja ajal enesetapu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on pilvi rohkem ja seal võib ka sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuulkiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homme päeval tuleb sooja aga 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Lime Nation esitleb. Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Poliitikuid ohjab Brent Pere. Kuula saadet reedel 5:00.
7: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas lahendada defitsiiti? Jaan on kirjutanud, et minu ema oli omal ajal toitlustustrustis tööl ja sai defkat kaupa ning vanaisal oli samuti palju tutvusi. Terve suvila ehitati tutvuste kaudu saadud materjalidest. Ja no, see on siin läbi jooksnud küll, et tutvused võib olla lahendus siis defitsiidile. Kirjutab meile nüüd Tiit, kes ütleb, et ma ei saa aru, miks populaarsid etendusi ei tooda lavale mitmes koosseis ja erinevatel lavadel või miks ei võiks sama lavastust toota ka teistes teatrites. Mis tahes autoriõigustega seotud küsimused on ju lahendatavad ja ma ei usu, et Eesti teatrites on tasemevahe käärid nii suured, et see poleks võimalik. Marko kirjutab, et defitsiit kulinaarialetis paneeritud toored hakšnitslid, mida pannile panna. Assoo, võtta see on nüüd midagi uut, selle koha pealt ei oska kaasa rääkida, võibolla tõesti. Tasub, no sellisel juhul muidugi on võimalus ise teha hakšnitsel, ega see nüüd midagi nii keerulist ka ei ole. Kirjutab meile ka Meido ja ütleb, et kui on otsa saamas suhkur või munad, ei tohiks sellest teada anda uudistest, sest siis ostetakse kokku ja osad jäävad ilma tootest. Suhkur ei ole elus püsimiseks vajalik ja paanikat pole mõtet teha, mis otsas see otsas. See, kui korona ajal tekis WC-paberi puudus, osteti kokku pöörasid koguseid, nagu oleks kõhuviirus levimas. Oi, see oli ja huvitav aeg, et igasuguseid... Igasuguseid asju seal, siis oli veel tatar, mis korraks ka läks ja noh, eks neid siin erinevaid asju on puudu olnud aegalt, aga noh, turumanduse tingimuses ei ole see ju mingi küsimus, tuleb natuke oodata ja saab jällegi uue kraami kätte. 6214646 telefoni number, kuidas lahendada defitsiit? Võite meile ka siis kirjutada 5340-5550 ja no, erinevad defitsiitsed, kaubad, tooted, teenused, kõigest võib siis teada anda, et kuidas, millega defitsiit on ja kuidas seda lahendada. Enne kõike see lahendus siin kohal meid huvitab. Nii, ma vaatan, kas üks kirja on veel siin tulnud, mille saab ette lugeda. Martin kirjutab, et tundub, et Eesti Vabariigis ongi ainult draama ning linnateatri piletid defitsiit. Ei mäletagi, et oleks mingil põhjusel olnud kunagi järjekorras 5067. Isegi sügaval nõukaajal mitte, isegi Mosse ostuluba tuli isale lihtsamalt. Näed, aga on ajastu märk siis ja muidugi ka seda on siin mitu korda korratud. Kordame veel kord, eestlased ongi maailma mõistes teatris käia rahvas ja väga palju käiakse teatris ja seetõttu siis ka populaarsemad etendused on endiselt defitsiidis. Tundub, et kuulame natukene siin muusikat vahele ja siis tuleb meil üks intervjuu siin eetris Martin Heremiga.

0: Store Endi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Store Endi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storeend.com. Storeend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti
0: töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -7%.

0: septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
1: Palju maksab?
0: Tallinna Linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
1: taab.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
5: Asa mürsku tahad osta vä?
6: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
7: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Möödunud nädala lõpus pakkus peaminister Kristen Michal kaitseministri kohta endisele kaitseväe juhataja Martin Heremile. Herem rääkis Indrek Kiislerile antud intervjuus, mida ta Reformierakonnaga arutanud on.
10: Ma olen selgitanud oma seisukohta. Minu hinnangul, kui järgmine minister jääb ootama järgmisi valimisi ja see on selline meil üsna tavapärane, siis tõenäoliselt mingid protsessid jäävad seisma ja uusi ei algata. Küll aga meie üldine olukord on selline, et Ukraina sõda võib lõppeda järgmise 6 kuu jooksul näiteks. Ja pärast seda Venemaal on vaja tõenäoliselt umbes 6 kuud, et koguda selline sõjaline rasv, mida saab kasutada meie vastu ja mille kaitseks meil on vaja sõjalist riigikaitset. Sellises olukorras ma arvan, iga kuu on arvel, rääkimata 7 kuust. Ja üks minister, sõltumata selles, kas tulevad valimised, mis erakonnast on, saab üsna palju oma valdkonnas ära teha. Seda ma olen selgitanud ja siis mida saab ära teha, olen ma selgitanud. Ja nii et selles valguses, kui mulle nüüd tehtaks ettepanek, siis ma kaalun seda väga tõsiselt. Isegi olukorras, kus mind jätkuvalt ei huvita oma eluloos selline märge nagu oli minister.
11: Kas te kirjutasite Reformierakonnale mingisuguse ülevaate või sellise kriisimanuaali, et mida peaks seal ministeriumis siis selle 6 kuu jooksul tegema, et need asjad hakkaksid paranema?
10: No põhimõtteliselt võib öelda, et ma olen annud ülevaate. Ja ma ei ole teinud sellist punkti aval isegi mitte valdkonnades, ma olen kirjutanud põhimõtetest. Mida siis peaks tegema. See ei ole selline, mida saaks öelda, et kriitika, mis siiamaani on tegemata, vaid võibolla pigem, kuidas neid asju teha, mida see tähendab ametkondade üleselt ja natukse ka eesmärkidelt.
11: Kas saate natukene avada ka, et mis need juhul, kui teid valitakse ja teile tehakse see ettepanek, te kaalute seda ja võtate selle vastu, et mis see eesmärk siis võiks olla, et mis meil aprillikuus või mais, kui tuleb uus valitsus, et millisena ta siis kaitseministeerium üle annata, või mis seal on nagu vaja teha selgelt, et asjad korda saaksid?
10: Kõige tähtsam on see, et tuleks vaadata, miks meil mingid protsessid on aeglased. Ja kui selleks on vaja seadusi või reegleid muuta, siis tuleks see selgeks teha, et kui me neid asju muudame, mis on siis see tagajärg? Et kui palju me kaotame korruptsiooni, spionaasi või terrorismi ohus ja kui palju me võidame selles, et me valmistume Venema agressiooniks palju kiiremini ja paremini. Teatud asjade ülevaatamine ja seda ei pruugi isegi mitte see valitsus otsustada, vaid sellihul oleks see üsna konkreetne, kus ministeriumite ülesed ametkonnad peavad neid asju vaatama. Me räägime siin riigisaladusest, me räägime ka rahandusest, me räägime eelarve kasutamisest ja ma ei tee ettepanek teha mingit revolutsiooni, vaid vaadata lihtsalt üle, mis on probleem teatud valdkondades. Näiteks, kas meie õhu häire andmine elanikkonnale, kuidas seda saaks teha paremaks, kuidas Balti kaitsevööndit saaks ikkagi kiiremini ehitada, kui seda täna tehakse. Ja mõned muud sellised asjad. Kindlasti ka Ukraina kogemus tuleb siit sisse.
11: Mm-hmm.

0: Mis ajaks te loodate, et on Reformierakonna poolt ka siis vastu öeldud, et millal nemad siis oma otsuse teevad?
1: Ei ole öeldud ja mina lähen täna puhkusele väljaspool Eestit. Olen ära nädal aega, nii et minu poolt on kõik tehtud, mul ei ole väga suurt pinget millegi ootamisega. Ma elan oma elu edasi ja eks nemad otsustavad ise, mida on vaja teha.
0: Väga keeruline seltskond istub meil ka, viimane küsimus, väga keeruline seltskond istub meil ka riigikaitsekomisjonis ja teie suhted osa nende liikmetega ei ole just kõige paremad, et kuidas te ministrina peate kõikegi nendega koostööd tegema, kuidas see välja hakkab nägema?
1: Noh, nüüd oleme me, kui see nii läheb, eks ole, siis oleme me seotud läbi mingi ametikohustuste ja Eesti julgeoleku, nii et eks me siis peame nendelt pindadelt oma suhted üles ehitama.
0: Ma küsin veel ikkagi, et kuna me ei tea, mis Kiievis ja Moskvas toimunud kõnelustel, kas neile oli resultaati ilmselt ei olnud vähemalt esialgset hinnangute kohaselt, aga võib juhtuda, et ikkagi mingisugune vaherahu moodi asi suudetakse kahe riigi vahel kehtestada, et mis siis ikkagi tegelikult meid ähvardab?
1: No ähvardab see, et mõlemad pooled, ma arvan, otsivad oma tingimustel mingisugust lõppu sellel sõjal või vähemalt mingit vaherahu või külmumist. Ja kui me vaatame seda, mida Venema täna igapäevaselt kasutab, kui ta seda enam ei kasuta, siis ta võimekus ju kasvab. Et sõltumata sellest, mis me näeme täna Venemaal kõike põlemas, on augustikuu olnud erinevates õhulöökides olnud absoluutne rekord, terve sõja rekord. Ehk siis kuigi Venema kannatab ja majandus käib alla, siis sõjaline võimekus on kasvanud. Ja see kasvab tal kindlasti topelt pärast seda, kui ta ei pea seda kulutama Ukrainas. See ongi see oht ja Venema kavatsustes ei ole siin üldse mõtet kahelda, sest et Lavrov ütles väga konkreetselt, et karistatakse neid, kes toetavad Ukrainat. Ja me näeme täna ju seda igal pool. Kuni selleni välja, et mingid piiriületajad vist oli see eile. Vene piirivalve põhimõtteliselt soosimisel üritavad meie piiriületajad. See käitumine on agressiivne pidevalt. Minul ei ole selles mitte mingit kahtlust. Kui neil on võimalus, siis nad teostavad mingisuguse sõjalise agressiooni. Ja mida vähem oleme meie seda selleks valmis, seda rohkem me Venemaad julgustame.
0: Ma ühe asja ikkagi veel korra küsin. Kui te lähete kaitseministriks, kas te lähete Hanno Pevkuri vigasid parandama või mida te tegema lähete? Või kas need on üldse Hanno Pevkuri vead?
1: No, ma ei lähe Hanno Pevkuri vigasid parandama. Mina lähen sõjalist riigikaitset arendama. Ja teen ka kindla peale vigu. Et siin mul ei ole vaja jälitada mingisugused Hanno Pevkuri eksimusi, vaid tuleb teha asju, mida mina tean, mida mina tunnen, mida ma oskan ja mida ma saan paremaks teha. Et, aga selle jaoks peab olema teatud tugi, teatud tahe ka poliitsel tasemel ja lõppude lõpuks tuleb mulle teha vastav ettepanek, mida praegu mul siiski, ütleme niimoodi, et ei ole.
0: Kas te küsisite ka nagu ministrina endale mingit nagu rohkem volitusi selles mõttes, et te saaksite neid asju ära teha, et teil peab olema nagu erakonna tugi, kuigi me teame, et tegelikult koalitsioon on riigikogus lagunemas, aga põhimõtteliselt, et vähemalt peaministri partei tugi on teil olemas?
1: No mingit erilist tuge ma siiski ei ole küsinud rohkemat kui see, mis kaitseministril on ette nähtud.
2: Kõneles endine kaitseväe juhataja Martin Herem.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipilduja moona testlaskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidid täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Täna hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas 65-aastane naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsed asjaolud on alles välja selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning ta märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eesti hinnatõus oli augustis euroala kõige väiksem. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedia postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse ära võtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tõele. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venema ei ole vastu Ukraina sõja teemaliste kolmepoolsete kõneluste taasalustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgradi tema matustele. Mladic suri augusti lõpus 84-aastasena, kandes Haagis eluaegset vanglakaristust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest 1990. Aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit aga endiselt kangelaseks ja kaitsjaks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada kohati hoovihma. Puhu valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi. Sõnumid pealinnast. Alates tänavu septembrist on Tallinna munitsipaal lasteaed enamikele peredele tasuta ning 1,5-3-aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus. Esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab kooli lõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinna Sotsiaaltöökeskus tähistab 25. sünnipäeva ja kutsub inimesi oma tööga lähemalt tutvuma. Septembrist novembrini toimuvad keskuse erinevates üksustes avatud uste päevad, kus saab teada, millist abi pakutakse Tallinnas raskustesse sattunud inimestele. Esimene avatud uste päev toimub üle homme 9. septembril Punase tänava päeva keskuses. Kogu programmi leiab Tallinna Sotsiaaltöökeskuse kodulehel. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai Kunstikeskus, Kai Kino, Poko Popkunstimuuseum, Vatteater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
1: Seekord räägime Kukku Raadio saates ettevõtlusminutid atraktiivsetest tööandjatest. Miks on ettevõtja atraktiivsus oluline ja mille põhjal täna töötaja tööandja mainet hindab? Külas on tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht asutaja Kersti Vannas. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna lahendame defitsiiti ja küsimus siis kõlabki, kuidas defitsiiti lahendada. Andke meile teada, helistades stuudiosse või siis kirjutades WhatsAppi. Ja Peeter kirjutab, et siin mõned kuulajad pakkusid välja, et võibolla peaks siis frantsiisi korras erinevaid defitsiitseid etendusi lavastama üle Eesti, et siis saaksid kõik vaatama minna. Ja Peeter siis kirjutab, et see sama etenduse erinevates teatrites näitamise jutt on ikkagi nii jabur. Kujutad ette, kui Viinipuhi kontsert on välja müüdud, aga sest pole midagi, sest teisel laval teeb suveniir Vinnipuhi lugusid. Minge kuulama.
2: Või siis teeks ka näiteks mõni juba legendaarne laulja, näiteks Anne Veski Vinnipuhi lugusid. See võiks olla väga selline huvitav.
1: Ma võtaks enda asemel keha ja läheks ise seda Anne Veski Vinnipuhi kuulama.
2: No võt.
1: Eks? Nii et, variant ei on, aga meie saates ei ole ükski idee liiga halb või siis liiga jabur, sest et mine tea, mida rohkem toredeid asju välja pakutakse, siis kooruvad need tuumad sealt ju pähklitasest välja, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Aivo olen.
1: Nii, Aivo. Mis sina arvad, kuidas peaks defitsiiti lahendama?
3: No mis seal ikka lahendada? Et eks see isevoolu värk on, küll ta lõpuks läheb üle.
1: Uh-huh.
3: Et olen nagu sellest ajast pärit, kus kõik oligi üks suur defitsiit. Et sellest ajast ongi natukene vastuse, et ei, kui kuskil järjekord või on midagi sellist, mida et ei saa, siis nagu tekib vastupidine asi, et ei tahagi saada. Ja
1: seda
3: ja
1: ole...
3: leiad,
1: seda ma olen ise ka täheldanud. Jah, vabandust, segasin nüüd vahele. Et muud vahendid leida. Ja mul oli nädala vahetusel oli ka, sattusin ühest pagarjärist mööda, värske pagarjäri, astun ka läbi, nii tore. 20 inimest järjekorras, mul kohe, ei, ma ei tahagi. Mul ei olegi vaja seda.
3: No vast ja ära ka ei surnud, eks?
1: Tundub, et ei surnud, et praegu hingan ja õhk käib läbi, et ilmselt ikkagi olen elus, jah?
3: Ja teatriga seal on nagu selline asi, et kui teatris käid, meeldib ka teatris käia ja vahest veab, vahest ei vea. Aga teine variant on see, et parem osta selle raha eest raamatu väga mõnus asi.
1: Ei saa vastu vajalda, raamat on tõesti mõnus ja vahepeal võib ka raamatu ostmisest kõrvale hiilida, minna raamatu kogusse ja võtta seal täiesti tasuta raamatu. Aga samas tahaks ju teatrisse neid häid etendusi vaatama ka minna. Nii et kinni saab lahti.
3: Aga eks vahest on, tuleb kavala, siis tuleb lihtsalt kavala mulle. Näiteks rahamaa, et käisime alguses kohe ära. Mm-hmm. Ei olnud veel seda pahukloppimist seal ümber ja sai ära vaadatud. Samamoodi Lehman Brothers,
1: ja
3: väga hea etendus,
1: ja
3: aga nüüd ausalt seda Lehman Brothersit läheks veel vaatama, aga nüüd ei ole enam nagu võimalust.
1: Ja ega muidugi on ka selline asi, kas keegi keelas Indrek Vaheajal minna öösel kell 3 draamateatri kassa ukse taha ja oodata seal, et millal uksed lahti teeks. Mitte keegi ei keelanud,
2: jah?
3: No jah, mina praegu teie jutu järgi vaatasin ka, just mingi paar päeva tagasi vaatasin linnateatrit ja draamateatrit. Aga seda ma ei teadnud, et täna nagu müügiks läheb.
1: Uh-huh.
3: Ja siis vaatasin ka, et siis oli väga kurb pilt, et siin paar tundi tagasi, et ega seal tõesti midagi ei ole. Aga samas mõtledki, et ega inimene ära ei sure, et küll ta, ja inimene kaval ka, et küll ta leiab endale mingi variant ikka. Näiteks veel üks variant, et kui sa sellistesse suurtesse teatrit, et see ei saa, väikesed teatrit teevad ka, seal võib olla nii halb kui elad, aga käid ära, järsku jopab, on väga hea etendus, et Vatteater ja kõik seal väiksed projektiteatrid, saab piletid küll, et kui juhi on.
1: Absoluutselt, käisin just ise ka siin eelmisel nädalal ekspeditsiooni nimelises teatris vaatamas etendust, oli piletid täitsa saada ja väga meeldis, väga hea elamus oli, nii et avatud meelt tuleb hoida, et see on küll õige ja tähelepanek, et ega kui mida ei saa, siis ei ole mõtetki liiga palju ohkida, tuleb leida teised võimalused.
3: See on, et ei sure ära, et pole hullu midagi.
1: Mm-hmm.
3: Eks ta lõpuks ikka klaarib ära ka ja kui ära ei klaari, siis tuleb midagi uut ja huvitavad nagu meil on.
1: Just.
3: Mis seal ikka?
1: Täpselt nii, Aivo, suur aitäh helistamast. Mis seal ikka? See on minu arvates päris ka selline eluterve lähenemine. Kirjanik on meile siin kirjutanud vahepeal, ütleb, et täna osalesin jälle selles draamateatri hulluses. Kahjuks sain ostukorvi etendusele Mets 2 piletit, summa oli 180 eurot, 90 eurot pilet, loobusin. Ja meil on siis... Aha, ja. Ei, nii. Lumika Estonia on veel kirjutanud, et oleme täheldanud, et Eesti loto võitudega on suht defitsiit.
2: Ma arvan, et see on väga õige tähelepanek, et eriti just nende jackpoti võitudega, mis siis on need väga suured summad, et ma arvan, et neid paari euroseid võite, neid ikka aegajalt võib vist tulla, aga suured võidud võt tõepoolest.
1: Siin kohal mina vaidlen vastu, et defitsiit on võibolla ainult teatud inimestel, võitjatel ei ole mitte kunagi sellega defitsiiti, sest nemad ju saavad.
2: Tõsi küll, jah.
1: Et see on ka küsimus, kuhu siis see, noh, kuhu asetada see raskuspunkt või kuspoolt vaadata. Aga võib tänaseks defitsiidi küsimuse kokku tõmmata küll, tuleb rahulikult võtta ja proovida järgmine kord uuesti, kes ei saanud siis pileteid või värsket schnitzlit või mida iganes pagaritooteid, mis see parasjagu defitsiit on, nii et pole hullu, pikka meelt ja elame edasi.
0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
0: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Hinnamõrv Kellerteatris.
8: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
9: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
8: Tee oma lõige kohe.
7: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
6: kellerteater.ee.
10: Emalaev.
11: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
0: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Selle nädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios. Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kätte on jõudnud keelerubriigi aeg ja täna on muidugi keelerubriik natukene teissugune, sest et meil on siin Tallinna keeltekool tänasel, vaid ka sellel nädalal üldse. Meil siin toetaja ja on ka vahva mängu. Meil siin välja pannud mängu juurde muidugi jõuame järgmises tunnis üpris varsti, aga no Tallinna keeltekoolis saab õppida siis 23 erinevat keelt. Alates siis inglise itaalia keelest kuni hindi ja pärsia keeleni välja.
2: Ja kahe keele kohta on mul täna välja siis mõeldud sulle ka siis küsimused, ehk siis kaks küsimust. Ja alustame soome keelest. Siin ühe küsimuse ma küsisin sinult soome keele kohta siin saate algul. See on üsna laialt teada, et siis hallitus on soome keeles siis valitsus, aga nüüd ma küsin, et mida tähendab magea viineri?
1: Magea viineri.
2: Just nimelt, et see on ka niisugune, kuidas öelda, sõnapaar, mis alguses võib tekitada küsimuse, et mida see siis tähendab. Mis sa alguses pakuksid, et mida see magea viineri tähendab?
1: Noh, lõunaeestlane ütleks ju kohe, et mis ta muud tähendab, et viiner on kehvasti maitsestatud ja selline vorstikene, et no ei ole sinna raatsitud panna soola piisavalt, ei ole valget pipart, vorstirohtu, majoraani, tüümiani ja kõike muud sellist. Aga elukogemus ütleb, et see ei ole sugugi nii. Viinerid on alati ikkagi hästi maitsestatud ja viineri minu mäletamist mõelda tähendab soome keeles seda viini saiakest või kreemi saiakest. On nii?
2: On. Aha. Tõesti, tõesti. Aga see mage ja mis see siis?
1: Magus või? Magus saiake.
2: Just nimelt, et see ongi siis tõepoolest see magus viini saiake, et juhul kui keegi Soomes peaks siis magea viinerist rääkima,
1: üksi viineri.
2: Siis täpselt niimoodi. No eks ta on aru saadav ka, et viin viineri võib-olla sealt, sest ta kuidagi tuleb, et
1: viinilinnast.
2: Jah, et seda moodi on ta ju ka läinud ja eks soome keeles neid, kuidas öelda, valesid sõpru eesti ja soome keelel on ju veel ja on sellest täitsa paks 306 leheküljeline eesti-soome võrdlus ja eksitussõnastik ka kirja pandud, et kell huvi siis saab sealt kindlasti järele uurida, et millega siis, missugused on need õiged ja valed sõbrad eesti ja soome keeles.
1: Aga mõtlikult tore, kui on selline eesti-soome segaperekond näiteks ja siis eesti isa ütleb soome emal, et nüüd oleks vaja, et lapse sünnipäev tuleb, teeme neid kartulisalatid ja lõbusaid viinereid.
2: Ja mis sealt siis tuleb, et viinisaiad ja...
1: Lõigatakse otsad katki.
2: Ja nii ta läheb. Aga nüüd portugali keele kohta küsimus. Mitmes, ta on siis 9. riigis on ta ametlik keel ja nimeta mulle need riigid.
1: 9 riiki, kus on portugali keel ametlik keel.
2: Just.
1: Nii, algame pihta. Number 1, see on muidugi portugali ise.
2: Jaa.
1: Number 2 riik Brasiilia.
2: Ja.
1: Number 3 riik Angola.
2: Ja.
1: Number 4 riik Mosambiik.
2: Mhm.
1: Number 5 riik nüüd ma rohkem ei tea. 9 oli kokku või?
2: 9 oli kokku. Ja edasi ongi keerulisemad.
1: Mhm.
2: Et sealt ma ei teagi, kuidas ma sulle neid vihjeid
1: Seal on mingid saarekesed ilmselt ka, ja, kas ja. Roheneme saared on meil portugali keelega?
2: Roheneme saared.
1: Cabo Verde.
2: Ja.
1: Mm-hmm. See jäi jalka ja memmist meelde.
2: Just.
1: Kas saarekesed Madeira? Ei ole. Mhm.
2: Nii, sul on olemas
1: Viis
2: siis...
1: on olemas.
2: On olemas täitsa kenasti... Ka siis Cape Verde, Mosambiik, Angola, Brasiilia ja siis Portugal ise. Teised on juba sellised natukene, no seal juba peab geograafia teadmine peab veelgi parem olema.
1: Kas neid saarekesi oli veel?
2: Jaa.
1: On, eks ju. Mm-hmm. Nii, Seychellid?
2: Mm-mm.
1: Ei ole.
2: Ma võin välja aidata sind.
1: Aitame
2: mis
1: välja,
2: siis
1: siit
2: siin veel on?
1: Rohkem.
2: Ekvatoriaal Guinea.
1: Aha, okei. Okay.
2: Siis on Ida-Timor.
1: Aha.
2: Siis on Sao Tome ja Principe.
1: Mhm.
2: Ja siis on Guinea-Bissau.
1: No ega minu teadmised ei olnud rohkem. Need, mis olid, mis ma välja ütlesin, need oli, aga neid sinu poolt nimetatud riike seal minu teadmiste hulgas. Okei, neid riiginimesed, muidugi ma teadsin, aga ja. See, et portugali keel seal ametlik on, ei, vaat seda ei teadnud.
2: Et siis kui portugali keel, kui on huvi minna nendesse riikidesse näiteks või on huvi just nimelt nende riikide vastu, siis portugali keele oskus seal kahtlemata kulub marjaks ära.
1: Ja Tallinna keeltekoolis saab portugali keelt ka õppida, nii et nagu portugaalased selle peale ütlevad Cristiano Ronaldo.
2: Just nimelt.

0: Hammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Keskpoljukoonil juhtunud õnnetuses sai 5 inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima ka Euroopa Komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm täna päikesepaisteline, Lääne-Eestis võib sadada hoovihma. Õhusoe jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moona test laskmise käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega õnnetuse täpsed asjaolud on selgitamisel. Baltimaade vanimaid investeerimisfirmasid BaltCap nõuab hagi kaudu audiitorfirmalt PricewaterhouseCoopersilt ligi 40 miljoni euro suuruse kahju hüvitamist. BaltCapi hinnangul tuleb kohtul muuhulgas hinnata, kas audiitor oleks pidanud avastama endise töötaja Sarunjas Stepukoonise väidetava ulatusliku omastamise, kirjutab Äripäev. BaltCap avastas 2023. aasta sügisel, et leedulasest fondi haldur oli fondi portfelli ettevõttest aastate jooksul omastanud üle 42 miljoni euro, mille suurem osa mängis maha netikasiinodes. Istung hagi suhtes toimub homme Harjumaa kohtus. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liidumaa valimistel ajaloolise võidu, kuid ei siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastakümnete jooksul kannud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. Iisraeli kaitseminister Israel Katz hoiatas, et kui Palestiina omavalitsuse julgeolekustruktuurid ja nendega seotud organid algatavad või kavatsevad algatada 7. oktoobri laadse terrorirünnaku Iisraeli kaitsejõudude ja juudi asunduste vastu, siis annab ta kaitsejõududele korralduse valmistuda täiemahulise sõja alustamiseks. Katz ütles seda pärast okupeeritud läänekalda põhjaosas toimunud pussitamist, mille järel Iisrael ja armee teatas, et lasi palestiinlasest ründaja maha. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgraadi tema matustele. Mladic juri augusti lõpus 84-aastasena kandes Haagis eluaegset vangla karistud genotsiidi sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest 1990. Aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit endiselt kangelaseks ja kaitsjaks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ida-Eestis on ilm olnud täna päikesepaisteline, on praegugi lääne pool on ilm pilvisem, aegajalt on sadanud hoovihma. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päevasooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Lime Nation esitleb. Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Täna reporteris.
6: Sa mürsku tahad osta vä?
7: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
8: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
11: Tere! Teeolud liiklemiseks on head, teekatted on pea kõikil kuivad, vaid üksik pilv liugleb Läänemaal juhula kandis ning kastab teid. Suuremate avariide või muude liiklustakistuste kohta teateid ei ole. Liiklus on tihe Tallinna ringteel mõlemas suunas, nii väo liiklus sõlmes Kanama sõlmeni kui ka vastupidi, Tartu maatel Peetrist Assakuni ja edasi Jüri ringini on samuti tihe liiklus. Tartus on Lääne ringtel Viljandi ja Riia ringid juures väikesed seisakud. Mujal maanteedel on liiklus nagu ikka pigem tavaline, toimub selline tööpäeva lõpus agimine. Kena õhtu jätku kõikile ja turvalisi sõite.
10: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on toimunud Tartu maanteel Sikkupilli keskuse lähedal. Liiklus on seal piirkonnas ka aeglane, aga aeglast liiklust on veel Tallinnas päris palju. Odra tänav filtritee on niisugused kohad, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud ka Liivale ja tänavale ja Pronksi tänavale on sõidukeid kogunenud kohe päris palju. Konsori, tänav, Estonia, Puieste, Narva, Maante, kõik need piirkonnad südalinnas on hetkel aeglase liiklusega. Ka on rohkem sõidukeid, vaatan, et Kotka tänaval, lisaks sellele võite arvestada, et aega kulub liiklemisel ka Tulika tänaval, Endla tänaval, muidugi mõista ka Paldiski maanteel ja ka Ristiku tänava Paldiski maantee poolses osas. Lisaks sellele Tamsare tee ja Sõpruse puieste ristmik on aeglane koht ja Tamsare tee ja Kadaka tee rist on ka praegu küllalt aeglase liiklusega. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal on olukord niisugune, et Puieste tänava ja Narva maantee ristmik on aeglane. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud ka Näituse tänavale. Näituse tänava ja Vaksali tänava ristmikul on sõidukeid palju ja Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul võib ka rohkem aega kuluda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: igal siis argipäeval esmaspäevast neljapäevani on Tallinna Keeltekool pannud välja 150-eurose kinkekaardi, mida saab kasutada siis keelekursustele registreerumisel Tallinna Keeltekoolis, olgu siis auditoorne või online õppe ja kehtib see siis kuni 31. maini 2027 kaasa arvatud. Ja kuidas see kinkekaart endale võita, ime lihtne, tuleb helistada 6214646 ja vastata ära siis üks fakti küsimus. Ja tänane küsimus kõlab nii. Just nimelt nendes Tallinna Keeltekoolis õpetatavates keeltes ei ole eraldi grammatilist tuleviku aega. Ühesõnaga on siis kolm keelt, ütlen juba nii palju ära, kaks võibolla natuke lihtsamad, kolmas pisut keerulisem, mida siis Tallinna Keeltekoolis õpetatakse, kus ei ole tuleviku aega. 6214646 telefoninumber, helistage, vastake ära ja olete siis keeltekooli kinkekaardi võrra rikkamaad ja saate siis õppida, no millist keelt tahate, 23 keelt on siis Tallinna Keeltekoolis, mida vastata, siis, vabandust, mida õppida saab. 6214646 telefoninumber, helistage ja hakkame aga mängima ja küsimus siis kõlab just nimelt nendes kolmes keeles, mida Tallinna Keeltekoolis õpetatakse, ei ole eraldi grammatilist tulevikku. Kaks nendest keeltest on tegelikult ime lihtsad, siin kergemini arvatavad, aga no võibolla annan mõne vihje ka, kui läheb keerulisemaks, eks see siis paistab. 6214646 on telefoninumber ja tänane samuti nagu ka homne, kolmapäevane ja neljapäevane auhind on siis 150-eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart, millega saab siis ennast vastavale kursusele registreerida. Hallo tervist, kes on esimene mängija?
3: Tere, Lii.
2: Lii, mis te siis pakute, millistes Tallinna Keeltekoolis õpetatavates keeltes ei ole eraldi grammatilist tuleviku aega?
3: Äkki soome keel?
2: Soome keel, õige.
3: Siis äkki taani keel?
2: Teine läks nüüd juba valesti. Ja Lii, suur aitäh, võite uuesti helistada 6214646. No, soome keel sai ära vastatud siin. No, kes natukene saab loogikat kasutada, üks keel on soome keelele päris lähedal ja siis on üks veel kaugemal. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Harri.
2: Harri, mis pakute?
4: Ma pakun, et eesti keel võiks olla teine peale soome.
2: On küll õige, eesti keel ja soome keel, sugulaskeeled, tuleviku, grammatilist tuleviku aega seal ei ole, aga nüüd kolmas, mis see võiks olla?
4: Pakuks saksa keel.
2: Saksa keel ei ole kahjuks õige. Ma nii palju võin nüüd vihjeks öelda, et me võiksime reisida oma mõttes kuskile kaugele, Eestist ikkagi päris kaugele ühte riiki. Nii, meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Lii olen uuesti.
2: No nii, Lii.
3: Aga nüüd ma ei kõhklema.
2: Nüüd kaks tükki on ära meil pakutud. Eesti ja Soome on ära pakutud. Üks kolmas kauge keel on veel, kus siis ei ole eraldi grammatilist tulevikku.
3: No, ma mõtlesin seda teist riiki, mis ei ole nii väga kaugel.
2: No, aga seal on ka see küsimus, et neid keeli peab Tallinna Keeltekoolis õpetatama ka. See on üks kauge meretagune riik, kus on muidugi ka paar kuulsat eestlast olnud. Et neid ei ole seal väga palju olnud, aga no, mõni on olnud, üks nendest isegi väga kuulus.
3: Jaapan.
2: Jaapan, õige vastus, suurepärane. Kas see vihjed aitasid?
3: Ja.
2: No ja eks see kõige kuulsam vihja on muidugi Barto, meie sumomaadleja Kaido Hövelson, aga noh, teis on veel Riho Bruno Braamanis näiteks käsipallimängija ka. Nii et Lii, te olete siis esimene, kas see vihjed aitasid?
3: Ja.
2: No ja eks see kõige kuulsam vihja on muidugi Barto, meie sumomaadleja Kaido Hövelson, aga noh, teis on veel Riho Bruno Braamanis näiteks käsipallimängija ka. Nii et Lii, te olete siis esimese kinke

0: Tallinna keeltekool , üle 100 kursuse 23 keeles.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas influencer Kaja Aulik ja ta arutles selle üle, kuidas Eesti iivet parandada.
2: No ma arvan, et nagu selles suhtes, et iga vastus on ikkagi see, et sa pead tundma ennast enda elus piisavalt turvaliselt, et sa tahaksid kedagi siia juurde tekitada. Ma arvan, et selles suhtes sotsiaalhoolekandesüsteemid ja ma arvan, et see...
3: Arvad, et on see. Kõik ütlevad need, kes on lapse just saanud, meie enda tuttavad siin eetris ka käinud, et ei loe üldse need tegelikult.
2: Ma ei tea, mina selles suhtes, et ma arvan, et mingile kontingendile see loeb väga palju.

0: selles suhtes, et kui sul on partner olemas, siis ma arvan, et on juba see, et nii, mis on meie elu, kuidas see on ja kas me tahame nagu rahaliselt, kui me praegu suudame käia 2 korda aastas reisil ja väljas niimoodi, et tahame ja niimoodi, et ma tunnen, et see energia, mis ma panustan töösse, tuleb mulle nagu just kui vaba aja raames ja nii-öelda valiku vabaduse raames tagasi, et siis nagu mis on see, mis on veel need kaardid, mida ma pean nägema, et ma tunnen, et ma tahan nii-öelda pehmelt öeldes selles juukse shuffle nuppu vajutada ja natukene riskida, et mis nüüd veel edasi nagu juhtub. Aga ma ei tea, ma olen selle peale üli palju nagu mõelnud ja samas noh, teisest küljest, kui ma mõtlen enda peale, noh, siis tegelikult ei olegi midagi muud, see on sükkene jällegi probleem, et paradoks on nii suur, et mina arvan, et mul on üli lahe elu koos lapsega ja üli lahe elu ilma lapseta. Ja lihtsalt see otsuse nii-öelda hüppe on sükkene riski.
1: Kas sa tunned survet saada laps?
0: Mina isiklikult ei tunne, aga ma olen kole võikpäine ka nagu. Aga kas sina? Tavaliselt võtta naistelt, ja. Minu vast on natukene nalja, kas alati naistelt küsitakse, et on teie hakkab niipe probleemi ja. Lahendama. Et minu meelest ikkagi on see ju, et suuremad probleemid on ju see, et naised tunnevad, et nad ei ole toetatud ja ikkagi esimesed nagu 3 aastat on ikkagi see, et lõvi osa läheb nagu naise karjäär, naise mentaalne tervis, et see on see, mis saab põntsu on ju, aga siis samas mehele aplodeeritakse tissand meeskäruga ja tõmbab ikka aparaadi käima on ju.
2: Pilgud Sandri poole nüüd ikkagi, jah.
0: Kuidas sina lahendad seda kriisi?
1: Kuidas mina lahendan? Kuidas mina isiklikult lahendan seda teib
0: No, kui mina isiklikult lahendan, siis lahendame kaos.
1: Ma kavatsen seda lahendama kohe kindlasti hakata.
2: Nii, kuidas?
1: Hetkel veel nii-öelda harjutan selle lahendamist.
0: Aha, sellega on hästi.
2: Ära põikle.
0: aga hetkel... mida saad sina teha näiteks, et siis sinu tulevane elukaaslane tunneb ennast piisavalt mugavalt, et tema on valmis siis võtma nii-öelda selle riski, et pea, keha nii-öelda ja siis veel see elu nagu 3-6-5 võib minna 3-7 aastaks minu mõelest on see nagu potentsiaalne nagu error. Mm-hmm. Et mida, kui hea mees sa pead olema?
1: Et kui hea mees peab olema? Ma arvan, et täna ma saan teha väga palju selleks ja ma teen ka seda. Olgu siis öeldud, mul ei ole lapsi hetkel ja ma olen vallaline, aga selle jaoks, et olla tulevikus oleks kõik valmis ja see laps ka üles kasvatada, ma käin trennis, ma teen tööd korralikult, ma harin ennast ja ma loon seda kindlustunnet ja seda baasi, mille peal oleks hea ehitada kunagi võibolla hea pereelu.
0: Võt, aga ma arvan, et see, aga see kõik asjad on see, mida naine tegelikult tänapäeval saab ise ka. Ta saab ise nagu selle eest vastutada, et veel rohkem on võibolla see, et no, kahjuks on see, et ma tean, et partner ei saa olla sinu nii-öelda parim sõber ja psühholoog ja trennikaaslane ja mingi kunstipartner, aga samas mina arvan, et kõige suurem asja, mida mehed saavad teha, on nagu päriselt nii-öelda silma muna sisse vaadata oma partneril, et nagu mis sul tekitaks selle tunde, et kas see on see, et ma teenin rohkem raha või kas on võibolla see, et äkki ma hakkan käima teraapias või äkki ma hakkan lugema rohkem raamatuid mingi teatud teema kohta. Äkki me hakkame kord nädalas tegema check-in, et mida iganes, et äkki nagu päriselt niimoodi silma muna sisse vaadata inimesele ja küsida, et mis on.
3: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Suunamudi ja Kaja Aulik. Riigikaitse hangete puhul on tihti tegemist väga suurte summadega ja strateegilise kaubaga ühtesi tuleb läbi viia tehingus osalejate taustakontroll. Kuidas seda taustakontrolli läbi viiakse ning kas see erineb palju näiteks riigisaladuse luba taotleva inimese kontrollist? Sellest rääkis saates Sihikaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher.
4: Osati ta on ikkagi samasugune ka selles faasis, kui me oleme tegemas riigisaladusega puhutavad hanget ja ettevõtte või ettevõtte omanike ring või ka näiteks mõni projekteerija, kes puutub kokku riigisaladusega, käibki läbi kaitsepolitsei taustakontrolli ja kaitsepolitsei väljastab talle riigisaladuse loa. Nii et see on ka meie töös tavapärane, aga me kasutame kõiki võimalusi. Alguses loomulikult me suhtleme väga palju oma partneritega, sest ega me ainukesena ei osta sellist sõjapidamise moona või sõjapidamise vahendeid. Nii et meil on üsna oluline võrgustik, me enavähem teame, kes mida tarnib ja kes on need ettevõtjad. Teine võimalus on loomulikult, mida me ka teeme, on ikkagi ettevõtjate esmane siis vastavuse kontroll, vastu kõiki sellised avalikult leitavaid andmeid. Maksuvõlad, litsentsid näiteks lõhkeaine käitleja ei saa teha, ei saa tulla ju lepingusse, kui tal ei ole käitlemise luba ja kui Eestis näiteks tehnilise järveamet on selle vastava loa annud, siis on ka läbi viidud vastav kontroll, sest lõhkeaine käitlemine on väga spetsiifiline töö ja seda ei ole üldse Eestis palju. Ja kolmandana on siis tõesti meil võimalus kahtuse korral pöörduda partnerasutuste poole, on ta siis Kaitsepolitseiamet, on teine siis Kaitseväe luurekeskus, kes siis vastu inimest või vastu siis ettevõtte siis juhtorganit, seal sinna kuuluvaid inimesi teeb vajalikud toimingud.
3: Nõnda rääkis Kaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moonatest laskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Täna hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetes ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehel, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendus riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid jäi siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastate kümnete jooksul kandnud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk hoiatas, et tehisintellekt võib kujutada endast eksistentsiaalset ohtu inimkonnale ning nõudis viivitamatut tegutsemist riskide vähendamiseks, sest inimesed seisavad tema hinnangul silmitsi oma õigusi ja fardavate tundmatute, isegi enneolematute ohtudega. Türk lubas kirjutada lähipäevil ka tehisintellekti ettevõtetele eesmärgiga kutsuda neid astuma riskide maandamiseks vajalike samme.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Idapool on olnud ilm täna Eestis valdavalt päikesepaisteline, läänepool aga pilvisem, siin seal on sadanud kohati hoovihma. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma. Öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
1: Nädala raamat.
3: Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud, teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Täna reporteris.
5: Mõsku pole raha läks, paberil kõik aina läks.
6: Asa mürsku tahad osta vää?
5: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
6: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskohal nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
7: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd toredaid uudiseid rubriigist. Donald Trump tembutab jälle ja noh, ega ei ole kaua aega mööda sellest, kui Donald Trump keerutas oma käes gloobust, vaatas seal siis ühte kaunist järvekest ja mõtles, et mis siin Ontario järved, kõik sinna tänna. Ameerika järv on ilus nimi. Ja nüüd on siis Valge Maja jaganud...
2: See pole veel kõik.
1: Ja täpselt niimoodi Valge Maja on jaganud siis pühapäeval eile president Donald Trumpi postitust, kus on siis ära kustatud üks Ameerika Ühendriikide osariik ja nimelt New Mexico peaks saama nüüd uueks osariigiks nimega New America, ehk siis Uus Ameerika.
2: Mina ootan, et kas varsti tuleb ka Trumpi osariik. Sellepärast, et Trumpile meeldib väga palju asju enda järgi nimetada, et mis ta hormuusi väina tahtis teha ju Trumpi väinaks.
1: Midagi.
2: Et kas varsti on ka siis seda oodata, sellepärast, et teades kuivõrd palju meeldib Donald Trumpile kõik sugu paikasid ümber nimetada, siis ega ei tundu kaugel olevat ka see aeg.
1: Kas see ei ole nimelt ühe sellise federaalringkonna nagu Washingtoni federaalringkonna ja Ameerika Ühendriikide pealinn kuidagi ajast ja arust nimega? Washington.
2: Tundub küll, et on. Selle täiesti oleks aeg ümber nimetada.
1: Trumpiks.
2: Jah, näiteks.
1: Aga,
2: Trump City või midagi sellist.
1: See ei ole veel kõik. See ja. Ei ole veel kõik.
2: Ja. Valgest majast on veel põnevaid uudiseid tulnud, mis Valge puudutab
1: maja.
2: Mänge.
1: Jaa, Valge Maja veebilehel on siis ka avatud nüüd 3. Septembril möödud nädalal veebipõhine mängukeskus, mis sisaldab siis viit retrostiilis videomängu, mille tegevus on kujundatud siis kõik Ameerika praeguse poliitika ümber. Näiteks on seal mäng Build the Wall, mis on siis väga tugevalt Tetrisest inspireeritud, saab laduda siis teinetese peale klotse, et siis müür ehitada selleks, mis tuleb lõunapiirilt.
2: Läheneva hordi eest.
1: Täpselt tuleb kaitsta. Seal on siis võimalus ühes mängus veel tulistada alla droonikesi, meie legendaarne ussi mäng, mida me kõik Nokia telefonidel omal ajal mänginud oleme, on seal olemas, kus siis tuleb vedada enda järelle siis minu arust, kas immigrant Ma natuke vaatasin, ma ei saanud päris täpselt aru, mul väga väike siin resolutsioon ka, aga nüüd on mingil põhjusel firma nimega Tetris asjale siis oma käigu annud ja öelnud, et nemad ei ole küll kuidagi nõus sellega, et siis seina ehitamise või müüri ehitamise mäng on Tetrisega seostatud, et nendel on teised põhimõtted.
2: Jah, et Tetris on siin enda postituses teatanud, et meie Tetrises usume ühenduse jõusse ja inimeste kokkuviimise mitte nende eraldamisse ja meie fännidele kõikjal me armastame neid, me näeme teid ja oleme tänulikult ja siis rõhutati, et me võtame autoriõiguste rikkumist väga tõsiselt.
1: Autoriõigustega on Valgel Majal siin viimasel ajal mõned küsimused veel olnud. Jaapan hoiatas neid augustis, et lõpetatakse ära Nintendo ja Pokemoni kasutamine poliitilistes postitustes, samuti Yu-Gi-Oh! Siis ka oli Valge Maja videotes kasutatud ilma luba küsimata ja mitmed popartistid, Ariana Grande ja Sabrina Carpenter on ka avalikult palunud, et meie muusikat mitte kasutada.
2: Nii et inspiratsiooni mängudes saadakse väga palju, et neid kasutada ka sellise poliitilise, ma ei teagi, poliitilises kampaanias või kuidagi enda ideoloogia siis peale surumisel.

0: kuu hit Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
1: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
2: täna Kanal 2 õhtusaates .
3: mida tegi Donald Trump Jr. Eestis , kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida ? vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo . Kuu-uurija alustab oma juubelihooaega . uurime Katrin Lustilt , millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud . õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2-s .
4: poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu . aga mis oleks , kui prooviks teisiti ? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad . Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase . poliitikuid ohjab Brent Pere . kuula saadet reedel kell 17.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Natuke neid uudiseid veel ka siis autode vallast ja Hyundai, Ford ja Stellantis on Ameerika turule toomas uudseid ja pikendatud läbisõiduga elektriautosid, mis iseenest on väga vahva uudis.
2: Sest, muidugi, no, sest elektriautod tundub, et vahepeal olid väga moes, kas nad enam on, see on ise ette küsimus, aga inimesed ju tahavad muidugi, et võimalikult kaugele saaks elektriautoga ju sõita.
1: Ja lubatakse siis nüüd uutel elektriautodel üle 1000 kilomeetrit sõid ulatust, sellist asja ikkagi naljalt ei ole, aga noh, natukene küsitav on nüüd see meetod ja nimelt on autofirmad siis teada annud, et pannakse sellele täiselektrilisele autole juurde väike bensiinimootor ja siis tekib sinna ka väikene generaator, et siis vajadusele voolu teha.
2: Nii et kui elektr otsa saab, siis läheb
1: siis bensu pealt edasi.
2: Mm-hmm. Ah, nii. Jah. No jah, aga tegelikult on ju alati vaja ju neid varuvariante.
1: Muidugi.
2: Et igal pool on ju eriti praegusel ajal on ju paljud organisatsioonid teinud endale ju varugeneraatori, on ju kuskile võimaldanud endale, et juhul kui elekter ära läheb, siis pannakse aga generaator huugama ja no, saab enda asjad ära aetud.
1: Ja
2: et võibolla autol võiks ka olla ikkagi selline, et on varugeneraator, et juhul kui on vaja, siis läheb aga see käiku ja sõidud saab sõidetud.
1: Ja teeb peale kuskil.
2: Just.
1: No siia mainis sellised vigurid Ameerika turul edu ei ole toonud, et mõned üritajad on varem ka olnud, mis nüüd saab, ei tea täpselt, sest et ega ei ole ka seda teada veel, kui suured need paagid olema hakkavad, kui palju seal seda elektrit genereerida saab, noh, eks paistab. Aga meil tänaseks aitab sellest saatest küll. Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad on, ma loodan, oma info kätte saanud. Üks, mis homsest saatest juba ette võib öelda, on see, et meil Tallinna keeltekooli mäng tuleb ka homsest saates ja teil on võimalik järjekordne 150-eurone kinkekaart võita. Nii et kellel huvi enda monoglotti seisusest välja saada ja polüglotiks saada, siis on Tallinna keeltekool teie võimaluseks. Aga kõigile kuulajatele suur aitäh ja kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.
2: Mõnusat õhtut!

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima ka Euroopa Komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm päikesepaisteline, Lääne-Eestis vihmase mõhu soe jääb täna 14-19 graadi piiresse. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna miinipildu ja moona testlaskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada viis Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad kohapeal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjalude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad uurimisel. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eestis oli hinnatõus augustis euroala väikseim, euroala keskmine oli 3,3%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Dataceliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Soome sai oma idapiiril valmis 200 kilomeetri pikkuse ja 2 aastat ehitatud tõkketara. Tara eesmärk on takistada sisserännet Venemaalt. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venema ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taasalustamisele. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei Alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid jäi siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastakümnete jooksul kandnud, kuid Merz välistas koostöövõimaluse AfD-ga. Valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU sai 17, AfD aga ligi 44% häältest. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teineteise tankeritele suurendasid taas pinget Pärse lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% $97.5 barrelist liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedal. Gröönima tuleviku üle saavad otsustada ainult Taani ja Gröönima, ütles täna Euroopa Liidu juht Ursula von der Leyen pärast kahepäevast visiiti Taani autonoomse territooriumi pealinna Nuuki. Euroopa Liit eraldab saarele investeeringuteks 200 miljonit eurot. USA president Donald Trump väitis selle aasta alguses, et Washington peab riikliku julgeoleku kaalutlustel Gröönimat kontrollima, kuigi lõpuks välistas Trump selle jõuga annekteerimise.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ida pool on ilm olnud täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, hooti on sadanud vähest vihma. Eeloleval öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 graadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 graadi ja sarnane ilm püsib meil ka kolmapäeval. Kena õhtud kõigile!
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 7. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja alustame nii nagu tavapäraselt turvauudistest. Ja kõigepealt siis uudis kõigile Chrome kasutajatele. Möödunud nädalal Google siis lapis ära 12 olulist turvaauku Chrome'is, millest üks teadaolevalt on ka selline, mida siis pahalased praegu aktiivselt kasutavad. Nii et kõik, kes te olete Chrome'i kasutajad, siis tehke oma Chrome'ile uuendus.
12: See on eriti positiivne, et Chrome'i puhul sa ei peagi midagi uuendust tegema. Sa paned selle korra kinni, paned selle korra käima ja tehtud.
11: Põhimõtteliselt on nii, jah. Nii et olge siis valvsad ja ärge unustage seda tegemata, et muidu võivad pahalased ja arvutusi ronida ja teha seal midagi, mida te ei taha.
12: Minu arust kõik need uuendused võiks niimoodi käia, et sa paned korraks kinni ja käima ja läheb elu edasi.
11: No, tegelikult võiks käia nii, et sa ei pea kinni ja käima ka panema.
12: See oleks veel parem. Ja kui siis tehnoloogiliselt, ma arvan, see olekski väga keeruline ülesanne. Ma arvan, et Google võiks selle tegelikult isegi ära teha.
13: Mõtle, kui palju tuleb sellised pahased inimesi, kes ütled, mul oli kõik pooleli, nüüd te rikkusite kõik mul ära.
12: Ei, aga tegelikult sa ei pea isegi, seal on, tegelikult on selle jaoks mingid erinevaid võimalusi, aga seal on mingid põhjused, miks nad ei kasuta. Aga olgu peale, ma toon teise võib-olla olulisema asja isegi, et kui teil on kuskil e-pood, mis töötab Magento või Adobe Commerce peal, siis teil on täna sükkene suur risk laua peal, et neil on täna seal sees versioonis 247, 248, 249, on teada olevalt sees sükkene turvauk, et on võimalik teie siis serverisse kasutades ära need veateate ekraanikesi, mida teile näidatakse, kirjutada serverisse vajalike faile ja siis jooksutada juba serveri sees igasugused asju, mida neil vaja on jooksutada, et selles mõttes on tegemist erakordselt ebamugava turvaugu, millega parandust teil ei ole, et kui teil on Magento, siis te lihtsalt peate olema ekstra tähelepanelik ja Magento kõik, kes ei tea, see on tegemist tarkvaraga, mis on mõeldud siis e-poe pidamiseks. Ja kui ta ei taha seda kasutada mõnel nagu tasulisel valmis teenusel internetis, vaid tahate seda oma serveris mingil põhjusel jooksutada, et ta on isenest väga paindlik, suur, võimas keskkond, aga ütleme enamasti, kui te selle platformi peal pood on, siis noh, see eeldab ka tegelikult väga suur eelarve, et sest tegemist on keerulise sükse platformiga.
11: Ja kus juures ikkagi oluline on mainida ka seda, et päris palju vist maailma e-pood ikkagi jookseb selle peal.
12: Muidugi, selles mõttes, mis see teine alternatiiv on, et kui sa tahad ikkagi ise midagi teha, siis päris nullist enam ammu ei viitsi kirjutada.
11: Ütleme, et seal mingid alternatiivsed platforme veel paar tükki on, eks, ja lõpuks on täna vist, noh, ma ei tea, Shopify ja süksed on ka.
12: Aga need on valmis teenused. Vaat, see on see, mida ma tegelikult soovitan. Kui sa tahad omale mugavalt e-poodi ja sul ei ole selle SKU-sid nagu tuhandetes ja sadades tuhandetes, muidugi võtta Shopify või taoline platform, paned oma asjad üles ja sa ei pea muretsema kunagi selle platformi pärast. See ongi valmis teenus, mida sa ostadki teenusena. Aga noh, on ka vahel nüüdseid juhtumeid, kus sa tahad ise täiteks teha oma täiesti oma rätsepa, mingite erisustega, mingisuguste oma otsingutega, filtritega, mingisuguste pakkumistega, mida nagu need valmis platformid mingil põhjusel võimalda või siis see läheb kohutavalt kalliks ja sa leiad, et on majanduslikult otstarbekama enda asja teha, siis Magento on väga levinud selle jaoks. Ja, aga lihtsalt ma ütlen Magento poodid eelarved, kui te midagigi tahate teha, siis noh, arenduseelarved isegi valmis komponentile, me räägime sadadest tuhandetest eurodest, et see on paratamatult keeruline ja võimas platform.
11: Jaa, aga lähme siit kohalt kohalike uudiste juurde ja võib-olla kõige olulisem neist on see, et alates 1. septembrist kehtib meil uus võlaõiguse seadus, mis siis kohustab kõiki e-poodnike lisamast oma e-poodidesse siis sellise väga lihtsa nupu, kus kasutaja saab paupu tagastada.
13: Jaa, taganemisõigus siis oli muidugi varem olemas, aga lihtsalt küsimus oli selles, et seda oli kohati väga keeruline leida, et sul lihtne logid e-poodi ennast sisse, paned seal mingid, noh, ma ei tea, kaubad või teenused kirja ja hakkad neid tellima, siis 14 päeva taganemiseks see on sul siiamaani oli olemas, aga lihtsalt tavaliselt väga paljud veebipoodides see ostust või noh, ütleme sellest teenusest loobune on tehtud väga keeruliseks, siis pidid siis saatma seal mingid eraldi e-poste ja allalaaditavad vormid ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd siis peaks olema selline taganemisnupp või samaväärne funktsioon veebipoodides olema hästi leitav, muust infost eraldatud ja tähistatud sõnadega taganen lepingust, et väga konkreetselt peab see asi seal olemas olema ja siis noh, praktikas peaks siis tarbija täpselt samamoodi, sama lihtsalt sama kanalis, kus tema poole siis neid teenuseid või kaupu pakuti saama nendest kõigest ka siis loobuda ja mulle tundub, et see ei ole siis ainult ei kehti siis noh, mingite kaupade puhul, vaid ka erinevad finantsteenused, kaasa arvatud kõik võimalikult lepingud, vist ka isegi kindlustuslepingud mulle tundub praegu siin vähemalt niimoodi ja on mingid siis kaubad, mille puhul ei kehti taganemisõigus, see on siis kiiresti riknevad kaubad, et kui sa tellid veebipoest maasikaid suure kastide ja siis kahe nädal pärast, et ma nüüd need tagasi saadan, siis noh, see ei lähe selle alla, samuti siis on kosmeetikatooted, majutusteenused, lennupiletid ka, aga lisaks veel avatud ümbrisega arvuti, tarkvara ja mängud. Et noh, kui sa kuskilt ostad füüsilise mängu selle lahti võtad, siis sa seda ikkagi noh, samamoodi lihtsalt tagastada ei saa selle nupu järgi.
12: Ja samas nende teenuste poole pealt, ma arvan, mul on küll hea meel, kui ma saan nagu mingitest lepingutest kiiremini taganeda, sest ma olen võtnud küll prooviksin mõned kohalikud erinevad teenused, ma ei hakka neid nimetama, ma ei hakka kellegile liiga teha, ma loodan, et need lähevad paremaks, aga no tõesti ühe klikiga võtad, aktiveerid ära, lähed koju, noh, tarbid selle aja ära, mis sa tahtsid, nüüd sa tahad loobuda ja see öeldakse, et tule nüüd esindusse ja hakkad otsima seda aega, millal sa saad minna, et no, see on täiesti absurdne.
13: Jep, no samamoodi ongi see, et võibolla sul on selline tutvumishind ja tutvumisaeg, ma ei tea, kaks nädalat või kuu, eks tasuta ja see edasi läheb tasuliseks, aga proovi see üles leida see loobumise koht, see, no, olen ise ka hädas olnud.
12: Ja ei taheta lasta, ühesõnaga sul tehakse see nii ebamuva, kust isegi sa lähed kohale, seal on kilomeetrised järjekorrad, see kõik on tehtud selle jaoks, et lasta siis olla, odavam on, kui ta on olemas, eks ju nii halb taga ei ole.
13: Ja üks oluline asi veel, mis siis tarbija õigusi puudutab, et tarbija ei pea põhjendama, miks ta soovib e-ostust loobuda. Et see on ka, et sul, sa ei pea mingit sinna tohutud, ma ei tea, 3-4 A4 kirjutama sellepärast, et miks sulle konkreetselt see teenus ei soovi. Ei, sul on see õigus, 14 päeva ja täpselt tahad loobud, tahad ei loobu.
12: No, minu arust väga mõistlik.
13: Aga muidugi ega väga paljudel Eesti e-poodidel veel ei ole seda nuppu olemas, et noh, sellega nüüd siis tuleb tegelema hakata ja noh, vaadata ja eks tarbijakaitseamet on siis see koht, kes tarbijale siis abi pakub, kui kuskil mingi probleem.
12: No raudselt on seal ka mingisuguse teenuse osutajale mingisugused numbrid juba välikirjutatud, mida tuleb arvestada, et kui sa seda nuppu ei pane.
13: Jah, olid minu arust, kas las ma nüüd ütlen, kas mingi, kõigepealt mingi 900 eurot trahvi äkki ja siis nii edasi juba seal kangemad karistused
11: tulevad. Siin nende väikeste trahvidega on muidugi see, et ma arvan, et paljud võivad mõelda selle peale, et noh, et okei, esiteks A tarbija ei tea, nii et olge siis teadlikud, et selline võimalus peab olema. Ja B on see, et noh, et 900 eurot võib-olla on mõnel juhul lihtsam kinni maksta, kui avada võimalus lihtsalt asju tagastada, nii et noh, eks siis tuleb selles
13: osas ka olla. Ja ma selle trafi koha pealt ma nüüd täiesti suuremaid ja lõplikumaid seal nüüd ei leidnud kiiresti enam üles, aga nii tõmbas on. Ja see 14 päeva hakkab siis kehtima ikkagi taganemisõigus sellest hetkeks, kus sa oled kauba kätte saanud. Et kui sul on seal, ütleme, kauba tükka aega saadetakse, siis ei ole niimoodi, et sa siis...
12: Ja, mitte ostu hetkest.
13: Mitte ostu hetkest,
12: väga oluline, see on
13: vaid
12: väga
13: sellest
12: oluline
13: hetkest, kus sa oled kauba kätte saanud, sest muidu seal võib tekkida, noh, ma ei tea, nädal või...
12: Ja vahel ongi niimoodi, et tellida omale pakki ja see pakk venib seal kuskil, ei tea, kus kohas kohtades. Tegelikult see on väga oluline argument, et sellest hetkest, kus sa kätte said...
13: See, et kauba või teenuse.
11: Ja noh, üldiselt ikkagi ka kaupmes väga täpselt teab, eks seda, et kus kohas need pakid parasega on ja saab ka teavituse, noh, siis pakitoimetajalt selle kohta, et pakk on kätte toimetatud, nii et noh, arvata, et kaupmees ei tea seda, noh, see ei ole tegelikult tõsi.
13: No kindlasti on mingi paar korda aastas, kus on noh, jõulude paiku, kus süsteemid on üle koormatud.
11: Omni või ütleb, et tõin teile pakki, aga tegelikult pakki pole.
13: Ja, et noh, või et noh, on kuskil, ma ei tea, laos seal seismas või mis iganes, et pikemalt aega läheb, aga üldiselt peaks tarbija olukord nüüd ikkagi kergemaks ja paremaks minema.
11: No nii, aga räägime natuke regulatiivsetest asjadest veel, et kaks asja, esiteks ChatGPT, Reddit ja Roblox on siis nüüd saanud selle austusväärse, ma ei oska öelda, preemia Euroopa Liidult, nimelt on nad siis kuulutatud ka väga suurteks platvormideks, mis tähendab siis seda, et neile laienevad siis kõik sellised järelvalvemehanismid, mida noh, täna on rakendatud näiteks Facebooki, Googli ja muude selliste suurte teenuste osas. Noh, iseenesest on see, ma arvan, et võibolla isegi tarbijale lõppkokkuvõttes hea, sellepärast, et ükskõik kui palju me seda Euroopa Liitu vihkame, siis noh, need regulaatorid, kes siis neid suuri teenusepakkujaid jälgivad, ikkagi tegelikult seisavad väikeste tarbijate huvide eest. Üks teine kiire selline regulatiivne uudis veel, et nimelt siis Minnesotas on käimas siis protsess selle üle, et kuidas siis tegeleda nendega, kes tehisintellekti abil inimesi lahti riietavad. XAI, kes teatavasti läbi Grokki on ikkagi olnud see põhiline lahti riietamisteenuse pakkuja, siis esitas esmase õiguskaitse soovi siis kohtule, et see noh, nii-öelda kohtu võibolla kohtu keiss üldse ära lõpetataks, aga siis tore on see, et seda siiski ei lõpetatud, nii et öelda, et see on ikkagi põhjendamatu ja XAI peab siis ikkagi noh, edaspidi täit vastust kandma selle eest, kui keegi saab lahti riietatud.
13: No see peab olema ikkagi vastastikusel nõusolekul, siis võib teha mida tahes, aga kui see käib nii nagu siia maani.
11: Vastastikusel nõusolekul inimesed on nagu aasta miljoneid üksteist lahti riietatud.
13: Just, aga ja teevad seda loodetavasti edaspidi, eks ju, aga
12: tuleks iibele kasuks iga tahes.
13: No, aga jah, niimoodi vägivaldselt seda teha, no see ei ole.
12: Ja see ei tooda ka tulemuse.
11: Ja tehis intellekti avil. Okei, aga läheme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on tagasi Digitunni stuudios. Ja nüüd räägime sellest, et Mait tegeles meil siin turismindusega möödunud nädalal, et õnnestus sul vist käia kus? Frankfurtis või?
12: Ei, Berliinis.
11: Berliinis, see on Berliinis, vabandust. Jah. Et Mait käis siis sellisel kohal nagu koduelektroonika messil.
12: Ja IFA jah, on selle nimi ja seda nimetatakse, nad ise nimetavad ennast maailma suurimaks, ma ei hakkanud fakte kontrollima, kumb on suurema, kas CES või IFA või tegelikult need messe on ju tegelikult igas mõttes veel.
11: Et Mait käis siis sellisel kohal nagu koduelektroonika messil.
12: Ja IFA jah, on selle nimi ja seda nimetatakse, nad ise nimetavad ennast maailma suurimaks, ma ei hakkanud fakte kontrollima, kumb on suurema, kas CES või IFA või tegelikult need messe on ju tegelikult igas mõttes veel. Aga olgu peale, räägime võibolla

0: noh , seda väljapanekut on seal kohutavalt palju , mõni hall on väga tihedalt täis topitud , siukseid pisikesi putkasid , mõni hall on suurte tootjate poolt ikkagi nagu täielikult omastatud niimoodi , et noh , see ongi nagu ühe brändi oma siis . näiteks TCL on alati nagu väga suurelt meie turul võib-olla väga vähe esindatud , me isegi tihtipeale ei tea , kes see TCL on , aga seal messil on nad alati väga suurelt väljas nagu väga-väga suurelt ja peasponsorid .
1: TCL on Türgi televiisori tootja , jah ?
0: Ja , ja nad on ikkagi väga-väga suurelt seal kohal alati igasuguste seadmetega ja neil on alati huvitavad seadmed ka , nii et ma isegi ütleks , et meie tarbijal on natukene võib-olla peaks kurb olema , et need seadmed meie turul saadaval ei ole , et äkki võtab kunagi keegi kätte ja toob nad siia maale .
2: Enne , Mait , kui sa lähed nüüd süvitsi asjadesse , kas üldse on sellel messil selliseid seadmeid , mis ei ole tänapäeval enam kas pilves või AI-ga või üleüldse kuidagi nutifunktsioonidega ?
3: Ei ole .
2: Mait hakkas naerma selle peale .
0: Jah , seal on nagu vastu või
1: et tööpäeval oli haamer käes , on ju .
2: seal oli ka ai tugi nagu nii kindlasti .
0: Põhimõtteliselt igal tööriistal , selles mõttes paralleel on jumala õige , et kui kellelgi on haamer käes , siis haamril on kindlasti peale kirjutatud , kuidas ai aitab sul selle naela sealt paremini ja sirgemalt sisse saada .
2: Sihitada seda paremini .
0: absoluutselt , igal juhul leiti seda ai-d igale poole , nii et ma saan siin kohe kuhjaga näiteid tuua . ja teisest küljest mõtlen , et kui te küsite , et noh , et kas te peaksite sellele messile minema , siis tegelikult ma arvan , et sellist meelelahutust on seal vähe , et kuigi tihtipeale uudistes me räägime sellest meelelahutuslikust küljest , et vaata , mis jaburaid asju tuuakse välja ja nii edasi , siis see kõik on lihtsalt tähelepanu saamiseks . tegelikult see mess on selline koht , kuhu läheb mingi tehnikapoe siis ostujuht , läheb kohale , läheb diile tegema , läheb vaatab , et okei , seda pesumasinat oleks vaja , tahaks sihukese hinnaga saada , saad natuke katsuda , väga ilusasti paketeeritud , kõik on koos . või noh , vanasti olid näiteks , ma ei tea , automess , noh , said ühe korraga näha tuhandet autot , et sa ei pidanud käima kõiki poodi ükshaaval läbi , et sul on võimalik kiiremini ülevaade kätte saada , kiiremini oma aastaplaan kokku panna , ilma et sa hakkad reisima , siis tahad nüüd , ma ei tea , ühe või teise või kolmanda brändi pesumasinaid endale võtta , et noh , sealt saad ühe korraga näha , mis uuemad mudelid on ja võib-olla tavatarbijale võib see ka natuke igav olla , mis siis , et nad on väga ilusasti seal paketeeritud .
2: No ja sa ei jõua lõputult neid pesumasinaid vahtida , eks , et vaat nad on ju kõik ühtemoodi .
0: võiks arvata , eks ju , aga ei ole .
2: oi , muidugi ei ole , kui lähed süvitsi , siis küllap seal juba on kõik erinevad .
0: muidugi on ja teisest küljest ma ütleks , et esimene küsimus , mis igasse boksi jõudes on see , et millist poodi te esindate , et noh , selles mõttes kõik ikkagi ootavad , et sa tuled diili tegema , et sa ei ole ja kui sa ütled , et sa oled meedias , siis sa näedki , et see on nagu okei , tšau .
2: sinuga ei ole midagi teha .
0: ei no okei , päris nii ei ole , aga noh , selline nagu sa nägid seda ära näost , et ta tegelikult lootis juba kontakti jällegi luua kellegiga , kes potentsiaalselt on tema siis uus klient ja võtab siin 100 000 eest pesumasinaid . Aga no nagu sa ütlesid , ai on igal pool , absoluutselt igal pool , et you name it , laelambid , palun väga , et laelamp , mis oskab paremini aru saada , mis ruumi osas on vaja valgust kiirata . et kõike sellist saab . ekraanid peavad olema igal pool , need on suured , et minu arust parim näide on see , et pesumasinad näiteks olgu öeldud , ma igaks juhuks ütlen , et Samsung oli see , kes selle ürituse sinna korraldas , et mul oli võimalik sinna mugavalt kohale minna ja Samsungil oli eraldi event , kus nad näitasid oma asju ennem , kui see suur mess üldse pihta hakkas . nii et selles mõttes ma nägin Samsungi tooteid , aga ma ei räägi Samsungist , kui nagu , et keegi oleks mulle nüüd öelnud , et sa pead Samsungist rääkima , aga nad on kindlasti võib-olla üks tarnija , kes on meie turul suurelt esindatud ja ma arvan , et see on sellepärast ka tarbijale väga huvitav , vähemalt mulle isiklikult on nende seadmed tihtipeale huvitavad , et alustades telefonidest ja lõpetades kõige muuga , nii et võib-olla on ka võib-olla mõnes mõttes selles mõttes mõistlik neist alustada , et nende pesumasinatel olid praegu suuremad ekraanid küljes kui sul taskus oleval telefonil ja see on nagu erakordne , et seal on tõesti niisugune noh , vaadata ka oma päevakalendrit pehmelt öeldes , et kas see on vajalik , seda ma ei tea , aga nad nägid head välja . Ja messil oli pesumasinaid teisigi , valdavalt ma ütleks , et paistsid nad kõik silma sellega , et lubavad suurema hulga kilosid , et paistis silma 13 kilosed , tavalise standardpesumasin , aga lihtsalt nüüd on 13 kilo mahtuvust . ma nägin ühel tootjal
2: topelt kaugus praktiliselt .
0: mis on väga suur number ja ma nägin ka pesumasinat , millel oli isegi ühel tootjal oli 15 seal kirjas , aga ma ei tea , kas seda kunagi osta sai , aga .
2: aga kas need pesumasinad tänapäeval on ikkagi eest või pealt laetavad ?
0: Eest laetavad pesumasinad .
2: pealt laetavad ikka palju ei ole .
0: ma ei näinud ühtegi , vähemalt messil mitte , kindlasti ei saa öelda , et neid ei olnud , aga võib-olla
2: silma ei paistnud .
0: Ja teine asi , mida siis tegelikult ütles nii Samsung kui ütlesid mõned tootjad veel , et neil on nüüd olemas ka selline pesumasin , mis mahutab 10 kilo ja mis on A-energiaklassist -75%. Ma ei tea , mis maagiline number see oli , aga seda ütles mitte ainult Samsung , seda ütles ka näiteks Xiaomi , seda ütles veel keegi , et
1: noh . ühesõnaga , et on nagu olemas A-energiaklass , mis on siis kõige vähem energiat kulutav ja siis nad on sellest veel nagu läinud nagu kolmveerandi võrra väiksemaks . okei.
2: Okay. Varsti hakkab ikkagi
1: varsti on
2: masin ise pesumasin elektrit juurde tootma.
1: Olete endale 10 pesumasinat, sa müüd tagasi võrku.
2: Hakkad tagasi, jah. Saab igasuguseid, noh.
1: Ei ole vaja päikeseparke osta, pesumasinast.
2: Oma kvartalis seal elektrit müüma hakata läbi oma pesumasina.
0: Aga mulle väga meeldis.

0: ikkagi see , et nad olid kuidagi ühe numbrini kõik jõudnud , et ikkagi 75%, see on ikka erakordselt suur number. Ja teine asi, mis mul jäi silma, paljudel oli külmkappide peal ikkagi väga suurelt AI reklaamitud välja ja siis mul oli küll kontrolli küsimus, et noh, mis teete? Ja nüüd oli erinevaid asju, mida tehti ja Samsungi oma oli selles mõttes lahe, et seal oli ka Bixby sees, said öelda Bixbyle, et hei Bixby, open the door ja selle peale külmkapi uksed avanesid.
1: Oh, ei ava külmkapi just, wow.
0: See on selles mõttes muidugi naljakas, et see Bixby läheb ikka täiesti hulka aega, et noh, selle ajal saaks käes olevad kotid kolm korda maha panna, ukse lahti teha, asjad ära panna. Aga noh, samas ikkagi oli päris lahe, kuidas ta selle uksed avas ja said oma siis hakkada asju kohe sisse panema ilma, et sa oleks pidanud asju käes panema.
1: Päriselt need külmkapid midagi kasulikuga tegid peale ukse avamisele.
0: Külmkappide sees on ka kaamerad, mis siis vaatavad, mida sa sinna paned ja mida kõik, absoluutselt kõik külmkappi siis tootjad seal ütlesid, kõigil oli näidatud, kuidas salat säilib selles külmkappis erakordselt kaua värske, nii nagu ta oleks eile korjatud. Aha. Ma ei tea, kuidas on võimalik siis see külmkapp niimoodi tööle panna, aga seda nad kõik ütlesid. Üks asi, mida mis tegelikult olen oodanud, et oleks olemas külmkapp, kus on kolm sektsiooni, vaadake, et sa ei taha ju, et su või külmub kõvaks, temal võiks olla selline natuke soojem temperatuur, aga samal ajal võib-olla mingi toode, mis peab ikka väga selgelt näiteks liha või kala külmas olema, et tal on oma sektsioon, mis ei ole sügav külmas, aga et oleks nagu kolmetsooniline. Vaat sellist asja ma ei näinud, aga seda ma tegelikult pingsalt otsisin, sest seda ma ise ka oostaks.
2: Minul tekitas see sama, ikkagi ma tulen korraks tagasi selle AI uksavamist funksiooni juurde, kus sul kodus papagoi on. ja või mõni teine koduloom veel, et siis ma võin kihla vedad, et no läheb, no andke paar kuud ja siis hakkavad tulema juba sellised videod, kus siis papagoi teeb ukse lahti ja koerad kassid saavad siis jaole minna. Et noh, koostöö on selle asja võit.
0: Ja pull on selles, et see uksed ise kinni ei lähe.
2: Ei lähe uksed.
0: Ei, nii et selles on, et see ongi päris jabur, et kui papagoi see lahti teeb, siis nii see ka
2: no, koer kinni.
0: Võt.
2: Ja tuled koju, võt kap tühi.
0: Meeskond. Tegelikult tõsi on, siiamaani oligi see probleem lahendamata, et kuidas saaks kass külmkapist toidu kätte.
2: Mm-hmm. No nüüd on see ka lahendatud.
0: No võt, nii et ühesõnaga seda tehti. Mida ma panin veel tähele, absoluutselt kõik, ma ei tea, kas öelda muidugi tegelikult kõik, aga väga tugevalt oli sellist asja näha, et sa lähed ühest boksis teise ja mõlemas boksis on suur kiri, kuidas nemad on maailma kõige esimesed just selle tehnoloogia või toote nagu loojad või kõige suuremad. Ja ma täitsa nagu, mõtlen, et kas tõesti nagu keegi isegi ei vaevu selle peale mõtlema, et tegelikult see ei ole loogiline, et sul kõik ütlevad samu asju, et kuskil on... Keegi peab tegelikult olema, et kas see on siis pettus või siis on see nagu väga tugev turundus ja leidsid oma argumenti, kuidas nemad just ikkagi on unikaalsed, et no, me tood erinev natukene ja sellest oleme meie.
2: Kuskil Türgis mõne bazaari ääres tehnikapood ja seal on täpselt see sama silt välja, see number üks tehnikapood
0: no, maailma. Seal ma saan aru sellest, et seal ei eeldagi mingi tausust, aga ma arvan, et sellised nagu mingil hetkel hakkab see nalja tegema, et neil võib olla küll õigus, aga no, see õigus võib olla mingis üksest nii mikrodetailis, et no, sellest on natukene jabur, et natuke võib olla isegi häiris selline nagu ütlemine. Aga no, lahendada asju oli seal veel, et näiteks projektorid, mis ei ole tegelikult tuntud kõrge värskendussageduse poolest, seal oli projektor, millel oli 120 hertsi näiteks värskendussagedus 4K resolutsiooniga, et sõike ettevõtte, nagu ma ei tea, ma ütlen need eestikeelse tähed, JMGO, eks ju, et kuidas keegi need hääldama peaks, igatahes selline ettevõtte projektorid teeb, see maksab küll mingi 3000 eurot, aga selle eest saate ikkagi erakordselt kvaliteetse pildi endalga projektoriga, kui te olete suur projektori fänn. Siis oli igasugused lahendada asju, näiteks TCL-il on selline telefon ja tahvel arvuti, mis on mattekraaniga. Natuke Samsung minu arust tükka aega teinud televiisorid, mis on mattekraaniga. Mulle väga need meeldivad sellepärast, et see läikiv ekraan ikkagi on väga, väga väsitav. Ma ei oska seda seletada, aga kui sa veedad mattekraani juures tund aega või läikiv ekraani juures, siis pärast läikivate ekraani sa oled ikkagi väsinud. Okei, need ekraanid ongi nii palju heledaks läinud, et need peegeldusi on vähe. Aga sellest hoolemata mattekraani taga on mõnus olla. Ja neil on olemas telefon ja neil on olemas selline nagu tahvel arvuti. Mida nad nimetavad Next Paper, see kirjutakse NXT Paper. Ja kuidagi erakordselt mõnus on käes hoida, täpselt nagu oleks ju G-lugeri kogemus, aga samal ajal ta on ikkagi kiire värskendusega, värvid on kõik olemas. Lihtsalt väga meeldiv, et ma tunnen, et ma tahaksin neid rohkem proovida ja jällegi mul on väga kahju, et neid kuidagi Eesti turul ei ole võimalik nagu koju kaasa võtta, et sa pead ikkagi kuskil pehmeldudes Saksamaalt neid tellima endale. Ma proovisin näiteks huvitavaid asju, prillid. Me oleme küll rääkinud varem, et sul on olemas üksed prillid paned pähe ja siis subtiitrid jooksevad, aga meil ei ole need kuskil olnud võimalik proovida. Ma sain seal proovida siis prille, panin pähe, mis nägid välja täiesti tavalised. Ja seal sees oli siis sükkene väike kile mingis nurgas, mis ei segand vaate välja otseselt, aga selle peale tuli siis subtiitrid. Ja kui minuga rääkis siis teine mees hiina keeles, nägin mina sinna eestikeelsed subtiitrid. Et see oli lahe, et oli ka eesti keel võimalik valida. Ja see oli lahe, vaata,
1: kui hiina... okei ka eesti keel või?
0: Täiesti okei. Ja mulle väga meeldis, vaata, hiina keeles sellegi, noh, vaata, igas keeles on oma viis lause tehitada. Mõnikord öeldakse tegevust lõpus, mõnikord ees. Ja ta siis lahedest hüppas see tekst mul seal natukene suuremaks, kui ta ma lauset alles lõpetas. Ja see kogu aeg nagu täienes väga kiiresti ja täiesti mugav oli jälgida, mida ta rääkis ja ma sain talle eesti keeles vastu rääkida ja samal siis tema siis jällegi sai aru, mida mina rääkisin ja see oli tegelikult väga lahe kogemus. Mulle see väga meeldis, et see on kuidagi koht, kuidas mitte prillikandjatest saavad väga ruttu prillikandjat, kui sa lähed välismaale, sest see on palju mugavam kui telefonist mingit translate'i otsida.
2: Aga see on nii kift, kuidas maailm järjest rohkem sellega avaneb. Et see ongi see, et sulle ei saa nagu nii kõiki võõrkeeli selgeks õppida elu jooksul.
1: Samas mulle muidugi tundub see, et neid silmaga lugeda on nagu selline natuke võibolla ebamugav, sellepärast, et okei, me ei ole veel päris seal, eks, et kõik need kõrvaklapid, kes täna nagu peaaegu, et reaalajas sulle tõlget teevad, ei ole veel väga sellised
0: smuutid. Meie turul ei ole, mujal tegelikult on ja Apple kõik räägivad ja neil on olemas, aga meil ei ole, me ei saa proovida.
1: Jah, sest lõpuks ideaal on ju see, et sul on kõrvasest selline asi, mis räägib maidu häälega, aga selles keeles, mis sa valida.
0: Kindlasti oleks see parem, sellest lugemine ikkagi natuke on tülikas, aga ütleme, see oli lähim asi sellele, mida ma nagu ütleme, et tahaksin saada ja ma oleks väga rahul, kui ma saan selliste prillidega minna kuskile reisile ja ei pea tõesti muretsema võõras keeles, sest ka Saksamaal astud ühe tänava võõraga pea tänavalt maha, ega nad ei oska kõik inglise keelt ja kui sa ikkagi nii hästi saksa keelt ei valda, siis sa oled ikkagi väitse edas ja see, et sa saad ikkagi eesti keeles rääkida, minu jaoks oli ka see mugav, sest me oleme ikkagi väga väikene keel maailmas. Ja et selles mõttes mul on hea meel, et meie keele mudelit on, meie keele materjal on olnud mudelite saadaval ja on see treenitud. Siis ma proovisin näiteks ühte seda kõndimist abistavat skaletti. See nägi välja väga kummaline. Need oli mitmes boksis, kõik reklaamised ennast jällegi maailma esimese ja parimana. Aga võtsin ühe suvalise, panin selga ja tegin need sammud üle nende siis kohale toodud treppi. Ja see oli päris naljakas tunne. Nad lubavad 2 tundi akut, selle seadistamine võttis hulka aega selga panna ja siis need nuppe seal igal pool vajutada. Aga kui hakkasid seal nii-öelda mäest üle minema, siis päris laheli, kui järsku sa tunned, et su jalg tõuseb sinu eest.
2: Aga kuidas see ikkagi näeb välja niimoodi, et jalad, selg, õlad, käed, kõik on...
0: See oli selline, mis oli vöö peal ainult vöö, jalgade peal.
1: Aha, et selga ei midagi ei toetanud.
0: Ei. Aga ta aitas siis põhimõtteliselt, ta tõstis minu reit, võiks öelda. Ja saad aru, eks? Hakkad treppist üles taastama ja siis esimese liigutus ära ja siis lõpp juhtab automaatselt.
2: Lõppu tõstab ise.
1: Ühesõnaga, et selle nii-öelda pingutuse, et enda keha üles vinnata tegid sina, aga selle pingutuse, et nagu sinu jalg üles vinnata ja järgmisel astmele tõsta tegi robot.
0: No ta tegelikult aitas ka seda järgmist liigutust teha, aga seda ma nii tugevalt ei tajunud, et selles mõttes, see oli see, läksid ülesse, aga see oli naljakas, kui sa tundsid, et su jalg tõuseb sinu eest. See veits sükkene kummaline kogemus.
2: Eks
0: ta
2: varjumist ilmselt, eks?
0: Kindlasti, kas ma teda endale tahaksin, ma arvan, et mitte, aga ma arvan, et kogemusena oli see huvitav ära proovida ja kui nad kuidagi suudavad seal optimaalsemaks ja mugavamaks toota, ma arvan, et see on hea. Ja ta oli kui ümmelt tagurpidi tööle panna raskuseks, et sa saad oppis jalga tõstes raskust tunda.
2: Amaid, kui saaks skeletti, mis paneb siis õlavöö paremini liikuma, et oleks vee peal hea aerutada või kuidas siis oleks?
0: Vaat seda küll prooviks.
2: Siis prooviks küll.
0: Seda, võibolla isegi ostaks, mida tea. Et kuigi selle jaoks on teised lahendused olemas, et paneks selle propelleri või midagi, aga siiski põnev on proovida.
2: Saab ka treeni teha, aga see ei ole nii huvitav.
0: Võibolla saad raskemaks hoopis teha, et see pingutas, mis sa selle aeruga tõmbad käiks.
2: Aha, rohkem oleks, eks see tulud annaks.
1: No aga pane sinna aeru vahele see tõstekangi nagu pulkani.
2: Jah, saab ikka.
0: No vaat, siis oli igast lahedud telefon igasugused, et alustame näiteks sellest, et mulle väga meeldiks üks Poola telefon, mudita, kompakt, maksab umbes 340 eurot ja täiesti sükkene distraction fee oli nende sükkene nagu kommunikatsiooni sõnum, ehk siis ütleme segajate vaba telefon, ta oli e-ink ekraaniga ja sükkene hästi kompaktne, ta oli isegi kaamera küljes ja e-ink ekraani peal, nagu te teate, ta ei olnud erviline ja sükkene natuke aeglane, aga said ka pildid tehtud ja kõike muud teha. Väga minu arust nunnu tasku seade, mis ei ole üldse sükke värviline, kus on 100 miljona rakendust ja mis röövivad märkamatult su päeva ja lasevad potis kartulid kõrbema, vaid ikkagi seade, millega sa omad kõned ära teha, märkmed ära teha, millegist olulisest ilma ei jää, aga lihtsalt ta ei ole niivõrd domineeriv, rõkene mõnus, rahustav e-ink ekraan ka veel, mis ei sära ja läigi su taskus. Ja telefoni ei ole seal midagi igasuguseid, et... Näiteks siis, kui Samsung tuli iljuti välja üks ideaalse volditava telefoniga, siis ka Xiaomi oli samasugune telefon, aga nad ei lasud seda seal isegi proovida mitte. Lihtsalt näitisid, et meil on ka. Et selles mõttes natuke nõue, et mina ütleks, et Samsung oli siin sammu võibolla ees. Aga üks tootjad nagu nagu Xiaomi, kellel on väga palju tootjad, oli teisi, ka neid see Anker. Et meie oleme turul seda näinud rohkem sellised akupangad ja võibolla laadimisjaamad, aga Anker on samuti sellised ettevõte, kellel oli väga suur ala ja neil on väga suur tootepagas ja seal oli ikkagi väga hästi välja toodud nende siis erinevad printimistehnoloogiad, mis võimaldavad printida näiteks tekstiilile. Nii et tegelikult ei ole kauges aeg, kus sa saad omale kodust T-särgile printida, mitte sa ei pane seda kile, printing kile peale, vaid sa printidki otse särgi peale.
2: Ja sama printeriga printid, kui tahad, siis mingit teksti välja ka või?
0: Ja ma arvan, et ikkagi selle jaoks mõeldud ei ole, ta on ikkagi mõeldud selle tootumite jaoks, aga sul oli võimalik, sul näidised oli igasugused, mida saad sa printida, et nii tekstiilile, see oli need lahendused, kuidas saad igasuguseid neid ruumilisi kujundeid pehmeldudes. Ühesõnaga, ta on väga mitmekelgne ettevõtte, kellel on ka tootepagas väga suur. Neil oli ka kõrvaklapid, millel olid, tead, kui AirPodsid taskus, siis kujuta ette, et AirPodsid külje peal oleks ka ekraan, kus saad seadistada neid kõrvaklappe ja panna play ja pause ja nii edasi, et selles mõttes nad on kuidagi erakordselt huvitavate toodetega välja tulnud ja jällegi reklaamivad ennast igas mõttes, kui parimad ja ägedamad seadmed üldse kõige parema ja puhtama heli ja kõige muuga.
1: Kuule, aga mul on ettepanek, et läheme siin kohal, kuulame natuke reklaami ja siis kuulame veel, mida imelist Mait siis
2: kaugel maal nägi.
0: Kaugel.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Täna reporteris.
6: Mürsku pole raha läks, paperil kõik aina läks.
7: Asa mürsku tahad osta või?
8: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
9: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi eetris. Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu kuulavad siin Maidu heietusi.
2: Imedemaa
1: reisist. Nii et palun, Mait, räägi meile edasi.
3: No võt, kui me rääkisime sellest, et kõrvaklapi karbi peal on ekraan, eks ju, ja suuremaid ja väiksemaid, siis näiteks Jamo, keda me ka meie turul oleme natuke aega näinud, neil olid üksed pähepandavad suured kõrvaklapid, mille siis mõlemale külges on üks magnetiga kinnitada ka ekraanikesed, kus siis möödakäijad saavad vaadata, mis iganes pildi või teksti sa sinna pannud oled, seda sai pani animeerida, neid sa sealt ka ära võtta, asendada ka mitte ekraanikesega, kui sa tundsid, et ühel pool kõrva või mõlemal pool täna ei tahaks midagi näidata, aga noh, kellele need vaja on, see on nüüd omaette teema, nägid natuke imelikud välja, aga sellised asjad noh, olid olemas, järelikult keegi väga usub, et turul on selle järgi vajadus. Muide, me ennem rääkisin nendest trillidest, millele olid subtiitrid. Ma sain teada ka nende hinna, need maksid $650 ja need on täitsa tellitavad, et kui kellelgi on väga suur soov, siis teil on selle jaoks võimalus, mina võin teile kinnitada, et täitsa töötasid. Mis siis veel lahedat? Kui me ennem rääkisime pesumasinatest, siis mul jäid silmaga sellised pesumasinad, millel oli 3 trumlit. Ja Andrus juba siin vahepeal eetri välisel ajal tekis küsimus, et milleks üksed asju on vaja. No võt, ma arvan, et siin on mitu erinevat asja. 3 trumlit oli muidugi olulise tähelepanekuga tuleb aru saada, et üks on suur ja kaks on sellist pisikest. Ütleme 2 1-kilost ja üks on siis sõike suurem.
2: Need on ikka kõik eraldi, et seal ei ole, et see väike trummel on suure trumli sees kuidagi.
3: Ei, täiesti eraldi. Ja ta välja näeb nagu põhimõtteliselt mikiir.
1: Pesumasines on 3 auku, kus saab sisse panna asju.
3: Ja seal on lahe see...
2: 3 ekraani, mida jälgida põhimõtteliselt, nagu kus pesu sees möllab.
3: See näeb väga naljakas välja, aga see on sõike seade, mille mina ostaksin. Ja ma ostaks sellepärast, et teine kord tuled trennist. Noh, ma ei tea, ma käin sultpallis näiteks. Ja siis mul on see särk, eks ju, ja püksid ja sokid. No see on nii väike kogus, mille pärast tundub alati naljakas see suur masin käima panna, aga no mul ei ole midagi muud. Aga ma tahaks kohe selle ära pesta, sest noh, järgmine päev on uus trenn.
2: Ja Mait, sinu pesumasinil kindlasti ei ole ka 75% vähem energiatarbimist kui A-klassil.
3: No vaata, vaata, kui palju ma raiskan selle pärast. Ja see oli lahe, et sa paned selle 1-kilose trumli käima. Seal on 2 1-kilost ja üks siis see suur. Ja noh, ma ei tea, kas sa tahad siis näiteks sokid ja aluspesu eraldi pesta või tõesti minu trenni näide, et paned oma trenni asjad siin ühte luugikesse ja ta peseb sul märkamatult need ära. Et selles mõttes minu arust väga geniaalne seade, et sa ei pea panema seda suurt masinavärki kogu aeg käima selle jaoks ja ostma ka eraldi mingit väikest pisikest pesumasinat kuskile nurka. Üks ühendamine.
2: Jumal hoidku käsitsi midagi pesema, et sellist asja ikka.
3: Ei, no kuulge, täna päeval, mis asja, käsits.
1: Jätame aina ikkagi... siis, kui on AI kraan ja kraani kauss. Siis, kui kraani kauss saadab sulle AI nõu.
2: Mõni asi võib... Samal ajal siis võid käsitsi pesta.
3: Ja mõni asi võib jääda ka ajaloo mälestustesse. No võt... Siis oli näiteks pisike nunnu Luka robot, kes küll kahjuks eesti keelt ei osanud, aga kes loeb lapsele raamatut ette ja füüsilist raamatut. Ta oli nunnu öökullikene, kellele panid raamatu ette ja tema hakkas siis lugema sealt
1: peal. Ja kus ta lehti keerab?
3: Vaat sina keerad. Mm. Midagi jääb sul ka teha.
1: Okay, okay.
3: Aga tegelikult see oli päris nunnu. Mul on päriselt meeldis see robot, kui ta oleks osanud ka eesti keeles lugeda. Ma ütleks väga geniaalne seade, aga võibolla see on hea tootearenduse mõte siin kellelegi. Tehke ruttu järgi ja pange rohkem keeli ja teil on ka samuti võimalus, sest raamatu ette lugemine on ikkagi tänapäeval, ma arvan, väga praktiline funktsioon ja samal ajal jätta lapsele võimalustelt näiteks pilte kõrvalt vaadata, sest tihti peale laste raamat on illustreeritud ja lapsele ka mingi tegevus seal juures, aga samas siiski kuulata. Et minu arust tegelikult väga nunnu, mulle tegelikult see toode väga meeldis ja kui ta kuidagi eesti keelt oskaks, ma arvan, et väiksele lapsele, kes veel ise lugeda ei oska, aga samal ajal võibolla keegi niimoodi silma all loeb, vaata ise see võibolla ei jaksa, pole aega. Väga lahe, mul väga meeldis. Siis oli üks pott, mis teeb ise süüa. Ja
2: potike keeda. Muinasjutud on ikkagi hakkanud otsast tõeks saama, midagi pole öelda.
3: Ongi, nii ongi. Aga selles mõttes oli päris geniaalne, et sõikene vahva pott on, käib sõikese aluse sisse, külje peal jookseb sõikene raam, mis valab koostisosased ja ta ise pritsis sealt vajal sujuvalt vett juurde. Ja kui tekib küsimus, miks sõikest potti vaja on, siis võt sellepärast, et teate küll seda olukorda, panid kartulid ka potti keema ja kui sa oled tunned, et huvita, mis see kärsab siin.
2: Et, pärast seda, kui oled 2 tundi pesud riikinud kuskil teises toas.
3: Pesud riikinud. Tavast on see Facebook või TikTok või? Läksid korraks.
2: See oli ülekantud tähenduses.
3: No võt, igatahes, ta nägi natuke naljakas välja ja oli võibolla natuke kohmakas. Nad ise ütlesid, et see on mõeldudki süükseks nagu tööstuslikuks kasutamiseks, kuigi ta ei näinud selline välja, aga mõte on selles, et kokk teeb retsepti valmis ja ei ole niimoodi, et tead küll kohvikus teine kord, noh, läks kohvi tegemisega kauem aega ja sellepärast läks see mingisugune asi kõrbema või oli liiga kaua, valab 4 koostisosa sujuvalt õigel ajal sisse, muud kui segab, vaikselt annab temperatuuri õigel hetkel, keerab selle temperatuuri maha ja väga, väga tegelikult geniaalne seade, kui sa viitsid sellega natukenegi rohkem jännata ja tahad saada näiteks sama kvaliteeti iga päev. No ma, näiteks makaroni puhul on väga oluline, et sa võtad õigel hetkel ta tulelt maha sellepärast, et lihtsalt vastasid juhul läheb kas liiga plägaks või jääb liiga kõvaks.
2: Ja kas hommikul kaerahelbe putru aja peale keeta oleks ka päris tore see üks asjaga?
3: Kus juures ega kaerahelbe puder on samasugune asi, mille puhul sa tahad, et see piim ei keeks üle, ta oleks jõpselt õige konsistentsiga ja läheks plägaks ja teisest küljest oleks ka nagu mitte kõva. Ja ma ütleks, et muidu need kiirkaerahelbed on väga mugavad, aga täistera kaerahelbe puhul see aeg on päris suur ja mugav, kui samal ajal sa tussi all ära käia ja tuled ja sul on värske puder, mis on päriselt värske.
2: Ja nüüd läksime muidugi nende kulinaarseks väga ära nende teemadega.
1: Mis seal veel nii, oli seal peale poti?
3: No ma rääkisin kulinaarsetest asjadest veel, siis et tegelikult on praahjud, kes oskavad väga hästi sinu eest hoida temperatuuri ja kõike muud. Aga mulle väga meeldis, see oli see asja, mida tahaks öelda Samsungile suure boonusena, et neil oli kahe tsooniga praahjud. Mis tähendab seda, et kujutate tavalist standard praahju, sinna keskele käib siukene siis plaat vahele, mis ei lase temperatuuridel seguneda ja sul on võimalik üleval pool küpsetad ühte asja, allpool teist ja see uks avaneb vajadusel kahes osas, nii et saad ülemise toidu ennem välja võtta ja alumine on sujuvalt küpseb ilmatada vahepeal tuulutatakse, sest enamasti see ei küpseta seal sees suur kalkunit. Ta on tühi sul, sa küpsetad ühte plaadi kooki ja alumine pool või noh, pool sellest ahjust on täitsa kasutu. Et minu arust väga geniaalne leiutis ja see on üks asi, mille ma paneks jällegi oma kööki just sellepärast, et on päriselt praktiline.
1: No vaat, kui nüüd kolleeg Reen Lang räägib siin Kuku raadios sellest, et tavaliselt poti ühes nurgas tumisemad suppi keeta ei õnnestu, siis noh, ahi on juba valmis, kus õnnestub siis erinevad suppi keeta.
2: No ma osan järgmisel messil on ka selline vastav potikene kindlasti olemas, nii et no,
1: Rein, ole ettevaatlik.
2: Tuleb ajaga kaasas käia.
3: Siis ma proovisin monitore, näiteks oli olemas täitsa võimalik katsetada nükkest 3D monitori, kus prille ei olnud vaja ja me oleme tihti peale lugenud, aga ma sain nüüd proovida. Päriselt tegelikult äge oli, et tõesti nagu mingi oks lendab su silmast läbi ja tõesti tekis suke tunne, et vau, lendaski. Et väga huvitav kogemus. Ma ei tea, kas ma suudaks seal tunde olla, aga mulle täitsa meeldis, et mul ei olnud vaja mingit prille pähe toppida, mis mul tekitavad palju rohkem ebamugavusi kui selle monitori vaatamine. Et ära proovid oli see vahva. Kas ma selle koju ostaksin? Vaevalt küll. Ja samal ajal tutvustati ka näiteks siis 1100 hertsist 27-tolist monitori. Ma võin küll juba ette ära öelda, et neid mänge, mida seal mängida ei ole, teil ei ole ka graafikakaarte, mis nii palju võib-olla välja annab, aga samal ajal ikkagi selline võimalus on olemas ja kui ma mäletan, et ütleme, 20 aastat tagasi räägiti kogu aeg, kuidas televiisorid tulid järjest võimsama värskendussagedusega, kus oli kõik nagu tegelikult feigitud, sest ikkagi ükski telekas üle 100 hertsi ei olnud, siis nüüd on päriselt monitorid, mis suudavad pakkuda suuremat värskendussagedust.
1: Mis seal sead on? Mina ei saa aru.
3: Kui sa oled mängija, tegelikult ma ütleks niimoodi, et kui sa päriselt teed nagu õiged testid ära, siis ma ütlen, et hertse ei ole kunagi liiga palju. Nüüd on küsimus, kas me suudame need kuidagi kätse saada, sest hertse põhimõtteliselt näitab värskendussagedust ja midagi teha ole isegi 500 hertsine monitor, sa ikkagi näed, et saaks olla see pilt veel sujuvam. Kuni sul seda kontrasti kõrval ei ole olnud, sa ei saa sellest aru ja kui sa office'iga tööd teed, ammugi mitte, aga kui sa mängid mänge või teed midagi, kus ekraanil liiguvad asjad väga kiiresti, tegelikult ka filmi vaatamisel, mina ütleks niimoodi, et kui ma tahaks kinolt mingit upgrade'i saada, siis väga kõrgemat värskendussagedust iga kell. Päriselt annab see minu jaoks väga palju juurde, et see pilt ei virvenda nii palju. Tolmuimejaid, palun väga. Neil on olemas Roborockil oli sükkene uus tolmuimeja, mis suudab ka trepist üles ronida, pühkida ka astmed puhtaks. Neil oli iRobotil oli ka sükkene Rombo Duo, kus siis suure roboti seest tuli välja väike robot, kes siis läks tiivani alla, tegi tiivani aluse puhtaks ja samal ajal suur robot sai tegeleda kõige muuga tähtsamaks. Kui te tahate endale muruniidukit saada, aedar mururobot on ju tavaline asi, siis oli sükkene ka Mammotionil selline lisa hoop, ma ei tea, käsi, mis siis oskab servad ära trimmerdada niimoodi, et ka servad jäävad ilusaks teadu pärast, muidu need lõiked ära on seal põhi all ja servad jäävad ju ikkagi ebaühtlaseks. Ja no, ma ei tea, mida iganes. No, Xiaomi näites oma uusi autosid, väidetavalt ka tulevad mingil hetkel Saksa turule, otsivad endale koostampartnerid sinna ja peaks olema varsti saadaval, igavesti ägedad nägid välja. DJI-l olid põllumajanduslikud droonid, kes siis vajadusel lendavad oma suurte balloonidega, nägid päris suured välja. Samasugused nagu see väike droon järsk on, ma ei tea, steroidid saanud ja kasvanud ikkagi nagu väga suureks. Ja tal on üksed balloonid küljes ja ma ei tea, läheb siis pritsib teie viljapõllu ära. See ei saa olla küll varm väga suur, aga nükene väikse põllupidaja jaoks võib-olla täitsa arvestatav abimees. Et üksed huvitavaid asju seal näha on palju. Ma ütlen ausalt, ma ei jõudnud kõikidesse nurkadesse, kuhu seal vähegi vajalik või võimalik minna oli. Aga no ma ei tea, Miiled, Boschid, kõik üksed tuntud olid seal väga suurelt esindatud. No ma ei tea, kellel veel väga suured letid seal olid, siis ma ei tea, Hisense võibolla me ei maininud, LG-l oli väga suur, kõikid oli väga sugused telekaid, igasugused, kuigi televiisor alati näeb ühesugune välja, ta lõpuks näitab ikka samasugust pilti, aga mikro RGB siis oli kuidagi rohkem võibolla tähelepanu see aasta saanud, aga kuna kõigil seda ei olnud, siis sellest hoolimata ei tähenda, et sa televiisorid välja ei pane, ikka sa paned välja. X-Kimi projektorid, mis on väga lahedad, kui tahate kaasas kantavad projektorid, need on väga head projektorid, mida saab mugavalt panna tooli peale ja suvalises kohas ta oskab selle seinaga arvestada, keerab selle pildi ise õigeks. Neil olid väga ilusad asjad seal jällegi väljas nagu iga aasta, mitte küll midagi uut see aasta, ma ütleks, aga minu jaoks vähemalt, aga jällegi väljapanek huvitav. Et kui te olete tehnoloogia huviline, iseenest on seal vahva ära käia, aga palun arvestage, et ühe päevaga te seda tiiru ära seal ei tee, et jätke endale ikkagi võimalus vaadata seda mitu päeva. Et mina käisin seal põhimõtteliselt poolteist, aga kogemusena igal juhul väga väärtuslik.
1: No nii, aga tõmmame nüüd siin kohal hetkeks jutule joone alla, kuulame
2: aitab
1: reklaami.
2: Mõnes jutudest, jah.
1: Kuulame reklaami, oleme juba kohe tagasi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund on tagasi, Mait Tafenoo, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu on stuudios ja muinasjutu vestmine on selleks korraks lõppenud. Räägime nüüd siis nendest asjadest, mis möödunud nädalal tehnoloogiamaailmas sündisid väljaspool siis tarbijamesse. Ja möödunud nädalal toimus, ma arvan, et kolm väga olulist tehisintellekti mudelite lanseerimist, et alustame võib-olla siis noh, minu vaates vähemalt sest number kolmest, ehk siis Meta tuli välja oma uue mudeliga MuSpark 1.3 ja ma arvan, et oluline on see sellepärast, et MuSparki see lanseerimis graafik on olnud väga tihe, et alles asja tuli välja 1.2 ja nüüd on siis juba tulnud välja 1.3 ja noh, jätkuvalt Meta on ikkagi noh, kuskil nagu natukene järeljooksja suurtele mudelitele, aga mitte väga palju järel, nii et noh, ütleme, et kui nüüd siis sama tempoga jätkatakse uute asjadega välja tulemist, siis võib juhtuda, et tegelikult on meil veel üks siis selline frontierklassi mudel, mis siis võimaldab siis teha kõike seda, mida võib-olla täna inimesed ikkagi esmajärjekorras teevad, kas siis ChatGPT või Anthropicu mudelitega. Ja teine samast vallast siis uudis puudutab Googlit. Google lanseeris Gemini 3.8 Flashi, täpselt sama asi, väga kiiresti tuli välja uus versioon, alles asja me rääkisime sellest, et 3.7 tuli välja. Ja jällegi olukord täpselt sama, et mingites asjades on ta noh, võib-olla isegi number üks vist ühes või kahes testis, aga üldiselt jääb natuke ikkagi suurtest mudelitest maha, aga noh, tema oluline omadus on muidugi see, et ta on äärmiselt odav ja noh, täpselt samamoodi, et kui Google jätkab nüüd siis samasuguse tempoga uute mudelite välja tulekud, siis on samamoodi võib-olla siis Anthropic ja OpenAI peavad tundma ennast ohustatuna. Aga ma arvan, et kõige olulisem oli siis see, et välja tuli OpenAI ChatGPT 6 Astra, täiesti uus mudeliklass, OpenAI on ise öelnud, et AGI on põhimõtteliselt kohal, et siis Astra on ikkagi selline mudel, mis töötab nii, et me ei ole veel noh, sellist mudelit kunagi keegi kogeda saanud. Meile ta saabus siia noh, tava inimestele vist umbes eelmise nädala reedel, ma pean tunnistama, et ma ei ole veel väga sügavalt saanud Astrat proovida, aga noh, ausalt öeldes nähes siis neid teste, mida noh, näitasid need inimesed, kellele Astra oli varem kätte antud ja noh, nüüd on nagu siis ütleme, et OpenAI on läinud siis sama teed, noh, nagu ma ei tea, Apple või Samsung või keegi, et noh, et kui tuleb uue telefoniga välja, siis ennem mingisugune kuulus filmi tegi ja juba saab seda telefoni testida, teeb sellega, et noh, filmi, mida näidatakse või noh, midagi sellisteks, on ju. Et siis samamoodi OpenAI näitas siis inimesi, kellele oli Astra antud kätte, noh, mitu nädalat varem ja kuidas nad siis oma tööd tegid sellega. Ja see oli ausalt öeldes päris muljet avaldav.
2: Minust ka reklaamklipid kõik selle Astra ümber nägid välja sellised nagu mängufilm, ütkam 20 aastat tagasi, kus inimene siseneb ruumi ja siis räägib arvutiga, annab tal ülesanded ja arvuti samal ajal korraldab siis need asjad sujuvalt ära. Need reklaamklipid nägid täpselt samasugused välja, täpselt nagu see ulme filmi ajastu oli meil kunagi mälestustes. Ja need näited oli igasugused, pane mu päevakava kokku, helista kellelegi, samal ajal korralda midagi muud. Et no ühesõnaga, ma arvan, et sellest Astrast me saame siin lähinädalatel veel palju rääkida, loodetavasti jõuame ka rohkem katsetada ja kui teil on lahedad katsetusi endal kuskil kodus, jagage meiega ka, minu arust on alati vahva, kui meile kuulajad kirjutavad, mida ägedad nemad on toredat korda saatnud, see annab kuidagi üks nagu laheda tagasi side meile ka.
1: Siis ma arvan, et üks oluline sündmus möödunud nädalast tehisintellekti maailmas veel on see, et kui me rääkisime sellest, et Nvidia plaanib osta Hugging Face'i, Hugging Face on siis see keskkond, kus kõik saavad oma mudeleid üles riputada ja inimesed saavad neid sealt alla laadida ja kasutada. Ja kui noh, tavaliselt ikkagi ütleme selliste, noh, ma ei tea, ettevõtete vahelistest diilidest räägitakse kuid, siis antud juhul on Nvidia olnud ülikiire. Nvidia ostis Hugging Face'i möödunud nädalal ära 13 miljardi dollari eest, mis ise enesest ühe noh, lihtsalt see üks nagu noh, saidi, kui saab asju üles riputada ja alla laadida, on päris hea hind, aga noh, Nvidia jaoks on see väga loogiline diil, eks nad said tegelikult ligipääsu noh, praktiliselt kogu siis tehisintellekti kommunitile või kasutajate kommunitile. Nii et noh, ütleme, et ega noh, võib-olla järgmine kord ongi naljaks, et kui OpenAI mudelid Hugging Face'i peaksid jälle sisse murdma, siis sellisel juhul häkivad nad juba Nvidiat.
2: Need juhtumid oli midagi veel, et selles mõttes kaupene ja ained eelmine nädal jällegi tuli uudis, kus nad on sisse murdunud mingisugusele Saksa viki lehele kasutanud seda nii-öelda omavaheliseks kommunikatsiooniks ja teinud sellega nagu samal ajal palju nagu pahandust, et sellised juhtumid on järjest rohkem ja rohkem juhtunud.
3: Need meenutavad ka juba sellised 19. Sajandi teeröövlite juttu nagu, et selles mõttes see kuidas need asjad toimivad, see on ikka nii huvitav ja naljakas ja hirmutav ka samal ajal.
1: Noh, samas on see, et tundub, et see nagu muster hakkab korduma.
3: Metsiklääs.
1: Ja kusjuures juba tegelikult on nüüd järjest ikkagi veel lahatakse seda Hugging Face'i sissemurdmise intsidenti ka. Ja seal ikkagi selgub see, et tegelikult ei olnud tegu siis mingisuguse ühe agendiga või kahe agendiga, vaid enamasti on nagu...
2: Grupeeritud, jah.
1: On tegu nagu pigem nagu sadade või tuhandete agentidega, kes on siis leidnud ka mingisuguse kommunikatsioonimetoodika. Ja see kommunikatsioonimetoodika võib olla mõnel juhul väga ära peidetud. Ja noh, antud juhul nad siis ilmselt leidsid, et selle sama saksakeelne Wikipedia leht on üks hea koht, kus oma vahelist kommunikatsiooni pidada. Ja noh, ütleme, et see saab olema päris huvitav, et varsti on, noh, ma arvan, et niisugune uus klass asja, et avastad oma arvutist midagi ja siis tuleb välja, et noh, et mingid agendid on sinu arvutit kasutanud, jätnud üksteise sõnumeid sinna.
3: Ja noh, võt, seal ongi agendid, kui sellest hetkest, et kui nad saavad aru, et sõnumi saatmine peaks olema niimoodi, et sellel kasutajal midagi katki ei lähe. Et vaata siis hakkavad need asjad nagu hullamaks. Praegu on see, et on mingid juhtumid olnud, et nad avastatakse siis, kui tänu sellele kirjakeste saatmisele või noh, kuskile faili nimedesse kirjutamisele mingid funksioonid enam ei tööta, et siis saadakse neile jälile. Aga kui nad saavad ühel hetkel nii kavalaks ja targaks juba, et selle ära jagavad, no võt siis ei saa ise jaole ka.
2: No võt, aga mõned põnevad uudised minu arust veel, mis on kõik selle AI-ga seotud, et Tesla hakkab pakkuma sõita autoga, millel enam rooli ei olegi.
1: Jaa, no CyberCabil ei ole rooli, seal on muusias, mis on päris huvitav, on see, et Tesla on siis andnud ka nagu pika sellise juhise siis päästetöötajatele, et juhul kui CyberCabiga peaks midagi juhtuma ja no rooli seal ei ole, et noh, mis siis teha, et noh, üks variant on see, et tuleb siis ühendust võtta Tesla keskusega, kus siis seda CyberCabi saab põhimõtteliselt ka eemalt juhtida, aga noh, teine variant on see, et tuleb lükata.
3: Jõuga!
2: No võtta, siis võibolla paar kiiret uudist veel, et üks asi oli see, et messil ma nägin ka üks, et spetsiaalsed AI jaoks mõeldud arvutid, mis on väiksed Mac mini taolised, neil on väga palju mälu, neil on kõik sõike integreeritud see graafika võimekus, aga ma ütleks, ma mõnda ka proovisin ja ma täna ikkagi soovitaks kõigil mitte need arvutid ostma tormata, vaid oodata ära, millised on need uued Nvidia arvutid, mis on peagi tulemas ja peaks tegelikult olema veel paremini AI jaoks optimeeritud ja võibolla need kõik muutuvad üle jällegi ajalooks. Ja siis teine sükkene vahva uudis oli see, et AI on võtnud igast, ma ei tea, kas on vahva muidugi, aga näide, kuidas siis AI on võtnud töökohti ära ja näiteks Keenias oli väga suur äriliin, kuidas kirjutati siis ülikoolis igasugused esseesid inimestele, et nende turg on väga selgelt kokku kujunud pärast AI ajastu algust ja ma ei tea, kas on...
1: Mine siis nüüd võta kinni, et kas esseed läksid paremaks või halvemaks, et algus öeldi, et AI esseed läksid ikkagi halvemaks, aga nüüd kui tuleb välja, et neid kirjutas üks küla Keenias, siis võibolla ei läinudki halvemaks väga palju.
2: No, ma ei tea, selles mõttes Keenia inimestes muidugi natuke samal ajal kahju, sest ka neil on mingit tööd ju vaja, millega...
3: Meil Eestis käis see business ju samamoodi, sellest on siin ka ajalehtedes kirjutatud, et on inimesed, kes kevaditi kogu aeg kirjutasid siin erinevaid töid.
2: Ja kus siis minu arust, aga see õpetamine, teist õpetamine, minu arust kõige parem viis ise õppida, et selles mõttes muidugi on see ka kahju sellepärast, et noh, vajadus selle järgi, õpetamise järgi kaadus ära. Siis Dysonil tuli välja $500 hambaari, mis tundub võimalikult natukene algus hirmus, aga kui te mõtlete, palju maksab hambaravi, siis ja kui palju see hambaari väärtust loob, ta nimelt siis jälgib kaameraga, kuidas sa hambaid pesed ja näeb kohe, et nüüd me oleme hamba vahel ja pritsib sinna vajadusel vett, et puhastada kõik hamba vahesid. Ja arvestades, kui oluline see tegelikult protsessin on, siis võibolla see hambaari olegi väga kallis.
1: Ma ei saa räägid samamoodi, nagu ma arvan, et Tysonid olmu imetest räägid, et nad ikkagi imevad nagu nii palju paremini kui kõik teised.
3: Ma arvan, et see hambaari
1: peseb nii palju paremini
2: hambaid kui kõik teised. Olgu öeldud, Tysoni olmu ime ja mitte ime paremini, vaid ta on lihtsalt tehnoloogia, mis ta lükkab seda tolmuse algulises lendu, et ta oleks kergem imeda. Et see on väga lihtne trikk, kuidas saad vähemaga rohkem.
3: Hambaari kaebab sinu peale hambaarstile ka, kui sa ei pese korralikult.
2: Ma arvan, et see on päris mõistlik.
1: aga mulle tundub, et antud siis toreda uudisega, et hambaarjad hakkavad meie peale kaebama, kasutades selleks tehisintellekti, on meil põhjus sellele saadele joon alla tõmmata, kuna aeg on läbi saanud. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Silmaring laieneb. kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai viis inimest vigastada. Bussilt löögi saanud jalakäija suri haiglas. Eesti laskemoona hankeid hakkab kontrollima ka Euroopa Komisjoni töörühm. Ida-Eestis on ilm päikesepaisteline, Lääne-Eestis vihmase mõhusoe jääb täna 14-19 graadi piiresse. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna miinipildu ja moonatest laskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada viis Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad kohapeal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjalude välja selgitamiseks uurimise. Hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad uurimisel. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eestis oli hinnatõus augustis euroala väikseim, euroala keskmine oli 3,3%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Võrreldes eelmise aasta augustiga oli reisijaid 16% rohkem. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendus riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Dataceliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Soome sai oma idapiiril valmis 200 kilomeetri pikkuse ja 2 aastat ehitatud tõkketara. Tara eesmärk on takistada sisserännet Venemaalt. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venemaa ei ole vastu Ukraina sõjateemaliste kolmepoolsete kõneluste taasalustamisele. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei Alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid jäi siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastakümnete jooksul kandnud, kuid Merz välistas koostöövõimaluse AfD-ga. Valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU sai 17, AfD aga ligi 44% häältest. USA ja Iraani vastastikused rünnakud möödunud nädalavahetusel teine teise tankeritele suurendasid taas pinget Pärse lahel ning tõstsid nafta hinda. Brenti toor nafta kallines täna hommikul 1,3% $97.5 barrelist liikudes juuli lõpus saavutatud kõrgeima hinnataseme lähedal. Gröönima tuleviku üle saavad otsustada ainult Taani ja Gröönima, ütles täna Euroopa Liidu juht Ursula von der Leyen pärast kahepäevast visiiti Taani autonoomse territooriumi pealinna Nuuki. Euroopa Liit eraldab saarele investeeringuteks 200 miljonit eurot. USA president Donald Trump väitis selle aasta alguses, et Washington peab riikliku julgeoleku kaalutlustel Gröönimat kontrollima, kuigi lõpuks välistas Trump selle jõuga annekteerimise.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ida pool on ilm olnud täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, hooti on sadanud vähest vihma. Eeloleval öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi ja sarnane ilm püsib meil ka kolmapäeval. Kena õhtud kõigile!
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Right,

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Kuku selline raamatuks on Karl Adami kirjutatud ja mitte ainult kirjutatud, vaid ka pildistatud võrratu raamat Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma. Mina Marek Strandberg, saatejuht, ja Karl Adami meil ka sel nädalal seda raamatut lahti seletamas ka külas. Tere!
2: Tervist!
1: Esimene asi, kuna ega me Kukus ei ole sind ju küsitlenud teemal, et mis moodi üldse tekkis olukord, kus sa kiindusid seda võrd loodusse ja valikuliselt just nimelt lindudesse ja oled juba mitmenda raamatu välja andnud tänaseks.
2: Suisa viienda.
1: No võt. Ja võimalik, et sind on ka siin intervjueeritud ennem, aga igal juhul ma küsin, et kuidas sinu tee lindudeni siis viis ja fotograafiani samal ajal?
2: No foto on tegelikult hästi huvitavat piidi, et vanavanama ei saanud väga palju õues liikuda. Ja siis mul anti kaamera, et ma tutvustaks talle seda ümbruskonda, mis ajas oli muutuv. Ja alguses oli see nagu sükka lihtsalt tööülesanne, jäädvusta, ümbruskonnas, aeda, küla. Ja siis ajapikku ma tõesti kiindusin sellesse kaamerasse, hakkasin pildistama õunu kraanikausis, malelaudu, kas või kajakaid siis kalaauto peal. Ja siis, kui ma esimest korda nägin poegivad metskitse, siis käis sükka plõks peas ära, et loodust tahan mina jäädvustada. Siis kingiti mulle esimene sükka digikaamera ja sealt läkski sükka libe tee.
1: Sa ikkagi oled elanud ja tegutsenud digikaamerate ajastul, ega sa ometi neid pilte varem ju ei ilmutanud tavalisel filmi pealt või?
2: Puhtalt digi peal.
1: Puhtalt digi peal, jah.
2: Ma olen filmikaamerat näinud. aga
1: kunagi ei ole seda kirge tekinud, et tahaks mõnd elusolendit ka näiteks nii-öelda eheda valguse salvestamisega keemilisse protsessi nagu jäädvustada või?
2: On küll.
1: On.
2: Ja ma isegi mõtlen, et mul tegelikult on vist isegi üks filmikaamera ostetud. Aga ma ei tea, kus ta nüüd on. Aga ma tean, et mul on üks Zenit. Aga noh, see on kusagile ajaloo, ma ei kujutata, kuhu ta nüüd paigutunud on see kaamera.
1: Eks see kemiseerimine, minu lapsepõlve fotograafia oli puhtalt ju keemiline, on ka päris põnev ja aga noh, õppimist ka vajav. Nüüd loodus, aga nüüd looduses valikuliselt just linnud. Miks linnud?
2: Lindudeni, see on ka huvitav tegelikult, et võibolla esimene sõike looduspilt, oligi mul tegelikult lindudest. Jah, ma nägin seda poegvat metskitse küll, aga kõige esimene kord, kui ma kaamerat üldse käes hoidsin, siis ma tegin pildi rasvateastest toidumajas.
1: Sellest ka kiindumus neisse tänaseni.
2: Tundub küll niimoodi, jah.
1: Mida näha ka sellest raamatust, mis nüüd välja tulnud.
2: Jah, et see kuidagi see esimene klõps oli tõesti lindudest. Ja ma arvan, et see suur linnuhuvi tekiski võibolla osoonipäevilt mingis mõttes. Et kui mul antigi ülesandeks, et või antid panti sükse taga, et kas sa nüüd hakkad nagu filmima lindusid, loomasid, või siis lähevad meie teed mõneks aastaks lahku.
1: Ja
2: siis ma hakkasingi rohkem filmima, õppima, sest et kui sa ikkagi nagu ei tunne seda liiki, siis ega sa teda pildile või siis liikuvale pildile ei saa.
1: Ma mõtlen, et sul ju looduse vallas akadeemilist haridust bioloogiat, seda ei ole või on?
2: Sugugi mitte.
1: Ehk et
2: ise nagu õppia täielikult. Ja ma ise tunnen ka seda, et sul peab ikkagi huvi olema ja sul on võimalik õppida ükskõik mis erialaga puhtast huvist mingilgi tasemel selgeks. Ja tegelikult need, kes ka õppinud on jumal teab mida, siis samamoodi nad peaksid ka kogu aeg huvi tunnma. Lappama raamatutes, vestlama erialaste inimestega ja kui see huvi on olemas, siis ma arvan, et sul on elu lõpuni.
1: Pean kuulejatele potentsiaalsetele
2: Jumal teab mida, siis samamoodi nad peaksid ka kogu aeg huvi tundma. Lappama raamatutes, vestlama erialaste inimestega ja kui see huvi on olemas, siis ma arvan, et sul on elu lõpuni.
1: Pean kuulajatele, potentsiaalsetele lugejatele ütlema, et kui te seda raamatut loet,

0: tunnetatud, saan ma aru.
1: Mul on üks asi, mida võibolla paljudel ei kipu olema tänasel päeval, on aega. Aega passida, aega jälgida. See on hästi oluline lindude poolest.
0: Seda vist on möödapääsmatult vaja. Kunagi ammusel ajal Aafrikas reisides kurtis reisijuht meile, et neile tulevad turistid läänest, Euroopast, Ameerikast, kust iganes ja siis neid tuleb viia kuhugi küll vihmametsa, küll savanni ja nii edasi. Ja siis nad mingil hetkel pettuvad. Aga kus need sündmused on, mida ma olen harjunud nägema, vaatama National Geographicu kanali pealt või kust iganes mujalt? Ja siis nad saavad tõe teada, et see fotograaf või filmi tegi ja passib võibolla ühte süžeed. Ma ei oska, kuid ehk võibolla nädalaid või midagi. See on sama asi, et saada see hetk on vaja aega kulutada.
1: Ja ei pruugigi saada üldse, sest et... Eestis on neid liike küll, kellega ma olen tegelenud ikkagi mitu kuud ja siis sa saad ühe loo ja see lugu ei pruugi olla ka võibolla selline National Geographicu tasemel.
0: Näiteks?
1: No näiteks Laanere. Läks lausa 2 kuud, ma enamjaolt teadsin, kus ta tegutseb. 2 kuud, et teda üldse selles piiratud tüüpilises elupaigas selline talvekuudel pimedas hämaras näha ja kuulda. Puud krigisesid, tuul, see, ta on üldse selline hästi vaikne koputaja. Ja siis ta üles leida kuidagi veel, et sellega oli ikkagi tükk tegemist.
0: Ma mõtlen seda, et kas fotod on ainus asi või on sul mõttes ka see sellest samast osooni aegsest nagu filmivõtete tegemisest, et äkki, kas nüüd filmi, aga mis on ju võrratu, on see, kui kinni püüda helid ja õpetada inimesi kuulema helisid. Ega meil väga palju selliseid linnu heliatlasi ei ole ja ka need helimustrid ju ajas muutuvad.
1: Aga ma tegelikult olen natuke helisid ka püüdnud.
0: Et, millal neist täitsa... kogumikku näeb?
1: Pisikest kogumikku kuuleb täitsa doosikanus praegu, loodusrajal. Et iga infotafli juures on linnuhelid ja saab neid kuulata.
0: Sinu tehtud?
1: Minu tehtud. Nii et tasub näiteks sinna minna. Või siis samamoodi ka osoonis. Mul tuleb ikkagi tükk tegemist on sellega, et saada linnuheli puhtalt. Peale.
0: No jaa, sellepärast, et kui keeruline see on?
1: Et... See on ikkagi nii keeruline, et meil on näiteks, mul on omad nagu tüüpilised kohad, kus ma liigun ja isegi põhjatuul või kirdetuul või loodetuul, nendel päevadel ma filmima ei lähe. Ta võib olla kas või 2 meetrit sekundis, see tähendab seda, et see toob maante müra. Lennukid 4-5 aeg hommikul hakkavad Hiinast ja Indiast lennukid üle Euroopa tuhisema, siis ma ei saa koerad, veised, automüha, pisi detailid, mis segavad või siis on tõesti kusagilt kaugusest mingi suke linnuheli, mida mul ei ole vaja. Et seda tõenäoliselt vaata ja kuula ja absoluutselt tähele ei pane, et talle meeldib, et see on puhas tõenäoliselt. Aga ta ei näe seda kogu seda protsessi. Ma vannun, kirun, ootan, passin ja ma arvan, et neid Eestis väga palju tõesti ei ole neid inimesi, kellel on suke närv lihvitud selliseks, nagu ta on, nagu mul.
0: See peab olema eriumane kannatlikkus.
1: Kannatlikkus, jah.
0: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere! On esmaspäev ja selle aasta 250. päev ning Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad saadet Sihik. Googeldasin enne saadet ja mis ma Googlist teada sain. 30 aastat tagasi, 7. septembril 1996, asutasid Larry Page ja Sergei Brin ühes Silicon Valley garaasis interneti otsingumootori teenust pakkuva ettevõtte Google. 1991. aasta 7. septembril valiti Põhiseadus Assamblee. Esinduskogu, mis asus meie riigi uut alusseadust ette valmistama. Eesti komitee ja Eesti ülemnõukogu valisid sellesse assambleesse mõlemad ühe palju liikmeid 30. Põhiseadus Assamblee töötas 7 kuud, pidas 30 istungit ning töötas välja uue põhiseaduse ja selle rakendamise seaduse eelnõud. Brasiilias on täna õhtul ka väiksemates asulates karneval ja tants ja trall. On Brasiilia iseseisuspäev. 7. septembril 1822 kuulutas toonane Brasiilia asevalitseja prints Dom Pedro selle riigi Portugalist sõltumatuks. Enam kui 200 miljoni elanikuga Brasiilias on maailma suurim portugaalse riigi elanikkond ja selle riigi keele kõneleja. Ameerika Ühendriikide presidendi erisaadikud kohtusid Moskvas diktaator Vladimir Putiniga ja seejärel Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Kas agressiooni võimalikule lõpetamisele jõuti sammuke lähemale, sellest räägib julgeolekuekspert Rainer Saks. Riigikogu komisjonid jätkavad kaitseotstarbeliste lepingute täitmise arutelu välisraha kasutamist, ettemaksete tegemist ja kaitsealaste hangete protsessi, selgitab täna riigi kaitseinvesteeringute keskusjuht Elmar Vaher. Aastakümneid tagasi usuti peaaegu religioosselt vabasse turgu. Nüüd on tekimas usk riigi võimesse majandus suunata. Kas tegemist on mingi mõttelaadi muutusega ajal, mil meie majandus küll kasvab, aga võlakoormus kasvab samuti? Sellest kõneleb Big Banki peaökonomist Raul Eamets.
0: Sihik.
3: Hea meel on stuudios tervitada julgeoleku eksperti vaatlejat Rainer Saks. Tervist.
4: Tere päevast.
3: Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid eile Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. No sellest visiidist räägiti enne selle toimumist väga palju ja kardeti, et võib-olla seda visiiti ei leiagi aset, aga siiski leidis. Päev varem kohtus see duo Moskvas Venema diktaatori Putiniga. Mõlemad kohtumised võitsid siis erisaadikud kokku sõnadega. Kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. See retoorika meenutab osutades ühte endist Eesti peaministrit, ehk siis see ei tähenda mitte midagi.
4: No päris nii ei ütle, ei tähenda midagi, sest nagu see, mis on nüüd muutunud, on see, et need kõnelused on taastunud. Tõenäoliselt need jäävad ka toimuma edaspidi mingisuguses formaadis ja siin Kushner vist ütles ka nagu otse välja, et nad, noh, üks eesmärk on, et siis taastada ka need kolme poolised kõnelused, kus siis osalevad nii Venema, Ukraina kui USA delegatsioonid. Ja no seda ikkagi võib pidada nagu oluliseks muutuseks. Ja teine asi, mida ma ikkagi näen, et mis on teistmoodi kui varem, on see, et see kord olid need kõnelused Moskvas ja Kiievis palju paremini ja teistmoodi ettevalmistatud kui varasematel kordadel, kus see Witkoff seal üksinda käis ja tuterdas mööda Kremlit niimoodi vähe koomiliselt. Ja seda ma ikkagi ütleks niimoodi, et need kõnelused said teoks ikkagi peale seda, kui oli toimunud USA's Venemaa ja USA rahandusministrite kohtumised oli ka, mis telefonikõne oli välisminister Rubio ja Lavrovi vahel enne ja nüüd siis oli ka see Ratcliffe'i visiit Moskvasse, selline lühike mõnetunnine kohtumine seal Bortnikovi ja võibolla ka siis Narushkiniga, esimene siis FSB juht ja teine siis välisluure teenistuse juht Venemal. Nii et need valmistasid nagu seda ette ja mida ma pean oluliseks on praegu see, et ei ole nagu kõneluste sisu kohta detaile avaldatud. Ja siin noh, ka Ukraina ütleb, et on olemas mõned uued ideed, see ei tähenda, et on mingid uued positsioonid läbirääkimistel ja kõnelustel, aga noh, ütleme, midagi nagu on nüüd teistmoodi ja ma ei taha väita, et nüüd algab kiire rahuprotsess, et seda kindlasti ei tule praegu, et Venema jätkuvalt loodab sõjalist edu saavutada ja Ukraina peab ikkagi Venemaale veel nagu väga tugevalt suuremat sõjalist survet avaldama selleks, et tekiks nagu see päris reaalne läbirääkimiste kontekst, kus võib öelda, et nüüd hakatakse võib-olla tulemusi jõudma, aga protsess on käivitanud ja see protsess on tegelikult oluline nii Venemaale kui Ukrainale.
2: Kindlasti on oluline, jah. Enne visiidi algust Moskvasse kinnitas president Trump, et erisaadikud viivad Venema juhtkonnale uued ettepanekud sõjategevuse lõpetamiseks, nagu te mainisite, neist ettepanekudest me midagi suurt ei tea. Aga Ukraina ja Venema väitsid enne Vitkofi ja Kushneri visiitide algust Moskvasse ja Kiievisse, et ei korralda selle ajal õhurünnakuid vastase territooriumile. Venema ei pidanud sellest vähemalt kinni ja ründas jätkuvalt Ukrainat ka pealinna Kiievit. Noh, mis on ka ju selge sõnum Venemalt.
4: Absoluutselt. Ja praegu ikkagi, noh, mis on nagu selle, kogu selle, ütleme, toimunu juures on nii-öelda siis, noh, ma ei oska öelda hale jälgida, aga see, et nagu Venema siis käitub uuesti nagu jõupositsioonilt, et noh, Venema muidugi saab seda endale ka natukene lubada, sellepärast, et need kõnelused katkesid mäletatavasti sellepärast, et USA ründas Iraani. Ja kui alguses tundus, et noh, sellest tuleb jälle niisugune kiire sõda, kus siis USA siis saavutab ühe niisuguse olulise strateegilise võidu ja Venemaa tegelikult positsioon oleks selle tõttu saanud kannatada, aga Iraan on suutnud selle välja mängida tegelikult üsna niisuguse kurnava protsessina USA jaoks, mille nagu lõptulemust ei paista ja see nagu oli siis see põhjus, miks USA ei suutnud pidada samal ajal tegelikult siis ka Ukraina teemal seda vaherahu ja rahukõneluste nagu vahendaja rolli. Nii et Venemaa nüüd on nagu seda märku andmas, et nende positsioon oleks nagu jõulisem ja tugevam ja kahjuks nüüd nagu need USA presidendi erisaadikud seal Moskvas, no nad ütleme niimoodi, et nad mängisid nagu tegelikult seda mängu kaasa ja see on minu arvates on taktikaliselt väga vale käitumine ja Venemaa loeb seda ilmselgelt kui nagu sellest noh, mitte nüüd see ei ole see kõige olulisem moment siin võibolla, aga ikkagi teatava nõrkuse märgine ja kasuse nende läbirääkijatele kohe kindlasti ka.
3: Kui palju kogu selle ja nende visiitide taustal mängib rolli kaks, ma ütleks isegi kolm väga olulist kalendaarset sündmust. Kõigepealt see, et Venema riigid oma valimised, noh, paneme nüüd jutu märkidesse küll. Teine lugu Ameerika Ühendriikide vahevalimised ja üks asi, mis võib Donald Trumpi ju veel kannustada. See kõlab küll naljakalt, aga see on tõsi. See on see, et oktoobris jagatakse Nobeli rahupreemiid.
4: Jah, loomulikult ja ka see on antud juhul on see Donald Trumpi jaoks nõrkus, mida Venema saab nagu väga, väga hästi ära kasutada. See poliitiline kalender on tähtis, et ütleme võib-olla USA kongressi valimised ei ole nii nagu olulised selle rahukõneluste formaadi mõttes ja kõneluste sisu ja protsessi mõttes, aga riigiduma valimised kahtlemata on. Ja nüüd Venema president ja teised juhid valisid siin riigiduma valimisi kampaaniat kavandades siis mingil põhjusel ja tõenäoliselt Ukraina rünnakute põhjusel siis sellise tooni, et nad on nagu väga agressiivsed, militaarsed ja nagu sellise sõjateema on tõstetud väga kesksele kohale selles kampaanias. Et varasematel Venemaal toimunud valimiste puhul ju siis seda sõjateemat välgiti. Et hoiti nagu kuskil niimoodi kõrval, et nad see ei ole nagu umbes nagu Venema jaoks mingi erinev väljakutsega probleem. Aga nüüd on ta nagu kesksel kohal ja mängitakse seda võitu uuesti niimoodi nagu kerarikkamalt siin kevadel oli üks selline kampaania, kus seda nagu sõjalise võidu teemat nagu väga, väga niimoodi tõsteti presidendi poolt ka isiklikult prominentselt esile ja nagu ma olen varem öelnud, et riigiduma valimised või meie mõistes panna nii-öelda jutumärkides, see on õige. Aga Venema presidendiks on eriti oluline see, et nad toimuksid täpselt ettenähtud seaduses ettenähtud hetkel ja ajal ja ei ole mõtet vajelda sellega, et kas seal otsustatakse valimistel midagi või mitte, aga see on nüüd see, et kui need valimised on toimunud, siis Venema jaoks on nagu, noh, kontrollitud keskkond, eks ju, seal ei lasta valima neid, nagu see jaablokkaga toimub, eks ju, ei lasta kandideerima neid, kes on opositsioonis, eks ju, nii edasi. Aga osalus Venema kodanike osaluse protsent on see, mis tagab võimulegi tiimsuse Venemal. No see on praegu see, kuidas niimoodi Venema juhid seda interpreteerivad ja ma arvan, et mingis mõttes on neil ka õigus, et kui inimesed tulevad seda tsirkust kaasa tegema ja tulemusi ju päris nii ei võltsita nagu nõukogude ajal. Et see, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis nad selleks edu nagu selleks nii-öelda miinimum tasemeks on seadnud mingi 65% või kuskil taoliselt, et see peab olema see miinimum kogus, kes päriselt tuleb valimis. Pärast natukene seda võltsid, aga kui tuleb vähem, siis on tähendab Venema kodanikud on kuidagi nagu läinud teisi inforuumi või midagi nagu juhtunud, et see on nagu selles mõttes nende jaoks tähtis. Nii et siin on nagu tegelikult Venema mõjutamise koht on selgelt olemas.
2: Ja riigiduma valimised on siis kahe nädala pärast, aga 24. septembril peaks Washingtonis kohtuma Ameerika Ühendriikide presidendiga Hiina juht Xi Jinping. Selle taustal ja silma mulle Venema asevälisminister Sergei Ryabkovi pühapäeval öeldud lause, et Moskva ei välista kolmepoolset kohtumist Venema, USA ja Hiina juhtide vahel. Kas Putini visiit Washingtoni võiks üldse reaalne olla?
4: No praegu siin see retoorika on nagu olulisem kui see, mis seal tegelikult juhtuma hakkab, aga see mõte on nagu see, et mida Venema ei üritab praegu välja mängida on taaskord, et me ei suhtle Ukrainaga otse selle rahu teemale, et me lepime selle kokku Ameerikaga. Ja noh, kui Hiina, USA ja Venema oma kolmnurgas seal midagi nagu visuaalselt nagu kas või seda teemat käsitaks, siis see annaks nagu see tegelikult, mis ta teeb. Nagu ta tõstab Venema uuesti tagasi sinna nii-öelda maailma suurte liidrite nagu tasemele ja ta siis legitimiseerib siis Venema presidendi sellist nagu rahvusvahelist staatust, mida vahepeal ikkagi nagu selgelt ei olnud. Siia maal ikkagi tuleks meelde tuletada, et on rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt, eks ju tagaotsitavaks kuulutud, et nagu, et need on nagu nende mängude mõte. Ma ei usu elu sees, et USA president on nii loll, et ta laseb nagu Xi Jinpingil ja Putin ennast kahekesi nii-öelda ära suruda, isegi Ukraina teemal mitte. Aga no, mine sa tea, et noh, võimalik on ka välja mängida mingisugune niukene moment, et pärast ütledki, et sellest kohtumisest algas see lahenduseks. Noh, see on ka teoreetiliselt võimalik teha.
3: Samal ajal rinnetel paraku maismaal küll ei edasi ega tagasi minekut ja õhusõda jätkub teie jõuga ja ukrainlased igapäevaselt näitavad oma võimekuse kasvu selles vallas.
4: Jah, ja Venema siis omakorda näitab üles nagu teatavad nagu kasvavad suutlikust infosõjas nagu domineerida ja siis jätta muljet nii Venema sisse, kui siis ka tegelikult rahvusvahelises meedias, et Venema on seda sõjategevust kuidagi moodi eskaleerimis, et sündmused, mis toimuvad, seda nagu mitte kuidagi ei kinnita siia maale. Ja mis tegelikult on nagu ka omamoodi huvitav on ju see, et kui siin uues Ukraina vabandust teatas siin augusti alguses, eks ju, et need Patriot raketid täiesti otsas, ja siis võis oodata, et nüüd tuleb niukene tohutu raketisadu Ukrainas ja pidevad nagu ja kasvavad nagu rünnakud ballistiliste raketidega. Rünnakud on olnud ja need ei ole nagu vähe, aga see arv ei ole kasvanud võrreldes varasemaga. Et on küll lisandunud need reaktiivmootoriga droonid, millega Ukraina on hädas, aga nende arv on väga väike võrreldes selle koguse droonidega, mida siis varem kasutati Ukraina linnade ründamiseks ja tabamusi on natuke olnud küll rohkem, sest õhutõrjet on vähem. Aga ikkagi ma ei ütleks, et see nagu nüüd vastaks nagu sellele tohutule eskalatsiooni ootusele, mis ei olnud, aga ometiga on Venema president suutnud seda lääne meedia panna kõnelema sellest, et Venema on eskaleerinud sellest.
2: Suur tänu, Rainer Saks, et tulite stuudios.
4: Aitäh, palun.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siiku stuudios on nüüd riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher. Tere.
5: Tere.
2: No Vaher, teil ja riigi kaitseinvesteeringute keskusel on tulnud selgitusi jagada viimasel nädalal väga palju parlamendikomissionidele, ajakirjanikult teete seda täna taas. Kui palju saab avalikus teada iga kaitseinvesteeringute keskuse kaudu tehtava ostukohta või kui palju peab teada saama?
5: Meie läbi huvi on see, et inimesed teaksid eriti just maksumaksed, ettevõtted ja meie pered, kuhu see raha läheb, mida me täna maksudest maksame. Ka ise olnud 3,5 aastat ettevõtja mõistan väga hästi, et kui soovida tulu 1000 eurot, siis tuleb arvet esitada üle 2000. See pärast see koormus on tõesti suur ja meie huvi Erkikis on tõesti selgitada võimalikult palju, kuhu see raha läheb. Samal ajal on meil vastupidi vaja olla üsna hoolikas selles osas, et meie vaenlane saaks võimalikult vähe teada. Seepärast ka saite ka meediast lugeda, et Erkik on või oleme üle vaadanud oma sellise tutvustavad kohtumised, kus me siis varasemalt näitasime oma võimeid, mis on saabunud. Nüüd teeme seda kindlasti teistmoodi. Aga jah, vastates küsimusele võimalikult palju, samal ajal peame arvestama, et osad hanked on siis ka erandhanked ja seotud riigisaladusega.
3: Rkik teeb aastas 7000 ostu ja kaup ulatub siis tõesti pisikeses sõduri šokolades kuni väga suurte relvade ja masinateni välja. Palun, Elmar, selgitage nüüd korra kuulejatele veel, kui väga tüdinud ei ole. Kuidas käib ühe Eestile või Ukrainale või muule partnerile väga olulise moonahange alates tõesti vajaduse tekkimisest ja tellimusest teie majja?
5: No praegu see protsess paari sõnaga öelduna näeb välja selline, et kaitsejuhataja sõnastab oma sõjalise nõuande, milles sünnib 4+1 aastat siis plaan. See plaan sünnib koos kaitseväe ekspertidega hea rahvusvahelise kogemuse, näiteks Ukraina kogemus, mida meie head Ukraina kolleegid jagavad ja Erkik ekspertidega. Nüüd sellest tulevalt kaitsevägi esitab Erkikile nõndanimetatud MMR, see on siis Military Minimum Requirement, mille järgi me siis alustame see tehnilise spetsifikatsiooni kirjutamist. Ja sellest tulevalt me lähme siis uurima turgu, et mida on võimalik vastu seda tehnilist spetsifikatsiooni siis saada, palju maksab. Ülioluline tarne, ülioluline ka ettevõtjate taust, kõik sellised detailid. Ja siis on otsustuskoosolek. Otsustuskoosolek on Erkiki peadirektori juhtida, me nimetame seda investeerimise komiteeks, mis toimub iga nädal ja osad siis sellest hankekavast või siis investeerimiskomitees olevast tuleb ka viia kaitseministeeriumisse. See oleneb summast, see oleneb ka otsustest, kas näiteks see võime muutub, kui me räägime sellest, mida juhataja soovis, aga näiteks turul ei ole midagi sellist või on kallima hinnaga, siis me liigume selle otsustusega ka kaitseministeeriumisse. Kui on jahid igalt poolt, siis hakkame ostma ja ka kohale tooma ja siis kui kaup on Eesti territooriumil, siis Erkik annab selle üle kaitseväele, kes seda siis hoiab, ladustab ja väljastab siis kaitseväelastele.
2: Kusagilt on minu silma jäänud summa 250 000 üle selle peab siis olema see, mis läheb nagu ministeeriumi lauale.
5: Ja tõepoolest, kui muudatus on rohkem kui 250 000, erinevatel põhjustel on ta siis kallinemine, kaup muutub, kaitsejuhataja soovib eraldi arutelu näiteks suurte võimete puhul ja siin on ka oluline, et väga suurte hangete puhul, mis on rohkem kui 200 miljonit, on meil koalitsioonilepingus tulenevalt kohustus ka Riigikogu kaitsekomisjonist ülevaadet anda, nii et neid silmapaare, kes täna ikkagi nagu annab hinnangu meie siis hangete kohta on päris mitu.
3: Kuulata seda selgitust tundub ikkagi üsna klaar ja selline vahetu ja selge protsess. Noh, ebameeldiv tähelepanu tõstatus nüüd selle 70 miljonilise ettemaksuga India taustaga ettevõttele, millest Ukrainale lubatud mürske ei tulnud, kui olid need ebakvaliteetsed. No, Elmar, eks me kõik oleme internetis ostelnud, mõni meist ka petta saanud. Pole kaupa saanud eriti temust või kuskilt või siis ka rahast täiesti ilma jäänud. Kas Rkikis tuleb seda protsessi jälgides, mida te kirjeldasite hankeid tehes arvestada samade riskidega?
5: Kindlasti tuleb, sest ega me ju ei ole mingisugune eraldi asutus, hankeasutus maailmast. Et me töötame tegelikult väga suurte relvatehingutega, väga suurte ettevõtetega, väga suurte nagu selliste pingetega, kus kõik otsivad võimalusi. Meil on selle aasta siis 8 kuu jooksul sama palju hankeid ja oste kui eelmise aasta 12 kuu jooksul kokku. Meil on praegu käsil 200 eraldi hanget ja see 7000 on meil tänaseks juba käes, 7000 siis sellist ostutehingut. Nüüd nende numbrite juures on selge, et tekib vaidusi, tekib viivitusi erinevatel põhjustel. On ta siis tõesti selline force majeure, kus me saame aru, et ettevõte oli selgelt arusaamisel, et ta suudab see numbrite juures, on selge, et tekib vaidusi, tekib viivitusi erinevatel põhjustel. On ta siis tõesti selline force majeure, kus me saame aru, et ettevõte oli selgelt arusaamisel, et ta suudab selle tarne

0: on , areneb hästi kiiresti ja on hästi selline ballistiline , nagu öeldakse . Ja kolmas on , on kindlasti ettevõtted , kes on võtnud liialt riske ja nende puhul meil ei ole paraku midagi muud teha , kui ikkagi peale esmased kompromissi läbirääkimisi minna oma õiguste eest kohtusse tagasi nõudma , kas siis mingit alternatiivi moonale näiteks on võimalik tuua kohale äkki mingi muid vahendeid või siis ettemaksu raha tagasi küsida .
1: Elmar Vaher , jah , tegemist on sageli suurte summadega ja tegemist tundliku kaubaga , taustakontroll on midagi enamat kui lihtsalt guugeldamine . Rääkige nii palju , kuidas selgitada saate või rääkida saate , kuidas seda taustakontrolli läbi viiakse . See on ilmselt natuke erinev sellest , kuidas riigisaladuse luba taotlev isiku tausta kontrollitakse .
0: No osati ta on ikkagi samasugune ka selles faasis , kui me oleme tegemas riigisaladusega puudutavat hanget ja ettevõtte või ettevõtte omanike ring või ka näiteks mõni projekteerija , kes puutub kokku riigisaladusega , käibki läbi kaitsepolitsei taustakontrolli ja kaitsepolitsei väljastab talle riigisaladuse loa . Nii et see on ka meie töös tavapärane , aga me kasutame kõiki võimalusi . Alguses loomulikult me suhtleme väga palju oma partneritega , sest ega me ainukesena ei osta sellist sõjapidamise moona või sõjapidamise vahendeid . Nii et meil on üsna oluline võrgustik , me enam-vähem teame , kes mida tarnib ja kes on need ettevõtjad . Teine võimalus on loomulikult , mida me ka teeme , on ikkagi ettevõtjate esmane siis vastavuse kontroll vastu kõiki selliseid avalikult leitavaid andmeid , maksuvõlad , litsentsid näiteks , lõhkeaine käitleja ei saa teha , ei saa tulla ju lepingusse , kui tal ei ole käitlemise luba , ja kui Eestis näiteks Tehnilise Järve Amet on selle vastava loa andnud , siis on ka läbi viidud vastav kontroll , sest lõhkeaine käitlemine on väga spetsiifiline töö ja seda ei ole üldse Eestis palju . Ja kolmandana on siis tõesti meil võimalus kahtluse korral pöörduda partnerasutuste poole , on ta siis Kaitsepolitseiamet , on teine siis Kaitseväe luurekeskus , kes siis vastu inimest või vastu siis ettevõtte siis juhtorganit , seal sinna kuuluvaid inimesi teeb vajalikud toimingud .
2: Te lähete maksimaalselt nii palju , kui saate otseleppesse otse tootjaga , mitte vahendajatega. Ma kujutan ette, et see vahendajate turg on praegusel hetkel ka täiesti üleküllastunud igasugustest õnneotsijatest, võib-olla tõesti professionaalidest, kuni kurikuulsate, ma ei tea, Viktor Putinini välja.
0: Nii ta on, meie põhine eesmärk on ikkagi seda vaheahelaid mitte kasutada, sest seal on erinevad põhjused, on riskid ja teine asi on ka raha, et igaüks võtab midagi vahelt. Me peame arvestama sellega, et on paraku neid riike, kes toodavad vajalike vahendeid, eriti just Ukraina suunal, kellel on veel kasutada siis nõukogude aegset sõjatehnikat, et nad vajavad mingi kindlaid seadmed või laskemoona. Seepärast on ka neid riike, kes ei soovi tunnistada, et nad toodavad laskemoona näiteks Ukraina jaoks ja see on meie jaoks taaskord takistus, aga jah, esimene ja kõige prioriteetsem eesmärk on jõuda selle ettevõtteni, kes päriselt toodab, kelle kohta meil on kas varasemalt omal kogemus või on kogemus meie partneritel.
1: Ma tahan siin üle küsida, noh, kui me räägime hangetest, eks ole, ja erinevatest pakkumistest, siis noh, loogika ütleb, et sõjalise varustuse või kaitsevarustuse puhul ei saa alati eelistada lihtsalt madalamat hinda, seal on hoopis muud väärtused.
0: Vastab tõele, et seal on päris mitu hindamiskriteeriumit. Üks hindamiskriteerium on ju ikkagi see, et mida kaitsevägi soovib ja mida näiteks Ukraina või Moldova soovib. Sellest tulevalt kujuneb ka see meie turu-uuringu tulemus, aga aina tähtsamaks muutub tarneaeg. Hind ei ole kuhugi kadunud, ka hind on loomulikult selles mõõtmisprotsessis sees, aga mingil hetkel hind ei pruugi olla esimene. Aga jah, meie siis turu uuringutest tulevalt me vaatame päris mitut komponenti, et siis tuua kas siis Ukrainale või siis Eesti kaitseväele vajalik varustus.
2: Selle õnnetu välja tulnud mürsuloo raha tuli Euroopa Liidu vahenditest, ehk Venema külmutatud varade intressidest. Selgitage palun, Elmar, kuidas käib see protsess, et välisvahendid jõuavad kuidagi kiki arvele ja nii edasi, ühesõnaga, et te tegutsete mingi omalaadse sellise vahepangana või?
0: see on

0: riiklik valik. On kahjuks neid riike, kes proovivad kõik endast oleneva teha, et mitte välja paista Ukraina abistajana. Eesti riik on valinud selle teekonna, et ta mitte lihtsalt ei anna raha Ukrainale, vaid läbi Erkiki hangib siis neid vahendid, mida Ukraina soovib oma sõja võitmiseks saada. Ja tegelikult see protsess on selline, et kui meil on võimalik kasutada siis Euroopa Liidu välisvahendid, siis see, millist kaupa või millist laskemoona või millist võimet Ukraina vajab, selleks me usaldame Ukraina kaitseministeeriumit. Meil on väga palju selliseid protsesse käimas, kus Ukrainas sõdivad üksused esitavad meile nimekirju. Me mõistame neid väga hästi, tahame aidata, aga midagi teha pole riigina, me peame ikkagi kuulama ära Ukraina kaitseministeeriumi selleks, et tarnida neile õiged vahendeid ja kuidas nemad edasi jagavad seda, see on juba nende otsustada.
1: Läheme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame jutuajamist Elmar Vaheriga.
2: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik jätkab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad endi vahel riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhti Elmar Vaherit. Elmar, te olete ametis olnud varsti 9 kuud ja kuidagi on sattunud nii, et karjääris on teil tulnud tuulule uude ametisse alati luuaga antud juhul siis päris augeiase tallide juurde. Küsin ära kohe, kui ametisse astusite ja praegusel hetkel ka. Tänu eelkäijate otsustele, kui mitu haput lepingut praegu siis soolas on, millega te kohtusse lähete ja kui suurtest summadest me räägime?
0: No selles relvaäris või nendes hangetes, mida Erkik läbi viib, on loomulikult palju riske. Nagu ma enne kirjeldasin, on vaja kohati võtta vastu väga kiireid ja rasked otsused, seda mida ka 24-25 tolleaegsed juhid pidid tegema. Palju meil on hapusid või siis selliseid tõenäoliselt kohtuse minevaid lepinguid, neid ikka on, et olen vaadanud niimoodi, et me Erkik ei ole olnud kohtuvaidlustes kunagi nii palju kui varem, mis on loogiline, sest eelarve on ka viimase 3 aasta jooksul ikkagi väga tugevalt kasvanud ja kui eelarve kasvab ja nii nagu mainisin enne, et me oleme täna augusti seisuga teinud sama palju oste hankeid kui eelmise aasta jooksul kokku ja meil on 200 elavat hankemenetlus praegu hetkel käimas, et siin on selgelt aru saada, et vaidlusi tuleb. Numbrit ei ole paslik võibolla välja tuua, sest on erinevad protsessid. Mingisugune arutelu on meil võibolla kohtus, mis on kompromissiga seotud, kusagil me oleme lepingu üles öelnud ja juba kohtus osade lepingutega me oleme kohtusse minemas, aga see on meie elu lahutamatu osa, nii et siin mingit sellist anomaaliat ma nagu välja tuua ei oska, mis on meie jaoks oluline, me mõõdame seda nagu kvaliteeti nõnda, et me vaatame, kui paljud lepingud kohtusse jõuavad ja näiteks eelmise aasta tulemus on selline, et 1% meie lepingutest jõudsid kohtusse, nii et see on ka mõnes mõttes kvaliteedimärk.
3: Jah, me räägime taustakontrollist, oleme rääkinud lepingutest. Elmar Vaher, te olete töötanud pikalt politseiniku ja uurijana. Öelge, kui palju sellises valdkonnas nagu on kaitsevaldkond või relvastus või moon, räägin rahvusvahelisest mõttest, kui palju seal on tegemist kelmuse ja pettusega? Kas tõepoolest maailma turul on selliseid petufirmasid, kes tegelevad nii keerulise valdkonnas nagu kaitsevaldkond, sõjaline valdkond?
0: On selge, seal kus on palju raha, on ka skeemitajaid. Nii et ma selliseid ei välista, ei ole naiivne. Nüüd küsimus ongi see, et kuidas me Erkikina ära tunneme. Ja siin on ikkagi vaja hoolega mõelda, et me oleksime teinud hoolega piisavad taustakontrollitoimingud. Me saame selleks kasutada oma partnerite abi, enne mainitud Kaitsepoliitsiamet, Kaitseväe Luurekeskus. Aga samal ajal igasugused muud lihtsamad siis tegevused samamoodi, näiteks enne räägitud partneritega siis kooskõlastamine või partneritelt info küsimine, räägin siis teistest hankeagentuuridest, teist riikidest, sest sarnased hankeagentuurid on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka NATO struktuurides. Ja lisaks veel loomulikult otse partneriga, otsese tootjaga lepingud, sest see on kõige kindlam viis saada tarne õigel ajal, sest ükski suur ettevõte ei taha ju seda, et tema maine oleks rikutud. Ja kui üks NATO riik, mida Eesti on, näiteks antud juhul ka ütleb, et keegi on rikkunud, siis ma usun, et sellel on tagajärjed. Et ükski tootja, tõsiselt võetav relvatootja või laskemoonatootja ei ole huvitatud, et tema maine ühe NATO riigi poolt rikutud saab.
3: Ma siis eeldan, et NATOs on must nimekiri nii-öelda.
0: No sellist musta kasti ma ei tea, et oleks, aga loomulikult me oma partneritega infot vahetame, sest meil on ka üks eesmärk, mida me proovime teha, on ühishanked, näiteks Balti kaitse vöönd, kus me oleme lätlastega ühishankes, osad relvasüsteemid oleme ostnud koos naabritega, nii et jah, teiste sarnaste asutuste info on meile kulda väärt.
1: Jaanuaris, kui viimati kohtusime, te olite mõni nädal olnud Rikiki juhin ametis ja ütlesite, et ei ole veel kõiki kabinetti läbi käinud. Kas nüüdseks on kogu ameti isikkoosseis töösuhtluskanalid protsessid selgeks saanud?
0: Usun küll, et ma tean, kuidas asjad käivad ja tean lisaks sellele ka, kuidas nad võiksid käia. Sest minul on organisatsiooni juhtimisest väga selge nägemus ja seda ma ellu viin läbi oma meeskonna, kes on nüüd komplekteeritud. Meil on majas arenduse juht, kelle kaudu me proovime, kelle abiga ja kelle koos me soovime luua paremat finantsjuhtimise põhimõtteid ja ka kindlasti digitaliseerimist rohkem kasutada, sest täna mulle tundub, et me oleme ikkagi selles osas pisut alla jäänud. Ma näen siin võimalusi ja samamoodi on ka rollide jaotus, et kui varasemalt ikkagi väiksema eelarve puhul sai kõik otsused langetada kas peadirektor isiklikult või mõne arutelu kaudu, siis täna ei ole see võimalik. Eelarve maht ja kogu hanke maht on selline, kus tuleb kasutada oma ala eksperte majas ja neid on. Nii et loomulikult ma tean, mis majas toimub ja tean, mida ma teen. Mul on väga kindlad plaanid, kuidas ma sinna eesmärgi suunas liigun, et organisatsioon oleks väärikas ja selline hea partner nii kaitseväele kui ka ettevõtjatele, nii Eesti ettevõtjatele kui ka rahvusvaheliste ettevõtjatele.
3: Ma tean ette, et te vastate nüüd hästi diplomaatiliselt, aga ma küsin ikkagi, kas Kiki eelmine juht Magnus Valdemar Saar saab kriitikat asja eest või ta on just kui tanki pandud natuke?
0: Mina soovitan kõigile osapoolte, kes 24 ja 25 nende siis Ukraina abistamise seotud hangetega tegelesid rääkida võimalikult avatult ja lihtsalt. Et mina soovin küll, et Eesti inimesed saaksid teada, mis siis toimus. Nii et kas keegi on antud kuidagi eriti surve alla või tanki, ma ei oska kommenteerida. Et mina siis ei töötanud, olin ettevõtja ja jälgisin huviga, kuidas siis kaitsevõime areneb.
1: Aga kui majja saabusite, luud käes, olid siis augeia sedelides või ei olnud? Kui riigikontroll toob välja, et näiteks teie dokumentid, maja dokumentid aastast 2024-2025 ei ole taas loetavad, siis mul küll jääb selline mulje.
0: Probleeme on. Ei varja. Olen riigikontrolli kokkuvõttega väga hästi kursis, ka riigikontrolli ka mitmed kordi kohtunud, aga näen siin parandamise võimalust. Minu eesmärk ei ole hakata tegema uurimist, mis toimus 24-25, kuigi võibolla arvatakse, et endise uurijana ma seda teha võiksin, aga ma ei hakka seda tegema. Selleks on pädevad institutsioonid, riigikontroll on seda teinud, mina võtan selle piibliks ja proovin parandada, et minu roll on saada paremaks ja selle nimel ma iga päev tööd teen.
3: Olete kusagil huumori võtmes öelnud, et kui teie maja töötaja tuli hirmunult küsima, et riigikontroll soovib saada mingid materjali, mida ta tegema peab, siis õpetasite teda send-nuppu vajutama. Kas tõesti on teie juhitavas ettevõttes hirm sellise auditeerimise ees nagu inimestes sees või?
0: ma olen tunnetanud, et kõik sellised sõnad nagu sisekontrolli meetmed ja auditeerimine on mõnele inimesele kuidagi arusaamatu. Ma hirmu ei ole märganud, aga sellist lauset, see vist lause küll minu suust ei ole kõlanud.
1: Legendid elavad Elmar.
0: Kui see nii on, siis peate oma allikad kontrollima.
1: Elmar, ega teile kaitseministri ametikohta pole pakutud?
0: Ei ole.
1: Aga kui pakutaks, võtaksite vastu?
0: Ei võtaks.
1: Miks?
0: Mul on põnev elu olnud kogu aeg. Olen saanud ehitada Eesti politseid, töötanud aastaid keskkriminaalpolitseis Tallinna mõrvaüksuses. Ja ma näen enda oskusi, ma näen, et minu oskusi oleks mõistlik kasutada ikka sellises praktilises igapäeva organisatsiooni elus ja juhtimises. Nii et poliitiku soolikat minul ei ole.
1: Suur tänu Sihiku saatega täna liitumast. Elmar Vaher, Riigikaitseinvesteeringute keskuse juht ja jõudu jaksu kõige selle selgitamisel, mida te täna meilegi rääkisite.
0: Aitäh!
2: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab Kuku Raadio Tartu stuudios. On hea meel tervitada Bigbanki peaökonomisti Raul Jäämets. Tere!
4: Tere päevast.
3: Raul, hea uudis on see, et hinnad kasvasid meil Eestis augustis 1,5%. Euroopa Liidu keskmine oli samal perioodil üle 3%. Meie inflatsioon on ka poole väiksem kui lõunanaabritel lätlastel. Noh, ilmselt sügis teeb mingid korrektiivid ja mitte meie kasuks.
4: No ma peaks ütlema, et ma olen seda varem öelnud, et mind natukene panevad need väga madalad numbrid muretsema, et ega meil siin äkki mingisugust probleemi andmetes kuskil ei ole, sest samamoodi me mõtlesime selle SKP näita peale siin aastaid, et kuidas Eestil läheb niimoodi ja Lätil Leedul läheb teistmoodi ja praegu on inflatsiooniga natuke sama probleem, et ühtepidi jah, on see baas on kõrge, eks siis tuleb nii-öelda see langus kergemalt, aga toidunete hinna langus, mis mõjutab Eestit väidetavalt nagu selles suunas, et meil on nüüd hinnad, hinnakasv hästi madal, mõjutab ja lätlasi samas suunas. Lätis oli inflatsioon 3%, nii et jah, ma võtan sellise ettevaatliku ootava positsiooni ja vaatame, mis sügisel juhtuma hakkab, et ma loodan väga, et siin ei ole mingit andmete jama.
1: No esialgu elame siis prognoosid ootuses. Rahandusministeerium prognoosib majanduskasvuks sel aastal 2,5%, järgmiseks aastaks enam vähem sarnast kasv. No see kõlab natuke optimistlikumalt ja Euroopa riikide hulgas sugugi mitte halvasti, aga kuidas nüüd eelarve puudujääk ja võlakoormuse kasv, mis on Euroopa üks suuremaid, see peaks ju optimismi omakorda kõvasti vähendama. Nii et kus me peaksime viibima siis?
4: No üldiselt kasvu toetavad lisaks SKP-le ka teised makronäitajad. Siin tööstustoodang ja kaubandus ja kõik näitajad lähevad vaikselt üles, aga jah, mureteb pigem see riigi rahanduse pool, sest juba mitmed aastaid on meil murekohaks see, et lisaks nüüd kaitsekuludele investeeringutele me laenuga katame ka täna riigi jooksvaid kulusid. Ja noh, tegelikult peaks nüüd lähinädalat meile näitama, kas valitsusel on ka tegelikult mingi plaan, et kuidas me seda eelarve defitsiiti hakkame vähendama või antaks siis enne valimisi valijatele lahkeid lubadusi, et ma ei tea, oma rentikud tõsta. Makse tõsta ei taheta, aga igasugused kokkuhoiukohad on, me teame ju poliitiliselt väga valus, et kui me räägime siin oma osaluse suurendamisest kõrghariduses või tervishoius või rääkimata pensionite indekseerimise peatamisest, et ma isegi hetkel ei spekuleeriks, et ootaks ära lähitulevik annab vastused, et millist eelarve plaanidega me järgmise aastasse läheme.
3: Seda küll, jah. Statistikaameti töötlevad tööstuse numbrid juulis vähemalt olid julgustavad ja puidu tööstus on kiiresti kasvanud. Kuulge, ei ole nii lihtne, et kaasi kõrgema hinnatõttu köötakse rohkem ahju.
4: No jah, nii lihtne ta kindlasti ei ole, aga kipub ka nii olema, et kui nüüd nafta ja kaasi hinnad on kõrgeks läinud ja nad on Euroopas kõrgeks läinud, siis nõudlus selliste alternatiivsete kütteliikidele hakkab kasvama ja kui nõudlus kasvab, kasvavad ka hinnad ja seda puidutööstuse kiiret kasvu edaski tegelikult pelletite äri, mis läheb praegu väga hästi, kui mitte öelda ülihästi, sama hästi läheb tegelikult ka põlevkiviõli tootmisel. Ma tean näiteks praegu oma tuttavad, kes ehitab oma elamu küttesüsteemi ümber, sest pelletite hinnad on üle mõistuse kõrgeks läinud. Nii et jällegi sügistalv näitab meile, mis on siis see gaasihinna mõju meie elektri- ja küttearvetele. Karta on, et siin odavamaks midagi ei lähe.
1: Nõudlusest rääkides siis märkimisväärased kasu, kas saab oodata töötleva tööstuse sektorist nüüd lähiajal eeskätt, kui suudetakse hakata tootma sellist kaupa, mille ostmisest on huvitatud Eesti ja Euroopa kaitsevägi, sest see on lähiaastate prioriteet.
4: Ja vastab tõele, et kaitsekulude kasv on väga kiire ja need, kes suudavad valmistada selliseid kaupu, mida kaitsevägi vajab, nendel hakkab hästi minema ja üks asi, mida me ei tohi nagu ära unustada, on see, et ega kaitsevägi ei vaja ainult relvasüsteeme padruneid, neil on ka muid kaupu vaja. Ja eriti kasulik oleks mõelda võtmes, et kui me valmistaksime selliseid asju, mida saab nii siviilis kui militaaris, siis samaaegselt kasutada. No, lihtne näide on, et kui me suudame pakkuda kvaliteetsed ja pika säilimisajaga toidupakke, mida vajab kaitsevägi, siis ka tavased inimesed saaksid varuda kriisitarbeks või kui see on soodsa hinnaga, siis tudengid saaksid kiirelt odavalt õhtusöökid ja aga tegelikult see nimekiri on väga pikk, sest nagu me kipume ära unustama, et kaitsevägi vajab igapäevaseks toimiseks kõiki asju, samu asju, mida me igapäeval tavalised inimesed vajame, alates vastakatest ja lõpetas kätelettidega. Nii et jah, tööpõld on lai.
3: Keskmine palk on aasta kasvanud 5,5%. Me inflatsioonist rääkisime, aga inflatsiooniga võrreldes on palgakasv oluliselt kiirem, mis tähendab, et inimesed suudavad rohkem osta. Palk kasvab kiiremini kui tootlikkus, aga see ilmselt jälle pikalt ei kesta või?
4: Ütleme niimoodi, et ma nüüd vaatasin korra nagu numbrites uuesti sisse, isegi selle aasta alguses võib öelda, et tootlikkuse palgakasv on enam vähe võrdsustunud, aga kui me nüüd läheme tagasi, ma ei tea, 4 aastat, siis on kogu aeg olnud palgakasv kiirem kui tootlikkuse kasv ja see tähendab muidugi, see on halb uudis ettevõtetele, sest et kui palgad kasvavad kiirem kui tootlikkus, siis ettevõtete võime investeerida väheneb ja no, lõpuks hakkavad ka kasumid vähenema. Ja selle sama SKP kasvu taustal, mis meil siin nüüd need numbrid tulid mõnjaeg tagasi, tegelikult teeb muret see, et investeeringud vähenesid juba teist kvartalit järjest, et esimeses kvartalis erainvesteeringud vähenesid 11%, teises 6%. Ja ausalt öeldes, mille peale me seda oma järgmise majanduskasvusid siis rajame, kui ettevõtted ei investeeri. Täna me teame ju, et ainult riik on suur investeerija, kui me räägime siin erinevatest taristoobjektidest.
1: No teil on pikemad mustrid ja kaardid ees, kas nüüd on midagi muutunud selles põhimõttes, et Tallinnas ja selle ümbruses teenitakse rohkem ja lõuna ning Kagu-Eestis jätkuvalt kõvasti vähem?
4: Paraku on nii jah, et noh, ma Valgamaad olen toonud näiteks, et Valgamaa palgad moodustavad 64% Tallinna palkadest ja tervelt 9. maakonnas on keskmine palk alla 70% Tallinna palgast ja kui ma tõesti vaatasin 5 aastat tagasi, siis selle perioodiga võrreldes on palkade erinevus Tallinnaga vähenud ainult Ida-Virus. Siis oli see 68, nüüd on üle 70. Mujal on vahe igal pool suuremaks kärisenud, nii et tegelikult lõhe Tallinna ja muu Eesti vahel sissetulekumõttes kasvab.
3: Eelmisel nädalal avaldasid meie majanduseksperdid Heido Vitsur ja Peeter Koppel oma mõtted meie riigi ees seisvatest majanduspoliitilistest valikutest. Vitsur pooldab, nii palju kui mina vähemalt aru sain, pooldab seda, et riik peaks fookusvaldkondade põhjal jõulisemalt majandusse sekkuma ja niimoodi uut arenguhüpet soodustama. Peeter Koppel viitas võimalusele, et riik võib teha mastaapselt halb otsuseid, mille peab kaudselt kinni maksma ikkagi maksumaksja ja seda millegi arvelt. Olete te Vitsuri ja, ma ei tea, Koppeli vastandlike väidetega moel või teisel nõus?
4: Noh, eks ütleme niimoodi, et mõlematel on oma mätta otsast vaadates nagu õigus, et üks on turuusku ja teine on riigi majandususku rohkem. Mina, kui oma isikliku vaateid peaksin välja käima, siis olen rohkem natukene turuusku kui Heido. Sest ma olen näinud nüüd pea 30 aastat, kuidas me oleme erinevaid fookusvaldkondi kehtestanud ja kuidas lõpuks ega midagi nendest välja ei ole tulnud. Kõik asjad, mis Eestis tehakse, mahutatakse nende fookusvaldkonde alla ära, ehk nendest tegelikult mingi kasu pole olnud. Et kes on need targad, kes ütlevad just see või teine valdkond on õige ja hakkab lendama? No ma tean, et tuuakse näiteks Singapuri, aga noh, seda tagasihoidliku asja muidugi ei mainita, et seal on üks partei olnud võimul 65 aastat, et kas me oleme nagu valmis selliseks ühepartiseks süsteemiks, et praegust reformi seisuvaates tundub, et vist ei ole. Ja muidugi ka sellises olukorras riigi ametnike võim, mis täna on ka nagu probleemina välja tõutud, muutub veelgi suuremaks. No, teistpidi ma ütlen nii, et ma ei välista seda olukorda, et kui erakonnad suudavad teha valimisperioodid üleseid pikemaid kokkuleppid ja neid ka päriselt pidada, see on see probleem olnud siiani, siis mingi teema võib prioriteetne olla. No, näiteks on praegu väga palju räägitakse personaalmeditsiinist, no, miks mitte, aga see eeldab, et me suudame midagi kokkuleppid üle valimisperioodid.
1: Teemadest rääkides väga palju nelevust täna tekitanud uudis selle kohta, et Ukraina tahab sõjamajanduse turgutamiseks nii-öelda seadustada ka täiskasvanutele mõeldud siivutu sisu. Kuidas on sellega hädaga see punt ka seinu?
4: No jah, ütleme niimoodi, ma isegi seda konkreetset uudist ei ole näinud, aga sõjaolukorras ilmselt võib igasuguseid huvitavaid otsuseid vastu võtta.
3: Jah, lõpuks me peame ikkagi tegema poliitilised valikud ja otsustama siis märtsi valimistel, kas sellistame erakonda, kes usuvad turgu või neid, kes usuvad riigipoolt juhitud majanduspoliitikasse. Mulle praegu tundub, et kõik erakonnad lubavad mõlemat, aga suur tänu. Raul Eamets nende kommentaaridest.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Venemaa kood. Venemaa kood.
3: Tere päevast, head kuulajad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade. Selle saatejuht on ajakirjanik Sergei Metlev
4: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
3: Täna meil on stuudios külaliseks majandusekspert ja vaatleja Raivo Vare. Tere, Raivo!
5: Tere!
3: Venemaal toimuvad 18. kuni 20. septembrini riigiduma valimised. Riigiduma on Vene parlamendi alamkoda, kuhu kuulub 450 saadikut. Sisuline opositsioon Kremli poliitikale seal puudub juba aastaid, kuid erakonnad hääletavad seal väikeste kõrvale kalletega, nii nagu otsene või tajutav võimukorraldus ette näeb. Miks see väikeste kõrvale kalletega? No sellepärast, et on ikkagi vaja toita poliitilise konkurentsi illusiooni, seda isegi Venemaal. Osaleb valimistel 11 erakonda. Opositsiooni on pandud mängima seekord näiteks selline erakond nagu Uued inimesed, kus kandidaatide keskmine vanus on 38 eluaastat, no et natuke nooremaid oleks ka. Liberaaldemokraatliku erakonnana erakonna ajalooga Jabloko. Algul registreeriti nendele valimistele, siis võeti kohtuotsusega neid maha. Kohtuotsus jätab neile võimaluse kandideerida ühe mandaadilistes ringkondades. Aga ka seal on juba alustanud kohalikud valimiskomisjonid Jabloko kandidaatide maha võtmist. Need ei tea, mis lõpuks 18. septembriks neist üldse alles jääb. Muide, Jabloko põhiteesid olid relva rahu kokkuleppe poolt Ukrainaga, ilma tsensuuri ja blogeeringuteta informatsiooni saamise poolt ja sellise elu poolt Venemaal, kus pole ei hirmu ega repressioone. No mida need valimised üldse Venemaale tähendavad? Kas midagi tähendavad?
4: Ma siin lisan hea meelega, et need on esimesed siis valimised pärast täiemahulise sõja algust. Valimiste ametlik loosung on sinu hääl Venema jõud, ehk siis jõulisus on kohe rõhutatud ja valimiste taustaks on probleemid kütusega bensiinijaamades, droonide oht, interneti piiramine ja suve alguses oli isegi selline spekulatsioon, et äkki lükatakse neid valimisi üldse kuskile tulevikku, aga ei nad siiski toimuvad ja toimuvad kahe nädala pärast. Ehk siis selge see, et me peame seda natukene ehk siis võtma, et sa alustasid juba jablakast, aga hea Raivo, et siis mida sina paned tähele osas läheneva valimiste protsessidega Venemal?
5: No alustame sellest, et need ei ole valimised. Mm-hmm. Tulemus on põhimõtteliselt ette teada, mitte detailselt numbriliselt, aga selle nii-öelda iseloomult. Ja nende ainukene ülesanne, mida tegelikult ju ka Putin ja Kreml taga ajavad, on tegelikult nii režiimi legitimeerimise vajadus, mida peetakse jätkuvalt vajalikuks ja mis veel olulisem hetke nii-öelda konjunktuuri arvestades on siis ka toetuse demonstreerimine sõjale. Sõna otsmates. Ja see on nüüd see koht, kust väga paljud jalad kasvavad. Näiteks see režiimi legitimeerimine, see on nii-öelda vana lugu. Aga sõjale toetuse saamine, see on nüüd uus lugu. Ja nüüd sellega seoses ongi see Jabloko case ja me, kui me tahame sellest rääkida, siis räägime kohe sellest. Sest Jabloko langes selle asja ohvriks. Tulete meelde, et Jabloko registreeriti siiski ära. Jabloko oma programmis rõhutas, see esimene punkt, mida Sergei nimetas, oli tegelikult nii-öelda rahu sõjas, et sõja lõpetamine on selle asja tegelik nii-öelda mõte, aga noh, rahu sõlmimine on selle eelduseks ja see oli tegelikult spin. See oli Kirienko peavalitsuse spin, aga lihtsalt läks käest ära ja põhjus oli selles, et selgus, enne juba Jabloko maha võtmist selgus, et tegelikult on ühiskonnas ootamatult lai toetus sellele ideele. Ja Jabloko taha hakkasid ka nähtavalt, visuaalselt nähtavalt kogunema inimesed, noored inimesed plakatitega ja tulid igale poole ka kohtu juures olid nad siis, kui see otsus tehti. Ja see selgus, et tegelikult ühiskonnas on oluliselt laiem kandepind sellele ideele, et tegelikult ei peaks sõdima. Aga otsitakse ju vastupidist tulemust. Ja nüüd mis juhtus? Nüüd võeti, kuidas nüüd öelda, teise tiiva, nagu Venemal öeldakse Kremli torni survel, võeti see Kirienko spinni tulemus maha ja Jabloko kõrvaldati osaliselt, noh, sisulist parteine kõrvaldati sellest valimist. Ja nüüd ma ütlen midagi, mis võibolla on vaieldav, võibolla see põhineb rohkem nagu sellisel analüüsisel spekulatsioonil, kuid mulle tundub, et tegelikult nii-öelda kogu see Kirjenko filosoofia on olnud läbi ajaloo, see ei ole esimene kord valimisi seal pidada ja tema on ka juba tükka aega, on olnud alati ikkagi see, et on väike opositsioon lubatud. Väike opositsioon on lubatud. Kõik ei pea kõigega nõus olema. Ei ole nii nagu Kadõrvi juures, eks ole, kus 100% on garanteeritud, 99,98%. Ehk siis teisi sõnu, see on nii-öelda see näivus, mida luuakse. Ja nüüd, mis juhtus? Juhtus see, et nad hakkasid prognoosima ja küsitlused, mida näitasid Niftsiom kui FSO, olid tegelikult näitasid, et see toetus on kuni 60% sõja lõpetamisele. Laias laastus, mis tähendaks seda, et oli potentsiaal, et Jabloko koondab enda alla need toetajad, kes nii-öelda on selle poolt, kuna see on nende programmi ainsana ja see tähendab seda, et visuaal rikutakse ära, sest üldiselt see nii-öelda lubatud määr on kuskil 8-11% opositsiooni, kes ei ole nõus. Kõigega. Ja nüüd järsku võis tekida situatsioon, kus kuskil, isegi kui piisab kui mõnes suuremas kohas, näiteks suurlinnas Moskvas või veel kuskil, eks ole, tuleb selline vastasseis piisavalt suurelt, Jabloko pääseb sisse, see ei ole tähtis, nad seal surutaks maha ikka, aga ta pääseb sisse ja ta koondab enda taas selle nähtavalt selle rahulolematuse. Seda ei tohtinud näidata nii suurena ja see oli põhjus, miks Jabloko kõrvaldati esimeses osas.
4: Ja siin on veel üks huvitav detail, et tegelikult see erakond ei olnud ammu suur tegija. Enne neid valimisi kohe kindlasti, kui üldse kunagi ehk oli. Ja toetusprotsent alguses oli neil madal enne, kui nad tulid välja selle loosungiga rahu poolt. Kus juures siin on huvitav täpsustada, et rahu poolt ei tähenda veel seda, nagu meie seda mõistame.
5: Ja
4: see võib tähendada hoopis nagu meie tingimustel rahu. Näiteks,
3: no niimoodi konkreetselt relvarahust, see tähendab seda, et mitte lõplik rahuleping.
4: Just. Aga seda huvitavam on vaadata ka, et siis kui need loosungid tulid, mis olid selge, teisest kastist ja mida tegid siis välismaal resideeruvad opositsionäärid. Nad hakkasid selle pealt nagu mängima, järsult Julia Navalne näiteks otsustas toetada neid ja see on selles mõttes huvitav aspekt, et raamatus Patriot, mis on siis ilmunud Aleksei Navalne just kui sulest, aga tegelikult pärast tema surma ilmus ka eesti keeles, oli kirjeldud, et tema karjäär üldse algas Jabloka koosseisus aastal 2000. Ja siis ta lahkus sealt mitte ilma konfliktita. Ja nüüd siis vaadake, kuidas saatus mängib nagu huvitavaid mänge. Ta 26 aastat hiljem Julia kutsus siis toetada seda erakonda ja kutsus siis nii pidi, et tõepoolest see lainetus oli mitte ainult välismaale opositsionääride hulgas, kas noh, ilmselgelt see ei olnud ainult Julia või mingisuguse muu poliitiku mõju, vaid eelkõige selle loosungi mõju, et siis kõik need noored tõepoolest said sellesse inspiratsiooni, hakkasid ilmuma need meemid ja siis lõppkokkuvõttes tuligi välja see, et teist varianti ei olnud, kui võtta neid maha sellest valimiste protsessist.
3: Peab ütlema, et siin tulistas Kreml endale jalga. Üldiselt kogu lääne analüütkond ja meedia on tegelikult info puuduses Venema siseprotsesside kohta. Meil on väga kehv sotsioloogia ja Kreml lekib vähe, aga see konkreetselt, et nad lasid Jabloka mängu ja pärast hakkasid nii-öelda kuidagi moodi osaliselt neid maha võtma ja nüüd see viimane sats, mis on alles, võetakse maha episoodiliselt, tähendab seda tõesti, nagu sa Rajava ütlesid, et nemad ei arvestanud sellega, et need meeleolud on Venemal niivõrd mitte sõja poolt. Et paraku on niimoodi, et see on konkreetselt siuke näide sellest, kuidas Vene režiim kõige väärtuslikumat informatsiooni annab meile oma selle seisundi kohta siis, kui nad teod veksid vigu. Muide ma siin ka natuke nagu markeeriks seda teist kihistust, mis ei ole otselt seotud siis sõjale toetuse hankimise eesmärgiga valimiste puhul, vaid ka tegelikult traditsiooniline ventiil. Kui me vaatame seda, mida räägivad need kohalikud kandidaadid igal pool nii-öelda regioonides väljaspool Moskvat, siis need sageli ju tegelevad siis nii-öelda selle kohaliku sellise olmelise ja kommunaalelu ka kritiseerimisega või kohalik, ma ei tea, mõni poliitik või mingi ametnik saab vastu pead mingisuguses kohalikus väikses debattiringis, et seal luuakse inimestele, kohalikil inimestele ettekujutus, et no vaadake, et need valimised ikkagi võivad midagi tähendada. See mees võibolla on parem kui teine mees ja kolmas mees äkki on parem kui kuues mees. Loomulikult see on kõik nagu tegelikult mäng ja loomulikult riigiduuma ei ole mingisugune demokraatlik institutsioon, aga sellise kohaliku sotsiaalse pinge majandusliku siis virelemise tõttu tekiva siis paha meele väljalaskmine on ka olemas.
5: No lisaks veel kaks momenti. Esiteks, Viktoria lisaks seda, et me oleme ära unustanud, et Navalny tegeles omal ajal sellega, et rääkida, et tuleb toetada valimistel üks kõik keda mitte, aga valitsevad parteid. Eks ole, see oli just täpselt sama.
4: Tark valimine.
5: Tark valimine, täpselt sama ju tegelikult abikasaga neid kordas. Kusjuures see on eraldi vastuoluline teema. Aga teine teema on seotud sellega, et me unustame ära, et lisaks Jablokule represseeritakse ka kommuniste. Ja see on juba natukene huvitav lugu, sellepärast, et kommunistid otseselt ju sõja vastu pole, aga kommunistid on ikkagi traditsioonist olnud väga kriitilist just selles suhtes, mida Sergei rääkis. Ja nii-öelda selle tegeliku elu korralduse suhtes on nad traditsioonist olnud väga tugevalt. Ja nüüd on hakatud neid ka vaikselt represseerima kusjuures provintsis. Ja kommunistide puhul keegi kahtlusta, et nad oleksid isegi Jabloko moodi.
3: Ja sageli see käib ju kohaliku eliidi siis kähmluse käigus, et kes suudab paremini reporteerida Moskvasse, et need vennad läksid üle piiriks. Tehke midagi nendega.
5: Just.
4: Mina vaatasin neid kommuniste täitsa eraldi ja kui me vaatame siis eelmiste valimiste numbrid, kuigi neid ei saa vist väga tõsiselt võtta, aga siiski, et siis eelmiste valimiste puhul umbes 50% oli siis see häältesaak, mis läks Jedinaja Rossijale ja umbes 20% häältest läks siis kommunistidele. Ja ka praegu trend kommunistidele on pigem nende jaoks hea positiivne. Mulle tundub, et kogu see kommunistide aktuaalsus oli poliitiliselt kaalukas kuidagi 90-ndate lõpus, siis enam ilmselt nad ei olnud niivõrd suured tegijad ja siis uuesti mängus justkui. Ja mind paneb täitsa imestama, et meie vaatevinklis need on välisküsimustes üsna sarnased ju Jedinaja Rossijaga, et seal mitte mingisuguseid üllatusi justkui ei ole, aga just siseteemadel, olmelistel teemadel, nad on ehk teisest kastist, sellepärast, et noh, nende poolt pakutavad lahendused võib-olla kõnetavad seda klassikalist keskmist valijat rohkemgi võib-olla kui Jedinaja Rossija. Ja selle jutuga tegelikult, noh, kui me eelmine kord siin Sergeiga analüüsisime, mida rääkis näiteks Mikhail Khodorkovski seoses valimistega, ta rõhutas, et keskmine venelane Venemaal on pigem vasakpoolne, et ta pigem nagu tahab kõike neid asju, mis nagu just kui vasakpoolses maailma vaates ja siis võim on tegelikult rohkem just kui parempoolne klassikalises mõttes. Ja, et selles mõttes, et kommunistid on tõesti tõsised, kui niimoodi võib öelda, tegijad praegustel valimistel ja nad võivad tegelikult saavutada üllatuslikult rohkem kui algselt planeeritud.
5: Ega kommunistide puhul kehtib risti vastupidine Jabloko keisile. Jabloko võeti maha parteina, aga anti võimalus üksik kandidaatidena jätkata, noh, teoreetiliselt vähemalt. Kommunistide puhul jällegi traditsioonilist on represseeritud tippusid, kes on eriti ohtlikud. Mm-hmm. Ärimehi, Raskinid, kõik need näited, eks ole, me oleme selle kõik juba näinud ära ja Furgal ja kuberneri teema ja kõik see on olnud. Ja nüüd, aga parteina ei puudu neid keegi, sellepärast, et parteina nad täidavad seda funktsiooni, mida tegelikult Viktoria praegu kirjeldas, seda vasakpoolsuse konsolideerimise funktsioon.
3: Oleme eetris tagasi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
3: Lahkame edasi Venemaad. Studios on Sergei Metlev, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Raivo Vare. Riigiduuma valimistest rääkisime enne pausi. Muide, siin ka Jedinaja Rossija on suutnud välja panna mingisuguse just kui värskema programmi.
4: Jah, ma lugesin läbi.
5: See on siis võimupartei. Fantastiline jubikutus.
4: Valmistasin ette. Ja ka selles mõttes, et selge see, et programm, noh, vähemalt meie vaatevinklis on hästi oluline enne, kui poliitiline jõud läheb valimiste protsessidega kaasa. Siiski, nagu viimasel ajal on kombeks, on hästi üldine konkreeti suhteliselt vähe, aga mingisuguseid olulisi asju on seal pandud kirja. No näiteks vene keele ühendav roll, et see on siis palju rahvulise ühiskonna ühtsuse garantii. Ma praegusel hetkel proovisin seteerida otsa tõlge. See lause on, no ongi puhas imperialism tegelikult, et siis kui teised keeled ei ole üldse sinu jaoks nii olulised kui see nii öelda ühendava rolli kandev vene keel. Aga samas on olemas ka jätk, et meie jaoks on olulised ja hindamatud iga meie maa rahva traditsioonid ja keel. Ja need laused on omavahel just kui konfliktis, nad ei lähe kokku. Ju siis proovisid soovitakse mängida nagu nii üht kui ka teist, et valige ise, mis teile nagu rohkem meeldib. Programmis on olemas ka need teemad, mis puudutavad otseselt ka venekeelseid kogukondi välismaal, et ehk siis kaasmaalaste õigused, rusofoobsete meeleolude monitooring. On olemas muidugi ka teema Navarossia ja siis Donbassi teema, ehk siis okupeeritud territooriumi peatükk, mida nemad nimetavad tagasi tulnud või uuesti liitunud territooriumiks ja selle heaolu. Väga põhjalikult ja hästi pikalt on ära kirjeldatud siis olukord, mis on seotud sõjas tulnud tagasi inimestega, keda ühiskonnas protsentuaalselt nüüd selge see, et on juba hästi palju, nii et nende tervisemured, nende sotsiaalsed mured, et see kõik proovitakse nagu lahendada ja pakkuda programmi näol. Ja mis mind üllatas, ütlen ausalt, üllatas see, et seal on eraldi olnud peatükk, mis on pühendatud Arktikale. Ehk siis Arktika kui selline eraldi peatükkina ja see peatükk oli hästi konkreetne ka, et sadades objektide ehitamine ja siis kõike, mida sinna hakatakse ehitama ja väikesed tuumajaamad on loetletud ja nii edasi ja nii edasi, sest tegelikult, et see on nagu tundub hästi oluline teema.
5: Pidigi olema, sest kuraator, Kremli kuraator Kirienko oli Rosatomi pikaaegne pealik ja kogu Arktika arendusprogramm on Rosatomile antud.
3: Neid programme muidugi eriti keegi Venemaale ei loe, noh, ütleme ausalt ka demokraatlikes riikides neid täisprogramme vähesed loevad enne valimisi, aga üldiselt tundub, et need erakondlikud programmid on siis erakonna nii-öelda kontorite ettekujutus sellest, mida Vladimir Vladimirovich Putin tahab näha või siis sealt poolt tulnud otsased korraldused midagi kajastada. Et loomulikult need tekstid on informatiivsed ainult selles mõttes, et natuke nagu aru saada, millised võib olla No, täna on Vene võimu sellised üldprioriteedid, aga tegelikult nad on selged ja nähtavad ka ilma noh, nende programmid, et loomulikult. Kus juures Raivo veel üks kihistus nendel riigituuma valimistel, et seekord on päris palju pandud nimekirjadesse juhtivatele kohtadele mõttega, et nad kindlasti saaks sisse sõjaveteranid, eks siis sõjalise agressiooni juures olnud inimesed ja igasugused inimesed, kes on siis juba viimase 4,5 aasta jooksul aktiivselt seda toetanud oma näoga. Et kas see tõesti on suur selline drift siis eliidi kompositsiooni mõttes, et rohkem sõjas osalejaid peaks seal Putini arvates olema?
5: Ja on küll täiesti teadlik poliitika. Putin on selle ametlikult välja kuulutanud uue eliidi loome, nende kaasamise teel riigijuhtimisse kõikidel tasanditel. Lausa on viidud isegi kuni kvootideni asi paiguti, kus paigud peavad olema sõjaveteranid teatud koguses igal nii-öelda juhtimistasandil. Ja praegu valimised on ideaalne kuskil ruumala poliitikumis, kus on võimalik neid suhteliselt ohutult ka veel sisse tuua suuremas koguses. Ja peale kauba see kõik tuletab meelde ühte teist asja. Nõukogude Liidu ehks loe Venemaa ajal on olnud see pärast sõda, kui Stalin tõi uue põlvkonna sõjast läbi käinud noored mehed, Brežnev, Suslov, kõik tulid selle põlvkonnaga. 50-52 nad edutati kiiresti parteiliinis ja selle mõte oligi tegelikult luua uuse liite, tõrjuda vanad kamraadid kõik sealt välja, kes sellest saades suurepäraselt aru, ilmselt hoolitses sellest, et Stalin seda protsessi lõpuni ei suutnud kohe viia. Aga nüüd on täpselt sama mõtega Putinil. Tal on vaja uut toetusbaasi luua. Tal ei piisa, et see toetusbaas on praegu faktiliselt kolme fraktsiooni vahel jagunenud julgeolekuaparaadis, tal on vaja seda tegelikult ka riigi nii-öelda muudesse osistesse saada sisse ja need on need inimesed, kes esindavad tema jaoks olulist toetuvat mõtteviisi.
4: Ja mitte ainult, see on ju teatud tonaalsuse rõhutamine ka, et siis kui sa oled juba 5 aastat nagu konkreetselt sõjas olnud, siis sul tõepoolest ühiskonnas nagu aina kasvab see protsent nendest inimestest, kes on mingil määral seotud sõjaga, kas on seal sõjas käinud või siis nad on perekonna liikmed või siis nad on kedagi kaotanud seal. Ehk siis sa pead ehitama midagi, mis toetab seda üldistavad retoorikat. Ja seoses sellega, noh, meie jällegi, me kogu aeg rõhutame seda, et mis, nagu, mida see tähendab meie jaoks. Meie jaoks see tähendab, et siis kui sa näiteks seda sama programmi teed lahti, ükskõik kui tühine see dokument ei võiks olla, siiski sa loed sealt peamist tonaalsust. Ei ole seal isegi lõhna sellele, et tuleks mingisugune rahuleppe või siis, ma ei tea, järsult, nagu meie soov mõtlemine ütleb, et järsult nad saavad nägijateks ja otsustavad lõpetada seda. Ei, vastupidi, kogu selle tanaalsus on täiesti tagurpidine, et meid kiusatakse, ma räägin praegu just kui tseteerides neid, et Venemaale tehakse just kui liiga, et nemad peavad kaitsma oma identiteeti, nemad peavad vaatama, et kuidas nagu lääs käitub ja nii edasi ja nii edasi. Selles mõttes neid inimesi eputamine ja tõstmine ühiskonna tasemel on hästi loogiline nende jaoks. Kus juures veel üks oluline nüans on see, et selles programmis, nende programmis, Idinaresi ja programmis, ei ole üldse rõhutatud Euroopa rolli. Seal on Hiina, seal on India, aga seal nagu meie konteksti üldiselt ei olegi.
3: Ja muidugi ka see riigiduuma valimiste puhul tahaks ära märkida, et Venemaal olemas riigiduuma mõttes mõned veel lisafunktsioonid, mis tegelikult teenivad sinna sattunud inimeste sisuliselt isiklikke huvisid. Et näiteks on väga levinud see, et kui inimesel on määrits oma piirkonnas, olgu mõttes mõned veel lisafunktsioonid, mis tegelikult teenivad sinna sattunud inimeste sisuliselt isiklikke huvisid. Et näiteks on väga levinud see, et kui inimesel on määrits oma piirkonnas, olgu ta kuskil reaalselt,

0: see teeb nagu keerulisemaks kohaliku prokuratuuri, mis võib olla hoopis teise äriklanniga seotud, et sind koheselt nagu maha notida. Teine võimalus on ka loomulikult, et no kui sa oled selle liige, siis saab natuke paremini võib-olla jutule siis Moskvasse viibiva eliidiga ja sinna saab paremini oma palveid edastada, miks mitte. See on ju alati niimoodi Venemaal olnud, et tuleb tšelabitnajat, nimetatud siis otse tõlges peaga vastu põrandat, siis teha natukene, et sind keegi kuulaks. Oma äride ja varade kindlustamise strategia ka, sellepärast, et see toob kaasa teatud lisavõimalusi. No ja ärme palun ka seda alaväärtusta, et mõnede inimeste jaoks on ka edevuse laad ja selline ametlik tunnustus. Mõtleme kas või Nõukogude ja pärast ka Vene Föderatsiooni siis kangelas lauljale Josif Kobzonile, kes on alati 9. mail laulnud, ta on tänaseks juba ära surnud, tema oli ka riigiduuma saadik lihtsalt ilu pärast.
1: No siiski see riigiduuma saadiku staatus annab võimalusega teha ka karjääri paremini, seal hulgas föderaalsetes organites. Ja üks väike asi, millest palju ei räägita, see on elamispind saada Moskvasse, kui väga tahtmine on.
0: Seal on sissekirjutused ju endiselt jõus.
1: Just.
2: Ja veel üks, enne kui me lähme teise teema juurde, siis veel üks huvitav nüans, mis puudutab neid valimisi, on elektrooniline aspekt, ehk siis elektrooniline hääletamine. Meie mõistes neid on olemas ka piirkonnad, kus seda siis nüüd võib rakendada ja on olemas ka sellised piirkonnad, kus seda ei rakendata. Ehk siis, kus saab hääletada elektrooniliselt ja kus ei saa. Ja see on nagu ilma prognoosiga, et kohati on vihm, kohati on elektrooniline hääletamine. Ma vaatasin, et kus kohas siis saab. Moskvas on võimalus, okupeeritud Krimmis saab, Kaliningradis saab, aga näiteks St. Peterburgis ei saa. Ja siis selleks, et hääletada, elektrooniliselt on vaja esialgu end siis registreerida, siis sa saad informatsiooni, et sa tegelikult saad hääletada ja alles siis sa võid hääletada elektrooniliselt.
0: Ja meie oleme tagasi pärast väikest pausi.

0: kood . Venemaa kood .
1: stuudios lahkavad Venemaad edasi ekspert Raivo Vare , ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits . Arutasime Riigiduuma valimisi kahes esimeses plokis , nüüd läheme edasi teema juurde , mis võib-olla on palju kaalukam ka siis nendele riikidele , kes Venemaaga piirnevad . Need on siis jutud võimalikust uuest mobilisatsioonilainest pärast neid Riigiduuma valimisi . Noh , retooriliselt on seda niimoodi seotud , et Riigiduuma valimisi on vaja korraldada enam-vähem rahulikus õhustikus , et seal vaadata , kuidas rahvas käitub ja et süstida neile valeootusi ja pärast siis saaks täiega seda masinat , mobilisatsioonimasinat taas käivitada . Need on , loomulikult tuleb ära märkida spekulatsioonid , sellepärast et on vastukäivaid signaale . Muide , Vene võimud aktiivselt eitavad lisamobilisatsiooni plaani , Putin ütles , et see on täielik jama , küll aga tuleb öelda , et enne 21. septembrit 2022, kus toimuski osaline mobilisatsioon Putini korraldusel , ütlesid Vene võimud sama , et seda ei tule . Aga see siiski tuli . Kehtib ka endiselt siis 2022. aastast pärit Putini vana mobilisatsioonikorraldus , mis nägi ette 300 000 inimese mobiliseerimise , tegelikult seda võib ka täna käiku lasta , et teha siis juurde inimeste mobiliseerimist . Aga vaatame siis neid poolt ja vastu argumente , mis räägivad , kas selle kasuks , et tuleb või ei tule see mobilisatsioon . Viktoria , mis sa arvad ?
2: No see on siis natukene selline spekulatiivne teema , aga minu jaoks on hästi oluline see , et me kuidagi sinisilmselt usaldame neid sõnu , mida me kasutame . Siis kui ma teen ükskõik millist meediakanalit , Eesti meediakanalit lahti , siis ma näen seda sõna mobilisatsiooni ja meie jaoks mobilisatsioon tähendab ühte , aga tegelikult nende jaoks see mobilisatsioon ei pea olema hoopis samasuguse tähendusega , ehk siis see on natukene sõnade mäng . Nad ammu ju seal ei nimeta asju nii , nagu meie seda nimetama. Näiteks eelmises saates me sinuga, Sergei, rääkisime sellest, et neil toimub seal riigistamine ja meie seda nimetame riigistamiseks, aga tegelikult nemad seda pigem nagu ei nimeta. See veel ei tähenda, et seda nagu faktiliselt ei toimu. Ja täpselt samamoodi ka näiteks üldiselt sõjalise kontekstiga. Meie nimetame seda sõjaks, nemad nimetavad seda spetsiaalne vajenna operatsioi, aga noh, sisu on ju tegelikult üks ja sama, ikkagi sõda. Ja siis täpselt ka siin selle mobilisatsiooniga ükskõik, kuidas me seda ei nimeta, siis pigem see, et nad võtavad rohkem mehi ja sadavad neid sõtta,

0: see on pigem objektiivne reaalsus. Aga lihtsalt, kas seda nimetatakse mobilisatsiooniks või seda nimetatakse nagu värbamiseks või seda nimetatakse, et kutsuvad veel juurde või mingisuguseks programmiks, see on oma ette teema. Nii et ma arvan, et siin pigem väldiks seda sõna, räägiks sellest, et mis nagu hakkab päriselt toimuma.
1: No ma arvan, et me peaksime endale aru andma, et tegelikult see, mida vaja, seda ka tehakse. Ja kuidas vormistatakse, on teisane. Aga praegus seisuga on Sergei õigus, põhimõttest on võimalik ka juba olemasolevat ukaasi kasutada. Teiseks tuleta meelde, et tegu oli osalise mobilisatsiooniga, sest Vene seadusandluse järgi ja Putin üldist üritab vähemalt neid üldraame jälgida, et üldmobilisatsioon on sõjaseisukorra korras. Ja sõjaseisukorda ta välja ei kuuluta poliitilistel põhjustel.
2: Täpsusta palun, mis on need põhjused, miks ta ei kuuluta?
1: Sellepärast, et see tähendab suurt sõda ja suur sõda on teise konnotatsiooniga nii tema nii-öelda sisepoliitilise agenda jaoks kui ka välispoliitilise suhtlemise jaoks. Kui on üldmobilisatsioon ja sõjaseisukord, siis sealt edasi üritada mingid läbirääkimisi, mis praegu on käima läinud Ameerika Ühendriikidega. No ei usu. Elu sees ei usu, aga praegu terve sügis hooaeg tuleb see korbatsiovlik protsess pašol variandis, kus kogu aeg räägitakse. Ja sellepärast ei, juba ainuks ei saa tulla. Küll aga osaline mobilisatsioon, mis oli toogord spetsvojenne operaatse kontekstis, seda saab korrata ja saab teha palzutšie mobilisaatsia.
2: Roomov mobilisatsioon.
1: Ja ehk siis tegelikult nii-öelda mitte korraga teha ja muuses korraga ei saagi teha, sest puht tehniliselt spetsialistid ütlevad, et üle 150 000 kutsealuse korraga ette võttes neid ei ole võimalik lihtsalt piisalt ettevalmistada ja varustada. Et see võtab aega füüsiliselt. Ja nüüd samal ajal on üks veel üks faktor, mille puhul jällegi võiks öelda, et see toetab mingisuguse mobilisatsiooni nii-öelda läbi viimis, sest on ressursipuudus. Ressursipuudus rahalises vormis. Sõna ots mõttes, selle palgaarmee ülalpidamine on kallis lõbu. See on 4,5 kuni 5 triljonit raha. Ja see tähendab seda, et on vaja lihtsalt natukene seda kulutuste baasi optimeerida, sest praeguse seisuga on Venemaa naftatulud kukkunud 2 korda. Ja see on see, mis teda finansseerib eelkõige. Järgmine variant on minna hoiuste kallale. Praegu seda ka ei saa teha poliitiliselt, nii väga ei usu vähemalt veel ei usu. Mis tähendab seda, et lihtsalt on ka vahendeid vähe ja selle pärast tuleb võtta odavam variant. Ja odavam variant on mobiliseeritud. Odavam variant on prisivniki, mitte aga need palgalised, eks ole. Ja see on nüüd see koht, kus jällegi on motivatsiooni midagi teha. Plus tohutud kaotused Ukraina rindel, kus tegelikult palgalisena juurde tulevate isikute arv on väiksem kui hukkunute ja rivist välja langenute arv rindel ja sellepärast ka seda defitsiiti tuleb katta. Nii et minu prognoos on, et nad vaikselt nii-öelda roomavad mobilisatsiooni võivad teha välja arvatud ühel juhul, kui tehakse demonstratiivne mobilisatsioon. Siis, kui on ollakse ummikus igasuguse läbirääkimiste protsessiga, ollakse ummikus ka rindel, samal ajal täielikus praegu veel ei ole seda, ja sellisel juhul, et demonstreerida, et on valmisolek jätkata ja selleks, et ka hirmutada läänd, kes kardab nagu nii hirmsalt, siis on selline üldmobilisatsiooni moodi asja läbi viimine, mis iganes nime all on nagu võimalik, aga ma praegu ei näe selleks võimaluse sellel sügisooajal veel päriselt.
2: See Roomov mobilisatsioon tähendaks seda, et ilmselt oleksid suuremad üle miljoni elanikuga linnad suhteliselt puutumata või vähe puudutatud ja ilmselt see oleks niimoodi, et see oleks mingisuguse aja peale hajutatud, tegeldakse siis võibolla teatud sorti inimestega, kes võibolla, no näiteks on päris lihtne võtta kvoodi alusel mitte kaitse otstarbelistest tootmistest, sest seal juhtkond tegelikult praegust andmete alusel juba omab nimekirju. Kui kutsutakse, siis see juhtkond kohe annab need inimesed põhimõtteliselt üle. Ja seal on veel väga palju sükseid asju, mis sellele suurele nii-öelda ringile, eks siis nagu terve venemaalisele sellise kodanike teadvuseni võib mitte jõuda, sest see võib olla väga lokaalne, aga sajas erinevas kohas enam vähem korraga. Kus juures poolt argumentid, et see sama mobilisatsioon võib mingil kujul tulla, on ka see, et Venemaal ikkagi akumuleerub selline majanduslik ja vaimne ja kõik muu väsimus ja kurnatus. Et sellest tulenevalt võib muidugi arvata, et Kreml võib kaaluda mingit otsustavat sammu, et avada, nagu siin on, näiteks on spekuleeritud veel ühte rinnet Ukraina vastu üritada suruda neid. Aga see on loomulikult, kes teab, kas see võib tulla või mitte. Mingid veel indikaatorid ütlevad, et see võib tulla. Nimelt näiteks, ikkagi nende väga olulise drooni värbamisprogrammi läbikukkumine. Eesmärk oli selle aasta poole esimese poole jooksul värvata üle 34 000 operaatori. See on nende jaoks väga oluline teema, sest see sõda on paljuski droonisõda. Et selle poole aastaga on suutnud värvata nende enda andmetel all ainult 8000, eks siis nagu palju vähem kui taheti.
1: Kus juures eesmärk oli kuni 150 000 selle drooni vekk
2: aasta lõpuks pikas. Kuni 78-800.
1: Aga ma ütlen, et suur eesmärk nii-öelda mitte selle aasta jooksul.
2: Täpselt. See kõik, no need tudengid, keda taheti tegelikult ülikoolidest võtta, nad ei usu armeed, ei taha seda lepingut sõlmida, sest arvatakse, et lõpuks pärast ikka sinna saadetakse siis ründama positsioone, seal on kindel surm, mis ootab. Kus juures aga vastu argumente on päris palju ka, et miks see ei pruugi tulla üldse mitte mingil kujul. Näiteks see, et Vene armee paraku edeneb Donbassis, aeglaselt ta on jõudmas Slovenski ja Kramatorskini, kus on viimased suured Donbassi kaitseliinid Ukrainal. Nii et seal ei saa öelda, et Vene armee täielikult seisab, aga ta edeneb lihtsalt aeglaselt. Mobilisatsioon avalikul kujul näiteks oleks ikkagi vaatamata sellele, et võib-olla Roomav need teated leviks, inimesed oleks hakaks peitu pugema, hakaks osaline ka vastuhakk, sest lood nendest mobiliseeritutest 2022. aastal on kurvat enamust pole keegi enam näinud kodukülas või kodulinnas. Nii et see sama mentaalsus ka, et toetame Putinit küll ja tema sõda võib olla ka, aga kuni selle hetkeni, kui see meie igapäeva ellu veel ei puutu. Ja veel üks argument võib olla, miks see mobilisatsioon võib mitte tulla pigem, on see ka, et valikus on ikkagi surve suurendamine lepingute sõlmiseks, uute vähe kaitstud elanikkonna gruppide pool repressiivselt lepingusse surumine, mis tegelikult täna juba aset käib Venemaal.
0: Kui me räägime natukene numbritest või üldse nagu kuupäevadest näiteks, et kohe pärast valimisi 1. oktoobril on Venemaal ametlikult ajateenistuse kutsumise järjekordne start, ehk siis juhul, kui me vaatame retooriliselt, siis nii lääs võib nagu sellest kinni saada ja siis nagu öelda, et noh, see ongi nagu mobilisatsioon, kui ka nagu nemad seal võivad selle kuupäeva all nagu tuua ka mingisuguseid muid liikumisi. Et selles mõttes, et see kuupäev on tõepoolest oluline, aga ta ei ole otseselt seotud ka näiteks selle mobilisatsiooni jutuga, ta võib aga ei pruugi. Ja siis tuletan meelde, et Venemaal on siis kuni 30-aastased mehed kuuluvad sinna võimaliku siis ajateenistusse. Samas ka jällegi ei tähenda, et nad kõik on teoreetiliselt kontraktingud, vaid noh, see on natukene teine teema. Ja siis ma mõtlesin, et kus kohas on hakanud liikuma üldse selle mobilisatsiooni teemaline nagu info. Ma saan aru, et ametlikult hakati korda tegema seda nii-öelda digi teadmist, kui palju neid mehi, kes teoreetiliselt võiksid üldse sõdida ja siis tänu sellele selleks, et viia seda andmestiku nagu korda, siis hakati küsima elektrooniliselt saatma neid kirju, et nagu kontrolliga, kas teie kohta need andmed on õiged või ei ole õiged ja siis koheselt need inimesed, kes on saanud neid kirju, hakkasid ka sellest rääkima sugulastele ja siis noh, seda võetakse, et just kui mind juba kutsutakse. See jällegi, see võib olla nii ja naa, võib olla tähendabki seda, et järgmises näiteks faasis sind kutsutakse, aga võib-olla tõepoolest tehakse mingisugust andmestiku lihtsalt korda. Nii et siin on väga palju neid selliseid teemasid, mis on haldsoonis, et ja millega saab edaspidi ka manipuleerida ja ka nagu Venema juhtkonna tasemel. Aga üks oluline asi ka, et ma lugesin, et BBC andmetel täna on reservistide hulgas kõik need mehed, kes olid ajateenistuses aastast 91. Et teoreetiliselt siis prognoos, et kes võib siis saada mingisuguseid ala kontrollime teie andmeid kirju, on siis kõik need mehed, kes on käinud sõjaväes aastast 91.
1: No mina lisaks omalt poolt, et jällegi tuleb ka vaadata ajaloolist retrospektiivi. Tegelikult kuni Ukraina sõjani tegelikult Venemaal eksisteeris võinkamaadi süsteem, mis on nõukogude ajast pärit. Ja see oli fragmenteeritud informatsiooni nii-öelda hulk, mis ei olnud mitte ainult digiteeritud, vaid ei olnud ka korralikult struktureeritud. Olge mausad, see andis palju võimalusi ka seda ära kasutada, see ei olnud juhus. Nüüd see, mis praegu toimub, on Venemaal valmistatakse sisuliselt või mitte ei valmistata, vaid tehakse korda kõik need tehnilised aspektid, mis on vajalikud mobilisatsiooni jaoks. Ja reaalse reservarmee, mida Venemaal kab kunagi pole olnud, reservisti ei tähenda reservarmeed, nende nii-öelda reservarmee loomiseks, mis tähendab ka korraldustavad tegevust igasuguste materiaalse baasiga seotud küsimustes ja nii edasi. Ja see on nüüd see tegevus, mida Ukraina sõda on seal vallandanud ja praegu seda tehaksegi. Ja see on loomulikult nüüd tänapäeval on ka digiteeritud ja nii edasi, see on kõik juba kuulub asja juurde. Ja see, et see hakkab vajadusel jõuga nii-öelda toimuma ja digiteeritud ja paremini korraldatud arvestussüsteem annab selleks võimaluse, see tähendab seda, et tegelikult ka kõrvalehoidmise võimalust olulist ahenevad. Kui 22. aastal mobilisatsiooniteema tuli, siis eks ole tohutu hulk vastavalt kontingenti pani ju üle piiri minema. No seekord seda enam ei juhtu, seda enam, et juba on selle ettevalmistuse käigus ka piiri ületamine mobilisatsiooni ja alustele meestele keelatud.
2: Ja tuleb, no, ka öelda, tuleb ka öelda seda, et see esimene mobilisatsiooni laine, mäleta neid kaadrid, kuidas nende inimestega räägiti seal sõjaväekomissariaatide juures, tuli ikkagi hulk inimesi vabatahtlikult kutsele reageerides. Oli veel see arusaam väga paljudel vene meestel, kes seda kutset said, et see on just kui nende jaoks õige asi minna. No et minu vana isa on sõidinud, no mina lähen ka, eriti suksed lihtsamad inimesed, neil ei olnud ka veel seda informatsiooni nende koleduste kohta, mis neid seal ootavad, see oli hoopis teine aeg, see oli sõja algus. Nüüd, kui see kõik on akumuleerunud ja see meelsus on muutunud, ilmselt selliseid vabatahtlikke kutsele reageerijaid nii palju enam küll ei tuleks, aga oleme tagasi pärast väikest pausi.
3: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Stuudios arutavad Venemaad Sergei Metlev, Viktoria Ladenske-Kubits ja Raivo Vare. Räägime mobilisatsiooni võimalikusest Venemaal pärast septembri lõpus toimuvaid riigiduuma valimisi. Muide, Vene võimud on tublisti tööd teinud selleks, et viia siis oma mobilisatsioonisüsteemid kooskõlla siis 21. sajandi vajadustega. Nimelt nad on päris palju raha investeerinud selleks, et automatiseerida siis andmebaaside kaudu inimestele arvele võtmist, nende staatuse jälgimist, nende sidumist töökoha, elukohaga, kõik see. See on päris korralikult välja arendatud ja loomulikult see kõik on ka nende süsteemis seotud siis nii nimetatud Gosuslugi ja siis riigiteenused portaaliga. See on midagi väga kaudselt eesti.ee sarnast, aga tegelikult see on palju massiivsem selline riigi teenuste pesa ühelt poolt, aga teiselt poolt see on ka võimalus inimesi mõjutada ja enda küljes hoida. No näiteks mõjutus vahenditest võiks siin loetleda, et kui kutse tuleb sulle sinna riigi teenuste portaali, lihtsalt tuleb sulle sinna kabinetti, sa seda isegi ei ole avanud, ei ole vaadanud, loetakse seda kohale toimetatuks. Enam kui midagi ei saa vastu plõksida, kui on lihtsalt mingi ametnik teinud linnukese saada. Ja siis, kui sa 20 päeva jooksul oles Venemaa kodanik ei reageeri sellele kutsele, näiteks ei ilmu sõjaväe komissariaati, siis mis juhtub sinuga? Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine sulle keelatakse või olemasolev võidakse piirata. Erialase sissetuleku maksumaksine arvele võtmise keelt, et siis maksude mõttes kitsendused ebamugavused. Sa ei saa kinnisvara õigusi registreerida või neid peatatakse. Sa ei saa enam kasutada juhtimisõigust auto puhul, sest juhiload peatatakse. Sõidukit ei saa registreerida. Sulle keeldutakse andmast krediiti või laenu mõnes krediidi asutuses ja siis loomulikult ka võidakse piirata igasuguste toetuste ja soodustuste ja abimeetmete andmist, aga see on juba piirkondlike võimude siis otsustada. Ja kui inimene siis ilmub välja, siis ta saab neid õiguseid tagasi. Loomulikult kõige kaalukam on võibolla isegi mitte see, mida ma loetlesin, kõige kaalukam on see, et automaatselt piirivalvesüsteemis tekib linnuke välja sõidu keelt, kui inimene saab kutse sinna kätte.
0: Tegelikult siin on olemas veel üks oluline nüüans, et mis räägiks nagu just kui mobilisatsiooni vastu ja selle küsimusega ma tahtsingi Raivo sinu poole pöörduda, sest et siin on ilmselgelt majanduslik aspekt. Siis kui sa tahad järsult ühiskonnast välja tõmmata 150 000 meest või rohkemgi, siis need on ju mehed, kes kõik kuskil teevad tööd, nad panustavad mingil määral majandusse, mitte mingil määral, vaid ikkagi panustavad. Ja, et see tähendab, et kui sa järsult mobilisatsiooniga tõmbad neid välja ja suunad sõtta ja samas sa pead garanteerima ka neile mingisuguse ja nende peredele mingisuguste toetuspakettide nagu kaudu hüvitisi, seda siis juba nüüd teiseks ja kolmandaks, et varustus, mida sa, noh, jah, me kõik võime eeldada, et tegelikult see ühe sõduri, konkreetse sõduri ettevalmistamine ei pruugi olla alati briljantne, aga ikkagi mingisugust majanduslikku aspekti lisab ka see, et sa pead nagu panustama ka sellesse, et ta oleks sul välja õpetatud, et ta oleks sul õige relvastusega, noh, jutu märkides muidugi, aga ikkagi nende jaoks on oluline aspekt, et siis kuivõrd võib nii lihtsalt välja tõmmata ühiskonnast, noh, 150-200,000 meest?
1: No tegelikult on ekspertid öelnud, et see 150 arv ei ole juhuslik, või see on enam-vähem see, mida nüüd järele jäänud aja jooksul aasta lõpuni on võimalik põhimõtteliselt ette valmistada. Lihtsalt sealt on see arv kasvab, tegelikult vajadus on ju suurem. Nüüd teiseks see, mis puudutab kõiki neid materiaalseid aspekte, see on tõsi ja see, mis puudutab tootmisi, on ka tõsi, aga probleem on selles, et tegelikult ümber on vaadatud või õigemini praegu on ümber vaatamisel ka bronisüsteem, mis tähendab seda, et tegelikult osa majandusarusid, eelkõige kaitsetööstus ja need valdkonnad on eks ole puutumatud, see sise julgeolek ja taoline, siis eluliste teenustega seotud valdkonnad on puutumatud ja siis kust võetakse muudest siviiläridest, ütleme niimoodi. Ja seal on nagu nii juba langus, seal on nagu nii juba probleemid tööjõuga ja nii edasi. Ja mida see tähendab, noh, need arvud kukkuvad kokku, aga praegu lähimas aasta perspektiivis see veel väga suurt majandusliku mõju ei avalda, see võtab aega. Majandus on inertne ja praegu nii-öelda hädavajaduse lahendamine sõja nimel on nii-öelda sisse kodeeritud venevõimu käitumismalli eelistades seda kõikidele muudele kaalutustele, mis mõne aja pärast alles toovad tulemusi või toovad nii-öelda ebameeldivaid tulemusi. Ja sellepärast ei maksaks väga seda rõhutada, aga see tehniline võimekus ettevalmistada. Ja muuses rahast rääkides, ma arvan, et iga kompensatsioonisüsteem nii-öelda palgalisele sõdurile ja tema lähedustele ja nii edasi on igal juhul kallim kui see toetussüsteem, mida on vaja prisõvniku perele juhul, kui ta rekruteeritakse. Nii et igal juhul on juba võit ka selles, ka seda nähaks muuses.
2: Mul on küsimus teile mõlemale, palun vastake mitte väga pikalt, sest me hakkame tasapisi lõpule jõudma tänase saatega. Nimelt, kui näiteks Venemaal mobiliseeritakse roomaval kujul, nagu me siin kasutasime väljendit, ehk siis mitte avaliku suure lisamobilisatsiooniga, näiteks 200 000 meest, kas see mõjutab väga halvasti selle võimu olukorda, kas see võib tekitada mingisuguse olukorra Venemaal, kus inimesed võtavad ennast kätte ja hakkavad väga kõvasti vastu töötama võimule või mitte?
1: Ei.
0: Minu vastus on ka ei.
2: Aga miks?
1: No sellepärast, et tegelikult see ei ole kriitiline mass. Vaat kui oleks üldmobilisatsioon ja oleks vaja tuua püssi alla, eks ole kuskil 600, 700, 800 000 miinimum, tõenäoliselt kuni miljon, siis sellisel juhul oleks see juba kriitiline mass. 200 000, eriti kui see aeglaselt ja venitatult toimetada, elatakse veel üle. Selle tulemid tulevad alles aasta jooksul ja see on ikkagi lahustub suures nii-öelda ruumalas ära.
0: Mina näen, et see ühiskond on juba niimoodi kokku pekstud, et siis kui hakatakse ikkagi nii taktiliselt võtma neid juurde inimressurssi siis sõja jaoks, siis see aina rohkem peksab neid kokku, sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, et igasuguste poliitiliste kõnede tonaalsus on selline, et lõppkokkuvõttes, et nemad on kannataja rollis just kui, ja siis ju siis selleks on vaja panustada, ju siis kõik need, kes on seal sõjas käinud, on just kui veel kord rõhutan meie jaoks jutumärkides nende retoorikus, ka järgi kangelased. Ja, et siis nagu sellepärast nende ühiskond on nagu justkui eos valmis selleks, et midagi veel lõigatakse ära, kuskil veel võetakse.
2: Muide, üks huvitav nüanss. Ma loetlesin,
0: sina ise ei vastanud sellele küsimusele.
2: Mina olen teiega täiesti nõus. Paraku on niimoodi, et Venema saatust ei otsustata keskmistes väikestes linnades ja külades, kust võetakse peamiselt inimesi, kuigi seal on ka aina vähem mehi. Et siin meil on täitsa konsensus olemas, vaatame, kas see peab paika siin kuu aja pärast näiteks, aga üks väike nüanss, et huvitav, et nende lisapiirangute juures, mida ma siin loetlesin, mida kõike inimene kaotab õiguste mõttes, kui ta ei ilmu kutse peale välja, et kas ei saa välismaale sõita, on kaalukas asja, aga ei ole sisse viidud kriminaalkaristust, nimelt on võimalik rahaline trahv, mis on seal vist 30 000 rubla nüüd, kui ma õieste mäletan, mis ei ole tead, mis nagu hiiglaslik summa, kus juures mul olemas hüpoteesel kohta. Vene võimud teavad, et tuleb massiline mitteilmumine. Ja justiitsüsteem mitte kunagi ei suuda nii palju inimese kriminaalkorras ära menetleda ja vanglasse panna. Nad juba teavad ette ja seetõttu nad ei lähe draakon meetodite peale, sest see ei oleks lihtsalt tulutuv. Aga nüüd on meie püsirubriik nimelt Venema veidrused või veidrused Venema uudistes. Kuna me alustasime tänas saadet Riigiduma valimistes, siis paar väikest noppet, mis on minu hinnangul ikkagi väga meelelahutusliku laadiga. Venemaa Riigiduma valimistel ei kipu kandidaadi debattitel osalema. Riazanis, telekanali Rossija 1, mis on suur riiklik kanal, valimisväitluse stuudio kestis tervelt 37 sekundit ja saatejuht ütles järgmist. See on Riigiduuma 9. koosseisu saadiku kandidaatide ühine agitatsiooni üritus. Meie stuudiosse kandidaadid ei ilmunud, seega jätan teiega hüvasti. Tsitaadi lõpp, ütles saatejuht ja siis kaamera zoomis välja ja tõesti näitas, kuidas ta üksinda seisab stuudios, kus on peaks olema veel 6 kandidaati tema juures. Teine asi, Burjaatias, mis piirneb Mongooliaga ja on lähedal Hiinale geograafiliselt. Jõudis kommunistliku partei kandidaat, kelle rivaal parteist Jedine Rossija ilmunud kohale, öelda otse-eetris vaid järgmist. Tsiteerin, ma tahan pöörduda Dashibal Munkozar Galovi poole, see on siis keegi kandidaat, tema nimi. Ma palun sind ja suhtun sinusse austusega, kohtume avalikult, arutame meie probleeme, meie vabariigi probleeme, siis on piiks-piiks, paar sekundit musta ekraani, enam mehele ei võimaldatud midagi rääkida ja režissöör lülitas järsult sisse saadet, kus Venema peaminister Mihail Mishustin arutab aktuaalseid küsimusi. Selline on siis Riigiduuma valimiste humoorikas foon. Tõepoolest, head kuulejad, selles riigis on parlamendi valimistel hoopis teissugused eesmärgid ja otstarve kui mõnes teises riigis. Täna lõpetame. Stuudios olid majandusekspert ja vaatleja Raivo Vare, kolumnist Viktoria Ladinskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev. Kohtume juba järgmisel esmaspäeval.
3: Venemaa kood. Venemaa kood. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Septembrikuus, kõik on uus, jälle on esmaspäev, 7. september, Rein Lang ja Väino Koorberg, kaks vanameest, vaatavad siit Kuku raadiostuudio aknast välja. Viinavabrik on endises kohas, ei tooda mürske tundub, eks ju, toodab võib arvatavasti India turule suunduvat alkoholi kindlasti. Meie siin oleksime tahtnud rääkida ikkagi sellest, et kuidas teha presidenti põhiliselt, aga nüüd peame vist laskuma ainult India levilaule kogu selle aja.
2: Ei, no mitte ainult, et minu meelest mina soovitan kõigil minna raamatukokku, kellel seda raamatut kodus ei ole ja laenutada sealt surematu Ungari kirjaniku Peter Molvari raamat Pall tänava poisid. Eelmine nädal tõi ka uudis, et Vatteatri näidendiga Pall tänava poistest, mida on vist mängitud üle 10 aasta, liitub nüüd ka Pääruoja. Väga aktuaalne. Ja seal Paldenava poistes on ju see kuulsusrikas Kitti ühing. Mäletad seda?
1: Nämetšek ja Kitti ühing.
2: Jah, Kitti ühing. Ja noh, see millegi pärast see romaan tuli mulle kohe meelde, kui ma lugesin seda intervjuud Janar Holmiga, kes siis kirjeldas värvikalt seda, mis moodi Riigikontroll ja Kaitseministeerium pidasid oma vahel sellist nähtamatut sõda, kes esimesena suudab välja anda informatsiooni auditist, ehk siis kes kujundab seda avaliku inforuumi. See on niisugune ametkondlik rivaliteet.
1: Seda nimetataksegi strateegiliseks kommunikatsiooniks.
2: Selle jaoks
1: on olemas, eks ju, kõikides nendes asutustes, mitte lihtsalt kommunikatsioonispetsialist, mõnedes on ka strateegilise kommunikatsiooni osakonnad olemas, eks ju, niimoodi selles.
2: Et jällegi, mina olen vanem mees.
1: Kes tuleb esimesena oma tõega välja, eks ju, selle jutu jääb kehtima, kõik ülejäänud peavad õigustama, selgitama, täiendama.
2: Mina vana mees, mina mäletan seda aega veel, kui riigikontrolöriks oli Mihkel Oviir ja tema oli väga solvunud, et ikkagi tema suurt tööd ja auditeid ei võta need riigiasutuses väga tõsiselt. Et mida siis ette võtta, sest otsustas mõjuda niimoodi avalikusele. Et see igal aastal välja antav riigikogu aruanne oma töös, see pidi olema hästi atraktiivne, lihtsalt loetav. Ja Toomas Matson tellis sinna juurde ka karikatuure, et oleks veel mõjusam. Ütleme nii, et valitsusele see toona üldse ei meeldinud ja tõesti põhjendatult. Ja siis oli ka tolle ajal oli see rivaliteet selle kaitseministeeriumi ja riigikontrolli vahel ja kaitseministeerium ütles, et kõik õigemini kaitsevägi. Ütles ka 2006. aastal, et vaadake, et meie ei ole suutelised ja ka ei taha iga päev lugeda padruneid üle ja ei tahagi ütelda teile, kus parajasti kuulipildujad asuvad, et see on sõjasaladus. Riigikontroll arvas teisite ja siis tuli valitsuse lauale, valitsus otsustas, et toodab erand, et riigikontrollile tõepoolest kõiki kogu laua arvestust reaalajas ei pea nagu lauale laduma, et seal on ka mingid salajased elementid. Ja nüüd ma siis kuulsin alles hiljuti, et kaitseministeerium oli selle erandi mõnda aega tagasi tühistanud ja siis need, kes riigikontrollis kirvesti hoidsid taskus, said seda kohe ära kasutada.
1: No mina nüüd ei kujuta ette, mina ei näe, nagu mina esimese hooga ei näe seda juhtumit ikkagi kui mingit ametkondliku kukeboksi, kuigi ka selle,
2: no, mis ta siis on?
1: Kuigi ka selle elemente on ja selles loos on tegelikult suhteliselt palju ikkagi ka, no, ka poliitilise kukeboksi elemente ja lähenevate valimiste valgust ja mida
2: seda iganes. Kindlasti, aga ütleme, et kui nüüd tõsiselt, ma soovitan ikkagi kõigil ja sinul kaasaretud tugata tähelepanelikult, mida Janar Holm kirjutab. Ta ei ole ise sugugi muide minu arvates seda meelt, et see on nüüd õige niisugune värk, eks ole. Aga tema ütleb, et väga inetu oli kaitseministeeriumi poolt see esmane auditi tulemuste välja toomine, et neil oli ju mingi kirjutamata kokkulepe, et esimese sõna õigus, esimese öö õigus on nagu riigikontrollil.
1: Ei, no,
2: aga see, no, see on rivaliteet, see on selline ametkondlik rivaliteet,
1: ka, et,
2: mis on vastik.
1: Kui süüdi mõistetu nagu esimesena kommenteerib kohtuotsust ja ütleb, et see on ääretult ebaõiglane ja õiguskord on nagu
2: jaa, aga riigikontroll ei saa olla mingi süüdimõiste vasutusega avaliku arvamuse kujundaja. Tema on riigi audit, kes peab tegelikult aitama riigil korda majas hoida.
1: Ma arvan, et sellisena tuleks seda asja võtta, sest et mingis mõttes me kipume minema ka sellesse sohu, et kui me nüüd ütleme, et kõik, mis on puudetud kaitsevõimekusega, olgu see siis kaitseministeeriumis või kaitseväes, sinna tuleb punane pitsat peale ja teie asi ei ole teada, mitu paari sokke meil on, eks, niimoodi, või või mitu ranitsat selle asja juures, et jah, et tõepoolest olen ma kindel, et ei minister ega kantsler ega kaitseväe juhataja ei pea neid sokke ja ranitsaid ja mida iganes, eks ju, tähendab toru salle minema paklavaasid üle lugema, aga riigikontroll on ikkagi loodud selleks, et kõik, mis on seotud sõjandusega. Ja eriti nagu sõjaolukorras, me ei saa ju nagu eitada, et me oleme sõjaolukorras, et see muutub kuidagi nagu automaatselt väga nagu korruptsiooni ohtiks, et see varguse ohtiks. Me mõlemad nagu tuletasime siin Kuku köögis ikkagi meelde seda lipnike praporšikude suurt ja põhjapanevat rolli nõukogude majandussüsteemis. Eks? Et selles kuidas, eks ju, kaitse, toonas Vene sõjaväe või Nõukogude Liidu sõjaväe ladudes olev, olgu see siis lambanahkne kasukas või olgu see siis külmutatud, ma ei tea, mingisugune loomakere, eks ju, liikus tegelikult avaliku sektorisse niimoodi, ja sai sealt nagu üldrahvalikuks üheks. Et ega selles ei olnud ju midagi eripärast, minu mõelest sellest on ju kirjutatud, sellest on klassikaline kirjandus kirjutanud, et sõjaväe kõrval liigub terve nagu laagrides markitante, kes nagu üritavad saada rikkaks selle asja juures. Me oleme nagu, oleme ju tegelikult kuulnud, et kui palju nagu Vene ärimehi praegu on rikkaks saanud tänu sellele, et Putin pommitab oma naaberriiki ja tegelikult on rikkaks saanud relvakaupmehed, mida iganes. Eks? See tähendab, seda tuleb väga tähelepanelikult alati vaadata. Ja mina nagu, no mind väga äiris tegelikult. Ma tunnistasin sulle just ennist, et kui ma vaatasin seda Riigikogu komisjoni koosoleku salvestust, mida ma plaanisin nagu 10 minutiga korraks läbi kõrvalt, jäin vaatama nagu etendust ja mind tegelikult ikkagi häiris see, et kui lihtsalt kõlasid selle laua taga need laused, et meie ei olegi raamatupidajad või miks me peaksime raamatupidana pisiasjadese minema ja laske meil sõdida, eks ju, tähendab, Eestimaa vajab kaitset ja võt see lähenemine mind väga tugevalt häiris, eks ju. Tõin ka see näite, et no, ma ei tahaks nagu rünnata kaitseväe juhatajat, kuigi seal laua taga võibolla see ütleme, raamatupidamise või ka riigikontrolli rolli isendamine selle nagu olulise suure ja vajaliku nagu kaitse ülesande kõrval võibolla ei olnud kohane, aga no ei saa, noh, selles mõttes, et me saame ka kaitseväge võtta kui nagu organisatsiooni, millel on juht, kes peab vastutama ka see organisatsiooni kõikide aspekti juures. Kaitseminister peab vastutama oma tegevusvaldkonnas olevate asjade eest. Eks? Ja ta ei saa öelda, noh, kui ta saaks öelda, et aga mina ei ole raamatupidaja, mina ei tea, ma tõin selle näite, et kui Venema kaitseminister Sergei Shoigu, eks ju, niimoodi tassitakse kaagi ja võllapuu paistab, eks ju, haagi, eks ju, tähendab, ja võllapuu paistab, et siis ta ütleb, et aga mina teadsin nendest sõjakuridest, ega ma jurist ei ole, et ma teadsin, et Butšas inimesi nagu küttida ei tohi ja et mina ei olnud jurist, mina olen kõigest tagasiõtlik päästeametnik, et sellega ei saa seda õigust.
2: Seda ütlesid kõik natsikurjategijad ka Nürnbergis. Aga sa nüüd rääkisid sellist talupoja juttu minu arvates.
1: Ma püüangi nagu olla selles rollis.
2: Et terve mõistus ütleb ka, eks ole, et sul on organisatsioon, sul on mingid varad, juu, sul peab olema ka nöörraamat, kus on täpselt kirjas, kus varad on ja mis
1: on
2: värk
1: täpselt
2: on.
1: Täpselt kirjas, aga sul peab olema isegi mingisugune süsteem, no ütleme, sul peab olema ka süsteem, et neid varasid ei saa ära varastada ja minu mõelest riigikontroll küllaltki selgelt tõi need puudused ja kohad tõi ju ka välja. Et sa oled kusagil saanud annetusena mingit vara. Oled saanud tasuta vara, eks ju, mis ei ole kusagil kirjas ja sellel hetkel ma ei ole sugugi kindel, et sellel hetkel, kui need lipnikud või praporšikud selle nagu ära veavad, eks ju, et kas riigi kaitsevõimekus sellest paremaks muud?
2: Vaata, seda teemat ei ole ka Eesti ajakirjandus, nagu teda see on läbi küll käinud ja mul on hea meel, et ta vähemalt on läbi käinud, aga kas kogu see riigiõiguslik korraldus on nagu mõistlik või ei ole või on sellesse värki kirjutatud sisse paratamatu korruptsiooniskandaal.
1: Minu meelest, kas see on paratamatu korruptsioon, aga korruptsiooni oht on sinna tavaliselt sisse kirjutatud ja see ei ole midagi omane Eestile, see ei ole omane Euroopa Liidule, Venemaale, Indiale, mida iganes.
2: Korraks hoogu. Tänane süsteem, ma lihtsalt üritan lihtlausatega raadiokuulajale seletada, tänane süsteem on selline. On kaitseministeerium, mille alluvuses on sisuliselt 3 riigi ametit. Kaitsevägi, mille riigiõiguslik positsioon on amet kaitseministeeriumi haldusalas. Tõsi, tema kohta on vastu võetud eraldi seadus, nii nagu ka politsei kohta, mis näeb ette ka kaitseväe juhataja tekkimise hoopis teiste mehanismidega kui teiste ametite puhul. Temaga võrdses riigiõiguslikus positsioonis on kaitseressursside amet, kes peab arvestust inimeste kohta, ehk siis annab kaitseväele need inimesed, kellega tuleb siis sõda pidada, ja teiselt poolt kaitseinvesteeringute amet, keskus, mis on ameti staatuses ja kes annab siis riistad, millega sõdida. Ehk siis üks riiklik amet, siviilamet annab inimesed, teine amet annab kola ja kaitsevägi peab sellega riiki kaitsma. Mina ei ole kusagil näinud, et selline süsteem võiks töötada ja olen ka seda mitu korda öelnud ministrile ja tema kantslerile ja mitte ainult mina, vaid väga paljud teised inimesed ka, et see süsteem tuleks ära muuta. See lohiseb juba kuskil ligi 20 aastat kaitseministeeriumiga kaasas ja alati on olnud see meie niisugune ettepaneku sisu see, et see on loob korruptsiooni võimaluse. Ja pealegi mitte ainult korruptsiooni võimalusega, ta on lihtsalt ebaefektiivne.
1: Aga siin on nagu olnud väga...
2: Aga seda ei ole tehtud. Ja miks ei ole tehtud? Sellepärast, et see kaitseministeeriumi selline struktuur ei ole mitte kaitseministri otsustada, vaid on valitsuse otsustada. See tuleb viia valitsuse lauale, kus siis kõik ministrid võrdselt võivad selle kohta hambaid teritada. Ja tänane süsteem paraku on ka selline, et kui see valitsuse istungile sattub, siis see ei pruugi läbi minna, sest on teatud poliitilised jõud, kes siiralt usuvad, et ametite kaudu riigi juhtimine on mõistlik, poliitika vaba ja teab mis veel. Aga see on alati see teine element, et see on kallim ja korruptsiooni altim. Ja nüüd need riskid on ka siis lõpuks realiseerunud.
1: Realiseerunud, aga nüüd on küsimus, et kas need riskid realiseerusid siis kaitseministri põlvedele või need ikkagi realiseerusid ka peaministri põlvedele, et eks me sellest räägime pärast pausi, aga siis me esitame ka küsimuse ühtepidi, milline on ajakirjanduse roll ja mul on väga mitu ajakirjanduse seotud tähelepanekud seal, aga teeme väikese pausi.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg vahendavad kuulajatele Bollywoodi kõige paremaid filmihitte ja möödunud nädalal on olnud siis vaadatavused kõige suurem see film, kus räägitakse mürsutehingust ja sellega seoses on ajakirjandus tegelikult kajastanud päris mitut asja ja minu mõelest on ikka väga asjalike kajastusi olnud. Ühtepidi on küsitud selle kohta, Meelis Oitsalu näiteks on küsinud, et kas me seda kaitsehane nagu ei ole üle nuumanud ja ta tõstatab küsimuse, kuivõrd see 5% SKP nagu poliitikute hurraaga seatud eesmärk, eks ju, on tegelikult pannud kaitseväe halba olukorda, kus tegelikult siis, ütleme niimoodi, kaitseressursse planeeritakse, siis mitte ühtepidi ka vajaduse või mingisuguse võimete arendamise järgi, vaid selle järgi, kuidas kiiresti raha saaks ära kulutada. Ja mina juhiks tähelepanu, ka tegelikult Erki Koort, Postimees, on ikkagi selle analüüsi teinud päris põhjaliku, kus ta on tegelikult öelnud välja nagu seda aluspõhimõtte, et selle asja juurde ikkagi kaitseväe võime säilitamine on oluline, eks ju, aga ühiskond peab küsima raha kasutuse kohta, tal on õigus küsida, kuidas raha ära kulutatakse. Ta ütleb, et Riigikogu on jätnud oma töö tegemata, eks ju, selle järelvalve koha pealt, et see asi on tegelikult ju tuha all või seifides toimikute vahele, eks ju, hõõgunud tükka aega juba niimoodi, aga tuleb sobivalt välja enne valimisi, eks ju, et ta ütleb ka seda, et raamatupidamist nõue kehtib sõjaväel, ei ole see, et sõjavägi nagu ei peaks nagu vastutama oma varad eest, eks ju, ja see, et kaitseväele seda ülevaadet nendest laovarudest on vaja tegelikult selleks, et ka kaitseväe juhataja saaks innata, et kas tema sõduritel on sokid jalas või ei ole, eks ju niimoodi. Ja minu meelest tema just kritiseeris ka seda, kui minu meelest see oli kaitseväe staabi ülem, kes ütles mingil hetkel, et täielik inventuur paneks kaitseväe 4 kuuks seisma, et see ikka on päris selline pisut populistlik avaldus selle asja juures. Aga on olnud väga huvitav, et seal on olnud küsimus selle kohta, et otsige üles need vahemehed, otsige üles need, kes tegelikult andsid kinnituse selle kohta, et partnerid on usaldusväärsed, et kontrolliga üle oma turvamehanismid. Erki Koort küsib isegi seda, et kas need 1200 ladu või palju need on, ega need ei asu elamura ja need ei läheda, nagu teine kord on juhtunud Ukrainas selle asjad. Et tegelikult hästi palju teemasid praegu õhus on ringi, kas ajakirjandus need kinni suudab kinni püüda kõik.
2: Ajakirjandus ei oleks ajakirjandus, kui ta ei tegeleks selle teemaga, mis on kuum. Ja ma isegi ei palu, ma lausa nõuan, et nüüd hoidke palun oma faktid ja kommentaarid siiski lahus. Et see, et teil on mingi uskumus, et kaitseväel ei ole sokke, see on teie uskumus, et tegelikult kas see on faktidega kaetud, on natuke teine teema.
1: Riigikontrolli ei ole ka öelnud, et vara on ära varastatud, ta on lihtsalt öelnud, aga et need, ta ei saa kinnitada, et mehanismid, mis seda vana kajastavad, on õiged.
2: Need, kes interpreteerivad seda riigikontrolli auditit, ehk nii-öelda seletavad rahvale maakeeli sõnadega jahimes püss ja mets, nende narratiivid on pehmelt öeldes olnud eelmisel nädalal kuidagi koomilised. Jällegi meenutame siin Paldanava poisse, eks? Aga no seal on, tegelikult on nii mitmekihiline see värk, aga sinu jutus oli üks väga tõsine töödera, et ja mida ka Erki Koort tõesti kirjutas, et parlament antud juhul on pillanud selle tungla peost. Ehk siis riigikaitsekomisjon, kes peaks olema keskne asutus üldse, teostamaks seda tsiviilkontrolli kaitseväe ja ka kaitseministeeriumi üle. See on pillanud selle maha. Vaatame, mis praegu toimub ja kes loovad seda poliitilist narratiivi ka. On siis korruptsioonivastane komisjon eesotsas oppositsionäär Urmas Reinsaluga ja siis see riigieelarve komisjon, eks ole. Nii et, ja seal on samuti oppositsionäär proua Kovalenko.
1: Ja nemad siis, vastupidi on Reinsalu.
2: Või vastupidi, jah, palun vabandust, ma ajasin need komisjoni nimetused segamini. Aga no nemad on valgusvihjus. Aga riigikaitsekomisjonil pole isegi juhti, eks ole. Ja see on see riigikaitsekomisjon, mille tegevus 100% ei pea olema ju avalik, eks ole, sest seal liigub ka väga palju tõesti seda punase templiga informatsiooni. aga see on see kanal, mille kaudu rahvas, kes teostab kõrgemat võimu, saab kontrolli omada ka kaitseväe toimetamist ja ka varade liikumise üle. Aga nad, nii kaua kuni Eesti parlamentarismi üldse mõistetakse nii, et parlament on nagu teisejärguline. Et
3: see
2: on
3: mingi
2: kummitempel või siis, et nende ülesanne ongi nalja teha rahvale. Et laske rahulikult kaitseväel ja siis täitevvõimul toimetada. Mis oli väga huvitav, oli ju see sama, sa tsiteerisid Oitsalut, kes oli ju väga kriitiline, et riigikaitsekomisjon hakkas tegelema mingi raportiga. Et noh, mitte millega siis riigikaitsekomisjon veel peaks tegelema, kui mitte, eks ole, ülevaate tegemisega kaitseväe toimetamisest. Ja ajakirjandus vastu ütleb, et ei, ärge segage, mis te parlament segate siin, mida tehakse. Ja see on nüüd juhtimiskriis.
3: See on
2: tõeline juhtimiskriis.
1: Et siin on väga ja väga mitme pinnaline on see juhtimiskriis ja no see tegelikult, et kontrollimehanismid ei ole ainult raamatupidamissüsteemis, minu mõelest ikkagi ma olen väga mureliku pilguga ikka vaatan seda nagu sellest laiemat nagu julgeolekualast taustakontrolli nagu teemat ka, et kui mis tänases Postimees Peeter Espak ikkagi ju nimetab selles, et kuidagi suhteliselt otsesõnu räägib siis, kuidas ma mõtlen, kuidas otseetes öelda, et see skandaal viitab kas teadlikule kuritarvitusel või šokeerivale ebapädevusele maakeeli tõlgitud, et kas tegu varaste või lollidega, ütleme, see on nüüd minu tõlgendus sellesse talupoja keelde.
2: Ja võt, aga täna hommikul avasin arvuti ja leidsin sealt kohe kiiresti New York Timesi, ma nimelt saan meili neilt iga selle suure uudise kohta ja see võimaldab mul leht avada.
1: Nad on vaadanud suuremat pilti. Nii tegelikult ja selgub, et Eesti ei ole sugugi üksik. Nagu
2: no mis on, see on ju kõik kaduväike, eks ole. New York Timesi käsutuses on auditid, mis väidavad seda, et kogu sellest rahast, mis kulutati Ukrainale mürskude ostmiseks, on vasakule läinud 1,2 miljardit. $1.2 miljardit. See on ikkagi kolossaalne summa. Ja miks? Aga sellepärast, et kogu see kollektiivne lääs, ei olnud ju mingilgi moel valmis selliseks konfliktiks, millega kaasnes tohutu materjalikulu. Ei olnud neid mürske, need tulistati kohe välja, eks ole, mis sealt Ukrainasse läksid, oli vaja uusi. Nüüd need uued Tšehhi presidendi ja Eesti kaitseministri algatusel, kõigepealt teis ju Hanno Pevkur välja 1 miljoni mürsu idee, mis koheselt sai 3 miljoni mürsu ideeks, Tšehhid seda asja vedasid, neid mürske polnud olemas. Need tuli üle maailma kokku kraapida.
1: Aga see näitabki seda, et hästi palju seda kaitsevaldkonnas olevat tegevust on tehtud tegelikult nagu loosungite ja hurraa põhiselt, eks ühtepidi nagu analüüsimata täpsemalt nagu selgelt ja, vajadust
2: aga meenutame väina seda, mis moodi juba aasta tagasi oligi see põhiline narratiiv oli see, et valitsus on aeglane ja kohmakas ja bürokraatlik ja et toimetada tuleb kiiresti. Kõik, seal hulgas ka endine kaitseväe juhataja rääkis, et toimetada tuleb kiiresti, radikaalselt võtta kohe osta sealt, kust vähegi osta annab, eks ole, sõda kohe tuleb. Nüüd on vastupidine jutt, et näete nüüd, et nüüd tegite kiiresti räpakalt ülemuseks on kahju. Need kirjutajad on muides samad, kes et toimetada tuleb kiiresti, radikaalselt võtta kohe osta sealt, kust vähegi osta annab, eks ole, sõda kohe tuleb. Nüüd on vastupidine jutt, et näete nüüd, et nüüd tegite kiiresti räpakalt ülemuseks on kahju. Need kirjutajad on muides samad tüübid, ma just vaatan.

0: on see tükk veel mängukavas. Teater võiks seda mängida minu meelest iga päev kaks korda praegusel juhul.
1: Ma tahaks siia tuua veel ühe väikese momendi, mille üle me peame arutama sellest, et mis on siis nagu see ajakirjanduse roll, sest ühtepidi ajakirjandus selle asja kuidagi ka fookusesse tõi ja rääkis sellest India päritule ettevõtte taustast ja millest igas on praegu tõstatanud hästi palju küsimusi. Mina mõtlesin, selle kõige valguses, kui me oleksime elanud ja kui see skandaal oleks ilmnud pärast keset reaalset kriisi, olgu see siis nagu sõjaline kriis või see erakorraline seisukord, eks, et mis siis oleks ajakirjanduses saanud, kas meie ajakirjandus oleks saanud vabalt selle teemaga välja tulla ja kuhu ma selle jutu, kui tahan suunduda, on just see, et nüüd meil ju uus kriisiseadus on vastu võetud, mis annab näiteks kaitseväele ju õiguse ajakirjandus välja anda, et sellises olukorras kinni panna. Et minu meest see juhtum näitab just ajakirjanduse vajalikust selle valdkonna läbi valgustamise juures. See on see koht, et kus ajakirjandus tegelikult kriitiliselt jälgib võimu teostamist.
0: Aga ajakirjandus ei tohi nüüd ise astuda banaanikoorele ja käia kõhuli, eks ole? Sest neid, kes praegu lifti jätavad kõik võimalike pabereid ja üritavad luua seda narratiivi, et Eesti on täiesti läbi kukkunud maa, muideks meil on parlamendi saadik, kes istub iga päev 101 mandaadi saanud inimese hulgas ja kirjutab hommikust õhtuni seda juttu, et Eesti on läbi kukkunud ja kõik kaitsekulud on täiesti mõtetud, keegi härra Tšaplõgin, nahkjoppes, tšekist. Ja möll käib täiega. Meil ongi tõeline proportsionaalne demokraatia. Esindatud on ka Vene luure, eks ole, parlamendis. Noh, tõenäoliselt on mõni kurjategi ja
1: taga on märksõna nagu kuriteo teade, ma tahaksin öelda.
0: Ei, no ma arvan, et selleks ei ole mingit vajadust. Tuleb ära tunda need, kes mingit asja ajavad. Ja see on ajakirjanduse tänane ülesanne, et sa pead ära tegelikult aru saama, mis asja keegi ajab. Mitte lihtsalt ühe mingisuguse väga seksika informatsiooni peale kirjutama mingisugust juhtkirja, eks?
1: No praegusel hetkel ei saa öelda, et ajakirjandus oleks seksika, ühe seksika faktiga tegelikult.
0: Ei ole, ma olen nõus.
1: Seksikat oli terve see tund ja 25 minutit või kui pikk see eri komisjon oli ja see oli sisaldas nii komöödia kui tragöödia kui farsi elemente, aga siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rail Hange Väino Korg panevad nüüd need mürsud, jätavad sinna kõrvale riiulisse, püüame rääkida muudel teemadel ka. Tegelikult oleksime me ju ideaalolukorras täna rääkinud põhiliselt sellest, kuidas president sai valitud, kuidas toimus presidendi valimiste kajastus, mis nüüd pärast saama hakkab, kuidas ajakirjandus on kohelnud erinevaid kandidaate, kuidas ajakirjandus tegelikult on kajastanud erinevaid arvamusi selle kohta, kui demokraatlik on olnud presidendi valimise protsess ja nii edasi ja nii edasi. Et see kõik jäi nüüd nagu India meelelahutuse nagu varju. Aga siiski, Ülle Madise palju õnne presidendiks valimise puhul.
2: Jah, ei... See narratiiv muidugi, mida praegu üritatakse sellise hapu näoga müüa, et näete, milline see erakordse ühtsusega toimus see presidendi valimine. See minu arvates siiski lõpuni ei pea. Et vaatame, mis ikkagi juhtus, et ega neid parlamendi parteisid väga palju Eestis ei ole. Üks nendest lällas samal ajal Riigikogu oones, eks ole, ja lõi seda narratiivi, et Eestis ei ole üldse mingisugust demokraatiat. Ja teine, kes tegi seda küll viisakamal moel, aga kehtestas nii-öelda parteikorra, et hääletussedeleid ei võetud välja, nii et ka siis parlamendisaadik, kes oleks tahtnud hääletada poolt või vastu, parlamendisaadik õigus ei saanud seda teha. Nii et seal on ikka tegelikult selliseid tõrvatilku meepotis kuhjaga. Aga ma arvan, et see lõpptulemus just sellest aspektist, et meie tulevane president ei ole mitte niivõrd välispoliitika guru, vaid just nimelt see põhiseaduse valvur, kes tähtsustab seda, et ühiskonna aluseks on mingid mängureeglid, mida järgitakse.
1: Andrei Hvostov tõi siia sellise võrdlus nagu köie tantsija, ta tegelikult ikkagi minu mõelest ka küllaltki kujundlikult iseloomustas seda balanseerimist tegelikult, mis praeguses poliitilises

0: olukorras ikkagi vist on väga oluline. Ja et Ülle Madise oli ju tegelikult väga ettevaatlik ja tasakaalukas, eks ju, enne valimist ja tegelikult aga veel oma avasõnavõtus parlamendis oli ka tegelikult, kuigi noh, ta programmiline ja sai palju kiitust, aga ta oli ikkagi veel ettevaatlik, sellepärast, et ta on jätkuvalt Eesti Vabariigi õiguskantsler ja selles ametis peab välituma sõltuvust, et kas sellel päeval, kui ta astub ametis, kas midagi muutub, mis sa arvad?
1: No kas muutub või mitte, mingi rõhuasetus kindlasti muutub ja muutub just selles suunas, et see põhiseaduslik kord, kehtiva põhiseaduse alusel toimetamine kindlasti saab tugevama järgimise. Ja see on hea. Minu arvates on see väga hea, sest seda välispoliitilist kompetentsi, seda saab alati president oma nõunike kaudu sisse võtta. Nüüd, mis ongi nagu minu arvates olnud nagu puudu Kadriorus on see, et jah, seal on küll tugevad õigusnõunikud olnud, aga see peatähelepanu on läinud nagu välissuhtlemisele, mis on ka olnud väga põhjendatud. Aga ajakirjanduse asi peaks olema ka nüüd rohkem vaadata ikkagi, et kas see meie igapäevane elu, olgu see Tallinnas või olgu see mingis muus omavalitsuses või ka riigitasemel, kas see ikkagi käib vastavalt nendele reeglitele, mis põhiseadus määrab, et seal on mingid raamid. Kui keegi tahab põhiseadust muuta, siis ta peab selle ausalt välja ütlema, mida ta tahab muuta ja kuidas selleks on ette nähtud mehanism. Aga kui see toimub sellise vaikse uuristamisega, et no sa teed valimise asemel Toompea platsi eest, teed showd, ja kui sellega nüüd kaasneb siis kittiühingu selline narratiivide loomine, siis see tekitab ühiskonnas sellise usaldamatuse laine. Ja see oli see, mis juhtus nüüd Saksimaal, kus ikkagi üsna segase taustaga partei sai 44,5% äältest ja õnneks ei moodusta üksi valitsust.
0: Ja mureliku suuga peame me seda vaatama.
1: Moodustab ilmselt koos vasakpoolsete äärmuskommunistidega.
0: Aga kui sa nüüd nagu ütled, et kui jälle tavalisel valijal on tore valik, eks ju niimoodi, kas põhiseaduslikud väärtused, mis mõnikord on piiravad ja ebamugavad, mõnikord on nagu jäigad, ei ole sugult põlve peal painutatavad, eks ju. Ja teiselt poolt on nagu ilus, värviline, sädelev, eks ju, sotsiaalne, audiovisuaalne, visuaalne, poliitiline lubadus, mille kohta tegelikult on kirjutanud, Tiit Ennoste Sirbis kirjutas loo, see valetav maailm, kus ta nagu rääkis valest kui nagu niisugusest suurest põhimõtteliselt nähtust, mis on tunginud igale poole, et valeta suurelt, valeta iiglaslikult, et kurjategijad on valetanud ja advokaadid on valetanud ja poliitikud valetavad silmagi pilgutamata, me usume, kirik on valetanud, ajakirjandus on pool valede vabrik, pealkirjad valetavad, faktid armused valetavad, sport valetab, eks ju, toppinguga ja midagi iganes teadused, ainukene just nagu tugipunkt, kus kõik selgub, et valetab täpselt samamoodi, et kuidas sotsiaalmeedia on meid kõiki nagu valelikuks muutunud, et kuidas sellises olukorras siis nagu edasi minna.
1: Mis oli see ajakirjanduse kreedo väinud? Oletna meelde, mis sul ülikoolis õpetati, et ajakirjandus otsib tõde.
0: Jah, et selles mõttes ja tõde pole olemas, kui on olemas teekond temani, selles mõttes olen ma aru saanud.
1: Aga see tõe otsimine ongi tegelikult ikka väga oluline ja siin ei ole nagu kohta minu arvates mitte mingisugusteks kompromissideks. Ja hakkame siit peale, et isenesest ja ajakirjanduse eetika koodeks on väga loetav dokument, see nime lihtsalt sõnastatud. Jällegi, jahimes püss ja mets, teed uudist, kaks allikat miinimum. Oja fakt ja kommentaar lahus, mis siis, et sisemiselt põled, ei ole vaja kirjutada fakti juurde oma enda maailma pilt lahti ja siis juhtkirjaks vormida. Äkki teeks nii?
0: Paratamatult muidugi on ka see, et isegi Ameerika ajakirjanike liit on praegu oma eetikakoodeksit üle vaatamas just tänu sellele, et on oluliselt muutunud tegelikult ühiskonna üldised arvamused, on muutunud ajakirjanduse olemus, on olemas muutunud ütleme, faktid ja alternatiivsed faktid, eks ju, ja on tekinud postkirjaoskuse maailm, millest postimees laupavases lehes
1: no, kirjutas. No, siis tuleb hakata laeva ehitama.
0: Aga eelmises saates me kogu aeg rääkisime lifti unustatud dokumentidest ja sellest, et kas president sööb hommikuti inimliha või mitte, et kas on kusagilt nüüd nagu oodata veel mingisuguseid üllatusi, sest et tegelikult nii mõnedki analüütikud on ju midagi ikkagi rääkinud ka uue presidendi haavatavusest ja mäletan, et Andrei Fostov on rääkinud, ikkagi toonud selle kuulsa raamatu esitluse juhtumi, tuletab meelde mingisuguse seene sellest ajast, kui praegu uus president oli president Ilvese meeskonnas, et mõned nõunikud väga intensiivselt nagu üritavad sealt mingit narratiivi edasi lükata. Siin on sotsiaalmeedias on olnud tegelikult suhteliselt rämedaid nagu rünnakuid, kus inimesed on püüdnud googeldada Ülle Madise tausta ja kuna nad oma võibolla kas oskamatusest või siis ka soovimatusest ei ole jõudnud kohe õigete vastusteni, eks? Ja siis nad on sellega leppinud ja tõlgendanud sellega, et kusagil struktuurides on kallutatud jõudnud. Kas meil on midagi oodata?
1: Ei, ma arvan küll, et on oodata, aga ise asja on see, kas sellel mingit tähendust on. Ega siis meil iga päev toob kaasa ju mingisuguseid plahvatusi ja postitusi, eks ole, Metas või Twitteris või kus iganes. Aga need kõik tekivad, kaovad, hääbuvad ja mõned neist leiavad võimendust. Just mõned leiavad võimendust. Ja vaat siis seal on see koht, kus minu mõttes nagu ajakirja või ajalehed toimetaja peab ära tabama selle, et kes soovib seda võimendust ja mis trikkidega. Ja mida vähem neid niisuguseid infooperatsioone läbi läheb, seda terve ühiskond on. Ja sellega muide tegeldakse üle terve kogu selle lääne maailma. Ja nüüd õnneks ka Eestis väga kõrgel tasemel nimelt Tallinna ülikool koostöös mitmete teiste ülikoolidega on siis saanud Euroopa Liidust märkimisväärne see raha, mis peaks siis uurima nend selle vale informatsiooni tekkimist, levitamist ja neid trikke ja neid meetodeid. Ja seal on üks osa just sellest narratiivi loomisest, kuidas tekib narratiiv.
0: Seda projekti peaks vist esitletama järgmisel nädalal.
1: Seda projekti esitletakse järgmisel nädalal, aga no ütleme, et see, et ülikool sellega hakkab tegelema, on muidugi kõva sõna.
0: No ja ka Tartu ülikoolis ju tegelikult teadlased tegelevad sellega päris korralikult ja ka koolitavad inimesi selles valdkonnas. Nii et aga kas sellest kõigest piisab, eks see on ise asi. Me jääme siis huviga ootama, aga mida muud me siis ajakirjandusest huvitavad leidsime veel?
1: No toome ühe näite sellest narratiivi loomisest. Ilmub pealkiri nädalavahetusel, suurepärane pealkiri, et Air Baltic peab ennast refinanseerima ja et on tehtud pakkumine, esimene jutt oli sellest on tehtud pakkumine, et keegi tahab laenata Air Balticule 25%-lise intressiga 257 miljonit. Ja järgmine pealkiri oli kiire tulema. Air Baltic laenab 25%-lise intressiga 254 miljonit. No nii, juba kindlas kõneviisis, eks ole. Nüüd, kes natukenegi arvutada oskab, see saab teada, et see on kuus intressi kulusid umbes 60 miljonit, eks ole. Mida see tähendab, et see firma on juba kumuli. Seda ei ole olemas, et... Ja no, niimoodi tegelikult luuakse neid narratiive ka sellises kapitalistikus konkurentsis, et keegi on väga huvitatud sellest, et Air Balticu hind muutuks marginaalseks.
0: No ikkagi San Francisco ja New Orleani nagu peenemates majades on eks kombeks läinud teed kallata läbi sõelada. Täpselt sellisena need asju tekitatakse. Mina vaatasin täpselt samamoodi lugusid, armsaid lugusid sellest, mis rääkisid korteri ühistute positsioonidest, vaatasin ka armsaid lugusid, mis rääkisid sellest, kuidas riik oma kampaania raha kulutab ja selles mõttes oli päris huvitav. Eesti Ekspress näiteks uuris seda, et kuidas riik oma 58 kampaanial kodanike poole pöördub, kelle arvamusi ta tahab mõjutada, kelle käitumist ta tahab muuta, kas keegi üldse nagu pärast vaatab, kas inimesed oma käitumisi muutsid või mida iganes. Eks? Ja see oli päris huvitav lugemine. Jäi ka siukene mulje sellest, et see sogases vees on hea kalapüüda.
1: Ja see, ma loodan, et Ekspress läheb selle teemaga edasi. Ja see on minu mõelest täna ikka väga oluline. Meil on tasuta kõrgharidus. Me tasuta koolitame spin-doktoreid, kes lähevad tööle mingitesse firmadesse, mille ülesanne on tegelikult kujundada avaliku arvamust, mis siis, et kas kellegi majandus, otseses majanduslikes huvides või kellegi poliitilistes huvides. Ja no Anvar Samost on ju mitu korda öelnud Postimehe teadamete, et tema üks kreedo on, et ta peab võtab kätte ja paljastab selle mehhanismi. Aga nüüd ütleme, et Tartu Ülikool näiteks, kes on ju koolitab neid inimesi ja Tallinna Ülikool muide otsapidi ka, võiks oma sisemuses ka natuke vaadata, et kas see tasuta kõrgharidus selliste spetsialistide koolitamiseks on nagu mõistlik variant või mitte. Või mida seal siis koolitatakse? Kas väärtused on olulisemad kui need oskused manipuleerida?
0: Siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg rääkivad olukorrast ajakirjanduses. Peame kõigepealt vist esinema raadiokuulajas vabandusega, et me ei suuda pidada oma lubadusi, sest et kusagil siin mõni aeg tagasi andsime kindla lubaduse kandideerida Eesti Rahvusringhäälingu ekspertist nõukogu liikme kohale ja nüüd kiire küsitlus reklaamipausi ajal andis tulemus, et meie vist täna kultuurikomisjonile seda avaldust ei esita, küll aga esitab seda avaldust terve hulk inimesi siis loodetavasti, et selle kõige valguses viimates Sirbis Indrek Ibrus, Tallinna Ülikooli meediauuringute professor, avaldas ka küllaltki pika idee rahvusringhäälingu olemusest, uuendamisest, pealkirjal eri seaduse uuendamise näpunäiteid järgmisele kultuuriministrile, kus ta tegelikult suhteliselt iroonilises võtmes kirjeldab seda senist rahvusringhäälingu seaduse uuendamise protsessi. Noh, mõte oli umbes selline, et kõigepealt võtame kokku kõik targad eksperdid, peame nendega nõu, küsime nendest nõu ja siis paneme ukse kinni ja ütleme, et edasi teeme me ise ja suurt midagi ei küsi. Ja Indrek Ibrus esitab seal päris mitu niisugust arutelu küsimust tegelikult, et mida tegelikult tähendab see avalik õiguslikkus rahvusringhäälingu juures, et milliseid ülesandeid ta peaks siis nagu täitma niimoodi või mida tähendab see rahvusringhäälingu loodav avalik väärtus, eks ju. Ja kas rahvusringhääling peaks andma ühiskonnale parlamentile nagu rohkem on tööst aru ja minu meest ta teeb seal päris konkreetsed ettepanekud, 6 konkreetsed ettepanekud, esiteks, et ERR-i ühiskondlikud ülesanded ja mõõdetavad näitajad lepitakse kokku kusagil avalikus konstitutsioonikäidus ja sõlmitakse lepinguna, et igal aastal tehakse avalik hinnang, eks sõltumata avalik hinnang sellele, kuidas rahvusringhääling need lepingud täidab. Et parlamendile tuleks ka aru anda, sest tegelikult viimatine suur põhjalik ERR-i seaduse projekt nägi ette selle, et kuna ERR niikuinii ei ole parlamendis seda kui aru käinud andmas, kuidas ta tead, et siis kaotame selle üldse ära, eks? No, väga lihtsustades öeldes. Eks? Et siis tegelikult ikkagi peaks parlamendile andma põhjaliku aasta aruande, kui sellest, kuidas ERR täidab konkreetseid ülesandeid, tuleks ellu äratada selline tore asutus nagu ühiskondlik nõukoda, mis praegusel hetkel on juhatusele just nagu nõuandev organ ja mis on tegelikult varjusurmas juba tükkaega, mis on formaalselt loodav just nagu avalikkuse esindajatest koosnev koda, kes siis peaks nagu vaatama seda, kuidas ERR täidab oma nagu rolli ühiskonna ees. Eks? Ja et tuleks andmearhiivi teenused selgelt eraldada uute teenuste testi alt tunnistada need oma ette avaliku väärtuse loomiseks. No see on Indrek Ibruse nagu põhivaldkonde andmed ja arhiivid. Eks? Ja et tegelikult mingisugune siukene avaliku väärtuse eeltest tuleks asetada sellega, et kogu aeg tuleks tegelikult andmepõhiselt monitoorida seda, kuidas ERR oma ülesannet täidab.
2: Ei, see on väga ilus lugu kõik ja on väga ilusti kirjutatud ja väga selline idealistlik maailmapilt, mida minu meelest tänases Eesti poliitilises õhustikus on võimatu ellu viia.
1: Võimatu jah, sest nad kusagil peavad olema need idealistid poliitikutele enam nagu idealismi. Mulle tundub, et ei ole pragmaatilisus domineerib
2: seal. Kuidas saavutada seda, et parlamendis on kriitiline mass inimesi, kes tegelikult sooviksid seda ERR-i valitseda väärtuspõhiselt? Täna, kun vaadates nüüd käivitunud Eesti televisiooni hooaega, ja need esimesed toredaid nädalavahetuse saateid, minul oleks küll ettepanek, et ERR võiks astuda turundus ettevõtete liitu. Et see protsess, mida me oleme ette ennustanud, et see sisu turunduslik tegevus ühe või teise turusuhte subjekti promomiseks ainult süveneb, on täitunud 100%. Ja see ma arvan ennustan ka seda, et senikaua vähemalt kuni valimistini see jätkub täie vuhinaga. Et me näeme selliseid toredaid kaadreid, mis näitavad kellegi jalatsi, mis tal jalas on spordi jalatsid, mis marki potaseid parajasti mõni selline superstaar kannab, minge kõik poodi ostke just need ja nii edasi. Labane, aga elu reaalsus.
1: Siit siis tegelikult saate sõnad nendele inimestele, kes ühel hetkel Riigikogu kultuurikomisjoni ja Riigikogu suure saali kadalipu läbivad. Need võiksid siis olla, ma saan aru, et Liina Kersna kultuurikomisjoni juht on tegelikult ju pöördunud otsa tõepoolest siis ka Tallinna-Tartu Ülikooli teaduste akadeemia poole, soovitades neil kindlasti tungivalt saata oma kandidaadid sellele konkursile ja sellel konkursil, no muidugi ma saan aru, et see päris sõltumatust ühtepidi ei taga, sest et näiteks Euroopa meediavabaduse määrus näeb ette seda, et avalik õiguskult ringhäälikute juhtimine peaks olema poliitiliselt sõltumatu ja see tähendaks ka seda, et ka selle nõukogu liikmed võiksid kuidagi saada ametisse väljaspool seda, et kui poliitikud nende peale koputavad ja ütlevad, et sina oled see õige.
2: Jah, no ütleme neid võimalusi, kuidas see nõukogu tekib, on ju must tuhat, eks ole, neid valiku võimalusi on hästi palju. Ma arvan, et see praegune idee, et ikkagi tõesti arvestada nende kolme olulise institutsiooni, kes siis ühe käega õpetavad ajakirjandust ja teine niisugune teadusliku maailmapildi keskusek teaduste akadeemia, et nemad siis soovitaksid mingeid isikuid, et see on põhimõtteliselt täiesti okei.
1: Ja ongi see väärtuste toomine nagu sellesse protsessi võiks olla.
2: See võiks tuua sinna neid väärtusi täpselt, aga kas see nüüd teoks saab, eks see paljuski sõltub ikkagi ka sellest, kas Liina Kerslan õnnestub see kultuurikomissionis ära manageerida. Kui õnnestub 5 punkti, siit on võimalik edasi minna. Ja siis sama nõukogu peab ju ametisse panema ka uue ERR-i juhtkonna, tegev juhtkonna. Ja no selle ümber kindlasti hakkab saama hulgaliselt nalja.
1: Ja seda nalja me saame selles saates ka kajastada. Eks on 1000 teemat, millest me ei jõudnud rääkida. Me ei jõudnud tegelikult rääkida sellest, et ChatGPT reklaami näitamine on jõudnud ka Eestisse. Me ei jõudnud tegelikult rääkida seda, et tegelikult kuulutati välja aktsiasesse Eesti Post, ehk Omniva aktsiate avalik kirjalik enam pakkumine alghinnaga 52 miljonit ja Eesti siis riiklik postifirma läheb erastamisele ja sellest tulenevalt võib, et näha mingisuguseid muutusi nii kirjakandmises, pakkijäris kui ka ajalehtede kojukandes küllab nende teemade juurde me jõuame veel. Ei ole jõudnud tegelikult rääkida ka sellest, kuidas Vene propagandistid on, seal on toimunud mingi teatav ringtants, kuidas nende tuntum propagandist Dmitri Kiseljov on oma saatest siis kõikide ümbritsevad inimestega tüli läinud ja on saatest kõrvaldatud ja tema asemel on teised inimesed lasnud juba teist saadete järgi ei jõuame rääkida. Millest sina ei jõudnud rääkida?
2: Või me ei jõudnud rääkida näiteks sellest, kuidas mõdi Postimehes on Allar Jõks ja Leon Klikman kirjutavad prokuratuurist jumala õiget juttu. Aga lihtsalt siin on üks nagu paha lugu on see, et see on suunatud ühe konkreetse kriminaalasja mõjutamiseks. Ja no see, ütleme, ei ole väga hea toon, et alles õigusriik ei saa olla valikuline, ja, aga probleem, mida mõlemad autorid on ülestanud, minu mõelest väga tõsine, nii et loodetavasti järgmine parlamendi koosseis sellega tegeleb. Ja Postimees 2. septembril selle rubriik Fookus sõnastab siis ühe põhiküsimuse järgmiseks parlamendiks, et kui milline see riigi roll Eesti majanduse juhtimises siis on, et kas tema riik peab ütlema, mida toota ja milliseid teenuseid teha või on see ikkagi turupõhine?
1: No igatahes riik ütleb küll, kelle käest tuleb osta mürsket, et peaksime saatma saate lõpulaulu, tahtsime tõepoolest mängida India filmilugusid, kuid leidsime interneti avarustest ka siis päevakajalise jõlelaulu Reinu ja AI abiga. Ja see on mitte Rein Lang, toodetud loo 70 miljonist ja mürsudiilist kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

olukorrast ajakirjanduses. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tere päevast ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Rõõm on siin ilusas päiksepaistelises esmaspäevas jällegi olla. Minul nädalavahetusel õnnestus väisata siis Narvat ja väga tore oli see, et ei ole asi seal teenindajate keelekultuuris üldse nii traagiline, kui sellest vahepeal räägitakse, sest et need kohad vähemalt, kus mina käisin, väga püüdlikult ja kohati täiesti hästi tuli välja teenindajate rääkimine riigi keeles minuga.
2: Ja ka minul on seesugune kogemus Narvaga täitsa olemas, et püütakse päriselt rääkida eesti keeles, mis on väga tore, aga seal muidugi on see asi, et ootame, eestlastena teine kord on ju niimoodi, et ei viitsi nagu oodata, et mis ta seal pusib, et siis võibolla leiad ise mingisuguse mugavama tee, et siis kas räägid vene keeles või siis tõesti, kui teenindaja räägib inglise keeles, siis maru kiiresti minnakse inglise keele peale ka.
1: Aga see oligi vahva, või noh, vahva huvitav, oleks võibolla õige mõelda, jah, et kui teenindaja siis ei olnud enda ingliskeele või vabandust eesti keele oskuses kindel, läks ta kohe üle ingliskeele peale. Ei olnud sellist asja, et nad hakkaksid sinuga vene keeles rääkima. Ja paar päris sellist, noh, kohaliku narvakat, kes olid seal ka, noh, oma asju ajamas ja kellega sattusin jutlema, siis ka nemad püüdlikult ikkagi inglise keeles ajasid asju. Aga ja. Mitte vene keeles.
2: Nii et
1: oli saab, väga huvitav.
2: Jah, saab ka niipidi, et ja. Narva on väga mitmekeelne keskkond ja palju siit keeli seal ju räägitakse.
1: Oma venekeelset kõnet ma ei saanudki praktiseerida üldse.
2: No,
1: sest et ma noh, tahtsin ka ikkagi näha, et kuidas need asjaajamised käivad, et miks mina pean pingutama ainult.
2: Aga keeleteemadel meil tegelikult tuleb täna juttu küll ja veel.
1: Ja tõsi, meil on ju nüüd täna ka siis mäng käimas, kus teil on võimalik ka ikkagi väga kift auhind võita. Tallinna keelte kool on siis meil auhina välja pannud ja see on 150-eurone kinkekaart ja saab siis endal minna, noh, ma ei tea, mis iganes keeli õppima, sest et neid keeli, mida Tallinna keelte koolis õppida saab, oi, ma ei teagi, kui palju neid on, mitmed kümned igatahes.
2: Neid on jah päris palju ja siin võibolla võikski teha esimesed testi sulle.
1: 23 keelt vist.
2: 23 keelt. Võtame siit lähedal oleva keele soome keel. Mis on soome keeles hallitus?
1: Hallitus on valitsus.
2: Tubli.
1: Seda ma tean.
2: Nii palju on sul soome keelt selge, aga kindlasti on veel palju avastamist ka soome keeles.
1: Oi, ära üldse räägigi sellest, sest et no, ma võin ju tunduda, võib tunduda, et noh, natukene saad aru. Aga kui pead ise midagi ütlema, siis ei midagi. Nii et mulle kuuluks soome keele kursus väga hästi ära. Nii et kui on plaanis siis mulle uus aasta kingitus teha, siis palun üks soome keele kursus. Selle ma võin vastu võtta.
2: Ja.
1: Aga meil on saates tegemisi siin veel ja ka ikkagi küsimus tahab ära küsida, sest et täna oli ju see päev, kui läksid müüki draamateatri ja ka linnateatri piletid ja mis seal salata, sai isegi selles loteriis osaletud tund aega ootamist ja põhimõtteliselt ma ühe pileti ikkagi sain.
2: No, hea seegi. Sest mõte, kui oleks täiesti tühjade kätega sealt tohutust järjekorrast koju tulnud, sellepärast, et seal vahepeal oligi, et olid vist järjekorras, ma ei tea, 3700, et noh, siis võibolla ei ole see pilt just kõige lootust andvam, aga ma saan aru, et saak järelikult oli ikkagi hea.
1: Oli, jah, saan kodust ette minna, näljased kultuurihuvilised ju piiksuvad kodus, et noh, antke ja. Pileteid. On, midagi saab ikkagi viia. Aga defitsiidist ja piletite defitsiidist me kindlasti ka hakkame natukse pärast rääkima, kui me saame siin telefonitoru otsa draamateatri ja draamateatri rahvakest kohe ikkagi uurime, et kuidas seda piletidefitsiiti lahendada, aga defitsiit kui selline on ju iseenesest majanduslikus mõttes peaks olema väga kergesti lahendatav.
2: Nii et, no kui on nõudlust, siis peaks olema ka ju pakkumist.
1: Just, vähemalt kapitalistlikus maailmas asjad võiksid nii käia. Aga seetõttu meie küsime ka head ja halvad kuulajad teie käest, kuidas lahendada defitsiiti üle üldises plaanis, mitte siis ainult piletit oma, nii et laske fantaasia möllama, võite juba kirjutada WhatsAppi meile 5340 5550 ja no nii 25 minuti pärast saab ka siis helistada.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Täna hommikul kell 10 paisati müüki siis draamateatri pileteid, linnateatri omi ka ja mis seal salata, väga kiirelt ikkagi läksid kõik, no mitte päris kõik, aga paljud piletid ära ja selline klassikaline juhtum ma ütleksin täitsa, sest et iga kord kui need piletid müüki tulevad, hakkavad inimesed siis neid ostma ja on sama jutt alati, et kuidas neid siis ei jagu. Aga meil on nüüd telefonil draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson, tere päevast!
5: Tere päevast.
4: Ja palju õnne muidugi jällegi järjekordse eduka piletimüügi puhul.
5: Aitäh. Kuni meil jagub publiku poolehoidu, oleme alati rõõmsad.
6: Miks ikkagi on niimoodi, et see huvi rahval on niivõrd suur just nimelt draamateatri piletitele, et seal järjekorras pidi olema siis kui veebist osta, no päris tükka aega?
5: No ma usun, et küllab draamateater on siis ära tabanud mingisuguse sellise publiku ootuse, mingisuguse sellise sotsiaalse närvipunkti, mis inimesi kõnetab ja ilmselt oleme suutnud ka olla niivõrd kunstiliselt veenvad, et inimesed meie juurde tulla tahavad.
4: Ja iga kord, kui noh, on jälle järjekordne piletimüük tulemas, siis inimesed on sama probleemiga ikkagi. Tahaks vaadata mingid etendusi, aga ei saa. Kuidas, mis soovitada sellistel inimestel? Kaasa arvatud siin mina ja Indrek Kojamets.
5: Jah, eks see probleem on selles, et see huvi ületab kordi ja kordi seda piletite hulka, mis meil tegelikult pakkuda on. Et lihtsalt hetkel oleme mingi ajas, kus tegelikult draamateater on niivõrd nõutud, et ka selle etenduste arvo juures, mida me tegelikult iga aasta anname, me kuidagi ei suuda ära rahuldada seda huvi ja tahtmist draamateatrisse tulla.
6: Kas siis rohkem etendusi ei oleks teatril võimalik kanda, et noh, siin kui tuua näiteks Ameerika või siis Suurbritannia, siis seal on ka niisuguseid variante, kus ühte etendust mängitaksegi näiteks 3 korda päevas. Et pannagi näiteks Rahamaa 3 korda päevas mingisugusel perioodil mängukavasse või siis no, mis on veel päris populaarsed etendused on ju see B-koondis või
4: tõde
6: siis
4: ükskord
6: Liibanonis, tõde ja õigused, mängidagi neid seal mitu korda päevas ja siis äkki saab see huvi rahuldatud.
5: Ma tuleb tagasi tulla selle juurde, mis on siis meie teatri põhi olemus. Et draamateater on repertuaariteater ja kui vaadata, et kui palju me siis tegelikult aasta jooksul mängime, siis tegelikult me anname seal kusagil 510-515 etendust aastas. See on päris muljetavaldav arv tegelikult. Ma arvan, et vast ei mängi ükski teine Eesti teater tegelikult nii palju, kui meie mängime. Aga mis puutub nüüd nendes Briti ja Ameerika eeskujudesse, siis tegelikult nende puhul on tegemist projektidega. Mis tähendab seda, et tullaksegi mingisuguseks projektiks kokku ja siis mängitakse põhimõtteliselt siis mingisuguse lühikese ajaperioodi jooksul seda sama lavastati produktsiooni, mis on siis üles ehitatud, mängitakse üsna mitu korda. Repertuaari teatri puhul see paraku nii väga võimalik ei ole, sellepärast, et me elame ju tegelikult sellises, kuidas ma mõtlen, sellises järgnevas ja taastootvas tsüklis, et hommikuti on meil väga sageli proovid selleks, et me saaksime tulla välja uute lavastustega, ja etendused on õhtuti. Ja me oleme mänginud ka mitu korda päevas, see matinee vorm on tegelikult meile tuttav ja just nädala vahetused tii oleme me, seda sama näiteks B-koondist, mida te mainisite, oleme ka mänginud tegelikult mitu korda päevas.
4: Aga kui nüüd tulla korraks selle juurde ikkagi tagasi, et no defitsiit on võimalik üldiselt sellises turumajanduslikus maailmas ka lahendada sellega, et makstakse rohkem. Et kas seda juttu muidugi on varem ka olnud, et näiteks esimesed kaks rida võiksid olla ikkagi sellised, et no kellel on irmus tahtmine saada ja on rahakotis ka midagi, et tema lihtsalt tuleb ja ostab endale selle pileti üks kõik, kui ka kangeks see raha siis ei kujune lõpuks.
5: Aga tegelikult on meil selline vorm nagu toetaja pilet on täiesti olemas.
4: Seda on vähe.
5: Mis maksab 70-90 eurot. Uh-huh. Ja need on teatud hulk või teatud piiratud selline istekohtade arv saalis. Miks? Sellepärast, et päris turum majanduslikul alusel ei tahaks me toimida. Me näeme oma missiooni natukene teissuguse, natuke laiemana. Me tahaksime, et me ei muutuks elitaarseks kunstiks, et me ei muutuks kättesaadavaks ainult nendele, kelle rahakott seda võimaldab, vaid ikkagi pakkuda seda nõutud ja head teatrit ka nendele, kelle sissetulek on veidi tagasihoidlikum. See on meie põhiline eesmärk.
6: Kui palju on aga selle piletite suurte nõudluse puhul ka see asi mängus, et on siis hulk inimesi, kes tegelikult ei tahagi minna seda etendust vaatama, vaid teevad lihtsalt äri teatripiletitega, et proovivad need siis kuskil sotsiaalmeedias maha müüa ja siis seda veelgi kallimalt, kui teie seda müüte?
5: Mm-hmm. Need inimesi on, aga õnneks on need üksikuid ja enamasti nii palju kui teatril nüüd aega ja vahendid on, oleme me neid tegelikult ka erinevates siin müügikanalites, ma mõtlen neid sotsiaalmeedia järelturukanaleid, oleme neil silma peal hoidnud ja oleme neid ka hoiatanud, et selline teguviis ei ole päris kooskõlas sellega, mis meie pileti müügi reeglistik ette näeb ja mis seal salata oleme olnud sunnitud ka mõne inimese puhul tegelikult tema konto, piletimüügi konto siis blokeerima.
6: Kas juhtub seda ka, et pileteid võltsitakse, et inimene tulebki heas usus, on osnud kuskilt järelturult pileti, tuleb vaatama teie populaarset etendust ja siis pileti siis kontroller vaatab, et aga sellist piletit ei ole meil süsteemis?
5: Õnneks ka seda on olnud väga üksikud juhtumid, on olnud sellised üsna sellised jämedaid võltsinguid, mis on nagu mitme meetri pealt näha, et ei ole õige pilet. Ja, aga neid, mis oleksid sellised tõepärased, neid õnneks on olnud mõned väga-väga üksikud korrad.
4: Kas sellist hirmu ei ole, et see ilus nimi Eesti Draamateater tulevikus tähendabki draamat teatrivaatajatele, et jäävad muidugi aga ilma headest piletitest ja muidugi ootavad mõnda etendust lausa mitu aastat ja ei pääse vaatama.
5: Mm-hmm. No võtta nüüd ongi see, et see kaalukauss on kuidagi meil natuke nagu kreenis selles mõttes, et me räägime nendest, kes küll ilma jäävad, aga tegelikult on ju tuhanded ja tuhanded inimesed, kes tegelikult need piletid ära ostavad ja need piletid ka saavad.
4: Eks ma natuke ironiseerin siin ka, et tega...
5: Ja. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et me oleme seda piletimüügi süsteemi niimoodi üritanud korraldada nii ja naabidi ümber, et oleks inimestele võimalikult nii-öelda valutu, et me oleme praegu saavutanud siis selle, et kui need piletid nüüd müüki lähevad erinevates kanalites, eks ole kassas ja kodulehel ja piletimaailma süsteemis, et see stardipauk nii-öelda, see kell 10, oleks siis kõigile nii-öelda võrdsed võimalused. Aga selt edasi on juba küsimus selles, et kuidas tehnilised vahendid omavahel suhtlevad ja seal tõesti, kui ühele iste kohale seal on need taotlejaid 5-6-10, eks ole, siis seal on juba see, kus meie nagu hästi seda asja kontrollida ei saa. Et mida me saame teha on see, et me mängime nii palju, kui see võimalik on, tõesti see 500 või 510 etendust aastas on päris suur koormus, et ei saa öelda, et me istume käed rüppes ja Ootame ikka publikut ja oleme tänulikud, kui meie juurde tullakse.
4: Et see asi nüüd kuidagi ei jääks sellise, noh, ma ei tea, vinguva alatooniga, et ei saa, siis tegelikult eestlased on ju sellised inimesed, kes maailmas on ühed kangemad teatrikülastajad ja ega siis, noh, meie Indrekuga ka päris tühjade kätega ei jäänud midagi, ikkagi õnnestus näpu vahel saada ka, et ma tegelikult tahtsin öelda seda, et me oleme draamateatrile väga tänulikud, et see kunstiline tase on nii kõrge ja etendused on niivõrd head, et inimesed on hädas sellega, et ei saa piletit, sest vastupidine olukord oleks palju hullem.
5: Just. Ja noh, ega siis ükski olukord nii-öelda ei ole ju igavane, on sellised tõusuajad ja mõõnaajad, et me küll ei taha ette näha.
4: Et inimesed on hädas sellega, et ei saa piletit, sest vastupidine olukord oleks palju hullem.
5: Just. Ja noh, ega siis ükski olukord nii-öelda ei ole ju igavane, on sellised tõusuajad ja mõõnaajad, et me küll ei taha ette näha mingisugust mõõnaaega ja

0: piletti.
1: Kas aga grupitellimus annab mingisugust eelisjärjekorda pileti ostmisel, et seda võimalust ka päris palju kasutatakse?
0: Ta ei anna otsest eelist, ta võibolla annab selle kindluse, et mingil hetkel võib juhtuda, et see pilet ikkagi siis nagu natuke kindlamas vormis kätte jõuab, aga siin ma ka nagu väga suurt lootust ei saa anda sellepärast, et on need mõnukamad lavastused ja seda on enam-vähem pool meie repertuaarist, kus järjekord ulatub 2028. aastasse. Selles mõttes, et need kollektiiv on ka järjekorras sadu ja sadu ja see mingisugune osa, eks ole, saalist, mis siis iga kord kollektiividele eraldatud on ja kus sealt piletid siis kätte saadakse, et ühesõnaga, neil on oma, et väga pikk ooteaeg ja paljude lavastuste puhul me oleme tegelikult ka kollektiivide registreerimise katkestanud just nimelt selle hirmuga, et kui see ots juba ulatub sinna kuskile 3 aasta taha, siis me ei saa ju garanteerida, et me 3 aasta pärast seda lavastusel päriselt ka mängime.
2: Draamateatri kommunikatsiooni juht Tanel Tomson lõpetuseks küsin, kas aitaks, kui ma mõne näitlega sõbruneks, et äkki siis mingit sõbrapiletit või midagi õnnestuks?
0: Noh, kui vaadata tänast sellist õhtulehe sellist väikest nupukest, mis ilmus meie piletimegi kohta, kus peaminister Kristen Michal üritas pileteid saada, siis minust võiks see olla nagu tõestus sellele, et see süsteem on meil tõesti aus ja tõesti me paneme need kuskil sukasääres ei hoia, et ikkagi piletite saamiseks on suhteliselt võrdsed alused kõigil.
2: Draamateatri kommunikatsiooni juht Tanel Tomson, suur aitäh!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame just sinu vastust, on selline: kuidas lahendada defitsiiti? Ja no me ei pea siin silmas ainult siin draama- ja linnateatripiletide defitsiiti, vaid ka üleüldisemas plaanis muid asju on ju veel. On ka mingid näiteks eksklusiivsed tossud, mida tuuakse müüki ainult, no ma ei tea, 10 paari. Aga siis on väga lihtne, siis on seal hinnanumber ka selline taga, et no kes siis nii väga tahab neid saada, see peab korralikult rahakotti kergitama.
2: Jah, toiduainetega vist ei tohiks väga olla. Et
1: tuletame see pigem meelde, et tatar oli puudu vahepeal.
2: No mõnikord on jah see, et kui vahepeal on mingi tatra paanika või paanika, et mis siin aegade jooksul on olnud, et on mingisugused toidukaubad olnud, siis on vähem neid müügil olnud, aga
1: viimasel ajal on ka olnud paar korda sellist asja, et kui TikTokis tuleb mingid selline huvitav toidutrend.
2: Ja siis need mingid küpsised, ja mingi selle kreeka jogurti või mis asi see oligi.
1: Oli. Et sellised asjad võivad aegalt juhtuda. Aga no siis on muidugi suhteliselt lihtne, seda kõike lahendada tuleb pisut oodata. Küpsised tulevad letile tagasi.
2: Natukene kallimalt, aga küll saab. Jah, aga teie head kuulajad, missugused oleks siis teie nipid ja trikid, et kui ongi mingisugused kaubad, millele nõudlus on väga suur, kuid pakkumist eriti palju ei ole, et mida siis teha?
1: Meile on kirjutatud ka, Martin kirjutab, et defitsiit, tore küsimus täna, ega siin umbes 40 plus aasta tagusega võrreldes pole ju miskit uutega keerulist, ikka tutvused ja raha või mõlemad. Defitsiitset värki on ikka hoopis vähem ju, aga võibolla hoopis tutvuseid ja või raha juures kohe ei teagi. Et Martin soovitab siis tutvusi ja raha. No ma ju siin küsisin draamateatri kommunikatsioonijuhilt
2: Tanel Tomsonilt. Kas tutvuste kaudu saab pileteid, tuleb välja, et vist väga ei saa.
1: Et ei saa, sest et on ka vastav näide tänahasest hommikust, kui Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal oli veebi järjekorras ja tahtis sõpradega Tõde ja õigust vaatama minna. Ja no ei, kell 11 soovis veel 3500 inimest tema ees piletid saada ja no Tõe ja õiguse piletid müüdi ikka päris korralikult läbi, et seal ei ole mingit kahtlust ka, nii et no näed, ei ole kasu ka sellest, et kui sa oled Eesti Vabariigi peaminister, kui on piletid läbi, siis on läbi.
2: Jah, siin ongi siis läbi käinud märksõnad tutvused, raha, aga võibolla äkki ka kannatus, et tuleb lihtsalt oodata, aga siis jõuab kaup vabamüüki.
1: Jah, aga selle kohta ütles meile jällegi draamateatri kommunikatsioonijuht, et näed, kollektiivtellimused kuni aastasse 2028 välja ja ka ei ole kohe veel lahendust, aga kas jõuad oodata nii kaua? Võib üle minna selleks. Aga siis järelikult ei tahtnud piisavalt palju.
2: See muidugi võib ka olla, et siis läheb, et selle ootamisega äkki läheb huvi ja vajadus üle, et siis on see ka võibolla üks lahendus, et ei olegi vaja siis vastavat toodet või kaupa, aga helistage meile. Meie stuudiatelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi number on 5340555.
1: Ja kirju meil on siin juba tulnud ka ja kirjutab meile püsikulaja Felor, kes siis ütleb, kunagi kui kuulusin organisatsiooni JCI, siis näiteks linnateatri piletitele sai broneerida enamus piletitest ühe selle organisatsiooni liikme kaudu ja mu endised kolleegid ka sellist võimalust kasutasid. Tänapäeval kogemus puudub ka erinevate teatrite lõikes ja need nõudlus teatri piletitele on piisav, samas peab säilima võimalus, et ka väiksemate sissetulekutega inimestele jääks võimalus kultuuri väärtusteks. Erinev hinnastamine, võibolla piletite sidumine isikukoodi ja või nimega ning limiitide seadmine, näiteks maksimaalselt 2-4 piletit toiste kohta, takistab erinevate vahendajate tegevust.
2: Jah, tõsi, muidugi eks need piletimüügi platvormid ka on teatud piirangud peale pannud, et väga palju pileteid sealt korraga ei saa osta, et see pole võimalik, et pool saali siis ostad endale ära ja siis kuidagi hakkad tuttavatele seda siis kallimalt maha müüma.
1: Et kuulame natukene muusikat vahele, siis tuleb meil libauudised eetrisse, aga pärast seda jätkame arutelu teemadel, kuidas siis lahendada defitsiiti.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
2: Palju maksab?
1: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
2: taab.ee.
3: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.

Siin uudiste stuudio Rohkede Pelak. Siseministeerium annab teada, et päästjad jätkavad ka edaspidi töövälisel ajal kukkunud vanurite püsti aitamist. Samas palutakse eakatel võimaluse korral kukkuda siiski tööpäevadel kella 8-5 ja suuremad kukkumised eelnevalt registreerida. Õhtuti nädalavahetuseti ja riigi pühadel kukkunud inimestel soovitakse jääda rahulikult lebama ja oodata järgmise tööpäeva algust. Kiireloomulise kukkumise korral tuleb põhjendada, miks seda ei olnud võimalik tööajal edasi lükata. Korduvate kukkumiste puhul võib inimesele koostada ka personaalse kukkumisgraafiku. Haridusministeerium annab aga teada, et juba kolmandik Eesti õpilastest on haridusliku erivajadusega ja vajab õppimisel täiendavat tuge. Kui nende osakaal samas tempos kasvab, moodustavad erivajadustega lapsed peagi koolides enamuse ja seega senine erivajadus muutub tavaliseks vajaduseks. Haridusliku erivajadusega hakatakse siis tähistama hoopis neid väheseid õpilasi, kes saavad tunnist kõigest aru, teevad kodused tööd õigeks ajaks valmis ja tulevad ise seisvalt toime. Nende toetamiseks palgatakse koolidesse eraldi spetsialistid, kes aitavad lastel teistega võrdselt aeglaselt edasi jõuda. Tervisekassa aga töötab peatselt välja uue süsteemi, mille kohaselt hakatakse pikemat ravivajavatele patsientide korraldama ringreise Eesti haiglates. Igas uues haiglas algab voodipäeva tasu arvestus otsas peale ja nii saab üks ja sama haigus tuua riigile korduvalt tulu. Kui patsient on kõik Eesti haiglad läbi sõitnud, saadetakse ta koju, kuid voodipäeva tasu maksmine jätkub ka seal. Ministeeriumi hinnangul pole oluline, kellele voodi kuulub, sest ravil viibib inimene selles ikkagi. Koduse voodi tasu määr hakkab sõltuma ka selle laiusest, madratsi pehmusest ja selle kas patsientil on kasutada ka öökapp. Laiemalt on riigil plaanis kehtestada voodipäeva tasu ka nendele inimestele, kes ei ole haiged, vaid vedelevad lihtsalt laiskusest keset päeva voodis selle asemele tööl käia ja Eesti majandust arendada. Politsei annab aga teada, et pettuse ohvrid usuvad sageli rohkem kelme kui politseinike. Seetõttu kaalutakse kelmide palkamist politsei ametlikeks nõustajateks, sest nemad suudavad oma sõnumi inimestele märksa veenvamalt kohale viia. Edaspidi võibki politsei võtta inimesega ühendust tundmatult välismaa numbrilt, tutvustada ennast pangatöötajana ja küsida isiku tuvastamiseks Smart ID koode. Kõike selleks, et inimesega paremini ühele lainele saada. Kui usaldus on tekkinud, saab politsei edastada ka oma sõnumi, et usaldada ei maksa. See annab topelt efekti, sest inimene mõistab, et usaldada tõesti ei saa enam kedagi ja ka politsei võib esineda isegi kelmina, et oma sõnumiga temani jõuda. Ja mitmesugust. Donald Trump juunior saabus salapärasele visiidile Tallinna ja tema liikumisi hoitakse rangelt saladuses. Hotellist toimitati ta välja tagaukse kaudu, varjati kõrvaliste pilkude eest ja paigutati suure turvameeskonna saatel autokolonni. Turvaekspertide hinnangul oleks Trump juunior võinud rahulikult peauksest väljuda, sest ilma kogu selle sagimiseta poleks enamik inimesi teda nii kui nii märganud ega teadnud, kellega tegemist on. Eesti visiidi salastamiseks korraldatud ulatusliku turvameetmed ongi taganud selle, et tema siin viibimisest teab terve riik. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas lahendada defitsiiti? Helistage stuudiosse ja andke teada. Ja noh, eks küsimus sai oma esimese tõuke muidugi tänasest teatripiletite, või noh, õigem oleks öelda siis draama ja linnateatripiletite defitsiidist, aga defitsiit võib ju olla ka näiteks arsti aeg, eri arsti juurde saada, väga keeruline. Noh, kui läheb hästi, saad perearstilt suunamise, aja panemisega pead ise tegelema ja noh, mida ei ole, on aeg. Noh, siis seal on ka ju erinevaid variante, et muidugi aga ole ja proovi veebis klikkida, aga no, targemad või kellel aega palju on, need lähevad teine kord arsti ukse taha ja proovivad lihtsalt elavas järjekorras jalga ukse vahele saada. Et selline võimalus on ju ka olemas. 6214646 telefoni number, kuidas lahendada defitsiiti, ja Eve kirjutab, et mingit erilist defitsiitset kaupa ju nagu polegi. Teatripileteid hangivad nooremad sugulased, vahel tuleb ette, et defitsiit on mõne eriarsti number, aga kui arvutis hoolega refreshi teha, siis on õnnestunud kõik numbrid saada. Tarbekaupa on meil piisavalt, aga kui natukene internetis ringi vaadata, saab välismaalt kvaliteetse soovitatud kauba odavamalt. Hiinast ei telli, Tšehis tellisin imehead spordi- ja suvejalatsid ja Ühendkuningriigist talveriided. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Aavo.
1: Tere, Aavo.
2: Võtta, meil on siin ka etendatud frantsiisi aluse, et Broadway ja teiste kuulsate teatrite muusikale ja sellised asju. Noh, välismaal on ju ka see, et olgugi, et inglise keeles, et aga noh, Broadway enda truppe ei hakka ju Inglismaal ja Austraalias seda mängima. Noh, seal ikka kohalikud teevad frantsiisi alusel. Nii et meil on ka ju neid sellised, noh, ütleme, erateatreid ja kus oleks väga tänuväärt võtta lihtsalt siuke tükk, mis on hästi populaarne kavasse ja teha seda siis ütleme, kas draamateatri või siis mingi teise, kellel noh, on populaarne etendus tolle frantsiisi alusel.
1: Ai, see on küll hea mõte, muidugi. Et seda saab ju teha ka erinevates kohtades, ei pea ainult olema Tallinnas, vaid üle Eesti. Teatreid meil on ju palju, teatrimaju ka ikkagi. Suurepärane, Aavo. Aitäh selle hea plaani eest. Ma loodan, et siin tegijad kuulsid ja võib-olla siis järgmisel suvel meil on mitte siis üks draamateatri rahamaa, vaid meil on rahamaa ka Kuressaares ja Pärnus ja Viljandis ja Põlvas ja miks mitte Räpinas ja Raplas. Nii et tasub mõtetega tegeleda. Aga küsimus meil jääb tänane edasi õhku. Kuidas lahendada defitsiiti? Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja peale kella neljaseid uudiseid on võimalik Kuku Raadio eetrisse uuesti ka helistada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas lahendada defitsiiti? Jaan on kirjutanud, et minu ema oli omal ajal toitlustustrustis tööl ja sai defkat kaupa ning vanaisal oli samuti palju tutvusi. Terve suvila ehitati tutvuste kaudu saadud materjalidest. Ja no, see on siin läbi jooksnud küll, et tutvused võib olla lahendus siis defitsiidile. Kirjutab meile nüüd Tiit, kes ütleb, et ma ei saa aru, miks populaarsid etendusi ei tooda lavale mitmes koosseis ja erinevatel lavadel või miks ei võiks sama lavastust toota ka teistes teatrites. Mis tahes autoriõigustega seotud küsimused on ju lahendatavad ja ma ei usu, et Eesti teatrites on tasemevahe käärid nii suured, et see poleks võimalik. Marko kirjutab, et defitsiit kulinaarialetis paneeritud toored hakšnitslid, mida pannile panna. Asso, võtta see on nüüd midagi uut, selle koha pealt ei oska kaasa rääkida, võibolla tõesti. Tasub, no sellisel juhul muidugi on võimalus ise teha hakšnitsel, ega see nüüd midagi nii keerulist ka ei ole. Kirjutab meile ka Meido ja ütleb, et kui on otsa saamas suhkur või munad, ei tohiks sellest teada anda uudistest, sest siis ostetakse kokku ja osad jäävad ilma tootest. Suhkur ei ole elus püsimiseks vajalik ja paanikat pole mõtet teha, mis otsas, see otsas. See, kui korona ajal tekis WC-paberi puudus, osteti kokku pöörasid koguseid, nagu oleks kõhuviirus levimas. Oi, see oli ja huvitav aeg, et igasuguseid... Igasuguseid asju seal, siis oli veel tatar, mis korraks ka läks ja noh, eks neid siin erinevaid asju on puudu olnud aegalt, aga noh, turumanduse tingimuses ei ole see ju mingi küsimus, tuleb natukene oodata ja saab jällegi uue kraami kätte. 6214646 telefoninumber, kuidas lahendada defitsiit? Võite meile ka siis kirjutada 5340-5550 ja no, erinevad defitsiitsed, kaubad, tooted, teenused, kõigest võib siis teada anda, et kuidas, millega defitsiit on ja kuidas seda lahendada, enne kõike see lahendus siin kohal meid huvitab. Nii, vaatan, kas üks kirja on veel siin tulnud, mille saab ette lugeda. Martin kirjutab, et tundub, et Eesti Vabariigis ongi ainult draama ning linnateatri piletid defitsiit. Ei mäletagi, et oleks mingil põhjusel olnud kunagi järjekorras 5067. Isegi sügaval nõukaajal mitte, isegi Mosse ostuluba tuli isale lihtsamalt. Näed, aga on ajastu märk siis ja muidugi ka seda on siin mitu korda korratud, kordame veel kord, eestlased ongi maailma mõistes teatris käia rahvas ja väga palju käiakse teatris ja see tõttu siis ka populaarsemad etendused on endiselt defitsiidis. Tundub, et kuulame natukene siin muusikat vahele ja siis tuleb meil üks intervjuu siin eetris Martin Heremiga.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
3: Palju maksab?
2: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
3: taab.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris.
6: Mürsku pole, raha läks, paveril kõik aina läks.
7: Asa mürsku tahad osta vä?
8: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
9: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Möödunud nädala lõpus pakkus peaminister Kristen Michal kaitseministri kohta endisele kaitseväe juhataja Martin Heremile. Herem rääkis Indrek Kiislerile antud intervjuus, mida ta Reformierakonnaga arutanud on.
12: Ma olen selgitanud oma seisukohta. Minu hinnangul, kui järgmine minister jääb ootama järgmisi valimisi ja see on selline meil üsna tavapärane, siis tõenäoliselt mingid protsessid jäävad seisma ja uusi ei algatada. Küll aga meie üldine olukord on selline, et Ukraina sõda võib lõppeda järgmise 6 kuu jooksul näiteks. Ja pärast seda Venemaal on vaja tõenäoliselt umbes 6 kuud, et koguda selline sõjaline rasv, mida saab kasutada meie vastu ja mille kaitseks meil on vaja sõjalist riigikaitset. Sellises olukorras ma arvan, iga kuu on arvel, rääkimata 7 kuust. Ja üks minister, sõltumata selles, kas tulevad valimised, mis erakonnast on, saab üsna palju oma valdkonnas ära teha. Seda ma olen selgitanud ja siis mida saab ära teha, olen ma selgitanud. Ja nii et selles alguses, kui mulle nüüd tehtaks ettepanek, siis ma kaalun seda väga tõsiselt. Isegi olukorras, kus mind jätkuvalt ei huvita oma eluloos selline märge nagu oli minister.
13: Kas te kirjutasite Reformierakonnale mingisuguse ülevaate või sellise kriisimanuaali, et mida peaks seal ministeriumis siis selle 6 kuu jooksul tegema, et need asjad hakkaksid paranema?
12: No põhimõtteliselt võib öelda, et ma olen annud ülevaate. Ja ma ei ole teinud sellist punkti aval isegi mitte valdkonnades, ma olen kirjutanud põhimõtetest. Mida siis peaks tegema. See ei ole selline, mida saaks öelda, et kriitika, mis siiamaani on tegemata, vaid võib-olla pigem, kuidas neid asju teha, mida see tähendab ametkondade üleselt ja natukse ka eesmärkidelt.
13: Kas saate natukene avada ka, et mis need juhul, kui teid valitakse ja teile tehakse see ettepanek, te kaalute seda ja võtate selle vastu, et mis see eesmärk siis võiks olla, et mis meil aprillikuus või mais, kui tuleb uus valitsus, et millisena ta siis kaitseministeerium üle annata või mis seal on nagu vaja teha selgelt, et asjad korda saaksid?
12: Kõige tähtsam on see, et tuleks vaadata, miks meil mingid protsessid on aeglased. Ja kui selleks on vaja seadusi või reegleid muuta, siis tuleks see selgeks teha, et kui me neid asju muudame, mis on siis see tagajärg, et kui palju me kaotame korruptsiooni, spionaasi või terrorismi ohus ja kui palju me võidame selles, et me valmistume Venema agressiooniks palju kiiremini ja paremini. Teatud asjade ülevaatamine ja seda ei pruugi isegi mitte see valitsus otsustada, vaid sellihul oleks see üsna konkreetne, kus ministeriumite ülesed ametkonnad peavad neid asju vaatama. Me räägime siin riigisaladusest, me räägime ka rahandusest, me räägime eelarve kasutamisest ja ma ei kavatse, noh, ma ei tee ettepaneku teha mingit revolutsiooni, vaid vaadata lihtsalt üle, mis on probleem teatud valdkondades. Näiteks, kas meie õhu häire andmine elanikkonnale, kuidas seda saaks teha paremaks, kuidas Balti kaitsevööndit saaks ikkagi kiiremini ehitada, kui seda täna tehakse. Ja mõned muud sellised asjad. Kindlasti ka Ukraina kogemus tuleb siit sisse.
13: Mis ajaks te loodate, et on Reformierakonna poolt ka siis vastu öeldud, et millal nemad siis oma otsuse teevad?
12: Ei ole öeldud ja mina lähen täna puhkusele väljaspool Eestit. Olen ära nädal aega, nii et noh, minu poolt on kõik tehtud, mul ei ole väga suurt pinget millegi ootamisega. Ma olen oma elu edasi ja eks nemad otsustavad ise, mida on vaja teha.
13: Väga keeruline seltskond istub meil ka, viimane küsimus, väga keeruline seltskond istub meil ka riigikaitsekomisjonis ja teie suhted osa nende liikmetega ei ole just kõige paremad, et kuidas te ministrina peate kõikegi nendega koostööd tegema, kuidas see välja hakkab nägema?
12: Noh, nüüd oleme me, kui see nii läheb, eks ole, siis oleme me seotud läbi mingi ametikohustuste ja Eesti julgoleku, nii et eks me siis peame nendelt pindadelt oma suhted üles ehitama.
13: Ma küsin veel ikkagi, et kuna me ei tea, mis Kiievis ja Moskvas toimunud kõnelustel, kas neile oli resultaati ilmselt ei olnud vähemalt esialgset hinnangute kohaselt, aga võib juhtuda, et ikkagi mingisugune vaherahu moodi asi suudetakse kahe riigi vahel kehtestada, et mis siis ikkagi tegelikult meid ähvardab?
12: No ähvardab see, et mõlemad pooled, ma arvan, otsivad oma tingimustel mingisugust lõppu sellel sõjal või vähemalt mingit vaherahu või külmumist. Ja kui me vaatame seda, mida Venema täna igapäevaselt kasutab, kui ta seda enam ei kasuta, siis ta võimekus ju kasvab. Et sõltumata sellest, mis me näeme täna Venemaal kõike põlemas, on augustikuu olnud erinevates õhulöökides olnud absoluutne rekord, terve sõja rekord. Ehk siis kuigi Venemaa kannatab ja majandus käib alla, siis sõjaline võimekus on kasvanud. Ja see kasvab tal kindlasti topelt pärast seda, kui ta ei pea seda kulutama Ukrainas. See ongi see oht ja Venemaa kavatsustes ei ole siin üldse mõtet kahelda, sest et Lavrov ütles väga konkreetselt, et karistatakse neid, kes toetavad Ukrainat ja me näeme täna ju seda igal pool. Kuni selleni välja, et mingid piiriületajad vist oli see eile Vene piirivalve põhimõtteliselt soosimisel üritavad meie piiriületajad. See käitumine on agressiivne pidevalt. Minul ei ole selles mitte mingit kahtlust, et kui neil on võimalus, siis nad teostavad mingisuguse sõjalise agressiooni ja mida vähem oleme meie seda, selleks valmis, seda rohkem me Venemaad julgustame.
13: Ma ühe asja ikkagi veel korra küsin. Te, kui te lähete kaitseministriks, kas te lähete Hanno Pevkuri vigasid parandama või mida te tegema lähete? Või kas need on üldse Hanno Pevkuri vead?
12: No, ma ei lähe Hanno Pevkuri vigased parandama. Mina lähen sõjalist riigikaitset arendama. Ja teen ka kindla peale vigu. Et siin mul ei ole vaja jälitada mingisugused Hanno Pevkuri eksimusi, vaid tuleb teha asju, mida mina tean, mida mina tunnen, mida ma oskan ja mida ma saan paremaks teha. Aga selle jaoks peab olema teatud tugi, teatud tahe ka poliitsel tasemel ja lõppude lõpuks tuleb mulle teha vastav ettepanek, mida praegu mul siiski, ütleme niimoodi, et ei ole.
13: Kas te küsisite ka nagu ministrina endale mingit nagu rohkem volitusi selles mõttes, et te saaksite neid asju ära teha, et teil peab olema nagu erakonna tugi, kuigi me teame, et tegelikult koalitsioon on Riigikogus lagunemas, aga põhimõtteliselt, et vähemalt peaministri partei tugi on teil olemas?
12: No mingit erilist tuge ma siiski ei ole küsinud rohkemat kui see, mis kaitseministril on ette nähtud.
11: Kõneles endine kaitseväe juhataja Martin Herem.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna lahendame defitsiiti ja küsimus siis kõlabki, kuidas defitsiiti lahendada. Andke meile teada, helistades stuudiosse või siis kirjutades WhatsAppi. Ja Peeter kirjutab, et siin mõned kuulajad pakkusid välja, et võibolla peaks siis frantsiisi korras erinevaid defitsiitseid etendusi lavastama üle Eesti, et siis saaksid kõik vaatama minna. Ja Peeter siis kirjutab, et see sama etenduse erinevates teatrites näitamise jutt on ikkagi nii jabur. Kujutad ette, kui Viinipuhi kontsert on välja müüdud, aga sest pole midagi, sest teisel laval teeb suveniir Vinnipuhi lugusid. Minge kuulama.
2: Või siis teeks ka näiteks mõni juba legendaarne laulja, näiteks Anne Veski Vinnipuhi lugusid. See võiks olla väga selline huvitav.
1: Ma võtaks enda asemel keha ja läheks ise seda Anne Veski Vinnipuhi kuulama.
2: No võt.
1: Eks? Nii et variant ei on, aga meie saates ei ole ükski idee liiga halb või siis liiga jabur, sest et mine tea, mida rohkem toredeid asju välja pakutakse, siis kooruvad need tuumad sealt ju pähklitasest välja, aga meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Aivo olen.
1: Nii, Aivo. Mis sina arvad, kuidas peaks defitsiiti lahendama?
3: No, mis seal ikka lahendada? Et eks see isevoolu värk on, küll ta lõpuks läheb üle.
1: Uh-huh.
3: Et olen nagu sellest ajast pärit, kus kõik oli üks suur defitsiit. Et sellest ajast ongi natukene vastuse, et ei, kui kuskil järjekord või on midagi sellist, mida et ei saa, siis nagu tekib vastupidine asi, et ei tahagi saada. Ja
1: seda
3: ja
1: ole...
3: leiad,
1: ja seda ma olen ise ka täheldanud. Jah, vabandust, segasin nüüd vahele. Et muud vahendid leida. Ja mul oli nädala vahetusel oli ka, sattusin ühest pagarjärist mööda, värske pagarjäri, no astun ka läbi, nii tore. 20 inimest järjekorras, mul kohe, ei, ma ei tahagi. Mul ei olegi vaja seda.
3: No vast ja ära ka ei surnud, eks?
1: Tundub, et ei surnud, et praegu hingan ja õh käib läbi, et ilmselt ikkagi olen elus, jah?
3: Ja teatriga seal on nagu selline asi, et kui teatris käid, meeldib ka teatris käia ja vahest veab, vahest ei vea. Aga teine variant on see, et parem osta selle raha eest raamatu väga mõnus asi.
1: Ei saa vastu vajalda, raamat on tõesti mõnus ja vahepeal võib ka raamatu ostmisest kõrvale hiilida minna raamatu kogusse ja võtta seal täiesti tasuta raamatu. Aga samas tahaks ju teatrisse neid häid etendusi vaatama ka minna. Nii et kinni saab lahti.
3: Aga vahest on, tuleb kavala, siis tuleb lihtsalt kavalama olla. Et näiteks rahamaa, et käisime alguses kohe ära. Mm-hmm. Ei olnud veel seda pahukloppimist seal ümber ja sai ära vaadatud. Samamoodi Lehman Brothers, väga hea etendus, aga nüüd ausalt seda Lehman Brothersit läheks veel vaatama, aga nüüd ei ole enam nagu võimalust.
1: Ja ega muidugi on ka selline asi, kas keegi keelas Indrek Vaheajal minna öösel kell 3 draamateatri kassa ukse taha ja oodata seal, et millal uksed lahtideks? Mitte keegi ei keelanud.
3: No jah, mina praegu teie jutu järgi vaatasin ka, just mingi paar päeva tagasi vaatasin linnateatrit ja draamateatrit, aga seda ma ei teadnud, et täna nagu müügiks läheb.
1: Uh-huh.
3: Ja siis vaatasin ka, et siis oli väga kurb pilt, et siin paar tundi tagasi, et ega seal tõesti midagi ei ole, aga samas mõtledki, et ega inimene ära ei sure, et küll ta, ja inimene kaval ka, et küll ta leiab endale mingi variant ikka. Näiteks veel üks variant, et kui sa sellistesse suurtesse teatritesse ei saa, väikesed teatrit teevad ka, seal võib olla nii halb kui head, aga käid ära, järsku jopab, on väga hea etendus, et VAT-teater ja kõik seal väiksed projektiteatrid, saab piletid küll, et kui juhi on.
1: Absoluutselt, käisin just ise ka siin eelmisel nädalal ekspeditsiooni nimelises teatris vaatamas etendust, oli piletid täitsa saada ja väga meeldis, väga hea elamus oli, nii et avatud meelt tuleb hoida, et see on küll õige jah tähelepanek, et ega kui mida ei saa, siis ei ole mõtet kõige palju ohkida, tuleb leida teised võimalused.
3: See on, et ei sure ära, et pole hullu midagi.
1: Mm-hmm.
3: Et eks ta lõpuks ikka klaarib ära ka ja kui ära ei klaari, siis tuleb midagi uut ja huvitavad.
1: Just.
3: Mis seal ikka?
1: Täpselt nii, Aivo, suur aitäh helistamast. Mis seal ikka? See on minu arvates päris ka eluterve lähenemine. Kirjanik on meile siin kirjutanud vahepeal, ütleb, et täna osalesin jälle selles draamateatri hulluses. Kahjuks sain ostukorvi etendusele Mets 2 piletit, summa oli 180 eurot, 90 eurot pilet, loobusin. Ja meil on siis... Lumika Estonia on veel kirjutanud, et oleme täheldanud, et Eesti loto võitudega on suht defitsiit.
2: Ma arvan, et see on väga õige tähelepanek, et eriti just nende jackpoti võitudega, mis siis on need väga suured summad, et ma arvan, et neid paari euroseid võite, neid ikka aega ajalt võib vist tulla, aga suured võidud võt tõepoolest.
1: Siin kohal mina vaidlen vastu, et defitsiit on võibolla ainult teatud inimestel, võitjatel ei ole mitte kunagi sellega defitsiiti, sest nemad ju saavad.
2: Tõsi küll, jah.
1: Et see on ka küsimus, kuhu siis see, noh, kuhu asetada see raskuspunkt või kus poolt vaadata. Aga võib tänaseks defitsiidi küsimuse kokku tõmmata küll, tuleb rahulikult võtta ja proovida järgmine kord uuesti, kes ei saanud siis pileteid või värsket schnitzlit või mida iganes pagaritooteid, mis see parasjagu defitsiit on, nii et pole hullu, pikka meelt ja elame edasi.
0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
0: Nädala raamat. Selle nädala raamat tutvustab meie aedades toimetavat linnurahvast. See on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aedast, see on suur ja põnev seltskond. Karl Adami uues linnuraamatus leidub lugusid koguni 57 aialinnu kohta. Nagu ikka ilmestavad tekste autori ilusad loodusfotod. Karl Adami, Eesti aialinnud.

0: kohe.
1: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
0: kellerteater.ee
2: Emalaev.
3: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
4: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
5: Kuku raadio. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Kätte on jõudnud keelerubriigi aeg ja täna on muidugi keelerubriik natukene teissugune, sest et meil on siin Tallinna keeltekool vaid ka sellel nädalal üldse. Meil siin toetaja ja on ka vahva mängu. Meil siin välja pannud mängu juurde muidugi jõuame järgmises tunnis üpris varsti, aga no Tallinna keeltekoolis saab õppida siis 23 erinevat keelt. Alates siis inglise itaalia keelest kuni hindi ja pärsia keeleni välja.
7: Ja kahe keele kohta on mul täna välja siis mõeldud sulle ka siis küsimused, ehk siis kaks küsimust. Ja alustame soome keelest. Siin ühe küsimuse ma küsisin sinult soome keele kohta siin saate algul. See on üsna laialt teada, et siis hallitus on soome keeles siis valitsus. Aga nüüd ma küsin, et mida tähendab magea viineri?
6: Magea viineri.
7: Just nimelt, et see on ka niisugune, kuidas öelda, sõnapaar, mis alguses võib tekitada küsimuse, et mida see siis tähendab. Mis sa alguses pakuksid, et mida see magea viineri tähendab?
6: Noh, lõunaeestlane ütleks ju kohe, et mis ta muud tähendab, et viiner on kehvasti maitsestatud ja selline vorstikene, et no ei ole sinna raatsitud panna soola piisavalt, ei ole valget pipart, vorstirohtu, majoraani, tüümiani ja kõike muud sellist. Aga elukogemus ütleb, et see ei ole sugugi nii. Viinerid on alati ikkagi hästi maitsestatud ja viineri minu mäletamist mõelda tähendab soome keeles seda viini saiakest või kreemi saiakest. On nii?
7: On. Aha. Tõesti. Aga see magea,
6: mis
7: see
6: magus, siis? Või? Magus saiake.
7: Just nimelt, et see ongi siis tõepoolest see magus viini saiake, et juhul kui keegi Soomes peaks siis magea viinerist rääkima,
6: üksi viineri.
7: Siis täpselt niimoodi. No eks ta on aru saadav ka, et viin viineri võib-olla sealt, sest ta kuidagi tuleb, et seda moodi on ta ju ka läinud ja eks soome keeles neid kuidas öelda, valesid sõpru eesti ja soome keelel on ju veel ja on sellest täitsa paks 306 leheküljeline Eesti-Soome võrdlus ja eksitussõnastik ka kirja pandud, et kell huvi siis saab sealt kindlasti järele uurida, et millega siis, missugused on need õiged ja valed sõbrad Eesti ja Soome keeles.
6: Aga mõtlen, kui tore, kui on selline Eesti-Soome segaperekond näiteks ja siis Eesti isa ütleb Soome emale, et nüüd oleks vaja, et lapse sünnipäev tuleb, teeme neid kartulisalatid ja lõbusaid viinereid.
7: Ja mis sealt siis tuleb, et viinisaiad ja
6: lõigatakse otsa katki.
7: Ja nii ta läheb. Aga nüüd portugali keele kohta küsimus. Mitmes, ta on siis 9 riigis on ta ametlik keel ja nimeta mulle need riigid.
6: 9 riiki, kus on portugali keel ametlik keel.
7: Just.
6: Nii, algame pihta. Number 1, see on muidugi Portugal ise.
7: Ja.
6: Number 2 riik, Brasiilia.
7: Ja.
6: Number 3 riik, Angola.
7: Ja.
6: Number 4 riik, Mosambiik.
7: Mm-hmm.
6: Number 5 riik, nüüd ma rohkem ei tea. 9 oli kokku või?
7: 9 oli kokku ja edasi ongi keerulised.
6: Mm-hmm.
7: Et sealt ma ei teagi, kuidas ma sulle neid vihjeid
6: saan
7: anda.
6: Seal on mingid saarekesed ilmselt ka.
7: Ja,
6: kas Roheneme saared on meil portugali keelega?
7: Roheneme saared.
6: Cabo Verde.
7: Ja.
6: Mm-hmm. See jäi jalka MM-ist meelde.
7: Just.
6: Kas saarekesi Madeira? Ei ole. Mm-hmm.
7: Nii, sul on olemas
6: viis on
7: siis
6: olemas.
7: Ka

0: on olemas täitsa kenasti ka siis Cape Verde, Mosambiik, Angola, Brasiilia ja siis Portugal ise. Teised on juba sellised natukene, no seal juba peab geograafia teadmine peab veelgi parem olema.
1: Kas neid saarekesi oli veel?
0: Jaa.
1: On, eks ju. Nii, Seychellid? Ei ole.
0: Ma võin välja aidata sind.
1: Aitame
0: mis
1: välja,
0: siis siin veel on? Ekvatoriaal Guinea.
1: Aha, okei.
0: Siis on Ida-Timor.
1: Aha.
0: Siis on Sao Tome ja Principe. Ja siis on Guinea-Bissau.
1: No vaat, no ega minu teadmised ei olnud rohkem. Need, mis olid, mis ma välja ütlesin, need oli, aga neid sinu poolt nimetatud riike seal minu teadmiste hulgas. Okei, okay, neid riiginimesed, muidugi ma teadsin, aga see, et portugali keelsel ametlik on, ei, vaat seda ei teadnud.
0: Et siis kui portugali keel, kui on huvi minna nendesse riikidesse näiteks või on huvi just nimelt nende riikide vastu, siis portugali keeleoskus seal kahtlemata kulub marjaks ära.
1: Ja Tallinna keeltekoolis saab portugali keelt ka õppida, nii et nagu portugaalased selle peale ütlevad Cristiano Ronaldo.
0: Just nimelt.

0: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Teeolud liiklemiseks on head, teekatted on pea kõikjal kuivad, vaid üksik pilv liugleb Läänemaal Lihula kandis ning kastab teid. Suuremate avariide või muude liiklustakistuste kohta teateid ei ole. Liiklus on tihe Tallinna ringteel mõlemas suunas, nii Väo liiklus sõlmest Kanama sõlmeni kui ka vastupidi. Tartu maantel Peetrist Assakuni ja edasi Jüri ringini on samuti tihe liiklus. Tartus on Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures väikesed seisakud. Mujal maanteedel on liiklus nagu ikka pigem tavaline, toimub selline tööpäeva lõpus agimine. Kena õhtu jätku kõikile ja turvalisi sõita.
0: Aitäh, Kätlin, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada antnud ühest avariist, mis on toimunud Tartu maanteel Sikkupilli keskuse lähedal. Liiklus on seal piirkonnas ka aeglane, aga aeglast liiklust on veel Tallinnas päris palju. Odra tänav filtritee on niisugused kohad, kuhu on rohkem sõidukeid kogunenud ka Liivale ja tänavale ja Pronksi tänavale on sõidukeid kogunenud kohe päris palju. Konsori, tänav, Estonia, Puieste, Narva maantee, kõik need piirkonnad südalinnas on hetkel aeglase liiklusega. Ka on rohkem sõidukeid, vaatan, et Kotka tänaval, lisaks sellele võite arvestada, et aega kulub liiklemisel ka Tulika tänaval, Endla tänaval, muidugi mõista ka Paldiski maanteel ja ka Ristiku tänava Paldiski maantee poolses osas. Lisaks sellele Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik on aeglane koht ja Tammsaare tee ja Kadaka tee rist on ka praegu küllalt aeglase liiklusega. Vaatame üle ka olukorra Tartus. Seal on olukord niisugune, et Puieste tänava ja Narva maantee ristmik on aeglane. Ühtlasi on rohkem sõidukeid kogunenud ka Näituse tänavale. Näituse tänava ja Vaksali tänava ristmikul on sõidukeid palju ja Jaama tänava ja Sõpruse puieste ristmikul võib ka rohkem aega kuluda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: mõtle oma peaga .
1: õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool . üle 100 kursuse 23 keeles .
2: igal siis argipäeval esmaspäevast neljapäevani on Tallinna Keeltekool pannud välja 150 eurose kinkekaardi, mida saab kasutada siis keelekursustele registreerumisel Tallinna Keeltekoolis, olgu siis auditoorne või online õppe ja kehtib see siis kuni 31. maini 2027 kaasa arvatud. Ja kuidas see kinkekaart endale võita, ime lihtne, tuleb helistada 6214646 ja vastata ära siis üks fakti küsimus. Ja tänane küsimus kõlab nii. Just nimelt nendes Tallinna Keeltekoolis õpetatavates keeltes ei ole eraldi grammatilist tuleviku aega. Ühesõnaga on siis kolm keelt, ütlen juba nii palju ära, kaks võibolla natuke lihtsamad, kolmas pisut keerulisem, mida siis Tallinna Keeltekoolis õpetatakse, kus ei ole tuleviku aega. 6214646 telefoninumber, helistage, vastake ära ja olete siis keeltekooli kinkekaardi võrra rikkamaad ja saate siis õppida, no millist keelt tahate, 23 keelt on siis Tallinna Keeltekoolis, mida vastata, siis, vabandust, mida õppida saab. 6214646 telefoninumber, helistage ja hakkame aga mängima ja küsimus siis kõlab just nimelt nendes kolmes keeles, mida Tallinna Keeltekoolis õpetatakse, ei ole eraldi grammatilist tulevikku. Kaks nendest keeltest on tegelikult ime lihtsad, siin kergemini arvatavad, aga no võibolla annan mõne vihje ka, kui läheb keerulisemaks, eks see siis paistab. 6214646 on telefoninumber ja tänane samuti nagu ka homne kolmapäevane ja neljapäevane auhind on siis 150 eurone Tallinna Keeltekooli kinkekaart, millega saab siis ennast vastavale kursusele registreerida. Hallo tervist, kes on esimene mängija?
3: Tere, Lii.
2: Lii, mis te siis pakute, millistes Tallinna Keeltekoolis õpetatavates keeltes ei ole eraldi grammatilist tuleviku aega?
3: Äkki soome keel?
2: Soome keel, õige.
3: Siis äkki taani keel?
2: Teine läks nüüd juba valesti. Ja Liisur, aitäh, võite uuesti helistada 6214646. No, soome keel sai ära vastatud siin. No, kes natukene saab loogikat kasutada, üks keel on soome keelele päris lähedal ja siis on üks veel kaugemalt. Aga meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Harri.
2: Harri, mis pakute?
4: Ma pakun, et eesti keel võiks olla teine peale soome.
2: On küll õige, eesti keel ja soome keel, sugulaskeeled, tuleviku, grammatilist tuleviku aega seal ei ole, aga nüüd kolmas, mis see võiks olla?
4: Pakuks saksa keel.
2: Saksa keel ei ole kahjuks õige. Ma nii palju võin nüüd vihjeks öelda, et me võiksime reisida oma mõttes kuskile kaugele, Eestist ikkagi päris kaugele ühte riiki. Nii, meil helistaa Liini, tervist, kes seal pool?
3: Lii olen uuesti.
2: No nii, Lii.
3: Aga nüüd ma ei kõhtleba.
2: Nüüd kaks tükki on ära meil pakutud. Eesti ja Soome on ära pakutud. Üks kolmas kauge keel on veel, kus siis ei ole eraldi grammatilist tulevikku.
3: Ma mõtlesin see teist riiki, mis ei ole nii väga kaugel.
2: No aga seal on ka see küsimus, et neid keeli peab Tallinna Keeltekoolis õpetatama ka. See on üks kauge meretagune riik, kus on muidugi ka paar kuulsat eestlast olnud. Et neid ei ole seal väga palju olnud, aga no, mõni on olnud, üks nendest isegi väga kuulus.
3: Jaapan.
2: Jaapan, õige vastus, suurepärane. Kas vihjed aitasid?
3: Ja.
2: No ja eks see kõige kuulsam vihje on muidugi Barto, meie sumomaadleja Kaido Hövelson, aga noh, teis on veel Riho Bruno Braamanis näiteks käsipallimängija ka. Nii et Lii, te olete siis esimese kinkekaardi 150 eurose võitnud, ärge toru ära pange, räägin teiega eetri väliselt, aga kõik teised, kes soovivad siis 150 eurast kinkekaarti võita Tallinna Keeltekoolist, siis homme, üle homme ja neljapäeval mängime uuesti.
0: Mõtle oma peaga.
1: Õiged sõnad ja õiged keeled toob mängu Tallinna Keeltekool. Üle 100 kursuse 23 keeles.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas influencer Kaja Aulik ja ta arutles selle üle, kuidas Eesti iivet parandada.
2: No ma arvan, et nagu selles suhtes, et iga vastus on ikkagi see, et sa pead tundma ennast enda elus piisavalt turvaliselt, et sa tahaksid kedagi siia juurde tekitada. Ma arvan, et selles suhtes sotsiaalhoolekandesüsteemid ja ma arvan, et see...
3: Arvad, et on see. Kõik ütlevad need, kes on lapse just saanud, meie enda tuttavad siin eetris ka käinud, et ei loe üldse need tegelikult.
2: Ma ei tea, mina selles suhtes, et ma arvan, et mingile kontingendile sa loeb väga palju. Selles suhtes, et kui sul on partner olemas, siis ma arvan, et on juba see, et nii, mis on meie elu, kuidas see on ja kas me tahame nagu rahaliselt, kui me praegu suudame käia kaks korda aastas reisil ja väljas niimoodi, et tahame ja niimoodi, et ma tunnen, et see energia, mis ma panustan töösse, tuleb mulle nagu just kui vaba aja raames ja nii-öelda valiku vabaduse raames tagasi, et siis nagu mis on veel need kaardid, mida ma pean nägema, et ma tunnen, et ma tahan nii-öelda pehmelt öeldes selle siukse shuffle nupu vajutada ja natukene riskida, et mis nüüd veel edasi nagu juhtub. Aga ma ei tea, ma olen selle peale üli palju nagu mõelnud ja samas noh, teises küljest, kui ma mõtlen enda peale, noh, siis tegelikult ei olegi midagi muud, see on siukene jällegi probleem, et paradoks on nii suur, et mina arvan, et mul on üli lahe elu koos lapsega ja üli lahe elu ilma lapseta. Ja lihtsalt see otsuse nii-öelda hüppe on siukene riski.
4: Kas sa tunned survet saada laps?
2: Mina isiklikult ei tunne, aga ma olen kole võikpäine ka nagu. Aga kas sina? Tavaliselt vaata naistelt, minu vastu on natukene nalja, kas alati naistelt küsitakse, et teie hakkab niipe probleemi lahendama. Et minu meelest ikkagi on see ju, et suuremad probleemid on ju see, et naised tunnevad, et nad ei ole toetatud ja ikkagi esimesed nagu kolm aastat on ikkagi see, et lõvi osa läheb nagu naise karjäär, naise mentaalne tervis, et see on see, mis saab põntsu on ju, aga siis samas mehele aplodeeritakse tissand meeskäruga, et tõmbab ikka aparaadi käima on ju.
3: Pilgud Sandri poole nüüd ikkagi.
2: Kuidas sina lahendad seda kriisi?
4: Kuidas mina lahendan? Kuidas mina isiklikult lahendan seda iibe?
2: No kui mina isiklikult lahendan, siis lahendame kaos.
4: Ma kavatsen seda lahendama kohe kindlasti hakata.
3: Nii, kuidas?
4: Hetkel veel nii-öelda harjutan selle lahendamist.
2: Aha, sellega on hästi.
3: Ära põikle.
2: Mida saad sina teha näiteks, et siis sinu tulevane elukaaslane tunneb ennast piisavalt mugavalt, et tema on valmis siis võtma nii-öelda selle riski, et pea, keha nii-öelda ja siis veel see elu nagu 3-6-5 võib minna 3-7 aastaks minu mõelest on see nagu potentsiaalne nagu error. Et mida, kui hea mees sa pead olema?
4: Et kui hea mees peab olema? Ma arvan, et täna ma saan teha väga palju selleks ja ma teen ka seda. Olgu siis öeldud, mul ei ole lapsi hetkel ja ma olen vallaline, aga selle jaoks, et olla tulevikus selleks kõiks valmis ja see laps üles kasvatada, ma käin trennis, ma teen tööd korralikult,
3: ma harin
4: ennast ja ma loon seda kindlustunnet ja seda baasi, mille peal oleks hea ehitada kunagi võibolla hea pereelu.
2: Võt, aga ma arvan, et see, aga see kõik asjad on see, mida naine tegelikult tänapäeval saab ise ka. Ta saab ise nagu selle eest vastutada, et veel rohkem on võibolla see, et no kahjuks on see, et ma tean, et partner ei saa olla sinu nii-öelda parim sõber ja psühholoog ja trennikaaslane ja mingi kunstipartner, aga samas mina arvan, et kõige suurem asja, mida mehed saavad teha, on nagu päriselt nii-öelda silma muna sisse vaadata oma partneril, et nagu mis sul tekitaks selle tunde, et kas see on see, et ma teenin rohkem raha või kas see on võibolla see, et äkki ma hakkan käima teraapias või äkki ma hakkan lugema rohkem raamatuid mingi teatud teema kohta. Äkki me hakkame kord nädalas tegema check-in, et mida iganes, et äkki nagu päriselt niimoodi silma muna sisse vaadata inimesele ja küsida, et mis on.
1: Nii rääkis Kuku hommikuraadios Suunamudi ja Kaja Aulik. Riigikaitse hangete puhul on tihti tegemist väga suurte summadega ja strateegilise kaubaga ühtesi tuleb läbi viia tehingus osalejate taustakontroll. Kuidas seda taustakontrolli läbi viiakse ning kas see erineb palju näiteks riigisaladuse luba taotleva inimese kontrollist? Sellest rääkis saates Sihikaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher.
5: Osati ta on ikkagi samasugune ka selles faasis, kui me oleme tegemas riigisaladusega puhutavad hanget ja ettevõtte või ettevõtte omanike ring või ka näiteks mõni projekteerija, kes puutub kokku riigisaladusega, käibki läbi kaitsepolitsi taustakontrolli ja kaitsepolitsi väljastab talle riigisaladuse loa. Nii et see on ka meie töös tavapärane, aga me kasutame kõiki võimalusi. Alguses loomulikult me suhtleme väga palju oma partneritega, sest ega me ainukesena ei osta sellist sõjapidamise moona või sõjapidamise vahendeid. Nii et meil on üsna oluline võrgustik, me enam-vähem teame, kes mida tarnib ja kes on need ettevõtjad. Teine võimalus on loomulikult, mida me ka teeme, on ikkagi ettevõtjate esmane siis vastavuse kontroll, vastu kõiki selliseid avalikult leitavaid andmeid. Maksuvõlad, litsentsid, näiteks lõhkeaine käitleja ei saa teha, ei saa tulla ju lepingusse, kui tal ei ole käitlemise luba. Ja kui Eestis näiteks Tehnilise Järveamet on selle vastava loa annud, siis on ka läbi viidud vastav kontroll, sest lõhkeaine käitlemine on väga spetsiifiline töö ja seda ei ole üldse Eestis palju. Ja kolmandana on siis tõesti meil võimalus kahtluse korral pöörduda partnerasutuste poole, on ta siis Kaitsepolitseiamet, on teine siis Kaitseväe luurekeskus, kes siis vastu inimest või vastu siis ettevõtte siis juhtorganit, seal sinna kuuluvaid inimesi teeb vajalikud toimingud.
1: Nõnda rääkis Kaitseinvesteeringute keskuse juht Elmar Vaher. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd toredaid uudiseid rubriigist. Donald Trump tembutab jälle ja noh, ega ei ole kaua aega mööda sellest, kui Donald Trump keerutas oma käes gloobust, vaatas seal siis ühte kaunist järvekest ja mõtles, et mis siin Ontario järved, kõik sinna tänna. Ameerika järv on ilus nimi. Ja nüüd on siis Valge Maja jaganud...
2: See pole veel kõik.
1: Ja täpselt niimoodi Valge Maja on jaganud siis pühapäeval eile president Donald Trumpi postitust, kus on siis ära kustatud üks Ameerika Ühendriikide osariik ja nimelt New Mexico peaks saama nüüd uueks osariigiks nimega New America, ehk siis Uus Ameerika.
2: Mina ootan, et kas varsti tuleb ka Trumpi osariik. Sellepärast, et Trumpile meeldib väga palju asju enda järgi nimetada, et mis ta hormuusi väina tahtis teha ju Trumpi väinaks.
1: Midagi.
2: Et kas varsti on ka siis seda oodata, sellepärast, et teades kuivõrd palju meeldib Donald Trumpile kõiksugu paikasid ümber nimetada, siis ega ei tundu kaugel olevat ka see aeg.
1: Kas see ei ole nimelt ühe sellise federaalringkonna nagu Washingtoni federaalringkonna ja Ameerika Ühendriikide pealinn kuidagi ajast ja arust nimega? Washington.
2: Tundub küll, et on. Selle täiesti oleks aeg ümber nimetada.
1: Trumpiks.
2: Jah. Näiteks
1: Aga,
2: Trump City või midagi sellist.
1: See ei ole veel kõik. See ei ole veel kõik.
2: Ja. Valgest majast on veel põnevaid uudiseid tulnud, mis puudutab mänge.
1: Ja Valge Maja veebilehel on siis ka avatud nüüd 3. septembril möödunud nädalal veebipõhine mängukeskus, mis sisaldab siis viit retrostiilis videomängu, mille tegevus on kujundatud siis kõik Ameerika praeguse poliitika ümber. Näiteks on seal mäng Build the Wall, mis on siis väga tugevalt Tetrisest inspireeritud, saab laduda siis teinetese peale klotse, et siis müür ehitada selleks, mis
2: ja seda
1: tuleb
2: siis läheneva hordi eest.
1: Täpselt tuleb kaitsta. Seal on siis võimalus ühes mängus veel tulistada alla droonikesi, meie legendaarne ussi mäng, mida me kõik Nokia telefonidel omal ajal mänginud oleme, on seal olemas, kus siis tuleb vedada enda järelle siis minu arust, kas immigrant Ma natuke vaatasin, ma ei saanud päris täpselt aru, mul väga väike siin resolutsioon ka, aga nüüd on mingil põhjusel firma nimega Tetris asjale siis oma käigu annud ja öelnud, et nemad ei ole küll kuidagi nõus sellega, et siis seina ehitamise või müüri ehitamise mäng on Tetrisega seostatud, et nendel on teised põhimõtted.
2: Jah, et Tetris on siin enda postituses teatanud, et meie Tetrises usume ühenduse jõusse ja inimeste kokkuviimise mitte nende eraldamisse ja meie fännidele kõikjal me armastame neid, me näeme teid ja oleme tänulikult ja siis rõhutati, et me võtame autoriõiguste rikkumist väga tõsiselt.
1: Autoriõigustega on Valgel Majal siin viimasel ajal mõned küsimused veel olnud. Jaapan hoiatas neid augustis, et lõpetatakse ära Nintendo ja Pokemoni kasutamine poliitilistes postitustes, samuti Yu-Gi-Oh! Siis ka oli Valge Maja videotes kasutatud ilma luba küsimata ja mitmed popartistid, Ariana Grande ja Sabrina Carpenter on ka avalikult palunud, et meie muusikat mitte kasutada.
2: Nii et inspiratsiooni mängudes saadakse väga palju, et neid kasutada ka sellise poliitilise, ma ei teagi, poliitilises kampaanias või kuidagi enda ideoloogia siis peale surumisel.

0: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
4: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Uhi uus saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Avasaates on külas reformierakondlane Kristo Enn Vaga ja isamaalane Karl-Sander Kase. Poliitikuid ohjab Brent Pere. Kuula saadet reedel kell 17.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Natuke neid uudiseid veel ka siis autode vallast ja Hyundai, Ford ja Stellantis on Ameerika turule toomas uudseid ja pikendatud läbisõiduga elektriautosid, mis iseenest on väga vahva uudis.
2: Sest, muidugi, no, sest elektriautod tundub, et vahepeal olid väga moes, kas nad enam on, see on ise ette küsimus, aga inimesed ju tahavad muidugi, et võimalikult kaugele saaks elektriautoga ju sõita.
1: Ja lubatakse siis nüüd uutel elektriautodel üle 1000 kilomeetrit sõiduulatust, sellist asja ikkagi naljalt ei ole, aga noh, natukene küsitav on nüüd see meetod ja nimelt on autofirmad siis teada annud, et pannakse sellele täiselektrilisele autole juurde väike bensiinimootor ja siis tekib sinna ka väikene generaator, et siis vajadusele voolu teha.
2: Nii et kui elektri otsa saab, siis läheb
1: siis bensu pealt edasi.
2: Bensu pealt edasi.
1: Mm-hmm.
2: Ah, nii.
1: Jah.
2: No jah, aga tegelikult on ju alati vaja ju neid varuvariante.
1: Muidugi.
2: Et igal pool on ju eriti praegusel ajal on ju paljud organisatsioonid teinud endale ju varugeneraatori, on ju kuskile võimaldanud endale, et juhul kui elekter ära läheb, siis pannakse aga generaator huugama ja noh, saab enda asjad ära aetud.
1: Ja
2: et võibolla autol võiks ka olla ikkagi selline, et on varugeneraator, et juhul kui on vaja, siis läheb aga see käiku ja sõidud saab sõidetud.
1: Ja teeb peale kuskil.
2: Just.
1: No siiamaani sellised vigurid Ameerika turul edu ei ole toonud, et mõned üritajad on varem ka olnud, mis nüüd saab, ei tea täpselt, sest et ega ei ole ka seda teada veel, kui suured need paagid olema hakkavad, kui palju seal seda elektrit genereerida saab, noh, eks paistab. Aga meil tänaseks aitab sellest saatest küll. Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad on, ma loodan, oma info kätte saanud. Üks, mis homsest saatest juba ette võib öelda, on see, et meil Tallinna keeltekooli mäng tuleb ka homsest saates ja teil on võimalik järjekordne 150-eurone kinkekaart võita. Nii et kellel huvi enda monoglotti seisusest välja saada ja polüglotiks saada, siis on Tallinna keeltekool teie võimaluseks. Aga kõigile kuulajatele suur aitäh ja kohtume teiega juba homme peale kella 3 uudiseid.
2: Mõnusat õhtut!

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 7. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja alustame nii nagu tavapäraselt turvauudistest. Ja kõigepealt siis uudis kõigile Chrome'i kasutajatele. Möödunud nädalal Google siis lappis ära 12 olulist turvaauku Chrome'is, millest üks teadaolevalt on ka selline, mida siis pahalased praegu aktiivselt kasutavad. Nii et kõik, kes te olete Chrome'i kasutajad, siis tehke oma Chrome'ile uuendus.
4: See on eriti siis positiivne, et Chrome'i puhul sa ei peagi midagi uuendust tegema. Sa paned selle korra kinni, no paned selle korra käima ja tehtud.
3: Põhimõtteliselt on nii, jah. Nii et olge siis valvsad ja ärge unustage seda tegemata, et muidu jõuvad pahalased ja arvutusi ronida ja teha seal midagi, mida te ei taha.
4: Minu arust kõik need uuendused võiks niimoodi käia, et sa paned korraks kinni ja käima ja läheb elu edasi.
3: No, tegelikult võiks käia nii, et sa ei pea kinni ja käima ka panema.
4: See oleks veel parem. Ja kui siis tehnoloogiliselt, ma arvan, see olekski väga keeruline ülesanne. Ma arvan, et Google võiks selle tegelikult isegi ära teha.
5: Mõtle, kui palju tuleb sellised pahased inimesi, kes ütled, mul oli kõik pooleli, nüüd te rikkusite kõik mul ära.
4: Ei, aga tegelikult sa ei pea isegi, seal on, tegelikult on selle jaoks mingid erinevaid võimalusi, seal on mingid põhjused, miks nad ei kasuta. Aga olgu peale, ma toon teise võib-olla olulisema asja isegi, et kui teil on kuskil e-pood, mis töötab Magento või Adobe Commerce peal, siis teil on täna sükkene suur risk laua peal, et neil on täna seal sees versioonis 247, 248, 249 on teada olevalt sees sükkene turvauk, et on võimalik teie siis serverisse kasutades ära need teadeate ekraanikesi, mida teile näidatakse, kirjutada serverisse vajalike faile ja siis jooksutada juba serveri sees igasugused asju, mida neil vaja on jooksutada, et selles mõttes on tegemist erakordselt ebamugava turvaugu, millega parandus teil ei ole, et kui teil on Magento, siis te lihtsalt peate olema ekstra tähelepanelik ja Magento kõik, kes ei tea, see on tegemist tarkvaraga, mis on mõeldud siis e-poe pidamiseks. Ja kui ta ei taha seda kasutada mõnel nagu tasulisel valmis teenusel internetis, vaid tahata seda oma serveris mingil põhjusel jooksutada. Et ta on isenest väga paindlik, suur, võimas keskkond, aga ütleme enamasti, kui te selle platformi peal pood on, siis noh, see eeldab ka tegelikult väga suuri eelarved, sest tegemist on keerulise sükse platformiga.
3: Ja kus juures ikkagi oluline on mainida ka seda, et päris palju vist maailma e-pood ikkagi jookseb selle peale.
4: Muidugi, selles mõttes, mis see teine alternatiiv on, et kui sa tahad ikkagi ise midagi teha, siis päris nullist enam ammu ei viitsi kirjutada.
3: Ütleme, et seal mingid alternatiivsed platforme veel paar tükki on, eks, ja lõpuks on täna vist, noh, ma ei tea, Shopify ja süksed on ka.
4: Aga need on valmis teenused. Vaat, see on see, mida ma tegelikult soovitan. Kui sa tahad omale mugavalt e-poodi ja sul ei ole selle SKU-sid nagu tuhandetes ja sadades tuhandetes, muidugi võtta Shopify või taoline platform, paned oma asjad üles ja sa ei pea muretsema kunagi selle platformi pärast. See ongi valmis teenus, mida sa ostadki teenusena. Aga noh, on ka vahel nüüdseid juhtumeid, kus sa tahad ise täiteks teha oma täiesti oma rätsepa, mingite erisustega, mingisuguste oma otsingutega, filtritega, mingisuguste pakkumistega, mida nagu need valmis